0: Slobodný a demokratický.
1: Zíd Deutsche Zeitung, 21. mája 1968.
0: Rok 1968 je podľa novinára a spisovateľa Juraja Alnera polčasom rozpadu komunistického režimu. Rovnomenná kniha je mozaikou jeho denníkových spomienok, historických udalostí a citátov zo svetovej tlače. Výberom z tejto knihy prinášame pohľad novinára a spisovateľa na dobu v kontexte politických, spoločenských a historických udalostí s dôrazom na 60. roky 20. storočia. Časť 4. August 1968. Textov Juraja Alnera, Ľud, 28. júl 1968.
1: Rozhovory na nedeľu. Tragédiou i šťastím tohto národa vždy bolo, že prechádzal dejinami v obklúčení väčších i silnejších. Raz ho potláčali, inokedy zase ochraňovali, nikdy však nemohol sám a suverénne uskutočňovať vlastnú vôľu. Byť slobodnými znamená mať možnosť voľby, ale aj schopnosť vedieť vybrať najsprávnejšiu alternatívu. Pre nás to znamená vedieť si presne uvedomiť, v akej situácii sa nachádzame, kto a čo nás obklopuje, kto nám čo chce a môže poskytnúť alebo vziať. Kam až môžeme ustúpiť a kde je hranica, za ktorou by sme našu slobodu už stratili.
0: Z denníka Juraja Alnera, 12. až 20. august 1968.
2: 12. august. Zobudil som sa s horúčkou. Môj lekár má dovolenku, zastupuje ho nejaký Rus. Pol hodiny stojím v rade v prievane, čakám na povinnú časenku, potom hodinu v čakárni. Suchárenko ma nevyšetril, len pozrel do hrdla. Angína, vypíšte mu práce neschopnosť. Začal som o žalúdku. Prerušil ma. Teraz máte angínu, tak budeme liečiť angínu. Ďalšiu časenku som si nevybral. Nevládal som stáť v rade. Plný notes povinností. Veľa služieb v redakcii Smena. Na štvrtok som chcel urobiť veľkú reláciu v Československom rozhlase o politických stranách. Do Karlových Varov prišiel dnes Ulbricht. Keď vystúpil z lietadla, ľudia skandovali: Dubček, Dubček. 13. august. Telefonoval kolega z Ľudu, že vedúci oddelenia nechce nič pustiť do novín, keď tam nie som. Vraj napísal aj nejaký proulbrichtovský komentár. 14. august. Zajtra príde Čaušesku. Mám o tom napísať. Som skutočne chorý. Šéf-redaktor prišiel ku mne domov, prehováral ma, aby som aspoň zajtra prišiel na stranícku schôdzu. Vedenie SSO na nás chystá ďalší podraz. Boja sa otvoriť ústa. Na to volajú mňa. Najviac ma štve, že tam asi pôjdem. Pípleme sa tu ako detičky, čo si z blata stavajú zámky a trasú sa, aby im niekto veľký do nich nešliapol. Slovenský albanizmus. 15. august. Na schôdzu ma odvezie kolega AL autom. Prišiel o pol hodiny skôr. Neodmietol víno. Za tú pol hodinu vypil celú fľašu. Jeho trabant potom uháňal prepchatými ulicami 70-kou. Schôdza bola katastrofálna. Nezainteresovaný pozorovateľ by si myslel, že tu sa rozhoduje o osude krajiny. Ale títo ľudia nemajú na nič vplyv. Je to komédia, navyše amatérska a ešte aj bez obecenstva. Zabíjame život na periférii. Začínam prekladať Murphyho, budeme ho uverejňovať na pokračovanie v Ľude. Kniha má 550 strán. 16. august. U lekára. Mevšu Sucharenko je žoviálny spoločenský pán. Len o chorobách nechce nič počuť. 17. august. Do obeda píšem rozsiahly komentár pre Smenu, pre Ľud rozhovory na nedeľu. Bola to moja výzva na pomoc Biafre, kde denne umierajú tisíce ľudí od hladu. V smene som o tom už mal veľký článok. Po obede do noci mám službu v smene. Pred 11:00 som skončil. Nič sa dnes vo svete nedeje. Blíži sa polnoc. Smena vyjde ráno s bielou plochou. Pozoruhodné. Akási ženská z vedenia tlačiarne nedovolila uverejniť Vankovú karikatúru, tak to spustili bez zábran s dierou. Šéf-redaktor Anton Kurina sa rozčúlil a vyhlásil, že na ženskú podá trestné oznámenie. 18. august. Piplem sa s Marfim. A hľadám fakty o Eisenhowerovi, myslím, že budem písať nekrológ. 19. august. Po obede služba v smene, potom v ľude, večeral som v mliečnom bare a znova v smene. Služba bola trápna. Nefungoval ďalekopis, musel som stále posielať šoféra do četky a vytelefonúvať, čo sa deje. Jednu správu som si dal prečítať celú a potom som ju po pamäti napísal. Je polnoc. Príšerná zima. Klepem sa aj vo svetri. 20. august. Útorok. Konečne slnko. Snívalo sa mi, že som si do izby doniesol veľkú gilotínu, pred ňu položil tácku a samoobslužne si odsekol hlavu. V snári som našiel, že hlavu svou uraženou míti se videti znamená svobodu a poklidný život a hlavu stíti znamená přemoci zlé. Nepríjemné dopoludnie v redakcii. Vedúci oddelenia EM mi vyčíta všetko, čo robím. Stále totiž silnejú tlaky z Moskvy, požadujúce obnovu cenzúry. Dokonca to vyzerá tak, že prípadný vojenský zásah by bol zdôvodnený prílišnou slobodou tlače. Odveká pointa. Ak nás prepadnú tanky, na vine budú novinári.
0: Z denníka Juraja Alnera po 20. auguste 1968.
2: Streda, 21. august o 5:35 ráno. Preboha, sme obsadení. Čo bude? Zobudil ma telefonát, že cez hranice sa zo všetkých strán balia tanky. 6:00. Obliekol som sa do čierneho. Idem do redakcie. Pešo. Lebo okrem tankov nejazdí nič. Snažíme sa zorientovať v situácii. Normálne spravodajstvo nefunguje. Hľadáme informácie pri rádiu a pri telefóne. Ideme do ulíc, aby sme boli čo najbližšie k dianiu. 22. august. Doteraz som príliš rozrušený a doma som takmer ani nebol. Keď chcem rekapitulovať, čo sa tu dialo, bol to najmä chaos. Je toho priveľa. Udalosti sa navršili do príšerných rozmerov. Včera od včasného rána až do večera som bol v redakcii, v uliciach a samozrejme v tlačiarni. Skončil som pred 8:00. Pretože od 20:00 bol zákaz vychádzania. Kolega Schreiber spal u mňa, pretože sa večer už domov nedostal. Mal som v noci dosť veľký srdcový neporiadok. Sotva som vstal. Ale včas ráno som bol opäť v redakcii. V meste sa opäť, ako včera, ostro strieľalo. Zo pár mŕtvych. Svine, to sme vykrikovali v uliciach do ich tvári. Sú bezohľadní. Oslovujem niekoľko ruských vojakov. Väčšina bez slova namierí samopal. Ale niektorí odpovedajú. Pýtam sa, či vedia, kde sú a prečo. Niektorí mladí chlapci sú sami vystresovaní. Niektorí hovoria, že tieto manévre trvajú už niekoľko týždňov. Niektorí si myslia, že sú v Nemecku. Niekto hovorí, že čakali privítanie s jasaním a kvetmi, veď nás prišli oslobodiť od imperialistov. Niekoho sa pýtam, čo to je imperialisti? Nevie. Myslí, že zlí ľudia. Píšem výzvy, príhovory čitateľom. Nepretržite vysiela Slobodný vysielač, pretože ten legálny, ako aj televízia, sú zlikvidované. Vyradené sú aj pošty. Obdivujem rozhlasákov. Majú sieť vysielačiek, hovoria 24 hodín denne. Občas niektorá vypadne, ale už je na jej mieste iná. Práve teraz sa ozval Slobodný slovenský vysielač Banská Bystrica, ktorý Rusi vyradili včera pred polnocou. Zrejme vysielajú niekde v horách. Objavili sa aj domáce krysy. Ako vždy. Okolo 19.00 sme dokončili robotu. ČTK nefunguje. Sami si všetko píšeme, sami zalamujeme, viažeme i rozvážame a rozdávame. Rozhlas práve hlási, že Rusi zastrelili ďalšieho študenta tu v Bratislave. Keď prišla sanitka, odohnali ju. Mŕtvy musel ostať na dlažbe. 21.00. Idem si ľahnúť, nesmierne unavený. Nespím. Mám nepretržite zapnutý rozhlas. Povedať si dobrú noc je prisilné. Nehovoríme teraz ani dobrý deň. Zajtra o 12.00 sa začne hodinový generálny štrajk v celej republike. 23. august ráno 8.13. Ideme do ďalšieho zlého dňa. Ale nestrácame hlavu. Písať, povzbudzovať ľudí. 15.30. Odskočil som si domov z tlačiarne pozrieť, čo nového. Pošty sú stále zatvorené. Aj letiská. Telefonoval som do Ivanky. Vôbec nevedia, kedy sa začne lietať. Neviem, či chodia vlaky. Cez Bratislavu prejde tak jeden, dva za celý deň. Vonku počuť tanky. Idem nazad do tlačiarne. Únava nevadí. 18.12. Na dnes koniec roboty. Rozvážali sme noviny po kasárniach, po sídliskách, po niektorých továrniach. Jedno auto Rusi chytili, postrieľali, jeden so samopalom doň prisadol a kam si odjachali. Nás nechytili, aj keď sme párkrát na nich narazili. No, kto vie, čo ešte príde. Je čudné, že doteraz neobsadili našu tlačiareň. Asi čakali, že keď znemožnia distribúciu, nebudeme robiť. Ale po všetkých mestách si redakcie robia svoje improvizované noviny. Je to impozantné. Práve som sa dozvedel, že teraz zlikvidovali pražskú AFP a v noci má v Prahe začať zatýkanie. Myslím, že na pár dní by som sa mal stratiť. Ešte ale počkám. Odstránil som menovku z dverí práve tak, ako zo všetkých ulíc zmizli tabule s názvami. Predsa som si to rozmyslel. Idem spať k rodičom. 24. august o 12.35. Večer som sledoval viedenskú televíziu, celú noc počúval rozhlas. Do obeda sme vyrábali noviny. Pred hodinou už som bol v tlačiarni. Ráno sa na ňu už pýtali Rusi, ale nenašli ju. Každý opýtaný na čokoľvek im dáva informácie maximálne dezorientujúce. Preč sú informatívne, firemné tabuľky a názvy ulíc? Majú to s nami ťažké, dobyvateľia. Keď som večer okolo 9. vyzeral z okna, prechádzala ulicou kolóna tankov, ktoré na noc obsadzovali mesto. Idem do tlačiarne. Snáď sa nám podarí ešte výjsť. 17.36. Doma. Rozvážali sme noviny. Išlo to pokojne. Len pri bytunku ma ostro sledovali, keď som bežal s balíkom novín cez cestu ku kasárňam. V pansierovom aute stáli molodci s guľometom. Nevystrelili. O pol hodiny robíme ďalšie vydanie na ráno. Ohromná práca. Krásna práca. 25. august, nedeľa. Dnes okolo obeda, keď sme začali pripravovať pondelník, zastavil pred našou tlačiarňou ruský obrnený voz. Ozbrojenci vtrhli do budovy, samopalmi nám rozmetali sadzbu a vyhnali nás z budovy. Dokonca aj vrátnika. Vrátili sme sa, Oni tiež. Jeden z metérov, keď pocítil na chrbte hlameň zbrane, skolaboval. Opustili sme našu tlačiareň. Od pondelka sme mimoriadne vydania vyrobili inde. V menšej tlačiarni, ktorej sme hovorili za rampami, ba dokonca aj v tlačiarni Pravdy.

0: Z denníka Juraja Alnera, komentár, 21. august 1968.
1: Útok v noci z 20. na 21. augusta každého prekvapil, hoci bol predvídateľný. Prvé dni okupácie boli extrémne chaotické. My v redakciách novín sme pracovali v plnom nasadení, i keď bez možnosti získať všetky potrebné informácie a bez možnosti ich poskytovať verejnosti inak než osobne. Niekedy mali noviny dve strany, niekedy viac. Rozvážali sme ich samozrejme zadarmo našimi autami. Nebol prístup ani k zahraničnej tlači. Po dramatickom týždni som sa rozhodol v sobotu 31. augusta odísť do Rakúska, odtiaľ po týždni do USA. Nebol to spontánny útek. Cestu som mal plánovanú. Cieľom bolo navštíviť vzdialených príbuzných a čo najviac krajanských spolkov a redakcií. Mal som dokonca už aj letenku z Prahy do New Yorku na 10. septembra.
0: S textou Juraja Alnera v mimoriadnych vydaniach Ľudu bezprostredne po.
2: Na slovíčko. Priatelia, v týchto osudových chvíľach obraciame sa k vám všetci, ktorí na to ešte máme možnosť, a všetkými prostriedkami, ktoré zatiaľ máme k dispozícii. Vieme, ako dychtivo čakáte na každé slovo, ktoré vo vás upevní vedomie, že sme stále slobodní, že sme nezdolní. Duša sa nedá spútať okovami, za nejakých okolností. Dnes nevieme, čo bude zajtra, ba vo chvíli, keď píšem túto vetu, neviem, či dopíšem aj tú ďalšiu. Ale jedno vieme. Vieme, aký budeme, vieme, že my sa nezmeníme, že neupustíme od nášho presvedčenia. To sú naše zbrane. Nehrdzavejúce. Priatelia, v dejinách prichádzajú chvíle, ktoré rozhodujú. Iste si pamätáte, že podobné medzinárodné situácie boli už neraz. Koľkokrát sme už písali, že Československo je v centre Európy, že jeho hranica je súčasne hranicou medzi Východom a Západom. Že naše postavenie si vyžaduje od občanov vedomie veľkej zodpovednosti. Ale chcem tu zdôrazniť, že si vyžaduje aj vedomie nesmiernej zodpovednosti od tých druhých. Nie je umenie používať zbrane. Umenie je nepoužívať ich. Fyzická sila je to posledné, po čom siahajú iba tí, ktorí nemajú, alebo si myslia, že nemajú iné prostriedky. Napadá mi veľmi starý výrok, kto ovláda Prahu, ovláda Európu. Pýtam sa, na čo by vlastne niekto mal ovládať Európu? V súčasnosti ovládol Prahu duch hľadania humanistickej verzie socializmu, demokracie, odhodlanie budovať budúcnosť so všetkými a pre všetkých. To sú idei, ktoré nemôžu Európu ani nikoho v nej ohroziť. Chceme, aby Európu ovládol duch porozumenia, pokojnej spolupráce. Vieme, že po zlom dni príde deň dobrý. Veríme, že ten zlý nebude pridlhý. Veríme, že nebude ešte tragickejší, než už je.
0: Vyvrcholenie drámy, kapitulácia. Noviny, ktoré vyšli v stredu 21. augusta, drámu nezaznamenali. Niektoré redakcie, napríklad Práca, však okamžite vyrobili mimoriadne vydania len s dvomi stranami. Boli v nich základné informácie. Vyhlásenie prezidenta republiky, vyhlásenie predsedníctva UVKSČ, predsedníctva UVKSS a správy, ktoré redakcie narýchlo získali. Pražské ministerstvo poľnohospodárstva a výživy vo svojom vyhlásení apeluje na výrobcov potravín, aby pracovali naplno a nedopustili nedostatok základných potravín, a na obyvateľov, aby nepodľahli panike a nerobili si zbytočné zásoby. Presne o 12. hodine sa na 2 minúty rozozvučali všetky továrenské sirény, klaxóny aut a píšťali lokomotív. Na 2 minúty sa zastavil všetok život. Pýtali sme sa. Ani toto v Moskve nebolo počuť.
2: Vo štvrtok 22. augusta vyšlo vyhlásenie vlády ČSSR všetkému ľudu Československa a informácia, že sa začal zjazd KSČS. Mimoriadne číslo Ľudu informovalo, že pred budovou Československého rozhlasu v Prahe na Vinohradskej ulici horel predpoludním tank a sovietskí vojaci sa ho snažili uhasiť šatami civilistov. V bočnej ulici horel autobus. Krátko pred 11:30 spustili sovietskí vojaci paľbu zo všetkých ručných zbraní asi na 5 minút. Ľudia, ktorí sa rozutekali pred streľbou alebo si ľahli na zem, sa zasa vracali k sovietským pancírovým vozidlám. Rozšírila sa správa, že okupanti v Prahe obsadili redakciu a tlačiareň Rudého práva.
1: Z mimoriadneho vydania Smeny sme sa dozvedeli, že sa včera v Prahe zišla na mimoriadnu schôdzu neúplná vláda ČSSR. V uznesení sa píše:
2: vláde je znemožnený riadny výkon funkcie. V priebehu celého dňa sa nedovolil jednotlivým členom vlády vstup do budovy predsedníctva vlády a akýkoľvek pracovný styk s predsedom vlády Černíkom a jeho podpredsedami. Práve tak je zabránený kontakt vlády s predsedom Národného zhromaždenia Smrkovským.
1: V tomto dokumente sa prvý raz spomína, že členovia vlády sú internovaní. Z nóty ministerstva zahraničia adresovanej piatim okupačným vládam sa dozvedáme, že došlo k zadržaniu politických a verejných činiteľov absolútne protiprávnym spôsobom, napríklad predsedu Českej národnej rady. O osude doktora Císaža nemajú československé štátne alebo iné orgány nejaké ďalšie správy. Bolo takmer isté, že medzi internovanými je aj Dubček. Nebolo však možné overiť si to. Delegácia Národného zhromaždenia, ktorá bola vyslaná na veľvyslanectvo Sovietskeho zväzu v Prahe, sa nevrátila. Osud unesených predstaviteľov sa podarilo podrobne opísať oveľa neskôr. Už v piatok sa všetci ocitli v Moskve na tzv. Rokovaniach. V skutočnosti si vypočuli Ortiel. A takmer všetci, okrem Kriegela, nevidiac východisko, ho aj podpísali. Otvorili tak po 10 ročia trvajúcu diskusiu, či podpisom zradili, alebo či zabránili horšiemu.
0: Československá tlačová kancelária vydala o 23. hodine 46. minúte túto správu. V tejto chvíli končí slobodná spravodajská činnosť Československej tlačovej kancelárie. Ak bude nasledovať ďalšie spravodajstvo, nebudú to už správy od redaktorov ČSTK.
2: V piatok 23. augusta ráno informoval Československý rozhlas v Prahe, že vyšlo mimoriadne číslo Pražskej práce, v ktorej je uverejnený odkaz Alexandra Dubčeka. Zachovať pokoj, žiadať prepustenie internovaných a odchod vojsk piatich krajín. Správa pravdepodobne nebola autentická. Na včerajšom mimoriadnom 14. zjazde KSČS zvolili nových členov UV. Za prvého tajomníka opäť zvolili Alexandra Dubčeka. Správa o tom konštatuje, že počas jeho neprítomnosti bude jeho funkciu vykonávať Vienek Šilhan, ktorého zvolili za tajomníka UV. Redakcie upozornili, že mená majú len z rozhlasu, ako ich zachytili, a rozhlas zasa z telefonátu redaktora. Dnes odletel do Moskvy prezident Svoboda, pretože o situácii nemal v Prahe s kým rokovať. Bol jediným československým predstaviteľom, ktorého sa ani najvyšší sovietskí predstavitelia netrúfali dotknúť. Že bol hrdinom Sovietskeho zväzu, zavážilo. Kde sú unesení predstavitelia spolu s Dubčekom, nevedel v týchto dňoch nikto. Noviny neuverejnili ani špekulácie, ktoré nebolo možné overiť.
0: Roľnícke noviny vyšli na jednej dvojstrane. Rozmnožovali ich na utajenom mieste. V úvodníku čítame: včera nám obsadili okupačné vojská tlačiareň a nemohli sme výjsť normálnym spôsobom. Tlačiareň je ešte aj dnes obsadená. Obsadili ju po zuby ozbrojení okupační vojaci. Okupanti zaplavovali mestá rozličnými letákmi. Na strednom Slovensku letáky rozhadzovali z vrtuľníkov. Vyzývali v nich na odtrhnutie Slovenska od Československa, na vytvorenie slovenského štátu, ktorý by sa včlenil do Sovietskeho zväzu.
1: O 38 rokov neskôr, 14.11.2006, sa k udalosti vrátil publicista a historik Pavel Kosatík, ktorý na internetovom portáli Slováci vo svete uverejnil dlhý článok. Začínal sa takto. Keď sa Alexander Dubček 23. augusta 1968 ráno prebral v Kremli, prekvapilo ho, že stále žije. Predpokladal totiž, že mu je určený osud podobný tomu, ktorý pred rokmi dostihol maďarského reformného vodcu z roku 1956 Imre Nagya. Smrť pred popravnou čatou.
0: V nedeľu 25. augusta mimoriadne vydania novín informujú, že Ludvíka Svobodu so sprievodom včera na letisku Vnukovo prijali so všetkými poctami. S pozdravnými salvami, do Kremľa v otvorenom aute, v ktorom stáli Svoboda a Brežnev, so špaliermi ľudí na chodníkoch, mávajúcimi sovietskými a československými vlajočkami. V piatok sa v Kremli začali rokovania. Z Moskvy telefonoval Husák na UVKSS v Bratislave, že na rokovaniach sa zúčastnili aj Dubček a Černík, ktorých dopravili do Moskvy ešte pred príchodom našej delegácie.
1: V útorok 27. augusta mimoriadne vydania novín informujú, že v skorých ranných hodinách sa všetci členovia našej delegácie vrátili z Moskvy. Táto správa bola radostná. Nie však informácia o dokumente.
0: Z moskovského protokolu 26. augusta 1968.
2: Takzvaný 14. zjazd KSČ sa vyhlasuje za neplatný. Osoby, ktorých činnosť nezodpovedá požiadavkám tohto protokolu, budú zbavené funkcií. Prvoradá pozornosť bude venovaná riadeniu masových oznamovacích prostriedkov, ktoré musia slúžiť záujmom socializmu. Cudzie vojská nebudú zasahovať do vnútorných československých záležitostí. ČSSR opustia, len čo socializmus prestane byť ohrozený. Predsedníctvo UVKSČ zabezpečí, aby neboli konflikty medzi československými občanmi a spojeneckými vojskami. Funkcionári, ktorí obhajovali socializmus, nesmú byť zbavení miest. Rozvoj spolupráce ČSSR a Sovietskeho zväzu sa prehlbí, najmä v hospodárstve. Zákerná činnosť imperializmu vyžaduje posilnenie Varšavského paktu. Obe strany budú koordinovať činnosť v oblasti medzinárodných vzťahov. Československá vláda vyhlasuje, že nežiadala rokovanie v OSN a dala pokyn svojmu zástupcovi, aby sa kategoricky ohradil proti prejednávaniu situácie v ČSSR. Predsedníctvo UVKSČ súhlasí, že sú nevyhnutné personálne zmeny. Od 28. budú všetky kontakty medzi sovietskými a československými predstaviteľmi považované za prísne dôverné vrátane tejto schôdze.
0: Počúvali ste čítanie z knihy Juraja Alnera 1968, polčas rozpadu komunistického režimu, denník novinára. V štvrtej časti venovanej augustu 1968 účinkovali Tatiana Kulíšková, Miroslav Trnavský a Vladimír Jedľovský. Redaktor Eva Rajselová. Hudobná dramaturgia Lída Hodulíková. Majster zvuku Ľubica Olšovská. Réžia Táňa Tadlánková. Rozhlas a televízia Slovenska 2018.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Svetoznámy vedec a spisovateľ, zoológ Jozef Wagner odišiel do iných priestorov a dimenzií už pred 26 rokmi. Na Slovensku však zostáva nielen prostredníctvom svojich kníh, ale aj vzácnych myšlienok v reláciách Slovenského rozhlasu. Jednu z nich, autorky Ľuby Šajdovej, O čom mlčíte, Bvana, vám ponúkame v tejto chvíli vo vysielaní Rádia Litera. Prajeme vám dobrodružné počúvanie.

V rukách držím skvostnú knihu Rajovia indických džunglí, zatiaľ poslednú z 12, ktoré napísal o svojich expedíciách do krajín Afriky a Ázie. Na stole mám kôpku výstrižkov z novín a časopisov, okolo seba horu pásov, dnes už je to asi 30 hodín nahrávok rozprávaní a rozhovorov s týmto výnimočným, slnečným človekom. Prírodovedec, lovec a pútnik Jozef Wagner. Nie prvýkrát budem hovoriť o ňom a s ním. Nie prvýkrát vnesie do našich príbytkov svetlo a teplo. Sám tisíckrát skúšaný, trpiaci, ohováraný, oklebetený, oklamaný a sklamaný, odzbrojuje neotrasiteľnou vierou v dobro a napriek všetkému aj v človeka. On, celý život bojujúci za záchranu vymierajúcich druhov zvierat, aj vďaka človeku. Zo svojich expedícií priviezol do Dvora Králove nad Labem 1964 zvierat, ktoré sa stali

základom zoologickej záhrady Safari. Táto suchá faktografická veta obsahuje neuveriteľné množstvo mesiacov, týždňov, dní, hodín, minút i sekúnd, útrap, odriekania, zranení, chorôb, námahy, beznádeje, ale aj šťastia, priateľstva, nezištnosti, oddanosti i lásky. To i to nájdete v našom rozprávaní.

sa hviezdička, anjel môj. Ale ja mám pobelavú, ligotala sa hviezdička, anjel môj. Ale ja mám pobelavú, a tá trápi moju hlavu, ligotala sa.

Na Litere ste si vypočuli pásmo Ľuby Šajdovej O čom mlčíte Vana, o zoológovi Jozefovi Wagnerovi. Majstri zvuku Eva Irmanová a Andrej Klimič. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1996.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Teraz sa na Litere môžete tešiť na potulky naprieč Amerikou 60. rokov. Naším sprievodcom bude svetoznámy americký spisovateľ a nositeľ Nobelovej ceny za literatúru John Steinbeck a jeho cestopis Potulky s Charliem. Steinbeck sa na začiatku 60. rokov rozhodol znovu spoznať svoju rodnú krajinu. Nasadol do obytného auta, vzal si svojho modrého francúzskeho pudla Charlieho a prekrižoval Ameriku z východu na západ a späť. Chcel stretnúť ľudí. Chcel vedieť, ako sa Amerika zmenila a kam smeruje. Na svojej ceste zažil naozaj všeličo. Spoločnosť pozoruhodných ľudí, hlbokú osamelosť, prekvitajúci americký rasizmus i nespútanú prírodu, píše sa v anotácii ku knihe. Reláciu pripravila Mária Danadová a my vám prajeme príjemné počúvanie.

Milí poslucháči, vitajte v krajine kníh. Dnes sa môžete tešiť na potulky naprieč Amerikou 60. rokov. Naším sprievodcom bude svetoznámy americký spisovateľ a nositeľ Nobelovej ceny za literatúru John Steinbeck a jeho cestopis Potulky s Charliem. Steinbeck sa na začiatku 60. rokov rozhodol znovu spoznať svoju rodnú krajinu. Nasadol do obytného auta, vzal si svojho modrého francúzskeho pudla Charlieho a prekrižoval Ameriku z východu na západ a späť. Chcel stretnúť ľudí, chcel vedieť, ako sa Amerika zmenila a kam smeruje. Na svojej ceste zažil naozaj všeličo. Spoločnosť pozoruhodných ľudí, hlbokú osamelosť, prekvitajúci americký rasizmus i nespútanú prírodu. Píše sa v anotácii ku knihe. Príjemné počúvanie krajiny kníh vám prajú od techniky Iveta Janáková, hudobný redaktor Ján Fiala, autorka a moderátorka relácie Mária Danadová.

Vizitka. John Steinbeck, 1902 až 1968, bol americký spisovateľ, jeden z najvýznamnejších amerických autorov 20. storočia. Celkovo napísal 25 kníh, 16 románov, 6 dokumentárnych a cestopisných kníh a niekoľko zbierok krátkych poviedok. Medzi jeho najvýznamnejšie diela patria O myšiach a ľuďoch 1937, Ovocie hnevu 1939, Na plechárni 1945, Na východ od raja 1952 či Zima našej trpezlivosti 1961. Cestopisný román Potulky s Charliem vychádza v slovenčine po prvý raz. Hlavnou témou jeho diel je kritika amerického sna, reakcie na spoločenské a politické udalosti a negatívny postoj človeka k modernej civilizácii. Svoje sociálne romány a novely situoval do prostredia ľudí na okraji spoločnosti počas krízy. John Steinbeck je držiteľom prestížnej Pulitzerovej ceny a National Book Award. V roku 1962 mu udelili Nobelovú cenu za literatúru za jeho, citujem, realistické a imaginatívne písanie, ktoré v sebe spája láskavý humor a prenikavé sociálne vnímanie.

0: Širší kontext Steinbeckových literárnych začiatkov nám ozrejmi doktor Martin Kubuš z katedry anglistiky a amerikanistiky Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Otázky kládla Zuzana Galková.
1: Aké bolo jeho rodinné zázemie, z akých pomerov pochádzal?
2: Nebol z chudobných pomerov. Bol z takých pomerov, že rodičia očakávali od neho, že sa stane právnikom, prípadne doktorom. On od 14 rokov ako veľký čitateľ vedel, že chce byť spisovateľom, iba tak, že celé hodiny trávil nad knihami,

0: čerpal akoby inšpiráciu z bežného života.
1: Aký bol jeho vstup na literárnu scénu?
0: No jeho vstup bol veľmi komplikovaný, ako ľudia si myslia, že to je len také ľahké začať písať, ale v podstate Steinbeck mal nejaké prvotiny, ktoré mu pravidelne časopisy odmietali, s tým, že teda nie sú v kvalite, ktorá sa očakáva od týchto literárnych časopisov, od takých tých rubrík literárnych. Tak potom Steinbeck si tak akože splnil si sen v tom, že išiel do New Yorku, tam na skúsi, a tam pôsobil úplne ako vyslovene ako nádenník, ako robotník a stále písal a posielal ďalej tie svoje texty do rôznych časopisov. Dokonca sa vraví, že pracoval na vybudovaní slávnej haly Madison Square Garden, kde sú koncerty dodnes, tak to on staval tiež. A vlastne to bola tá ťažká drina, popri ktorej písaval. No a už sa mu potom stalo, že dokonca už mal dohodnutého agenta, dohodnutého vydavateľa na jednu zbierku poviedok. Ešte potom mu kázali niečo ešte pripíše, niekto je z toho celá knižka, tak sa tešil, tak písal po nociach, cez deň ťažko pracoval. No a kým to dokončil, prišiel k tomu vydavateľovi a vydavateľ medzi tým zmenil názor, že viete, je kríza, nemôžeme asi hoci koho neznámeho len tak vydávať, tak dokonca stáme k tomu do neho údajne nakričal. Ale písal ďalej a nakoniec sa vrátil zase do Kalifornie a tam potom, keď pracoval ako strážnik v Národnom parku, pri jazere Tahoe, tak tam napísal prvú knižku Pohár zlata, Cup of Gold, ktorá potom vyšla, to bol vlastne jeho prvý vydaný román. Takže také to bolo komplikované.
2: Martin Kubuš nám ochotne porozprával aj o svojej prekladateľskej skúsenosti Johna Steinbecka, konkrétne diela Potulky s Charliem.
0: Steinbeck to je presne ten autor, ktorý pracuje dôsledne s jazykom, že sa to ľahko číta, ale ťažko prekladá. Čiže je to veľmi hutné. Je to veľmi hutné a farbisté. Ale nie je ťažké na čítanie. Čiže on nie je taký autor, ktorý píše, viete, že nejaké cudzie slova, nejaké ťažký štýl, ktorý sa ťažko vstrebáva, ako to je u niektorých iných autorov. Tie tzv. Možno, že aj moderný, napríklad anglickej, ktorá sa číta podľa mňa oveľa ťažšie. Ale on sa číta ľahko, ale potom vidíte, že jednoducho ten jazyk je veľmi hutný, hustý, že on dokáže povedať jednou polvetou strašne veľa. No a teda ja som ako prekladateľ sa dostal k tomu so šťastím, už som ako študent túžil niečo od neho preložiť a som čítal Potulky s Charliem ako študent a som zistil teda, že to dielo nevyšlo a že iba úryvok vyšiel niekedy v 60. rokoch v Slovenských pohľadoch a taký krátky iba na pár strán a ja som sa o to teda uchádzal a nikto to nechcel proste vydať a potom po pár rokoch a po nejakých možno 12-13 rokoch som sa opýtal vydavateľstva Absint, či by nemalo o to záujem. A práve oni boli zameraní na túto nebeletristickú literatúru. Tak potom som dostal tú možnosť, teda, že by som ja mohol tieto Potulky s Charliem prekladať. Tie veľké knižky, tie známejšie, všetky sú preložené a niektoré viackrát. Že sú vydané viackrát, dokonca viacerých prekladoch vyšli. Takže som vedel, že nemôžem chcieť nejaký román, ale aspoň na čo ešte nebolo. Tie Potulky s Charliem práve, tie mňa veľmi, už hovorím ako študenta, zaujímali, takže to bol taký môj osobný sen a neviem, či som niekedy mal takú radosť, ako som mal pri tom, keď som to prekladal. Fakt, to bola úžasná, úžasná skúsenosť. Tam to bolo krásne vidno, že ako Steinbeck ide po Amerike, opisuje tam novú anglickú jeseň, že vyšiel na sever štátu New York, šiel teda smerom ešte na východ, najvýchodnejších typov Ameriky a tam už ako tam vyzerá americká jeseň. Nie? Že už to listie je také farebné, že to žiari celá krajina. Také úplne akože až triviálne veci, ale veľmi pekne opísané. Takže to bola úplne veľká škola pre mňa. Potom, že ako chute jablčka v novom Anglicku, keď si kúpili jablko pri ceste od nejakého farmára, takže to toľko šťavy v živote nemal v ústach ani v Kalifornii, ako mal práve tam, v tomto novom Anglicku, v tomto bývalom puritánskom teda regióne, kde teda prechádzal na úvod tej veľkej celoamerickej túr, ktorou išiel. Dokonca ešte aj opis ponorky je pekný, že opäť opisuje, ako videl niekde tam v zátoky niektorej americké ponorky, ktoré teraz strážia brehy pred komunistami. To je studená vojna, to je rok 60, čiže tam sa báli, že prídu Rusi k ponorkami k ním, tak tam, že hliadkujú naše ponorky. A že ešte to bolo pekný opis. Takže taká plná absurd, že nejaká zbraň, nejaká ponorka, nejaká kovová rúra. To je neuveriteľné, ako bol už taký vyzretý ako autor, že aj keď písal vlastne takúto nebeletristickú tvorbu, takýto, akože, takýto cestopis, ešte to je také krásne ako tie jeho romány, ktoré písal predtým. Takže ja som mal z toho osobne veľkú radosť a bola to veľká škola pre mňa určite.
2: Cestu naprieč Amerikou by som prirovnal k slávnostnej večeri s mnohými chodmi, na ktorú pozvali vyhľadovaného človeka. Takto opísal svoj cestovateľský zážitok samotný autor. Slovenský preklad knihy Potulky s Charliem vyšiel vo vydavateľstve Absint a je doplnený trefnými ilustráciami Filipa Horníka. Ukážku z úvodu knihy číta Juraj Smutný.

Keď som ako chlapec mával chorobné nutkanie ocitnúť sa kdesi inde, zrelší ľudia ma ubezpečovali, že dospelosť ma vylieči. Len čo som dozrel, aspoň vekovo, zaručeným receptom na môj neduch sa stali stredné roky. V strednom veku ma zas ubezpečovali, že choroba poľaví v jeseni života. A dnes si ako 58-ročný vravím, že ma z toho možno dostane staroba. Nič nezaberá. Keď lodná siréna štyrikrát zahúka, chlpy našími aj dnes stoja dubkom a túlavé topánky ma zasvrbia. Keď zahučí lietadlo, zapradie motor alebo začujem čo i len klopot podkov, roztrasiem sa ako za starých čias. V ústach mám sucho, záhmlí sa mi pred očami, dlane sa mi rozhoria a žalúdok stúpne až do útrob hrudného koša. Slovom, nepolepšilo sa mi. A po lopate? Tulák ostane tulákom. Obávam sa, že moja choroba nie je neliečiteľná. Nechcem však poučovať. Spisujem to len kvôli sebe. Keď raz blúdivého človeka zachváti vírus neposednosti a keď sa cesta prejaví ako širokánska, priama a krásna, pacient musí v prvom rade sám sebe predložiť dobrý a pádny dôvod, pre ktorý nemôže zostať. Prakticky zmýšľajúci tulák to zvládne ľavou zadnou. Stačí mu načrieť do bohatej studnice dôvodov, ktorú jeho myseľ dostala do vienka. Na to si musí výlet naplánovať časovo i priestorovo. Zvoliť si jednak smer, ale aj cieľ cesty. Potom už zostáva iba jedno. Vychystať sa a vyriešiť, ako pocestuje. Čo všetko si vezme a kde a koľko sa zdrží. Táto fáza celého procesu sa nemení a nepominie. Spisujem to len pre dobro tuláckého dorastu, aby si nováčikovia a podobne ako mladí, ktorí sotva pričuchli k hriechu, náhodou nemysleli, že objavili niečo nové. Len čo je cesta rozplánovaná a prípravy vrcholia, objavuje sa nová skutočnosť, ktorá všetko ostatné zatieni. Každý výlet, safari či výprava je samostatná jednotka, ktorá s inými cestami nemá nič spoločné. Je osobitá, má svoje vrtochy, je svojrázna a jedinečná. Cesta je ako ľudská bytosť. Dvoch navlas rovnakých na svete niet. Človek môže plánovať, prijímať opatrenia, čo to usmerniť, niečo si nebodaj vynútiť. To všetko je pekné, ale márne. Po dlhoročnom boji prichádzame na to, že na výlet sa nevyberáme, ale výlet si vyberá nás. Cestovateľ, ktorý chce mať všetko pod palcom, si na svoj hlavom výlete vyláme zuby. A všetky rozpisy a rezervácie, všetko skalopevné a nevyhnutné, sa zosype ako domček z karát. Čistokrvný tulák z povolania si naplno vydýchne, až keď si to všetko uvedomí. Vtedy z neho opadne všetko ťaživé a výlet sa môže začať. Cesta pripomína manželstvo. Chlap si myslí, že sa vydáva na cestu, no mýli sa, lebo v skutočnosti sa cesta, rozumej manželka, vydáva na ňo i za ňo a on s tým nič nenarobí. Povedal som, čo som chcel a cítim sa lepšie, hoci pochopia len tí, ktorí to zažili na vlastnej koži. Môj plán bol stručný, jasný a rozumný. Teda, aspoň myslím. Za tie roky som navštívil množstvo kútov sveta. Ak som práve v Amerike, bývam v New Yorku. Občas zájdem na skok do Chicaga alebo San Francisca. Lenže New York nie je Amerikou o nič viac, než je Paríž francúzskom či Londýn anglickom. Zistil som, že nepoznám ani vlastnú domovinu. Ako americký spisovateľ, ktorý píše o Amerike, som pracoval po pamäti. No pamäť ako zásobáreň spomienok je pri najlepšom nespoľahlivá a pochybná. Reč Ameriky som vlastne nikdy nepočul. Nepričuchol som k tráve,
stromom ani stokám. Nevidel som kopce ani vodné plochy. Nepoznal som farbu, ba ani povahu svetla. O zmenách som sa dozvedel akurát z kníh alebo novín. Ba čo viac, našu vlasť som za 25 rokov ani raz nepocítil. Písal som skrátka o niečom, čo som nepoznal. A keďže som, prepitujem, spisovateľ, čo si také považujem za zločin. Tých 25 rokov mi skreslilo spomienky na nepoznanie.

0: na slovíčko.
1: Na otázku, ako teda vyzerá Amerika očami Johna Steinbecka, odpovedá prekladateľ cestopisu Potulky s Charliem Martin Kubuš.
2: To je zložitejšie, ako by sa mohlo zdať. On teda na úvod povie, že už som dlho nebol v Amerike, lebo on totiž to ako spisovateľ známy cestoval, ale po svete, bol teda v Rusku, bol v Európe, všade krížom krážom, na čítačky, na besedy a tak ďalej chodieval. A zistil v roku 60, keď sa teda na túto trasu chystal, že vlastne už som 20 rokov nebol v Amerike, že už neviem, ako sa tá krajina vlastne zmenila, že teraz to zistím. Takže to bol taký dôvod, prečo tam chcel ísť. Jeho manželka povedala, že toto je tá oficiálna verzia. Druhá je taká tá chlapsky márnivá, ona povedala, že on chcel ešte dokázať, že na to ešte stále má, že je stále ešte dosť mladý na to, aby niekam sám ako kouboj, iba že teraz nie na koni, ale išiel teda autom, že na to ešte má, že dokáže ísť sám. Iba so psíkom Charliem. Ale teda on tam šiel, hovorím preto, aby aj teraz poznal krajinu, aby videl tie rozdiely. A teda aké boli tie rozdiely, zase to úplne úžasne opisuje. Opisuje ten neporiadok, aký vidí v mestách. A zase to úplne krásne opíše. Povedal, že Amerika to je ako, že americké mesto to je taká jedna jazvečia nora, že pred ňou sú vyhádzané všetky veci, ktoré jazvec nepotrebuješ. Proste bordel je vonku, že mesto je mesto, a okolo to je takéto predmestie, kde máte továrne, plechové búdy a kopy smetia. Tak to proste on tam videl. To, čo nevidel predtým, to bolo také nové pre neho, že kapitalizmus, že strašne veľa nových strojov. Každý má umývačku, každý má, neviem, sporák, každý má stroje, čo každá dneska moderná domácnosť musí mať. A tie staré sú už na kope vyhodené. Staré, len pár rokov staré. Ten konzum, ktorý my máme dneska tu, on videl už vtedy v roku 60 v Amerike. A ten rýchly spôsob života, že diaľnice, ktoré dovtedy neboli v Amerike, teraz šiel s tým veľkým autom Rosinant, šiel po diaľnici a videl to, že to je katastrofa, že jednoducho človek z Ameriky nevidí nič. Vidí z vodidla, nekonečné roviny pred sebou, 15 pruhov vedľa seba, obrazne povedané, kamióny vrčia, bzúčia, nosia tovary krížom krážom po celej Amerike, ale nevidíte nič. Takže on sa vlastne vyhýbal ako čersvetenej vode týmto diaľniciam. On šiel po bočných cestách. Zase, aby videl tú Ameriku, ktorú chcel vidieť, aby videl, ako sa mení architektúra v dedinách, v domoch a aby komunikoval s ľuďmi bežnými. Bo na diaľnici nevidíte, tam vidíte len motoresty kamionistov. A on chcel aj bežných ľudí spoznať. Takže naschvál sa držal mimo týchto veľkých ciest, išiel takými tým bočnými cestičkami, ak sa mu dalo, teda ak také ešte boli, mal mapu, takže nemal ešte GPS, takže musel ísť podľa mapy, sa stratil párkrát, to také vtipné, ako sa stratil, dokonca sa v New Yorku stratil, kde už vtedy akože býval, na konci sa ešte stratil aj tam, takže mimochodom sa smeje, že teraz som Ameriku prešiel, ako sa stratím doma v New Yorku, takže taký paradox pre neho, lebo on teda už žil vlastne 20 rokov, 30 žil už vlastne v New Yorku. Vlastne tú Kaliforniu práve že opustil po ovoci hnevu v podstate hneď vtedy. Ale teda hovorím, v Amerike našiel veľa týchto nových javov, ktoré dovtedy nevidel. Napríklad všimol si aj to, že mení sa strašne rýchlo jazyk. Hej, že keď bol mladý, tak každý región má svoj vlastný dialekt, vlastný prízvuk. A teraz všetko je také uniformné, také nezáživnejšie, povedal. Hej, že máme médiá, televíziu a rozhlas a tam počuť nejaký prízvuk, hej, tú oficiálnu americkú angličtinu. A teraz sa ten kolorit tak stráca. Tak to fádne. Je to akože rozumiteľné pre každého v celej veľkej krajine, ale je to fádne už. Nie je to už také farbisté, ako to bolo možno predtým. To považuje za takú smolu, takú škodu v podstate svojej kultúry, že sme takí rovnakí uniformní teraz všetci. A čo ešte bolo zvláštne, opisuje tam takú neochotu Američanov názory vyjadrovať. Že on bol taký, že bol taký trošku mačo, že ako to, že nepoviete, čo si myslíte o sebe a o politike. A vlastne to, keď on bol mladý, tak každý povedal, že ja si myslím toto. A ja toto, tak bola bitka na ulici. A že on už takú korektnosť vnímal vtedy, že ľudia sa boja povedať, čo si myslia o politike. Toto bolo krásne ukázané práve, keď šiel ešte tými vrchnejšími regiónmi. A ešte tam bolo krásne ukázané zase tá divoká, nespútaná príroda, keď šiel cez Montanu. To bolo tiež úžasné, ako písal Montanu a Yellowstonský národný park. Keď tady išiel, to bolo tiež svoj obľúbený štát, že tam by chcel žiť, keby mohol, ale nemohol.
0: Cestoval som s nastraženými ušami. Chcel som načúvať jazyku ľudu, spoznávať prízvuky, rytmus reči, skúmať podtón i dôraz. Reč to nie sú len slová a vety, ale čosi oveľa viac. A tak som na každom kroku natrčal uši. Zdalo sa mi, že miestne nárečia sú na ústupe. Strácajú sa pomaly, ale isto, čo bude zrejme výsledkom 40-ročného vplyvu rozhlasu a 20-ročného vplyvu televízie. Masovo komunikačné prostriedky, ako inak, ničia miestny kolorit. pekne pomaly a nezadržateľne. Pamätám si časy, keď som podľa reči dokázal takmer presne určiť, kto sa kde narodil. Dnes je to oveľa ťažšie a v blízkej budúcnosti to už ani nebude možné. Len málo ktorý dom či bytovka dnes nemá ostrý kovový hrebeň na česanie povetria. Reč v rádiu a televízii sa stáva normovanou a takú čistú angličtinu u nás a zda ani nikde inde nepočuť. Jazyk sa ponáša na náš chlieb. Najprv sa vymiesi cesto, potom sa chlieb upečie a predáva v obale pre prípad, že by nešťastnou náhodou zlyhal ľudský alebo akýkoľvek iný faktor. Výsledný produkt je všade rovnako kvalitný a rovnako bez chuti ako naša reč. Tento nezvratný vývoj ma ako milovníka slov a ich bezhraničných možností dosť zarmucuje. S konkrétnym prízvukom totiž zanikne aj určité životné tempo. Šťavnaté slovné spojenia, ozdoby a obrazné pomenovania, ktoré jazyku dodávajú miestny a dobový básnický ráz, zákonite vymiznú a ich miesto zaujme národná reč bez chuti v elegantnom spisovnom balení. Studnica miestnych dialektov ešte celkom nevyschla, ale množstvo zvláštností sa z nej postupne odparuje. Za tie roky sa reč našej vlasti dramaticky zmenila. Cestou na západ severnými ťahmi som plnokrvné nárečie začul až v Montane, aj preto som sa do tohto štátu znova zamiloval. Západné pobrežie naopak uprednostnilo vákuovo balenú angličtinu. Juhozápad si miestne dialekty ešte ako tak udržal. Isté, štáty hlbokého juhu sa svojského výraziva držia zubami nechtami, podobne ako si strážia aj iné prežitky, na ktoré nedajú dopustiť. No sile hlavného diaľničného prúdu sa dlho odolávať nedá. Na regióny pôsobia všakovaké tlaky, ako aj verejnoprávna televízia. Je možné, že to, čo oplakávam, sa ani neoplatí zachraňovať. Ale nemôžem si pomôcť. Bude mi to chýbať.

0: Milí poslucháči, čas našej literárnej polhodinky sa naplnil a tak sa s vami na dnes lúčime. Za spoločnosť v krajine kníh vám ďakujú hudobný redaktor Jan Fiala, o techniky Iveta Janáková, autorka a moderátorka relácie Mária Danadová. Do počutia pri dobrej knihe opäť o týždeň.
1: Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2022.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Vážené literáčky a vážení literáci, cesty ďalekým svetom aj pripomienka augustových udalostí z roku 1968 na Litere budú pokračovať aj nasledujúce dve hodiny nášho vysielania. Pripravený je pre vás hraný dokument Emila Benčíka o rokovaní našej delegácie v Moskve v auguste 1968. Dlhá noc v Kremli. Do Indie nazrieme vďaka pásmu indickej poézie Michala Kučerku Láska po indicky. Posledné čítanie z knihy Juraja Alnera 1968 Polčas rozpadu komunistického režimu. Denník novinára má názov Moja malá emigrácia. Na Litere vás ju teraz pozývame počúvať. Nerušené počúvanie a tiež nádej, aby sa udalosti podobné tým z augusta 1968 v našej krajine už nikdy neopakovali, vám prajú autorka dramaturgie tohto týždňa Veronika Hajdučíková spolu s Andrejom Šoltésom spoza mikrofónu.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza v literatúre faktu čítanie z knihy Juraja Alnera 1968, polčas rozpadu komunistického režimu, denník novinára.

0: Má to byť socializmus, aký ešte nikto nepozná. Slobodný a demokratický.
1: Sieht Deutsche Zeitung, 21. mája 1968.
0: Rok 1968 je podľa novinára a spisovateľa Juraja Alnera polčasom rozpadu komunistického režimu. Rovnomenná kniha je mozaikou jeho denníkových spomienok, historických udalostí a citátov zo svetovej tlače. Výberom z tejto knihy prinášame pohľad novinára a spisovateľa na dobu v kontexte politických, spoločenských a historických udalostí s dôrazom na 60. roky 20. storočia. Moja malá emigrácia. Rakúsko a Spojené štáty americké, 1. až 30. september 1968. Tak sa volá posledná kapitola v našom listovaní v knihe Juraja Alnera 1968, polčas rozpadu komunistického režimu, denník novinára.
2: Viedeň, 1.9.1968. Tieto prvé riadky píšem v malej pouličnej kaviarničke, aké sme si v predstavách skôr spájali s Parížom. Fajčím morisky, pijem Coca-Colu a krmím sa sendvičmi. Čašnička sa ma práve prišla spýtať, či mi chutí. Aké milé drobnostky by to boli, keby sme sa z nich mohli tešiť. Ráno som ešte bol na Štrkovci s rodičmi. Obedoval som u I.Eš. Cestou som sa musel pozerať do hlavní tankov v Petržalke znova. Igor ma viezol k ním. Elenka pripravila jedlo na rozlúčku. Potom ma odviezol do Petržalky, čo najbližšie k hranici. Cesty sú blokované tankami, ale ruskí vojaci nemajú príkaz, aby strieľali po ľuďoch, ktorí idú smerom na Berg. Okrem mňa, tade ani nikto nešiel. Asi kilometr som musel vliecť veľký kufor, veď som nevedel, či a kedy sa vrátim. Naša colnica je až za drôtenými zátarasmi, ale nie na našej pôde. Hlúpo som sa rozbrečal, ale neotočil. Do Bergu som za sebou ťahal okrem kufra aj strašný smútok. Formality boli jednoduché. Na hlavnej pošte som nečakane natrafil na veľmi ochotnú paniu, ktorej sa podarilo nazbierať kolky za 200 korún. Posledné a v drobných, takže som nimi polepil celú stranu colného vyhlásenia. Slovenský colník odo mňa pýtal rakúske vízum, ktoré som nemal. Chýbali mi aj iné doklady a potvrdenia. Keď som povedal, že som novinár, colník reagoval: tak utekajte. Na rakúskej colnici som hneď utratil jediných 100 šilingov, čo som mal. Musel som si kúpiť lístok na viedenský autobus a vízum na 3 dni. Viedeň. Hneď som sa vybral do ulic. Výbavy dnes nemožno nič. Je nedeľa. Posedel som v tichej Karlskirche. Hnevajú ma turisti, ktorí po kostole behajú s bedekrami a oťukávajú mramor, či je pravý. Večer som sa vybral na Maria Hilfe štráse, kde v nepretržitom hukote aut a oslepujúcom útoku tisícov svetiel okolo výkladov s nepredstaviteľným tovarom mi napadala jediná myšlienka. Čo s tým všetkým? Znova doľahla údesnosť situácie. Ešte dnes pred pár hodinami som sa prepletal medzi hrozivými tankami a teraz tu obzerám pozlátka. Videl som aj auto s veľkým nemeckým nápisom: Nech žije Dubček, radšej pivo zo Slobodnej Plzne než vodku, a veľa československých zástaviek. Kino Nonstop premieta krátke filmy o nás. 2. september. Letenku, ktorú som mal na trasu Praha-New York, som vymenil za aktuálnu. V kancelárii Penem som vnímal pohodu. Iný svet. Usadili ma, ponúkli kávou a promptne vybavovali moju záležitosť. Išlo to rýchlo a s úsmevom. Takéto úradovanie si z Bratislavy nepamätám. Bol som na viacerých miestach, kde sa zhromažďovali naši emigranti. Zúfalé, beznádejné, ťažko si také niečo predstaviť. Väčšina týchto ľudí jednala spontánne, prebehli cez hranice, väčšina z nich bola autom na dovolenke na juhu, tí sa jednoducho nevrátili domov. Sú to ľudia bez zázemia, bez kontaktov, často bez znalosti akéhokoľvek jazyka. 3. september. Diskutujeme, samozrejme, o politike. Správy z domova si odporujú. Jedny noviny píšu o zatýkaní, druhé o konsolidácii. 5. september. Pokus o telefonát do Bratislavy. Centrála mi oznámila, že spojenie nie je možné. Po správach počúvam Husákov upokojujúci prejav. Robí dojem, ako by všetko bolo v poriadku. Práve to je na ňom znepokojujúce. 7. september. Prehrabujem sa v ranných novinách. U nás vraj všetky ešte riadne nevychádzajú. Rusi neopustili ani mestá a kladú jednu podmienku za druhou. Znepokojuje ma nefungujúce telefonické spojenie. Prudké ruské útoky na Hájka. Odísť z funkcie musel Krígel i Klokoč. Čaušesku vraj zo strachu robí ústupky a sľubuje všetko. Zostrujú sa útoky na Juhosláviu a Husák má stále upokojujúce prejavy. Tunajší experti porovnávajú situáciu s rokom 1948 a očakávajú nové 50. roky, i keď nie v takej drastickej forme. ČSSR je pevne v cudzích rukách. Jediné, čo nám nechávajú, sú ilúzie. Ani tie už nemajú nejakú hodnotu. Som pesimista, ale na rozhodnutí vrátiť sa ešte tento rok nič nemením. 9. september. Celé popoludnie s redaktorom Jonášom Vídeňské Svobodné listy. Dal mi veľa adries amerických redakcií, ktoré by mi mali pomôcť otvárať tam dvere. No súčasne som si overil, že v pozadí vzťahov tunajších ľudí voči nám je nepokojná obava, že tu ostaneme. Mnohí z tých, čo teraz prišli, sú konkurenciou, často veľmi silnou. Overil som si to viackrát, aj teraz na Jonášovi. Vnímal som úľavu, keď som mu povedal, že zajtra letím do New Yorku. Navyše sa mi občas zdá, že udalosti u nás sú pre mnohých tunajších viac senzáciou než tragédiou. Najmä v okamžiku, keď bolo zrejmé, že sa tanky zastavia v Petržalke. 10. september. Zobudil som sa už o 4, keď sa mi ktosi veľmi radikálne dobíjal do izby. Bol to akýsi nemanželský pár, ktorý si zmýlil adresu. Na letisku išlo všetko hladko. Len nad mojím pasom pokyvovali pri kontrole hlavou. Tranzitné vízum mi prepadlo už pred týždňom. Colník mi hovorí, porušili ste zákon. Ako vás mám potrestať? Bez váhania som reagoval. Môžete ma vykázať z Rakúska. Zasmial sa. Vykazujem vás z Rakúska, okamžite nastúpte do tohto lietadla. Nastúpil som. 11. september. Hovoril som dnes v New Yorku s popredným odborníkom na strednú a východnú Európu. Ukázalo sa, že všetko, kvôli čomu som odchádzal, je aktuálne. 14. september. Večer v TV som videl mistra Dubčeka, ako kráča Hradčianskym nádvorím a k tomu výzvu, aby sme neutekali. Odísť či nie je permanentná téma všetkých médií. 17. september. Každý, koho volám alebo za kým idem, začína rozhovor otázkou. Vrátite sa? Keď poviem áno, automaticky nemajú na mňa čas. S príslušnými vecami nepracujú. Jednoducho pre istotu nechcú mať so mnou nič spoločné. Prosím vás, novinár, ktorý pracoval ešte 10 dní počas okupácie a teraz sa ponáhľa späť? A predsa sa napokon dvere predo mnou otvárali. September 19. Do obeda som niekoľko hodín strávil v redakcii denníka The Record, po ktorej ma sprevádzal majiteľ. Robiť noviny tu je niečo úplne iné než u nás. Toto je továreň na články, v ktorej pracujú stovky zamestnancov. Na bežiacom páse tu ide všetko od písania úvodníkov cez zaobstarávanie senzácií. Mne doteraz neznáme kompiútery, ktoré sádžu z pásky, sadzač robí len korektúry, až po odlievanie, rotačku a rozvoz. Je to šialené tempo a pomerne precízna koordinácia. Mamutia výrobňa lacných myšlienok. Napokon mi pridelili redaktorku, expertku na východnú Európu, ktorá so mnou urobila bleskový rozhovor. 20. September. Predpoludním som bol v redakcii New York Times. Prijal ma zástupca šéfa zahranično-politického spravodajstva, ukazoval mi najčerstvejšie ďalekopisy z Prahy a krútil hlavou, že tam ako novinár chcem ísť. Je expert na východnú Európu a potvrdil moje skeptické dohady. V Penem som bol potvrdiť spiatočný let. Dozvedel som sa, že v septembri ešte do Prahy nebudú lietať. Dal som si registrovať let do Viedne. Tiež mi nechceli veriť, že idem nazad. Viem, nie je to rozumné. Novinársky podraz. 100-tisícový The Record uverejnil dnes dve moje veľké fotografie a veľký článok o mne. Bonbon pre ruského ataše. Mám sa na čo tešiť. Priamo v titulku oznamujú Will Return Home a vylepšili ho tým, že ma nazvali Czech Editor. Článok vznikol nevinne. Žurnalistka pol hodiny so mnou hovorila. Spýtala sa, či si môže urobiť pár obrázkov. Prečo nie? Reagoval som. V Amerike nie je zvykom dať texty autorizovať. Večer som sa dozvedel, že Hájek odstúpil, ako som predvídal. Vymieňajú ľudí pomaly a nenápadne po jednom, až ostanú len Husákovci. Nie je rozumné vliesť do toho mlyna. Že nie som v Európe, som si overil v malej reštaurácii, kde som si objednal vyprážené kurča. Doniesli mi ho v košíku celé. 22. September. Od včera prichádzajú ohlasy na článok v The Herald. Niekoľko telefonátov. Najzaujímavejší z newyorskej televízie chcú, aby som tam prišiel. 24. September. Veľkým tempom som uháňal do New Yorku, do Rockefeller Center, kde sídli NBC, New York Broadcast Corporation. Povodili ma po štúdiách. Popredstavovali pol tuctu direktorov, asi je tam každý direktorom pre niečo. Vyrábajú tam programy vo farbe, čo sa k nám ešte nedostalo. Jediného korešpondenta pre strednú Európu majú v západnom Berlíne. Na východe, okrem Moskvy, nemajú nikoho. Hneď aj telefonovali do Berlína moje meno a adresu a poverili ma spoluprácou. Najväčší problém... Nechcú ani tak správy, ako filmy. Sú pravda, že veľmi nároční. Tuším, že NBC je najväčšia americká televízna spoločnosť. Za túto prácu mi ponúkli vynikajúci honorár. Až večer som vypadol z budovy NBC, ktorej československým korešpondentom som sa vraj práve stal. Aby som to všetko strávil, potuloval som sa ešte po najosvetlenejšom centre New Yorku. Lietajúce neóny všetkých farieb, nekonečné ulice, nespočetné davy, velikánske obchody, tisíce šialených áut. Po návrate domov som sa dozvedel, že medzi rozhlasovými správami bola aj táto. USA navštívil vzácny hosť, redaktor Juraj Alner z ČSR, ktorý zajtra večer prehovorí vo vysielaní pre slovenských spoluobčanov o československých problémoch. 25. september. Konečne som dostal rodičovský list. Veľa sa z neho nedozvedám. V redakcii vraj nie je veľmi čo robiť. Zatiaľ sa mi podľa listu netreba vracať. Chcú tým niečo naznačiť? Predpoludním si pripravujem rozhlasový rozhovor. Viem, že bude aj pre uši profesionálnych odpočúvačov. No rozhodol som sa hovoriť jednoznačne. Hovoria mi tu, že potom, ako tu vystupujem, mi návrat neradia. Navyše s tým, čo chcem dnes povedať do rozhlasu. Ale veď z toho istého dôvodu som pred mesiacom odišiel z domu. Mesiac mlčania v Amerike by na tom nič nezmenil. Popoludní som sa stretol s generálnym tajomníkom Czechoslovak Society of Arts and Sciences Johnom Lexom. Nabalil mi 10 kg knižiek. Ako to odveziem? Spoločnosť združuje väčšinu československých intelektuálov na západe. Dostal som aj neoceniteľný adresár. Čas uteká a ja tiež. Do rozhlasového štúdia som dobehol s vyplazeným jazykom. Vysiela sa naživo. Cez hudobnú vložku som sa potichu prešmykol do štúdia a sadol si za mikrofón. Redaktor sedí pri inom stole so slúchadlami. Nemožno sa ani dohovárať. Ešte, keď sa začal rozhovor, nevedel som, čo konkrétne sa bude pýtať. Prešlo to hladko. Obaja sme boli spokojní. Reláciu sleduje vraj okolo 100 000 ľudí. Takú propagandu nemal ľud ani za 20 rokov existencie dokopy. 26. september. Ráno sedím v plyšovom kresle vlaku, ktorý sa o chvíľu pohne z New Yorkskej Central Station do New Havenu. Prijatie na Yale University mi dohodla moja americká sesternica Katka, ktorá dnes cestuje so mnou. Stanica je hlboko pod zemou. Tento malý ostrov je využitý dokonale. Žije sa desiatky poschodí nad zemou a v niekoľkých vrstvách pod povrchom. Históriu železnice považujem skôr za legendu. Súkromná spoločnosť, ktorá chcela postaviť trať uprostred veľkomesta, nedostala na ňu pozemok, tak stavala v hĺbke. Vynorili sme sa na predmestí. Ošarpané bloky starých, neudržiavaných domov z červenej tehly poobliepané požiarnými rebríkmi. Trať vedie vo výške tretieho poschodia. Pod nami vidno špinavé ulice. Cestujúci páni si žoviálne povyzúvali topánky a povykladali nohy na sedadlá. Minuli sme Mount Vernon aj New Rochelle. Všetko je nevlúdne pochmúrne. Celý východ USA je už tak zastavaný, že sa takmer všade stratili hranice medzi mestami. Poľnohospodári už dávno zbalili kufre, pretože nemôžu konkurovať veľkofarmárom zo západu. Tam sú pozemky také rozsiahle, že ich osievajú z lietadiel. Podobný vývoj je aj v priemysle. Neuveriteľný kapitál sa koncentruje v stále menšom počte podnikov. V podvečer sedím na štylizovanej lavičke pred Rare Book Library. Praží slnko, v teplom obleku som úplne znivočený. Je to ten istý oblek, v ktorom som odišiel z domu do Viedne, chodil po Alpách a New Yorku. Iný som si nezabalil. Na kolenách mám ďalšiu kopu knižiek. Jednu s venovaním od autora. Z budovy za mnou sa ozýva operná ária. Je tam hudobná akadémia. Z veže neďalekého kostola, jedného z mnohých v tomto univerzitnom mestečku, počuť každú polhodinu krásnu zvonkohru. Nič podobné som ešte nezažil, ale Túto vetu môžem napísať niekoľkokrát denne počas celého môjho amerického výletu. Moja prvá návšteva patrila profesorovi Petrovi Demecovi, ktorý sa zaoberá literárnou komparatistikou. V knižnici sme mali dlhý a veľmi zaujímavý rozhovor. Keď som mu hovoril, že dnes v Československu nikto nejde na ruský film do kina, nekupujú sa ruskí autori v kníhkupectvách, čo sú základné prejavy bojkotu. Nedokázal to pochopiť. Myslíte si, že keď sa v Nemecku zmocnil vlády Hitler, Nemci prestali čítať Goetheho? Cez obed ma prijal mladý James Michael Olquist, ktorý na katedre slovanských jazykov a literatúr prednáša o Belinskom. Nesmierne inteligentný muž, plný energie. Príde k ním vraj natrvalo prednášať Isačenko z Bratislavy, ale potrebujú aj ďalšieho a zrejme by som sa uplatnil. Mimochodom, úväzok je 2 až 4 hodiny týždenne, počiatočný plat nad $1,000 mesačne, čo sa nedá spotrebovať. A 3 mesiace prázdnin. Publikované práce sa honorujú osobitne. New Haven je tiché staroanglické hniezdo na brehu mora s teplou klímou. Lákavé. Dilema. Profesor René Velek, 65-ročný emeritus, ma prijal veľmi milo. Stále sa pýtal, čo pre mňa môže urobiť. Mám mu poslať životopis, aby sa mi mohol postarať o miesto na univerzite. Jeho manželka Ruska pôsobí ako veľmi vzdelaná žena. Vyučuje ruskú literatúru a veľmi sa zaujíma o naše stanovisko k téme Rusy a Európa. Večerali sme s Katkou v sympatickej francúzskej reštaurácii s francúzskym personálom. Spiatočný vlak je nečakane plný. September 27. V New Yorku ma po polnoci po príchode z New Haven privítali so správou, že na našich hraniciach odoberajú pasy každému, kto sa vracia. Môžem čakať aj horšie. Neprídem o všetky knihy, čo poveziem. Nezoberú mi aj tento denník. Nech bude akokoľvek. Daj Boh. Nech tam môžem žiť hodzaj s prázdnymi rukami. Ale v pokoji. S ľuďmi, ktorí sú mi blízki. Rád by som vedel, čo sa tam naozaj deje. Rozhodol som sa, takže úvahy sú bezpredmetné. Ale vŕta vo mne neistota, že som sa rozhodol nesprávne. Viem si predstaviť seba o 10 rokov. Profesor na univerzite Yale, pokojný, tichý život nad knihami. Alternatíva. Čokoľvek s množstvom otáznikov. Pripadám si ako vták, ktorý voľne lieta na slnkom ožiarenými lesmi a zrazu sa vráti do tesnej klietky, z ktorej niet východu. Len aby žil spolu s rodinou, ktorá je v klietke natrvalo. 28. September. Som uchodený. Mám za sebou istotne desiatky kilometrov peších túr. Keď som sa v noci vyzúval, zistil som, že mám krvavé ponožky. Ráno ma Margaret musela zobudiť. Množia sa telefonáty. Okrem iných volal akýsi starý pán, osobne sa zaujímal o Lebla, Eugena, ekonóma, niekdajšieho davistu, ktorý odišiel do USA približne vtedy, keď ja, ale zostal tam prednášať na rozličných univerzitách. Iný človek volal len preto, aby mi povedal, že moje rozhlasové vystúpenie sa mu veľmi páčilo. Niekoľkí ďalší sa chcú so mnou stretnúť. 39. Je večer. Konečne som sa usadil v lietadle. Zmiešaný pocit úľavy aj obavy z definitívneho riešenia. Túžim po návrate, ktorého sa bojím. Pomaličky sa posúvame v hustej spleti lietadiel ako na obrovskom parkovisku gigantických áut. Už teraz máme meškanie. Po pol hodine letuška zisťuje, kto čo chce večerať. Je mi však nedobre. Snáď mi pomôže džin. Sme vo výške. Naposledy sa pozerám na príliš ťažký ostrov svetiel v temnom mori, zavalený nebotičnými stavbami. Letíme do hustej čiernej prázdnoty. V tejto chvíli s hrôzou zisťujem, že som sa asi nerozhodol dobre. Ako samovrah, ktorý vyskočí zo strechy mrakodrapu a hneď to oľutuje, ale už nemôže nič robiť. Posúvam si hodinky. Pred chvíľou som sa autom pomaly posúval hustou 8-prúdovou večernou kolónou aut ku Kennedyho letisku. Teraz sú 2 hodiny v noci. Pár minút po 7:00 vychádza nad oceánom slnko. Vizuálna báseň. Do veľkej čiernej plochy, posiatej drobnými ostrožiariacimi hviezdami, prenikne zrazu červený pruh ako lesný požiar. Načrtne sa matný oblúk horizontu a, ako v Biblii, vody sa oddelia od neba. Hore stále výraznejšia modrá, dole biele peny oblakov. Prechádzame časopriestorom. Na ráno nečakáme, ale k nemu letíme. Prichádzame v ústretí dňu. O chvíľu budem zasa stáť na európskej pôde. Klesli sme pod hornú vrstvu mračien, ktoré sa premenili na poletujúci pavučinový baldachín. Stará dobrá Európa vynorila sa v sýtej zelení pásikov polí, kľukatých riečkach, tmavých mnohouholníkov lesov s kockami kávových domčekov s červenými strechami. Áno, to si ty, môj kraj. Tu som doma. Je pochmúrne a oblohe je do plaču. Ale i tak je tu akosi veselšie než tam, za veľkým morom. Brusel. Keď som tu bol minule, išiel som do neznáma. Teraz sa vraciam do neznáma. Brusel sa stráca v opare, dopredu nevidno. Do čoho to vlastne idem? Stúpame. Už presvitá modrá obloha. Slnko. Tak to je. Buď vidíš pôdu pod nohami, alebo vystúpiš do slnečných výšin. A tak človek neustále stúpa, klesá, vždy hľadajúci, objavujúci, vždy nespokojný. Pomaly sa spúšťame k zemi. Mám radosť i obavy zároveň. A oboje stále viac.
0: Počúvali ste čítanie z knihy Juraja Alnera 1968, polčas rozpadu komunistického režimu, denník novinára. V záverečnej časti venovanej krátkej emigrácii po auguste 1968 účinkovali Tatiana Kulíšková, Miroslav Trnavský a Vladimír Jedľovský. Redaktor Eva Rajselová. Hudobná dramaturgia Lída Hodulíková. Majster zvuku Ľubica Olšovská. Réžia Táňa Tadlánková. Rozhlas a televízia Slovenska 2018.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Vážené poslucháčky a vážení poslucháči, teraz si na Litere vypočujete hraný dokument Emila Benčíka Dlhá noc v Kremli. Autor nás uvádza do sídla ruských cárov a sovietských mocipánov, kde sa v auguste 1968 uskutočnilo rokovanie stranickej a vládnej delegácie okupovaného Československa s brežnevovským politbyrom a podpísanie moskovského protokolu. V onej dlhej kremelskej noci sa rozhodovalo o osude dvoch národov v srdci Európy. Tu sa odohrala jedna z najkrutejších drám našich povojnových dejín i osobná vnútorná tragédia a trauma Alexandra Dubčeka. Ocitol sa v najťažšej situácii, lebo na ňom ležela hlavná ťarcha zodpovednosti za osud našej vlasti. Relácia mala premiéru v roku 1998. Prajeme vám, niektorým objavné, iným spomienkové, nerušené počúvanie.

0: Dubčeka rovno z vojenského letiska odviedli do Kremľa. Voviedli ho do veľkej obložníkovej miestnosti. Tu už za stolom sedeli štyria muži, Brežnev, Kosygin, Podgorný a Voronov. Zachmúrení muži nevstali na privítanie, nepozdravili. Tvárili sa, že Dubčeka nevidia, ako by bol vzduch. Napokon Podgorný pokynul mlčky, aby si sadol na druhej strane stola.
1: Tak teda chcete vyjednávať so mnou? O čom? Uniesli ste ma, držíte ma v úplnej izolácii. Ja neviem, čo sa deje doma. Strieľa sa, ujela sa moci vami dosadená Indrová vláda. Zišiel sa zjazd strany, neviem nič, nič, nič. Vy viete všetko? Ja som váš väzeň.
0: Odrazu sa Brežnev nachýlil k Dubčekovi, nasadil ustarostený otcovský tón a začal mu týkať, hoci predtým mu vždy vykal.
2: Sáša, porozprávajme sa pokojne.
1: O čom?
2: Nie o tom, čo sa stalo, ale o tom, ako ďalej, rozumieš, o súčasnej situácii. Pokúsme sa nájsť spolu nejaký spôsob, ako ju vyriešiť.
1: Toto ste mi navrhli už v Čiernej nad Tisou. A ako to dopadlo, vidíte?
2: Sáša, netreba sa vracať k tomu, čo bolo. Riešme situáciu.
1: Akú situáciu? Situácia bola u nás dobrá. U nás bol pokoj. Až kým ste neposlali vojsko. Nebol nijaký dôvod na to. Vaše tanky, to je situácia.
0: Brežnevová tvár spochmurnela, pohľad stvrdol. Ale mlčal a počúval Dubčeka.
1: Nebolo by odo mňa správne, keby som vám nepovedal, že to, čo ste urobili, je veľká politická chyba. Poslali ste k nám vojska. To bude mať tragické následky.
0: Brežnev sa pozrel na Kosygina, ako by chcel povedať, nepovedal som ti, nie je s ním nejaká reč.
1: O čo máme rokovať? Držíte ma v úplnej izolácii. Ja neviem, čo sa deje. Aká je situácia u nás?
0: Kosygin zareagoval.
3: Aká je situácia u vás? U vás je kontrarevolúcia. Preto sú tam naše vojska.
1: To nie je pravda, nejaká kontrarevolúcia. Nebola a nie je.
0: Opäť sa slova ujal Brežnev. Nasadil si dobrotivú masku ustarosteného priateľa a začal hovoriť tichým, sugestívnym hlasom.
2: Ty, Sáša, ty si nevedel, oklamali ťa, konšpirovali za tvojim chrbtom, zradili ťa. Ty si chcel dobre, ale oni rozpútali proti socializmu, proti nám, proti tvojej vôli. My ťa poznáme. Veríme ti, ale musíš sa postaviť proti ním. A my ti pomôžeme. My ťa podržíme.
3: Vás obalamutili, ty sionisti. Krík

0: šik, černí. Musíte sa ich zbaviť.
1: Postavíš sa proti kontrarevolúcii a my ťa...
2: Vidím, kam mieríš. To je ale svinstvo. Nie, nekúpiš si ma ničím. Ja nebudem kvízlingom. Ja nie.
1: Nie, uvedomuješ si, čo sa stane? A nenájdeme riešenie? Ženieš svojich ľudí do katastrofy?
2: Ja nie.
0: To je nezodpovednosť všetko odmietať. Každý náš návrh.
3: Odrazu priviedli černíka. Vyzeral zúbožene a apaticky. Zdalo sa, že je pod vplyvom sedatív. Sedel skleslo. Do rozhovoru veľmi nezasahoval. Ako by nie veľmi rozumel, o čom sa hovorí.
1: Vidíte, kam ste to dojedli. Na okraj priepasti.
3: Po tomto historickom Brežnevovom výroku nastalo ticho. Rozhovory neviedli k ničomu. Znie to neuveriteľne, kremelskí muži boli bezmocní, hoci mali v rukách obrovskú moc. Stáli na čele impéria, nad ktorým slnko nezapadá. Mali tanky, rakety, atomové zbrane, mohli zničiť svet. Ale nedokázali zlomiť tohto chudého, bledého, nasmrť vyčerpaného slovenského Jánošíka. Ani hrozbami, ani prosbami ho nemohli prinútiť k poslušnosti a kolaborácii. Akí pokorení sa museli cítiť, keď ich situácia prinútila rokovať s ním. Napokon Brežnev rezignoval. Dal pokyn, aby Dubčeka odviedli. Dubčeka voviedli do veľkej sály a tu s ohromujúcim prekvapením zbadal známe tváre. Zďaleka videl bielovlasú hlavu prezidenta Svobodu. Spontánne, s úľavou a radosťou vykročil k nemu.
2: Ludvíku, som šťastný, že ťa tu vidím.
3: Keď sa mu však pozrel do očí, zarazil ho chladný, ba až nepriateľský výraz. Ale Dubčeková tvár sa rozžiarila, ako keď vykukne slnko spoza čiernych mrakov. Bol rád, že už nie je sám. Za dlhým stolom sedeli ďalší.
2: Mne zatajili, že aj vy ste tu klamali.
4: Trvali sme na tom, že sa musíš pripojiť k nám.
2: Čo chcú od nás?
4: Aby sme podpísali dohodu.
2: Dohodu? To znamená dodatočne legalizovať ich vpád. Ja absolútne odmietam zúčastniť sa na tejto maškaráde.
4: Musíme nájsť nejaké riešenie, Sáša.
2: My predsa nemáme nejaké ústavné právo prijať nejaké dohody. Na to je vláda a národné zhromaždenie.
4: Ale teraz je mimoriadna situácia. Ak sa nedohodneme, potečie krv. Nechápeš to?
2: A ty nechápeš, že mňa aj ďalších uniesli ako zločincov a dopravili sem nedobrovoľne? A ja mám s nimi vyjednávať o čom?
4: Napríklad o stiahnutí vojsk.
2: Oni ich nestiahnu. S nimi sa nedá dohodnúť na ničom. Rokovať v ich ponímaní znamená podriadiť sa im. Vo všetkom. Nie, nie. Mňa vynechajte z tejto hry.
3: Dubček so Svobodom rozoberali situáciu do tretej nad ránom. Dubčekovi prišlo zle. Únava, napätie, nervy vybičované do krajnosti. Bolo mu na zamdletie. Privolali Svobodovho osobného lekára.
5: Je úplne vyčerpaný. Dá mu lieky a musí ležať.
4: Dajte ho do môjho apartmánu.
5: To nie je možné, pán prezident. Sovieti sú proti. Povedali, že Kremeľ nie je hotel. Odvezú ho niekam na ubytovňu.
3: Sobota, 24. augusta. Dubček zoslabnutý a vyčerpaný spal až do neskorého popoludnia. Zobudili ho a dopravili do Kremľa. Ujal sa ho černík.
6: Ako sa cítiš? Zle?
2: Tak ako si čudne. Všetko mi pláva pred očami a sa rozplýva. Hlava mi treští.
6: Nebol pri tebe ich lekár?
2: Neviem, spal som, alebo čo to bolo so mnou. Čo je nové?
6: Chcú, aby sme vypracovali spoločný protokol a podpísali dohodu.
2: Kto my? Smrkovský, Šimon, Špaček, Krígel?
6: Krígla držia v izolácii na neznámom mieste. Kosygin vyhlásil, že on s halickým Židom rokovať nebude.
2: To je ale svinstvo.
6: Svoboda priviedol so sebou Dzúra, Husáka a Kučeru. Pripojili sa k nemu aj Bilák, Indra a Pilar.
2: Trvajme na tom, nech prídu aj ostatní členovia predsedníctva a sekretariátu. Mlynárš, Lenárt, Barbírek, Jakeš, Rigo a Švestka. Získame čas.
3: Sovieti vyhoveli Dubčekovej požiadavke a bleskovo priviezli lietadlom z Prahy všetkých šiestich funkcionárov.
6: Saša, je ti zle?
3: Dubček ležal bezvládne, vysílený, zúbožený, v stave takmer úplného nervového zrútenia v jednej z kremelských komnát pridelených prezidentovi Svobodovi. Ošetroval ho Svobodov lekár. Na čele mal leukoplastom prelepenú ranu, ktorú si spôsobil pádom na umývadlo v kúpeľni, keď tam zamdlel.
7: Sáša, počuješ ma? Sáša, spíš.
2: Kto je to?
7: Ja, Zdeněk, mlynář.
2: To si ty, Zdenku. Vidíš, čo je. So mnou nemôžem sa postaviť na nohy.
7: Len pokojne lež.
2: Priletel si z Prahy dnes?
7: Áno, pred chvíľou.
2: Ako je tam? Aká je situácia?
7: Sáša, je to fantastické. Panuje obrovská jednota a odpor voči okupácii. Všade sú heslá a nápisy Dubček, Svoboda. Sme s vami. Tvoje meno sa stalo symbolom slobody a národnej hrdosti. Ani rozhlas sa im nepodaril umlčať. Aj zjazd sa konal vo Vysočanoch. Zvolili nový ústredný výbor. Bez zradcov. Bez Indru, Biľaka a ďalších. Máš plnú podporu.
2: To je dobré. Len keby som vládal.
7: Doniesol som ti zjazdové materiály a listy.
2: Dobre, dobre, ale teraz nemôžem čítať. Daj mi ich pod podušku. Je mi...
7: Saša. Saša, počkaj, vydrž. Zavolám lekára. Drž sa.
5: Po tomto lieku by sa vám malo uľaviť. Chce s vami hovoriť Smrkovský. Môže vojsť?
2: Dobre, nech príde.
8: Čo je s tebou, Saša? Chýbaš nám. Idem ťa potešiť.
2: Potešiť čím?
8: Nevydanou súdržnosťou a jednotou u nás doma.
2: To mi hovoril aj mlynář. A čo sovieti?
8: No, myslím, že už sa vzdali pokusu utvoriť kolaborantskú vládu na čele s Jindrom a teba nahradiť Biľakom. To im skrachovalo na celej čiare.
2: Jindra a Biľak, čo je s nimi? Kde sú?
8: Sú tu, ale nezúčastňujú sa na rokovaniach. Aj sovieti ich už odpísali, lebo sa v nich sklamali.
2: Brežnev má teraz iba dve možnosti. Buď nastoliť u nás vlastný okupačný režim, priamu vojenskú diktatúru.
8: Ale tým prizná nie len svoju bezmocnosť, ale aj pravý cieľ agresie. Tomu sa chce vyhnúť za každú cenu.
2: Tak mu ostáva už len druhá možnosť. Rátať s nami a prinútiť nás k ústupkom. Rozdeliť, postaviť proti sebe.
8: No, to aj robia, Sáša. Vyjednávajú s každým oddelením alebo v dvojiciach. Pokúšajú sa nás rozbami i sľubmi zlomiť, rozvyklať, získať na svoju stranu. Už hádam, každému z nás ponúkli tvoju funkciu.
2: Ak by to pomohlo, ponúkam svoju demisiu.
8: Ale nie, Sáša. To neprichádza do úvahy. Budeme trvať na tom, že všetci ostanú v tých funkciách, v ktorých sú, a všetci bez výnimky sa vrátia domov.
2: Ja viem. Ja im najviac ležím v žalúdku. Keby mohli, tak ale môžu. Oni môžu všetko, tak... Tak prečo ma už nezahlúšili?
8: Saša, nemôžu. Stojíme pri tebe. A u nás doma milióny ľudí skandujú: chceme Dubčeka, to je sila.
2: Čo je to proti sile, ktorou oni disponujú?
8: A nám u sveta. Tá sila je im na nič. Hoci nás nenávidí, musia s nami rokovať.
2: Ja s nimi rokovať nebudem.
8: Nemôžem, je mi z nich zlé.
1: Nie tak, Sáša. Musíme rokovať, aby sme niečo uhrali.
8: Je to ponižujúce.
1: Ja ťa chápem, ale je v našom záujme, aby sa naše mesta i dediny nepremenili na krvavé jatky. Sáša, stačí iskra.
8: Je to strašné, ale ja nemôžem.
1: Lež pokojne, to prejde. Postavia ťa na nohy.
3: Dubček sa na rokovaniach priamo nezúčastňoval. Nemohol a ani nechcel.
6: To ani nie je rokovanie, ale hrubý, brutálny nátlak. Vyhrážky, vydieranie, zastrašovanie, osočovanie.
3: Dubčeka o priebehu rokovaní informovali Smrkovský, Špaček, Šimon, Mlynár i Černík. Svoboda, Černík a Smrkovský boli hlavnými vyjednávačmi. Pokúšali sa vytriediť možné z nemožného a zistiť, čoho sú Sovieti schopní a čoho nie.
2: A čo keby sme im predložili naše požiadavky?
6: Dobre, skúsme to. Dajme protinávrh. Vypracujem koncept so Smrkovským.
3: Ráno ho predložili Kosyginovi. A už popoludní prišiel Smrkovský za Dubčekom so správou.
1: Sovieti odmietli náš návrh.
2: Celý?
1: Celý. A ešte ako kategoricky a arogantne. Kosygin mi povedal, vy nie ste v postavení, aby ste mohli klásť požiadavky, a už vôbec nie ultimatívne. My si počkáme, kým to pochopíte.
2: Toho sa nedočkajú. To oni musia pochopiť.
1: Sáša, horšie je. Aj niektorí spomedzi nás salámu.
2: Kto?
1: Svoboda, Husák. Svoboda je čoraz netrpezlivejší. Bojí sa, že doma dôjde ku krvi prelievaniu. Chcel by sa čím prv vrátiť.
2: A Husák? Ten predsa nemá čo do veci zasahovať, nie je vo vedení.
1: Pomaly, ale isto prechádza na ich stranu. Začína používať ich slovník. Ustupuje.
2: V čom ustupuje?
1: Predstav si aj v otázke zjazdu. Je za jeho anulovanie.
2: Zbláznil sa, veď držal s nami. Kúpili ho.
1: Nahral sovietom argumentom, že na zjazde v Prahe nebol potrebný počet delegátov zo Slovenska.
2: Ako tam pre Boha mohli byť, keď sa tam nemali ako dostať? Doprava nefunguje. Vary mali prísť na sovietských tankoch ako Byľak do Tatier.
1: No jo, už si Husáka nemilia s Klusákom ako na začiatku. Podvorný mi povedal, my sme nevedeli, že súdruh Husák je taký inteligentný, reálne a racionálne uvažujúci súdruh.
2: Jozefe, ak sa im podarí vraziť medzi nás klin, je koniec. Čo máš, Oldřichu?
6: Ich protokol, ich návrh.
2: Je to veľmi zlé? Neustúpili?
6: Naopak, pritvrdili.
1: No tak hovor, čo chcú.
6: No, aby sme oficiálne priznali, že bola u nás kontrarevolúcia, ohrozenie socializmu a vstup vojsk bol bratskou pomocou. Vyhlásiť 14. zjazd strany za neplatný, opäť zaviesť cenzúru, zrušiť protisocialistické organizácie a združenia, zastaviť protisovietskú kampaň a osočovanie. Stačí?
2: A čo ešte pre Boha?
6: Vymeniť riaditeľov rozhlasu a televízie, vylúčiť z funkcií a zo strany Krígla, Císaža, Šika, Hájka a Pavla. Ponechať vo funkciách Indru a Bilaka. No, to je asi to hlavné. A ešte to, že všetko toto robíme dobrovoľne a z vlastnej iniciatívy.
1: Tak toto ani Hitler nežiadal od Háchu. Tomu stačila kapitulácia.
2: Toto je výrok smrti nad našim obrodným procesom. Koniec. A my ten rozsudok máme ešte aj podpísať.
6: Saša, ty si ešte neprišiel na to, že kto má moc, má aj pravdu a právo?
2: Mňa nikto nikdy neprinúti podpísať sa pod tento hanebný akt kapitulácie. My sme predsa neprehrali vojnu. My nie sme porazená krajina. Ak chcú vládnuť u nás, nech zavedú vojenskú diktatúru a vládnu, ale bezo mňa.
6: Saša.
2: Ja to legalizovať nebudem.
3: V nasledujúcich dvoch dňoch a nociach sa muži z Dubčekovho krídla, Černík, Smrkovský, Mlynář, Šimon a Špaček, pokúšali o nemožné. Dotlačiť kremelských vládcov aspoň k niektorým ústupkom. Aspoň niečo pozmeniť, upraviť, vynechať v koncepte protokolu. Presadiť formulácie, ktoré by v budúcnosti umožňovali dvojitý výklad, akúsi únikovú cestu. Napätie vrcholilo, atmosféra hustla. Dubčeka sa zmocňovalo zúfalstvo a pocit beznádeje.
6: Saša, nie je čas na zúfanie, musíme konať.
7: Niečo sa nám predsa len podarilo uhrať.
8: No, je to síce všetko na hovno, ale lepšie je to ako nič.
2: Z čoho teda zľavili?
6: Netrvajú na tom, aby sa v protokole uvádzalo, že u nás bola kontrarevolúcia a vstup vojsk bol nevyhnutný.
7: Ale my sme museli sľúbiť, že 14. zjazd strany a všetky jeho uznesenia a vyhlásenia anulujeme.
2: A odchod vojsk? Kedy odídu?
8: Neodídu.
7: V 5. bode sa píše, vojská sa budú sťahovať postupne, len čo pominie ohrozenie socializmu.
8: Je to zlatanina, ale možno nám pomôže vrátiť sa domov a oddialiť isté veci.
7: A zabrániť krvi prelievaniu, upokojiť rozbúrenú situáciu.
2: Nie, to je nepriateľné. Je to podlé. Je to nehorázny diktát. Mňa z toho vynechajte.
6: Nič nenavzdoruješ, Saša. Ak nepodpíšeme zmetu nás a nastolia u nás vojenský režim. Oni už nemajú čo stratiť. My áno.
7: Bolo by naivné si myslieť, že stiahnu vojská skorej, ako dosiahnu to, po čo ich k nám poslali.
2: Ako sa pozrieme ľuďom do očí?
6: Naši ľudia nie sú hlúpi. Pochopia, že nič iné sa nedalo robiť.
2: Ale ja si tú hanbu na seba nevezmem.
3: Pondelok 26. augusta zavčasu ráno sedelo v kremelskej sále 18 mužov Pražskej jary, aby prijali osudové rozhodnutie. Alexander Dubček bol ešte stále vo šetrovni a chorý bol vraj aj Indra. Schôdzku viedol predseda vlády Oldřich Černík.
6: Vyjadrite sa, kto je za prijatie protokolu. Bilak, Indra, Piller, Lenard, Koucký. Kto ďalej? Svoboda, Husák, Dzúr, Kučera. Ďalej? Nikto? A kto je proti? Dubček, Smrkovský, Špaček, Mlynář, Krígel.
8: Ešte jeden z nás sa nevyjadril, či podpíše, alebo nie. To si ty, Oldřichu.
6: Podpíšem... S podmienkou, že sa ešte pokúsime niektoré veci v protokole zmeniť.
8: Daj ti Boh šťastia v tej bohumilej činnosti.
6: No ale ešte musíme vyjednávať.
3: Vtedy sa ozval Svoboda.
4: Zase len žvaniť a žvaniť. Už ste sa nažvanili toľko, že máte obsadený štát. Tak sa podľa toho správajte. Vy nie ste pánmi situácie, vy ste porazení. A u nás tečie krv. Ja som v živote videl kopy mŕtvych a nedopustím, aby kvôli vašim rečiam znovu hynuli tisíce ľudí.
6: Musíme sa zjednotiť. Dnes popoludní nás čaká posledná schôdzka s politickým byrom. Buď alebo. Inej možnosti nie je. Jozef, súhlasíš?
8: Viem, že budúcnosť nás prekraje. Ale my žijeme teraz a v tejto chvíli sa musíme rozhodnúť. Nevidím inú možnosť, ako súhlasiť.
6: Zdeněk, ty?
7: Budem citovať historickú vetu pána Beneša. Podpisuj, ale nesouhlasím.
6: Čestmír? Jozef? Dobre. Ostal ešte Dubček.
4: Ja si s ním pohovorím.
3: Pondelok 26. augusta popoludní. V konferenčnej sieni Kremľa za dlhým stolom zasadlo celé sovietske politbyro v strede s Brežnevom. Oproti na druhej strane stola 19 unavených, vyčerpaných, deprimovaných mužov Pražskej jary v strede s Dubčekom. Bola to prvá a zároveň posledná spoločná schôdza v Kremli. Prvý prehovoril Brežnev. Nasadil neprirodzený žoviálny tón a začal prednášať vopred pripravené tisíckrát počuté frázy o nerozbornom bratstve a priateľstve oboch krajín a súdružských vzťahoch oboch bratských strán.
1: Verte mi, že s veľkou ľútosťou a bolesťou prijalo naše vedenie neľahké rozhodnutie o vstupe našich vojsk do vašej a našej bratskej krajiny, ale nemali sme inú možnosť. Museli sme zakročiť, lebo bol ohrozený socializmus.
3: Pri týchto slovách Dubčekova bledá, strhaná, vycivená tvár ešte viac zbledla. Znova ho premohla slabosť. Naklonil sa k Černíkovi.
1: Prosím ťa, hovor ty. Ja nemôžem.
3: Černík si ťažko vzdychol, utrel si spotenú plešinu a začal po česky. To bola trúfalosť. Rokovacím jazykom bola pochopiteľne ruština. Ale Černík nevedel dobre po rusky. Sovietskí činitelia nechápavo pozreli po sebe. Brežnev sa pohniezdil a zachmúril. Nerozumel ani slovo. Vtedy mlynář začal iniciatívne prekladať do ruštiny.
6: Nemôžeme súhlasiť s obvinením, že socializmus bol u nás ohrozený. Nebol. Nemôžeme súhlasiť, že vojenská intervencia bola nevyhnutná. Nebola. Práve táto intervencia je najväčším ohrozením socializmu nielen u nás, ale socializmu vôbec, lebo ho diskredituje.
3: To už Brežnev nevydržal. Skočil Černíkovi do reči.
1: Hovoríte nezmysly, nemá význam v tom pokračovať.
3: Nastalo dlhé, trápne ticho.
2: My, že hovoríme nezmysly, tak toto je už vrchol. Teraz vám poviem ja rovno do očí, čo si skutočne myslím.
3: A Dubček prehovoril.
2: Reformy, ktoré sme u nás začali, boli absolútne nevyhnutné a prišli neskoro. Boli to demokratické reformy. Bez demokracie niet socializmu. Náš ľud chce demokratický socializmus.
7: Dubček nás všetkých prekvapil. Bolo to nečakané. Hovoril od srdca s ohromným zanietením. V prvých vetách sa zadrhával, nemohol správne vyslovovať slová, ale postupne sa vzchopil a predniesol svoj prejav plynule po rusky. Bola to zanietená obrana nášho obrodného procesu a nemilosrdná obžaloba interventov.
2: To nie je pravda, že naše reformy ohrozovali socializmus. To nie je pravda, naopak. To, čo sme robili, posilňovalo socializmus.
3: Brežnev, nepozerajúc sa na Dubčeka, počúval s kamennou tvárou.
2: Ale vy ste nás nechápali, alebo nechceli pochopiť. Kritizovali ste nás. Odmietli sme vašu kritiku, lebo bola nesprávna, nespravodlivá. Z neznalosti našej vnútornej situácie. Z ignoranctva.
3: Smrkovský sa nachýlil k Černíkovi a s obdivom mu pošepol.
8: Človeče, ten hovorí ako slovenský Janošik. Pozri sa na ich ksichty.
2: Vaša invázia bola a je tragédiou. Bola a je zbytočná. To, čo ste urobili, bude mať také dôsledky, že v mysli a srdciach našich ľudí sa už nedajú nikdy napraviť.
3: Brežnev zdvihol hlavu, očervenel a niekoľkokrát na prázdno prehltol, ale mlčal.
2: Nútite nás podpísať tento protokol, ale on nejaké problémy nevyrieši. Nepomôže vám to. A z dlhodobého hľadiska situáciu ešte zhorší. Ublíži nie len nám a vám, ale socializmu.
3: Keď skončil, zavládlo mŕtve ticho. Brežnev sa zavrtel, ako by neveril vlastným ušiam. Popozeral sa do nemých tvári členov svojho politbíra. A v zápätí vybuchol. Tento raz nechal bokom kvetnatú rétoriku i súdružsko-bratskú hantírku. Hádam prvý i posledný raz hovoril priamo bez okolkov a obracal sa výlučne na Dubčeka.
1: Ty vieš, že ja som nebol proti tebe. Ja som ti od začiatku pomohol proti Novotnému. Hneď v januári som sa ťa pýtal, povedz, neohrozujú ťa Novotného ľudia? Chceš ich vymeniť? Chceš vymeniť ministra vnútra alebo ministra národnej obrany? Chceš tam dosadiť svojich ľudí? Povedz. Povedz, koho chceš vymeniť. Ale ty si mi tvrdil, že nie. Že všetko je v poriadku. A odrazu sa dozvedám, že si potichu vymenil ministra vnútra, aj ministra zahraničia, iných ministrov. A nielen ministrov, ale aj tajomníkov ústredného výboru. To sa predsa nerobí.
3: Pretože Dubček mlčí, uprie zrak na Kosigina a Suslova. Tí súhlasne pokyvujú hlavami.
1: No vidíš, a ja som ťa ešte bránil. Hovoril som, náš Sáša je predsa dobrý súdruh. Je to náš priateľ. A ty? Ty si nás strašne sklamal. Sklamal!
3: Brežnev sa tváril ako hlboko dotknutý otec rodiny, ktorému milovaný syn odmietol poslušnosť a kruto ho zradil. Odrazu zmenil tón. Črty tváre mu stvrdli.
1: A ty si myslíš, že si môžete robiť, čo chcete? Ste členom veľkej socialistickej rodiny a nemôžete robiť to, čo ju ohrozuje. Vy ste ohrozili socializmus. A my ho musíme brániť. Áno, my nesieme zodpovednosť za vec socializmu všade. Všade, od Vladivostoku až po Labe, lebo až tá vkročila noha nášho vojaka. V boji proti fašizmu. Máme právo a povinnosť brániť socializmus aj vo vašej krajine. Aj tam tiekla naša krv. Myslíš si, že sa toho práva vzdáme? Nevzdáme. Nemôžeme. Nikdy.
3: Dubček, bielý ako krieda, ako by sa zrútil do seba. Začal sa triasť, na čelo mu vystúpil studený pot. Hoci poznal Brežnevovú rétoriku naspameť, až teraz si v plnej nahote uvedomil osudovú nezvratnosť ponižujúceho vazalstva, proti ktorému sa vzbúril. Brežnev akoby vycítil tragickú rozpoltenosť zdrveného muža pred sebou a jeho druhou, pokračoval zmierlivejším tónom.
1: Ja viem, že teraz sa vám zdá ťažké prijať naše podmienky. Ja chápem, že vám je ťažké zmieriť sa s prítomnosťou našich vojsk u vás. Ale pozrite sa na Gomulku. V 56. bol proti tomu, aby naše vojska potlačili kontrarevolučné sily v Poľsku. Pamätáte sa? A dnes, pozrite sa, sú tam naše vojska. A keby som mu povedal, že ich stiahneme, viete, čo urobí? Sadne do lietadla a priletí do Moskvy prosiť, aby som tam nechal sovietskú armádu.
3: Tento argument sa Brežnevovi zdal taký presvedčivý, že sa mu zachmúrená tvár vyjasnila a usmial sa. Dokonca sa povzbudzujúco pozrel na Dubčeka. Ten zdvihol hlavu, uprene sa zahľadil Brežnevovi do očí a povedal ticho, ale dôrazne.
2: Nie. Nie, nikdy sa s tým nezmierime. Nikdy. Ak sa chcete dohodnúť s nami, musíte odísť.
3: Brežnev prudko vstal a zahľadil sa na Dubčeka takým pohľadom, ako by ho prvý raz v živote videl. Stál mlčky, neschopný slova. Krv mu udrela do tváre, ruky sa mu začali triasť. V hlase mu vibrovala hrozba i bezradnosť.
1: S tebou sa nedá hovoriť. Ty stále len svoje toto. Toto nevedie k ničomu, stále dokola to isté. Veď už sme boli dohodnutí a ty znova. Zbytočne s vami strácame čas.
3: Brežnev strmo odsunul stoličku a zamieril k dverám. Pomaly ťažko odkráčal z miestnosti za úplného hrozivého ticha. A vtedy, ako na povel, sa zdvihlo aj celé sovietské politbyro a takmer povojensky odmašírovalo za Brežnevom. Prvý sa spamätal Svoboda. Pokúsil sa Brežneva zadržať na chodbe.
9: Leonid Iljič, Leonid Iljič, môžeme pokračovať v rokovaní, veď...
3: Brežnev sa neodvrátil. Strnulo kráčal ďalej. V rokovacej sále nastal zmetok.
2: V tomto bláznici už nič nemá zmysel. Nijak nejaké ideály, nejaké vzťahy, všetko je to fraška. Brutálna sila rozhoduje o všetkom a ja mám s tým súhlasiť. Nie, nikdy to odo mňa nechcete. Ja nemôžem. Je mi z toho zle.
3: Dubčeka opäť premohla slabosť a išli na ňom mdloby. Triasol sa na celom tele, hovoril nesúvisle, bol úplne vyčerpaný. Pribehol lekár, ale Dubček ho odháňal. Ostatní sa zhrkli okolo neho a pokúšali sa upokojiť ho.
6: Saša, neopúšťaj sa, vydrž!
3: Dubček zavrel oči. A keď ich po dlhej chvíli otvoril, pozrel sa do očí okolo stojacich a vyhlásil.
2: Robte, čo chcete, ale ja im to nepodpíšem. Nepodpíšem, nech sa deje, čo chce, nepodpíšem!
6: To nejde, Sáša, to nejde.
2: Nezáleží na tom, či podpíšeme protokol, alebo nie. Aj tak budú robiť, čo chcú. Ja nepodpíšem.
8: Už sa nedá nič robiť. Všetko je to na hovno.
9: Ty vieš, že nemáme inú možnosť len podpísať a vrátiť sa domov. Tam sme potrební.
6: Nemôžeme začať všetko odznova.
9: Ja sa ťa pýtam. Chceš doviesť národ do katastrofy? Chceš, aby tiekla krv? Ty si zodpovedný za to, čo sa bude diať, ak sa nedohodneme s nimi.
6: A oni sa nezastavia pred ničím.
8: Sú odhodlaní na všetko.
3: Dubček len krútil hlavou a opakoval.
2: Nie, nežiadajte to odo mňa. Nie, ja im to neuľahčím. Nemôžem zniesť tú podlosť, nemôžem im ju podpísať. Robte so mnou, čo chcete.
6: Vieš dobre, že hlavou múr neprebiješ. Iba čo si hlavu roztrepeš.
2: A nech si ju roztrepem. Možno tá moja hlava bude na niečo dobrá.
9: Chceš byť mučeníkom? Dobre, budeš, ale to nič na veci nezmení. Zodpovednosť ostane na nás. To nám urobíš?
8: Potrebujeme získať čas a potom sa uvidí.
9: Dobre vieš, že kým nepodpíšeme, nepustia nás domov. A my sa v prvom rade musíme dostať domov, všetci.
6: V protokole sú veci, ktoré sú aj pre nás výhodné. Už to, že nemusíme nič odvolať, nemusíme nikoho zavrieť.
9: Ľudia pochopia, že sme to museli podpísať. Nie kvôli sebe, ale kvôli ním.
2: Nepresvedčite ma. Zlo ostane zlom, aj keď by bolo v záujme dobrej veci.
8: Saša, v tejto situácii nám tvoje moralizovanie nepomôže. To ide o krk.
2: Ja viem, že nepomôže. Nič nepomôže. Viem, že nie je iného východiska.
9: Nie, Saša. Naozaj nie.
8: Nemáme na výber. Vieš, čo povedal Hácha, keď sa po podpise zmluvy s Hitlerom vrátil do Prahy? Možno sa mi podarilo aspoň zmierniť utrpenie našich ľudí a mnohých aj zachrániť. Je to málo.
2: Je to málo. A preto ho história odsúdila.
6: Tak nech odsúdi aj nás. My nemôžeme brať ohľad na to, čo povie história. My sa musíme rozhodnúť v tejto chvíli. A tu. Okamžite. A na tomto mieste.
8: Černík má pravdu. Ak nepodpíšeme, bude to stokrát horšie.
9: Práve preto ich nenúďme urobiť ešte niečo horšie. Zachráňme, čo sa dá. Tárania už bolo dosť.
3: Stretli sa znova v tej istej konferenčnej sieni, za tým istým stolom, s tými istými ľuďmi. Pristúpili priamo bez rečí k preberaniu protokolu. Sovieti súhlasili s niektorými zmenami a úpravami, ale v podstatnom neustúpili. Dubček do rokovania nezasahoval. Bol smutný, unavený a ponížený. Černík sa nachýlil k nemu a pošepol mu.
6: Saša, sú tam formulácie, ktoré nám umožnia manévrovať. Len sa nesmieme vzdať dopredu.
3: Dubček iba rezignovane mávol rukou. V tej chvíli sa dvere na sále náhle roztvorili a desiatky vybraných fotoreportérov v sprievode ochranky vtrhli dnu a začali metať blesky a nakrúcať. V tej chvíli celé sovietske politbyro ako na povel vstalo a každý sa naklonil cez stôl k svojmu náprotivku s natiahnutou rukou. Bola to scéna akoby z iného sveta. Zväčšnili ju na celuloidový pás a sovieti ju rozposlali do sveta ako dôkaz súdružských, bratských vzťahov a nerozborného priateľstva ľudu dvoch socialistických krajín. Dubček zavrel oči. Nemohol sa na to pozerať.
2: Môže existovať ešte väčšia miera cynizmu a zvrhlosti. Veď je to hnus. A oni to vedia. Brežňov s farizejskou grimasou úsmev na ksichte sa mi neodváži pozrieť do očí. Nech nás história súdi. Buď nás odsúdi, alebo vezme na milosť.
3: Protokol podpísali krátko pred polnocou. Odlet lietadla do Prahy bol o 3 nad ránom v utorok 27. augusta. Pred odletom sa Dubček ešte raz vzoprel Brežnevovi.
2: Nevidím tu Krigla. Kde je?
8: Ten nepoletí s nami.
2: Prečo?
8: Je to v vašom záujme. On nepodpísal protokol a to by vám mohlo spôsobiť politické ťažkosti.
2: Ja bez Krigla neletím.
9: Ja tiež nie. Krigel musí letieť s nami. Inak neletíme.
8: Robíte zle. Ale... No, dobre. Dovedieme ho.
3: A 19 smutných mužov nasadlo do lietadla, ktoré sa zdvihlo zo zeme a zamierilo na západ. Do Prahy. Indra zostal v Moskve. Vedel prečo. Dubček sklonil hlavu na operadlo a zavrel oči.
2: Čo poviem ľuďom doma? Všetci čakajú, čo im poviem. Čo im mám povedať, keď celú pravdu im vyjaviť nesmiem? A klamať nechcem. Chápali ste ma. Pochopíte ma aj teraz. Nevraciam sa z výletu, ale zo zajatia. Nezahynie národ, v ktorom sa každý dokáže riadiť tak svojim rozumom, ako aj svojim svedomím.
10: Nezahynie národ, v ktorom sa každý dokáže riadiť tak svojim rozumom, ako svojim svedomím.

Na Litere ste počúvali hraný dokument Emila Benčíka Dlhá noc v Kremli. Účinkovali Vladimír Štefuca, Emil Horvát, Igor Hrabinský, Ladislav Chudík, Dušan Kaprálik, Ľubo Roman, Jozef Šimonovič, Stano Dančiak a Vladimír Obšil. Hudobná spolupráca Eleonora Vančíková Kapasná, zvuk Alena Duchoňová, redaktorka Táňa Kusá, réžia Vladimír Rusko. Relácia mala premiéru v roku 1998.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Rozhlas a televízia Slovenska pod názvom Láska po indicky uvádza pásmo Michala Kučerku o indickej ľúbosnej poézii od stredoveku po 19. storočie.
2: Podľa dávnych indických tradícií na žiadosť boha stvoriteľa Brahmu vyrušil lukom a šípmi vyzbrojený božík Kama meditujúceho Šivu. Kama mal za úlohu do božstva streliť jeden zo svojich šípov lásky, aby sa naplnilo proroctvo, podľa ktorého by Šivov syn zbavil bohov tyranie hrozného obra. Brahma prišiel s plánom spojiť Šivu putom lásky s bohyňou Parvati, v ktorom by milenci splodili toľko očakávaného osloboditeľa. Keďže Šiva neprejavoval záujem o iné než o meditáciu a obor znemožňoval život ostatných bohov, Kama pristal na Brahmovo naliehanie a priletel na svojom zelenom papagájovi k Šivovi v nirváne. Natiahol svoj luk, vystrelil z neho svoj milostný šíp a Šivu trafil. No veľký boh, vyrušený pri meditácii, v zlej nálade bôžika lásky spálil na popol. Prach nešťastného Kamu sa rozletel po svete a drobné čiastočky nesúce sa vzduchom odvtedy náhodne zasahujú smrteľníkov, vyvolávajúc v úbohých bytostiach najrôznejšie túžby a záchvaty náruživosti.
3: Kamadeva mantra, modlitba k Bohu lásky. Nechaj ma meditovať nad tvojou veľkosťou, Bože lásky. Ó Bože, ty, ktorý si lesom s kvetou, daj mi najväčšieho poznania a rozžiar, Bože lásky, moju myseľ.
2: V Indii vraj neexistuje jediný chrám zasvetený Bohu lásky Kamovi. Ako by ho, rozprášeného po svete, chceli brahmani nadobro zmietnúť z hinduistického panteónu. Tohto indického amorka neskôr úplne nahradili Krišnom, bájnym dobyvateľom ženských srdc. Aj Kamových zobrazení je v starovekom indickom umení menej ako šafránu. Čudné, naozaj čudné, keď si človek uvedomí, že Kama alebo láska uspokojujúca v pôžitkoch ľudské túžby je podľa hinduizmu jedným zo štyroch hlavných princípov života. Namiesto neho je tu Krišna. Ten ale symbolizuje absolútnu lásku k božskému princípu a z princípu telesnej lásky Kama sa nám, zdá sa, dochovala len prvá časť slova. Kama Sutra.
3: Vatsyaya Kama Sutra. Pri prejavoch lásky niet predpisov. Keď sa tela milencov spoja, rozhoduje už iba náruživosť. Prejavy lásky zrodené z ohňa náruživosti sú prchavé ako sen a nedajú sa opísať. Tak, ako sa žrebec v šialenom behu rúti vpred a nevidí ani stĺpy, ani jamy, ani jarky, tak poháňa milencov byť rozkoše a oni sa rútia vpred, nepoznajúc mieru a pohrdajúc nebezpečenstvom. Ak pozná človek, Kama Sutru i vlastné sily, nežnosť, oheň i povahu milovanej, tak sa toho pridrža. Nie všade a nie všetky ženy rozohňujú jednaké ľúbostné hry. Preto ich treba vyberať v pravý čas, v správnom kraji a na vhodnom mieste.

0: Aforizmy vášne alebo spisy o láske, čo v preklade znamenajú slova kama a sutra, majú pôvod medzi 6. a 7. storočím. Za ich autora sa považuje básnik Vatsyayana, expert na umenie zvádzania a znalec všemožných praktík lásky, ktorý tohto ľúbosného poradcu koncipuje v 1511 slohách. V 20. storočí sa zo stredovekej zbierky stala absolútna referencia vo veciach milostných. V krajine pôvodu Kamasutri v Indii sú láska a jej prejavy ešte i dnes pomerne tabu. Na rozkošných miniatúrach indickí umelci postáročia zachytávajú istý typ mladej ženy a mladého muža. Ona cudne odvracia srnčie oči od poloobnaženého náruživého milovníka a pridrža si sári pod drobnohľadom koketnej spoločnice, ktorá scénu sleduje z okna či z tmavého kúta miestnosti. Nostalgia je hlavnou črtou súčasnej indickej spoločnosti a cudnosť a mravnosť vo veciach lásky sú aktualitou aj dnes. Indická žena podlieha milovníkovi, ako by sa odovzdávala osudu. Podobne ako Radha, úplne oddaná a verná družka boha Krišnu, ideál a model ženského správania.
1: Chandidas, hymny Krišnovi. Ja, čo telom i dušou som, tebe len celá povôli. Dcérou som bola dobrej rodiny, na reči ľudí nedbajúc, pre teba som všetko zanechala.
0: Orientálna láska po orgiách z Kamasutri zaobalila ženu do cudnej kukly, ako o tom píše iný expert na lásku. Kráľ Amaru z Kašmíru vo svojom diele o rôznych aspektoch lásky zo 7. a 8. storočia. A v tejto cudnej kukle žena ostáva dodnes.
1: Amarušatáka alebo 100 strof od Amaruku. Celý svet tebe, povedal a stiahol ma k miestu tichému. A moje srdce nevinné sadlo si k nemu a načúvalo. A šuškajúc čosi do uchami a voňajúc moje ústa, vlasy mi ani úzdu uchopil a usrkol nektáru z mojich pier.

0: Bolesť milenca chyteného v osídlach lásky, koncepcii blízkej kultúre islámu, ktorý začína dominovať krajinám susediacim s Indiou, vyjadruje Amaru nezvyčajne živým a moderným spôsobom. V týchto anekdotách možno vycítiť rozmerné, prozaicky bohaté výpovede o premenách lásky medzi dvoma bytosťami.
1: Náramky odišli a po nich prišli slzy, družky moje, neprestajne plynúce. Už nemám štipku odvahy a myseľ mi kdesi blúdi

0: Opak, ty padáš k mojim nohám a moje zlé ja sa hnevá.
1: Islamské vpády do Indie sa začínajú začiatkom 7. storočia a veľká časť jej územia sa ocitá pod nadvládou rôznych dynastií – Turkov, Mongolov, Peržanov. Islám má na indické umenie neodškriepiteľný vplyv, no nekompatibilita hinduistického politeizmu s nekompromisným ikonoklazmom islámu vyústiujú do vojen a pogromov, ktoré sú pre Indiu príznačné dodnes. Na druhej strane však neuveriteľná schopnosť Indie absorbovať cudzie prvky dáva zrod jednej originálnej kultúre. Jej výkvetom je mogulské cisárstvo. Peržania prichádzajú s veršovanými romancami. V roku 1503 komponuje šejk Kutbán Šuhravardí alegorickú hru na lásku medzi vílou Mirigavátý, zamilovanou do istého princa, a predkladá v nej obraz indoislamského sveta. Tu sa mieša hinduistická mytológia a obrazotvornosť s moslimskou tradíciou logiky a kontrastu dobrá a zla. Víla, aby zviedla mladého princa posadnutého lovom, zoberie na seba podobu lane. Princovi zdanlivo unikne v čarovnom jazierku, ale neskôr ho nechá, aby sa jej zmocnil. Zdanlivo submisívne postavenie ženy v orientálnej spoločnosti je tu vylíčené v nových farbách a poukazuje na to, že muži so smiešne nafúknutým egom sú vlastne bábkami v rukách žien a ich rozmarných hier.

šejk Kutbán Šuhravardý, čarovná laň Mirigavátý. Tam v diaľke ju sedem farebnú zazrel, takú, čo ešte v živote jeho oči nevideli. Vykríkol, to nemôže byť laň, že uzrela svetlo sveta s kožou tak krásne sfarbenou. Veď odetá je v ornamentoch zlatých a jej chôdza podobá sa chôdze panny. A za tou krásou, čo v diaľke sa mu pred očami črtala, vyrazil mladý princ vyskočiac na chrbát svojho koňa. Pomyslel si, šípom ju zabijem, či zoskočím a živej sa jej zmocním. Princ a láň uprostred lesa osameli. Vidieť ich nemohol nikto tretí. Tak princ bol unesený láskou k lani, že rozum ho opustil a myseľ zdalo sa tiež. Uvidel veľký zelený strom na čistine, rastúci nad priezračným jazerom. Keď sa k nemu priblížil, láň sa chvela. Vstúpila do vôd toho jazera, aby sa v čistej vode schovala. A tam by bola aj vyčkala. Princ k stromu koňa uviazal, zo šiat sa vyzliekol a nechal ich na brehu. Do vody čistej hodil sa potom a hľadal v nej prízrak, čo ho očaril. Dlho sa umáral a lásku svoju hľadal. O strom sa oprel princ a zaplakal. Slzil ako jarný mrak v Bhadone, až sa svet jeho slzami naplnil. A oblaky veľké a malé na nebi zakryli blanky nemotorne a svet stmavol v prílive slz. Z očí sa mu lialo dlho, predlho, ako z monzúnových mračien dážď. Modlil sa, krídel pár, daj mi Bože, nech odnesú ma tam, kde ona je.

0: V meste Ajmer, nedaleko posvetného Puškáru, sa nachádza svätyňa, v ktorej odpočíva jeden z najvýznamnejších mystikov Indie. Moniut Dín Čistý. Je autorom múdrostí spísaných v zbierke Perly múdrosti dobrodinca chudobných, v ktorej sa odráža formálna striedmosť poézie, zdedenej od arabských a perských autorov.
1: Moniut Dín Čistý. Ó, mládež, ak budeš užívať svojej síly a moci v nepodstatných úsiliach, ako trpko ich len neskôr ľutuješ. Pútnik je natrvalo na ceste za dokonalosťou a to je, pokiaľ zotrváva na ceste nádej na onú dokonalosť. Ak láska nie je hlavným sprievodcom na našej ceste životom, nikto nikdy nedôjde až k jej koncu.
0: Z tejto perskej meditatívnej tradície aforizmov sa neskôr zrodil štýl ľúbostných básní, tzv. Ghazalov, akýchsi melancholických skíc o láske. Tieto islamské prvky sa odrážajú v nádherných štvorveršiach od hinduistického básnika z prelomu 16. a 17. storočia, ktorého mnohí považujú za jedného z najväčších géniov ľúbosnej poézie vôbec. Biharilal Chaube, indický Petrarka z mesta Gwalior, odkrýva v zaujímavom slede krátkých skíc najrôznejšie aspekty ľúbosného života mužov a žien. Od zatajovania milostných vzťahov pred rodičmi cez spaľujúce vášne a mimomanželské aférky.
1: Biharilal Chaube v zbierke Satasayi alebo 700 veršov. Priznaj sa, že ťa učil Boh lásky. Veď v tvojich očiach, ktoré odjak živa pripomínali oči antilopy, sa skúsenosť a bystrosť lovcov skrýva. Šíp tvojho pohľadu je hroznou zbraňou. I oči, tie šípy vystreľujúce. Tým šípom namieríš do mojich očí, ale vždy zasiahneš a zraníš mi srdce. Nad ránom bola od lásky unavená. Hľadela vôkol tak rozospato. Vstála už, ale znova si potom ľahla. Pretiahla sa a zívla si na to. Pred krásou mojej milej bledne od hanby luna a jej žiara. A práve preto učiť dátum môžem len podľa kalendára.

0: V 18. storočí sa rozvinuli v rámci ľúbosnej poézie v Indii nové tendencie. Po vláde ortodoxného cisára Aurangzeba sa do popredia dostávajú spaľujúce aspekty vášne. Tie majú korene v staršej tradícii, ale veľmi obľúbenými zostanú až do začiatku 20. storočia. Ich témou je rasa, silná emócia, zvlášť spojená s citom lásky. Stáva sa centrom ľúbosnej poézie. Rasa lásky vyjadruje nádej na božské spojenie sa dvoch osôb v absolútnej jednote. Tento koncept dokonalého splynutia duší spomína šejk Kutbán Šuhravárdi v básni o čarovnej lani takto.
1: Jedine ten pozná túto bolesť, kto sa raz spálil. Lampa dobre vie, koho telo horí v žiari. Ktokoľvek umiera spálený, žije aj v smrti. A jedine on môže sa napiť vína lásky rasa. A nemnohí sú, čo rasu okúsili, no ten, kto ochutnal, nesmrteľným stal sa.
0: Tragédiu lásky ako spaľujúceho citu preberajú básnici perskej a sufickej tradície. Využívajú často symbol ohňa či lampy a úbohého nočného motýľa, včely alebo muchy ako metaforu zamilovaného mladého muža, ktorý sa spálil, priblížiať sa pri veľmi žiarivému telesu lásky. Sprvoti moľa symbolizovala toho, kto hľadá pravdu a oheň nebeskú božskú lásku. Afgánsky básnik 13. storočia Bahauddín Valat píše:
1: Sviečku zapálili v mojom vnútri, pre ktoré je slnko iba obyčajná moľa.
0: Neskôr sa alegória sekularizovala a v jednom zo svojich ghazalov ju použila aj dcéra sultána Aurangzeba, princezná Zebún Nisá. Písala pod pseudonymom Mahfí alebo Neodhalená. Jedna z najfascinujúcejších autoriek ľúbosnej poézie sa o láske vyjadruje melancholicky, nadväzujúc na stredovekú perskú tradíciu, ktorá bola v tom čase v móde na cisárskom dvore jej otca.
1: Zebún Nisá, diván neodhalenej. Niet sviece na mojom hrobe, ani ruže plazivej v kvete. Mole niet, čo by si o ňu krídla spálila, ani vtáčika, čo šteboce. Topinka slzí a vzliká z každého stromu dnes v noci. A moje srdce vzdychá po svetle a po pomoci. Osud plný zlosti neúnavnej, deň za dňom, o to staráš sa, aby sa plná bolesti a zúfalstiev dostala k mojim ústam čaša. Moľa zomiera v plameni a do tla spaluje sa svieca. Či svet sa spevom neplní? A tiež tými, čo ich bolia srdcia?
0: Iným predstaviteľom tohto romantického prúdu trpkých zážitkov lásky je Mirza Ghalib, jeden z najmelancholickejších básnikov 19. storočia. Tento rodák z Delhi skladal sentimentálne komentáre k melanchólii bytia a ľúbosného sklamania, ovplyvnené európskou romantickou tradíciou. Žiadne oslavy hrozna ani lupeňov rúží u ňoho nenájdeme. Jeho básne majú oveľa filozofickejší, skeptickejší a tým pádom aj oveľa menej indický rozmer.
1: Mirza Ghalib, Ghazali. Keďže smútok nemôže zdaniť slobodného viac než o jeden nádych, sviecu, čo svetlom zapaľujeme, svieti nám plameňom smrti. Náš tiež je svet, no spútaný vášňami, zmetkom a v hneve. Molou sme v izbe, kde postel milej osvadobnej noci do stien tepe. Pozri, že Galip, do záhrady, kde včeli sa bránia útokom, v nej tá mola sa trápi a mučí sa vo vosku, čo včeli vyrobili. Hovoríš, že to nie je láska, že je to šialenstvo. Moje šialenstvo teda stojí za tvojou slávou. Prísna, ako sa ti dostať pod kožu? Buď mi aspoň nepriateľkou, keď nie iným. Prečo len so mnou stretnutia odmietaš? Ak nie verejne, vo dvore či na ulici, stretni sa so mnou sama po tajme. Ja som ti nie nepriateľom. A čo ak ťa neznámy miluje? Chyba je to len tvoja, tvojej povahy. Ak si tohto nie si vedomá, tak neznalou si úplne. Život rýchlo ako blesk v búrke preletí, ale stále je na to spoznať lásku času dosť. Ach, ako len s tebou o princípe lásky hovoriť. Ak by to aj láska nebola len iná dilema, daj mi prosím ťa, ó, nerozumná moja, aspoň dôvod na to plakať a zúfať si. A ja tak urobím, ako by z ťa by šlo svätý rituál, hoc by si mala byť krutá už navždy. Flirtujúc, koketa, nemôžeš Asada opustiť. A hoci nie sme spojení, túžba nám zostáva.

0: V 19. storočí zažíva indická inteligencia záujem o mystické korene, ktoré sa zdanlivo vytratili pod britským a európskym vplyvom z kruhov literátov. Nový záujem o meditatívne formy poézie približujúce sa starým eposom a náboženským podobenstvám bol značne citeľný najmä v hlavnom meste britskej Indie, Kalkate, v meste s bohatou literárnou tradíciou. V tom čase tu žil v exile najbohatší panovník od pádu mogulskej dynastie a sídlila tu tiež prvá univerzita západného typu. V ľubosných veršoch jedného z velikánov svetovej poézie je cítiť revolta a snaha znovu osvojenia si tradičných literárnych postupov. Posledný veľký výkrik spútanej Indie sa v Thakurových riadkoch mení na univerzálny testament ľudstva vo forme akýchsi modlitieb či odriekaní. Zdajú sa byť venované neurčitej, vyššej forme bytia, ku ktorej sa upierajú všetky nádeje.
1: Rabindranath Thakur, Gitanjali, obeta piesní. Nechala mi kvet svojho úsmevu a vzala si plod môjho utrpenia. Zatlieskala a riekla: vyhrala som. Poludnie bolo ako oko blázna. Červený smet blúznil na oblohe. Otvoril som kôž a videl som, že kvet je mŕtvy. Ja stále čakám na milovaného, aby som sa mohol konečne odovzdať do jeho rúk. Preto je tak neskoro a preto som sa previnil toľkými pozabudnutiami. Prichádzajú so svojimi pravidlami a zákonníkmi, aby ma pevne spútali, ale ja sa im vždy vyšmyknem, pretože stále čakám na milovaného, aby som sa konečne mohol odovzdať do jeho rúk. Ľudia ma hania, karhajú pre nedbalosť. Nepochybujem, že ich karhanie je pravdivé. Deň trhu sa skončil a dielo pracovitých rúk je vykonané. Tí, ktorí prišli a márne ma zvali, odišli nahnevaní. Ja stále čakám na milovaného, aby som sa konečne mohol odovzdať do jeho rúk.
0: India a láska. Nesmierna rozmanitosť indickej literatúry, ktorá akoby nachádzala odozvu v histórii západnej literatúry v stredoveku, renesancii či romantizme, je každopádne fascinujúca. A jej chute a vône sú rovnako bohaté ako korenistá indická kuchyňa.
2: Počúvali ste pásmo Michala Kučerku Láska po indicky o indickej ľúbosnej poézii. V réžii Adama Hanuliaka účinkovali František Kovár a Anna Čonková, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, zvuková realizácia Dušan Kozák, redakčne pripravila Tereza Simanová. Rozhlas a televízia Slovenska 2018.
3: Počúvate Rádio Liter.

Lúčmi celým telom prejde sa. Chcem takto žiariť a svietiť, hojiť, hladkať, páliť. Mám rád, keď ma slnko raja, lúčmi celým telom prejde sa. Chcem takto žiariť a svietiť, hojiť,

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Prelom augusta a začiatok septembra sa nesie v znamení konca letných prázdnin. Nástupu do školy pripomíname si výročie Slovenského národného povstania a krátko predtým dôležitú spoločensko-politickú udalosť 21. august 1968. Našu rozhlasovú dvojhodinovku začneme prvou časťou čítania na pokračovanie z rumunskej novely Túžba, ktorú napísal Dumitru Radu Popescu. Dvojhodinové vysielanie bude pokračovať hrou Ivety Horvátovej U osme dvere, ktorá reflektuje v rámci osmičkových dejín našej histórie aj 21. august 1968. A to na pozadí silných príbehov odsudzenia a trpkosti spomínania. V závere nášho vysielacieho bloku si vypočujete esej Veroniky Dianiškovej pod názvom Ker, rómska literatúra sa vracia na Slovensko. Príjemné počúvanie, pokojný záver prázdnin a vstup do septembra v sprievode Rádia Litera prajú redaktorka Rádia Litera Monika Zumríková-Kekeliáková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už vypočujete sľúbenú prvú časť čítania na pokračovanie pod názvom Túžba. Účinkujú Lucia Vráblicová, Alfred Cvan a Ivo Gogál.

Slovenský rozhlas uvádza čítanie z novely Dumitru Radu Popeska Túžba. Preklad Milan Resutík, redakčná príprava Jana Hevešiová. Novela Dumitru Radu Popeska Túžba patrí medzi klenoty rumunskej literatúry. Autor na nej demonštroval svoje prozatérske majstrovstvo a veľa sa pritom dozvedáme aj o baladickej atmosfére rumunského vidieka prvej polovice minulého storočia. Stretávame sa v nej s výraznými a mimoriadne príťažlivými postavami vidieckého sveta, ktorý má obzvlášť v Rumunsku svoju vyhranene živelnú atmosféru, svoju zemitú živočíšnosť. Budeme sledovať osudy rodiny, v ktorej matka a dcéra sa stávajú sokyňami v láske a nepriateľkami pri spoznávaní pravdy. Ide o hlbokú psychologickú drámu s detektívnou zápletkou.

0: Zbadala ho len, čo vkročila do dvora. Ležal hore značky na prahu dverí. Mŕtvy. S hlavou na ľavom ramene, ako by chcel dovidieť na dlážku. Nohy mu bolo vidno iba po kolená. Bolo ticho. Také ticho, až bolo počuť trepot holubých krídel. Podišla k nemu a lepšie si ho obzerala. Skutočne bol mŕtvy. Baganže, ktoré zazrela už za prahom v predizbe, svojou špinavosťou a nehybnosťou ako by chceli potvrdiť jeho smrť. Nebola v nich ani štipka života. Jej otec, Dumitru Enlungu, je mŕtvy. Ona však nepocítila bolesť. Vlastne si ani neuvedomila, že je to jej otec. Prekrížila si ruky za chrbtom a oprela sa o plôtik medzi domom a maštaľou. Strhla sa, keď zaškriepali vrátka a uvidela ľudí postávať za plotom a na ceste a nazerať do ich dvora. Počúvala holuby, ktoré krúžili nad domom. Celá ich strecha je vlastne zaprataná holubmi. Zopár z nich zlietlo na dvor a prechádzali sa tam, ako by sa nič nebolo prihodilo. Pozrela sa na otca. Ležal s vystretými rukami a mierne privretými dlaňami. Holuby mal rád. Veľké, sebavedomé a najsmelšie rimany sa priblížili až k nemu a nikomu ani nenapadlo odohnať ich. Ľudia postávali na ceste, žandár vo vrátkach a ona bola pri matke a pohládzala ju po čiernom ručníku, znamení jej vdovstva, ktorý si narýchlo uviazala na hlavu. Holuby prišli až k mŕtvemu. Ba niektoré mu vyskočili na hruď, iné na ramená. Až keď sa pomaly priblížila k domu, zbadala, že holuby mu opatrne ďobali do vreciek na nohaviciach a že sa odtiaľ sypali na zem zrnká pšenice. Holuby mu ďobali aj do dlaní, ako ich sám naučil. A ona až vtedy zbadala, že v ľavej dlani má ešte hodne zrna a že niekoľko zrn má aj v pravej. Ba aj na hrudi. Holuby pozobali všetko. Neponáhľali sa. Hrkútali a šantili, ako by sa nič nebolo stalo. Uvedomila si, že pravdepodobne dnes ráno, keď matka dávala zosýpky holubom, nevšimla si, že starý leží na prahu na dvore a tak rozsypala pšenicu aj na ňo. V tom spozorovala Mila a rozplakala sa. S rukami skríženými na prsiach sedel pod agátom pri kukuričnej sýpke. Agát práve kvitol a rozliehal sa z neho bzukot včiel. Včera večer vyzeral Milu vyľakaný a zostarnutý. Triasol sa mu hlas a ruky nadarmo pridržal pevne za opaskom. Bolo vidieť, že sa mu trasú. Bola vtedy aj s matkou u tety Fanny. Prišiel tam aj Milu s bledou tvárou. Sadol si na stolček a mlčal. Zrazu sa len ozval.
1: Zabil som strička Dumitra.
0: Zabil teda jej otca. Pochopila, ale sprvu to považovala za vtip a pokúsila sa zasmiať.
2: Čo sa smieš, hlupaňa? Čo je na tom smiešne?
0: Zarazila ju matka.
2: Len sa na neho pozri a uvidíš, že tak nevyzerá človek, ktorý tára. Nevidíš, že sám pripomína mŕtvolu?
0: Včera večer tomu nejako nemohla uveriť. Aj keď sa sprvu zarazila pri miesení chlebového cesta, potom však znovu prisypala múky do koryta. Matka nevravela nič. Iba teta Fana vybehla z domu a prekryžovala sa. Matka mlčala. Takže to naozaj nemôže byť pravda. Možno sa Milu so starým iba pohádali. Milu, matka aj ona hovorili o otcovi iba ako o starom. Keď sa tetka Fana vrátila, šla za ňou kopa ľudí. Ako sa to zbehlo, Milu?
1: Zbehlo sa to tak, povedal, že som išiel navštíviť Lenu. Zotmelo sa. Nuž, a ako mládenec, myslel som si, že ju stretnem, keď pôjde po vodu a poprosím ju, aby mi dala napiť. Alebo vyjde z domu. Zapískam signál, aký sme si s Lenou dohodli, zahrkocem kľúčkou na dverách, aby som zobudil psi. A nič. Lena nechodí. V dome sa však svietilo. Zahvízdam ešte raz a vidím, že dvere sa otvárajú a na prahu zbadám starého, lebo ja som medzi tým vyliezol na šopu, aby som dovidel na dvor. Kto je tam? Zakričím. A spýtujem sa, či je Lena doma. Nie je doma. Odpovie a zavrie za sebou dvere. V poriadku, pomyslím si a sadám si na lavičku pred domom. Nezadlho sa dvere zasa otvoria a počujem: Poď dnu, je doma. Vojdem do dvora, verím mu, aj keď ma už neraz oklamal, že nie je doma a bola dnu. Prejdem aj cez ďalšie dvere do domu a zrazu cítim, že niečo mi preletelo popri hlave a zastavilo sa na dverách. Pričupím sa, ale som sa ani neusiloval, aby ma netrafil. Natiahol som ruku, chcel som chytiť tú lotrovinu, čo sa zapichla do dverí, lebo som nevedel, čo to je, nech ma tým znova neovalí, a vrazím tam do jeho rúk. Začujem jeho kliatby. Vtedy zbadám, že to bola sekera. Jeho tesárska sekera. Pokúšam sa ju schmatnúť a on v tom súboji kopne do dverí. A ja som sa ho vtedy nalakal a pochytila ma smrteľná slabosť. Začal som slabnúť ešte väčšmi a popúšťam sekeru. Zbadal som, že sa v ňom sústredila všetka jeho sila. Že ma chce striasť. Vidím sekeru, ako sa dvíha dohora, s čiernym, hrdzavým ostrím, na dvoch miestach vyštrbená, a v tej chvíli som ho odsotil a on ma netrafil. A keď chcel zasa schmatnúť sekeru, ja som ju zdrapil a obuchom som ho tresol po hlave. On sa obráti na petách a valí sa na mňa, ako by ma chcel objať a zahrdúsiť. Nuž som ho udrel znova. Padá na chrbát cez prach, hlava mu smeruje na dvor a umiera. Nuž, priznávam sa, zabil som ho. Povedal som to aj žandárovi, ešte než som prišiel sem.
0: Lena sa priblížila k Milovi a stisla mu ruku. Priam sa na ňo prisala a ako pometená zotrvala tak. Mila držiac za ruky. Na miesto starého si predstavovala Mila, ako tam leží mŕtvy na chrbte, ako mu sekera pretína hlavu. Predstavila si temnotu včerajšieho večera a počula Milove pridúšané stony. Priložila mu dlane na čelo, ako by tam hľadala stopy po údere. Ale nenašla tam vôbec nič. Nič, čo by jej opäť prinavrátilo dých. Pohladkala ho po obočí a po nose, po šíji, a od radosti, že je Milu celý a v poriadku, prestala vnímať všetko okolo seba. Počula už iba tlkot jeho srdca v hrudi. Taký, ako ho poznala aj predtým. Rýchlejší. Ucho si prilepila na jeho modrú košeľu.

0: Nedeľa bola plná slnka a sviežeho vzduchu. Keď Lena vchádzala do izby, všimla si, ako škrípu pánty. Z komory vzala olejničku a husie brko a namazala ich, ako to robieval starý. Uvedomila si, že aj v noci, keď jej matka vyšla na dvor, aby sa napila vody, lebo nerada pila z krčaha, vravela, že je to unavená voda a preto pila len čerstvo zo studne vytiahnutú vodu, začula nepríjemný škripot dverí, ktorý ju prebudil, a potom už nemohla zaspať. Začula bubon na tancovačke, ale netúžila byť tam. Spod postele vytiahla lavór, naliala doň horúcej vody, rozplietla si vrkoče, začala si umývať hlavu. Mydlo bolo príkre, robila ho jej mať, bolo v ňom veľa sódy. Štípali ju oči. Vymanila si vodu a umila si vlasy. V nedeľu by sa vraj umývať nemala, ale na ničom jej nezáležalo a neverila poverám, že by sa jej preto mohlo prihodiť niečo zlé a nepredvídané. Ani jej otec neveril na všelijakých svätých a pre neho nedeľa nebola kostolným dňom a do kostola išiel niekedy len kvôli vôni tymiánu. Pri spomienke na starého ju prenikol chlad a mokré vlasy ju prinútili otriasť sa, ako by bola na nich zamrzla voda. Triašku však nespôsobila voda. Uvedomila si celkom presne, čo ju spôsobilo, no neodvážila sa otvoriť oči, aby sa pozrela, či tá vec je tam, kde má byť, alebo či ju dakto nezobral. Už jej nebolo zima a musela otvoriť oči, pozrieť sa na stenu pred seba, kde zbadala starého tašku ešte prv, než ju začali štípať oči. Starý kedysi pracoval aj v solnej bani v Prisačave, odkiaľ odišiel do dôchodku. Tú tašku mu dal na pamiatku akýsi Bihorčan a on si v nej nosil jedlo. Do bane už síce dávno nechodil, ale ako družstevný strážnik odchádzal skoro z domu a tiež si brával v nej jedlo, lebo jedával v inom čase než matka s Lenou. Jedno nepochopila a stále to nechápe, že taška visí na klinci, zatiaľ čo starého našli na prahu bez nej, lebo taška by mala byť pri ňom. Mal by ju mať na pleci, ako ju vždy nosieval. Doma si ju nezabudol, lebo ráno mu ju sama podávala. Nikomu o tom nepovedala, ale od začiatku sa jej to nepozdávalo. Povedzme, že starý došiel večer z práce, vošiel do domu, tašku zavesil na miesto, potom prišiel Milu a stalo sa, čo sa stalo.
1: Potiaľ to by to bolo v poriadku. Prečo však v taške nebola pšenica? Vždy, keď dával tašku na klinec, vložil si do nej nejakú pšenicu a rovnako si dal aj do vreciek nohavíc. Keď ráno vychádzal z domu, rozhadzoval pšenicu na strechu, lebo jej klopkanie na streche počúval rád. Bolo to ako hustý dážď, ako búrka. Mal radosť z toho, že už ráno si holuby našli zrno na streche. Oni si neuvedomujú, že človek, teda ja, vstáva skôr než oni, vravieval starý. V skutočnosti ani nebol starý. Podľa výzoru sa nezdal na svoj vek. Raz to však o ňom povedal Milu a tak sa na ňo tá prezývka prilepila, lebo Milu žartoval a nepovedal to s jedom. A nikto sa nenahneval, ani on sám, ani ona, ani jej matka. Jej matka sa volala Katarína. Ľudia jej však vraveli Rina. Aj Milu ju volal teta Rina, hoci ju mohol volať mama Rina. Bolo by ju to však robilo staršou. A jej mama vôbec nebola taká stará. Bola rovnako pekná ako voľakedy. Prečo však v taške nebola pšenica? Pýtala sa. Ani to by nebolo zaujímavé a nebola by si kládla otázky, keby na ramenci tej tašky nebola kvapka krvi. Tam, na kraji, pri stene. Hneď po pohrebe totiž tašku zvesila a chcela ju odložiť do skrine. A vtedy pod pravým malíčkom zacítila hrbolček. Keď sa pozrela na remenec, zbadala tam zaschnutú čiernu škvrnku od krvi. Kde sa tam vzala? Umrel predsa na prahu dverí a klinec, na ktorom taška visela, je ďaleko v izbe. Krv nemohla dostreknúť až tam, na tú vzdialenejšiu stranu pri stene. Starý mal možno tašku pri sebe, keď zomrel, a až potom ju niekto zavesil, pomyslela si. Ale to nemôže byť pravda, nemal ju tam kto dať. A keby ju aj bol niekto zavesil, boli by tam aj iné, väčšie škvrny. Je celkom možné, že starému cez deň tiekla krv z nosa a pošpinil si ňou remenec. A celkom možné je aj to, že niekomu niekde zarezal sliepku. Alebo to môže byť aj dávnejšia škvrnka a iba ona si myslí, že je nová, lebo v tej chvíli sa jej všetko zdalo nové a nezvyčajné. Preto radšej mlčala. Ani matke nič nepovedala, aby si náhodou nepomyslela, že od smutku za starým potratila rozum. Ona však vtedy žiaľ nepocítila. Ba ani teraz nevedela pochopiť, prečo ju nerozbolí hlava a neprichádza na ňu ťažoba, ako sa to často stáva, keď nám umrie niekto blízky. Možno preto, že sa jej to zdalo absurdné. Prišlo jej tak smiešne, keď počula u tety Fanny, ako Milu rozpráva o tom, čo sa stalo. Iba niekoľko dní po pohrebe jej prešla chuť do jedla. 2 dni nejedla, hoci predtým na tanieri nikdy nenechala ani omrvinku. Ako by sa bola prebudila do zlého sna. Keď sa uvidela v zrkadle, zľakla sa. Bola mŕtvolne fialová. Pery sa jej triasli a zuby drkotali, ako by mala zimnicu. Možno ju taký strach premkol aj z toho dôvodu, že Milu bol v meste a ona nevedela, či sa mu podarí dostať sa z toho, alebo nie.
0: Ešte raz si opláchla vlasy a keď otvorila oči, vykríkla: Ach! Milu stál na prahu a hľadel na ňu dlhým pohľadom. Prsia si zakryla dlaňami. Z vlasov jej stekala voda na chrbát a na ruky a ani sa nehla. V ľavej dlani zacítila tlkot srdca a zdalo sa jej, že od hanby jej stvrdli prsia a rozboleli ju od horúčavy. Poobzerala sa za úterákom, ale na operadle stoličky nebol. Znova sa poobzerala okolo seba a oči sa jej zastavili na starého kapse, ako by na nej primrzli. Naprázdno prhltla a keď sa pozrela na Mila, aj on sa jej zdal zmenený, ako by ho mrazil nepokoj jej očí. No tak, čo je? Prehovoril Milu a vo vreckách hľadal cigarety. Uterák, odpovedala a hľadela mu na ruky, ktoré chvatne zapaľovali zápalku a bez hľadania jej podávali uterák. Priložila si ho na prsia. Čože si sa tak zľakla? Usmial sa Milu. Veď som ťa už takúto videl, povedal. Prečo sa zakrývaš dlaňami? Mlč, povedala. A choď preč, choď, choď, Milu, choď. Ani sa nepohol z miesta. A ju premkla zlosť. Chcela po ňom hodiť mydlo, ale sa jej vyšmyklo z rúk. Ešte aj podvádzaš, povedala a chcela zdvihnúť mydlo z dlážky. Ale keď sa zohla, uvedomila si, že jej hľadí na prsia. Pozrela, či naozaj, ale skutočne jej hľadel na prsia. V tom sa vo dverách zjavila matka. Nehambíš sa, dievčisko! Zamračila sa a hodila na postel prikrývku, ktorú mala so sebou. Ja sa idem pretrhnúť pod touto ťarchou od tety Fanny a ty tu pred ním takto postávaš? Veď nie som nahá, chcela povedať, ale uvedomovala si pocit viny. A tak radšej s mokrými vlasmi a s rukami na prsiach nenápadne odišla do zadnej izby. Obliekla sa, vysušila si vlasy a pred nástenným zrkadlom sa učesala.
1: Rozčúlenú matku počula prekladať stoličky a vylievať vodu z lavóra na dvor. Milu ešte neodišiel, lebo by bol isto dačo povedal. A ona nepočula jeho hlas. Čo by povedali ľudia, keby ťa bol niekto videl? Začula hlasné mamino frflanie. Aj keď boli dvere zavreté a nevidela jej tvár, nepochybovala o tom, že slová sú adresované jej. Predstavovala si jej pekné čierne oči, ako sa zapálili od pobúrenia. Čo na to povie dedina, keď ťa s ním uvidí? Čo povie? No povedz, čo tam čušíš? Či ma nepočuješ? A čo by povedal tvoj otec, keby ťa videl stáť s holými ceciskami pred ním? No čo by povedal? Iste by povedal, že zomrel zbytočne, keď si ho ani za mak nevážiš. Zabudla si na ňo? Čo ja za to môžem? Začula Milou mäkký hlas. Tu o tebe reč nie je. Ty si si už aj tak po daromnici život premárnil. Ale čo ľudia povedia o nej, o mojej dievke? Ako budú na ňu pozerať, keď ju budú vidieť s tebou za jedným stolom ako tvoju ženu? Milo neodpovedal. Ani matkin hlas viac nepočula. Možno vyšla. Z jej rečí pochopila, že medzi ľuďmi sa s Milom už ukázať nemôže. Keď sa pozrela do zrkadla, spozorovala pod očami hlboké fialové brázdy po slzách. Ale ona neplakala. Možno zoslabla, hoci ju sily neopúšťali. Blúzka ju chladila. Možno preto, že ju už dlho nemala na sebe, naposledy niekedy pred starého smrťou. Len čo si na ňo spomenula, prišlo jej ľúto. Nebol to zlý človek, aj keď si v poslednom čase nevedeli porozumieť. V živote toho zažil dosť. A len čo sa dostal medzi ľudí, rozčúlil sa na každého, kto s ním nesúhlasil.

0: Ak ti je proti vôli, že prišiel, tak ho nechaj na pokoji a poď dnu, zvolala matka. Nejdem. Keď prišiel, tak prišiel za mnou. Nech tu teda sedí. A nepokrikuj na mňa už za to, že prišiel. Ľudia ho tu uvidia aj tak. A nebudú aspoň zbytočne trúsiť reči, ako by si to ty chcela, lebo aj tak budú vedieť, že prišiel kvôli mne. Zostanem s ním. Ale nerada ho tu vidím takého, to rozumieš?
1: A čo mám, Vary, spievať? Opýtal sa Milu.
0: Potom už k nám ani nechoď, keď máš iba takto posedávať.
2: No vyhoď ho teda, povedala matka. Vyžeň ho.
0: Nech už sem nechodí, keď sa ti to nepáči. Medzi ľudí chodiť nemôže, lebo sa ho stránia. A kam sa má teda podieť? Do väzenia?
2: Dobre, dobre, dobre, ja som hlúpa.
0: Vznietím sa ako práchno,
1: povedala a položila ruku na Mila. Chcela sa s ním udobriť a hanbila sa za to, čo hovorila. Mlčal. Iba chvíľami sa podíval smerom k ceste. Z kuchyne bolo počuť kvarenie oleja. Hladkala mu plecia. Po ceste prešlo ešte zo pár ľudí na tancovačku. Hlasno sa zhovárali a Milu ich ukradomky sledoval. Ale vo chvíli, keď si uvedomila jeho kradmé pohľady smerom k ceste, prestala ho hladkať a ruka jej zmeravela. V tom začula tykot hodín, ktorý sa ozýval spod košele na jeho hrudi. Až jej to tykanie vniklo do dlaní. Bolo to celkom iné ako tlkot jeho srdca a jej sa zdalo, že je zrazu strašná páľava. Uvedomila si, že Milu k ním prišiel len preto, aby ľuďom ukázal, že je nevinný.

To bolo čítanie z novely Dumitru Radu Popeska Túžba. Preklad Milan Resutík. Redakčná príprava Jana Hevešiová, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, zvukový majster Peter Hájek, Imrich Adamko, účinkovali Lucia Vráblicová, Ivo Gogál, Alfred Svan, réžia Martin Hvišč. Vyrobilo Literárno-dramatické centrum Slovenského rozhlasu Bratislava 2007.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Rádio Litera uvádza pôvodnú rozhlasovú hru Ivety Horvátovej 8 dvere, ktorá sa vracia k magickým osmičkovým rokom, ktoré sa podpísali pod osudy obyčajnej rodiny. V spomienkach, citáciách z denníkov sa dostaneme do roku 1948, 1968, ale aj do silných príbehov odsudzenia, generačného problému a trpkosti spomínania. V našom rádiu si aj takto pripomíname 21. august 1968. Prajeme vám príjemné počúvanie.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza pôvodnú rozhlasovú hru Ivety Horvátovej 8 dvere.

Mám svoju metódu na zabúdanie. Čo už bolo vybavené, vyhodím z hlavy, aby som ju mal voľnú a čistú. A potom, aby som bol úprimný, nemôžem povedať všetko, nie len kvôli ľuďom. Mám pochybnosti, či má človek dosť vhodných slov, ktorými by vyjadril to najvnútornejšie. Tomáš Garrigue Masaryk. 1946 alebo 47. Ešte cítim mužov tabak. Tak dlho ostane vôňa. Pán Boh zaplať. Poznámka písaná rukou. Bože, ako čarpal. Vždy čarpal. Rád by som vyhodil z hlavy všetko, čo tam mám nabité, pán prezident. Bože, ani nevieš, tatko, ako by sa mne zišlo vyhodiť všetko z hlavy. Ale nedá sa. Flašinec som odpratala. Nech tu nestraší. Dobre som spravila, vidíš? To by bol úlovok pre tajných. Teda dúfam, že vidíš. Ach, tatko. Nehnevaj sa na mňa. Svokrovci sú fakt dobrí ľudia.

0: Happy birthday to you.
1: Pet awesome. Ah. Amazing.
2: Nie si na cestách?
0: Som. No, nezabudnúť, Mrs. Dada. Fukni. Tortička, želanie.
2: Nič si z nich nerob. Vždy začnú čvirikať, keď sa spieva.
0: Želala si? No, otvori to. Žltý, pichnutý...
2: Papierík. A ja, že je to vlajočka. Ale čo si ja už môžem želať, keby to bolo 38 alebo 48, ale... Aj, aj.

0: babky to ide so mnou dole vodou a hore váhom. Váhom, ale...
1: Nerozumiem.
0: To nič ani ja. Na oslavu prídeš? Bude zajtra. Alebo pozajtra. Koľkého je? Žart. Príď.
2: Cestujem. Let's go and have a perfect party.
0: Ech, pá. Boskáva ťa 57.
2: 58.
3: Yes. Som už 58. 58. miluje punčové rezy, ale ako mu to vysvetlí? 58. nevie, či americký chlapec pozná taký koláč. No a chá na 58 nezabudne nikdy. Vlastní skôr zabudnú. Už ma naťahuje. Banálne činnosti sa stávajú časom ťažšie a ťažšie. A ty to vidíš, Pane Bože, a pozeráš sa. Happy birthday to you. Happy birthday. 15 kilometrov za mnou. Prvé kilometre katastrofa. Kašel nos. Zobral som si vreckoky, dovez mi do záhradného domčeka náhradné oblečenie. Bežím ďalších 5. Srdce tebe výborne, klby horšie. Dve tabletky, bez nich to nedám. Tvoj P 88. Pribilinec. Nedávaj pomôcky, Janko. A pribilinec bol chodec. Maratón behal Dzurinda alebo Fico?
4: Mami? Čo tu robíš? Preboha, mama!
0: Ahoj! Niečo s malou? V škole?
4: Prečo nedvíhaš telefón? Pani Šlosiariková prišla na trvalú. Ešte, že chcela kozmetiku, teraz má masku na 15 minút. Na čo si dávaš ty pripomienky, keď vypneš mobil?
0: Ja som ho nevypla.
4: Mama! Porazí ma. Ty čo tu stváraš, keď máš kaderníctvo plné žien?
0: Preháňaš. No chy samú slavu. Pozri, pamätáš si porcelánové topánočky? Svietia, keď ich dáš do tmy. Boli tvoje oddaní.
4: Dosť! Nemám náladu na somariny. A na Danu, na verklík. Dohodli sme sa, mama.
0: Flašinet nie verklík.
4: Nemá význam sa rozčuľovať. Škodím si. Premieňam svoj hnev na láskavosť. Zlé zo mňa vychádza, s nádychom vchádza do mňa dobré. Mama, vykašľala si sa na pani Šlosiarikovú. To je naša pravidelná zákazníčka 10 rokov.
0: Ja tu nič. Pani Koniariková a pani Môciková.
4: Šlosiariková? Ešte Môciková? Dve naraz. Do prdele. Ukáž. Vodová, manikúra, masáž. Poďme, dole je taxík. Šlosiariková je normálna, ale Mociková tá nás hovorí všade. No poď, nemáme čas, ideme.

Bola to odporná osoba. Nikdy neprestala veriť v stranu, v komunizmus, úplne vyšinutá podľa mňa. Bola na nás nasadená. Nepohla sa odo mňa ako pijavica a pchala mi do hlavy tie ich nezmysly. To víš, nic není len tak, uč sa chvala Bohu, máš sa od koho? A nerob také sprostosti, jak robíš. Máme 4 základné postupy, rozumíš 4 postupy a presvedčíš aj mŕtvych. Prvý, lož vždycky porazí pravdu. Lož nech je jednoduchá, nič zložité, pravda je zložitá. Nech sa trápia iní. Druhý, oslovený emóciami. Tvoja správa musí čo najviac ísť na city, napríklad počuješ čo si hoci čo a cítiš sympatiu, antipatiu, lásku, tá sa hodí vždycky, nenávisť, strach, úzkosť, nič neutrálne, veľa citov. Po tretí zapojí fantáziu, veľa, veľa farieb, veľa obrazov, pohyblivé obrázky so zvukmi sú naj, dať nálepku na niekoho. To je k nezaplacení, protištátny živel, tichá voda, veľké zviera. A to všetko opakuj. Opakovanie je matkou múdrosti. A teraz to opakuj po mne. Lož vždy porazí pravdu. Opakuj, nekrenkuj sa, opakuj, lebo ťa nepusím. Rehoceš sa, ale toto je normálny stranický príkaz. Najradšej by som ju zaškrtila, ale bolo to vždy lepšie ako

0: všetko ostatné v tomto bordeli.
1: Všade robia pedikúru na sucho. Mašina kvíli, opiluje pety a vy sa máte uvoľniť.
2: Peny tiež robia hluk.
3: To je iné.
4: Ale zvykli ste si. Privriem dvere.
3: Nechajte, nech je tu vzduch.
4: Dobre.
3: Na jednu vec ale nezvyknem. Neviem, či to mám len ja tak, ale minule som bola na manikúre inde. Prku, vyskúšam u tej Vietnamky, vraj je milá.
4: Milá možno je, ale nič poriadne nepovie len. Umiluky, lamba.
3: Akože lampa?
4: Sadný.
3: A ešte aj tyka a nehambí sa. Nezdá sa vám, že je ich tu akosi viac ako predtým?
2: V socializme tu boli Vietnamci, máte pravdu. Vtedy ich tu bolo veľa, lebo družba, všetci sme sa družili. Ale tí, čo sú tu teraz, to sú Číňania.
3: Zdá sa mi, že títo akože Číňania sú vlastne tamtí Vietnamci z minula. Pozakladali si rodinky, bolo im dobre a teraz majú živnosti. Vyvážajú sa tu v autách. Len prečo nevedia po slovensky?
2: Pasáži ste boli? Tam robí taká malá, počerná chudučka.
3: Všetci sú pre mňa rovnakí, nerozoznám ich. Ja mám teda veľký problém.
2: To bude Lin. Prebrala prácu po Jane.
5: Po Jane, to je tá mladá, čo sa jej nechcelo robiť.
2: No,
5: objednala vás a potom poslala SMS, že má ľadvinový záchvat.
2: Ale bažočníkovi.
3: A párkrát mala aj piesok v obličkách. A náhradný termín nedala. A to je len teraz možné, flákať sa. Predtým každý musel robiť. Ak to nerobil, mal problémy alebo bol v base. Nemohli sme sa len tak ulievať. Pamätáte si, pani Dada, že holičstvo ste otvárali o 5. Chlapi už o 6. museli cvikať.
2: No a keď som meškala, tak som platila pokutu do kasičky.
4: Najprv si bola holička v holičstve, neskôr kaderníčka v kaderníctve a teraz máme vlasové, kozmetické a masážne štúdio. Z holičky si sa stala vlasová štylistka.
2: A robota tá istá, viac menej.
5: Len chlapi sem už nechodia. A nesmrdí Kolínska.
3: Škoda.
4: Nepálim vás?
3: Áno, trošku.
4: Čudovali by ste sa, koľky sa objednávajú na pedikúru. Chlapom dnes strašne záleží na vzhľade.
2: Kedy si mi tu plakali, lebo išli na vojnu. A teraz si kážu hlavu oholiť na koleno. Móda.
5: No vidíte? A to predtým nebolo. Tieto rozmary. Bol poriadok. Ženy sa krášlili, muži pracovali.
3: Veru, plnili sme plány a pracovali na 3 zmeny. Teraz máme plány a nikto nevie, ako dopadnú. To neexistovalo. Ak sa nesplnil plán, neboli odmeny.
5: Ani nové topánky.
4: Preto ste plán splnili vždy, že?
2: A aj keby fúriky padali.
3: Pamätáte sa na tie sandále s hrubou podrážkou? Nedali sa zohnať, len v Tuzexe. A to si najskôr musela zohnať Bonnie a ešte skôr Vexláka z Bonnie.
6: Neboj sa, to sú zázračné topánočky. Prižmúroči a ako svietia.
7: Prečo zázračné? Privedú tetu Danu sem alebo my pôjdeme za ňou?
6: To neviem, ale viem, že sú zázračné. O chvíľu nám oboknú nôžky a stanú sa z nich 7-míľové čižmy. A odnesú nás, kam len budeme chcieť. Ponad moria, lesy, aj do Ameriky.
7: Ešte! Zahraj mi o túlavých topánkach.
6: Dobre. Keď hrať, tak naozaj sne. O túlavých topánočkách túto. Tuto sú také zázračné, že keď si ich obuješ, tak ťa prenesú do najkrajšej krajiny na svete. Tam, kde sa všetci smejú, jedia zmrzlinu a tešia sa na výlety zlatou loďou. Sú takí šťastní, že si túlavé topánočky tuto nezávidia. Požičiavajú si ich raz za týždeň a tešia sa s ostatnými, ak ich tuto prenesú do novej krajiny. Do takej, kde sa môžu stretnúť s ľuďmi, s ktorými sa dlho, predlho nevideli.
2: A dosť! Už ani slovo o Dane! Na čo balamutíš toto ubohé decko? Potrebujeme to? Lepšie bude, keď na Danu všetci zabudneme. A táto haraburda zmizne na smetisko. Všetkým nám priniesla iba nešťastie. Už to nebudem opakovať, jasné? A decku povedz bežnú rozprávku o troch prasiatkách.
8: Bože môj, prepáčte, už dávno mi nepadol hrebeň. Aspoň sa budete páčiť.
5: A komu? Stará baba.
1: Sebe.
3: Sebe. Len nepozametajte pod nami, nevydáme céry.
8: To ste poplietli, platí, že sa nevydá osoba, ktorá sa podmetá.
3: Bože, počujem dobre? Kohút? Teraz?
8: Hej, o tri domy ďalej majú sliepky.
5: Á, dneska sa vydať, dámy. Na to treba odvahu. Platy sú nízke a mladí chcú mať všetko odrazu a na splátky. A potom sú nervózni, keď majú vychovávať deti a pritom zarábať.
3: Veď hej, čo bolo dobre za komunistov, to sme porušili. Jasle, normálne škôlky. Tie alternatívne sú také drahé.
5: Všetko ide od 9-5. O nemocniciach ani nehovorím. Čaká sa dlhšie ako pred 30 rokmi. Alebo draho za všetko platíš.
4: No, ja nemám toľko pochopenia pre socializmus.
8: Nechaj, tu môžeme nezáväzne rátať. Tárať.
4: Veru tárať. A niekto nám to zráta.
8: Hádam nie. Som strojček na náhodné slová. Rátať, tárať.
5: Láska, všetci vieme. Politika je svinstvo.
3: Súhlasím. A vždy trpia obyčajní ľudia.
5: Mesačne dám 50 eur za mamine lieky. A keby ma nemala, tak neprežije. A to drela celý život. Kedy si boli lieky zadarmo, liečenie zadarmo, školy tiež. A teraz máme všetko súkromné, len platiť a platiť a platiť. A vrchno sa čuduje, že každý spomína socializmus. Bežný človek je dnes obyčajná nula.
1: Ale veď to bolo stále.
3: Hej, kto mal kde známych alebo priateľov za komunistov, alebo teraz?
4: Ale nie, celkom inak sa teraz dýchá. Zomierala som od strachu vtedy na námestí, či sa nejaká zmena vôbec podarí. A to som bola ešte puberťačka.
5: Ani ja na to nikdy nezabudnem. Ja som bola v pôrodnici, tretie dieťa. Ja som vôbec netušila, čo sa deje. No mala som iné starosti. A muž mi nič nepovedal. Len nech sa rýchlo vrátim k tým dvom šušňom domov. Ako keby som ja za to mohla, kde som. Vôbec sa ma to nedotklo. Ja som sa divila len, keď sa začali meniť obchody.
3: A váš muž, pani Dadula, bude na oslave?
8: Zabudla som. Oslava!
4: Určite. Ak nebude behať. Teda, ak dobehne domov, myslím.
1: Fanaticky behá. Ide na tretí maratón.
8: Si predstavte... Úžasné v tomto veku. A môj sa nepohne z pohovky.
3: A čo syn Tadulka? Príde z Nemecka? Tešíte sa?
1: Ak bude mať službu, asi nie.
3: Neviem.
5: To je smutné.
8: No, tam sa inak maká ako u nás.
4: Ale teraz kikiríka, však je obed. Nemá kikiríkať ráno?
8: Robí si, čo sa mu zachce.
5: No, už aj ten kohút.
0: Môj socializmus je jednoducho láska k blížnemu, humanita. Prajem si, aby nebolo biedy, aby všetci slušní ľudia mali prácu. Neverím, že môžeme zrušiť všetko súkromné vlastníctvo. Osobný vzťah je v záujme hospodárskeho pokroku. A nemám rád slovo triedny boj. Sú stavy a triedy, to sú stupne medzi ľuďmi, ale to neznamená boj, ale historicky vyvinuté nerovnosti. Nie som slepý, aby som nevidel nespravodlivosť a útlak, ale to neznamená homo homini lupus. Vždy som za pracujúci ľud, ale zriedka kedy za marxizmus. TGM 1890 až 1895. Neviem, na čo si to píšem. Masarykové knihy musím schovať. Odovzdal som celý obchod, všetky hodiny, hodinárske náhradie, súčiastky. Zlata a striebra nebolo veľa, to celé v hodnote 100 000 korún. Vzali si aj hodinky, ktoré mi nechal otec ešte pred vojnou. Flašinet po dedovi som skryl v pivnici. Snáď ma nikto nevidel a neudá nás. Žena je zúfala, prečo som nevstúpil do strany, keď sa dalo. Keď zomrel mladý Masaryk, vraj vtedy by ma ešte vzali. Ale tá osmička na konci. Potajme som predal pár hodiniek, čo som si odložil u našej dobrej známej. Je stranička, jej snáď dajú pokoj. Pracujem v továrni, nedostal som zatiaľ ani potravinové lístky, nemáme z čoho žiť. Danka je malá, stále chorá a žena, No, vydala sa za pána obchodníka a teraz na nás pokrikujú nepriateľ, zradca, príživník do lágru. Vidím to na nej. Najradšej by sa ma zriekla. Bojí sa. A ja sa bojím. Mám stále taký čudný pocit.
9: Kde to máme? Kde to máme? Vrával som chlapcom, nech mi to nachystajú. Čakáte?
10: Áno.
9: Už dlho?
10: Dosť.
9: Hádam, nie je od rána.
10: Áno.
9: Poznáte Beatles? Poznáte. Ich má každý rád. Sú skvelí. Ktorú pesničku máte najradšej? Ja, viete čo, ja milujem Yesterday. To je krásna vec. My sme sa ešte nevideli.
10: Už tu stojím od pol osmej.
9: No, chvála Bohu. Ha, mám to. Tak. Takže ste bez obeda? No to mi nepovedali. Skrátime to. Chcete vodu? Poďte, sadnite si. Viete, my vlastne nič špeciálne nechceme, len si overíme pár detailov. Ja sa tiež ponáhľam. Mám deti v škôlke, ako vy. A váš malý je tiež ešte malý, však? Koľko má?
10: 2 roky. Ďakujem. Ja nerada, ja...
9: Áno? No hovorte smelo, Dášenka. Môžem vám hovoriť, Dášenka.
10: Ja dojčím. Musím, chápete... Vravíte, že máte deti. Mám to aj nádobku, chápete? 5 hodín to je veľmi veľa. Ja o chvíľu...
9: Ale veď sa nehambite. To je chválihodné dojčiť takého veľkého chlapca. Ten bude zdravý. Valibuk. Predstavte si, súdružka Dášenka dojčí 2-ročného chalana a hambí sa. No vravím jej, za to sa netreba hambiť. To je normálne. Fyziologický proces, príroda. To musíme rešpektovať. Všetci sme pred matkou prírodou bezbranní.
10: O chvíľu budem všade kvapkať, mám mokré tričko.
9: Aha, chcete ísť na WC? No nemáte náhradné oblečenie?
10: Ja...
9: No, škoda. Chcete ísť hneď? Hneď. Dobre, dobre. Len sa pozrite na túto fotočku. Tu ste spolu s vašou malou, áno? To ste vy dve s vašou susedou.
10: Áno.
9: Máte pekný album, aj peknú rodinu. Robí vám radosť, keď si do ňu píšete však. Takže, toto je vaša malá a toto je Zorka, suseda.
10: Áno.
9: A táto Zorka, suseda, je vaša kamarátka alebo len suseda?
10: Tak bývame pod sebou, pomáhame si, aj ona má deti. To vzniklo tak, ako si samo.
9: Aha, tak samo. A pritom nič nechodí samé. Len slnko. To asi poznáte, porekadlo. A kedy si pomáhate? Cez deň? Často? Náhodou? Cez víkend?
10: No, cez deň, ako treba.
9: A v noci? Si nepomáhate?
10: Nie, nepomáhame. Spíme.
9: Áno, spíte. Ale keď je zlé, môžete u nej zazvoniť aj v noci. Keď má malá horúčku, alebo potrebujete malú na chvíľku zabaviť, keď niekto príde náhodou.
10: Nechápem. Prepáčte, už fakt musím...
9: Odpovedajte. Keď ste vydržali doteraz, vydržíte. Ešte sekundička. Keď sa stane niečo nepríjemné, veríte Zorke susede tak, že idete za ňou, alebo príde ona sama od seba k vám? Keď má nejaké starosti. Keď prežíva radosť.
10: Prosím vás.
9: Neukazuje vám pohľadnice z cudziny?
10: Nie, neukazuje, zbiera pohľadnice.
9: Správne. Má ich celú kolekciu. Z cudziny. Prečo nezbiera pohľadnice Tatier? Odkiaľ jej chodia karty? V cudzine nemá nikoho. Kto jej píše? Aký? Koho známy?
10: Neviem, ani ma to nezaujíma. Prosím vás veľmi, pán súdruh, veď sa pozrite na mňa.
9: No predstav si, tá kontrolovaná chce, aby som sa na ňu pozrel. Na jej cicky. Mám? Nemám? Môžeme pozerať na ženské kozy s mliekom? Vráťme sa k fotkám. Zorka je teda susedka, dobrá susedka, ktorá okrem toho, že zbiera pohľadnice z cudziny, vám sem tam postráži vašu malú. A malá je vaša dcerka, je tak?
10: No, áno.
9: Ale vy viete, že my veľmi dobre vieme, že nie je vaša dcéra. Je tu dcéra nevlastnej sestry, čo sedí v kriminále. Pašovanie protištátnych materiálov. Poznáte slovo velezrada? Trest obesením.
10: So sestrou sa nestýkam, je medzi nami veľký vekový rozdiel, to iste viete. 5 rokov sa starám o jej malú. Pred pár rokmi sme s manželom podali žiadosť o osvojenie.
9: Žiadosť stále nie je schválená a od veľa vecí závisí, či bude. Vaša sestra nespolupracuje. Je jej jedno, čo bude s jej vlastnou dcérkou. Taká je ona matka.
10: Manželová stranická organizácia nás odporučila ako rodičov. Ja musím, prosím.
9: Stranická organizácia? Moment. Áno, áno, tu je to. Presne, presne. No ja neviem, kúkam na to. A preveril niekto originál? Podpisy? Vedeli súdruhovia, koho vlastne podporujú? Koho decko? Kto je matka? Za čo sedí? Ľudia podpíšu hocičo. Len nech majú pokoj. No a keď im to povie vedúci? A váš svokor je vedúci tejto bunky. Aha, no, Dášenka, Dášenka. To je také nepríjemné pre nás. Budeme musieť všetkých predvolať. To čo robíte, ženská? Do čerta ona zošalela! Spravte niečo s tými prsníkmi.
10: Vravela som na vece súdru.
9: Nerobí tu bordel. Toto je vyšetrovňa, toto nie je kravín. A vypadni z kancelárie, krava jedna. Do prdela, poďte sa pozrieť. No poďte sa pozrieť, do prdela, tá ženská je striekačka.
4: Obšívaš obrusy? Mala si ísť so mnou na jogu. Určite by ti to dobre spravilo.
11: Hej, dnes je joga v móde.
4: Nie je to len cvičenie.
11: Ide o dušu. Nechaj tak najeť sa. Nášu dušu najprv zachraňovali v kostole a potom na aktívoch. A čo som to... Aha, tento kašmírový obrus mama dávala vždy, keď boli Vianoce. Je stále krásny. A aký je biely.
4: 58 nie je žiadne výnimočné výročie, mami. Čo budeš robiť, keď budeš mať 60-ku?
11: Neviem.
4: Netuším, čo sa deje, ale niečo sa deje. Nedáme seansu? Poď, zapálime si sviečku, levandulu, lotosový kvet ti uvoľní kĺby.
11: Daj pokoj.
4: Zahrám ti na tibetských miskách.
11: Kriste, pane, ak mi chceš pomôcť, umy babkin servis, ten so zlatým prúžkom. Bože, ako sa mama bála vyťahnuť servis so zlatým prúžkom. Ja neviem. Všetky veci, čo ostali po tatovi, boli so zlatým prúžkom na vrchu. Sú tam v skrini pre teba.
4: Vraveli ste, že bol zlatník. A iný poklad nemal? Zišiel by sa.
11: Á, čo ja viem, čo mala, nemal. Aj tak je to jedno. Čo bolo, bolo. Nič si už nepamätám.
4: Nepamätáš, lebo si nechceš pamätať.
11: Chcem, ale... Ako si to nejde? Prestaň tárať, poď zašívať.
4: Ďakujem. Ja som generácia, ktorá stále tára. Nemusí mať ožehlené a miluje diery. Ale každá diera sa zašiť nedá, mami. Ahoj.
12: Mami!
13: Nemôžem ťa zobrať na ruky, snaž sa! Z tej schodu aj tak porodím.
14: Datka, Dadi, už ideš zo škôlky? A kde sú decká? Na dvore? Nestihla som ísť pre malého, nechcelo sa mi vláčiť s taškami.
15: Počkaj, pozri, aké krásne foto som dostala z Floridy.
16: To je čo?
14: Ahoj.
10: Preboha.
14: Ďaká za milé privítanie. Áno. Áno, som to ja. Dobrý, pani suseda.
10: Čo to robíš, Kriste, pane?
14: Danka, aké milé... Sedím na schodoch. Nemám kľúče.
10: Preboha.
14: To je ona? Moja? Zlatka? Ahoj. Ty si vyrástla, dievčatko.
10: A mama? Mama to vie? Mama je doma?
14: Klopala som. Búchala. Nič. Nevezmem von malú, datka. Ak chceš, aby ste sa... Fakt ťa rada vidím, Danula.
13: Pôjdeme spolu do parku. Zlatka s našim malým sú takí kamaráti.
2: No a nemôže ostať.
13: Asi nie.
10: Budeš taká láskavá? Ďakujem.
13: Večer klopnem. Zlatka, ručičku. O, jeden studík, druhý.
14: Nevedela som, že si tehotná.
13: Ani ja som nič nevedela, až kým si nám sem nedoniesla Zlatku.
14: A čo som mala robiť? Mala som im ju nechať? A kam som ju mala dať?
13: Mohla si niečo povedať, napísať.
14: No, lepšie nič nevedieť. Ani vy ste nepísali.
13: Pustili ťa? Ako? Poďme dnu, nestojme tu na chodbe, lebo...
14: Áno. Pustili vás basy! Dneska sa to tak vážne neberie. Paragraf 231. Pozdravujem činžiak, súdruhovia, susedia. Súdružky, susedky, môžeme sa rozprávať? Alebo sú všetci v tomto dome takí posratí ako vždy?
13: Jeste, my sme tá pokakaná generácia. Mama? Mama?
14: Preboha, Dana. Danka.
12: Kde to máme? Vravela som chlapcom, nech mi to nachystajú. Čakáte?
10: Áno.
12: Ako dlho, hádam, nie od rána?
10: Od včera po obede poslali ma domov vyspať sa a mala som prísť ráno.
12: Ale už nedojčíte však?
10: Nie.
12: Preverovacia otázočka. Mám doniesť prší plášť alebo igelit? No to bola akcia. A tu to mám, no. Toto mi podpíšete a môžete ísť domov. Sme vybavené raz, dva.
10: Pri slzách čínskych matiek a detí pri živote mojej matky prehlasujem, že mi nie je známe nič o trestnej činnosti Zory Kusendovej bytom. A to čo je za nezmysel? Poprvé, Zora nič nespravila a po druhé, čo s tým majú čínske matky a deti?
12: Aha. Ak je Zora nevinná, prečo to nepodpíšete?
10: No nepodpíšem, je to Somarina.
12: Aha, Somarina. Ak je Zora nevinná a je to pravda, prečo to nepodpíšete? Dášenka, to je dôkaz, že zatajujete fakty. A Zora bude zatknutá. Alebo by ste boli radšej, keby bola zatknutá vaša mamička?
10: A čo?
12: Podpíšte a je to vybavené, súdružka. Pozrite sa, o nič nejde. O 10 minút môžete byť doma s deťmi. Chcete ísť predsa domov a za deťmi? A sú malé, koho potrebujú viac ako mamu? Kedy začnú plakať? Ako dlho vydrží váš manžel starať sa o dve deti z toho jedno nevlastné? Ako dlho vydrží váš svokor vo vedúcej funkcii, keď nechcete podpísať úplne čistú a dobrú vec, že Zora Kusendová, vaša susedka, nepácha trestnú činnosť?
10: Nevydierajte ma, nič nepodpíšem.
12: A váš manžel pochopí vaše odmietavé stanovisko? Celým srdcom uveríte však.
10: Áno, je to dobrý a normálny chlap, viem to.
12: Ste si tým istá? Neotravuje ho, že ste tu vy a nie jeho svokra? Nie je to predovšetkým mamičkin a tatov problém, tá šmelina. Takže, vy vravíte dobrý a normálny, áno? Dašenka, vy nám tu o ňom básnite, veríte mu, zastávate sa ho aj susedky Zorky. A on vám robí toto. Áno, je to Zorka a váš muž.
10: Určite fotomontáž.
12: Aha. A čo poviete na toto? Urobí toto dobrý a normálny chlap. Za chrbtom. No pozrite sa, čítajte.
10: Nechcem to vidieť ani čítať.
12: Tak prosím. Takže, menovaný, meno manžela viete, podáva návrh na rozvod so súdružkou, občiankou, manželkou Dášou V, s ktorou žije v manželstve od...
10: Čo?
12: Naozaj vám to nepovedal?
10: Svinia.
12: Ako? Nepočula som. Prečítame si znovu a s väčším pochopením dokument o čínskych matkách.
16: Ešte pracuješ? Poď si ľahnuť. Aký pekný koláčik. Od koho? To čo tam máš popísané?
12: Take time to deliberate. Vezmi si čas na rozhodovanie, avšak keď príde čas na činy, nerozmýšľaj a choď do toho.
11: To tam je? Výstižné. Koláčik som kúpila pre malú. Ozaj, kde je?
12: U otca. Keď je párny týždeň, vždy je u otca. Zabudla si?
11: Na oslavu príde však.
12: Snáď ju ten magor dovezie.
11: Ale prestaň, je to otec tvojho dieťaťa.
12: Veď to pre Boha.
11: Stárka vždy vravela, že otehotneš skôr, než sa naučíš šiť na stroji. A mala pravdu. Doteraz nevieš šiť na stroji. Ale decko máš. Mladí by mali robiť testy spôsobilosti na to, či môžu mať deti. A jedna časť skúšky by bolo šitie na kroji. Na stroji.
4: Umiem ten servis.
11: Aký servis?
4: So zlatým okrajom. Súprava pre mňa. Pre Zlatku.
11: Umí, keď myslíš. Aj tak ho vyhodíš.
4: Pred chvíľou to bolo moje dedičstvo. Radšej nakrmím andulky. No, poďme, poďme.
12: Nechce sa im von, chápeš? Čučia dnu?
11: Určite vyletia. Potrebujú lietať.
12: Dúfajme. Hádam, neprestanú lietať na tvoje narodeniny.
10: To zvoní môj muž. Nenosí kľúče.
17: Preboha. Danula, mala si napísať, že prídeš.
10: Nevie o tebe. Teda, čo si vie, ale o Zlatke nevie, že je to trochu inak.
17: V podstate celkom málo vie. Vlastne nič nevie. Ani jeho rodina.
18: No, som Adam doma. Tak mu to povieme, dievčatá.
10: Hej, povieme, povieme. A ako si to predstavuješ? Z ničoho nič.
17: On, celá jeho rodina, proste sú komunisti. Sami straníci.
18: Si predstav, tu a komunisti, vážne, keby dizidenti. Kde by sa tu vzal niekto iný než komunista? No mohla si si lepšie vybrať. Už kvôli tatovi. Raz ich pošlu do prdele, uvidíte.
10: Videli sme, keď naprší a uschne.
17: Je to slušný chlapec. A Datku má rád.
18: Mama. Tato sa obracia v hrobe. Komunista a slušný.
17: Otca nespomínaj. Radšej.
18: Ste také naivné, alebo čo sa stalo? Ak sú tí tvoji príbuzní takí straníci, tak buď už všetko vedia, alebo sa čoskoro všetko dozvedia. O čo tu ide?
10: Vezmem muža do kuchyne. Choďte do obývačky. Ja sa pokúsim.
18: Neverím vlastným ušiam. Ja som sa vrátila. Toto je moja izba.
10: Nikto netušil, že sa vrátiš. Politických sa amnestia vraj netýka.
18: Teda je to pravda. Podpísali ste. Zriekli ste sama.
17: Podpisovali sme všeličo. Stohy lajstrov, samé špinavosti.
18: Mama, bola som tam dosť dlho. Viem hneď, keď ma niekto vodí za nos.
17: Toto je izba pre dadine bábetko. Ja idem do iného bytu, to vybavili svokrovci. Tu nemôžeš ostať. Danka, všetko je inak.
18: Aha. Chápem. A kde mám bývať ja? S mojou dcérou. Chcem sa o ňu postarať. Môžem žiť so svojou dcérou? Konečne? Snáď? Hádam.
10: Rozumiem. Ale čo vieš o deťoch? Malá ťa nepozná, uznaj.
17: Pane Bože, z čoho chceš žiť? Kde sa zamestnáš?
18: Som vonku. Chcem začať znovu. Nájdem si prácu. A flašinet? Kde ste dali tatov flašinet? Ja ho chcem.
17: Teraz sa pýtaš na verklík.
10: Zlatka má svoj život a svoj svet. Je šťastná.
18: Fakt? Zlatka je šťastná. Ty si šťastná. Všetci ste šťastní. Prepadla som sa do rozprávky. A ja? Ja som tá zlá.
17: Nemáš nám čo vyčítať.
18: Zabudla si. Kto splácal tatov dlh?
17: Nezabudla. Však sa staráme o Zlatku.
18: Kriste, pane, a čo? A kto iný sa mal?
10: Štát? Nie, prepáč. Žiť sa musí. Či sa nám to páči, alebo nepáči.
17: Toto je izba pre bábetko. A verklík tu nie je.
18: Hovno. Hovno, hovno!
10: Skúsim to vyložiť mužovi. Niečo vymyslíme. Už... situácia. svokrovci ma zabijú. Zabijú ma.
14: Dáša, to sme my. Už sme sa aj navečerali.
10: Úplne som zabudla. Dáko, ti to... Prepáč. Ďakujem.
14: Ale za máličko. Pozdravuj, dievčatá.
7: Mami, kto je tá chudá teta? A prečo nemá vlasy?
10: Má, len ich má trochu menej ako my, slničko. Vypadali jej, lebo sa trápila.
19: Život je náhoda. Jednou si dole, jednou nahor.
20: Musíme byť ticho, zobudíme Zlatku. Aby ste si zalietali, to vás nenápadne, čo? Zajtra ostanete zatvorené, bude tu veľa ľudí, tak šup, šup. Netvárte sa, že spíte. Pekne, ozaj sekne. Bože, už zase. Dobre. Mala by som si zapísať, čo mi to želal ten náš americký chlapec, lebo zabudnem.
21: Vydal som svetlo. Ruším, neruším. Ja. Že prídem. Teda zajtra prídem.
20: Výborne. Nerušíš. Andulky ma nepočúvajú. Nelietajú.
21: Dada. Na čo sušíte, keď máte sušičku?
20: Nesuším. Žehlím. A sušičku ani nemáme.
21: Nemáte, alebo nechcete, he?
20: Asi nechcem. A čo je na tom smiešne?
21: Toto som prvýkrát videl tu na Slovensku. Vysieť nohavičky a trenírky na tom...
20: Na šnúre, fakt? U vás nesušíte, neprepierate prádlo?
21: Nie, doma som nevedel, že handry vysieť a potom žehlite. Kto robí sušička? Suseda na piatom má bodkované gatky. Asi tri. A vľavo. Ten chlap, čo stále mračí, má dve trenírky s pásikmi. A ty? Chceš vedieť, koľko máte?
20: Nie, ty si riadný špion.
21: Ja? A musíš to robiť. Prečo? Čítaj, chod na prechádzku.
20: Keď som bola mladšia, neznášala som prania a žehlenie, ale teraz to už tak neberiem. Je to pre mňa relax. No niekto to spraviť musí. Tak
21: rob iné veci.
20: Ty tomu nerozumieš, Amerika.
21: Vážne? A zajtra obrusy budú celá špína. Zase. Pomôžem.
20: Áno, určite. Len ty bež do postele, dobrú. Zajtra ideme do toho.
21: Prosím.
20: No, koláčik, želanie.
21: Jaj, áno, do toho, do toho. Happy birthday to you.
20: Papa, pozdravuje Happy Rušička. Sušička. Už zase, bože môj. Všetko je v najlepšom poriadku, tak prečo? Prečo teraz, keď potrebujem pokoj a všetko má byť len lepšie a lepšie?
22: Prebehli sme 50 kilometrov. Dýchčíme. Do kategórie veteránov ma vzali. Štartujeme zajtra. Tabletky mám. Dúfam, že dobehnem do tvojej oslavy. Tvoja rýchla noha, pevné telo. Ako olympijský víťaz 88. Len ty sa meníš na koláčik. Počúvaj, ako bije paráda.
20: Dostala som záchvat smiechu. Kričím na ňu, počúvaj, tieto poznáš? Prečo vylúčili žirafu z KSČ? Príliš trčala z davu. Alebo výrok obyčajnej opice, socializmus v džungli. Ale chote, džungla v socializme. A smiala som sa, nemohla som prestať. Súdružka sa nahnevala. Položila mi na hlavu vankúš. Čo sa furt rehoceš, čo je smiešne socializmus? Ty chudera mrcha, von si ťa zachránil. Výborná obranu nespravodlivo stíhaných, no jo, ubožačka, veľký potfúk. Kázala mi už sa nerehoc. A potom to z nej vyšlo. Tak to ti povím. Keby tvoj foter nemal zašitý poondený kufor s hodinkáma u súdružky a neprekecol sa o schovanom flašinete, až si všetci mysleli, že tam má zlatý poklad, ale tam mal chudák asi veľký prd, tak sedí na rici doma, ty tež so svojim deckom. Tvoj foter bol debil, ty si ešte väčší debil, na všetko si naletela. A vieš, kto ho udal? Kamarátka, súdružka. Dýchala som zhlboka. Stále hovorila o lži, ale myslím, že toto bola pravda. Otca udala tá dobrá teta, čo si k nám chodila opravovať hodinky. A Verklík, čert vie, už sa nedozviem, prečo mal rád ten starý besený krám.

0: Mami, poď spať.
1: Musím prežehliť tvoje šaty.
0: Na čo? Netreba. Budeš unavená.
1: Á. Dneska som povedala Andymu na miesto sušička rušička. Ďalšia perla.
0: Bol tu Andy? Takých perál máš v poslednom čase veľa. Si unavená. Poď spať.
1: Hej, hej, veľmi unavená. Alebo... Počuješ to šumenie? Znie to ako rušičky.
0: Tie znieli úplne iná.
1: Aha, presne takto.
0: Dobre si to pamätám. Preľaďovala si ten malý tranzistoráčik v detskej izbe vždy po 10:00. Potajme. Myslela si si, že spíme.
1: Nikdy som to nerobila v detskej izbe, Šibeti.
0: A kde?
1: Čo ja viem, v záhradnom domčeku.
0: Áno, aj. A ešte v našej izbe.
1: A tak ak náhodou, tak v kúpeľni.
0: Aj. A táto by ťa zabil. A Starky? V detskej si bola v bezpečí. Leo mrnčal. Mohla si zasahovať ako správna matka.
1: Ale čo to táraš? Táto sa nikdy o nič také nezaujímal.
0: Pravda. Vždy bol mimo.
1: A prestaň. A zvokrovci sa chovali vždy mierne. Na ich pomery. Máme byť za čo vďačné.
0: Isté. Aj verklík nám nechali.
1: Ale vieš, aké to bolo pre nich komunistov nebezpečné, keď...
0: Mami, o polnoci nezačínajme túto rodinnú story. Ideme spať.
1: Dobre, dobre. Ja neviem, čo si pamätáš, ale je to absurdné. Ako keby som tam ja nebola. To bolo úplne inak. Vždy som ťa uložila, prečítala vám rozprávky, ako ste ich mali radi. Skontrolovala Lea, dával si dole ponožky, ktoré mal na spanie.
0: Ponožky som si dávala dole ja. Leo neznášal rozprávky. Vždy kričal, nie, nie. To bývalo o 8:00. A o 10:00 si sa k nám vkradla a začala si šumieť. Na uši si nám dala vankúše. Leovi si dokonca zakázala chodiť na záchod.
1: Vylúčené! Nikdy som vám nič nezakazovala.
0: A moja prihláška na vysokú školu? Nepríjmu ťa.
1: Ale to, hej! Ale to som musela, to boli okolnosti a vidíš, aká si teraz šikovná.
0: Leo mohol ísť.
1: Bože, nehnevaj ma, to bola iná doba.
0: Poď spať. Aj tak si to každá pamätáme úplne inak. Ráno ti naladím, aký hlas budeš chcieť. Dnes sa to už môže, ak by si zabudla. Zapálim sviečku a budeme chvíľu meditovať. To ti spraví dobre.
1: Jasné. Jasné, všetko pozhasínam, vypnem a idem. A nič nezapaľuj. To sa môžeme rovno modliť.

0: Kde to máme? Aha. Dášenka. Čakáš?
1: Áno, ako vždy.
2: Ako dlho, hádam, nie od rána.
1: Nie len od jednej. Ponáhľam sa za mamou do nemocnice.
2: Hej.
1: Nepustia ma mimo návštevných hodín.
2: Hej. A pritom by mohli. Človek je taký bezmocný v nemocnici.
0: Iste si zvedavá, prečo sme ťa zavolali.
2: Máš starosti s mamou, srdiečko, vieme. No, starý človek, to je bežné. Chceme uviezť isté veci na pravú mieru. Maminka podpísala, že sa zrieka kontaktov s Danou, s tvojou nevlastnou sestrou. Dávno to podpísala, však áno. A podpísala to za celú rodinu. Súhlasíš s tým však?
0: Alebo s mamou nesúhlasíš? Tvoj podpis potrebujeme.
1: Ja sa ponáhľam. Musím za mamou do nemocnice.
0: No, ponáhľaš sa samozrejme. Každý sa dnes ponáhľa. Keď mama ochorie, ponáhľame sa ako si viac. A netušíme, že už ani nemusíme. Že predtým sme mali čosi dôležité urobiť. Predtým sme ju mohli zachrániť.
2: No ja neviem, či to už vieš. My to už vieme, Dášenka.
0: No.
2: Kým si sem prišla, tvoja mama vyšívek, slabé srdce. Kolaps. Ale to je rýchla, krásna smrť.
1: Okamžite. Ma pustite do nemocnice.
0: Keď sme mladí, nezdá sa nám to, ale rýchla smrť je veľké šťastie. Človek sa netrápi, okamih a zrazu je pokoj.
2: No a ja by som to tak chcela. Alebo si ľahnúť do postele a zaspať navždy.
1: Bavíte sa. Výborné. Bravo.
0: Ale my ťa pustíme a radi. Mama je mama, len si vyjasníme, čo s tým maminkyným súhlasom. Po jej odchode isté záväzky prechádzajú na teba.
1: Okamžite ma pustíte za mamou. Nemáte právo ma tu držať.
2: Ty ale ako kričí, súdružka. Správaj sa slušne. Vieš dobre, že to nepustíme, dokým sa nedohodneme. Spontánne nám podpíš vyjadrenie a sme si kvit.
1: Na čo vám je vyjadrenie k sestre, keď je dlho nezvestná?
0: Človek nikdy nevie.
1: Alebo nie je. Niečo viete? Čo ste s ňou spravili?
0: Počkaj, s kým? S mamou alebo so sestrou?
2: Pozri, mama na teba čaká. Na to všetko, čo mal na rováši tvoj otec, tvoja sestra mala celkom slušný život. Z posledných síl ťa čaká, ty robíš drahoty! Stačí nám aj ústny súhlas.
0: No kurva, fix. Aká je bezcitná?
3: Pane Bože, manželky, kde ste? Všetko som zatvoril. Klietku som nezavrela. Toto mi nerobte. Bez vás to nebude ono. Joko, ono. Kriste, zase. Joko, tiež veteránka, vyslúžila umelkyňa. 8.12.1980 ostala sama. Dve osmičky, to si pamätám. Narodila sa 18.2., to viem. Ale kde sú Anžulky, netuším.
4: Tato, bože, tato, taká som rada. Kde si ju kryl?
5: Ja som ti ju kúpil. Aká si bola malá, len pokredenc. Mala si 9.
4: 8, keď som mala 9, tak si nám umrel. Každý 10-12 rokov kupujem andulky kvôli tebe. A kde máš flašinet? Nedal si ich tam?
6: Na verklík sme dávno zavudli.
7: To nebudeme riešiť.
6: Dášenka, prosíme si tranzistor.
7: Máme zodpovednosť za nášho vnuka.
6: To nejde, tatka.
7: Uvedomuješ si, do akej situácie nás všetkých dostávaš. Chceš zničiť našu rodinu.
6: Nezáleží ti na Jankovej láske.
7: Náš syn si mohol vyberať. A on sa rozhodol pre teba.
6: A ešte tá hanba, ten byľak.
7: Nepomohli sme vám dosť. Tvoje mame. Vedeli sme, že šije po večeroch a berie za to pokutné peniaze. A? Nechali sme to tak.
6: Toto už dovoliť nemôžeme. Ide o nášho vnuka. Nebudeme hada dráždiť po sobe.
7: Kde je tranzistor?
4: Jeden malý trandiak som stihla ukryť do maminho stroja. Bola tam taká malá zásuvka. Bol to šrot. Už som na ňom nič nechytila.
7: Andulky si choval, odkedy si sa odtiaľ vrátil. V bani si si obľúbil tých vtáčikov. To si pamätáš, datka? Ako ich stále táto krmila, sedeli mu na dlani. Žiadne narodeniny. Kdeže, datko? Bol si už chorý. A nič si nevládal.
5: Ja si to pamätám inak.
4: Toto je moja spomienka. Alebo nie je? Vaše spomienky ležia vo mne? Bože, tá hlava.
5: Treba si všetko vyhodiť z hlavy. Ako keď upratuješ písací stôl.
7: Aj keď si to pamätáš po svojom, všetko sa stalo. Aj keď inak.
8: A ešte mi stále recitovala Shakespearea. Česky. Zakázané verše. Som unavená. A za smrť prosím Boha. Jen nevidieť už, jak je byta cnost a vynášená nicka preubohá a křivdou rozšlapána nevinnost a odívána zlatem nemohoucnost.
7: Danka bola si ako moja. To si musela cítiť.
8: Dokým neprišla Dada. Tá bola viac tvoja. Aj tatova.
7: Ty a tato, keď ho opustila prvá žena, taky ste boli stratení. Je mi to ľúto.
4: Obdivovala som ťa. A ty si na mňa vždy žiarlila.
7: Ako mi je ľúto. Všetkého je mi ľúto.
8: Čas na reparát už nemáme.
4: Naučí lietať, pišťala som.
5: Vtáci to vedia. Smial som sa.
8: A v trhu prodává na divči čest. A pokálená bezúhonná vroucnosť a utloukáno to, co silné jest. A umnení, jak panáčku je vláde a doktor blbec káže génium a lumpové se posmívajú pravde.
4: A keď zabudli, to sa nedá zabudnúť, tvrdil si.
8: Zradili ste otca. Niekto musel za neho bojovať.
4: Neznášam slovo boj. Ani otec ho nemal rád.
5: Nebojuj. Keď budú chcieť, vyletia sami.
7: Politika zabila otca a zničila aj teba, Danka.
8: Tak si ma mala rada, až si ma zaprela.
6: Vieš, kto všetko pracuje v slobodnej Európe? Aké bezcharakterné osoby tam štvú proti republike? Bývalí členovia Hlinkovej gardy?
9: Áno. Vodca Hlinkovej mládeže z Nitry, Sokolík Magdolén.
8: A dobro? Babie zlu? Jak smejčí dúl. Tím světem unaven tak rád bych zhas. Leč tebe zústavit mu na pospas.
6: Nižňanský a spol. Slovenský a nemecký fašisti.
9: Platená hnusná háveť.
8: Po konzultaci s pracovníkem ideologického oddělení UVKSČ soudruhem Rzónkem bylo doporučeno nezveřejňovat 66. sonet Williama Shakespearea v 18. čísle časopisu. 8.8.1968. A taky ve všech knihách na území ČSSR.
4: Osmičky, už zase. Až ty.
7: Otec nebol politický prípad. Bol to len trestný čin ohrozenia zásobovania a devízového hospodárstva. Ináč by sa nevrátil.
6: Správne. Politicky sa nevracali.
4: Tato, na čo si skryl flašinet? Všetci si mysleli, že tam je tvoj zlatý poklad.
7: A tam nič. Knihy Masaryka a tatov denník.
4: Danka našla verklík v záhradnom domčeku a dočista sa zbláznila.
7: Kuk. Čo viete o skutočnom svete? Odtiaľto. Z tejto skrýše.
4: Veru. Bol tam obrovský poklad. Všetci sme dostali svoj diel.
8: Loboko, dieru z koláča. Nechala som vám tam moje poznámky z basy. Máte kompletné zbierky planých.
4: Tým sme ukončili pátranie, odkiaľ sa vzali zápisky vo flašinete, ktorý prežíval v ilegalite v záhradnom domčeku.
6: Intelektuáli, ktorí sa v 68. hrali na spravodlivých, tiež hlásia v tom strašnom rádiu.
9: Kalinovci.
6: Mali tu všetko a odišli do Nemeckej spolkovej republiky.
9: A ešte boli takí drzí, že rozposlali pohľadnicu s textom. Rozhodli sme sa v rámci akcie za krajšiu Bratislavu presťahovať sa do NSR. Dovidenia v lepších časoch v sobotu večer o 17:30.
7: 1978.
4: Zbláznila som sa, keď som si myslela, že napriek všetkému komunistickému môžeme byť normálna rodina.
5: Vždy si vyžerieme len svoje sračky.
6: Cirkus tatovej kauzy vyrobila Dana. Načo ten prípad šupla na výbor pre nespravodlivo stíhaných? Však to bola samovražda. A vtedy?
4: Zase osmička, 1978.
5: Dadulka, darmo ich dáš lietať, keď nechcú. Klietka je ich domov. Zvykli si. Nepotrebujú lietať. Je to inak. Zabudni.
3: Táto, zabudám stále. A veľmi sa toho bojím. Taká som rada, že ste prišli. Kde sú moji chlapi, Janko a Leo? Jaj, ty nie sú mŕtvi. Tato, mama Dani, kde idete? Nechoďte ešte. Možno sme nerobili, čo sme mali, ale snažili sme sa, Bože, naozaj sme sa vždy veľmi snažili. Tato, ostaň aspoň ty.
5: Idem po verklík. Aká by to bola oslava bez muziky, dievča?
3: Riedka. Ako moja pamäť. Už to nevydržím.
10: Otec nepríde. Chce, aby sme sa k nemu pridali s behaním. Ak vraj chceme niečo zmeniť, tak treba hneď. Bude nám skvele. Ako otcovi s 2-3 tabletkami proti bolesti. Zabehol kilometer pod 6 minút. Ak má ten pán toľko rokov, ako má, tak kilometer medzi 5:30 a 6 minút je fakt super čas. P88. Dobehni, mama Mina. Beh je môj dar, odkazuje otec. Ohaha.
11: Mama! Mami! Mama, čo tu robíš?
3: Pozorujem osy.
11: Vieš, ako som sa bála.
3: Urobila som si chlebík, sedím tu a čakám na teba a na otca. Musíme sa porozprávať. Predstav si, tie osy nelietajú na džús, ale na šunku. Nezaujímajú sa ani o kvety. Normálne si odhryznú a odletia preč.
11: Mama, čo sa stalo?
3: Išla som po verklík. Urobím oslavu tu v záhrade. Má byť krásne a teplo. Zaspievame si pekne na hlas. A nikoho nebudeme vyrušovať. Večer nám bude fajn na čerstvom vzduchu. A zavolajme aj pani Múcikovú a Šlosiarikovú. Do kaderníctva chodia najdlhšie.
11: Fakt? Mami, mami, prosím ťa, povedz mi, čo sa deje.
3: Hlava nefunguje. Pamäť zaspáva. Je to tak, dievča, bola som na CT. Zmierme sa s tým, lekár ma už varoval. Alzheimer. Musím sa s vami stretnúť, kým si pamätám tváre a viem, kto ste. Nepláč. Pozrime sa na to z inej strany. Časom sa všetko stratí a nakoľko vecí sa zabudne. Je to asi smutné, ale zase vznikne niečo, čo si bude treba pamätať. Neplač. Dnes bude veselo. Musí byť. Ideme do toho. Zlatka, pozerám na tie osy, čo to znamená. Šunka je pre osy. Moje kvety?

Podľa protokolu z domovej prehliadky hodinára VZ z 18.12.1948, v našom prípade nazvaného Tato, boli odobraté a zabavené veci v hodnote 108 438 korún československých. Menovaný odovzdal dobrovoľne súčiastky a hodinárske zariadenie v hodnote 28 882 korún. Na základe žiadosti druhej céry menovaného, v našom príbehu s menom Dada, bol jej otec rehabilitovaný po smrti a pozostalým sa dostalo paušálneho odškodnenia vo výške 30 000 korún. Zabavený majetok sa nikdy nenašiel, náhrada škody za väzenie bola zákonne premlčaná. Nakoľko prvá dcéra menovaného bola nezvestná, nebolo možné otvoriť prípad rehabilitácie, dokým nebude legálne vyhlásená za mŕtvu. Pre svoju dcéru v našom príbehu Zlatku však nikdy nebola mŕtva ani živá. P88. Sonet majstra bezpresného časového určenia.

Počúvali ste pôvodnú rozhlasovú hru Ivety Horvátovej 8 dvere. Osoby a obsadenie. Dada Alena Sušilová, Zlata Ivana Kivaderová, Andy Tomáš Mišura, pani Môciková Eva Gašparová, pani Šlosiariková Ľubomíra Krkošková. Hlas manžel Ján William Hriadel. Dada mladšia Ivana Kováčová, Dana Gabriela Janková, Zlata

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Slovenský rozhlas a Rádio Litera uvádzajú reláciu z cyklu V skratke. Esej autorky Veroniky Dianiškovej má názov Rómska literatúra sa vracia na Slovensko. Číta autorka. V roku 2012 vzniklo v susedných Čechách vydavateľstvo Ker, ktoré postupne zásadne zmenilo a stále mení pohľad majority na rómsku literatúru. Ker znamená po rómsky aj dom, aj pokoj. To je to, čo vydavateľstvo a ľudia v ňom združení chceli. Zastrešiť písanie a vydávanie kníh rómskeho spisovateľstva, publikovať dvojjazyčne, v rómčine a češtine. A možno byť aj literárnym a publikačným domovom pre rómskych spisovateľov a spisovateľky. Miestom, kde sa texty môžu rozvíjať i meniť. Kde môžu prísť so svojou skúsenosťou i poznaním sveta, ktoré hocikedy majoritná spoločnosť, ak nie rovno nechce počúvať, tak ju to väčšinou aspoň veľmi nezaujíma. Našľapujúc čoraz sebaistejšie, malými i veľkými krokmi, toto všetko Ker postupne zmenil. Rómske literárne hlasy na českej literárnej scéne dostávajú miesto, ktoré im právom patrí. Ker prekonal prístup, ktorý dominoval v kultúre veľmi dlho. Že o iných etnikách či skupinách ľudí rozpráva vlastne rozprávač, niekedy rozprávačka, ale predsa len tých rozprávačov bolo viac, majoritného etnika i skúsenosti. To znamená, že chtiac nechtiac sa do takýchto textov vkrádajú klišeje či stereotypy nie celkom reflektované. Všetko toto sa zmenilo, keď rómska literatúra dostala systematický hlas. Vo vydavateľstve Ker vydávali svoje prózy, rozprávky, novely, zbierky poviedok i romány spisovatelia a spisovateľky naprieč vekovým i rodovým spektrom. Diela, ktoré v Ker vyšli, spája viacero tém. Jednou z nich je, že veľká časť rómsko-českého spisovateľstva v textoch neopisuje detstvo, mladosť a korene v Českej republike, ale na Slovensku. Slovenský východ je tematizovaný v prózach autoriek ako Olga Fečová, v románe Den byl pro mne krátkej sa ocitneme priamo v Kochanovciach pri Humennom, ale napríklad aj v ikonickom autobiografickom románe Narodila som sa pod šťastnou hviezdou Eleny Láckovej. Tieto texty vyšli rómsko-česky a v českom vydavateľstve, ale na Slovensku podobná platforma ako Ker dodnes neexistuje. A tak diela, v ktorých sa nekompromisne pomenúva celá jedna rómska generačná skúsenosť, o ktorej navyše vieme z nerómskej literatúry veľmi málo, doma vychádzajú len sporadicky. Od nás tieto hlasy vymizli a my tak strácame dôležitú časť pamäte. V slovenskej literatúre sú rómske postavy tradične kulisou, vedľajšími hráčmi alebo objektmi, nie subjektom, nie tým, koho očami hľadíme na svet. A pritom je svet rómskej literatúry široký, ako vidíme hneď, keď sa do nej začítame. Zo Slovenska sa rozbieha do Čiech, prípadne v niektorých prózach, napríklad v autobiografii Jana Hauera Moji lidi, aj ďalej do sveta, čo nezriedka literárnym spomienkam dodáva kozmopolitný ráz. Rómske postavy tu vystupujú ako aktéri a aktérky svojich životov a vedia si poradiť v náročných situáciách. Robia chyby a začínajú odznova. Sú nám blízke. Tento mesiac ma ale zastihla veľmi dobrá správa. Vydavateľstvo Ker rozširuje svoju činnosť aj na Slovensko. Obohacuje ponuku o rómsko-slovenské preklady svojich kníh. Spomínanú klasiku Narodila som sa pod šťastnou hviezdou Eleny Láckovej vydalo pred pár rokmi vydavateľstvo Brak, tak aspoň tento dlh voči rómskemu autorstvu, ktoré často má korene v našej krajine a spolu vytvára jej obraz, sme vyrovnali. Ker nám ale podáva ruku a vychádzajú rozprávačky z naberačky od Kvietoslavy Podhradskej. V Čechách oceňovaná kniha je rozprávaním, ktoré vonia lekvárom a domovom i nostalgiou. Čítať ju je, ako by vás niekto zabalil do deky a rozprával tak, že ho nedokážete prestať počúvať. Rozprávačky z naberačky sú jednou z mála kníh, ktoré môže spolu čítať celá rodina od starých rodičov až po deti. Útlu zbierku pros preložila Tereza Oľhová. Okrem toho si môžeme rómsko-slovensky prečítať už aj debut Martina Kanaloša Ja, Trán a všetko ostatné v preklade Júlie Vrábľovej. Text nás vovedie do príbehu priateľstva dvoch tínedžerov, Roma Deziho a chlapca Trana vietnamského pôvodu. Obaja sa podkýnajú o predsudky a hľadajú cestu k vlastnej identite. Radi pozorujú nočnú oblohu, no a jedného dňa sa odvážia bez pozvánky prísť na večierok. Tým sa to všetko začne. Všetky rómsko-slovenské novinky a aj autorku Kvietoslavu Podhradskú ste mohli počas posledného majového víkendu stretnúť na Bratislavskom knižnom festivale Brak. V Múzeu mesta Bratislavy Kvietoslava Podradská predstavila práve svoje O Vakeriben Páš Olekvaris, teda rozprávačky z naberačky. Vydavateľstvo Kerry je česká mimovládna organizácia. Ako vydavateľstvo by na Slovensku pravdepodobne patrila k subjektom, ktoré momentálne zažívajú ohrozujúce časy. Nie je veľmi reálne, aby podobné vydavateľstvo vzniklo v súčasnej situácii alebo v dohľadnej budúcnosti aj u nás a aj české neziskové organizácie začínajú byť pod tlakom štátnej moci. Je asi už príznačné, že aj československých autorov a autorky, pre ktorých by podobná platforma mala už dávno existovať, vydávame na Slovensku zatiaľ len nesystematicky a občasne. Keď neprší, aspoň kvapká. Rómske autori a autorky si svoje miesto v literatúre v zahraničí našli a určite aj v budúcnosti nájdu. Ale nebyť podobných zahraničných iniciatív, prekladateľstva, odborníkov a odborníčok, na našej strane hranice by sme o ich hlas až na výnimky prišli. Vďaka autorstvu, ktoré pod svojou strechou združuje Kerr, môžeme texty rómskych spisovateľov a spisovateliek čítať už nielen rómsky a česky, ale aj rómsky a slovensky. V rámci cyklu V skratke ste si vypočuli esej Veroniky Dianiškovej s názvom Rómska literatúra sa vracia na Slovensko. Čítala autorka. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.
0: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, dnešnú rozhlasovú dvojhodinovku Rádia Litera otvoríme druhou časťou čítania na pokračovanie z rumunskej novely Túžba a pokračovať budeme témou Slovenského národného povstania. Soňa Ďarfášová ponúkne polhodinový medailón venovaný Imrichovi Karvašovi, mužovi, ktorý financoval Slovenské národné povstanie. Hovoriť o ňom bude jeho syn Milan Karvaš. Dvojhodinový blok napokon uzavrie rozhlasová hra Petra Jaroša, ktorá vznikla k 30. výročiu pripomienky Slovenského národného povstania a má názov Červený spln. Príjemné a ničím nerušené počúvanie vám želá autorka tohto programového výberu Monika Zumríková-Kekeliáková a od mikrofónu vás pozdravuje Andrej Šoltés. Teraz vás už pozývame počúvať sľúbenú druhú časť čítania na pokračovanie z novely Túžba, ktorú napísal Dumitru Radu Popesku.
2: Slovenský rozhlas uvádza čítanie z novely Dumitru Radu Popeska Túžba. Preklad Milan Resutík, redakčná príprava Jana Hevešiová.

0: Noc bola hustá a čierna ako dno kotla. Nízke, čierne, dažďom obťažkané a nemé mraky sa prevaľovali a gňavili svet. Lena otvorila okno, ale iba sa zozimilo a cítila drsne vnikajúcu noc naplnenú výparmi sódy. Chcela sa pozrieť na miesto, odkiaľ zmizla starého kapsa, hoci v tme bolo vidieť iba slabo. Uvedomovala si však, že tam, kam namierila svoj zrak, je to miesto. Pociťovala ho rovnako, ako keď naň hľadela z postele, cez deň, od dverí alebo od okna. Celkom iste to bolo tak. Ale teraz ju to miesto neohromovalo. Hľadela naň triezvo. Priznala si, že kapsa ju doteraz vždy vystrašila, ale že v tejto chvíli také pocity nemá. Pripomínalo jej to starého, ale niečo iné, presne nedefinovateľné. Možno situáciu, v ktorej starý umrel. Mala to v hlave ešte vždy pomiešané. Milu sa priznal ku všetkému a ona si až teraz spomenula, že v ten večer u tety Fanny až príliš presne vedel všetko, ako sa to stalo. Od začiatku až do konca. Krok za krokom. Ako to, že sa ani raz nezajachtal? Aspoň raz. Veď občas jachtal. Prečo? Som hlupaňa, povedala si, a nohou skopala zo seba prikrývku, aby jej nebolo tak teplo. Veď to predtým rozprával vyšetrovateľovi. A tak jej to zostalo v hlave. Nezajakával sa, veď nie každý deň sa prihodí niečo také. Lenže prečo Milu neutiekol z ich domu, keď starý držal sekeru a keď ju už raz po ňom hodil? Prečo tam zostal? Možno nevládal. Pripomenula si Fanine slová.
1: Na briežok viedlo 90 schodov. Lena stála hore a hľadela na stromy. Rozkvitli poprvý raz a nalievali sa plodmi. Z kvetov nezostalo nič. Iba zem bola riedko posypaná lupienkami. Zelené lístie na mladých konárikoch sa jagalo a vtáctvo pojašene vyspevovalo. Takto ju tam našla teta Dominika, ktorá na hlave niesla kôš plný zeleniny pre prasce. Bremeno ju neohlo. Kráčala vzpriamene ako svieca. Po schodoch zostupovali mlčky spolu. Počula som, že tvoja mať prevzala Dumitrov dôchodok, povedala teta. Alebo ty o tom nevieš? Lena neodpovedala. Chcela zostať sama. Nepovedala ti? Pýtala sa Dominika. Povedala. Prevzala. Chcela si z neho vari aj ty? Ja, dievka moja, prežehnala sa. Nech si ho len má. Nech zaň nakúpi sviečky, aj tymián. Nech z neho zaplatí farára, nech má radosť z peňazí. Prečo by mi mala dávať peniaze, keď kvôli ním zabila Dumitra? Netáraj, teta. Čo máš proti mojej mame? Všetci predsa vedeli, aj súd, že ona nemá nič spoločné s otcovou smrťou. Čo ti spravila? Prečo jej nedáš pokoj? Ale ja? Začudovala sa stará. Kvôli mne môže žiť hoci aj 1000 rokov, v zdraví zdediť dôchodok po mojom bratovi a prežrať ho s doktormi. Nech jej pán Boh dopraje spokojný Vánok, aký vial vo chvíli Dumitrovej smrti. Nech sa premení na hnoj, kým bude žiť, lebo to nebola dobrá žena v dome môjho brata. Ako nehanebná kobila. Keď Dumitru odišiel do roboty, ona si v záhrade rozčapovala nohy, aby jej to slnko opálilo. Kým on pracoval, panička poriadne pila a rihala. Bola ako blázon úbožiatko. Ešte raz sa postarala o neho. Keď Dumitra pichla do hrobu, aby jej zostal pánsky dôchodok. Už nebude robiť. Vydá aj teba a ona sa stane statnou vdovicou. Z dôchodku si bude vydržiavať žrebcov a rozmaznávať ich. Lebo sa jej už začal pliesť do cesty Dumitru. Niečo zbadal a ona sa ho nasýtila. Zavadzal jej. A aby jej neprekážal, žena ho položila na Mári, lebo Dumitru sa s ňou chcel rozísť. Nuž sa poponáhľala. Čo ti to behá po rozume? Smiala sa Lena. Čo sú to za reči, že by sa na starobu rozchádzali? Reči, Lena, reči? Bola Flandra tá tvoja mať. Alebo ani to si nevedela? Odkedy spolu vyžierate Dumitrov dôchodok, zabudla si aj to, čo si vedela. A zabudneš aj to, čo budeš vedieť.
0: Noci začali byť horúce a ju začali páliť. Matka jej nedovolila stretávať sa s Milom a ani on sám už za ňou cez deň nechodil a ani večer na ňu nehvízdal. Nevedela obsedieť, ani cez deň nemohla vydržať v robote. Večer chodievala po dvore a potajomky plakala, aby ju nevidela mama. Bála sa každej nasledujúcej noci. Boli to letné noci, ale jej sa zdalo, že sa predlžujú. Iba mesiac svojou studenou a večnou nehybnosťou tlmil jej strach. Bolela ju túžba za Milom. Pri jedle jej vypadol z ruky chlieb, matka na ňu prísne zazrela a ona cítila, že má srdce prázdne. Daj pokoj s Milom, nech ho čerti berú, pripomenula si v posteli matkine slová. Keď začula matkino zmierlivé chrapkanie, spomenula si, ako cez deň starý pod gánkom spokojne spával. Len raz ho videla prehadzovať sa v spánku. Nemohol spať, dráždili ho muchy, štípali ho tak, ako zvyknú štípať muchy pred dažďom. A potom sa zrazu prevalil dážď a blesky a hromy lomcovali oblokmi. Starý sa prebudil a keď ju zbadal pri sebe, položil jej ruku na čelo a povedal: Lena, snívalo sa mi, že si bola malým dieťaťom. Dievka moja, ak budeš mať syna, daj mu meno po mne, Dumitru. Rozumieš? Zasmiala sa a starý vyšiel na dážď, tvár si umýval vodou, ktorá prúdom stekala zo strechy. Biele zuby sa mu leskli ako zuby zdravého vlka.

0: Aj vtedy sa ozývala klopačka. V jasnom a čistom ovzduší bolo počuť každé krátke, rýchle klopnutie zvlášť. Pop motorka zvolával na zajtrajšie bohoslužby. Aj vtedy klopal sám, lebo stále nemal kostolníka. Ani zvonára nemal a nemá ho ani doteraz. Ľahla si zavčasu, ale klopot ju zobudil. Zaspala s červeným vajíčkom v životiku, aby bola po celý rok pekná ako to červené vajíčko. Keď sa zobudila, pohladila ho. Teplé jej ležalo medzi ňadrami. Spomenula si na Mila. Večer si tvár aj ruky poumývala vodou, v ktorej vajíčka farbila, aby ju nepálilo slnko, aby ju nečas neobielil a aby ju nevysušili choroby. V dlaniach cítila oblosť a teplo vajíčka. Klopanie prestalo a vtedy z druhej izby začula starého. V nasledujúce ráno chcela ísť mama do kostola a starý jej hovoril, že ona nemyslí na kostol, ale vraj preto odchádza z domu pred svitom, aby išla za kým sa jej žiada a aby mu hanbu spravila. Čo sa smeješ? Okríkol ju starý. Hádam, nemám pravdu. Alebo chceš povedať, že som zošalel? Ha, ohlúpol si, Dumitru, smiala sa ešte hlasnejšie. Za to, že sa tebe lení do kostola, si myslíš, že idem za frajerom? Ako by som za ním nemohla ísť inokedy, keby som ho mala? Čo ti to vošlo do hlavy, že mám frajera? Prehliadaš pri tom, že ani ja už nemám celkom čierne vlasy a že mám len súcu na vydaj a že dodržiavam všetky vianočné a veľkonočné pôsty a že ten, na koho ty myslíš, je mladý, smiala sa. A na takú, ako som ja, by ani nepozrel. Preto beháš za ním a stále ho obhajuješ, aby si onho neprišla. Čokoľvek by si preň ho vykonala, povedal ticho starý, ako by sa to netýkalo aj jeho. A na staré kolená mi robíš hanbu. Celá dedina ma bude pokladať za hlupáka. To ti nahovorila tvoja sestra Dominika. Ba nie. Sám som to pochopil, lebo nie som slepý. No a keď je to pravda, Rina, myslel som, že by bolo lepšie rozviesť sa. Ty si sa zbláznil, smiala sa. Mal by si ísť k lekárovi, nech ťa prehliadne. Žiješ s ním, Rina. A ja sa nechcem tváriť, že o ničom neviem. A nechcem robiť ani cirkusy. Keby som ťa však prichytil pri čine, neviem, či by som sa vedel ovládnuť. Možno vás niečím ovalím po hlave. A možno sa dostanem do iného nešťastia. Neprichytíš ma, Dumitru. Nemáš ma s kým. Zmocnila sa ťa obava o hrdosť, aby som ťa nepriviedla na posmech? Nech tu hneď umriem, ak s niekým niečo mám. Neprisahaj. Aj tak ti neverím, vraví starý. Ak som ťa klamala, nech mi umrie dcéra, moja Lena. Zaprisahávala sa teraz už bez smiechu. Na okamih zavládlo ticho. Lena ani nedýchala od strachu. Potom sa náhle obrátila na bok a vajíčko sa rozbilo. Zabudla naň. Zodvihla ho a zadívala sa naň. Ako by nebolo uvarené, bielok nerozoznala od žltka.
1: Dievča, nezaklínaj, povedal prekvapivo starý.
0: Budem zaklínať. A ty sa hanbíš, že mi neveríš a nútiš ma, aby som prisahala na jej život.
1: Nezaprisahávaj sa na život, dievčaťa,
0: kričal starý a vypálil jej dve za uchá, až sa izba otriasla. S tvárou zaborenou do vankúša sa matka usedavo rozplakala. Starý vyšiel a pobral sa spať do maštale. Nevedela, o kom sa vtedy starý rozprával s matkou. Bála sa však jedného mena. Bála sa ho ako smrti. Klopačka sa stále ozývala a pripomenula jej popa motorku a Mila, s ktorým bol pop dobrý kamarát. Klop, klop, klop.

0: Sálu naplňal dusný vzduch. Lena sedela v poslednom rade medzi dievkami. Odtiaľ bolo vidno do celej sály a pritom nik nevedel, že ho niekto sleduje. Ona vlastne ani nikoho nesledovala, iba nechcela, aby sa pozerali na ňu. Unavila ju ľútosť, ktorou ju častovali. O starom jej rozprávali samé dobré veci, ako by mu mala všetko, čo počuje, odkázať. Zdalo sa jej, že sa všetci usilujú byť teraz za dobre so starým. Ale starý možno už práchnivel a ona by sa bola najradšej pohybovala medzi ľuďmi neviditeľná, najradšej by ich obchádzala. Koncom týždňa predseda hodnotil situáciu na pracovisku. Hovoril o tom, čo spravili od pondelka do soboty a čo treba urobiť do budúcej soboty. V tichu bolo počuť len lúskanie slnečnicových semiačok. Niektorí počúvali, prezerali si steny, čakali, kedy už pôjdu domov. Zazrela, ako si vpredu zapisuje vreža čosi do zápisníka.
1: Teta Dominika stála opretá o stenu, pozerala ponad ľudí a motala vlnu. Vyzeralo to, ako by nehľadela na nikoho, ale Lena vedela, že sleduje jej matku. Spomenula si, ako jej Dominika vravela, že sa na ľudí treba dívať nie vtedy, keď to chcú oni, ale keď ich chceš spoznať.
2: Tvoju materinu, dodala, nechaj na pokoji, lebo aj ja jej dám pokoj. Ju už nepodozrievam z Dumitrovej smrti, ľutujem, že ovdovela.
1: Keď vychádzali zo sály, Milu jej ľavou rukou dal znamenie a ona sa zachvela. Ľavou ju držiaval okolo pása. Zabudla, že je už presvedčená o tom, že jej túžba zhasla. Pravou rukou jej dal ďalšie znamenie a ona z toho vyrozumela, že ju bude Milu čakať konča dediny pri topoľoch. Odišla. Tráva sa chvela. Balcoval ju vietor. Hviezdy belaveli. Keď sa vracala domov, pri bránke stála Dominika. Lúskala slnečnicové semiačka.
2: Vždy je najlepšie, ak ľudia nevedia, že si im na stope, aby netušili, že niečo šípiš. Nech si pokojne idú svojou cestou. Iba potom ukážu pravú tvár a vyzradia, kedy im začalo kamenieť srdce.
1: Lena sa bezohľadne rozosmiala. Cítila, ako jej v tele spievajú steblá trávy.
0: Na okraji cesty s mačkou v náručí sedel starý vreža. Česal ju. Predtým ju okúpal a teraz s ňou vyšiel na slnko. Lena ho chcela obísť, ale sám jej vyšiel naproti. Mačku prehodil cez plot do dvora a prihovoril sa. Poviem ti zo pár vecí, Lena. Nepovedal jej však nič. Na dvore pri studni v chládku priadla Dominika a čakala na Lenu. Keď ju vreža zbadal, vrátil sa. Poviem ti to inokedy, povedal.
1: Lena sa napila vody z vedra.
3: Čo mi chceš povedať?
1: Vyčítavo sa pýtala tety. Vedela, že ju nečaká pre nič za nič. Ak sa s ňou a s jej matkou pomerila, spravila to zo zloby. Zaskočila ich, aby sa dozvedela to, čo si zaumienila.
2: Chcem ti povedať, čo sa mi tejto noci snívalo, povedala Dominika.
3: Tvoje sny ma nezaujímajú.
2: Ja ti ten sen iba pravám, nemusí ťa zaujímať.
3: Snívalo sa mi s Dumitrom. Odetý bol v bielej košeli a ponáhľal sa z domu, ale stále sa motal a niečo hľadal. Dominika vravel mi, kde je moja kožená kabela. Nevidím ju na svojom mieste na klinci.
2: Mama ju schovala,
1: skočila jej do reči Lena. Ja som mu však nevedela odpovedať, Lena, pokračovala starena. Lebo on mi okrem toho ešte povedal. Zdá sa, Dominika, že moju tašku niekto poumýval. Bola celá zakrvavená. Nevieš, čo to bola za krv?
2: Neviem, Dumitru, odpovedala som.
3: Myslím, že to bola moja krv, Dominika, vravel mi. Lebo tej noci moja Rina na chvíľu odbehla od tety Fanny, zvesila mi tašku z krku, umila ju mokrou handrou a keď ju dobre vyutírala, dala ju do izby. Moja Rina si istotne pomyslela, že kto by uveril chudákovi Milovi, keď nebude mať kapsu na krku. Potom sa Rina vrátila k Fane a spolu s ostatnými prišla k nám aj Fana. Lebo pravda Dominika je taká, akú ju pozná aj moja dcéra Lena. Lenže ona sa bojí uveriť. Vie, že ma zabil Milu. Napokon sa aj priznal. Ona však nechce mať z neho vraha. Klame sa mu seba ako sprostá. Pravda je taká, že deň predtým som sa presvedčil, že Rina žije s Milom. Teta, neklam. Veď už si stará žena. Vyhrkla Lena.
0: Dominika bola ako hluchá. Lena sa pozrela na prsty na nohách, ktoré miesili pred sebou piesok ako v zimnici. Veru, Dominika. Večer som ich prichytil v maštali, ale nemal som dostatok síl, aby som tam vošiel. Hanbil som sa vlastnej hanby. Hanbil som sa namiesto nich. Čert vie, čo som vtedy cítil, už sa na to ani nepamätám. A nevedel som to ani vtedy. Vrátil som sa do domu, ľahol som si, ale spať som už nezaspal. Oni to zbadali. Možno ráno zazreli moje stopy, lebo v noci padala rosa. Zľakli sa ma. Keď som cez deň urobil ten cirkus, prišlo im to vhod. Možno sa dovraveli, aby Milu prišiel k nám, že mi hádam povolia nervy a niečo vyvediem. A oni pred svetom budú čistí, lebo ja som bol zaujatý voči Milovi. Rozhodla sa ma striasť, lebo by som sa bol s Rinou rozviedol a ona by zostala na posmech sveta a bez dôchodku. A on súhlasil s jej plánom, lebo som ho zase prichytil kradnúť kože na pracovisku a ako ich vymieňa za víno, aby sa s popom motorkom mali čím nalievať. A Rina mu povedala, že mu naisto neodpustím, ako som neodpustil jej bratovi Haralambiovi a že príde o slobodu a dostane sa do väzenia. Rina nechcela, aby Milu odišiel z dediny. Prišla by o bujaka. Prepáč, povedala Dominika. Nepovedal bujak, ale frajer. A Milu, vravel Dumitru, keďže je lenivý a zbabelý, prijal túto hru. Nechcel prísť o možnosť oddávať sa leňošeniu a piatike. Celkom sa zmenil na zvera a zabil ma. Koža sa na ňom chvela od strachu, keď ma čakal. Ja som sa vracal z práce neskoro večer. Keď som vkročil do dverí, ovalil ma po hlave. Omráčený som sa pootočil na petách tvárou k nemu a videl som, triasol sa. Ešte raz ma udrel zo strachu, aby som ho nechytil za ruky a aby som mu náhodou neumrel v náručí. Všetko však narafičila Rina. Žil s Rinou, iba kvôli ľuďom sa vláčil za Lenou. A ak sa o ničom nedozvie, možno sa za neho vydá. Alebo si ho vezme, aj keď sa všetko dozvie, ak sa podala na svoju mať. A to je všetko, povedala Dominika.
3: Neverím, povedala Lena. Porozprávala som ti to, aby si vedela, že mi tvoj otec hovoril o všetkom. Hoci nevedel, že som videla Rinu umývať tú koženú kapsu. Išla som k vám, lebo ma poprosil, aby som priniesla tekvicové semiačka, ktoré chcel posadiť do záhrady. Vošla som do dvora. Myslela som si, že už spíte. Ako som prichádzala k domu, uvidela som ho ležať na chrbte. Spoza oblakov vykúkol mesiac a osvietil ho. Aj hviezdy svietili na ňo. A ničo by spal. Lenže bol celý krvavý. Videla som, že je mŕtvy. Ruky mal plné pšenice. Asi šiel do sýpky nabrať zrno holubom. Stála som tam ako prilepená. Nežialila som. Učupila som sa, lebo jeho smrť sa mi nijako nepozdávala. Po chvíli som uvidela tvoju mať. Prišla a poumývala tašku. A najväčš mi ma prekvapilo, že nevyslovila ani slovo, keď ho zbadala na zemi. Ako by ho tam bola videla aj predtým. Nepovedala nič. Iba sa prežehnala, keď mu z krku sťahovala tašku. Brala ju opatrne a bojazlivo, ako by sa bála, či to iba nevtipkuje. Potom sa znovu prežehnala a odišla. Vtedy som sa presvedčila, že je vinná. Lebo Dumitru mi o nej kadečo porozprával. Nemala sa čo prežehnávať. Keby s tým nemala nič, mala kričať na ľudí.

To bolo čítanie z novely Dumitru Radu Popeska Túžba. Preklad Milan Resutík. Redakčná príprava Jana Hevešiová, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, zvukový majster Peter Hájek, Imrich Adamko, účinkovali Lucia Vráblicová, Ivo Gogál, Alfred Svan, réžia Martin Hvišč. Vyrobilo Literárno-dramatické centrum Slovenského rozhlasu Bratislava 2007.

0: Počúvate rádio Litera.
1: 29. augusta si pripomíname 82. výročie Slovenského národného povstania. V rádiu Litera vám v túto chvíľu ponúkame pásmo Sone Ďarfašovej, v ktorom nám priblíži osobnosť Imricha Karvaša, muža, ktorý financoval Slovenské národné povstanie. Príjemné počúvanie.
2: Pri 74. výročí SNP vám prinášame rozhlasové pásmo Financoval som Slovenské národné povstanie o životných príbehoch finančníka Imricha Karvaša.
3: Čísla, no videl za nimi človeka. Vďaka svojmu nadaniu a usilovnosti patril k našim najlepším finančníkom a odborníkom v národohospodárstve. Mimoriadny profesor Imrich Karvaš, ktorý sa stal čoskoro československým ministrom obchodu a po rozbití Československa slovenským guvernérom Národnej banky, žil v pohnutých časoch, keď záležalo na tých správnych rozhodnutiach. On sa zapojil do odboja proti nacizmu, využil svoju funkciu guvernéra a finančne pripravil Slovenské národné povstanie.
4: V tých prípravách to bolo samozrejme veľmi ťažké, lebo museli tie veci utajovať. Na Slovensku boli tzv. Tí beratéri nemeckí. Nebola to situácia ľahká to všetko utajiť.
3: Práve za to ho čakali perzekúcie gestapa.
4: Prvé dni vypuknutia povstania ho gestapo zatklo. Nechcel vypovedať, tak ho k tomu nútili svojimi spôsobmi a poškodili mu vážne jedno oko.
3: Zrak poškodený gestapom sa mu neskôr zhoršil v komunistických väzeniach, keď sa stal obeťou politických procesov.
4: Tá skupina bola pod jeho menom vedená dokonca. Tam bol generál Marko, generál Petrak, potom generál Kováč, Peter Zaďko, všetko vysokí funkcionári v povstaní.
3: Napriek nespravodlivým perzekúciám, ktoré musel prežiť, a napriek tomu, že bol na druhej koleji, neprestal veriť v spravodlivosť a nikdy sa neprestal zaujímať o svoju obľúbenú ekonómiu.
4: On nám stále hovoril, aj potom, keď už sa vrátil z toho druhého väzenia, hovoril, nebojte sa, vy to máte senzačné, komunizmus ten nevydrží, padne.
3: Vypočujte si s nami príbeh vynikajúceho národohospodára a uznávaného odborníka, väzňa nacisti gestapa i komunistického režimu Imricha Karvaša. Rozprávačom príbehu známeho národohospodára je jeho syn Milan Karvaš. Spomína si na ňo ako na skromného človeka, ktorý veľa o tom, čo prežil, nehovoril. Po rokoch však napísal len pre svoje deti Imrich Karvaš útle pamäti v pazúroch gestapa, kde si spomenul na prelomové roky 1938 až 1945, na prípravu povstania i nacistické vyšetrovanie. Až po demokratických zmenách, ktoré prišli v roku 1989, mohli deti vydať knihu svojho otca, ktorý bol pre komunistický režim dlhé 10 ročia personou non grata. Syn Milan okrem otcových riadkov preštudoval všetky archívne dokumenty a po rokoch sa rozhodol napísať o jeho životných osudoch a cestách knihu Môj otec Imrich Karvaš.
4: Ja som mal materiál vlastne doma, to sa všetko nejak zhromaždilo u mňa. Určitú zásluhu má prvý minister bývalý školstva po Nežnej revolúcii, Kováč. On čítal otcovú knihu. Tá je len roky 38 až 45. Tak hovoril, že mal by som napísať doplňok k tomu. Takže on ma tak povzbudzoval. A to bola vlastne taká pohnutka. On ma aj priateľsky vždy sa pýtal, keď ma stretol, že Milan, čo si už napísal? Samozrejme, tú knihu treba zhovievavo posudzovať, pretože je veľmi ťažké písať o príslušníkovi svojej rodiny. Som sa stále obával, by som to príliš rúžovo nenapísal. Tak som sa snažil to napísať skôr ako dokument. Som sa cítil trošku tak
3: Obaja sa narodili na začiatku 20. storočia. Imrich Karvaš v roku 1903 vo Varšanoch, dnešnom Kalinčiakove.
4: Otec pochádzal z takej chudobnejšej rodiny, pretože otec síce bol podnotárom, v tom čase to bola pomerne vysoká funkcia, ale veľmi skoro umrel a oni, bolo veľa detí tam. Mamička bola taká jednoduchá, ale veľmi starostlivá. Nemala ľahký život s veľa deťmi a bez manžela, že nemali financie. On, keď prišiel do Bratislavy na vysokú školu, tak si musel na tú školu zarábať sám. Takže bol zrejme od malička veľmi úsilovný.
3: Mladý Imrich bol talent na čísla. V roku 1921 sa rozhodol študovať aj na vysokej škole.
4: Na právnickej fakulte bola katedra národného hospodárstva. Mal v ekonomii taký dobrý vzťah a v tom čase ekonomia neexistovala ako škola. Preto vlastne študoval právnickú fakultu. Skončil vlastne vysokú školu ako jeden z prvých Slovákov. Okrem toho vedel asi 6 alebo 7 rečí, keď skončil vysokú školu. Dosť publikoval, bol na Sorboni, bol v Nemecku, v Berlíne, bol v Anglicku, bol potom na poloročnom pozvaní na univerzitách v Amerike, na turné prednáškovom.
3: Štúdium na právnickej fakulte však mladému šikovnému odborníkovi otvorilo nielen dvere do sveta. Práve tu sa zoznámil aj so svojou budúcou manželkou Elenou. A šikovná vysokoškoláčka už v roku 1926 po svojich promóciách dostala štipendium na parížskej Sorbonne.
4: Mamička bola tretia právnička, ktorá skončila vysokú školu, tá univerzitu bratislavskú ako žena. Rodičia sa zoznámili na právnickej fakulte, otec tam bol jeden čas predsedom takého študentského spolku právnik a mamička mu tam pomáhala.
3: Budúca manželka Imricha Karvaša pochádzala z českej rodiny profesora Stanislava Rúžičku, ktorého za mimoriadneho profesora hygieny vymenoval ešte rakúsko-uhorský cisár František Jozef.
4: Stanislav Rúžička, ktorý bol profesor hygieny, bol legionárom na Sibíri, kde bol riaditeľom epidemiologického ústavu a Mlynárik vo svojich pamätiach píše, že mal aj zásluhu na tom, že sa legionári pomerne zdraví vracali domov z Ruska cez ďalekú cestu. On sám išiel cez Vladivostok tou loďou, ktorá tak dlho oboplávala, až prišla do Európy.
3: Po vzniku Československej republiky už na profesora Rúžičku, uznávaného odborníka, čakali ďalšie úlohy a ponuky.
4: Prišli oni do Bratislavy v 21. roku, keď sa zakladala univerzita.

0: obchodnej a priemyselnej komory, neskôr Zväzu slovenských bank. Spolu zakladal Národohospodársky ústav Slovenska a Podkarpatskej Rusy. Popri tom bol tiež viceprezidentom exportného úradu v Bratislave.
1: My sme samozrejme otca vydávali dosť málo, pretože on veľmi pracoval skutočne. Chodil ráno veľmi skoro do roboty, vrátil sa na obed domov, chvíľu si lahol na gauč, zobral rodokaps mu po 5 minútach padol na oči, ale po 20 minútach už bol svieži a pracoval každý deň do 11. do večera.
0: Národohospodár Imrich Karvaš sa stal nakoniec ministrom obchodu v pražskej vláde.
1: Pred druhou svetovou vojnou, no on sa tam dlho nezohrial, asi 5 mesiacov.
0: Ako minister sa zúčastnil ešte aj na rokovaní vlády v roku 1938. Bolo to v čase, keď veľmoci nechali Hitlerovi na pospas Československo v Mníchovskej dohode. Československá vláda vtedy hlasovala o tom, či sa budú nepriateľovi brániť so zbraňou v ruke. Hlasovali za to iba dvaja ministri, Ladislav Feuerabend a Imrich Karvaš. Svojmu synovi Milanovi neskôr Imrich Karvaš sklamane spomínal, že sa nevedel zmieriť s tým, ako hlasoval minister obrany Ján Sirový, ktorý sa stal neskôr aj predsedom vlády. Hlasovania sa totiž zdržal. Len pol roka potom, čo Hitler oklieštil Československo, republiku aj definitívne rozbil. A v marci 1939 tak vznikol slovenský štát a protektorát Čechy a Morava. Celé dianie sa dotklo aj rodiny bývalého ministra Imricha Karvaša. Zo Slovenska v tom čase vyhnali ľudáci všetkých českých profesorov a výnimkou nebol ani staručký profesor hygieny, ktorý zakladal lekársku fakultu Stanislav Rúžička.
1: Vydržal tu až do roku 1938, keď ho Hlinkovci vyhnali nazad do Čech. Napriek tomu, že otec mal pomerne slušné postavenie, tak museli odísť do Prahy. Naša mamička tá samozrejme si vyplakala svoje, že museli rodičia odísť. Tak toto asi dopadlo s našimi starými rodičmi.
0: Počúvate reláciu o životnom príbehu slovenského národohospodára Imricha Karvaša, ktorý pomáhal financovať slovenské národné povstanie. Mal vtedy na to dobré podmienky. Krátko po vzniku slovenského štátu sa stal guvernérom Národnej banky. Keď mu v roku 1939 ponúkol prezident slovenského štátu Jozef Tiso túto funkciu, Imrich Karvaš najskôr váhal. Na to, ako zareagoval, spomína v predhovore knihy Môj otec Imrich Karvaš a historik Pavel Dvořák.
2: Povedal prezidentovi, že sa nepovažuje za vhodnú osobu na vládnu funkciu. Pripomenul, že bol posledným československým ministrom obchodu, slobodomurárom. Manželka je Češka evanielička a on sám, ako povedal, má socialistické presvedčenie. Ale Jozef Tiso len prikývol. Dobre to vedel. Lenže on nechcel, aby Karvaš robil politiku, ale dal Slovensku svoje odborné vedomosti. A tak sa stala kuriózna vec, keď sa riadenia štátu ujali ľudia orientovaní československy. Nielen on, ale aj Jozef Fundárek, Rudolf Briška a ďalší neľudáci, často príslušníci iných strán, ktorých do vysokých funkcií vybrali preto, lebo to boli pragmatici, na slovo vzatí znalci svojho oboru.
0: Spomína aj syn Imricha Karvaša, Milan Karvaš.
1: On to urobil po porade s viacerými ľuďmi, ktorým dôveroval, ako bol vyslanec Osusky, Peter Zaďko a ďalší, a oni všetci hovorili, že treba obsadiť tie miesta na Slovensku hospodárske, aby proste sa zachránilo, čo sa dá. Otec študoval knihy, ktoré sa týkali národného hospodárstva z akejkoľvek strany, tak študoval aj Mein Kampf. Vzhľadom k tým myšlienkám, ktoré tam našiel, tak sa stal hneď ešte pred druhou svetovou vojnou silným antifašistom. To vyústenie mohlo byť len do tohto, že proste sa postavil proti.
0: A Imrich Karvaš sa snažil z titulu svojej funkcie a vo svojich možnostiach aj pomáhať. Tak ako jeho spolupracovník Peter Zaďko, či politici Martin Sokol, Jozef Sivák, či Gejza Medrický, aj on patril v roku 1942 k odporcom toho, aby boli zo Slovenska deportovaní židovskí občania. Snahu o ich záchranu zakrýval zámienkou, že sú pre štát hospodársky dôležití. Žiadal vtedy vyšetrenie osudu ľudí, ktorí už boli zo Slovenska deportovaní. Známi radikáli, premiér Vojtech Tuka a minister vnútra Alexander Mach, však už v roku 1943 tlačili na pokračovanie deportácií. K ich opätovnému obnoveniu v roku 1943 nakoniec nedošlo.
1: Nad tým som sa vždy zamýšľal, že ako musel mať dilemu, povedzme napríklad pomôcť Židom a pritom, aby nestratil tú pozíciu, ktorá bola nutná k vykonávaniu tých príprav pri zásobovaní aj finančnom, aj hmotnom. Bol v styku nakoniec potom so Šrobárovou skupinou pomerne veľmi skoro proti fašistickým.

0: rokov a od roku 43 potom pripravovali povstanie aj ilegálnou Slovenskou národnou radou, ktorá vznikla vlastne v 43. roku. No a v tých prípravách to bolo samozrejme veľmi ťažké, lebo museli tie veci utajovať. Na Slovensku boli tzv. Tí beráteri nemeckí v každom sektore. Vezme vo finančníctve bol Buzi, ktorý bol riaditeľ Ríšskej banky vo Viedni. Nebola to situácia ľahká.
1: Aj napriek drobnohľadu Nemcov sa podarilo Imrichovi Karvašovi niekoľko husárskych kúskov. Dôležité boli najmä jeho kroky pri prípravách povstania.
0: Otec mal na najvyššom úrade veľmi dobrých, schopných spolupracovníkov, ktorí povedzme zabezpečili benzín na povstalecké územie, aké hmotné statky. Vydali sa potraviny na 3 mesiace dopredu. Existovali vtedy také knižky pre niektoré potraviny, tam sa zapisovalo, koľko na ten mesiac odkúpil. Oni vtedy v tom čase vydali nariadenie, že na 3 mesiace sa musia naraz vydať potraviny a tým vlastne zabezpečili hmotne ľudí, aby počas povstania netrpeli, ale aj samozrejme mohli tým spôsobom vojsku zabezpečiť ich potreby.
1: Slovenské národné povstanie zabezpečoval nielen po hospodárskej, no najmä po finančnej stránke.
0: A čo sa financií týka, tak otec vyše 3 miliardy korún umiestnil v trezoroch na strednom Slovensku. To bolo na jeho príkaz samozrejme. A to dokonca robili tak, že tie peniaze trošku točili, aby to nebolo také nápadné, že priamo teda do Bystrice dajú 3 miliardy. Tam boli veľmi dobré trezory ešte v Ružomberku a v Žiline, myslím. Tak tam dávali tie financie, aby boli.
1: Pred Nemcami tiež poistili slovenské zlato v neutrálnom Švajčiarsku.
0: Veľmi prezieravé bolo, myslím, že on toto zlato umiestnil vo Švajčiarsku. On zablokoval to zlato. Keď vypuklo povstanie, tak po dohode s vicekonzulom švajčiarskym a ten telefonoval prezidentovi švajčiarskému, že nemá už Slovensko právo manipulovať s týmto zlatom a že až nová vláda povojnová môže narábať to zlatom. A to nebol len otec teda, že sa takto zachoval, ale aj jeho spolupracovníci, profesor Pázman a doktor Virsík, ktorí tiež, keď zavreli už otca, tak utekali na švajčiarske vyslanectvo a povedali, že môžu byť vynútené ich podpisy, že aby ich nebrali vážne. Takže tým sa podarilo toto zlato zachrániť. Koncom vojny bolo vo Švajčiarsku vyše 7 tón zlata, ktoré sa vrátili Československej republike a tvorili základ pre novú Československú povojnovú republiku.
1: Len krátko potom, čo vypuklo Slovenské národné povstanie, po Imricha Karvaša prišlo gestapo. Písal sa 3. september 1944.
0: Ho upozorňovali, že ho gestapo usleduje z brnenskej centrály, ale s tým sa nedalo už nič robiť. V prvé dni vypuknutia povstania ho gestapo zatklo. My sme boli už preč v tom čase. Náš otec nás poslal na územie povstalecké do Bojnic. Tam sme na ňom mali čakať, že tam príde za nami. Samozrejme, už potom neprišiel. Odtiaľ to z Bratislavy ho zaviezli okamžite po zatknutí do Viedne mimo Slovenska. A potom odtiaľ do Brna, do Kauničiek, z Kauničiek potom do Berlína.
1: Nacistickí vyšetrovatelia Imricha Karvaša obviňovali, že podporoval protifašistický odboj a svojimi krokmi sabotoval záujmy nacistického Nemecka.
0: Samozrejme, pokiaľ nechcel vypovedať, tak ho k tomu nútili svojimi spôsobmi a poškodili mu vážne jedno oko.
1: O výsluchoch a vyšetrovaniach, ktoré prežil na gestape, dlhé roky nehovoril. Až neskoro tejto kapitole svojho života napísal útle pamäti s veľavravným podtitulom V pazúroch gestapa. Takto si v nich spomína aj na tie najťažšie chvíle a výsluchy v rokoch 1945.
2: Od 8. do 14. januára som bol niekoľkokrát vypočúvaný v Moabite, respektíve Reichssicherheitshauptamte. 14. januára boli vo vyšetrovacej miestnosti traja vyšší dôstojníci SD. Výsluch bol práve taký bezvýsledný ako v predchádzajúcich dňoch. Naraz som si uvedomil, že ma chcú donútiť hovoriť týraním a mučením. Padali facky, dvakrát ma zrazili na zem. Pri každom údere som počul: "Wir sind sprechen oder nicht." Keď bitie neviedlo k úspechu, začali mi píchať ihly pod nechty na pravej ruke. Omdlel som. Čo sa potom so mnou dialo, neviem. Prebral som sa až v cele. Pri mojej posteli sedel akýsi podplukovník, vojenský lekár, väzeň. Nariadil mi, aby som pokojne ležal a nehovoril. Neviem presne, čo so mnou robili, ale podľa vyšetrovania a príznakov som utrpel zranenia na hlave. Zranenia boli spôsobené kopancami, ktorými ma počastovali gestapáci. Mal som viditeľnú ranu nad pásom v oblasti krížov, na pravom oku a na hlave.
1: Vtedy nevedel, či ešte bude na pravé oko vôbec vidieť. Problémy mal s ním po celý život. Po vyšetrovaní nacisti vyriekli nad svojim väzňom aj rozsudok.
0: Berlín nebol odsúdený na smrť pre sabotáž nemeckého hospodárstva.
1: Keď sa rodina dozvedela o tom, čo sa stalo s otcom, bol to pre nich šok.
0: Do Bojnic pre nás prišiel môj bratranec starší, ktorý bol partizán, a ten nás odviezol do Banskej Bystrice. No a v Banskej Bystrici sme sa dozvedeli, že otca zavreli, teda, že už nepríde. My sme do Vianoc o ňom nič nevedeli, ale bol v Brne vtedy a tam sa mu cez brnenských dozorcov podarilo poslať molták, takže tam posledný krát sme vedeli, že žije.
1: O tom, aké boli ďalšie otcové osudy a cesty, dlho netušili. Nevedeli o tom, že skončil ako mnohí iní odbojári v nacistickom koncentračnom tábore.
0: Jeho zaradili do skupiny Politische Sonderhäftlinge, PSH. Tam boli takí ľudia ako princovia von Hessen a potom Leon Blum, ministerský predseda francúzsky, Šušnik, ministerský predseda rakúsky. Bola taká skupina 130 prominentných väzňov, nad ktorými mal moc len Hitler alebo Himmler. Len oni dvaja mohli rozhodnúť, že čo s tými väzňami budú robiť. No a to bolo šťastie, že túto skupinu si držali ako na prípadnú výmenu pre svojich pohlavárov. Čiže už veľa z nich bolo odsúdených na smrť, ale ten ortiel nevykonali, pretože si ich schovávali na prípadnú výmenu ako rukojemníkov. Innsbruck-Niederdorf, to bola konečná stanica vlastne. To bola tiež teda historka, že vlastne ich oslobodil Wehrmacht. Oni boli stražení skupinou SS. V skupine tých väzňov boli aj vysokí dôstojníci nemeckí, ktorí sa postavili proti Hitlerovi. Generál Halder a plukovník Bonin, tí boli priamo v generálnom štábe Hitlerovom. A oni sa dostali k telefónu a zatelefonovali generálovi Wittenkoffovi, ktorý velil armáde nemeckej, ktorá ustupovala cez Taliansko. No a jemu povedali títo dvaja, že sa cítia ohrození na životoch a že ho žiadajú, aby zakročil. A on zakročil tak, že poslal jednu čatu, ktorá odzbrojila gestapákov, prevzala týchto väzňov a týchto väzňov po príchode amerických vojsk ich odovzdala Američanom. A Američani potom väčšinou týchto väzňov zobrali na Capri, na také preliečenie jakoby, ale aj ich tam zrejme vypočúvali a zisťovali čo a ako. No a on sa potom z Capri vracal ako československý dôstojník nazad do vlasti.
1: Dodnes si náš dnešný rozprávač, syn Imricha Karvaša Milan, spomína na moment, keď sa otec v júni 1945 vrátil domov.
0: My sme boli v tom čase v Skalici a stretli sme sa s ním tak, že nám telefonoval, že je v Prahe a že sa pokusí prísť. A potom nám telefonoval s Kútou, že príde, tak sme utekali na stanicu, tam sme ho čakali, no ale sme ho skoro nespoznali, lebo bolo tých 30 kg ľahčí a doviezla ho lokomotíva, lebo vlaku žiaden nebol a to bola tá jeho popularita na Slovensku, že ten prednosta v Holiči mu vypravil lokomotívu separátnu, aby ho ešte doviezol do Skalice. Tak sme sa ohromne tešili, samozrejme ešte ja som mal, čo ja viem, 13 rokov, áno, moja sestra mala v tom čase 15 a brat tento určite ani nevnímal ešte, pretože mal 1,5 roka vlastne, no tak najviac to prežívala samozrejme mamička, no, tam mal

0: vojne sa život vracal postupne do starých koľají.
1: On keď sa vrátil domov, tak sme mali 3 roky také relatívne pokojné. Otec sa snažil liečiť, mal poúrazovú epilepsiu. Keď sa vrátil z koncentračného tábora, ktorú si liečil a zdárne sa darilo tie záchvaty znižovať, zapojil sa už do budovania povojnového Slovenska. Mal také, už nemal tak vysokú funkciu, ale to by zdravotne ani nebol zvládol, ale mal rôzne funkcie všelijaké, také ako napríklad predseda kúpeľníctva. Potom bol dekanom právnickej fakulty v tom čase v roku 1947.
0: Všetko sa však zmenilo s nástupom víťazného februára, keď sa k moci dostali komunisti. Rozbehli sa vykonštruované procesy s mnohými ľuďmi, ktorí boli počas druhej svetovej vojny v odboji a boli presvedčenými demokratmi. Podobne ako Milada Horáková či Heliodor Píka, ktorých súdruhovia v roku 1949 popravili. To sa Imricha Karvaša obzvlášť dotklo, pretože generála Heliodora Píku celá rodina osobne poznala. Politické procesy sa však mali dotknúť aj života Imricha Karvaša.
1: Po februári 48 bol na výlete so študentami. Na Morave ho vtedy zadržali na tom výlete a my sme dlho nevedeli, čo s nimi, až potom sme dostali správu, že je na pankráci.
0: Zdravie podlomené z koncentračného tábora dostalo zabrať aj v komunistických väzeniach. No napriek tomu sa nechcel nechať zlomiť.
1: To bolo tak, že tam ešte sa snažil odolávať. Tam ešte veľmi sa bránili aj advokáti, ktorých mamička najala. Aj tí ešte veľmi sa snažili, pražskí advokáti, ktorí mali dostup k ústrednému výboru strany, doktor Tauš a doktor Diamant. No a oni tiež ešte vtedy dosť bojovali, pretože si mysleli, že nejaké právo tu ešte existuje. Ale bola to skupina ľudí, kde boli aj vysoké tresty a otec vlastne tých ľudí nepoznal vôbec. Tam poznal jediného, aj to veľmi na diaľku, hoteliera Bláhu, ktorý mal tu na Bratislave vedľa univerzity hotel. O iného tam nikoho nepoznal. A bolo to tak, že dokonca mal na najvyššom súde mal dostať oslobodzujúci rozsudok, ale po 6 hodinách, čo čakali na vyjadrenie ústredného výboru z Prahy, tak potom dostal 1,5 roka v prvej fáze za neoznámenie trestného činu. To bolo také, že bolo v rozsudku, že mal rozpoznať, že jedna pani, ktorá prišla za ním, že je agentkou CIA a že proste mali údať. To bola ako aspoň dôvod, aby ho teda mohli zavrieť.
0: Po prepustení sa stal známy národohospodár občanom druhej kategórie.
1: Od toho roku 49, keď ho prvýkrát zatkli, tak vlastne dostával úplnú almužnu. V 49. bol odsúdený nielen na tých 1,5 roka, ale aj na stratu majetku a zistili, že majetok nemá, takže nebolo čo exekvovať. On sa o domáce financie vôbec nestaral, tie mala na starosti mamička. Takže a on bol takej povahy, že bol najtvrdší vždy na svojich.
0: Perzekúcie režimu voči Imrichovi Karvašovi sa však ešte neskončili. V roku 1953 prišla ďalšia rana.
1: To si odsedel, prišiel domov, potom nás celú rodinu chytila B akcia, vysťahovanie z bytu v Bratislave. To bolo v 53. roku. No a otec s matkou odišiel do zrubu, do Tatranskej Lomnice.
0: Rodina sa rozdelila a dve najstaršie deti, dcéra Olga a syn Milan, ktorý je aj rozprávačom nášho dnešného príbehu, zostali v Bratislave. V skromných podmienkach v Tatranskom zrube, ďaleko od svojich blízkych, prežil Imrich Karvaš s manželkou a najmladším synom Ivanom niekoľko rokov. Až v roku 1958 sa rodine podarilo zaobstarať si malý bytík na Vajnorskej ulici a vrátiť sa do Bratislavy. Ich radosť však netrvala dlho.
1: Tam ho zatkli znovu v 58. roku. To bola taká skupina, ktorá z dnešného pohľadu sú to všetko vysokí činitelia národného povstania. Tá skupina bola pod jeho menom vedená dokonca. Tam bol generál Marko, generál Petra, ktorý na západných frontoch dostal veľa vyznamenaní. Potom generál Kováč, tam bol, potom tam bol doktor Peter Zaďko. V tomto procese boli. Zaujímavé je, že až na Petraka, ktorý bojoval na západnom fronte, tak to boli všetko vysokí funkcionári v povstaní. všetci boli vlastne potrestaní.
0: Náš dnešný rozprávač Milan Karvaš píše o celom procese aj vo svojej knihe Môj otec Imrich Karvaš.
2: Rozsudky boli zdrvujúce. Otec bol odsúdený za velezradu a trestný čin vyzvedačstva na 17 rokov, generál Marko na 14 rokov, generál Kováč na 12 rokov, plukovník Malár na 9 rokov, doktor Sinaj na 10 rokov a tak ďalej. Pri opise obžalovaných v rozsudku nájdeme tieto údaje. Doktor Imrich Karvaš, účtovník ľudového družstva invalidov, generál Vojtech Kováč, technický úradník, generál Jozef Marko, vedúci výroby ľudového družstva invalidov, plukovník Ján Malár, elektromontér, vysoký dôstojník Antonín Petrák, knihovník, doktor Peter Zaďko, úradník. A u ostatných bola situácia rovnaká. Aký bol záujem komunistických činiteľov znova uskutočniť takýto politický proces a znova postihnúť ľudí, ktorí mali zásluhy za slobodné Československo a už aj tak boli odsúdení na absolútne bezvýznamné miesta.
0: Tedy 52-ročný Imrich Karvaš i jeho spoluväzni odbojári, ale niektorí nakoniec predsa šťastie v nešťastí.
1: Nesedel dlho, pretože v 60. roku bola prvá politická amnestia veľká a v podstate tam ho amnestovali, takže sedel od toho 58. do mája 60. Kuno vrátil sa domov úplne zlomený a vrátili sa mu tie epileptické záchvaty vo väzení. Veľmi ťažko to prežíval, to posledné teda väznenie už bol zlomený.
0: Potom sa však znova prejavila jeho nátura a túžba po spravodlivosti.
1: Potom sa znovu pozbieral a bojoval o svoju rehabilitáciu.
0: Osudy otca, politického väzňa, ktorý bol pre režim personou non grata, sa už od začiatku premietli aj na jeho deti.
1: Samozrejme, vtedy v tom čase bolo zvyklosťou, že nebol len ten postihnutý, čo išiel do väzenia, ktorého priamo mali záujem, ale aj celé rodiny. Tak sestru okamžite vyhodili z vysokej školy obchodnej. To bola jej úžasná výhoda, že v tom čase, jak ju vyhodili, prijali ju balet Slovenského národného divadla a keď vyzývali potom balet, že či ju neprepustia z Bíra komunistického, tak veľmi divadlo sa jej zastalo a napísalo, že nemá prečo ju prepustiť.
0: Svoju cestu si našiel aj náš dnešný rozprávač Milan Karvaš. Ani jemu sa ako synovi triedneho nepriateľa problémy za komunistického režimu nevyhli.
1: Ja som v tom čase ledva zmaturoval, ledva ma pustili k maturite. My sme boli taká trieda, kde aj štyroch nechceli pripustiť k maturite, nielen mňa, bol tam Ivan Štúr, to bol tiež taký vždy odbojný človek, ale nakoniec 6-5 odhlasovali profesori, že nás pripustia k maturite. Mňa nevzali potom na vysokú školu, tak som išiel robiť robotníka laboranta a potom odtiaľ ma výskumný ústav pre farmáciu a biochemiu, odtiaľ ma potom do odporu učili na chemiu. Aj ma prijali vďaka niektorým ľuďom, ktorí boli naklonení otcovi napriek tomu, že bol teda zavretý profesor Kozma a profesor Marko. Tí sa zaslúžili o to, že som mohol potom študovať chemiu. Môj mladší brat ten na to doplatil tiež riadne, pretože jeho po škole strednej nezobrali na vysokú školu takisto. Robil 3 roky v betonárke ako robotník. No a potom sa prihlásil znovu na stavarinu a potom urobil inžinier staviteľ teda.
0: Počúvate reláciu o životnom príbehu národohospodára Imricha Karvaša, väzneného gestapom i komunistami. Keď prišiel rok 1968, priniesol nádeje na zmenu. Imricha Karvaša súd rehabilitoval v plnom znení a rozhodol, že súdne procesy boli vykonštruované. Nádeje na zmenu však pochoval príchod vojsk Varšavskej zmluvy, následná okupácia a normalizácia. A tak Imrich Karvaš zostával stále občanom druhej kategórie a personou non grata. Hoci sa nemohol venovať ekonómii, ktorá ho vždy tešila, doučoval svoje obľúbené cudzie jazyky.
1: Nevidel už veľmi dobre, ale počúval rozhlas, takže bol na tepe dňa.
0: Politické a ekonomické dianie však pozorne sledoval po celý život.
1: On nám stále hovoril, aj potom, keď už sa vrátil z toho druhého väzenia, hovoril, nebojte sa, vy to máte senzačné, komunizmus, tento padne, ten nevydrží proste. Ja som mu hovoril, otec, to nemyslíš vážne, však už v Rusku je to 70 rokov a u nás 30, to není len tak, áno. On hovoril, uvidíš, hospodársky to nevydrží, padne a nakoniec sa ukázalo, on sa toho nedožil už samozrejme, už bol mŕtvý vtedy, keď nežná revolúcia zmenila pomery u nás.
0: S Skutočného uznania za svoju prácu sa počas života nedočkal. Až s demokratickými zmenami po nežnej revolúcii prišli in memoriam ocenenia a vyznamenania za všetky jeho odborné a ľudské zásluhy. Imrich Karváš odišiel v tichosti v roku 1981, zabudnutý a vylúčený zo spoločenského života. On sám však počas svojho života nikdy nehovoril o tom všetkom, čo musel prežiť. A nehovoril nikdy ani o tom, čo sa mu podarilo dokázať. Mnohé veci sa aj jeho deti dozvedeli až z dobových dokumentov. Spolu s listami, ktoré im písal, im dnes pripomínajú ich otca, Imricha Karvaša. Keď náš dnešný rozprávač Milan Karvaš spomína na svojho otca, finančníka Imricha Karvaša, myslí tiež na všetko to, čo im otec dal do života.
1: U neho bola jedna úžasná vec, že on bol večný optimista. S ním bola málo chvíľ, keď bol proste smutný alebo podobne, takže k tomu nás vychovával. No a samozrejme bol pre nás vzorom vo vedomostiach. On bol veľmi múdry človek podľa mňa a v tých rečiach to bolo úžasné. On sa vedel v spoločnosti pohybovať, že priamo v hľúčku ľudí hovoril s jedným francúzsky, s druhým anglicky, nemecky. Všetko vedel grécky, latinsky vedel. Proste, myslím, že to bol múdry človek. Vždy nám hovoril, že vzdelanie a to, čo vieme, že nám nikdy nemôže nikto zobrať. Ostatné áno, ale to nie.
0: Vypočuli ste si reláciu o životnom príbehu známeho národohospodára Imricha Karvaša. Spomínali sme na neho s jeho synom Milanom Karvašom. Reláciu pripravili Soňa Ďarfašová a Pavol Prelovský.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: V Rádiu Litera budeme pokračovať v téme Slovenského národného povstania aj naďalej. V túto chvíľu si túto kľúčovú udalosť slovenských dejín pripomenieme rozhlasovou hrou Petra Jaroša Červený spln. Hra vznikla v roku 1974 k 30. výročiu Slovenského národného

0: Ako? Sekuru ohlasíme.
1: No, mali by sme. Najneváš.
2: Čo je? Čo je? Čo je s tebou, človeče? Štrikuješ, lebo čo?
3: Takúto ako noha fľašu pálenky som pískal do ruksaka. A nemohla sa mi ta zmesť.
1: No, aj ti verím. Ale poďme, noc príde, čo nevidieť.
2: Hej, odkiaľ tak neskoro? Agronóm! Žena sa ti zatúľala.
4: Spôľa, odkiaľže. A vy kam?
5: Jaj, na diviaky, bratku. A?
4: Do Garajovca by ste sa mali zašiť. Zemiačnisko je tam celé splundrované.
1: A veď tá, zajdeme práve tá. Paličana a Leníka si nestretol.
4: Ej, sú už pred vami.
2: Poďme, chlapi, poďme.
1: Vidíš ich? Zas nás nepočkáme.
5: Dobehneme ich, neboj sa.
4: Mám poslať nad ránom za vami traktor s večkou.
1: A na čo?
5: Na čo?
4: Aby ste nemuseli divinu na chrbtoch vláčiť.
1: Len sa ty staraj o seba, Jurko. My si už voľako len pomôžeme.

0: Ach, utešený večer sa ukazuje. Pozrite, tie polia okolo sú ako z čokoládovej polievy.
1: No, čo? No, ale nebásni, ešte dáš privoláš.
2: To vraj ako z polievy.
0: No, čo? Čo je to?
1: No, nevidíš?
0: Čo je?
1: Nevidíš? Palica na leník brešu na nás.
0: No, tiež sa viete prejaviť.
3: A ty si sa zlákol. Trhoťa, nič nehovor.
0: No, bo som ja ty.
1: Tichšie, chlapi, tichšie. Takto sa do revíru nechodí.

0: Čo je?
1: Tu je stôbaní maku.
2: Aj veľkých?
1: Akých? Nezícem k Jarku uvidíš.
3: A tamto v zemiačnisku je čo?
4: Kde?
0: Kde?
3: No tamto, aha. Ale veď to je. To je Minko.
5: A čože tam robí?
3: Nevidíš? Gate drží v hrsti.
5: Minko,
4: zaškodí vám.
3: Čože si pojedol? Sladkú podkyslo?
4: Daj pokoj.
0: Skaz je tam neúrekol.
3: No, ale nezahováraj. Zahrabať si mal, čo si tu nechal.
0: Ale poď ty.
2: Tak dosť. Dosť, chlapi. No. Treba sa nám rozostaviť. Slnko už zapadlo. Diviaky sa pustia k zemiačnisku buď touto dolinkou, alebo prídu odrepiť.
3: Zvyšajne stade chodia.
2: Traja by mali zostať tu a traja ísť...
0: Završtek.
2: A veď počkaj, no.
0: Završtek, dobre vravím.
2: Ísť završtek, aby im preťali cestu do Martišovej dolinky. No... Kto zostane tu?
3: No, kto?
2: Tak sa delte.
3: Ale podel ty.
5: Ty podel.
0: Eminko, hádam,
2: tak dobre. Končil, Ja si stanem tuto povyše.
0: No.
2: Eminko, nech zostane tu.
0: Pravda,
2: a Leník zíde k Jarku. No. Nuža vy traja, Jarnáč, Pula, Sekura, prejdite za vršky.
5: Dobre. Poďme, chlapi, poďme.
3: Ideme.
2: Poďte.

0: Tak.
1: Nebude nám tu dobre?
0: Hej, hej. Lepšie ako tej jesene, keď sme sa stretli.
1: Ešte spomínaš?
0: Často.

0: Ty?
1: Ja. Zavadziam ti ako ten plot?
0: Nie, nie. Len som myslel, že si v horách.
1: Odskočil som.
0: Teraz? Veď sú tu Nemci.
1: Práve teraz. Čakám na teba.
0: Čo chceš?
1: Máš na ponálo?
0: Nie, ale... Zima je, brav.
1: Čo ti poviem, to ťa zohreje. A keď budem hovoriť aj pomaly, budeš počúvať.
0: Zase začínaš.
1: Nie, teraz nie, teraz... Ide o vážnejšie veci.
0: Tak čo mi chceš, brav?
1: O tvojom otcovi.
0: Nespomínaj mi ho. Nechcem o ňom nič počuť.
1: Musím. Tvoj otec a jeho kumpáni gardisti chytili partizána. Jana Hešnicu. Držia ho tam v paráde už vyše hodiny. A keď im ho Nemci zoberú, bude s Janom koniec.
0: Netáraj.
1: Neveríš? Pôjdeme sa to pozrieť. A chcú dostať všetkých chlapov, čo sa len ukázali v hore. Ale čo skoro tu budú Rusi. A vieš, čo bude potom s takými, ako je tvoj otec a jeho kumpáni? Na rukách ich nosiť nebudú.
0: Ja s nimi nemám nič spoločné.
1: Viem, ja... Preto som ťa počkal.
0: Nechcem o tom nič počuť. Ani o otcovi, ani o kumpánoch.
1: Tak sa ti najmenej uľaví.
0: Tak čo mám robiť? Nekrič.
1: Mohol by si nám pomôcť. Aspoň pomôcť.
0: Pomôcť? Ako?
1: Ako? Poď. Vidíš? Vidíš, ako sa na ňom zabávajú prašivci? Poviazali ho a lejú mu trúnok do hrdla, kde mu nezadusia.
0: Poď preč. Ja nemôžem sa na to pozerať.
1: Ja by som ich zase najradšej... Aj tvojho otca. A všetkých by som ich... Kožu by som z nich zodral. Poďme preč.

0: Ty, vravel si, že nám pomôžeš. Vravel si, či nie?
1: Čo to má byť?
0: Čo to má? Tak počúvaj. Videl si, čo robili s Janom Hešnicom.
1: Hej.
0: Zajtra by ho iste umučili. Teraz sa na ňom zabávajú, ale zajtra ho začnú vypočúvať.
1: Rozumiem. A čo mám robiť?
0: Jana Hešnicu zavrú na noc do obecnej pivnice. Kľúč od nej nosí tvoj otec. Zoberieš mu ho a Jana pustíš.
1: Keď tam bude stráž,
0: tak musíš si poradiť. Musíš.

0: Fúj, to si ty? Ale si ma vyľakal.
1: Ja. Smrdíš trúnkom.
0: Netáraj! Vystúp sa mi!
1: Nevystúpim.
0: Počuj, sopliak! Dosť, že sa hanbím za teba pred vrchnosťou, ešte aj doma ma budeš pajediť, jača!
1: Pusť ma! Pusť! Otec. Preboha.
2: Sam. Samo. Samko. Preboha. Kriste, pane. Palo môj. Palo.
1: Čo je, mať?
2: Tvoj otec dodýchal. Pán Boh ho potrestal.
1: Nebojte sa, mama. Dobre bude, len sa nebojte.
2: Keby si mal pravdu, Paľo môj.
1: Nechám vás tu samú. No, mama, neplačte.
2: Kam si sa vychystal?
1: Do hôr. Musím, mama.
2: Srdce sa mi zviera. Ani na pohreb nezostaneš.
1: Nie. Pochovajte ho sama.
3: No už vítaj. Vedel som, že prídeš medzi nás. Aj pušku som ti prichystol. Hešnica, podaj mu ju. A ver, tvoja je.
1: Nebudem to vedieť chytiť do ruky.
3: Naučíš sa. Neboj nič.

0: No čo sa smeješ? Prestaň. Pozri.
1: Čo?
0: Pozri na ten mesiac. Dívam sa, dívam. Ale dávno som ho toľky nevidel. Chceš ďaleko?
1: No daj. Ďaleko tam bude ľuďom bývať. A zima ty.
0: A čože je teba do toho? Ty si s tým hlavu nelám. Teba už tam nebude nikto vyvážať. Ty už necháš svoje kosti tu na zemi.
1: A to nikdy nevieš, bratku, čo sa môže stať. Možno mi cesta tá zachutí. Možno ma zoberú.
0: Starý gaň, starý. Joj. 60 rokov máš. A trepal by si sa na mesiac. To ako keby si sa chcel na silu dostať do neba. Počuješ, pula? Čo na starosť má, tá počuješ?
1: Čo, daj mu pokoj, zaspal, nepočuješ? Sníma sa mu akurát, do divy ako...
0: Ani som nezbadal. No vidíš, vraj sa vybral na deviaky. Pospať si prišiel na zdravom vzduchu.
1: A nech si nespí. Viac zostane nám, nie? No, tak. Nože, podaj. No. Tak, no.
0: Ale načo potom chodí do revíru? Ten si ešte ani raz nevystrelil. Nepamätám sa, že by od povstania bola, kedy vystrelil. A to je už fúra rokov.
1: Nemá ti ten dar ducha. Vieš, dar ducha nemá na poľovačku. Ak to nemá na volačo dar ducha, tak to nevie robiť a nebude ani vedieť, ani keby si ho primusil a prisilnil. Tak ti je to. A inak ani nebude. Bohu prisahám, ver mi. No.
0: Tak ja ti verím, čo by som ti neveril.
1: Vieš, keď sa tak pozerám na ten mesiac, mám ti dojem, že je sladký.
0: Čo?
1: Že je sladký.
0: Mesiac.
1: No, je, ako by to bol kus medu, vieš, stuhnutý, stvrdnutý kusisko dobrého medu. Tak by mi pasovalo postaviť sa na končeky prstov a schuti si z neho odhryznúť. Vieš, keď ma pred 30 rokmi ranili Nemci, myslel som si, ako by bolo dobre, keby tak kvaplo trocha z toho mesačného medu do tej mojej rany. Možno by sa bola hneď zahojila.
0: Choď, ty blázon starý, fantazíruješ a táraš dve na tri ako mládenček. Medu sa ti zachcelo do
1: rány. Čo ty tomu rozumieš? Na srandu všetko obrátiš. Ideš vo slep pri tom sprostom rozume a srdcu si neuľavíš, vieš?
0: Daj pokoj. Daj pokoj, nezabrdaj zase.
1: A veď ja nie, že ja srandujem.
0: Viete.
1: No. A ty ale mali by sme tichšie. Odoženieme si diviaky.
0: No, čo? Veď nezídu skore ako o 10.
1: No, párom sa v nich vyzná diviak, to ti... To ti... No.
0: Začína ma chytať nervozita. Ako vtedy pri tom mostíku. Pamätáš?
1: Preto? Ja pamätám. Ale Nemci vtedy prišli. No diviaky dnes nemusia.

0: Na zdravie.
1: Ďakujem, ďakujem. No, nezajeme si. Máme ešte dosť času.
2: Môžeme. Ja som tiež vyhľadol.
0: Prestrieť vám tu do trávy, pán stôl.
1: Ale zem je najstejší stôl.
0: Tu máš aj ty. Chlieba, slaninku. A ukrajujte si už sami.
2: To je pochúťka. Chlebík. Lepší ako koláči, čo?
1: To prosím ťa, nehotaj, tak zadusíš sa. Daj mu pochúťte. Daj mu pochúťte. To čo si aj dôž prehltol, ty?
3: Rozdrab.
1: Čo je? Čo? Nekašli už, zadrž, no. Zadrž.
0: Nepočuli ste?
1: Čo?
0: Počúvajte. Zhora.
2: Hej, počujem. Je to... Je to jazdec na koni. Aký ste spojka?
0: Hľadá nás.
2: Zastal. O chvíľku by mal dať znamenie, ak pravda vie, kde sme.
4: To by mal vedieť. Ako si? Ako si všetko stíchlo?
2: Asi privezuje koňa.
0: Možno načúva. Musí to byť dobrý kôň, keď ešte nezahrdžal.
2: Počujete?
1: Niekto sa blíži porastom.
0: Je to spojka. Dáva znamenie.
1: Ticho, ticho, ticho, ticho, ticho. Ešte počkáme.
2: Odpovedz mu.
1: Skúsim.
2: Veď to je Jano Hešnica.
5: Čo, Jano, to si ty?
2: Nalakal som vás, čo?
0: Ja som sa vôbec nebála. A koníka si kde nechal?
6: Hore, tam je bezpečnejšia, aj chutnejšia tráva. Kým to tu skončíme, aspoň sa nažerie.
5: Čo si nám priniesol?
6: Samé rozkazy priamo od veliteľa. Poďte bližšie. Po ceste pod nami má sa dnes presunúť nemecká rota nahor do doliny. Treba podmínovať cestu a mostík a zadržať fašistov, kým sa naši presunú. No a to je vlastne všetko.
5: V poriadku, začneme hneď.
6: Hneď, treba sa ponáhľať. Pomôžem vám.
5: Zuzka, ty zostaň tu, hore, hej, budeš nás kryť.
0: Rozumiem.
2: A už sme aj nazad, Zuzanka.
6: Nebála si sa.
0: Počujete autá? Motory vrčia.
4: Počuli sme to aj dolu na ceste.
5: Sú odtiaľ to najmenej 5 kilometrov. Kým prídu sem, celkom sa zmrkne. Cesta je tu nie najlepšia, musia pomaly.
0: A ja som už chcela vykríknuť. Zavolať na vás. Pozor. Bála som sa.
6: Prosím ťa. Ešte ti pôjdeme všetci na svadbu. No ženík bude žiarliť.
0: To by som chcela vidieť. Nebuď taký namyslený.
5: Aha. Ano, ty môžeš ísť.
6: Nie, nie, počkám s vami. Poberieme sa odtiaľto spolu. Preveziem Zuzku na koni.
4: Len aby to už bolo za nami. Ako si sa neponáhľajú. Zdá sa mi, ako by tie motory vrčali na jednom mieste.
5: A to sa ti naozaj iba zdá.
4: A počúvaj.
5: Ja vravím, cesta je tu nie najlepšia. Samá jama, plno zákrut a dosť prudké stúpanie. Vydrž, vydrž. Dočkáš sa.
6: Času máme dosť.
5: Počkáme, čo?
6: My sme tu doma. My sa nemusíme ponáhľať. Však, Zuzanka. Zuzanka, s tebou by som tu vydržal aj na jednej nohe do rána.
0: Noc bude chladná. Zmrzol by si. Reumu by si dostal do nohy.
5: Ale čo by.
4: Hej. Mal si pravdu. Približujú sa. Som sa bál, že sa zľakli.
5: Budú tu najskorej o 10 minút.
0: Čo to bolo?
6: Zahrčal kôň. Volá ma k sebe.
0: Lebo vypásol okolo seba všetku trávu. Priviazal si ho asi na krátko.
6: Nie, nie, povraz je dlhý. Aj on sa bojí toho vrčania.
4: Keby aspoň vetrík pofúkal. Ale práve teraz ti nepofúka, bodaj ho.
6: V hore je prievan stále. Len ho necítiš.
5: No, ty počuj, Hešnica. Keď bude po všetkom, zajtra ma ustrieháš.
1: Vlasy mi zarastli celý krk.
5: Vyskúšam sa, či si nezabudol remeslo.
4: No, aj mňa by bolo treba, počuješ.
6: To bude horšie. Nemám nožnice ani mašinku. A možno, že som aj hrebeň stratil.
5: Neboj sa, instrumenty nájdeme. Z toho sa už nevykrútiš, kamarát.
0: Počujete? Škriabu sa už hore malým skokom.
4: Máš pravdu. Pripravte sa. Dnes ideme trocha nižšie.
5: Nie, nie.
4: To nebude treba. Stačí mi aj odtiaľto. Čoskoro sa vynoria spoza zákruty.
5: Chlapi. Začneme až potom, keď na mostíku vybuchne prvé auto.

0: Zuzku zabili. Aj Hešnica zomrela. A Zuzka... Veď ja som ju mal rád. Ja som... Také mladé dievča, také... Také dievča... Na svadbu jej už nepôjdem. A Janom... Jano ma už nikdy neostrihá.
1: Aj koníka zmrzačila guľka. A ty vydrž. Obviažem ti ranu. Zatni zuby. Hneď to bude. Ukáž. A to nič. To je iba priestrel.
0: Ja vydržím len chytro, chytro.
1: No, veď. Ešte zaviazať a už je to. Tak. Tak. No vidíš, hotovo. Bolí?
0: A to, čo? Vôbec nie. To... Už sa mi to aj zahojilo.
1: Hej. No a čo? Čo teraz?
0: Čo? Ako to, čo?
1: No kam pôjdeme?
0: Najprv domov na deň, dva a potom späť do hory.
1: Domov?
0: No.
1: By tam sú Nemci.
0: Práve preto domov, nie? Pozrieme sa na nich zblízka.
1: Ale...
0: Čo?
1: Ja...
0: No?
1: Ja nechcem ísť k materi. Iba by som ju vyplašil.
0: Tak poď k nám. Brat nás obi dvoch prichýli.
2: No, prestaň.
0: No, môj, Dunčo, poď sem.
1: Privolaj ho.
0: Poď sem, no.
1: Pozná.
2: Kto je?
0: Brat Jozef a Jarnáč.
2: Jozef.
0: No, Miko. Nestískaj ma tak, predsa.
2: Vítaj, Paľo.
1: Ďakujem.
2: No, nemôžete, spia tam Nemci. Ale vo dvore, keď budete ticho. Tu je kľúč.
0: Dobre.
2: Ráno sa ukážem.
0: Áno.

0: ako by sa čoho si báli. Sú deťáci, sú tam medzi nimi zotraja. Hovoria pekne po česky. Ale tí sú ešte najhorlivejší, najostrejší. No, poďte do tej maštale.
1: Počkaj, Mišo, čo keď tam voľa, ktorý príde?
0: Vravím ti, neboj sa.
2: Na záchod chodia za dvor.
1: Vedia nič, len
2: aby teraz sa treba ponáhľať.
1: Aby sme sa nedali čo? Prekvapiť. No.
0: Tu vám bude fajn. Zajete si.
3: Krávka, krávička ste. Moja, ty ešte žiješ, čo?
0: Daj pokoj, inercia.
3: No a toto? Ty, veď to vysia moje husle. To si ich ty sem?
2: Ja. No. Tu ti aspoň nik neukradne.
3: Pána Jana. Tak dlho som už nehral.
2: Aj slák.
3: Mám? Môžem?
0: Radšej nie. No,
3: aspoň trocha. 2-3 potiahnutia slákom.
2: No. Nedbám.

0: Stačí.
1: Poď. Hyďo. No. Hej, ťažký je.
2: Pusti ho do diery.
0: Tak.
2: Nech zem unesie jeho hriechy. Padol na moje husle. Celkom ich dodrúzgal.
1: To asi nechcel. A čo teraz?
2: Prečo?
1: Tak začnú ho hľadať.
2: S tým si nerob starosti, no. Zdá sa mi, že poručík Duc práve dezertoval. Červená armáda je už predsa nedaleko.

0: Čo to bolo?
1: Čo sa stalo?
0: Nič nepočuješ, čo? Nič nepočul, čo? Nič?
1: Nie. Bol pri sám, tuším, zaspal.
0: Aha, ja tiež, ale čo si ma prebudilo?
1: Dobre, a čo to mohlo byť?
0: Ja neviem.
1: Adam, len nie do paroma...
0: Čo?
2: Diviaky to boli. 100% diviaky.
1: Počuješ? Už aj pula hore. Spachtoš.
2: A vy dva, ja? Čo ste robili, Anciášo, vášo? Keď ste nestrieľali, ha?
0: Zaspali sme ti, bratku, tak ako ty.
1: Bysťuvou. Ale sme my poľovníci.
0: No, nie tak nárastíšie. Čo?
2: Ale...
0: Joj, brucho ma od smiechu rozbolelo. Možno si sa pretrhol.
2: Keby si bol tak jazyk zhotol.
0: Joj, to nie. To nie, veď počuješ, že vrám.
2: No, počujem.
0: Jú. Ale takto zase. Všetci traja.
2: Stáva.
0: Musíte,
2: ale chlapci, kto vie, kadiaľ len bežali.
0: Kadiaľ bežali do kadiaľ istotne. Tuto povyše nás a potom behli.
2: Do krov.
0: A kde zmenili prudko smer, istotne nadbehnú podmušku tým trom. Kamaráti tým trom.
3: Počuli ste?
2: Hej.
0: Čo?
1: No by ste.
3: Nevravím. Tí traja už kúkajú.
1: Ako na strelnici.
2: Počkajte.
1: Vyše 10 výstrelov. No. Možno aj 15.
2: Fíja. Tam muselo byť kusov.
1: Celá črieda.
4: Ale to všetko zavinil tento mesiac. No. Pozrite, aký je veľký. To on nás uspal. On.
1: Ale ja ho... Bohu prísam, ja ho...
2: Ty si sa zbláznil. Na mesiaci sa vršíš. Zaspať si nemal. Sám si si na vine.
0: Ako malí chlapci. Starý.
1: A veď ja len žartujem. Pobaviť som vás chcel.
0: Pobaviť. Vyťahni to víno. Vypijeme zo dva klge, kým pôjdeme pozrieť, čo skolili tí traja.
2: Ale ja mám tiež flaštičku.
0: Tak na zdravie. Chlapi, na zdravie.
2: Na zdravie.
1: Poznať si prstom, aby sme neboli ukrátení. No vybalaj ty tu
2: tvoje. Dobre,
1: no kde ju má?
2: Tu je. Na zdravie.
0: Tak.
2: Aby sme sa ešte veľakrát stretli pri takomto krásnom mesiačiku.
0: Ale nie, že voľa, ktorý z vás prezradíte, čo sa nám prihodilo, že sme zaspali. No. Do smrti by sa nám posmievali.
1: Ešte to, Bože, uchovaj, žiaden ani múk.
2: No, ešte, že čo, sokrvica, mŕtvica. Radšej si dám jazyk vyrazať.
0: Svitá, chlapi. No, dopijeme a pôjdeme k tým trom.

0: Vidíte ich? Tí traja si už dávajú do nosa.
1: Veru, pridajme, tí už dáko tu oslavujú. Nevydržím od zvedavosti.
2: Vykročme, no.
1: Tak čo? Koľkých ste skolili?
3: Hádaj!
1: Dvoch.
3: Aj je dvoch.
1: Čo, troch?
3: Aj ba, troch.
1: No tak koľkých do panova povedz a neodej sa.
3: No, palicár, povedz mu, koľkých sme.
4: Už tak, tri kusy ležia tuto neďaleko.
5: Tri.
4: Štvrtý povyše.
5: Štyri.
4: A piatý ten odbehol do jarku. Tam sa zaril rypákom do zeme.
1: Čo? Toľko kusov?
5: No, veru, toľko, no.
4: A čo tu je? Čo?
0: My?
5: No, veď ste aj vystrieľali.
6: No, veď hej, ale to len takto.
4: Ako?
6: No, po vašich výstreloch, viete, od radosti.
1: Tak, od radosti.
5: No, od radosti. No, ale veď aj je z čoho sa radovať, nie?
1: Ech, veď, také šťastie, ako vy máte. Zo mňa nebude už asi nikdy dobrý polovník.

0: Rádio Litera odvysielalo rozhlasovú hru Petra Jaroša Červený spln, ktorá vznikla k 30. výročiu Slovenského národného povstania. V réžii Petra Jezného účinkovali František DiBarbora, Pavol Mikulík, Viera Topinková, Vladimír Kostovič, Karol Machata, Martin Gregor, Julius Pántik, Ľudovít Ozábal, Alois Kramár, Ľubo Roman, Olga Adamčíková, Anton Glézl a Peter Jerguš. Dramaturgia Vladimír Holan. Zvuk Peter Štolc a Alena Čermáková. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1974.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Vítame vás pri počúvaní ďalšej dvojhodinovky Rádia Litera. Našu rozhlasovú ponuku otvoríme treťou časťou čítania z rumunskej novely Túžba. V druhej časti bloku uvedie Rádio Litera rozhovor Sama Smetanu s Darinou Laščiakovou, ktorej životná cesta sa uzavrela pred pár týždňami 13. augusta 2026. Druhá polovica nášho dvojhodinového vysielania bude patriť krátkej hre japonského autora pod názvom Žena na paraváne. Hru, ktorú napísal Ima Harube, sme doteraz v našom rádiu nevysielali. V úplnom závere dvojhodinovky japonský svet vystrieda krehká poézia Maše Halamovej. Príjemné počúvanie a hlboký umelecký zážitok vám prajú redaktorka tejto dvojhodinovky Monika Zumríková-Kekeliáková a od mikrofónu vás pozdravuje Andrej Šoltés. Teraz vás už pozývame počúvať sľúbenú tretiu časť rumunskej novely Túžba, ktorú napísal Dumitru Radu Popescu.
2: Slovenský rozhlas uvádza čítanie z novely Dumitru Radu Popeska Túžba. Preklad Milan Resutík, redakčná príprava Jana Hevešiová.

0: Lena najprv nasypala zrno holubom na dvore. Potom úlomkom skla na zemi nakreslila dlhovlasé dievča a ďalšie dievča v zásterke, chlapca s píšťalkou a kopu iných postáv. Jedného vedľa druhého, ako v tanci. Každému na hruď vpísala meno. Mária, Jon, Lena, Vetica, Dominika. Mená všetkých súrodencov i blízkych príbuzných. Aj starého vídala kedysi takto sa hrať. Z kuchyne začula, ako sa jej matka kúpe v korite. Zašla do záhrady na miesto, kde pochovala svoju túžbu, skôr zo zábavy, a nie, že by bola brala vážne Dominikine reči. Vrbový konárik sa zelenal. Zakorenil sa. Nezhynul. Vyháňali z neho nové púčky a čerstvé zelené lístočky. Pohladkala ich. Boli teplé a hebké. Vošla do domu. Zbadala kandelu, ktorú včera zapálila jej matka. Pripomenulo jej to, ako kľačala pred ikonou svätého Dumitra a modlila sa. Bola pobožná a ani starý ju neodnaučil od ikon. Všetky steny vo svojej izbe mala ovešané ikonami. Ako v kostole.
1: Cez okno na dverách videla matku kúpať sa. Bola nahá a celá namydlená. V korite plávali steblá bazalky a akési poľné a lúčne červené kvety. Opláchla sa a jej telo akoby ožiarilo miestnosť. Bola ešte veľmi pekná. Vôbec na nej nebolo badať roky a množstvo pôrodov. Jej pokožka pripomínala zrelú dulu ráno, keď slnko vysuší rosu. Zbožňovala lásku. Mala veľa detí, ale láska ju udržiavala pri živote. Nepridávala jej vrásky na pokožke. Lena videla, ako sa otiepkami bazálky šľahá po lone a po prsiach. Keď sa rozprúdila horúca krv, pokožka jej ščervenela a omladila ju. Lena sa s úsmevom vzdialila. Hrdá na svoju matku. Nahmatala si prsia a zdalo sa jej, že už nie sú také pevné ako kedysi. Zasmiala sa. To sa jej všetko iba zdalo. Prsia mala pevné. Zacítila to, keď sa ich znova dotkla pod košeľou. Ovládla ju žiadza. Zhlboka sa nadýchla a zacítila pach mokrého sena. Na oblohe nebolo ani obláčika. Na dvore si prečesávala vlasy a pripomenula si matkine zdravým kypiace boky. Jej dva prsníky, podobné bielým laliám, a obliala ju radosť, ako kedysi v škole, keď sa tešievala, že jej matka je najkrajšia zo všetkých spolužiačkyných matiek.
0: Vietor zmohutnel, hvízdal temravou. Vo svetle bleskov bolo vidieť, že sa leje ani skrhli, že noc je hustá a čierna a zlá. Lena sa prevaľovala pod prikrývkou. Bosá zašla až k oknu a sledovala potopu vonku. Dážď bol užitočný, tešila sa. Zem sa scvrkávala, ako keď sa huba potrebuje napiť. Ľahla si, lebo sa bála, aby ju nezastihla zlá hodinka. Zaspala a dážď ešte väčšmi prehlbil jej spánok. Dážď bubnoval po streche a jej sa snívalo, že na ich dom padá sneh, že sneží aj na ňu, že snehové vločky prenikajú cez povalu a sadajú na dlážku a na jej vankúš, na líca a na jej veľké, biele, horúce ruky. Chcela ich odhrnúť dlaňou, ale sa jej to nepodarilo. Vločky ju pálili na nohách a na prsiach. Vtedy sa premenila na holuba a vyletela vysoko nad dom, kde svietilo slnko a bol deň. Odpútala sa od postele a od seba, letela so široko rozprestretými krídlami a pozerala pod seba na zem, na čierny dážď, na všetko, čo bolo vidieť pri občasnom svetle bleskov. Zhora uvidela aj svoju posteľ, seba pod prikrývkou, potom videla, ako sa jej telo zdvihlo a ako pije vodu. Zdalo sa jej to však cudzie, lebo ona tam hore smäd necítila. Už necítila ruky ani nohy. oddelila sa od seba a čudovala sa, že predtým nelietala. Napokon sa oblaky, zasiahnuté ohlušujúcim zahrmením, pod ňou prepadli. Začula známy hvist. Dráha vločiek nad domami jej pripomínala pavučiny. Videla horiaci topoľ, zasiahnutý bleskom.
1: Prebudila sa, až keď začula písk od myši. Ležala na posteli a umierala od smedu. Zliezla, napila sa vody a cestou k posteli vydesene vykríkla. Cez nohu jej prebehla myš. Rýchlo sa všuchla pod prikrývku. Na povale hrkútali holuby. Vo svetle bleskov videla pokojne padať dážď. Unavil sa. Spomenula si na sen a mala radosť, že sa to všetko stalo iba vo sne. Otvorila okno, aby sa nadýchla čerstvého vzduchu. Nadýchla sa a znova začula odkiaľ si, akoby z hmly, ten hvist. Naľakala sa zlej hodiny a zavrala okno. Zaspala. Ale už sa jej nič nesnívalo. Keď sa zobudila, ešte stále bola noc. Dážď ustal, iba nové a nové blesky neprestajne osvetľovali tmu. Krčach bol prázdny. Vyšla na dvor napiť sa vody. Keď prechádzala popri maštali, zazdalo sa jej, že v jasliach počuje niečo šuchotať v slame, ako by tam behali potkany. Zarazila sa a naskočila jej husia koža. Vtedy začula opakovaný ston. Maštal mala byť prázdna, pomyslela si. Že sa tam hádam niekto ukryl pred dažďom, lebo ani psa nemali. Ah! Ozval sa opäť tlmený a bolestný ston. Zrazu ňou prebehla triaška. V bolesti toho stonu zacítila záchvev rozkoše. Tlmený výkrik. Vo svetle bleskov cez pootvorené dvere videla na zemi, na sleme zmietať sa niečo neforemné. Čoraz silnejšie dul temný vietor. Striasla ju ozajstná zima, lebo vyšla iba v košeli. Keď sa znovu zablíslo, uvidela dvoje zimnične a smedne hľadajúcich sa úst. Našli sa a spojili sa v stone.
0: Lena sa vrátila do domu. Prekvapilo ju ticho v izbe. Ako by všetko zaspalo, aj holuby na pôjde. Nebolo jej ani teplo, ani zima. Ani dobre, ani zle. To, čo videla, prijala ako niečo, čo nečakáš a čo ťa nezarmúti ani nepoteší, lebo si tomu nepripravil v sebe vopred miesto, kam by si to uložil. Nech je to akokoľvek, nech to však ostane tam. Alebo neostane. Aby to však neostalo, ona musí odísť. Prvý raz musí na to čakať. Spomenula si, že starý aj napriek mnohým rokom, čo prežil v soľnej bani, bol zamilovaný do koní a volov. Až natoľko, že často odchádzal spať do maštale. Počúval, ako spia či nespia kone, voly, telatá, kravy. Spomenula si, že jej po večeroch vravieval: Lena, idem počúvať, ako spia zvieratá. Naši menší bratia.

0: Vedľa kuchyne prala matka. Lena vešala bielizne na drôty, natiahnuté od sýpky po kuchyňu a odmaštale po priedomie tak, že sa dvor rozdelil na štvoro. Práve vešala košeľu po starom. Matka ju oprala, aby ju mohla dať nejakému žobrákovi. Na zem z nej kvapkala priezračná voda. Slnko sladko hrialo. Počúvaj, mama, povedala Lena. Keď ste sa s Milom vraceli z Franciny, spomínaš si na ten deň? Našli ste ma pri včelíne. Aký deň, Lena? Bol horúci. A keď ste sa priblížili k úľom, napadli vás stovky včiel, ako by vás chceli zožrať. A vy ste pobehovali, rozhadzovali rukami, kričali ste na ne, pamätáš sa? Boli to divé včely. Kto vie, čo ich to pochytilo? Sotva sme sa ich zbavili. Poradila som vám, aby ste si ľahli na brucha. Aj ste si ľahli. Ja som vás zakryla dekou a rozúrené včely až do večera lietali nad dekou. Keď odleteli spať, aj vy ste šli so mnou do dediny. Boli ste spotení v tej spare a včely neznášajú nepríjemné pachy. Preto sa tak do vás pustili. Boli ste spotení a špinaví od zeme, lebo ste sa vracali z roboty? Boli sme vyberať zemiaky. A ja som si to myslela. No veď to tak aj bolo. Nebolo to celkom tak, povedala Lena. No ako to teda bolo, ty mudrc? Prestala matka prať. Milu v tom čase vozil zemiaky, ktoré vykopala tvoja brigáda, ale zber zemiakov sa už skončil, to viem presne. No, každý, kto robí na poli, nechá za sebou nejaké to hniezdo zemiakov. Lenže ty si ho nenechala. Vedela si, kde tie zemiaky sú a v noci si ich aj s Milom pozbierala. Počase ste ich predali na trhu. Lena, klameš, ty hlupaňa! Neklamem. Starý mi to povedal. No, bol trochu strihnutý a najmä starý. To, že zemiaky zostali v zemi, nebola náhoda. Dali ste sa na krádež. To ti povedal tvoj otec? To hovorím teraz ja. Vy ste prácu vykonali dôkladne. Ty si dobre vedela, čo chceš, keď si zabudla vykopať zemiaky. A keby to aj hneď tak bolo, čo je na tom strašné? Chcela som zarobiť peniaze pre Mila a pre starého. V ten deň, keď vás napadli včely, ste sa vracali z trhu. No, z trhu, no a čo? Nič. Iba toľko, že ste sa nemali kde zašpiniť od zeme a tak sa spotiť. Veď ste sa vracali z trhu a nie z roboty. A z Franciny ste sa do dediny vracali v chládku. Čo tým chceš povedať? To vieš lepšie ako ja. Čo mám vedieť? Ako bolo na trhu? Si hlúpa. Bolo horúco a cestou sme sa unavili a možno sme si aj sadli do chládku odpočinúci. Nebyť tých včiel, nebola by som si vôbec spomenula na ten deň. Nechápem, prečo sa na ne tak hneváš. Včely sú už raz také. Znesú iba to, čo im je povôli. Vtedy ste pod tou dekou obidvaja od vyčerpania zaspali. Spolu ste chrápali jeden vedľa druhého a ja som išla umrieť od smiechu. Nechápem, čo ti mohlo byť také smiešné. Že ste chrápali, až sa deka triasla. Aj s včelami. Keby som však bola vedela, prečo chrápete, azda by som sa nebola smiala.
1: Zasmiala sa aj matka a znova mydlila bielizeň. Hľadím na teba, ty sa smeješ a mňa z toho chytá hrôza. Prečo, Lena? Opäť sa zasmiala matka. Lebo si myslím, že ma považuješ za hlúpu. Súhlasím však s tebou, že sa smeješ. Bola som hlúpa a všetko som prijímala iba tak, odpredu. Nepozerala som sa aj z boku. Teraz si už zmúdrela? Možno nie, ale prebudila som sa. A čože ťa prebudilo? Zasmiala sa mať. Chceš, aby som ti to povedala? Starého smrť ma prebudila. Bože, odpusť, povedala matka a prežehnala sa. Tú smrť som dlho nevedela pochopiť. Nevedela som, kto ho zabil. Milu ho zabil. Ty si ho zabila. Ale to som ešte nevedela v tej chvíli, keď som si uvedomila, že si ho ty zabila. Musíš ísť k lekárovi, Lena. Si ako tvoj otec. Aj on v poslednom čase stratil rozum. Sama si videla, ako nadával Milovi, ako sa do neho zadrapoval, ba ho aj bil. Ty si ho hneď od začiatku nasmerovala proti Milovi, že chodí pričasto k nám a že ma pred celou dedinou dovedie do hanby. Bála si sa, aby Milu nebol pričasto so mnou, aby netrávil so mnou priveľa času a aby iní netrpeli. Potom si Mila naviedla proti starému. Nech ho rozhnevá, nech sa sám nechá byť, aby ľudia videli, že starý je blázon. Pripravovala si jeho smrť. A jedného dňa starý prišiel na všetko. Prišiel totiž na to, že žiješ s Milom a povedal ti to. Povedal, smiala sa. A tovary nie je dostatočný dôkaz, že bol blázon? Ty si chcela, aby tak vyzeral. A spravila si všetko, aby sa stal bláznom v očiach dediny. Dedina ti však sotva uverila. A keď ti to povedal o tebe a o Milovi, zaprisahávala si sa, že to nie je pravda. Áno, prisahala som. Prisahala si na môj život a on ti uveril. Keby bol blázon, ako tvrdíš, nebol by uveril. Lebo blázni veria iba jednému a nepresvedčíš ich, že svet je inakší, než aký ho vidia oni. On ti však uveril. A s hádkami bol na chvíľu pokoj.
0: Nedávno som si spomenula, že v noci pred hádkou bolo počuť zvonku hvízd. Tak ako v každú noc, išla si sa k studni napiť vody. Bola si dlho. Starý vyšiel, nevedel, že si tiež vonku. Zazdalo sa mu, že sa vrežou kocúr dobíja k holubom, lebo na pôde splašene poletovali. Starý sa už nevrátil. Stretla som ho, až keď som mu doniesla obed. Bol bledý ako mŕtvol, ani jesť nechcel. Mne len odvrkol, že musí zohnať zámku a namontovať ju na maštal, lebo v noci sa tam vrajdajú všakovaké veci. Vtedy som však jeho slová nepochopila. Veď hovorím, že nebol v poriadku. Ale on bol v poriadku. V maštali našiel teba s Milom. Čo by som tam bola robila s Milom? Aj zo mňa chceš spraviť blázna. Robila si s ním to, čo si robila predtým aj neskôr. Aby som ti nevylepila, ty sprostaňa, prežehnala sa matka. Čo ti to vŕta v hlave? Bohu chovaj, aby som ti nevylepila. Nevylepíš. A zbytočne sa neprežehnávaj, lebo tento týždeň, keď pršalo, som vás videla aj ja. Nesmej sa. Márne sa smeješ. Keď ťa starý nachytal, aj jemu si sa možno smiala rovno do tváre. Ani zaprisahávať sa nemusíš. Radšej mlč.
1: Mama, že by si bola klamala aj samu seba? Aby si oklamala ostatných? Starý vedel o všetkom, nemohla si ho vodiť za nos, preto si ho zabila. S Milom si žila odvtedy, ako si sa rozišla s trafikantom. S Milom si sa už dávno schádzala. A keďže stále bol u nás, naviedla si ho, aby na oko chodil za mnou. Páčil sa mi. Nemal to so mnou ťažké. Po večeroch ma boskával pri vrátkach. A tak sa pozornosť ostatných obrátila na mňa. Žili ste spolu v mojom tieni. Keď si našiel mladšiu, aby si ho nestratila, celkom si ma odovzdala do jeho rúk. Ako som ťa odovzdala do jeho rúk? No dobre. Chceš, Vary, povedať, že si nevedela o tom, že sme vtedy začali spolu žiť? Ako som to mohla vedieť, Lena? Táraš, a ja nie som schopná reagovať na tvoje hlúposti, lebo by to vyzeralo, že sa k ním priznávam. Ty si mala niečo s Milom? Tvrdil mi, že sa aj tak zoberieme. Že to aj ty chceš. Napokon, neraz si o tom pred nami rozprávala a Milu dobiedzal, že je predsa len chlap. Prečo by sme nemohli začať aj skôr? Ja som za ním mrela a tak sa stalo všetko, čo sa stáva medzi mužom a ženou. Bola som veľmi hlúpa. On zostal s tebou a u mňa si iba prilepšoval.
0: Keď si starý všimol, že sa so mnou niečo deje, opýtal sa ma na to, ale ja som klamala. Zbil ma a ja som ho od tej chvíle nenávidela. Nedotklo sa ma veľmi, keď umrel. Vtedy som ešte verila všetkému, čo si do mňa vtlkla. Myslela som si, že nemá v hlave všetko v poriadku, ale on mal. Keď pochopil, že si krivo prisahla o tej príhode v maštali, chcel dať veci do poriadku. Možno sa chcel s tebou rozviesť. Možno sa rozhodol odísť preč, lebo všetky holuby dal previesť k Brežovi. Chcela si to však udržať v tajnosti. A nestratiť Mila. Už si starého odpratala. Prekážal ti. Starý nemal srdce. Zatrpkol. Lebo už dávno nevládal, ako chlap bol na nič. Bol mi ako hrča v hrdle. Dovtedy ti bol dobrý. Nezavadzal ti? Ostarel a jeho život dohasínal. Prečo si teda od neho neodišla? Alebo nedovolila mu rozviesť sa? Nepáčil sa ti, to je v poriadku. Na to si mala právo. Ale nemala si právo ovaliť ho po hlave. Je lepšie takto, ako by mal trpieť. Mal ma rád a mal rád aj teba. Od hnevu však niekedy až očervenel. Jeho život by bol veľmi nepokojný. A ty sa, Milana, nesmej tak hlúpo. Mala som ho rada. Aj som ho ľutovala. Nechcela som byť taká ako on. Nechcela som zostarnúť, všetkého sa vzdať a zavesiť na klinec. Ja si môžem ešte vypiť a zajesť. Môžem spať aj dve noci po sebe. Dve noci po sebe aj tancovať. Spať v posteli dve noci po sebe s mužom a hľadieť na ňoho, ako sa zvalí pri mne od vyčerpania. A keď spí, ískať mu vlasy. A narovnávať mu ruky aj nohy, aby sa mu dobre spalo a pohrávať sa pritom s jeho 11 prstami, čarovať s nimi a zohrievať ich, až kým ho neprebudím a opäť z neho nestvorím živého chlapa. A čo čakáš odo mňa, Lena? Aj keď som mala milenca. Prečo mi chceš kaziť život? Vari, preto, že si mi dcéra? A navyše ešte aj hlúpa? Chceš ma, Vari, dostať do väzenia? Napokon, na tom, ako sa to všetko stalo, nezáleží. Najdôležitejšie je, že ste ho zabili vy. Ale pre mňa je dôležitejšie to, že človek nesmie žiť zavrtaný v bahne ako kočík. A ty by si mala vedieť, mama, že ja nechcem byť číkom.
1: Matka sa znova prežehnala. Zbláznila si sa. Načisto si sa zbláznila, Lena. Povedala presvedčivo.

To bolo čítanie z novely Dumitru Radu Popeska Túžba. Preklad Milan Resutík. Redakčná príprava Jana Hevešiová, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, zvukový majster Peter Hájek, Imrich Adamko, účinkovali Lucia Vráblicová, Ivo Gogál, Alfred Svan, réžia Martin Hvišč. Vyrobilo Literárno-dramatické centrum Slovenského rozhlasu Bratislava 2007.

0: Počúvate rádio Litera.
1: V rádiu Litera sa vždy objavovali aj relácie Darinky Laščiakovej. Osobitne sme si ju v našom vysielaní pripomínali v rámci jej narodeninových výročí. Dnes si Darinku Laščiakovú sprítomníme vďaka pásmu Sama Smetanu, ktoré vzniklo v roku 2006 v rámci cyklu Boli sme pritom. Životný príbeh tejto rozhlasovej autorky sa ukončil nedávno 13. augusta 2026, akoby až symbolicky v roku rozhlasovej storočnice. V tejto chvíli vám sprostredkujeme nezameniteľný hlas Darinky Laščiakovej a oživíme aj jej dlhoročnú rozhlasovú prácu hudobnej redaktorky. Cyklus Boli sme pritom vznikol v roku 2006 pri príležitosti 80. výročia rozhlasového vysielania a postupne predstavoval kľúčové rozhlasové osobnosti. Darina Laščiaková v ňom hovorí o práci v rozhlase v roku 1966, o tom, čo všetko robila v redakcii ľudovej hudby a vracia sa v spomienkach aj ku svojim kolegom a atmosfére v redakcii.
2: Pri príležitosti 80. výročia rozhlasového vysielania na Slovensku Slovenský rozhlas pripravuje cyklus relácií s názvom Boli pritom. Tú dnešnú sme venovali spomienkam rozhlasovej redaktorky ľudovej hudby a speváčky Dariny Laščiakovej. Príjemné počúvanie vám želá redaktor Samo Smetana.

0: Darina Laščiaková pracovala ako redaktorka v Bratislavskom rozhlase plných 35 rokov. Bola autorkou stoviek hudobno-poetických, hudobno-didaktických a umelecko-dokumentárnych relácií a ako známa osobnosť, mimoriadne obľúbená speváčka ľudových piesní, tvorila dôležitú súčasť rozhlasového povedomia. Vo svojich, dúfam, že to môžem prezradiť, 75 rokoch je v skvelej mentálnej kondícii a rozhovor s ňou bol pre mňa naozaj povznášajúcim zážitkom. Viem o vás, že ste pred 40 rokmi, bol ako keby trošku na mojom mieste, pripravili ste reláciu Slovenská ľudová hudba v 40-ročnom rozhlase. To znamená, i vy ste sa pozerali na to, čo bolo predtým.
1: Áno.
0: Povedzte, ako vy toto vnímate, čo vás zaujalo na tej histórii vysielania ľudovej hudby v rozhlase?
1: No, tak to sa mi tak zdá, ako keby to bolo prednedávnom, keď som tú reláciu robila k 40. výročiu rozhlasu na Slovensku. To bolo v roku 1966, keď teda necelých 5 rokov, keď som nastúpila do rozhlasu. No a vtedy už existoval rozhlas 40 rokov, hej. Tak som si preštudovala všetko pekne postupné a dostupné materiály, čo boli. Tak som sa dozvedela, že Slovenský rozhlas začal vysielať v júni 1926.

0: sa to deje. Že práve genius loci, ako sa hovorí, ten duch toho miesta je veľmi dôležitý. Ako ste vy vnímali práve to bývalé Leninové námestie, tú budovu na tom Jakubovom námestí, bývalá pošta? Aká tam bola atmosféra?
1: No, to sú moje krásne spomienky. Ja som vždy túžila pracovať v rozhlase. Podarilo sa mi to ešte navyše s ľudovou piesňou. Takže ja som každý deň hltala ozaj a rada som robila relácie rôzneho druhu.
0: Vy vraj ste si to naozaj zaslúžili, pretože nie hneď ste nastúpili ako čerstvá absolventka filozofickej fakulty. Vyštudovali ste hudobnú vedu a folkloristiku, ale že ste vraj nastúpili najprv ako kultúrna úradnička a potom do redakcie vážnej hudby.
1: Áno, do symfonickej, lebo vtedy redakcia ľudovej hudby sa tak nejako dotvárala, menila. Pán profesor Tonkovič odchádzal, lebo on len sa venoval potom súboru LUT, však nahrával, dirigoval. Od roku 1955 vlastne existovala redakcia ľudovej hudby. No, vedúci vtedy boli Janko Matuška, však toho som už nepoznala. No a redaktori boli Editka Hutová, Janka Guzová, zakrátko Ľuba Pavlovičová, hej, Baková, Ondrej Demo a Vladimír Slujka bol vtedy šéfom, hej.
0: Aká vládla atmosféra v tej redakcii?
1: Veľmi dobrá. My sme s obrovskou chuťou a nadšením robili svoje relácie. My sme si jeden druhému nikdy nezávideli. My sme si skôr pomáhali jeden druhému. Takže ja sa ozaj s veľkou, s takou radosťou a takým nadšením si spomínam na našu prácu.

No, pán profesor Tonkovič, ten bol potom len dirigent, nacvičoval súbor Eliute, nahrával tieto piesne. No, ja som už prvé solo spievala, ako vysokoškoláčka som chodievala do tohoto súboru a ku koncu som teda spievala známu Hojdana, Hojdana, čo pán profesor Tonkovič tak pekne urobil.

0: Ako spomínate na svoje prvé relácie? Ktoré to boli a nejaké také zážitky?
1: Áno, no tak ja ti poviem pravdu, že ja keď som ešte nebola v rozhlase, dokonca keď som bola ešte na gymnázii študentka, ja keď som počúvala rozhlas, ja som už rozmýšľala, ako by som asi ja tú reláciu urobila. To by si neveril, to je úžasné. Ja som počúvala rozhlas. Veď si môžeš predstaviť, že na Silvestra bola zábava, dievčatá a chlapci išli na zábavu a ja som ostala doma, aby som si počula rozhlasový silvestrovský program.
0: To z vás chlapci radosť nemali.
1: Chlapci nemali radosť, áno, aj ma vykričali, no ale ja som sa nasmiala pri tom programe. Takže to ti chcem povedať, že ja keď už som nastúpila do redakcie, ja som mala mnohé veci premyslené. Uh-huh. Áno, a veľký pozor som dávala, aby slovo pasovalo s hudbou. To som bola na to veľmi háklivá a háklivá som aj teraz na to. Keď ide nejaký komentár pekný, hej, alebo myšlienka a naraz

0: Robila som hneď tie hudobno-poetické zaujímavé relácie, skladačky, kde sa len zahlásilo a sa vyťahovali kartičky a piesne, áno.
1: Týchto relácií, kedy si bolo relatívne veľa?
0: Však? Veľa ich bolo, áno, samozrejme vec.
1: Aj táto hudobná relácia vždy mala svoju dramaturgiu, nemohlo sa to len tak.
0: Vec.
1: To vždy bolo treba premyslieť, čo áno. Po sebe, čím začať, áno. Čím skončiť, čím áno. To naplniť. Takže áno. To bola pomerne taká tvorivá práca takisto,
0: hej,
1: ale
0: hej.
1: Vašim hlavným, by som povedal, silným tromfom boli práve predsa len tie hudobnoslovné relácie, kde ste mohli prejaviť ten svoj zmysel pre krásu slova.
0: Áno, no tak rada som robila relácie, napríklad hudobno-poetické relácie. Som spolupracovala aj s literárnou redakciou Básnik sám doma so svojou poéziou, kde si títo básnici doslova želali, aby išli ľudové piesne. Áno. Jeden básnik povedal, že keby mohol povedať, že túto alebo tú druhú krásnu pieseň urobil on, melódiu aj slovo, takže by dal za to celú jednu zbierku svojich básní. No a potom som robila relácie Listujeme v zbierkach ľudových piesní, kde som sama spievala, listovala si. A to som začala od Kolárových spievaniek až po dnešnú dobu. To bola taká dlhšia relácia.
1: Aby som v tomto poznamenal, že to bolo asi dosť moderné alebo nové, že osobný prístup k tým konkrétnym hudobným útvarom ste vlastne vyjadrovali svoj osobný postoj. A to je niečo naozaj veľmi moderné, kdežto vtedy bolo zvykom skorej tak nejak objektivizovať veci a vy ste naozaj veľmi subjektívne, ako na vás pôsobia tieto piesne,
0: áno,
1: tieto skladby.
0: Presne tak, áno.
1: A to je vlastne aj dodnes, by sa povedalo, moderné,
0: áno.
1: Asi.
0: No potom som robila, ako interpretovať ľudovú pieseň, to som veľmi dávala si pozor, aby som si všímala, no väčšinou o oravských piesňach som hovorila, tie ovládam najlepšie, no si myslím, tým najmenej ublížim. A potom som si privolávala spevákov z tých regiónov a oni mi rozprávali, áno. No a čo ja viem, najdlhší cyklus relácií však boli Známe hory, ľudia a pieseň, o tom som už dosť hovorila.
1: Ale je to nádherný cyklus, v ktorom ste chodili práve po týchto regiónoch a s priamými nositeľmi vtedajšími týchto tradícií ste sa rozprávali a nahrávali ste aj ich piesne, aj hudbu a táto sa našťastie vlastne zachovala v archíve a my aj
0: veru,
1: doteraz
0: áno.
1: Môžeme potom siahnuť.
0: Áno, to ma veľmi obohatilo po každej stránke. No a spolupracoval náš dvorný zvukový majster Ferko Bombík, ktorý sa skutočne venoval tomu a pomáhal nám, spolutvoril

0: Vy ste sa stali ozajstným dobrým duchom redakcie ľudovej hudby alebo vysielania v rozhlase aj celkovej profilácie rozhlasu. Vnášali ste do vysielania naozaj takú ľudskosť a takú úprimnosť. Ja by som sa chcel spýtať na spolupracovníkov, ktorí vo vás najviac zanechali nejaké spomienky. A nielen z tých najstarších, ale z tých, ktorí prichádzali potom neskôr. Ako išiel čas?
1: Áno, no tak som už spomínala Slujku, však Ondrej Demo, Irenku Holákovú, Janku a tak ďalej. No a ešte som zabudla na Ivana Dubeckého, však on bol dramaturgom.
0: Ale ten prišiel samozrejme neskôr.
1: A potom Adriana Eliášová, terajšia Domanská, výborná redaktorka, moderátorka. Potom Helenka Hrkova, to som spomínala. No a ja tam som tiež však prikvitla. No a potom naše pisárky, sekretárky, musím ich spomnúť, Irmuška Krištofíková a Anička Kurňavová. No ale darmo je, musím priznať a povedať, že hlavným organizátorom a hýbateľom celej redakcie bol nesporne známy redaktor doktor Ondrej Demo. To sa musí nechať však. Keď tak spätne rozmýšľam, stále viac si uvedomujem a doslova obdivujem jeho odvážne projekty, na ktorých pracoval. A aj prirodzene vťahoval do tejto práce celú redakciu.

0: Spomenuli sme troška aj to, že ste okrem redaktorskej práce boli dôležitou interpretkou ľudových piesní, či už predtým pre externé telesa, ako boli Farkašovci, alebo aj potom interne, keď pôsobili, alebo aj pre orchester ľudových nástrojov. Vy ste mali veľkú výhodu, že ste naozaj prišli k mnohým materiálom, ktoré boli veľmi zaujímavé, myslím, z hľadiska spevnosti, z hľadiska slov. A známa ste s tým, že ten výber piesní, ktoré ste spievali vy, je naozaj taký, aby sadol vášmu natyrelu, že je zároveň poetický a že je dokonalý z každej stránky.
1: Áno.
0: S kým ste najradšej spolupracovali, lebo sama ste ich neinštrumentovali, tie piesne, vy ste ich spievali. A s kým ste najradšej spolupracovali z hľadiska tých upravovateľov a s ktorými telesami?
1: Áno, ja som si dávala veľký pozor, jednak keď som si vyberala pieseň, aby mi, ako sa povie, sadla, aby som ho vedela prežiť. Niektorá pieseň na prvé počutie som po nej túžila, že ju budem spievať. Áno, predovšetkým piesne z Orave, ale aj piesne, ktoré som, povedzme, zapísala pri výskumoch, áno, a pri nahrávkach. Tak hneď som si povedala, no túto pieseň si zaspievam ja. No a potom som zase rozdielovala, kto by mohol tú inú pieseň spievať, samozrejme predovšetkým speváci, ktorí z toho regiónu pochádzali však. A potom som si vyberala a poprosila niektorých skladateľov, aby to urobili pre mňa. Tak samozrejme v prvom rade veľa piesní upravoval Ivan Dubecký. Áno, ten vlastne robil všetky piesne do relácie Hory ľudia pieseň. No potom Bartolomej Urbanec, Tibor Andrašovan však, ale aj skladatelia, ako je pán profesor Ciker, on urobil pre mňa 15 piesní. Potom Ilia Zelienka, Ivan Hrušovský, to už bolo do tej súťaže pri Bratislava. A boli aj také situácie, že som niektoré urobené piesne, ktoré mi predložili, odmietla. Odmietla a niektorí skladatelia sa hnevali na mňa, ale ja by som to nebola zvládla. Tam ten sprievod, tá kompozícia bola tak prešpekulovaná, že ma úplne zviazala a že som si nemohla ako tou piesňou svoje povedať. Tak veru, nieraz som povedala nie. Aj sa trošku hnevali na mňa. Ale ja, keď som videla, že to nezvládnem, tak radšej som nespievala. Preto tie moje piesne, hádam, oslovujú ľudí, lebo som ich vedela zvládnuť. A to je veľmi dôležitá vec. Hej. A som sa dobre cítila pri nich, keď som spievala.
0: Našťastie týchto piesní je naozaj relatívne dosť. Tak vy ten počet možno viete, koľko ste nahrali piesní ľudových?
1: V archíve je 160 piesní som nahrala. Áno, tak dosť.
0: No to ale... už je pomaly jeden obecný repertoár.
1: Áno,
0: alebo
1: no
0: časť
1: ale nepočuť ich veľmi, ale tak ďakovať Bohu aj za to. Však všeobecne sa trošku zužuje to vysielanie ľudových piesní. To my pozorujeme mnohí však. No, nemali by sme zabúdať ani na vlastné zdroje umenia, ani na tých, čo ich vytvorili však. Krásne a pravdivo to vyjadril spomínaný národný umelec Karol Plicka. A on národného umelca dostal od nás, zo Slovenska. On bol Čech a národného umelca mu udelilo Slovensko. Zacitujem ho. Rád by som vám povedal, aby ste nikdy nezabudli, že ľudová pieseň je materinskou rečou hudby. Kto by túto reč nepoznal, alebo ju odvrhol, nemá vlasť, nemá domov. Odklon od tradícií ochudobňuje národ v jeho túžbách a v jeho sebavedomí. Vo chvíľach neistot a tápania ostáva nám studnicou bezpečnosti.

0: Aký máte pocit, čo vám najviac pomáhalo pri tej práci a čo vám najviac vadilo?
1: Pomáhalo mi všetko, za čím som išla, čo som túžila robiť. A to bolo kus nádhernej práce, ktorej som, môžem povedať, tak trošku rozumela a ktorú som sa snažila neustále si doplňovať. A sa mi to aj podarilo. Tak sa mi aj teraz zdá, že tá moja práca nebola zbytočná. Tie relácie, ktoré som robila, hlavne tie rozhovory s ľuďmi, ich piesne. No a potom aj to moje spievanie. Sa teším, že som mohla potešiť ľudí. Ešte aj teraz mi dosť dobre ten hlas slúži a kde tu spievam, no ale už o ľudovú pieseň není taký veľký záujem. Ale keď môžem, tak veľmi rada idem, lebo ľudová pieseň po každej stránke znamenala pre mňa veľa a znamená doteraz.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Rádio Litera opäť otvára svoj vzácny archív. Uvádzame roky nevysielanú modernú hru japonského autora Imu Harubeho, ktorá mala premiéru v roku 1965. Dej hry Žena na paraváne sa odohráva v podmanivom prostredí hostinca Fujiroku. V hlavných úlohách sa predstavia nezabudnutelný Karol Machata, Jela Lukešová, Jozef Kroner a Mária Úradníčková. Príjemné počúvanie.

0: 9. dňa 11. mesiaca v provincii Kaga v dedine Kamenomori. Padal dážď so snehom. Ubytoval som sa v starom trojposchodovom hostinci, ktorý sa volal Fujiroku. Vlastne má viac ako tri poschodia, lebo maličká miestnosť, ku ktorej ma doviedli, bola prístupná len cez obločný otvor strechy na jednej strane izby v treťom poschodí. Vystúpil som nahor po rozvrzganom rebríku. Večeral som ryžu a riečnú rybu, ktorú tu v okolí volajú gori. Potom som počítal dennú tržbu.
1: Položila som vám ohrievaciu fľašu do postele.
0: Áno, áno, ďakujem.
1: Mám postaviť paravan? Vietor fúka cez škáry.
0: Postavte. Za záhlavie postele.
1: Tu je voda.
0: Áno, áno.
1: Dobrú noc. Vyspíte sa dobre.
0: Ďakujem. Rád by som odišiel prvým autobusom. Zobuďte ma, prosím.
1: Áno, zobudím vás zavčasu.

0: Spiaci muž? Haló, pán Hisamaru. Hisamaru Sosuke.
1: Ano, kto ma volá?
0: Ja, Hisamaru Sosuke.
1: Hisamaru Sosuke, to som ja. Odkiaľ ma poznáš?
0: Dívala som sa, keď si sa zapísal do kníh hostí. Tokio, okrese Tatani, Shitasagemachi, prvý rad, číslo 188, apartma Sumire.
1: Adresa môjho priateľa.
0: Teda fingovaná adresa?
1: No, áno, ale moje meno je pravé.
0: Obchodný cestujúci, predávač plniacich pier, značka Zlaté pero, 38 ročný. Hej, to súhlasí?
1: Samozrejme. A kto si ty?
0: Veď to vieš. Práve si sa na mňa uprene díval.
1: Na teba? Kedy?
0: Pred chvíľou. Už si zaspal.
1: Ja, že som sa úprene díval.
0: Tak sa predtým nikto na mňa nesmel podívať. Ale dnes musím byť rada, ak ma niekto vôbec badá.
1: A ja, že som sa úprene díval.
0: Áno, jednostaj.
1: Ale potom ty si teda...
0: No!
1: Ty si...
0: Žena na paraváne.
1: Žena na paraváne?
0: Áno! Na paraváne pri tvojej posteli.
1: Áno. Teraz ťa poznávam. Skutočne som sa musel na teba dlho dívať.
0: To je veľmi lichotivé. Ty sa smeješ? Vysmievaš sa mi?
1: Žena na paraváne? Fotografia na titulnom liste prastarého ilustrovaného časopisu nalepená na trhline paravánu.
0: Áno, titulný list prastarého ilustrovaného časopisu.
1: Vyzeráš neobyčajne.
0: Prečo?
1: No, ten... Smiešný klobúk.
0: Vtedy bola taká móda.
1: Kedy vtedy?
0: Pred dobrými 40 rokmi.
1: Ale tento klobúk som už kedysi kdesi videl. Jakási princezná ho mala na hlave.
0: Áno, princezná Nagakio.
1: Ten klobúk vyzerá ako hrniec. Ba. Ako hríb. A prečo ho ešte vždy nosíš?
0: Nemôžem si ho zložiť, som preca na fotografii.
1: A hovoriť môžeš?
0: Niečo je nám preca dovolené.
1: Máš pravdu. Ale čo vlastne odo mňa chceš?
0: Chcem ťa o niečo poprosiť.
1: O čo?
0: Všimol si si obraz na paraváne, na ktorom som prilepená?
1: Áno.
0: Povedal si chyžnej, aká škoda, že tento chýrny obraz má trhlinu?
1: Áno, áno. Obraz je iste od Tani Bunko.
0: Oh.
1: Alebo od Kano Taniu. Alebo od Hayakawa Sesu.
0: Hayakawa Sesu.
1: Možno od Hokusai.
0: Hokusai.
1: No prirodzene imitácia. To som hneď zbadal. Ale téma obrazu sa dá rozpoznať. Starý belovlasý muž s palicou v ruke kráča po vysutom moste ponad horskú priepas. To je slávny obraz.
0: Tak ma uvoľni z paravánu.
1: No, dobre, ale... Kto sa to tu zasmial?
2: Ja som to. Ja, starý belovlasý muž na vysutom moste. Chcem ťa požiadať o láskavosť. Len najprv odstraň zo mňa ženu. Nevidím ťa.
0: Vždy mi bolo veľmi ľúto, že ťa zakrývam. Šťastie, že prišiel Sosuke.
2: Veru, tu hore zriedka niekto býva.
0: Rýchlo daj ma dolu. Starec nevidí.
2: Smutné. Kvôli jednej žene... Pardon. Kvôli titulnému listu ilustrovaného časopisu. Kvôli jednoduchému potlačenému papieru. Nemôžem sa dívať na svet. Som sputnaný.
0: Pokým budem prilepená na tejto trhline, svet sa nedozvie, aký je tento starec slávny.
2: Tak na čo ešte čakáš?
0: Titulná fotografia prilepená na slávny obraz, to je nezmyselné.
2: Žena má pravdu.
1: Tak dobre, poď uvoľniť.
0: Rýchlo.
1: A čo, ak ťa poraním?
0: Na tom nezáleží.
1: Ja budem opatrný. Tak. Robím to dobre?
0: Áno. Pokračuj.
1: Ešte tento roštek. Tak.
2: Ako mi je dobre. Ďakujem. Ďakujem, Suzuke. Tak dlho som nemohol hýbať ramenom. Zabúdam sa ako zo sna. Vtáci spievajú. Slnko prebúda prírodu. Rád by som videl more. Chcel by som opustiť vrchy, túto úzku, tmavú horskú roklinu. Chcel by som vidieť more. Šíre more. More v rannom prísvite, keď plachetnice ležia ešte v zálive. A slnko farbí nebo. Na mori krúžia loďky biele v opare hmly.
1: Čo je to?
2: Veľmi stará báseň. Mám ju rád. Všetci moji priatelia ju spievali. Ej, lastovičky, vy si letíte ponad kamenné štíty. Poskakujete po ostrých skalách horských potokov. Sadáte na vrchovce borovíc v strmých stráňach. Vtáci spievajú, prírodu budia zo sna. Slnko odháňa sen a farby nebo. Na mori krúžia loďky biele v opare hmly.
1: No, starký, čože si zrazu taký smutný? Nepláč. Veď je to tvoja najmilšia báseň.
2: Ach, môj osud je strašný. Už to dlhšie nevydržím. Len si ma obzri. Starý muž s kozou briadkou. Na vysutom moste. V ruke palica. Je to tvrdý osud.
1: Tvrdý osud?
2: Čo vidíš podo mnou?
1: Potok neprestajne besnie v horskej rokline.
2: Čo vidíš nado mnou?
1: Vietor sa preháňa cez borovice.
2: Len ja ostávam. Musím stáť na moste a nemôžem ani dopredu, ani dozadu. Nemôžem výjsť na breh. Nemôžem do sveta. Človeka nevidím. Ty, Suzuke, ty sa trochu vyznáš v maliarstve. Máš pri sebe štetec a tuš?
1: Na čo?
2: Chcel by som sa dostať na breh. Ty ma dovedieš na breh.
1: Doviesť ťa na breh?
2: Štetcom.
1: Ale ja nie som maliar.
2: Prosím ťa. Hľaď, prosím, nespínam ruky, lebo rukami môžem pohybovať, len nohami nie. Pomôž mi. Namaluj ma na iný breh.
1: Veď nemám štetec.
2: Cestuješ po svete a nemáš štetec a tuž so sebou.
1: Keby som aj mal štetec a tuž, ako by som mohol opraviť slávny obraz. Obraz Hokusaiho. Ty si počúvala? Kde si?
0: Na tvojom vankúši. Pýtaj si od chyžnej maliarske potreby.
2: Lebo spróbuj svojim plniacím perom.
1: Ale vedie tak krásne na tvojom moste. Máš čas, samotu, môžeš meditovať a nemáš nejaké starosti. Prečo chceš späť do tohto sveta?
2: Už som síce dostarý, ale chcel by som ešte žiť. Chcel by som sedieť na terase čajovne, na jar, keď glicínie ako lilavé oblaky ležia na vrchoch, chcel by som ako strážca hraníc obdivovať množstvo ľudí, ktorí sa vracajú z prehliadky kvetov. Vidieť farby, vidieť šaty, bodky farby fialiek, satén sivej myšacej farby, na ňom vyšité vrabce, satén dúhovej farby.
1: To všetko už dávno nie je.
2: Ale no aspoň by som žil. Tu na moste som jednostaj v nebezpečenstve. Most sa môže zrútiť. Vysuté mosty nevydržia.
1: Namaľovaný most sa nemôže zrútiť.
2: Nie som si istý. Ty mi musíš pomôcť.
1: Ale to sa nedá.
2: Počkaj teda do rána a rozpovedz hostinskému moje želanie.
1: Veď by ma vyhlásil za blázna. Ani to sa nedá.
2: Aspoň za to pokus.
1: Nie som podvodník. Som čestný muž.
2: Čestný muž? To je dobré. Ty si neobyčajne čestný muž. Tvoje plniace pera značky zlaté pero. Predávaš ich len na vidieku sedliakom a nikdy v meste. Či v tom nie je podvod, ha? Tvoja adresa? V každej hostovskej knihe je iná zapísaná.
1: Odkiaľ to vieš?
2: A adresa na tvojej vizitke? Maruno Uchy Building. Ale tam neexistuje firma naplňujúce pera značky Zlaté pero. Ak niekto reklamuje, pošta mu reklamáciu doručí späť.
1: Chceš ma vydierať?
2: Nie. Prosím ťa, pomôž mi.
1: Nemôžem.
2: Nedbám. Keď nemôžeš, odhalím tvoj podvod. Tento muž je podvodník.
1: Prestaň.
2: Tento muž je šutier.
1: Varujem ťa.
2: Plniace pero značky Zlaté pero je...
1: Tu máš.
3: Sosuke. Sosuke.
1: Aj ty si ešte tu. Stalo sa čosi strašné. Hodil som pohár starcovi do hlavy. V hlave je diera.
3: Starec oslepol. Nevidí.
1: Oslepol.
3: Ku mne si sa inak správal. Tak opatrne si ma uvoľnil z paravánu. Som úplne neporušená. Vezmi ma so sebou. Keď pôjdeš preč, vlož ma do tašky a odnes ma. Lebo ma znova prilepia na paravánu, alebo hodia do koša.
1: Vieš... Celkom isto, že starec oslepol.
3: Je slepý.
1: To je strašné. To je strašné. To som nechcel.
3: Poď, no. Poď, zaspí znova. No.

0: Ďakujem.
1: Ďakujem. Už som hore.
0: Doneste mi, prosím, čaj.
2: I hneď, pán Sosu.
0: Snívalo sa mi? Pravda, že... Hra, paraván. Časopis je rovnako prilepený na trhline. Ale žena... Tá žena sa inak usmievá ako predtým. Tak zamilovanie. A obraz za tým? Veď som ho vôbec neporanil.
2: Doniesla som vám čaj.
0: Povedzte, mohol by som si vziať tú fotografiu ženy na paraváne?
2: Má azda nejakú cenu?
0: No, je to pekná fotografia.
2: Iste sa dá ľahko odlepiť.
0: Dovolte, dovolte, urobím to sám. Opatrne. Tak.
2: Obraz pod ňou je tiež pekný však.
0: Starec na vysutom moste, ako smutne sa tvári. Nemôže sa dostať na breh. Položte fotografiu do mojej tašky.
2: Musíte sa poponáhľať, ak chcete chytiť prvý autobus.
0: Chcel by som sa ešte podívať na most, ktorý sa včera zrútil.
2: To je hrozné nešťastie. Dve dievčatá prišli o život, pritom všetci považovali most za celkom bezpečný.
0: Ale drevený most na paraváne. Pozrite, ako sa starec úprene na mňa dívá. Dvíha palicu, ako by mi ňou chcel zakývať na rozlúčku.
2: Vaše veci sú zabalené.
0: Áno, už idem. Už idem.

0: おかめ、おかめ。
1: Zuzuke, konečne si sa vrátil domov, poď ďalej. Dobre si predal?
0: Áno, áno, viac ako inokedy. Ako sa máš ty a starý otec?
1: Predstav si, na trhu si jeden obchodník s písacími potrebami otvoril stánok, predáva naše pera.
0: Tu, na našom trhu?
1: Áno, netešíš sa?
0: Naša značka je vhodná len pre vidiek. Veď to dobre vieš.
1: Ten obchodník už spísal so mnou zmluvu, rozhodne chce predávať naše perá. Tak som sa potešila. Už nebudeš musieť cestovať po vidieku.
0: Ak sa budú naše perá predávať v Tokiu, nepotrvá dlho a všetko vyjde na javo. Čo budeme potom robiť? Neraz som ti to vysvetľoval.
1: Áno, viem. Ale veď musíme viac zarábať. Starý otec je chorý.
0: Chorý? A čo je? Čo sa mu stalo?
1: Oslepol.
0: Oslepol?
1: Áno.
0: Ako sa to stalo?
1: To nevieme. Hneď som ho zaviedla k lekárovi, ale lekár bol bezradný. To je mimoriadny prípad, povedal.
0: Ale ako? Ako oslepol? Ako sa to mohlo stať? Kto sa to smeje?
2: Ja, Zuzuke, ja. Poď, chcem sa s tebou pozhovárať. Poď sem za paraván.
1: Choď k nemu. Celý čas len o tebe hovoril a nevládal vyčkať, len aby si sa už vrátil. Choď.
0: Starý otec.
2: Dobre, že si sa vrátil, Zuzuke. Ako si mal cestu? Aké to bolo v provincii Kaga, v hostinci Fujiroku? Bola zima? Dáš so snehom, ha?
0: Áno, áno, bola zima. Oveľa chladnejšie, ako tu v Tokiu. Starý otec, ty vraj nevidíš?
2: Neviem, ako sa to stalo. Tak náhle ako úder, ako dajaký náraz. Odrazu mi všetko zmizlo v hmle.
0: A lekár ti nemohol pomôcť?
2: Nie, bol bezradný. Vraj celkom mimoriadny prípad. Najmä, ak vznikol akoby po údere. Rozumieš?
0: Ale v paraváne preca nebola diera. Ibaže sa starec na mňa tak úplne díval.
2: Čo hovoríš?
0: Nič. Ale ako teraz ďalej? Ty už nebudeš môcť pracovať.
2: Rád by som si oddychol. Ustal som. Už nechcem robiť plniace perá. Je to príliš únavná robota pre starého človeka. Rozrezávať ebonit a všetko ostatné. Ach, taký som ústatý.
0: Veď ty si iba súčiastky skladal. Nikdy som ti nedával strihať ebonit. To nie je pravda.
2: No, tak veru, tak, iba súčiastky leštiť. Ale aj to je ťažká robota pre starého chlapa. Už sa mi všetko zunovalo. Už nemám chuti do ničoho. Tak toto už ďalej nejde. Niekedy mi je, ako by som stál na vysutom moste nad horskou priepasťou, nad hučiacím potokom a nemôžem na breh, nemôžem ani dopredu, ani dozadu. To je čudné.
0: Prestan.
2: Vtáci spievajú, prírodu budia zo sna. Slnko odháňa sen a farbí nebo. Na mori krúžia loďky biele v opare hmly.
0: Ty poznáš túto báseň?
2: Pravda, že? Mám ju rád. Kedysi som ju často spieval s priateľmi. Je to veľmi stará báseň. Na mori krúžia loďky biele v opare hmly.
0: Prestaň!
2: Vravím ti, už nechcem pracovať. Chcem odísť preč. Na veky skladať tieto na nič hodné perá, tento podvod.
0: Starý otec! Čo sa deje?
1: Táto fotografia, odkiaľ ju máš?
0: Čo si hľadala v mojej taške?
1: Chcela som ju len vybaliť. O. Titulný list prastarého obrázkového časopisu.
0: Žena z hostinca.
1: Poznáš ju?
0: Našiel som ju v hostinci.
1: Aha.
0: Prosila ma, aby som ju vzal so sebou.
1: Kto, táto žena?
0: Áno, áno. Cítila sa osamotená.
1: Á, cítila sa osamotená.
0: Bolo mi jej ľúto.
1: A kde je teraz?
0: Veď ma počúvaj.
1: Čo si mal s ňou?
0: Zabávali sme sa spolu.
1: A potom?
0: Nič, nič viac.
2: Bol k nej veľmi nežný.
0: Celkom som na ňu zabudol. Keď som hodil pohár, volala ma. Ležala pri mne, na mojom vankúši.
1: Táto žena?
0: Áno, áno, áno. Táto
1: pri
0: žena.
1: Pri tebe? Tak, tak teda ty si taký ku mne.
0: Kamen.
2: Ach, tento prechliatý paraván. Čo sa to tu robí? Okane. Čo je z Okane?
0: Omdlela.
2: No, no čo tu stojíš? To nie skrčak vody, rýchlo. Musíme ju obliať. Okane.
0: Okane.
2: Okane.
0: Ešte raz. Tak.
1: Sosuke. Starý otec.
2: No tak. No, preber sa.
1: Ty už zasa vidíš.
2: Naozaj vidím. Vidím všetko celkom zretelne. Ako som tu báseň prednášal, pomaly sa mi dvíjal závoj spred očí. A ako paravá na mňa spadol, zrazu sa mi vrátil zrak.
1: Ty si opäť zdravý. Ale Sosuke... Sosuke sa zbláznil. Táto žena ho pobláznila.
2: Načisto ho pobláznila.
0: Ty predsa vieš, ako to bolo. Ty vieš, že to bola len fotografia a nič viac.
2: Neviem, čo tým chceš povedať.
1: No vidíš, Sosuke je pometený. Tvrdí, že ležala pri ňom na jeho vankúši.
0: Ale len fotografia.
2: No, že mi ju ukáž. Veď je to... Táto žena je cisárska princezná Nagakyo. Áno, áno.
0: Veď som si to aj ja hneď myslel.
1: S tebou je čoraz horšie, Sosuke.
0: Odprevadila ma až po náš dom. Mali by sme princeznu uložiť do truhlice a jej obraz okrášliť.
1: Nedbám, keď chceš.
2: Veľmi som ústatý.
0: Veru, a ja som ústatý.
1: A ja.

0: Hľa. Hľa. Spiaci muž. Haló. Sosuke.
1: Ty si to... žena na paraváne.
0: Áno. Ale už nie na paraváne. Teraz som v truhlici v tvojom dome.
1: Si šťastná?
0: Áno, veľmi.
1: V dome obchodníka, ktorý predáva sedliakom plniace perá. V tejto biednej štvrti.
0: Áno. Máš peknú ženu, Sosuke.
1: Podobá sa na teba.
0: Ja sa podobám na ňu. Chrápe.
1: To starý otec. Mám starosti.
0: Aké?
1: To je strašné. Moja žena vyzerá ako ty. A ty vyzeráš ako moja žena. Napokon si vás zamením.
0: Pridlho si sa na mňa uprene díval.
1: Uprene díval. Bolo by lepšie, keby si bola ostala v hostinci.
0: Ale potom by starec na vysutom moste už nikdy neuvidel slnce.
1: Oh, starec. Ten vedel pri mnoho o mojich obchodoch.
2: Čestný muž. Neobyčajne čestný muž. Plniace perá, značka zlaté pero. Pridáva ich len na vidieku a nikdy v meste. Či v tom nie je podvod? A adresa na navštívenke? Marno Uchy Building. Tam neexistuje firma vyrábajúca plniace perá značky zlaté pero. Reklamácie pošta odosielateľovi dráha.
1: Ten starec je nebezpečný. Napokon ma prezradí. Bolo by dobre, keby sa čo najskôr vysutý most pod ním prelomil.
0: Všetci sú ako ty. Všetci pracujú s malým podvodom. Obchodník bude predávať tvoje perá aj v meste na trhu. Bude to ohromný obchod.
1: Naozaj?
0: Mhm.
1: Bolo by to možné? Tak teda, predsa je len dobre, že som sa tak dlho na teba díval. Ak náš paraván bude mať takedy trhlinu,

0: Snívalo sa mi. Pravda, že? Paraván, trhlina na ňom prelepená listom z obrázkového časopisu a pod ním starý obraz. Veď som ho vôbec nepoškodil.
1: Musíte sa poponáhľať.
0: Áno, áno, áno. Musím odcestovať domov. Ale fotografiu ženy na paraváne tu si vezmem so sebou.

Rádio Litera odvysielalo rozhlasovú hru Žena na paraváne. Autor hry Ima Harube, preklad Maša Halamová. V réžii Jozefa Dánaja účinkovali Karol Machata, Jela Lukešová, Jozef Kroner a Mária Úradníčková. Redakcia Michal Príbus. Zvuk Jozef Bajtek, Jozef Domonkoš a Eva Jančulová. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1965.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Augustové dni si priam pýtajú niečo krehké a osviežujúce. V nasledujúcich minútach preto preladíme na vlnu čistých citov a ľúbosných veršov Maše Halamovej. Započúvajte sa do pásma Boso po tráve v podaní Kamily Magálovej, ktoré pre rozhlas v roku 1988 pripravil Ján Bábik. Výber z tvorby tejto našej významnej poetky uvádzame ako pripomienku jej augustového výročia narodenia. Príjemný umelecký zážitok.

poludnie zelených jašteríc. Motýle ustaté sadli mi na dlane. Kde ostal vietor? Mlčanie hliny a tráv. Ak vetru zveril si nepovedané, vietor sem nedovial. Hľadám ťa v mlčaní hliny a tráv. Ak pôjdem za tebou, boso po tráve, hlina mi povie, čo vietor nedovial.

Napísať literami hviezd len slovo v oblohy oko. Napísať mocne, vysoko, aby ho nikto nemohol zniesť. Aby večne bolo čisté, nepadlo v priepasti blata. Napísať literou zlata v diaľavi výšky striebristé. Milujem.

vagátoch západ zhasol. Do vlasov sprchla vôňa líp. Tep zeme vniká do lona. Poď ohne zapáliť. V odlesku strieborných vln na dlani chvie sa divý mak. Do očí napadalo hviezd. Oh, poď sa podívať. Tiché svetlo sa blíži v malej svetojánskej muške. Poď ustlať roztúlaným snom v materinej dúške.

0: Počúvali ste verše Maše Halamovej. V réžii Igora Hrabinského účinkovala Kamila Magálová. Zvuk Jozef Bezák a Zuzana Kubíková. V roku 1988 redakčne pripravil Ján Bábik.
1: Počúvate rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Vážené poslucháčky a vážení poslucháči, aj v nasledujúcej dvojhodinovke vysielania budeme na Litere cestovať svetom. Preniesie nás tam umelecko-publicistické pásmo Ľubice Šajdovej, O čom mlčíte, Vana, či krajina kníh Márie Danadovej o knihe Johna Steinbecka Potulky s Charlie. Teraz sa však započúvajte do štvrtého pokračovania čítania z knihy Juraja Alnera 1968, polčas rozpadu komunistického režimu, Denník novinára. Denníkové záznamy novinára Juraja Alnera z roku 1968 sa striedajú s citátmi z domácej a zahraničnej tlače. Rok 1968 bol pre mnohých symbolom túžby po demokracii, pre iných okupáciou a tragédiou z 21. augusta s mnohoročnými dôsledkami. Od augusta 1968 uplynulo viac než polstoročie a na Slovensku žije niekoľko generácií, ktorým mená a pojmy ako socializmus s ľudskou tvárou, august 68, 60. roky Pražská jar či Alexander Dubček nehovoria vôbec nič. V tejto časti sa ocitneme priamo v auguste 1968. Nerušené letné chvíle s rádiom Litera vám prajú redaktorka Veronika Hajdučíková a Andrej Šoltés od rozhlasového mikrofónu.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza v literatúre faktu čítanie z knihy Juraja Alnera 1968, polčas rozpadu komunistického režimu, Denník novinára.

0: Má to byť socializmus, aký ešte nikto nepozná. Slobodný a demokratický.
1: Zeit Deutsche Zeitung, 21. mája 1968.
0: Rok 1968 je podľa novinára a spisovateľa Juraja Alnera polčasom rozpadu komunistického režimu. Rovnomenná kniha je mozaikou jeho denníkových spomienok, historických udalostí a citátov zo svetovej tlače. Výberom z tejto knihy prinášame pohľad novinára a spisovateľa na dobu v kontexte politických, spoločenských a historických udalostí s dôrazom na 60. roky 20. storočia. Časť 4. August 1968. S textov Juraja Alnera, Ľud, 28. júl 1968.
1: Rozhovory na nedeľu. Tragédiou i šťastím tohto národa vždy bolo, že prechádzal dejinami v obklúčení väčších i silnejších. Raz ho potláčali, inokedy zase ochraňovali, nikdy však nemohol sám a suverénne uskutočňovať vlastnú vôľu. Byť slobodnými znamená mať možnosť voľby, ale aj schopnosť vedieť vybrať najsprávnejšiu alternatívu. Pre nás to znamená vedieť si presne uvedomiť, v akej situácii sa nachádzame, kto a čo nás obklopuje, kto nám čo chce a môže poskytnúť alebo vziať. Kam až môžeme ustúpiť a kde je hranica, za ktorou by sme našu slobodu už stratili.
0: Z denníka Juraja Alnera, 12. až 20. august 1968.
2: 12. august. Zobudil som sa s horúčkou. Môj lekár má dovolenku, zastupuje ho nejaký Rus. Pol hodiny stojím v rade v prievane, čakám na povinnú časenku, potom hodinu v čakárni. Suchárenko ma nevyšetril, len pozrel do hrdla. Angína, vypíšte mu práce neschopnosť. Začal som o žalúdku. Prerušil ma. Teraz máte angínu, tak budeme liečiť angínu. Ďalšiu časenku som si nevybral. Nevládal som stáť v rade. Plný notes povinností. Veľa služieb v redakcii Smena. Na štvrtok som chcel urobiť veľkú reláciu v Československom rozhlase o politických stranách. Do Karlových Varov prišiel dnes Ulbricht. Keď vystúpil z lietadla, ľudia skandovali: Dubček, Dubček. 13. august. Telefonoval kolega z Ľudu, že vedúci oddelenia nechce nič pustiť do novín, keď tam nie som. Vraj napísal aj nejaký proulbrichtovský komentár. 14. august. Zajtra príde Čaušesku. Mám o tom napísať. Som skutočne chorý. Šéf-redaktor prišiel ku mne domov, prehováral ma, aby som aspoň zajtra prišiel na stranícku schôdzu. Vedenie SSO na nás chystá ďalší podraz. Boja sa otvoriť ústa. Na to volajú mňa. Najviac ma štve, že tam asi pôjdem. Pípleme sa tu ako detičky, čo si z blata stavajú zámky a trasú sa, aby im niekto veľký do nich nešliapol. Slovenský albanizmus. 15. august. Na schôdzu ma odvezie kolega AL autom. Prišiel o pol hodiny skôr. Neodmietol víno. Za tú pol hodinu vypil celú fľašu. Jeho trabant potom uháňal prepchatými ulicami 70-kou. Schôdza bola katastrofálna. Nezainteresovaný pozorovateľ by si myslel, že tu sa rozhoduje o osude krajiny. Ale títo ľudia nemajú na nič vplyv. Je to komédia, navyše amatérska a ešte aj bez obecenstva. Zabíjame život na periférii. Začínam prekladať Murphyho, budeme ho uverejňovať na pokračovanie v Ľude. Kniha má 550 strán. 16. august. U lekára. Mevšu Sucharenko je žoviálny spoločenský pán. Len o chorobách nechce nič počuť. 17. august. Do obeda píšem rozsiahly komentár pre Smenu, pre Ľud rozhovory na nedeľu. Bola to moja výzva na pomoc Biafre, kde denne umierajú tisíce ľudí od hladu. V Smene som o tom už mal veľký článok. Po obede do noci mám službu v Smene. Pred 11:00 som skončil. Nič sa dnes vo svete nedeje. Blíži sa polnoc. Smena vyjde ráno s bielou plochou. Pozoruhodné. Akási ženská z vedenia tlačiarne nedovolila uverejniť Vankovú karikatúru, takto spustili bez zábran s dierou. Šéf-redaktor Anton Kurina sa rozčúlil a vyhlásil, že na ženskú podá trestné oznámenie. 18. august. Piplem sa s Marfim. A hľadám fakty o Eisenhowerovi, myslím, že budem písať nekrológ. 19. august. Po obede služba v Smene, potom v Ľude, večeral som v Mliečnom bare a znova v Smene. Služba bola trápna. Nefungoval ďalekopis, musel som stále posielať šoféra do četky a vytelefonúvať, čo sa deje. Jednu správu som si dal prečítať celú a potom som ju po pamäti napísal. Je polnoc. Príšerná zima. Klepem sa aj vo svetri. 20. august. Útorok. Konečne slnko. Snívalo sa mi, že som si do izby doniesol veľkú gilotínu, pred ňu položil tácku a samoobslužne si odsekol hlavu. V snári som našiel, že hlavu svou uraženou míti se videti znamená svobodu a poklidný život a hlavu stíti znamená přemoci zlé. Nepríjemné dopoludnie v redakcii. Vedúci oddelenia EM mi vyčíta všetko, čo robím. Stále totiž silnejú tlaky z Moskvy, požadujúce obnovu cenzúry. Dokonca to vyzerá tak, že prípadný vojenský zásah by bol zdôvodnený prílišnou slobodou tlače. Odveká pointa. Ak nás prepadnú tanky, na vine budú novinári.
0: Z denníka Juraja Alnera po 20. auguste 1968.
2: Streda, 21. august o 5:35 ráno. Preboha, sme obsadení. Čo bude? Zobudil ma telefonát, že cez hranice sa zo všetkých strán balia tanky. 6:00. Obliekol som sa do čierneho. Idem do redakcie. Pešo. Lebo okrem tankov nejazdí nič. Snažíme sa zorientovať v situácii. Normálne spravodajstvo nefunguje. Hľadáme informácie pri rádiu a pri telefóne. Ideme do ulíc, aby sme boli čo najbližšie k dianiu. 22. august. Doteraz som príliš rozrušený a doma som takmer ani nebol. Keď chcem rekapitulovať, čo sa tu dialo, bol to najmä chaos. Je toho priveľa. Udalosti sa navršili do príšerných rozmerov. Včera od včasného rána až do večera som bol v redakcii, v uliciach a samozrejme v tlačiarni. Skončil som pred 8:00, pretože od 20:00 bol zákaz vychádzania. Kolega Schreiber spal u mňa, pretože sa večer už domov nedostal. Mal som v noci dosť veľký srdcový neporiadok. Sotva som vstal. Ale včas ráno som bol opäť v redakcii. V meste sa opäť, ako včera, ostro strieľalo. Zo pár mŕtvych. Svine, to sme vykrikovali v uliciach do ich tvári. Sú bezohľadní. Oslovujem niekoľko ruských vojakov. Väčšina bez slova namierí samopal. Ale niektorí odpovedajú. Pýtam sa, či vedia, kde sú a prečo. Niektorí mladí chlapci sú sami vystresovaní. Niektorí hovoria, že tieto manévre trvajú už niekoľko týždňov. Niektorí si myslia, že sú v Nemecku. Niekto hovorí, že čakali privítanie s jasaním a kvetmi, veď nás prišli oslobodiť od imperialistov. Niekoho sa pýtam, čo to je imperialisti. Nevie. Myslí, že zlí ľudia. Píšem výzvy, príhovory čitateľom. Nepretržite vysiela Slobodný vysielač, pretože ten legálny, ako aj televízia, sú zlikvidované. Vyradené sú aj pošty. Obdivujem rozhlasákov. Majú sieť vysielačiek, hovoria 24 hodín denne. Občas niektorá vypadne, ale už je na jej mieste iná. Práve teraz sa ozval Slobodný slovenský vysielač Banská Bystrica, ktorý Rusi vyradili včera pred polnocou. Zrejme vysielajú niekde v horách. Objavili sa aj domáce krysy. Ako vždy. Okolo 19.00 sme dokončili robotu. ČTK nefunguje. Sami si všetko píšeme, sami zalamujeme, viažeme i rozvážame a rozdávame. Rozhlas práve hlási, že Rusi zastrelili ďalšieho študenta tu v Bratislave. Keď prišla sanitka, odohnali ju. Mŕtvy musel ostať na dlažbe. 21.00. Idem si ľahnúť, nesmierne unavený. Nespím. Mám nepretržite zapnutý rozhlas. Povedať si dobrú noc je prisilné. Nehovoríme teraz ani dobrý deň. Zajtra o 12.00 sa začne hodinový generálny štrajk v celej republike. 23. august ráno 8.13. Ideme do ďalšieho zlého dňa. Ale nestrácame hlavu. Písať, písať, povzbudzovať ľudí. 15.30. Odskočil som si domov z tlačiarne pozrieť, čo nového. Pošty sú stále zatvorené. Aj letiská. Telefonoval som do Ivanky. Vôbec nevedia, kedy sa začne lietať. Neviem, či chodia vlaky. Cez Bratislavu prejde tak jeden, dva za celý deň. Vonku počuť tanky. Idem nazad do tlačiarne. Únava nevadí. 18.12. Na dnes koniec roboty. Rozvážali sme noviny po kasárňach, po sídliskách, po niektorých továrňach. Jedno auto Rusi chytili, postrieľali, jeden so samopalom doň prisadol a kam si odjachali. Nás nechytili, aj keď sme párkrát na nich narazili. No, kto vie, čo ešte príde. Je čudné, že doteraz neobsadili našu tlačiareň. Asi čakali, že keď znemožnia distribúciu, nebudeme robiť. Ale po všetkých mestách si redakcie robia svoje improvizované noviny. Je to impozantné. Práve som sa dozvedel, že teraz zlikvidovali pražskú AFP a v noci má v Prahe začať zatýkanie. Myslím, že na pár dní by som sa mal stratiť. Ešte ale počkám. Odstránil som menovku z dverí práve tak, ako zo všetkých ulíc zmizli tabule s názvami. Predsa som si to rozmyslel. Idem spať k rodičom. 24. august o 12.35. Večer som sledoval viedenskú televíziu, celú noc počúval rozhlas. Do obeda sme vyrábali noviny. Pred hodinou už som bol v tlačiarni. Ráno sa na ňu už pýtali Rusi, ale nenašli ju. Každý opýtaný na čokoľvek im dáva informácie maximálne dezorientujúce. Preč sú informatívne, firemné tabuľky a názvy ulíc? Majú to s nami ťažké, dobyvateľia. Keď som večer okolo 9. vyzeral z okna, prechádzala ulicou kolóna tankov, ktoré na noc obsadzovali mesto. Idem do tlačiarne. Snáď sa nám podarí ešte výjsť. 17.36. Doma. Rozvážali sme noviny. Išlo to pokojne. Len pri bytunku ma ostro sledovali, keď som bežal s balíkom novín cez cestu ku kasárňam. V pansierovom aute stáli molodci s guľometom. Nevystrelili. O pol hodiny robíme ďalšie vydanie na ráno. Ohromná práca. Krásna práca. 25. august, nedeľa. Dnes okolo obeda, keď sme začali pripravovať pondelník, zastavil pred našou tlačiarňou ruský obrnený voz. Ozbrojenci vtrhli do budovy, samopalmi nám rozmetali sadzbu a vyhnali nás z budovy. Dokonca aj vrátnika. Vrátili sme sa, Oni tiež. Jeden z metérov, keď pocítil na chrbte hlameň zbrane, skolaboval. Opustili sme našu tlačiareň. Od pondelka sme mimoriadne vydania vyrobili inde. V menšej tlačiarni, ktorej sme hovorili za rampami, ba dokonca aj v tlačiarni Pravdy.

0: Z denníka Juraja Alnera, komentár, 21. august 1968.
1: Útok v noci z 20. na 21. augusta každého prekvapil, hoci bol predvídateľný. Prvé dni okupácie boli extrémne chaotické. My v redakciách novín sme pracovali v plnom nasadení, i keď bez možnosti získať všetky potrebné informácie a bez možnosti ich poskytovať verejnosti inak než osobne. Niekedy mali noviny dve strany, niekedy viac. Rozvážali sme ich samozrejme zadarmo našimi autami. Nebol prístup ani k zahraničnej tlači. Po dramatickom týždni som sa rozhodol v sobotu 31. augusta odísť do Rakúska, odtiaľ po týždni do USA. Nebol to spontánny útek. Cestu som mal plánovanú. Cieľom bolo navštíviť vzdialených príbuzných a čo najviac krajanských spolkov a redakcií. Mal som dokonca už aj letenku z Prahy do New Yorku na 10. septembra.
0: S textou Juraja Alnera v mimoriadnych vydaniach Ľudu bezprostredne po.
2: Na slovíčko. Priatelia, v týchto osudových chvíľach obraciame sa k vám všetci, ktorí na to ešte máme možnosť, a všetkými prostriedkami, ktoré zatiaľ máme k dispozícii. Vieme, ako dychtivo čakáte na každé slovo, ktoré vo vás upevní vedomie, že sme stále slobodní, že sme nezdolní. Duša sa nedá spútať okovami, za nejakých okolností. Dnes nevieme, čo bude zajtra, ba vo chvíli, keď píšem túto vetu, neviem, či dopíšem aj tú ďalšiu. Ale jedno vieme. Vieme, aký budeme, vieme, že my sa nezmeníme, že neupustíme od nášho presvedčenia. To sú naše zbrane. Nehrdzavejúce. Priatelia, v dejinách prichádzajú chvíle, ktoré rozhodujú. Iste si pamätáte, že podobné medzinárodné situácie boli už neraz. Koľkokrát sme už písali, že Československo je v centre Európy, že jeho hranica je súčasne hranicou medzi Východom a Západom. Že naše postavenie si vyžaduje od občanov vedomie veľkej zodpovednosti. Ale chcem tu zdôrazniť, že si vyžaduje aj vedomie nesmiernej zodpovednosti od tých druhých. Nie je umenie používať zbrane. Umenie je nepoužívať ich. Fyzická sila je to posledné, po čom siahajú iba tí, ktorí nemajú, alebo si myslia, že nemajú iné prostriedky. Napadá mi veľmi starý výrok, kto ovláda Prahu, ovláda Európu. Pýtam sa, na čo by vlastne niekto mal ovládať Európu? V súčasnosti ovládol Prahu duch hľadania humanistickej verzie socializmu, demokracie, odhodlanie budovať budúcnosť so všetkými a pre všetkých. To sú idei, ktoré nemôžu Európu ani nikoho v nej ohroziť. Chceme, aby Európu ovládol duch porozumenia, pokojnej spolupráce. Vieme, že po zlom dni príde deň dobrý. Veríme, že ten zlý nebude pridlhý. Veríme, že nebude ešte tragickejší, než už je.
0: Vyvrcholenie drámy, kapitulácia. Noviny, ktoré vyšli v stredu 21. augusta, drámu nezaznamenali. Niektoré redakcie, napríklad Práca, však okamžite vyrobili mimoriadne vydania len s dvomi stranami. Boli v nich základné informácie. Vyhlásenie prezidenta republiky, vyhlásenie predsedníctva UVKSČ, predsedníctva UVKSS a správy, ktoré redakcie narýchlo získali. Pražské ministerstvo poľnohospodárstva a výživy vo svojom vyhlásení apeluje na výrobcov potravín, aby pracovali naplno a nedopustili nedostatok základných potravín, a na obyvateľov, aby nepodľahli panike a nerobili si zbytočné zásoby. Presne o 12. hodine sa na 2 minúty rozozvučali všetky továrenské sirény, klaxóny aut a píšťali lokomotív. Na 2 minúty sa zastavil všetok život. Pýtali sme sa. Ani toto v Moskve nebolo počuť.
2: Vo štvrtok 22. augusta vyšlo vyhlásenie vlády ČSSR všetkému ľudu Československa a informácia, že sa začal zjazd KSČS. Mimoriadne číslo Ľudu informovalo, že pred budovou Československého rozhlasu v Prahe na Vinohradskej ulici horel predpoludním tank a sovietskí vojaci sa ho snažili uhasiť šatami civilistov. V bočnej ulici horel autobus. Krátko pred 11:30 spustili sovietskí vojaci paľbu zo všetkých ručných zbraní asi na 5 minút. Ľudia, ktorí sa rozutekali pred streľbou alebo si ľahli na zem, sa zasa vracali k sovietským pancierovým vozidlám. Rozšírila sa správa, že okupanti v Prahe obsadili redakciu a tlačiareň Rudého práva.
1: Z mimoriadneho vydania Smeny sme sa dozvedeli, že sa včera v Prahe zišla na mimoriadnu schôdzu neúplná vláda ČSSR. V uznesení sa píše:
2: vláde je znemožnený riadny výkon funkcie. V priebehu celého dňa sa nedovolil jednotlivým členom vlády vstup do budovy predsedníctva vlády a akýkoľvek pracovný styk s predsedom vlády Černíkom a jeho podpredsedami. Práve tak je zabránený kontakt vlády s predsedom Národného zhromaždenia Smrkovským.
1: V tomto dokumente sa prvý raz spomína, že členovia vlády sú internovaní. Z nóty ministerstva zahraničia adresovanej piatim okupačným vládam sa dozvedáme, že došlo k zadržaniu politických a verejných činiteľov absolútne protiprávnym spôsobom, napríklad predsedu Českej národnej rady. O osude doktora Císaža nemajú československé štátne alebo iné orgány nejaké ďalšie správy. Bolo takmer isté, že medzi internovanými je aj Dubček. Nebolo však možné overiť si to. Delegácia Národného zhromaždenia, ktorá bola vyslaná na veľvyslanectvo Sovietskeho zväzu v Prahe, sa nevrátila. Osud unesených predstaviteľov sa podarilo podrobne opísať oveľa neskôr. Už v piatok sa všetci ocitli v Moskve na tzv. Rokovaniach. V skutočnosti si vypočuli Ortiel. A takmer všetci, okrem Kriegela, nevidiac východisko, ho aj podpísali. Otvorili tak po 10 ročia trvajúcu diskusiu, či podpisom zradili, alebo či zabránili horšiemu.
0: Československá tlačová kancelária vydala o 23. hodine 46. minúte túto správu. V tejto chvíli končí slobodná spravodajská činnosť Československej tlačovej kancelárie. Ak bude nasledovať ďalšie spravodajstvo, nebudú to už správy od redaktorov ČSTK.
2: V piatok 23. augusta ráno informoval Československý rozhlas v Prahe, že vyšlo mimoriadne číslo Pražskej práce, v ktorej je uverejnený odkaz Alexandra Dubčeka. Zachovať pokoj, žiadať prepustenie internovaných a odchod vojsk piatich krajín. Správa pravdepodobne nebola autentická. Na včerajšom mimoriadnom 14. zjazde KSČS zvolili nových členov UV. Za prvého tajomníka opäť zvolili Alexandra Dubčeka. Správa o tom konštatuje, že počas jeho neprítomnosti bude jeho funkciu vykonávať Vienek Šilhan, ktorého zvolili za tajomníka UV. Redakcie upozornili, že mená majú len z rozhlasu, ako ich zachytili, a rozhlas zasa z telefonátu redaktora. Dnes odletel do Moskvy prezident Svoboda, pretože o situácii nemal v Prahe s kým rokovať. Bol jediným československým predstaviteľom, ktorého sa ani najvyšší sovietskí predstavitelia netrúfali dotknúť. Že bol hrdinom Sovietskeho zväzu, zavážilo. Kde sú unesení predstavitelia spolu s Dubčekom, nevedel v týchto dňoch nikto. Noviny neuverejnili ani špekulácie, ktoré nebolo možné overiť.
0: Roľnícke noviny vyšli na jednej dvojstrane. Rozmnožovali ich na utajenom mieste. V úvodníku čítame: včera nám obsadili okupačné vojská tlačiareň a nemohli sme výjsť normálnym spôsobom. Tlačiareň je ešte aj dnes obsadená. Obsadili ju po zuby ozbrojení okupační vojaci. Okupanti zaplavovali mestá rozličnými letákmi. Na strednom Slovensku letáky rozhadzovali z vrtuľníkov. Vyzývali v nich na odtrhnutie Slovenska od Československa, na vytvorenie slovenského štátu, ktorý by sa včlenil do Sovietskeho zväzu.
1: O 38 rokov neskôr, 14.11.2006, sa k udalosti vrátil publicista a historik Pavel Kosatík, ktorý na internetovom portáli Slováci vo svete uverejnil dlhý článok. Začínal sa takto. Keď sa Alexander Dubček 23. augusta 1968 ráno prebral v Kremli, prekvapilo ho, že stále žije. Predpokladal totiž, že mu je určený osud podobný tomu, ktorý pred rokmi dostihol maďarského reformného vodcu z roku 1956 Imre Nagya. Smrť pred popravnou čatou.
0: V nedeľu 25. augusta mimoriadne vydania novín informujú, že Ludvíka Svobodu so sprievodom včera na letisku Vnukovo prijali so všetkými poctami. S pozdravnými salvami, do Kremľa v otvorenom aute, v ktorom stáli Svoboda a Brežnev, so špaliermi ľudí na chodníkoch, mávajúcimi sovietskými a československými vlajočkami. V piatok sa v Kremli začali rokovania. Z Moskvy telefonoval Husák na UVKSS v Bratislave, že na rokovaniach sa zúčastnili aj Dubček a Černík, ktorých dopravili do Moskvy ešte pred príchodom našej delegácie.
1: V útorok 27. augusta mimoriadne vydania novín informujú, že v skorých ranných hodinách sa všetci členovia našej delegácie vrátili z Moskvy. Táto správa bola radostná. Nie však informácia o dokumente.
0: Z moskovského protokolu 26. augusta 1968.
2: Takzvaný 14. zjazd KSČ sa vyhlasuje za neplatný. Osoby, ktorých činnosť nezodpovedá požiadavkám tohto protokolu, budú zbavené funkcií. Prvoradá pozornosť bude venovaná riadeniu masových oznamovacích prostriedkov, ktoré musia slúžiť záujmom socializmu. Cudzie vojská nebudú zasahovať do vnútorných československých záležitostí. ČSSR opustia, len čo socializmus prestane byť ohrozený. Predsedníctvo UVKSČ zabezpečí, aby neboli konflikty medzi československými občanmi a spojeneckými vojskami. Funkcionári, ktorí obhajovali socializmus, nesmú byť zbavení miest. Rozvoj spolupráce ČSSR a Sovietskeho zväzu sa prehlbí, najmä v hospodárstve. Zákerná činnosť imperializmu vyžaduje posilnenie Varšavského paktu. Obe strany budú koordinovať činnosť v oblasti medzinárodných vzťahov. Československá vláda vyhlasuje, že nežiadala rokovanie v OSN a dala pokyn svojmu zástupcovi, aby sa kategoricky ohradil proti prejednávaniu situácie v ČSSR. Predsedníctvo UVKSČ súhlasí, že sú nevyhnutné personálne zmeny. Od 28. budú všetky kontakty medzi sovietskými a československými predstaviteľmi považované za prísne dôverné vrátane tejto schôdze.
0: Počúvali ste čítanie z knihy Juraja Alnera 1968, polčas rozpadu komunistického režimu, denník novinára. V štvrtej časti venovanej augustu 1968 účinkovali Tatiana Kulíšková, Miroslav Trnavský a Vladimír Jedľovský. Redaktor Eva Rajselová. Hudobná dramaturgia Lída Hodulíková. Majster zvuku Ľubica Olšovská. Réžia Táňa Tadlánková. Rozhlas a televízia Slovenska 2018.

sama sebe lásku, sama sebe lásku.

0: Hej.
1: Počúvate rádio Litera.
2: Svetoznámy vedec a spisovateľ, zoológ Jozef Wagner odišiel do iných priestorov a dimenzií už pred 26 rokmi. Na Slovensku však zostáva nielen prostredníctvom svojich kníh, ale aj vzácnych myšlienok v reláciách Slovenského rozhlasu. Jednu z nich, autorky Ľuby Šajdovej, O čom mlčíte, Bvana, vám ponúkame v tejto chvíli vo vysielaní rádia Litera. Prajeme vám dobrodružné počúvanie.

V rukách držím skvostnú knihu Rajovia indických džunglí, zatiaľ poslednú z 12, ktoré napísal o svojich expedíciách do krajín Afriky a Ázie. Na stole mám kôpku výstrižkov z novín a časopisov, okolo seba horu pásov, dnes už je to asi 30 hodín nahrávok rozprávaní a rozhovorov s týmto výnimočným, slnečným človekom. Prírodovedec, lovec a pútnik Jozef Wagner. Nie prvýkrát budem hovoriť o ňom a s ním. Nie prvýkrát vnesie do našich príbytkov svetlo a teplo. Sám tisíckrát skúšaný, trpiaci, ohováraný, oklebetený, oklamaný a sklamaný, odzbrojuje neotrasiteľnou vierou v dobro a napriek všetkému aj v človeka. On, celý život bojujúci za záchranu vymierajúcich druhov zvierat, aj vďaka človeku. Zo svojich expedícií priviezol do Dvora Králove nad Labem 1964 zvierat, ktoré sa stali základom zoologickej záhrady Safari. Táto suchá faktografická veta obsahuje neuveriteľné množstvo mesiacov, týždňov, dní, hodín, minút i sekúnd, útrap, odriekania, zranení, chorôb, námahy, beznádeje, ale aj šťastia, priateľstva, nezištnosti, oddanosti i lásky. To i to nájdete v našom rozprávaní.

Náš tábor bol postavený pri riečke Daradžány v Kenii, za železnicou a cestou, ktoré spájali Nairobi s prístavom Mombasa. Nad ohradami odchytového tábora sa ako bájny obor vypínal mohutný 2000-ročný baobab. Každý deň pri východe slnka sme s úctou a obdivom hľadeli na nekonečný buš, ktorému na obzore kráľoval masív dnes už vyhasnutej sopky Kilimandžáro. Odchyt slonov, nosorožcov dvojrohých a bivolov kaferských sa nám nedaril, hoci sme s našimi džípmi najazdili stovky kilometrov. Ohrady boli stále prázdne. Náš partner, Ken Randall, zašiel do jednej z osád, kmeňa Kamba, a priviezol starého skúseného stopára a skvelého

Krása hviezdička, anjel môj, ale ja mám pobelavú. Ligotala sa hviezdička, anjel môj, ale ja mám pobelavú. A tá trápi moju hlavu. Ligotala sa.

Na Litere ste si vypočuli pásmo Ľuby Šajdovej O čom mlčíte Vana, o zoológovi Jozefovi Wagnerovi. Majstri zvuku Eva Irmanová a Andrej Klimič. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1996.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Teraz sa na Litere môžete tešiť na potulky naprieč Amerikou 60. rokov. Naším sprievodcom bude svetoznámy americký spisovateľ a nositeľ Nobelovej ceny za literatúru John Steinbeck a jeho cestopis Potulky s Charliem. Steinbeck sa na začiatku 60. rokov rozhodol znovu spoznať svoju rodnú krajinu. Nasadol do obytného auta, vzal si svojho modrého francúzskeho pudla Charlieho a prekrižoval Ameriku z východu na západ a späť. Chcel stretnúť ľudí, chcel vedieť, ako sa Amerika zmenila a kam smeruje. Na svojej ceste zažil naozaj všeličo. Spoločnosť pozoruhodných ľudí, hlbokú osamelosť, prekvitajúci americký rasizmus i nespútanú prírodu, píše sa v anotácii ku knihe. Reláciu pripravila Mária Danadová a my vám prajeme príjemné počúvanie.

Milí poslucháči, vitajte v krajine kníh. Dnes sa môžete tešiť na potulky naprieč Amerikou 60. rokov. Naším sprievodcom bude svetoznámy americký spisovateľ a nositeľ Nobelovej ceny za literatúru John Steinbeck a jeho cestopis Potulky s Charliem. Steinbeck sa na začiatku 60. rokov rozhodol znovu spoznať svoju rodnú krajinu. Nasadol do obytného auta, vzal si svojho modrého francúzskeho pudla Charlieho a prekrižoval Ameriku z východu na západ a späť. Chcel stretnúť ľudí, chcel vedieť, ako sa Amerika zmenila a kam smeruje. Na svojej ceste zažil naozaj všeličo. Spoločnosť pozoruhodných ľudí, hlbokú osamelosť, prekvitajúci americký rasizmus i nespútanú prírodu. Píše sa v anotácii ku knihe. Príjemné počúvanie krajiny kníh vám prajú od techniky Iveta Janáková, hudobný redaktor Ján Fiala, autorka a moderátorka relácie Mária Danadová.

vizitka. John Steinbeck, 1902 až 1968, bol americký spisovateľ, jeden z najvýznamnejších amerických autorov 20. storočia. Celkovo napísal 25 kníh, 16 románov, 6 dokumentárnych a cestopisných kníh a niekoľko zbierok krátkych poviedok. Medzi jeho najvýznamnejšie diela patria O myšiach a ľuďoch 1937, Ovocie hnevu 1939, Na plechárni 1945, Na východ od raja 1952 či Zima našej trpezlivosti 1961. Cestopisný román Potulky s Charliem vychádza v slovenčine po prvý raz. Hlavnou témou jeho diel je kritika amerického sna, reakcie na spoločenské a politické udalosti a negatívny postoj človeka k modernej civilizácii. Svoje sociálne romány a novely situoval do prostredia ľudí na okraji spoločnosti počas krízy. John Steinbeck je držiteľom prestížnej Pulitzerovej ceny a National Book Award. V roku 1962 mu udelili Nobelovú cenu za literatúru za jeho, citujem, realistické a imaginatívne písanie, ktoré v sebe spája láskavý humor a prenikavé sociálne vnímanie.

0: Širší kontext Steinbeckových literárnych začiatkov nám ozrejmi doktor Martin Kubuš z katedry anglistiky a amerikanistiky Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Otázky kládla Zuzana Galková.
1: Aké bolo jeho rodinné zázemie, z akých pomerov pochádzal?
2: Nebol z chudobných pomerov. Bol z takých pomerov, že rodičia očakávali od neho, že sa stane právnikom, prípadne doktorom. On od 14 rokov ako veľký čitateľ vedel, že chce byť spisovateľom iba tak, že celé hodiny trávil nad knihami, s takými, ktoré on mal rád, nie také, ktoré by musel mať rád, také, ktoré mal doma. Mal strašne rád Maloryho Rytierov okrúhleho stola, Artušova smrť, ako to aj vyšlo u nás v preklade. To čítaval, písaval si denníky, listy a také prvé poviedky, takže on vlastne o 14 rokoch vedel, že chce písať a nakoniec paradoxne išiel na jednu z najlepších univerzít v Amerike, na Stanfordovú univerzitu v Kalifornii a paradoxne tam študoval literatúru a tvorivé písanie a paradoxne tú školu ani nedokončil, titul v podstate nemal a radšej sa potom stretával s ľuďmi a potom čerpal akoby inšpiráciu z bežného života.
1: Aký bol jeho vstup na literárnu scénu?
2: No jeho vstup bol veľmi komplikovaný, ako ľudia si myslia, že to je len také ľahké začať písať, ale v podstate Steinbeck mal nejaké prvotiny, ktoré mu pravidelne časopisy odmietali, s tým, že teda nie sú v kvalite, ktorá sa očakáva od týchto literárnych časopisov, takých tých rubrík literárnych. Tak potom Steinbeck si tak akože splnil si sen v tom, že išiel do New Yorku, tam na skúsy, a tam pôsobil úplne ako vyslovene ako nádenník, ako robotník a stále písal a posielal ďalej tie svoje texty do rôznych časopisov. Dokonca sa vraví, že pracoval na vybudovaní slávnej haly Madison Square Garden, kde sú koncerty dodnes, tak to on staval tiež. A vlastne to bola tá ťažká drina, popri ktorej písaval. No a už sa mu potom stalo, že dokonca už mal dohodnutého agenta, dohodnutého vydavateľa na jednu zbierku poviedok. Ešte potom mu kázali niečo ešte pripíše, niekto je z toho celá knižka, tak sa tešil, tak písal po nociach, cez deň ťažko pracoval. No a kým to dokončil, prišiel k tomu vydavateľovi a vydavateľ medzi tým zmenil názor, že viete, je kríza, nemôžeme asi hoci koho neznámeho len tak vydávať. Tak dokonca Steinbeck tam do neho údajne nakričal. Ale písal ďalej a nakoniec vrátil zase do Kalifornie a tam potom, keď pracoval ako strážnik v Národnom parku pri jazere Tahoe, tak tam napísal prvú knižku Pohár zlata, Cup of Gold, ktorá potom vyšla, to bol vlastne jeho prvý vydaný román. Takže také to bolo komplikované.
0: Martin Kubuš nám ochotne porozprával aj o svojej prekladateľskej skúsenosti Johna Steinbecka, konkrétne diela Potulky s Charliem.
2: Steinbeck to je presne ten autor, ktorý pracuje dôsledne s jazykom, že sa to ľahko číta, ale ťažko prekladá. Čiže je to veľmi hutné. Je to veľmi hutné a farbisté. Ale nie je ťažké na čítanie. Čiže on nie je taký autor, ktorý píše, viete, že nejaké cudzie slova, nejaké ťažký štýl, ktorý sa ťažko vstrebáva, ako to je u niektorých iných autorov. Tie tzv. Možno, že aj moderný, napríklad anglickej, ktorá sa číta podľa mňa oveľa ťažšie. Ale on sa číta ľahko, ale potom vidíte, že jednoducho ten jazyk je veľmi hutný, hustý, že on dokáže povedať jednou polvetou strašne veľa. No a teda ja som ako prekladateľ sa dostal k tomu so šťastím, už som ako študent túžil niečo od neho preložiť a som čítal Potulky s Charliem ako študent a som zistil teda, že to dielo nevyšlo a že iba úryvok vyšiel niekedy v 60. rokoch v Slovenských pohľadoch a taký krátky iba na pár strán a ja som sa o toho teda uchádzal a nikto to nechcel proste vydať a potom po pár rokoch po nejakých možno 12-13 rokoch som sa opýtal vydavateľstva Absint, či by nemalo o to záujem. A práve oni boli zameraní na túto nebeletristickú literatúru. Tak potom som dostal tú možnosť, teda, že by som ja mohol tieto Potulky s Charliem prekladať. Tie veľké knižky, tie známejšie, všetky sú preložené a niektoré viackrát. Že sú vydané viackrát, dokonca viacerých prekladoch vyšli. Takže som vedel, že nemôžem chcieť nejaký román, ale aspoň na čo ešte nebolo. Tie Potulky s Charliem práve, tie mňa veľmi, už hovorím ako študenta, zaujímali, takže to bol taký môj osobný sen a neviem, či som niekedy mal takú radosť, ako som mal pri tom, keď som to prekladal. Fakt, to bola úžasná, úžasná skúsenosť. Tam to bolo krásne vidno, že ako Steinbeck ide po Amerike, opisuje tam novú anglickú jeseň, že vyšiel na sever štátu New York, šiel teda ešte na východ, najvýchodnejších typov Ameriky a tam už ako tam vyzerá americká jeseň. Nie? Už toto list je také farebné, že to žiari celá krajina. Také úplne akože až triviálne veci, ale veľmi pekne opísané. Takže to bola úplne veľká škola pre mňa. Potom, že ako chute jablčka v Anglicku, keď si kúpili jablko pri ceste od nejakého farmára, takže to toľko šťavy v živote nemal v ústach ani v Kalifornii, ako mal práve tam v tomto Novom Anglicku, v tomto bývalom puritánskom teda regióne, kde teda prechádzal na úvod tej veľkej celoamerickej túr, ktorou išiel. Dokonca ešte aj opis ponorky je pekný, že opäť opisuje, ako videl niekde tam v zátoky niektorej americké ponorky, ktoré teraz strážia brehy pred komunistami. To je studená vojna, to je rok 60, čiže tam sa báli, že prídu Rusi ponorkami k ním, tak tam, že hliadkujú naše ponorky. A že ešte to bolo pekný opis. Takže taká plná absurd, že nejaká zbraň, nejaká ponorka, nejaká kovová rúra. To je neuveriteľné, ako bol už taký vyzretý ako autor, že aj keď písal vlastne takúto nebeletristickú tvorbu, takýto, akože, takýto cestopis, ešte to je také krásne ako tie jeho romány, ktoré písal predtým. Takže ja som mal z toho osobne veľkú radosť a bola to veľká škola pre mňa určite.
0: Cestu naprieč Amerikou by som prirovnal k slávnostnej večeri s mnohými chodmi, na ktorú pozvali vyhľadovaného človeka. Takto opísal svoj cestovateľský zážitok samotný autor. Slovenský preklad knihy Potulky s Charliem vyšiel vo vydavateľstve Absint a je doplnený trefnými ilustráciami Filipa Horníka. Ukážku z úvodu knihy číta Juraj Smutný.

Keď som ako chlapec mával chorobné nutkanie ocitnúť sa kdesi inde, zrelší ľudia ma ubezpečovali, že dospelosť ma vylieči. Len čo som dozrel, aspoň vekovo, zaručeným receptom na môj neduch sa stali stredné roky. V strednom veku ma zas ubezpečovali, že choroba poľaví v jeseni života.

hrudného koša. Slovom, nepolepšilo sa mi. A po lopate? Tulák ostane tulákom. Obávam sa, že moja choroba nie je neliečiteľná. Nechcem však poučovať. Spisujem to len kvôli sebe. Keď raz blúdivého človeka zachváti vírus neposednosti a keď sa cesta prežiaví ako širokánska, priama a krásna, pacient musí v prvom rade sám sebe predložiť dobrý a pádny dôvod, pre ktorý nemôže zostať. Prakticky zmýšľajúci tulák to zvládne ľavou zadnou. Stačí mu načrieť do bohatej studnice dôvodov, ktorú jeho myseľ dostala do vienka. Na to si musí výlet naplánovať časovo i priestorovo. Zvoliť si jednak smer, ale aj cieľ cesty. Potom už zostáva iba jedno. Vychystať sa a vyriešiť, ako pocestuje. Čo všetko si vezme a kde a koľko sa zdrží. Táto fáza celého procesu sa nemení a nepominie. Spisujem to len pre dobro tuláckého dorastu, aby si nováčikovia a podobne ako mladí, ktorí sotva pričuchli k hriechu, náhodou nemysleli, že objavili niečo nové. Len čo je cesta rozplánovaná a prípravy vrcholia, objavuje sa nová skutočnosť, ktorá všetko ostatné zatieni. Každý výlet, safari či výprava je samostatná jednotka, ktorá s inými cestami nemá nič spoločné. Je osobitá, má svoje vrtochy, je svojrázna a jedinečná. Cesta je ako ľudská bytosť. Dvoch navlas rovnakých na svete niet. Človek môže plánovať, prijímať opatrenia, čo to usmerniť, niečo si nebodaj vynútiť. To všetko je pekné, ale márne. Po dlhoročnom boji prichádzame na to, že na výlet sa nevyberáme, ale výlet si vyberá nás. Cestovateľ, ktorý chce mať všetko pod palcom, si na svoj hlavom výlete vyláme zuby. A všetky rozpisy a rezervácie, všetko skalopevné a nevyhnutné, sa zosype ako domček z karát. Čistokrvný tulák z povolania si naplno vydýchne, až keď si to všetko uvedomí. Vtedy z neho opadne všetko ťaživé a výlet sa môže začať. Cesta pripomína manželstvo. Chlap si myslí, že sa vydáva na cestu, no mýli sa, lebo v skutočnosti sa cesta, rozumej manželka, vydáva na ňo i za ňo a on s tým nič nenarobí. Povedal som, čo som chcel a cítim sa lepšie, hoci pochopia len tí, ktorí to zažili na vlastnej koži. Môj plán bol stručný, jasný a rozumný. Teda, aspoň myslím. Za tie roky som navštívil množstvo kútov sveta. Ak som práve v Amerike, bývam v New Yorku. Občas zájdem na skok do Chicaga alebo San Francisca. Lenže New York nie je Amerikou o nič viac, než je Paríž francúzskom či Londýn anglickom. Zistil som, že nepoznám ani vlastnú domovinu. Ako americký spisovateľ, ktorý píše o Amerike, som pracoval po pamäti. No pamäť, ako zásobáreň spomienok, je pri najlepšom nespoľahlivá a pochybná. Reč Ameriky som vlastne nikdy nepočul. Nepričuchol som k tráve, stromom ani stokám. Nevidel som kopce ani vodné plochy. Nepoznal som farbu, ba ani povahu svetla. O zmenách som sa dozvedel akurát z kníh alebo novín, ba čo viac, našu vlasť som za 25 rokov ani raz nepocítil. Písal som skrátka o niečom, čo som nepoznal. A keďže som, prepitujem spisovateľ, čo si také považujem za zločin, tých 25 rokov mi skreslilo spomienky na nepoznanie.

0: na slovíčko.
1: Na otázku, ako teda vyzerá Amerika očami Johna Steinbecka, odpovedá prekladateľ cestopisu Potulky s Charliem Martin Kubuš.
2: To je zložitejšie, ako by sa mohlo zdať. On teda na úvod povie, že už som dlho nebol v Amerike, lebo on totiž to ako spisovateľ známy cestoval po svete, bol teda v Rusku, bol v Európe, šali križom krážom, na čítačky, na besedy a tak ďalej chodieval. A zistil v roku 60, keď sa teda na túto trasu chystal, že vlastne už som 20 rokov nebol v Amerike, že už neviem, ako sa tá krajina vlastne zmenila, že teraz to zistím. Takže to bol taký dôvod, prečo tam chcel ísť. Jeho manželka povedala, že toto je tá oficiálna verzia. Druhá je taká tá chlapsky márnivá, ona povedala, že on chcel ešte dokázať, že na to ešte stále má, že je stále ešte dosť mladý na to, aby niekam sám, ako kouboj, iba že teraz nie na koni, ale išiel teda autom, že na to ešte má, že dokáže ísť sám, iba so psíkom Charliem. Ale teda on tam šiel, hovorím preto, aby aj teraz poznal krajinu, aby videl tie rozdiely. A teda aké boli tie rozdiely, zase to úplne úžasne opisuje. Opisuje ten neporiadok, aký vidí v mestách. A zase to úplne krásne opíše. Povedala, že Amerika to je ako, že americké mesto to je taká jedna jazvečia nora, že pred ňou sú vyhádzane všetky veci, ktoré jazvec nepotrebuješ. Proste bordel je vonku, že mesto je mesto, a okolo to je takéto predmestie, kde máte továrne, plechové búdy a kopy smetia. Tak to proste on tam videl. To, čo nevidel predtým, to bolo také nové pre neho, že kapitalizmu, že strašne veľa nových strojov. Každý má umývačku, každý má, neviem, sporák, každý má stroje, čo každá dneska moderná domácnosť musí mať. A tie staré sú už na kope vyhodené. Staré, len pár rokov staré. Ten konzum, ktorý my máme dneska tu, on videl už vtedy v roku 60 v Amerike. A ten taký ten rýchly spôsob života, že diaľnice, ktoré dovtedy neboli v Amerike, teraz šiel s tým veľkým autom Rosinant, šiel po diaľnici a videl to, že to proste katastrofa, že jednoducho človek z Ameriky nevidí nič. Vidí z vodidla, nekonečné roviny pred sebou, 15 pruhov vedľa seba, obrazne povedané, hej, kamióny vrčia, bzúčia, nosia tovary križom každom po celej Amerike, ale nevidíte nič. Takže on sa vlastne vyhýbal ako čersvetenej vode týmto diaľniciam. On šiel po bočných cestách. Zase, aby videl tú Ameriku, ktorú chcel vidieť, aby videl, ako sa mení architektúra v dedinách, v domoch a aby komunikoval s ľuďmi bežnými. Bo na diaľnici nevidíte, tam vidíte len motoresty kamionistov. A on chcel aj bežných ľudí spoznať. Takže naschva sa držal mimo týchto veľkých ciest, išiel takými tým bočnými cestičkami, ak sa mu dalo, teda ak také ešte boli, mal mapu, takže nemal ešte GPS, takže musel ísť podľa mapy, sa stratil párkrát, to je také vtipné, ako sa stratil, dokonca sa v New Yorku stratil, kde už vtedy akože býval, na konci sa ešte stratil aj tam, takže mimochodom sa smeje, že teraz som Ameriku prešiel, ako sa stratím doma v New Yorku, tak to je taký paradox pre neho, lebo on teda už žil vlastne 20 rokov, 30 žil už vlastne v New Yorku. Vlastne tú Kaliforniu práve, že opustil po ovoci hnevu v podstate hneď vtedy. Ale teda hovorím, v Amerike našiel veľa týchto nových javov, ktoré dovtedy nevidel. Napríklad všimol si aj to, že mení sa strašne rýchlo jazyk. Hej, že keď bol mladý, tak každý región mal svoj vlastný dialekt, vlastný prízvuk. A teraz všetko je také už také uniformné, také nezáživnejšie, povedal. Hej, že máme médiá, televíziu a rozhlas a tam počuť nejaký prízvuk, hej, tú oficiálnu americkú angličtinu a teraz sa také sa ten kolorit tak stráca. Tak to fádne. Je to akože rozumiteľné pre každého v celej veľkej krajine, ale je to fádne už. Nie to už také farbisté, ako to bolo možno predtým. To považuje za takú smolu, takú škodu v podstate svojej kultúry, že sme takí rovnakí uniformní teraz všetci. A čo ešte bolo zvláštne, opisuje tam takú neochotu Američanov názory vyjadrovať, že on bol taký trošku mačo, že ako to, že nepoviete, čo si myslíte o sebe a o politike. A vlastne to, keď on bol mladý, tak každý povedal, že ja si myslím toto. A ja toto, tak bola bitka na ulici. A že on už takú korektnosť vnímal vtedy, že ľudia sa boja povedať, čo si myslia o politike. Toto bolo krásne ukázané práve, keď šiel ešte tými vrchnejšími regiónmi. A ešte tam bolo krásne ukázané, zase tá divoká, nespútaná príroda, keď šiel cez Montanu. To bolo tiež úžasné, ako opísal Montanu a Yellowstonský národný park, keď tady išiel. To bol tiež môj obľúbený štát, že tam by chcel žiť, keby mohol, ale nemohol.
0: Cestoval som s nastraženými ušami. Chcel som načúvať jazyku ľudu, spoznávať prízvuky, rytmus reči, skúmať podtón i dôraz. Reč to nie sú len slová a vety, ale čosi oveľa viac. A tak som na každom kroku natrčal uši. Zdalo sa mi, že miestne nárečia sú na ústupe. Strácajú sa pomaly, ale isto, čo bude zrejme výsledkom 40-ročného vplyvu rozhlasu a 20-ročného vplyvu televízie. Masovo komunikačné prostriedky, ako inak, ničia miestny kolorit. pekne pomaly a nezadržateľne. Pamätám si časy, keď som podľa reči dokázal takmer presne určiť, kto sa kde narodil. Dnes je to oveľa ťažšie a v blízkej budúcnosti to už ani nebude možné. Len málo ktorý dom či bytovka dnes nemá ostrý kovový hrebeň na česanie povetria. Reč v rádiu a televízii sa stáva normovanou a takú čistú angličtinu u nás a zda ani nikde inde nepočuť. Jazyk sa ponáša na náš chlieb. Najprv sa vymiesi cesto, potom sa chlieb upečie a predáva v obale pre prípad, že by nešťastnou náhodou zlyhal ľudský alebo akýkoľvek iný faktor. Výsledný produkt je všade rovnako kvalitný a rovnako bez chuti ako naša reč. Tento nezvratný vývoj ma ako milovníka slov a ich bezhraničných možností dosť zarmucuje. S konkrétnym prízvukom totiž zanikne aj určité životné tempo. Šťavnaté slovné spojenia, ozdoby a obrazné pomenovania, ktoré jazyku dodávajú miestny a dobový básnický ráz, zákonite vymiznú a ich miesto zaujme národná reč bez chuti v elegantnom spisovnom balení. Studnica miestnych dialektov ešte celkom nevyschla, ale množstvo zvláštností sa z nej postupne odparuje. Za tie roky sa reč našej vlasti dramaticky zmenila. Cestou na západ severnými ťahmi som plnokrvné nárečie začul až v Montane, aj preto som sa do tohto štátu znova zamiloval. Západné pobrežie naopak uprednostnilo vákuovo balenú angličtinu. Juhozápad si miestne dialekty ešte ako tak udržal. Isté, štáty hlbokého juhu sa svojského výraziva držia zubami nechtami, podobne ako si strážia aj iné prežitky, na ktoré nedajú dopustiť. No sile hlavného diaľničného prúdu sa dlho odolávať nedá. Na regióny pôsobia všakovaké tlaky, ako aj verejnoprávna televízia. Je možné, že to, čo oplakávam, sa ani neoplatí zachraňovať. Ale nemôžem si pomôcť. Bude mi to chýbať.

0: Milí poslucháči, čas našej literárnej polhodinky sa naplnil a tak sa s vami na dnes lúčime. Za spoločnosť v krajine kníh vám ďakujú hudobný redaktor Jan Fiala, o techniky Iveta Janáková, autorka a moderátorka relácie Mária Danadová. Do počutia pri dobrej knihe opäť o týždeň.
1: Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2022.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Vážené literáčky a vážení literáci, cesty ďalekým svetom aj pripomienka augustových udalostí z roku 1968 na Litere budú pokračovať aj nasledujúce dve hodiny nášho vysielania. Pripravený je pre vás hraný dokument Emila Benčíka o rokovaní našej delegácie v Moskve v auguste 1968. Dlhá noc v Kremli. Do Indie nazrieme vďaka pásmu indickej poézie Michala Kučerku Láska po indicky. Posledné čítanie z knihy Juraja Alnera 1968 Polčas rozpadu komunistického režimu. Denník novinára má názov Moja malá emigrácia. Na Litere vás ju teraz pozývame počúvať. Nerušené počúvanie a tiež nádej, aby sa udalosti podobné tým z augusta 1968 v našej krajine už nikdy neopakovali, vám prajú autorka dramaturgie tohto týždňa Veronika Hajdučíková spolu s Andrejom Šoltésom spoza mikrofónu.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza v literatúre faktu čítanie z knihy Juraja Alnera 1968, polčas rozpadu komunistického režimu, denník novinára.

0: Má to byť socializmus, aký ešte nikto nepozná. Slobodný a demokratický.
1: Zíd Deutsche Zeitung, 21. mája 1968.
0: Rok 1968 je podľa novinára a spisovateľa Juraja Alnera polčasom rozpadu komunistického režimu. Rovnomenná kniha je mozaikou jeho denníkových spomienok, historických udalostí a citátov zo svetovej tlače. Výberom z tejto knihy prinášame pohľad novinára a spisovateľa na dobu v kontexte politických, spoločenských a historických udalostí s dôrazom na 60. roky 20. storočia. Moja malá emigrácia. Rakúsko a Spojené štáty americké, 1. až 30. september 1968. Tak sa volá posledná kapitola v našom listovaní v knihe Juraja Alnera 1968, polčas rozpadu komunistického režimu, denník novinára.
2: Viedeň, 1.9.1968. Tieto prvé riadky píšem v malej pouličnej kaviarničke, aké sme si v predstavách skôr spájali s Parížom. Fajčím morisky, pijem Coca-Colu a krmím sa sendvičmi. Čašnička sa ma práve prišla spýtať, či mi chutí. Aké milé drobnostky by to boli, keby sme sa z nich mohli tešiť. Ráno som ešte bol na Štrkovci s rodičmi. Obedoval som u IEŠ. Cestou som sa musel pozerať do hlavní tankov v Petržalke znova. Igor ma viezol k ním. Elenka pripravila jedlo na rozlúčku. Potom ma odviezol do Petržalky, čo najbližšie k hranici. Cesty sú blokované tankami, ale ruskí vojaci nemajú príkaz, aby strieľali po ľuďoch, ktorí idú smerom na Berg. Okrem mňa tade ani nikto nešiel. Asi kilometr som musel vliecť veľký kufor, veď som nevedel, či a kedy sa vrátim. Naša colnica je až za drôtenými zátarasmi, ale nie na našej pôde. Hlúpo som sa rozbrečal, ale neotočil. Do Bergu som za sebou ťahal okrem kufra aj strašný smútok. Formality boli jednoduché. Na hlavnej pošte som nečakane natrafil na veľmi ochotnú paniu, ktorej sa podarilo nazbierať kolky za 200 korún, posledné a v drobných, takže som nimi polepil celú stranu colného vyhlásenia. Slovenský colník odo mňa pýtal rakúske vízum, ktoré som nemal. Chýbali mi aj iné doklady a potvrdenia. Keď som povedal, že som novinár, colník reagoval: tak utekajte. Na rakúskej colnici som hneď utratil jediných 100 šilingov, čo som mal. Musel som si kúpiť lístok na viedenský autobus a vízum na 3 dni. Viedeň. Hneď som sa vybral do ulic. Výbaviť dnes nemožno nič. Je nedeľa. Posedel som v tichej Karlskirche. Hnevajú ma turisti, ktorí po kostole behajú s bedekrami a oťukávajú mramor, či je pravý. Večer som sa vybral na Maria Hilfe štráse, kde v nepretržitom hukote aut a oslepujúcom útoku tisícov svetiel okolo výkladov s nepredstaviteľným tovarom mi napadala jediná myšlienka. Čo s tým všetkým? Znova doľahla údesnosť situácie. Ešte dnes pred pár hodinami som sa prepletal medzi hrozivými tankami a teraz tu obzerám pozlátka. Videl som aj auto s veľkým nemeckým nápisom: Nech žije Dubček, radšej pivo zo Slobodnej Plzne než vodku, a veľa československých zástaviek. Kino Nonstop premieta krátke filmy o nás. 2. september. Letenku, ktorú som mal na trasu Praha-New York, som vymenil za aktuálnu. V kancelárii Penem som vnímal pohodu. Iný svet. Usadili ma, ponúkli kávou a promptne vybavovali moju záležitosť. Išlo to rýchlo a s úsmevom. Takéto úradovanie si z Bratislavy nepamätám. Bol som na viacerých miestach, kde sa zhromažďovali naši emigranti. Zúfalé, beznádejné, ťažko si také niečo predstaviť. Väčšina týchto ľudí jednala spontánne, prebehli cez hranice, väčšina z nich bola autom na dovolenke na juhu, tí sa jednoducho nevrátili domov. Sú to ľudia bez zázemia, bez kontaktov, často bez znalosti akéhokoľvek jazyka. 3. september. Diskutujeme, samozrejme, o politike. Správy z domova si odporujú. Jedny noviny píšu o zatýkaní, druhé o konsolidácii. 5. september. Pokus o telefonát do Bratislavy. Centrála mi oznámila, že spojenie nie je možné. Po správach počúvam Husákov upokojujúci prejav. Robí dojem, ako by všetko bolo v poriadku. Práve to je na ňom znepokojujúce. 7. september. Prehrabujem sa v ranných novinách. U nás vraj všetky ešte riadne nevychádzajú. Rusi neopustili ani mestá a kladú jednu podmienku za druhou. Znepokojuje ma nefungujúce telefonické spojenie. Prudké ruské útoky na Hájka. Odísť z funkcie musel Krígel i Klokoč. Čaušesku vraj zo strachu robí ústupky a sľubuje všetko. Zostrujú sa útoky na Juhosláviu a Husák má stále upokojujúce prejavy. Tunajší experti porovnávajú situáciu s rokom 1948 a očakávajú nové 50. roky, i keď nie v takej drastickej forme. ČSSR je pevne v cudzích rukách. Jediné, čo nám nechávajú, sú ilúzie. Ani tie už nemajú nejakú hodnotu. Som pesimista, ale na rozhodnutí vrátiť sa ešte tento rok nič nemením. 9. september. Celé popoludnie s redaktorom Jonášom Vídeňské Svobodné listy. Dal mi veľa adries amerických redakcií, ktoré by mi mali pomôcť otvárať tam dvere. No súčasne som si overil, že v pozadí vzťahov tunajších ľudí voči nám je nepokojná obava, že tu ostaneme. Mnohí z tých, čo teraz prišli, sú konkurenciou často veľmi silnou. Overil som si to viackrát, aj teraz na Jonášovi. Vnímal som úľavu, keď som mu povedal, že zajtra letím do New Yorku. Navyše sa mi občas zdá, že udalosti u nás sú pre mnohých tunajších viac senzáciou než tragédiou. Najmä v okamžiku, keď bolo zrejmé, že sa tanky zastavia v Petržalke. 10. september. Zobudil som sa už o štvrtej, keď sa mi ktosi veľmi radikálne dobíjal do izby. Bol to akýsi nemanželský pár, ktorý si zmýlil adresu. Na letisku išlo všetko hladko. Len nad mojím pasom pokyvovali pri kontrole hlavou. Tranzitné vízum mi prepadlo už pred týždňom. Colník mi hovorí, porušili ste zákon. Ako vás mám potrestať? Bez váhania som reagoval. Môžete ma vykázať z Rakúska. Zasmial sa. Vykazujem vás z Rakúska, okamžite nastúpte do tohto lietadla. Nastúpil som. 11. september. Hovoril som dnes v New Yorku s popredným odborníkom na strednú a východnú Európu. Ukázalo sa, že všetko, kvôli čomu som odchádzal, je aktuálne. 14. september. Večer v TV som videl mistra Dubčeka, ako kráča Hradčianskym nádvorím a k tomu výzvu, aby sme neutekali. Odísť či nie je permanentná téma všetkých médií. 17. september. Každý, koho volám alebo za kým idem, začína rozhovor otázkou. Vrátite sa? Keď poviem áno, automaticky nemajú na mňa čas. S príslušnými vecami nepracujú. Jednoducho pre istotu nechcú mať so mnou nič spoločné. Prosím vás, novinár, ktorý pracoval ešte 10 dní počas okupácie a teraz sa ponáhľa späť? A predsa sa napokon dvere predo mnou otvárali. September 19. Do obeda som niekoľko hodín strávil v redakcii denníka The Record, po ktorej ma sprevádzal majiteľ. Robiť noviny tu je niečo úplne iné než u nás. Toto je továreň na články, v ktorej pracujú stovky zamestnancov. Na bežiacom páse tu ide všetko od písania úvodníkov cez zaobstarávanie senzácií. Mne doteraz neznáme kompútery, ktoré sádžu z pásky, sadzač robí len korektúry, až po odlievanie, rotačku a rozvoz. Je to šialené tempo a pomerne precízna koordinácia. Mamutia výrobňa lacných myšlienok. Napokon mi pridelili redaktorku, expertku na východnú Európu, ktorá so mnou urobila bleskový rozhovor. 20. september. Predpoludním som bol v redakcii New York Times. Prijal ma zástupca šéfa zahranično-politického spravodajstva, ukazoval mi najčerstvejšie ďalekopisy z Prahy a krútil hlavou, že tam ako novinár chcem ísť. Je expert na východnú Európu a potvrdil moje skeptické dohady. V Penem som bol potvrdiť spiatočný let. Dozvedel som sa, že v septembri ešte do Prahy nebudú lietať. Dal som si registrovať let do Viedne. Tiež mi nechceli veriť, že idem nazad. Viem, nie je to rozumné. Novinársky podraz. 100-tisícový The Record uverejnil dnes dve moje veľké fotografie a veľký článok o mne. Bonbon pre ruského ataše. Mám sa na čo tešiť. Priamo v titulku oznamujú Will Return Home a vylepšili ho tým, že ma nazvali Czech Editor. Článok vznikol nevinne. Žurnalistka pol hodiny so mnou hovorila. Spýtala sa, či si môže urobiť pár obrázkov. Prečo nie? Reagoval som. V Amerike nie je zvykom dať texty autorizovať. Večer som sa dozvedel, že Hájek odstúpil, ako som predvídal. Vymieňajú ľudí pomaly a nenápadne po jednom, až ostanú len Husákovci. Nie je rozumné vliesť do toho mlyna. Že nie som v Európe, som si overil v malej reštaurácii, kde som si objednal vyprážené kurča. Doniesli mi ho v košíku celé. 22. september. Od včera prichádzajú ohlasy na článok v The Herald. Niekoľko telefonátov. Najzaujímavejší z newyorskej televízie chcú, aby som tam prišiel. 24. september. Veľkým tempom som uháňal do New Yorku, do Rockefeller Center, kde sídli NBC, New York Broadcast Corporation. Povodili ma po štúdiách. Popredstavovali pol tuctu direktorov, asi je tam každý direktorom pre niečo. Vyrábajú tam programy vo farbe, čo sa k nám ešte nedostalo. Jediného korešpondenta pre strednú Európu majú v západnom Berlíne. Na východe, okrem Moskvy, nemajú nikoho. Hneď aj telefonovali do Berlína moje meno a adresu a poverili ma spoluprácou. Najväčší problém... Nechcú ani tak správy, ako filmy. Sú pravda, že veľmi nároční. Tuším, že NBC je najväčšia americká televízna spoločnosť. Za túto prácu mi ponúkli vynikajúci honorár. Až večer som vypadol z budovy NBC, ktorej československým korešpondentom som sa vraj práve stal. Aby som to všetko strávil, potuloval som sa ešte po najosvetlenejšom centre New Yorku. Lietajúce neóny všetkých farieb, nekonečné ulice, nespočetné davy, velikánske obchody, tisíce šialených áut. Po návrate domov som sa dozvedel, že medzi rozhlasovými správami bola aj táto. USA navštívil vzácny hosť, redaktor Juraj Alner z ČSR, ktorý zajtra večer prehovorí vo vysielaní pre slovenských spoluobčanov o československých problémoch. 25. september. Konečne som dostal rodičovský list. Veľa sa z neho nedozvedám. V redakcii vraj nie je veľmi čo robiť. Zatiaľ sa mi podľa listu netreba vracať. Chcú tým niečo naznačiť? Predpoludním si pripravujem rozhlasový rozhovor. Viem, že bude aj pre uši profesionálnych odpočúvačov. No rozhodol som sa hovoriť jednoznačne. Hovoria mi tu, že potom, ako tu vystupujem, mi návrat neradia. Navyše s tým, čo chcem dnes povedať do rozhlasu. Ale veď z toho istého dôvodu som pred mesiacom odišiel z domu. Mesiac mlčania v Amerike by na tom nič nezmenil. Popoludní som sa stretol s generálnym tajomníkom Czechoslovak Society of Arts and Sciences Johnom Lexom. Nabalil mi 10 kg knižiek. Ako to odveziem? Spoločnosť združuje väčšinu československých intelektuálov na západe. Dostal som aj neoceniteľný adresár. Čas uteká a ja tiež. Do rozhlasového štúdia som dobehol s vyplazeným jazykom. Vysiela sa naživo. Cez hudobnú vložku som sa potichu prešmykol do štúdia a sadol si za mikrofón. Redaktor sedí pri inom stole so slúchadlami. Nemožno sa ani dohovárať. Ešte, keď sa začal rozhovor, nevedel som, čo konkrétne sa bude pýtať. Prešlo to hladko. Obaja sme boli spokojní. Reláciu sleduje vraj okolo 100 000 ľudí. Takú propagandu nemal ľud ani za 20 rokov existencie dokopy. 26. september. Ráno sedím v plyšovom kresle vlaku, ktorý sa o chvíľu pohne z New Yorkskej Central Station do New Havenu. Prijatie na Yale University mi dohodla moja americká sesternica Katka, ktorá dnes cestuje so mnou. Stanica je hlboko pod zemou. Tento malý ostrov je využitý dokonale. Žije sa desiatky poschodí nad zemou a v niekoľkých vrstvách pod povrchom. Históriu železnice považujem skôr za legendu. Súkromná spoločnosť, ktorá chcela postaviť trať uprostred veľkomesta, nedostala na ňu pozemok, tak stavala v hĺbke. Vynorili sme sa na predmestí. Ošarpané bloky starých neudržiavaných domov z červenej tehly poobliepané požiarnými rebríkmi. Trať vedie vo výške tretieho poschodia. Pod nami vidno špinavé ulice. Cestujúci páni si žoviálne povyzúvali topánky a povykladali nohy na sedadlá. Minuli sme Mount Vernon aj New Rochelle. Všetko je nevlúdne pochmúrne. Celý východ USA je už tak zastavaný, že sa takmer všade stratili hranice medzi mestami. Poľnohospodári už dávno zbalili kufre, pretože nemôžu konkurovať veľkofarmárom zo západu. Tam sú pozemky také rozsiahle, že ich osievajú z lietadiel. Podobný vývoj je aj v priemysle. Neuveriteľný kapitál sa koncentruje v stále menšom počte podnikov. V podvečer sedím na štylizovanej lavičke pred Rare Book Library. Praží slnko, v teplom obleku som úplne znivočený. Je to ten istý oblek, v ktorom som odišiel z domu do Viedne, chodil po Alpách a New Yorku. Iný som si nezabalil. Na kolenách mám ďalšiu kopu knižiek. Jednu s venovaním od autora. Z budovy za mnou sa ozýva operná ária. Je tam hudobná akadémia. Z veže neďalekého kostola, jedného z mnohých v tomto univerzitnom mestečku, počuť každú polhodinu krásnu zvonkohru. Nič podobné som ešte nezažil. Ale Túto vetu môžem napísať niekoľkokrát denne počas celého môjho amerického výletu. Moja prvá návšteva patrila profesorovi Petrovi Demecovi, ktorý sa zaoberá literárnou komparatistikou. V knižnici sme mali dlhý a veľmi zaujímavý rozhovor. Keď som mu hovoril, že dnes v Československu nikto nejde na ruský film do kina, nekupujú sa ruskí autori v kníhkupectvách, čo sú základné prejavy bojkotu. Nedokázal to pochopiť. Myslíte si, že keď sa v Nemecku zmocnil vlády Hitler, Nemci prestali čítať Goetheho? Cez obed ma prijal mladý James Michael Olquist, ktorý na katedre slovanských jazykov a literatúr prednáša o Belinskom. Nesmierne inteligentný muž, plný energie. Príde k ním vraj natrvalo prednášať Isačenko z Bratislavy, ale potrebujú aj ďalšieho a zrejme by som sa uplatnil. Mimochodom, úväzok je 2 až 4 hodiny týždenne, počiatočný plat nad $1,000 mesačne, čo sa nedá spotrebovať. A 3 mesiace prázdnin. Publikované práce sa honorujú osobitne. New Haven je tiché staroanglické hniezdo na brehu mora s teplou klímou. Lákavé. Dilema. Profesor René Velek, 65-ročný emeritus, ma prijal veľmi milo. Stále sa pýtal, čo pre mňa môže urobiť. Mám mu poslať životopis, aby sa mi mohol postarať o miesto na univerzite. Jeho manželka Ruska pôsobí ako veľmi vzdelaná žena. Vyučuje ruskú literatúru a veľmi sa zaujíma o naše stanovisko k téme Rusy a Európa. Večerali sme s Katkou v sympatickej francúzskej reštaurácii s francúzskym personálom. Spiatočný vlak je nečakane plný. September 27. V New Yorku ma po polnoci po príchode z New Haven privítali so správou, že na našich hraniciach odoberajú pasy každému, kto sa vracia. Môžem čakať aj horšie. Neprídem o všetky knihy, čo poveziem. Nezoberú mi aj tento denník. Nech bude akokoľvek, daj Boh, nech tam môžem žiť hodzaj s prázdnymi rukami, ale v pokoji. S ľuďmi, ktorí sú mi blízki. Rád by som vedel, čo sa tam naozaj deje. Rozhodol som sa, takže úvahy sú bezpredmetné. Ale vŕta vo mne neistota, že som sa rozhodol nesprávne. Viem si predstaviť seba o 10 rokov. Profesor na univerzite Yale, pokojný, tichý život nad knihami. Alternatíva. Čokoľvek s množstvom otáznikov. Pripadám si ako vták, ktorý voľne lieta na slnkom ožiarenými lesmi a zrazu sa vráti do tesnej klietky, z ktorej niet východu. Len aby žil spolu s rodinou, ktorá je v klietke natrvalo. 28. September. Som uchodený. Mám za sebou istotne desiatky kilometrov peších túr. Keď som sa v noci vyzúval, zistil som, že mám krvavé ponožky. Ráno ma Margaret musela zobudiť. Množia sa telefonáty. Okrem iných volal akýsi starý pán, osobne sa zaujímal o Lébla, Eugena, ekonóma, niekdajšieho davistu, ktorý odišiel do USA približne vtedy, keď ja, ale zostal tam prednášať na rozličných univerzitách. Iný človek volal len preto, aby mi povedal, že moje rozhlasové vystúpenie sa mu veľmi páčilo. Niekoľkí ďalší sa chcú so mnou stretnúť. 39. Je večer. Konečne som sa usadil v lietadle. Zmiešaný pocit úľavy aj obavy z definitívneho riešenia. Túžim po návrate, ktorého sa bojím. Pomaličky sa posúvame v ústej spleti lietadiel ako na obrovskom parkovisku gigantických áut. Už teraz máme meškanie. Po pol hodine letuška zisťuje, kto čo chce večerať. Je mi však nedobre. Snáď mi pomôže džin. Sme vo výške. Naposledy sa pozerám na príliš ťažký ostrov svetiel v temnom mori, zavalený nebotičnými stavbami. Letíme do hustej čiernej prázdnoty. V tejto chvíli s hrôzou zisťujem, že som sa asi nerozhodol dobre. Ako samovrah, ktorý vyskočí zo strechy mrakodrapu a hneď to oľutuje, ale už nemôže nič robiť. Posúvam si hodinky. Pred chvíľou som sa autom pomaly posúval hustou 8-prúdovou večernou kolónou aut ku Kennedyho letisku. Teraz sú 2 hodiny v noci. Pár minút po 7:00 vychádza nad oceánom slnko. Vizuálna báseň. Do veľkej čiernej plochy, posiatej drobnými ostrožiariacimi hviezdami, prenikne zrazu červený pruh ako lesný požiar. Načrtne sa matný oblúk horizontu a, ako v Biblii, vody sa oddelia od neba. Hore stále výraznejšia modrá, dole biele peny oblakov. Prechádzame časopriestorom. Na ráno nečakáme, ale k nemu letíme. Prichádzame v ústretí dňu. O chvíľu budem zasa stáť na európskej pôde. Klesli sme pod hornú vrstvu mračien, ktoré sa premenili na poletujúci pavučinový baldachín. Stará dobrá Európa vynorila sa v sítej zelení pásikov polí, kľukatých riečkách, tmavých mnohouholníkov lesov s kockami kávových domčekov s červenými strechami. Áno, to si ty, môj kraj. Tu som doma. Je pochmúrne a oblohe je do plaču. Ale i tak je tu akosi veselšie než tam, za veľkým morom. Brusel. Keď som tu bol minule, išiel som do neznáma. Teraz sa vraciam do neznáma. Brusel sa stráca v opare, dopredu nevidno. Do čoho to vlastne idem? Stúpame. Už presvitá modrá obloha. Slnko. Tak to je. Buď vidíš pôdu pod nohami, alebo vystúpiš do slnečných výšin. A tak človek neustále stúpa, klesá, vždy hľadajúci, objavujúci, vždy nespokojný. Pomaly sa spúšťame k zemi. Mám radosť i obavy zároveň. A oboje stále viac.
0: Počúvali ste čítanie z knihy Juraja Alnera 1968, polčas rozpadu komunistického režimu, denník novinára. V záverečnej časti venovanej krátkej emigrácii po auguste 1968 účinkovali Tatiana Kulíšková, Miroslav Trnavský a Vladimír Jedľovský. Redaktor Eva Rajselová. Hudobná dramaturgia Lída Hodulíková. Majster zvuku Ľubica Olšovská. Réžia Táňa Tadlánková. Rozhlas a televízia Slovenska 2018.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Vážené poslucháčky a vážení poslucháči, teraz si na Litere vypočujete hraný dokument Emila Benčíka Dlhá noc v Kremli. Autor nás uvádza do sídla ruských cárov a sovietských mocipánov, kde sa v auguste 1968 uskutočnilo rokovanie stranickej a vládnej delegácie okupovaného Československa s brežnevovským politbyrom a podpísanie moskovského protokolu. V onej dlhej kremelskej noci sa rozhodovalo o osude dvoch národov v srdci Európy. Tu sa odohrala jedna z najkrutejších drám našich povojnových dejín i osobná vnútorná tragédia a trauma Alexandra Dubčeka. Ocitol sa v najťažšej situácii, lebo na ňom ležela hlavná ťarcha zodpovednosti za osud našej vlasti. Relácia mala premiéru v roku 1998. Prajeme vám, niektorým objavné, iným spomienkové, nerušené počúvanie.

0: Dubčeka rovno z vojenského letiska odviedli do Kremľa. Poviedli ho do veľkej obložníkovej miestnosti. Tu už za stolom sedeli štyria muži, Brežnev, Kosygin, Podgorný a Voronov. Zachmúrení muži nevstali na privítanie, nepozdravili. Tvárili sa, že Dubčeka nevidia, ako by bol vzduch. Napokon Podgorný pokynul mačky, aby si sadol na druhej strane stola.
1: Tak teda chcete vyjednávať so mnou? O čom? Uniesli ste ma, držíte ma v úplnej izolácii. Ja neviem, čo sa deje doma. Strieľa sa, ujela sa moci vami dosadená Indrová vláda. Zišiel sa zjazd strany, neviem nič, nič, nič. Vy viete všetko? Ja som váš väzeň.
0: Odrazu sa Brežnev nachýlil k Dubčekovi, nasadil ustarostený otcovský tón a začal mu týkať, hoci predtým mu vždy vykal.
2: Sáša, porozprávajme sa pokojne.
1: O čom?
2: Nie o tom, čo sa stalo, ale o tom, ako ďalej, rozumieš, o súčasnej situácii. Pokúsme sa nájsť spolu nejaký spôsob, ako ju vyriešiť.
1: Toto ste mi navrhli už v Čiernej nad Tisou. A ako to dopadlo, vidíte?
2: Sáša, netreba sa vracať k tomu, čo bolo. Riešme situáciu.
1: Akú situáciu? Situácia bola u nás dobrá. U nás bol pokoj. Až kým ste neposlali vojsko. Nebol nijaký dôvod na to. Vaše tanky, to je situácia.
0: Brežnevová tvár spochmurnila, pohľad stvrdol. Ale mlčal a počúval Dubčeka.
1: Nebolo by odo mňa správne, keby som vám nepovedal, že to, čo ste urobili, je veľká politická chyba. Poslali ste k nám vojska. To bude mať tragické následky.
0: Brežnev sa pozrel na Kosygina, ako by chcel povedať, nepovedal som ti, nie je s ním nejaká reč.
1: O čo máme rokovať? Držíte ma v úplnej izolácii. Ja neviem, čo sa deje. Aká je situácia u nás?
0: Kosygin zareagoval.
3: Aká je situácia u vás? U vás je kontrarevolúcia. Preto sú tam naše vojska.
1: To nie je pravda, nejaká kontrarevolúcia. Nebola ani je.
0: Opäť sa slova ujal Brežnev. Nasadil si dobrotivú masku ustarosteného priateľa a začal hovoriť tichým, sugestívnym hlasom.
2: Ty, Sáša, ty si nevedel, oklamali ťa, konšpirovali za tvojim chrbtom, zradili ťa. Ty si chcel dobre, ale oni rozpútali proti socializmu, proti nám, proti tvojej vôli. My ťa poznáme. Veríme ti, ale musíš sa postaviť proti ním. A my ti pomôžeme. My ťa podržíme.
3: Vás obalamutili, ty sionisti.

0: Zdalo sa, že je pod vplyvom sedatív. Sedel skleslo. Do rozhovoru veľmi nezasahoval. Akoby nie veľmi rozumel, o čom sa hovorí.
1: Vidíte, kam ste to dojedli. Na okraj priepasti.
0: Po tomto historickom Brežnevovom výroku nastalo ticho. Rozhovory neviedli k ničomu. Znie to neuveriteľne. Kremelskí muži boli bezmocní, hoci mali v rukách obrovskú moc. Stáli na čele impéria, nad ktorým slnko nezapadá. Mali tanky, rakety, atomové zbrane, mohli zničiť svet. Ale nedokázali zlomiť tohto chudého, bledého, naspred vyčerpaného slovenského Jánošíka. Ani hrozbami, ani prosbami ho nemohli prinútiť k poslušnosti a kolaborácii. Akí pokorení sa museli cítiť, keď ich situácia prinútila rokovať s ním. Napokon Brežnev rezignoval. Dal pokyn, aby Dubčeka odviedli. Dubčeka voviedli do veľkej sály a tu s ohromujúcim prekvapením zbadal známe tváre. Zďaleka videl bielovlasú hlavu prezidenta Svobodu. Spontánne, s úľavou a radosťou vykročil k nemu.
1: Ludvíku, som šťastný, že ťa tu vidím.
0: Keď sa mu však pozrel do očí, zarazil ho chladný, ba až nepriateľský výraz. Ale Dubčeková tvár sa rozžiarila, ako keď vykúkne slnko spoza čiernych mrakov. Bol rád, že už nie je sám. Za dlhým stolom sedeli ďalší.
1: Mne zatajili, že aj vy ste tu klamali.
2: Trvali sme na tom, že sa musíš pripojiť k nám.
1: Čo chcú od nás?
2: Aby sme podpísali dohodu.
1: Dohodu? To znamená dodatočne legalizovať ich vpád. Ja absolútne odmietam zúčastniť sa na tejto maškaráde.
2: Musíme nájsť nejaké riešenie, Sáša.
1: My predsa nemáme nejaké ústavné právo prijať nejaké dohody. Na to je vláda a národné zhromaždenie.
2: Ale teraz je mimoriadna situácia. Ak sa nedohodneme, potečie krv. Nechápeš to?
1: A ty nechápeš, že mňa i ďalších uniesli ako zločincov a dopravili sa mne dobrovoľne? A ja mám s nimi vyjednávať o čom?
2: Napríklad o stiahnutí vojsk.
1: Oni ich nestiahnu. S nimi sa nedá dohodnúť na ničom. Rokovať v ich ponímaní znamená podriadiť sa im. Vo všetkom. Nie, nie. Mňa vynechajte z tejto hry.
0: Dubček so Svobodom rozoberali situáciu do tretej nad ránom. Dubčekovi prišlo zle. Únava, napätie, nervy vybičované do krajnosti. Bolo mu na zamglete. Privolali Svobodovho osobného lekára.
3: Je úplne vyčerpaný. Dá mu lieky a musí ležať.
2: Dajte ho do môjho apartmánu.
3: To nie je možné, pán prezident. Sovieti sú proti. Povedali, že Kremeľ nie je hotel. Odvezú ho niekam na ubytovňu.
0: Sobota, 24. augusta. Dubček zoslabnutý a vyčerpaný spal až do neskorého popoludnia. Zobudili ho a dopravili do Kremľa. Ujal sa ho Černík.
4: Ako sa cítiš? Zle?
1: Tak ako si čudne. Všetko mi pláva pred očami a sa rozplýva. Hlava mi treští.
4: Nebol pri tebe ich lekár?
1: Neviem, spal som, alebo čo to bolo so mnou. Čo je nové?
4: Chcú, aby sme vypracovali spoločný protokol a podpísali dohodu.
1: Kto my? Smrkovský, Šimon, Špaček, Krígel?
4: Krígla držia v izolácii na neznámom mieste. Kosygin vyhlásil, že on s halickým Židom rokovať nebude.
1: To je ale svinstvo.
4: Svoboda priviedol so sebou Dzúra, Husáka a Kučeru. Pripojili sa k nemu aj Bilák, Indra a Pilar.
1: Trvajme na tom, nech prídu aj ostatní členovia predsedníctva a sekretariátu. Mlynárš, Lenárt, Barbírek, Jakeš, Rigo a Švestka. Získame čas.
0: Sovieti vyhoveli Dubčekovej požiadavke a bleskovo priviezli lietadlom z Prahy všetkých šiestich funkcionárov.
4: Saša, je ti zle?
0: Dubček ležal bezvládne, vysílený, zúbožený, v stave takmer úplného nervového zrútenia v jednej z kremelských komnát pridelených prezidentovi Svobodovi. Ošetroval ho Svobodov lekár.

0: Na čele mal leukoplastom prelepenú ranu, ktorú si spôsobil pádom na umývadlo v kúpeľni, keď tam zamdlel.
1: Sáša, počuješ ma? Sáša, spíš.
2: Kto je to?
1: Ja, Zdeněk, mlynář.
2: To si ty, Zdenku. Vidíš, čo je. So mnou nemôžem sa postaviť na nohy.
1: Len pokojne lež.
2: Priletel si z Prahy dnes?
1: Áno, pred chvíľou.
2: Ako je tam? Aká je situácia?
1: Sáša, je to fantastické. Panuje obrovská jednota a odpor voči okupácii. Všade sú heslá a nápisy Dubček, svoboda, sme s vami. Tvoje meno sa stalo symbolom slobody a národnej hrdosti. Ani rozhlas sa im nepodaril umlčať. Aj zjazd sa konal vo Vysočanoch. Zvolili nový ústredný výbor. Bez zradcov. Bez Indru, Byľaka a ďalších. Máš plnú podporu.
2: To je dobré. Len keby som vládal.
1: Doniesol som ti zjazdové materiály a listy.
2: Dobre, dobre, ale teraz nemôžem čítať. Daj mi ich pod podušku. Je mi...
1: Sáša. Sáša, počkaj, vydrž. Zavolám lekára. Drž sa.
3: Po tomto lieku by sa vám malo uľaviť. Chce s vami hovoriť Smrkovský. Môže vojsť?
2: Dobre, nech príde.
4: Čo je s tebou, Saša? Chýbaš nám. Idem ťa potešiť.
2: Potešiť čím?
4: Nevydanou súdržnosťou a jednotou u nás doma.
2: To mi hovoril aj mlynář. A čo sovieti?
4: No, myslím, že už sa vzdali pokusu utvoriť kolaborantskú vládu na čele s Jindrom a teba nahradiť Byľakom. To im skrachovalo na celej čiare.
2: Jindra a Byľak, čo je s nimi? Kde sú?
4: Sú tu, ale nezúčastňujú sa na rokovaniach. Aj sovieti ich už odpísali, lebo sa v nich sklamali.
2: Brežnev má teraz iba dve možnosti. Buď nastoliť u nás vlastný okupačný režim, priamu vojenskú diktatúru.
4: Ale tým prizná nie len svoju bezmocnosť, ale aj pravý cieľ agresie. Tomu sa chce vyhnúť za každú cenu.
2: Tak mu ostáva už len druhá možnosť. Rátať s nami a prinútiť nás k ústupkom. Rozdeliť, postaviť proti sebe.
4: No, to aj robia, Sáša. Vyjednávajú s každým oddelením alebo v dvojiciach. Pokúšajú sa nás rozbami i sľubmi zlomiť, rozvyklať, získať na svoju stranu. Už hádam, každému z nás ponúkli tvoju funkciu.
2: Ak by to pomohlo, ponúkam svoju demisiu.
4: Ale nie, Sáša. To neprichádza do úvahy. Budeme trvať na tom, že všetci ostanú v tých funkciách, v ktorých sú, a všetci bez výnimky sa vrátia domov.
2: Ja viem. Ja im najviac ležím v žalúdku. Keby mohli, tak ale môžu. Oni môžu všetko, tak... Tak prečo ma už nezahlúšili?
4: Sáša, nemôžu. Stojíme pri tebe. A u nás doma milióny ľudí skandujú, chceme Dubčeka, to je sila.
2: Čo je to proti sile, ktorou oni disponujú?
4: A nám u sveta. Tá sila je im na nič. Hoci nás nenávidí, musia s nami rokovať.
2: Ja s nimi rokovať nebudem. Nemôžem, je mi z nich zlé.
4: Nie tak, Sáša. Musíme rokovať, aby sme niečo uhrali.
2: Je to ponižujúce.
4: Ja ťa chápem, ale je v našom záujme, aby sa naše mesta i dediny nepremenili na krvavé jatky. Sáša, stačí iskra.
2: Je to strašné, ale ja nemôžem.
4: Lež pokojne, to prejde. Postavia ťa na nohy.
0: Dubček sa na rokovaniach priamo nezúčastňoval. Nemohol a ani nechcel.
5: To ani nie je rokovanie, ale hrubý, brutálny nátlak.
3: Vyhrášky, vydieranie, zastrašovanie, osočovanie.
0: Dubčeka o priebehu rokovaní informovali Smrkovský, Špaček, Šimon, Mlynár i Černík. Svoboda, Černík a Smrkovský boli hlavnými vyjednávačmi. Pokúšali sa vytriediť možné z nemožného a zistiť, čoho sú sovieti schopní a čoho nie.
2: A čo keby sme im predložili naše požiadavky?
3: Dobre, skúsme to. Dajme protinávrh. Vypracujem koncept so Smrkovským.
0: Ráno ho predložili Kosyginovi. A už popoludní prišiel Smrkovský za Dubčekom so správou.
4: Sovieti odmietli náš návrh.
2: Celý?
4: Celý. A ešte ako kategoricky a arogantne. Kosygin mi povedal, vy nie ste v postavení, aby ste mohli klásť požiadavky, a už vôbec nie ultimatívne. My si počkáme, kým to pochopíte.
2: Toho sa nedočkajú. To oni musia pochopiť.
4: Sáša, horšie je. Aj niektorý spomedzi nás salámu.
2: Kto?
4: Svoboda, Husák. Svoboda je čoraz netrpezlivejší. Bojí sa, že doma dôjde ku krvi prelievaniu. Chcel by sa čím prv vrátiť.
2: A Husák? Ten predsa nemá čo do veci zasahovať, nie je vo vedení.
4: Pomaly, ale isto prechádza na ich stranu. Začína používať ich slovník. Ustupuje.
2: V čom ustupuje?
4: Predstav si aj v otázke zjazdu. Je za jeho anulovanie.
2: Zbláznil sa, veď držal s nami. Kúpili ho?
4: Nahral sovietom argumentom, že na zjazde v Prahe nebol potrebný počet delegátov zo Slovenska.
2: Ako tam pre Boha mohli byť, keď sa tam nemali ako dostať? Doprava nefunguje. Vary mali prísť na sovietských tankoch ako Bíľak do Tatiera.
4: No jo, už si Husáka nemilia s Klusákom ako na začiatku. Podvorný mi povedal, my sme nevedeli, že súdruh Husák je taký inteligentný, reálne a racionálne uvažujúci súdruh.
2: Jozefe, ak sa im podarí vraziť medzi nás klin, je koniec. Čo máš, Oldřichu?
3: Ich protokol, ich návrh.
2: Je to veľmi zlé? Neustúpili?
3: Naopak, pritvrdili.
4: No tak hovor, čo chcú.
3: No, aby sme oficiálne priznali, že bola u nás kontrarevolúcia, ohrozenie socializmu a vstup vojsk bol bratskou pomocou. Vyhlásiť 14. zjazd strany za neplatný, opäť zaviesť cenzúru, zrušiť protisocialistické organizácie a združenia. Zastaviť protisovietskú kampaň a osočovanie. Stačí?
2: A čo ešte pre Boha?
3: Vymeniť riaditeľov rozhlasu a televízie, vylúčiť z funkcií a zo strany Krígla, Císaža, Šika, Hájka a Pavla. Ponechať vo funkciách Indru a Bilaka. No, to je asi to hlavné. A ešte to, že všetko toto robíme dobrovoľne a z vlastnej iniciatívy.
4: Tak toto ani Hitler nežiadal od Háchu. Tomu stačila kapitulácia.
2: Toto je výrok smrti nad našim obrodným procesom. Koniec. A my ten rozsudok máme ešte aj podpísať.
3: Saša, ty si ešte neprišiel na to, že kto má moc, má aj pravdu a právo?
2: Mňa nikto nikdy neprinúti podpísať sa pod tento hanebný akt kapitulácie. My sme predsa neprehrali vojnu. My nie sme porazená krajina. Ak chcú vládnuť u nás, nech zavedú vojenskú diktatúru a vládnu, ale bezo mňa.
3: Saša.
2: Ja to legalizovať nebudem.
0: V nasledujúcich dvoch dňoch a nociach sa muži z Dubčekovho krídla, Černík, Smrkovský, Mlynár, Šimon a Špaček, pokúšali o nemožné. Dotlačiť kremelských vládcov aspoň k niektorým ústupkom. Aspoň niečo pozmeniť, upraviť, vynechať v koncepte protokolu. Presadiť formulácie, ktoré by v budúcnosti umožňovali dvojitý výklad, akúsi únikovú cestu. Napätie vrcholilo, atmosféra hustla. Dubčeka sa zmocňovalo zúfalstvo a pocit beznádeje.
3: Saša, nie je čas na zúfanie, musíme konať.
5: Niečo sa nám predsa len podarilo uhrať.
4: No, je to síce všetko na hovno, ale lepšie je to ako nič.
2: Z čoho teda zľavili?
3: Netrvajú na tom, aby sa v protokole uvádzalo, že u nás bola kontrarevolúcia a vstup vojsk bol nevyhnutný.
5: Ale my sme museli sľúbiť, že 14. zjazd strany a všetky jeho uznesenia a vyhlásenia anulujeme.
2: A odchod vojsk? Kedy odídu?
4: Neodídu.
5: V piatom bode sa píše, vojská sa budú sťahovať postupne, len čo pominie ohrozenie socializmu.
4: Je to zlatanina, ale možno nám pomôže vrátiť sa domov a oddialiť isté veci.
5: A zabrániť krvi prelievaniu, upokojiť rozbúrenú situáciu.
2: Nie, to je nepriateľné, je to podlé, je to nehorázny diktát, mňa z toho vynechajte.
3: Nič nenavzdoruješ, Saša. Ak nepodpíšeme, zmetú nás a nastolia u nás vojenský režim. Oni už nemajú čo stratiť. My áno.
5: Bolo by naivné si myslieť, že stiahnu vojská skorej, ako dosiahnu to, po čo ich k nám poslali.
2: Ako sa pozrieme ľuďom do očí?
3: Naši ľudia nie sú hlúpi. Pochopia, že nič iné sa nedalo robiť.
2: Ale ja si tú hanbu na seba nevezmem.
0: Pondelok 26. augusta zavčasu ráno sedelo v kremelskej sále 18 mužov Pražskej jary, aby prijali osudové rozhodnutie. Alexander Dubček bol ešte stále vo šetrovni a chorý bol vraj aj Indra. Schôdzku viedol predseda vlády Oldřich Černík.
3: Vyjadrite sa, kto je za prijatie protokolu. Bilak, Indra, Piller, Lenard, Koucký. Kto ďalej? Svoboda, Husák, Dzúr, Kučera. Ďalej? Nikto? A kto je proti? Dubček, Smrkovský, Špaček, Mlynář, Krígel.
4: Ešte jeden z nás sa nevyjadril, či podpíše, alebo nie. To si ty, Oldřichu.
3: Podpíšem... S podmienkou, že sa ešte pokúsime niektoré veci v protokole zmeniť.
4: Daj ti Boh šťastia v tej bohumilej činnosti.
3: No ale ešte musíme vyjednávať.
0: Vtedy sa ozval Svoboda.
6: Zase len žvaniť a žvaniť. Už ste sa nažvanili toľko, že máte obsadený štát. Tak sa podľa toho správajte. Vy nie ste pánmi situácie, vy ste porazení. A u nás tečie krv. Ja som v živote videl kopy mŕtvych a nedopustím, aby kvôli vašim rečiam znovu hynuli tisíce ľudí.
3: Musíme sa zjednotiť. Dnes popoludní nás čaká posledná schôdzka s politickým byrom. Buď alebo. Inej možnosti nie. Jozef, súhlasíš?
4: Viem, že budúcnosť nás prekraje. Ale my žijeme teraz a v tejto chvíli sa musíme rozhodnúť. Nevidím inú možnosť, ako súhlasiť.
3: Zdeněk, ty?
5: Budem citovať historickú vetu pána Beneša. Podpisuj, ale nesouhlasím.
3: Čestmír? Jozef? Dobre. Ostal ešte Dubček.
6: Ja si s ním pohovorím.
0: Pondelok 26. augusta popoludní. V konferenčnej sieni Kremľa za dlhým stolom zasadlo celé sovietske politbyro v strede s Brežnevom. Oproti na druhej strane stola 19 unavených, vyčerpaných, deprimovaných mužov Pražskej jary v strede s Dubčekom. Bola to prvá a zároveň posledná spoločná schôdza v Kremli. Prvý prehovoril Brežnev. Nasadil neprirodzený žoviálny tón a začal prednášať vopred pripravené tisíckrát počuté frázy o nerozbornom bratstve a priateľstve oboch krajín a súdružských vzťahoch oboch bratských strán.
4: Verte mi, že s veľkou ľútosťou a bolesťou prijalo naše vedenie neľahké rozhodnutie o vstupe našich vojsk do vašej a našej bratskej krajiny, ale nemali sme inú možnosť. Museli sme zakročiť, lebo bol ohrozený socializmus.
0: Pri týchto slovách Dubčekova bledá, strhaná, vycivená tvár ešte viac zbledla. Znova ho premohla slabosť. Naklonil sa k Černíkovi.
2: Prosím ťa, hovor ty. Ja nemôžem.
0: Černík si ťažko vzdychol, utrel si spotenú plešinu a začal po česky. To bola trúfalosť. Rokovacím jazykom bola pochopiteľne ruština. Ale Černík nevedel dobre po rusky. Sovietskí činitelia nechápavo pozreli po sebe. Brežnev sa pohniezdil a zachmúril. Nerozumel ani slovo. Vtedy Mlynář začal iniciatívne prekladať do ruštiny.
7: Nemôžeme súhlasiť s obvinením, že socializmus bol u nás ohrozený. Nebol. Nemôžeme súhlasiť, že vojenská intervencia bola nevyhnutná. Nebola. Práve táto intervencia je najväčším ohrozením socializmu, nielen u nás, ale socializmu vôbec, lebo ho diskredituje.
0: To už Brežnev nevydržal. Skočil Černíkovi do reči.
2: Hovoríte nezmysly, nemá význam v tom pokračovať.
0: Nastalo dlhé, trápne ticho.
2: My, že hovoríme nezmysly, tak toto je už vrchol. Teraz vám poviem ja rovno do očí, čo si skutočne myslím.
0: A Dubček prehovoril.
2: Reformy, ktoré sme u nás začali, boli absolútne nevyhnutné a prišli neskoro. Boli to demokratické reformy. Bez demokracie niet socializmu. Náš ľud chce demokratický socializmus.
5: Dubček nás všetkých prekvapil. Bolo to nečakané. Hovoril od srdca s ohromným zanietením. V prvých vetách sa zadrhával, nemohol správne vyslovovať slová, ale postupne sa vzchopil a predniesol svoj prejav plynule po rusky. Bola to zanietená obrana nášho obrodného procesu a nemilosrdná obžaloba interventov.
2: To nie je pravda, že naše reformy ohrozovali socializmus. To nie je pravda, naopak. To, čo sme robili, posilňovalo socializmus.
0: Brežnev, nepozerajúc sa na Dubčeka, počúval s kamennou tvárou.
2: Ale vy ste nás nechápali, alebo nechceli pochopiť. Kritizovali ste nás. Odmietli sme vašu kritiku, lebo bola nesprávna, nespravodlivá. Z neznalosti našej vnútornej situácie. Z ignoranctva.
0: Smrkovský sa nachýlil k Černíkovi a s obdivom mu pošepol.
4: Človeče, ten hovorí ako slovenský Janošik. Pozri sa na ich ksichty.
2: Vaša invázia bola a je tragédiou. Bola a je zbytočná. To, čo ste urobili, bude mať také dôsledky, že v mysli a srdciach našich ľudí sa už nedajú nikdy napraviť.
0: Brežnev zdvihol hlavu, očervenel a niekoľkokrát na prázdno prehltol, ale mlčal.
2: Nútite nás podpísať tento protokol, ale on nejaké problémy nevyrieši. Nepomôže vám to. A z dlhodobého hľadiska situáciu ešte zhorší. Ublíži nie len nám a vám, ale socializmu.
0: Keď skončil, zavládlo mŕtve ticho. Brežnev sa zavrtel, ako by neveril vlastným ušiam. Popozeral sa do nemých tvári členov svojho politbíra. A v zápätí vybuchol. Tento raz nechal bokom kvetnatú rétoriku i súdružsko-bratskú hantírku. Hádam prvý i posledný raz hovoril priamo bez okolkov a obracal sa výlučne na Dubčeka.
4: Ty vieš, že ja som nebol proti tebe. Ja som ti od začiatku pomohol proti Novotnému. Hneď v januári som sa ťa pýtal, povedz, neohrozujú ťa Novotného ľudia? Chceš ich vymeniť? Chceš vymeniť ministra vnútra alebo ministra národnej obrany? Chceš tam dosadiť svojich ľudí? Povedz! Povedz, koho chceš vymeniť! A ty si mi tvrdil, že nie, že všetko je v poriadku. A odrazu sa dozvedám, že si potichu vymenil ministra vnútra aj ministra zahraničia a iných ministrov. A nielen ministrov, ale aj tajomníkov ústredného výboru. To sa predsa nerobí.
0: Pretože Dubček mlčí, uprie zrak na Kosygina a Suslova. Tí súhlasne pokyvujú hlavami.
4: No vidíš, a ja som ťa ešte bránil. Hovoril som, náš Sáša je predsa dobrý súdruh. Je to náš priateľ. A ty? Ty si nás strašne sklamal. Sklamal.
0: Brežnev sa tváril ako hlboko dotknutý otec rodiny, ktorému milovaný syn odmietol poslušnosť a kruto ho zradil. Odrazu zmenil tón. Črty tváre mu stvrdli.
8: A ty si myslíš, že si môžete robiť, čo chcete? Ste členom veľkej socialistickej rodiny a nemôžete robiť to, čo ju ohrozuje. Vy ste ohrozili socializmus. A my ho musíme brániť. Áno, my nesieme zodpovednosť za vec socializmu všade. Všade, od Vladivostoku až po Labe, lebo až tá vkročila noha nášho vojaka. V boji proti fašizmu. Máme právo a povinnosť brániť socializmus aj vo vašej krajine. Aj tam tiekla naša krv. Myslíš si, že sa toho práva vzdáme? Nevzdáme. Nemôžeme. Nikdy.
0: Dubček, biely ako krieda, ako by sa zrútil do seba. Začal sa triasť, na čelo mu vystúpil studený pot. Hoci poznal Brežnevovú rétoriku naspameť, až teraz si v plnej nahote uvedomil osudovú nezvratnosť ponižujúceho vazalstva, proti ktorému sa vzbúril. Brežnev akoby vycítil tragickú rozpoltenosť zdrveného muža pred sebou a jeho druhou, pokračoval zmierlivejším tónom.
8: Ja viem, že teraz sa vám zdá ťažké prijať naše podmienky. Ja chápem, že vám je ťažké zmieriť sa s prítomnosťou našich vojsk u vás. Ale pozrite sa na Gomulku. V 56. bol proti tomu, aby naše vojska potlačili kontrarevolučné sily v Poľsku. Pamätáte sa? A dnes, pozrite sa, sú tam naše vojska. A keby som mu povedal, že ich stiahneme, viete, čo urobí? Sadne do lietadla a prileti do Moskvy prosiť, aby som tam nechal sovietskú armádu.
0: Tento argument sa Brežnevovi zdal taký presvedčivý, že sa mu zachmúrená tvár vyjasnila a usmial sa. Dokonca sa povzbudzujúco pozrel na Dubčeka. Ten zdvihol hlavu, uprene sa zahľadil Brežnevovi do očí a povedal ticho, ale dôrazne.
1: Nie. Nie, nikdy sa s tým nezmierime. Nikdy. Ak sa chcete dohodnúť s nami, musíte odísť.
0: Brežnev prudko vstal a zahľadil sa na Dubčeka takým pohľadom, ako by ho prvý raz v živote videl. Stál mlčky, neschopný slova. Krv mu udrela do tváre, ruky sa mu začali triasť. V hlase mu vibrovala hrozba i bezradnosť.
8: S tebou sa nedá hovoriť. Ty stále len svoje toto. Toto nevedie k ničomu, stále dokola to isté. Veď už sme boli dohodnutí a ty znova. Zbytočne s vami strácame čas.
0: Brežnev strmo odsunul stoličku a zamieril k dverám. Pomaly ťažko odkráčal z miestnosti za úplného hrozivého ticha a vtedy, ako na povel, sa zdvihlo aj celé sovietské politbyro a takmer povojensky odmašírovalo za Brežnevom. Prvý sa spamätal Svoboda. Pokúsil sa Brežneva zadržať na chodbe.
9: Leonid Iljič, Leonid Iljič, môžeme pokračovať v rokovaní, veď...
0: Brežnev sa neodvrátil. Strnulo kráčal ďalej. V rokovacej sále nastal zmetok.
1: V tomto bláznici už nič nemá zmysel. Nijaké ideály, nijaké vzťahy, všetko je to fraška. Brutálna sila rozhoduje o všetkom a ja mám s tým súhlasiť. Nie, nikdy to odo mňa nechcete. Ja nemôžem. Je mi z toho zle.
0: Dubčeka opäť premohla slabosť a išli na ňo mdloby. Triasol sa na celom tele, hovoril nesúvisle, bol úplne vyčerpaný. Pribehol lekár, ale Dubček ho odháňal. Ostatní sa zhrkli okolo neho a pokúšali sa upokojiť ho.
7: Saša, neopúšťaj sa, vydrž!
0: Dubček zavrel oči. A keď ich po dlhej chvíli otvoril, Pozrel sa do očí okolo stojacich a vyhlásil.
10: Robte, čo chcete, ale ja im to nepodpíšem. Nepodpíšem, nech sa deje, čo chce, nepodpíšem.
7: To nejde, Sáša, to nejde.
10: Nezáleží na tom, či podpíšeme protokol, alebo nie. Aj tak budú robiť, čo chcú, ja nepodpíšem.
4: Už sa nedá nič robiť, všetko je to na hovno.
6: Ty vieš, že nemáme inú možnosť len podpísať a vrátiť sa domov. Tam sme potrební.
7: Nemôžeme začať všetko odznova.
6: Ja sa ťa pýtam, chceš doviesť národ do katastrofy? Chceš, aby tiekla krv? Ty si zodpovedný za to, čo sa bude diať, ak sa nedohodneme s nimi.
7: A oni sa nezastavia pred ničím.
4: Sú odhodlaní na všetko.
0: Dubček len krútil hlavou a opakoval.
10: Nie, nežiadajte to odo mňa. Nie, ja im to neuľahčím. Nemôžem zniesť tú podlosť, nemôžem im ju podpísať. Robte so mnou, čo chcete.
7: Vieš dobre, že hlavou múr neprebiješ. Iba čo si hlavu roztrepeš.
10: A nech si ju roztrepem. Možno tá moja hlava bude na niečo dobrá.
6: Chceš byť mučeníkom? Dobre, budeš, ale to nič na veci nezmení. Zodpovednosť ostane na nás. To nám urobíš?
4: Potrebujeme získať čas a potom sa uvidí.
6: Dobre vieš, že kým nepodpíšeme, nepustia nás domov. A my sa v prvom rade musíme dostať domov, všetci.
7: V protokole sú veci, ktoré sú aj pre nás výhodné. Už to, že nemusíme nič odvolať, nemusíme nikoho zavrieť.
6: Ľudia pochopia, že sme to museli podpísať. Nie kvôli sebe, ale kvôli ním.
10: Nepresvedčite ma. Zlo ostane zlom, aj keď by bolo v záujme dobré veci.
4: Saša, v tejto situácii nám tvoje moralizovanie nepomôže. To ide o krk.
10: Ja viem, že nepomôže. Nič nepomôže. Viem, že nie je iného východiska.
6: Niet, Saša. Naozaj niet.
4: Nemáme na výber. Vieš, čo povedal Hácha, keď sa po podpise zmluvy s Hitlerom vrátil do Prahy? Možno sa mi podarilo aspoň zmierniť utrpenie našich ľudí a mnohých aj zachrániť. Je to málo.
10: Je to málo. A preto ho história odsúdila.
7: Tak nech odsúdi aj nás. My nemôžeme brať ohľad na to, čo povie história. My sa musíme rozhodnúť v tejto chvíli. A tu, okamžite. A na tomto mieste.
4: Černík má pravdu. Ak nepodpíšeme, bude to stokrát horšie.
6: Práve preto ich nenúďme urobiť ešte niečo horšie. Zachráňme, čo sa dá. Tárania už bolo dosť.
0: Stretli sa znova v tej istej konferenčnej sieni, za tým istým stolom, s tými istými ľuďmi. Pristúpili priamo bez rečí k preberaniu protokolu. Sovieti súhlasili s niektorými zmenami a úpravami, ale v podstatnom neustúpili. Dubček do rokovania nezasahoval. Bol smutný, unavený a ponížený. Černík sa nachýlil k nemu a pošepol mu.
7: Saša, sú tam formulácie, ktoré nám umožnia manévrovať. Len sa nesmieme vzdať dopredu.
0: Dubček iba rezignovane mávol rukou. V tej chvíli sa dvere na sále náhle roztvorili a desiatky vybraných fotoreportérov v sprievode ochranky vtrhli dnu a začali metať blesky a nakrúcať. V tej chvíli celé sovietske politbyro ako napovel vstalo a každý sa naklonil cez stôl k svojmu náprotivku s natiahnutou rukou. Bola to scéna akoby z iného sveta. Zväčšnili ju na celuloidový pás a sovieti ju rozposlali do sveta ako dôkaz súdružských, bratských vzťahov a nerozborného priateľstva ľudu dvoch socialistických krajín. Dubček zavrel oči. Nemohol sa na to pozerať.
10: Môže existovať ešte väčšia miera cynizmu a zvrhlosti. Veď je to hnus. A oni to vedia. Brežňov s farizejskou grimasou úsmevu na ksichte sa mi neodváži pozrieť do očí. Nech nás história súdi. Buď nás odsúdi, alebo vezme na milosť.
0: Protokol podpísali krátko pred polnocou. Odlet lietadla do Prahy bol o 3:00 nad ránom, v utorok 27. augusta. Pred odletom sa Dubček ešte raz vzoprel Brežnevovi.
10: Nevidím tu Krigla. Kde je?
8: Ten nepoletí s vami.
10: Prečo?
8: Je to vo vašom záujme. On nepodpísal protokol a to by vám mohlo spôsobiť politické ťažkosti.
10: Ja bez Krigla neletím.
9: Ja tiež nie. Krigel musí letieť s nami. Inak neletíme.
8: Robíte zle. Ale... No dobre. Dovedieme ho.
0: A 19 smutných mužov nasadlo do lietadla, ktoré sa zdvihlo zo zeme a zamierilo na západ. Do Prahy. Indra zostal v Moskve. Vedel prečo. Dubček sklonil hlavu na operadlo a zavrel oči.
2: Čo poviem ľuďom doma? Všetci čakajú, čo im poviem. Čo im mám povedať, keď celú pravdu im vyjaviť nesmiem? A klamať nechcem. Chápali ste ma? Pochopíte ma aj teraz? Nevraciam sa z výletu, ale zo zajatia. Nezahynie národ, v ktorom sa každý dokáže riadiť tak svojim rozumom, ako aj svojim svedomím.
11: Nezahynie národ, v ktorom sa každý dokáže riadiť tak svojim rozumom, ako svojim svedomím.

Na Litere ste počúvali hraný dokument Emila Benčíka Dlhá noc v Kremli. Účinkovali Vladimír Štefuca, Emil Horvát, Igor Hrabinský, Ladislav Chudík, Dušan Kaprálik, Ľubo Roman, Jozef Šimonovič, Stano Dančiak a Vladimír Obšil. Hudobná spolupráca Eleonora Vančíková Kapasná, zvuk Alena Duchoňová, redaktorka Táňa Kusá, réžia Vladimír Rusko. Relácia mala premiéru v roku 1998.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Rozhlas a televízia Slovenska pod názvom Láska po indicky uvádza pásmo Michala Kučerku o indickej ľubosnej poézii od stredoveku po 19. storočie.
2: Podľa dávnych indických tradícií na žiadosť boha stvoriteľa Brahmu vyrušil lukom a šípmi vyzbrojený božik Kama meditujúceho Šivu. Kama mal za úlohu do božstva streliť jeden zo svojich šípov lásky, aby sa naplnilo proroctvo, podľa ktorého by Šivov syn zbavil bohov tyranie hrozného obra. Brahma prišiel s plánom spojiť Šivu putom lásky s bohyňou Parvati, v ktorom by milenci splodili toľko očakávaného osloboditeľa. Keďže Šiva neprejavoval záujem o iné než o meditáciu a obor znemožňoval život ostatných bohov, Kama pristal na Brahmovo naliehanie a priletel na svojom zelenom papagájovi k Šivovi v nirváne. Natiahol svoj luk, vystrelil z neho svoj milostný šíp a Šivu trafil. No veľký boh, vyrušený pri meditácii, v zlej nálade bôžika lásky spálil na popol. Prach nešťastného Kamu sa rozletel po svete a drobné čiastočky nesúce sa vzduchom odvtedy náhodne zasahujú smrteľníkov, vyvolávajúc v úbohých bytostiach najrôznejšie túžby a záchvaty náruživosti.
3: Kamadeva mantra, modlitba k Bohu lásky. Nechaj ma meditovať nad tvojou veľkosťou, Bože lásky. Ó Bože, ty, ktorý si lesom s kvetou, daj mi najväčšieho poznania a rozžiar, Bože lásky, moju myseľ.
2: V Indii vraj neexistuje jediný chrám zasvetený Bohu lásky Kamovi. Ako by ho, rozprášeného po svete, chceli brahmani nadobro zmietnúť z hinduistického panteónu. Tohto indického amorka neskôr úplne nahradili Krišnom, bájnym dobyvateľom ženských srdc. Aj Kamových zobrazení je v starovekom indickom umení menej ako šafránu. Čudné, naozaj čudné, keď si človek uvedomí, že Kama alebo láska uspokojujúca v pôžitkoch ľudské túžby je podľa hinduizmu jedným zo štyroch hlavných princípov života. Namiesto neho je tu Krišna. Ten ale symbolizuje absolútnu lásku k božskému princípu a z princípu telesnej lásky Kama sa nám, zdá sa, dochovala len prvá časť slova. Kama Sutra.
3: Vatsyaya Kama Sutra. Pri prejavoch lásky niet predpisov. Keď sa tela milencov spoja, rozhoduje už iba náruživosť. Prejavy lásky zrodené z ohňa náruživosti sú prchavé ako sen a nedajú sa opísať. Tak, ako sa žrebec v šialenom behu rúti vpred a nevidí ani stĺpy, ani jamy, ani jarky, tak poháňa milencov byť rozkoše a oni sa rútia vpred, nepoznajúc mieru a pohrdajúc nebezpečenstvom. Ak pozná človek, kam má sútru i vlastné sily, nežnosť, oheň i povahu milovanej, tak sa toho pridrža. Nie všade a nie všetky ženy rozohňujú jednaké ľúbostné hry. Preto ich treba vyberať v pravý čas, v správnom kraji a na vhodnom mieste.

0: Aforizmy vášne alebo spisy o láske, čo v preklade znamenajú slova kama a sutra, majú pôvod medzi 6. a 7. storočím. Za ich autora sa považuje básnik Vatsyayana, expert na umenie zvádzania a znalec všemožných praktík lásky, ktorý tohto ľúbosného poradcu koncipuje v 1511 slohách. V 20. storočí sa zo stredovekej zbierky stala absolútna referencia vo veciach milostných. V krajine pôvodu Kamasutri v Indii sú láska a jej prejavy ešte i dnes pomerne tabu. Na rozkošných miniatúrach indickí umelci postáročia zachytávajú istý typ mladej ženy a mladého muža. Ona cudne odvracia srnčie oči od poloobnaženého náruživého milovníka a pridrža si sári pod drobnohľadom koketnej spoločnice, ktorá scénu sleduje z okna či z tmavého kúta miestnosti. Nostalgia je hlavnou črtou súčasnej indickej spoločnosti a cudnosť a mravnosť vo veciach lásky sú aktualitou aj dnes. Indická žena podlieha milovníkovi, ako by sa odovzdávala osudu. Podobne ako Radha, úplne oddaná a verná družka boha Krišnu, ideál a model ženského správania.
1: Chandidas, hymny Krišnovi. Ja, čo telom i dušou som, tebe len celá povôli. Dcérou som bola dobrej rodiny, na reči ľudí nedbajúc, pre teba som všetko zanechala.
0: Orientálna láska po orgiách z Kamasutri zaobalila ženu do cudnej kukly, ako o tom píše iný expert na lásku. Kráľ Amaru z Kašmíru vo svojom diele o rôznych aspektoch lásky zo 7. a 8. storočia. A v tejto cudnej kukle žena ostáva dodnes.
1: Amarušatáka alebo 100 strof od Amaruku. Celý svet tebe, povedal a stiahol ma k miestu tichému. A moje srdce nevinné sadlo si k nemu a načúvalo. A šuškajúc čosi do uchami a voňajúc moje ústa, vlasy mi ani úzdu uchopil a usrkol nektáru z mojich pier.

0: Bolesť milenca chyteného vo sídlach lásky, koncepcii blízkej kultúre islámu, ktorý začína dominovať krajinám susediacim s Indiou, vyjadruje Amaru nezvyčajne živým a moderným spôsobom. V týchto anekdotách možno vycítiť rozmerné, prozaicky bohaté výpovede o premenách lásky medzi dvoma bytosťami.
1: Náramky odišli a po nich prišli slzy, družky moje, neprestajne plynúce. Už nemám štipku odvahy a myseľ mi kdesi blúdi mi a túla sa mi. Ach, tieto rozchody s milou, čo neprestajne opúšťa ma. Ak musíš odísť preč, život môj, nepohrdni s prievodom priateľa. Oh, pozri, aké nešťastie postihlo tú našu lásku bývalú. Keď v obočí rysuje sa hnev, v mlčaní zášť, keď spoločný úsmev stal sa zmierením a iskrička pustou službou. Dnes naopak ty padáš k mojim nohám a moje zlé ja sa hnevá.
0: Islamské vpády do Indie sa začínajú začiatkom 7. storočia a veľká časť jej územia sa ocitá pod nadvládou rôznych dynastií – Turkov, Mongolov, Peržanov. Islám má na indické umenie neodškriepiteľný vplyv, no nekompatibilita hinduistického politeizmu s nekompromisným ikonoklazmom islámu vyústiujú do vojen a pogromov, ktoré sú pre Indiu príznačné dodnes. Na druhej strane však neuveriteľná schopnosť Indie absorbovať cudzie prvky dáva zrod jednej originálnej kultúre. Jej výkvetom je mogulské cisárstvo. Peržania prichádzajú s veršovanými romancami. V roku 1503 komponuje šejk Kutbán Šuhravardí alegorickú hru na lásku medzi vílou Mirigavátý, zamilovanou do istého princa, a predkladá v nej obraz indoislamského sveta. Tu sa mieša hinduistická mytológia a obrazotvornosť s moslimskou tradíciou logiky a kontrastu dobrá a zla. Víla, aby zviedla mladého princa posadnutého lovom, zoberie na seba podobu lane. Princovi zdanlivo unikne v čarovnom jazierku, ale neskôr ho nechá, aby sa jej zmocnil. Zdanlivo submisívne postavenie ženy v orientálnej spoločnosti je tu vylíčené v nových farbách a poukazuje na to, že muži so smiešne nafúknutým egom sú vlastne bábkami v rukách žien a ich rozmarných hier.

šejk Kudbán Šuhravardý, čarovná laň Mirigavátý. Tam v diaľke ju sedem farebnú zazrel, takú, čo ešte v živote jeho oči nevideli. Vykríkol, to nemôže byť laň. Že uzrela svetlo sveta s kožou tak krásne sfarbenou. Veď odetá je v ornamentoch zlatých a jej chôdza podobá sa chôdze panny. A za tou krásou, čo v diaľke sa mu pred očami črtala, vyrazil mladý princ vyskočiac na chrbát svojho koňa. Pomyslel si, šípom ju zabijem, či zoskočím a živej sa jej zmocním. Princ a láň uprostred lesa osameli. Vidieť ich nemohol nikto tretí. Tak princ bol unesený láskou k lani, že rozum ho opustil a myseľ zdalo sa tiež. Uvidel veľký zelený strom na čistine, rastúci nad priezračným jazerom. Keď sa k nemu priblížil, láň sa chvela. Vstúpila do vôd toho jazera, aby sa v čistej vode schovala. A tam by bola aj vyčkala. Princ k stromu koňa uviazal, zo šiat sa vyzliekol a nechal ich na brehu. Do vody čistej hodil sa potom a hľadal v nej prízrak, čo ho očaril. Dlho sa umáral a lásku svoju hľadal. O strom sa oprel princ a zaplakal. Slzil ako jarný mrak v Bhadone, až sa svet jeho slzami naplnil. A oblaky veľké a malé na nebi zakryli blanky nemotorne a svet stmavol v prílive slz. Z očí sa mu lialo dlho, predlho, ako z monzúnových mračien dážď. Modlil sa, krídel pár, daj mi Bože, nech odnesú ma tam, kde ona je.

0: V meste Ajmer, nedaleko posvetného Puškáru, sa nachádza svätyňa, v ktorej odpočíva jeden z najvýznamnejších mystikov Indie. Moniut Dín Čistý. Je autorom múdrostí spísaných v zbierke Perly múdrosti dobrodinca chudobných, v ktorej sa odráža formálna striedmosť poézie, zdedenej od arabských a perských autorov.
1: Moniut Dín Čistý. Ó, mládež, ak budeš užívať svojej sily a moci v nepodstatných úsiliach, ako trpko ich len neskôr ľutuješ. Pútnik je natrvalo na ceste za dokonalosťou a tou je, pokiaľ zotrváva na ceste nádej na onú dokonalosť. Ak láska nie je hlavným sprievodcom na našej ceste životom, nikto nikdy nedôjde až k jej koncu.
0: Z tejto perskej meditácie

0: mužov a žien. Od zatajovania milostných vzťahov pred rodičmi, cez spaľujúce vášne a mimomanželské aférky.
1: Bihari Lal Čaube v zbierke Satasají alebo 700 veršov. Priznaj sa, že ťa učil Boh lásky. Veď v tvojich očiach, ktoré odjak živa pripomínali oči antilopy, sa skúsenosť a bystrosť lovcov skrýva. Šíp tvojho pohľadu je hroznou zbraňou. I oči, tie šípy vystreľujúce. Tým šípom namieríš do mojich očí, ale vždy zasiahneš a zraníš mi srdce. Nad ránom bola od lásky unavená. Hľadela vôkol tak rozospato. Vstála už, ale znova si potom ľahla. Pretiahla sa a zívla si na to. Pred krásou mojej milej bledne od hanby luna a jej žiara. A práve preto učiť dátum môžem len podľa kalendára.

0: V 18. storočí sa rozvinuli v rámci ľúbosnej poézie v Indii nové tendencie. Po vláde ortodoxného cisára Aurangzeba sa do popredia dostávajú spaľujúce aspekty vášne. Tie majú korene v staršej tradícii, ale veľmi obľúbenými zostanú až do začiatku 20. storočia. Ich témou je rasa, silná emócia, zvlášť spojená s citom lásky. Stáva sa centrom ľúbosnej poézie. Rasa lásky vyjadruje nádej na božské spojenie sa dvoch osôb v absolútnej jednote. Tento koncept dokonalého splynutia duší spomína šejk Kutbán Šuhravárdi v básni o čarovnej lani takto.
1: Jedine ten pozná túto bolesť, kto sa raz spálil. Lampa dobre vie, koho telo horí v žiari. Ktokoľvek umiera spálený, žije aj v smrti. A jedine on môže sa napiť vína lásky rasa. A nemnohí sú, čo rasu okúsili, no ten, kto ochutnal, nesmrteľným stal sa.
0: Tragédiu lásky ako spaľujúceho citu preberajú básnici perskej a sufickej tradície. Využívajú často symbol ohňa či lampy a úbohého nočného motýľa, včely alebo muchy ako metaforu zamilovaného mladého muža, ktorý sa spálil, priblížiať sa pri veľmi žiarivému telesu lásky. Z prvoti moľa symbolizovala toho, kto hľadá pravdu a oheň nebeskú božskú lásku. Afgánsky básnik 13. storočia Bahauddin Walat píše:
1: Sviečku zapálili v mojom vnútri, pre ktoré je slnko iba obyčajná moľa.
0: Neskôr sa alegória sekularizovala a v jednom zo svojich ghazalov ju použila aj dcéra sultána Aurangzeba, princezná Zebún Nisa. Písala pod pseudonymom Mahfi alebo Neodhalená. Jedna z najfascinujúcejších autoriek ľúbosnej poézie sa o láske vyjadruje melancholicky, nadväzujúc na stredovekú perskú tradíciu, ktorá bola v tom čase v móde na cisárskom dvore jej otca.
1: Zebún Nisa diván neodhalenej. Niet sviece na mojom hrobe, ani rúže plazivej v kvete.

0: mole niet, čo by si o ňu krídla spálila, ani vtáčika, čo šteboce. Topinka slzí a vzliká z každého stromu dnes v noci. A moje srdce vzdychá po svetle a po pomoci. Osud plný zlosti neúnavnej, deň za dňom, o to staráš sa, aby sa plná bolesti a zúfalstiev dostala k mojim ústam čaša. Moľa zomiera v plameni a do tla spaluje sa svieca. Či svet sa spevom neplní? A tiež tými, čo ich bolia srdcia?
1: Iným predstaviteľom tohto romantického prúdu trpkých zážitkov lásky je Mirza Ghalib, jeden z najmelancholickejších básnikov 19. storočia. Tento rodák z Delhi skladal sentimentálne komentáre k melanchólii bytia a ľúbosného sklamania, ovplyvnené európskou romantickou tradíciou. Žiadne oslavy hrozna ani lupeňov rúží u ňoho nenájdeme. Jeho básne majú oveľa filozofickejší, skeptickejší a tým pádom aj oveľa menej indický rozmer.
0: Mirza Ghalib, Ghazali. Keďže smútok nemôže zdaniť slobodného viac než o jeden nádych, sviecu, čo svetlom zapaľujeme, svieti nám plameňom smrti. Náš tiež je svet, no spútaný vášňami, zmetkom a v hneve. Moľou sme v izbe, kde posteľ milej o svadobnej noci do stien tepe. Pozri, že Ghalib, do záhrady, kde včeli sa bránia útokom, v nej tá moľa sa trápi a mučí sa vo vosku, čo včeli vyrobili. Že to nie je láska, že je to šialenstvo. Moje šialenstvo teda stojí za tvojou slávou. Prísna, ako sa ti dostať pod kožu? Buď mi aspoň nepriateľkou, keď nie iným. Prečo len so mnou stretnutia odmietaš? Ak nie verejne, vo dvore či na ulici, stretni sa so mnou sama po tajme. Ja som ti nie nepriateľom. A čo, ak ťa neznámy miluje? Chyba je to len tvoja, tvojej povahy. Ak si tohto nie si vedomá, tak neznalou si úplne. Život rýchlo ako blesk v búrke preletí, ale stále je na to spoznať lásku času dosť. Ach, ako len s tebou o princípe lásky hovoriť. Ak by to aj láska nebola len iná dilema, daj mi, prosím ťa, ó, nerozumná moja, aspoň dôvod na to plakať a zúfať si. A ja tak urobím, ako by z ťa by šlo svätý rituál, hoc by si mala byť krutá už navždy. Flirtujúc koketa, nemôžeš Asada opustiť. A hoci nie sme spojení, túžba nám zostáva.

0: V 19. storočí zažíva indická inteligencia záujem o mystické korene, ktoré sa zdanlivo vytratili pod britským a európskym vplyvom z kruhov literátov. Nový záujem o meditatívne formy poézie približujúce sa starým eposom a náboženským podobenstvám bol značne citeľný najmä v hlavnom meste britskej Indie, Kalkate, v meste s bohatou literárnou tradíciou. V tom čase tu žil v exile najbohatší panovník od pádu mogulskej dynastie a sídlila tu tiež prvá univerzita západného typu. V ľubosných veršoch jedného z velikánov svetovej poézie je cítiť revolta a snaha znovu osvojenia si tradičných literárnych postupov. Posledný veľký výkrik spútanej Indie sa v Thakurových riadkoch mení na univerzálny testament ľudstva vo forme akýchsi modlitieb či odriekaní. Zdajú sa byť venované neurčitej, vyššej forme bytia, ku ktorej sa upierajú všetky nádeje.
1: Rabindranath Thakur, Gitanjali, obeta piesní. Nechala mi kvet svojho úsmevu a vzala si plod môjho utrpenia. Zatlieskala a riekla: vyhrala som. Poludnie bolo ako oko blázna. Červený smet blúznil na oblohe. Otvoril som kôž a videl som, že kvet je mŕtvý. Ja stále čakám na milovaného, aby som sa mohol konečne odovzdať do jeho rúk. Preto je tak neskoro a preto som sa previnil toľkými pozabudnutiami. Prichádzajú so svojimi pravidlami a zákonníkmi, aby ma pevne spútali, ale ja sa im vždy vyšmyknem, pretože stále čakám na milovaného, aby som sa konečne mohol odovzdať do jeho rúk. Ľudia ma hania a karhajú pre nedbalosť. Nepochybujem, že ich karhanie je pravdivé. Deň trhu sa skončil a dielo pracovitých rúk je vykonané. Tí, ktorí prišli a márne ma zvali, odišli nahnevaní. Ja stále čakám na milovaného, aby som sa konečne mohol odovzdať do jeho rúk.
0: India a láska. Nesmierna rozmanitosť indickej literatúry, ktorá akoby nachádzala odozvu v histórii západnej literatúry v stredoveku, renesancii či romantizme, je každopádne fascinujúca. A jej chute a vône sú rovnako bohaté ako korenistá indická kuchyňa.
2: Počúvali ste pásmo Michala Kučerku Láska po indicky o indickej ľúbosnej poézii. V réžii Adama Hanuliaka účinkovali František Kovár a Anna Čonková, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, zvuková realizácia Dušan Kozák, redakčne pripravila Tereza Simanová, Rozhlas a televízia Slovenska 2018.
3: Počúvate Rádio Litera.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči Rádia Litera, vítajte pri počúvaní dvojhodinového programového bloku Zlatý fond Slovenského rozhlasu. Ako určite viete, v tomto roku slávime významné jubileum, z té výročie pravidelného vysielania rozhlasu na Slovensku. 3. augusta 1926 sa z provizórneho štúdia vládnej budovy na Vajanského nábreží ozvali slová. Tu rádiožurnál Bratislava. A odvtedy celých 100 rokov náš rozhlas informoval, vzdelával, kultivoval a zabával. Za tými miliónmi hodín programu však stáli konkrétni ľudia. Redaktori, dramaturgovia, režiséri, hlásatelia, moderátori, zvukoví majstri a technici, herci, hudobníci a mnohí ďalší. A z nich vám počas tohto jubilejného roka predstavíme 100 ikonických rozhlasových tvorcov. Do dnešného výberu sme zaradili dlhoročného rozhlasového redaktora, moderátora, riaditeľa, spisovateľa literatúry Faktu Fedora Mikoviča a redaktora zahraničného spravodajcu Gregora Martina Papučeka. Inšpiratívne a objavné počúvanie storočnicového Zlatého fondu Slovenského rozhlasu vo vysielaní Rádia Litera prajú redaktor Zlatého fondu Marián Grebáč a od mikrofónu Andrej Šoltés.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Fedor Mikovič, dlhoročný rozhlasový redaktor, scenárista, spisovateľ literatúry Faktu, rodák z Hnúšte, vyštudoval odbor geografia a biológia na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici a žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V Slovenskom rozhlase Banská Bystrica pracoval od roku 1966. Najprv ako redaktor a vedúci redaktor redakcie spravodajstva a publicistiky a napokon aj ako riaditeľ štúdia Slovenského rozhlasu v Banskej Bystrici. Počas okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy v auguste 1968 sa aktívne zapojil do vysielania federálnej rozhlasovej štafety ako redaktor a hlásateľ a tak sa ocitol v nemilosti vládnúcej politickej garnitúry. Relácia Rádio Víkend, zameraná na cestovný ruch, etnológiu, prírodné krásy a klenoty národnej minulosti, ktorú vyše štvrťstoročie pripravoval a moderoval, bola jeho rozhlasovým dielom. Okrem toho sa podielal na príprave takmer 2000 publicistických rozhlasových programov a umelecko-dokumentárnych pásiem. Fedor Mikovič je aj úspešný autor literatúry Faktu. Vydal viacero knižných publikácií o Slovensku a jeho kultúre, ale aj o rozhlase, napríklad Víkendy s rádiom, Ostrov slobodného slova o Banskobystrickom rozhlase v auguste 1968. Za svoju tvorbu získal viacero ocenení. Cenu Literárneho fondu za celoživotné dielo v oblasti rozhlasového umenia, medzinárodnú cenu Egona Ervina Kiša, cenu Vojtecha Zamarovského za prínos v oblasti literatúry, faktu a ďalšie. My vám teraz z bohatej rozhlasovej tvorby Fedora Mikoviča ponúkame rozhlasové pásmo Frontové divadlo. V roku 1971 si spolu s režisérom Ladislavom Hyžom pozvali do Richtárovej doliny pri Starých horách bývalých hercov Frontového divadla, aby si zaspomínali na účinkovanie v bojových podmienkach povstaleckého roku 1944, keď 10-členný kolektív umelcov fungoval presne 42 dní a dokázal odohrať 2 až 3 predstavenia denne na rôznych miestach Slovenska. Fedor Mikovič v úvode relácie predstaví bývalých členov Frontového divadla. My len dodáme, že ich spomienky na magnetofónový pás zaznamenal majster zvuku Boris Dobiš. Prajeme príjemné počúvanie Zlatého fondu Slovenského rozhlasu a storočnicovej rubriky 100 rokov 100 ikonických rozhlasových tvorcov vo vysielaní Rádia Litera.
2: Štúdio Banská Bystrica.

Dobrý deň, vážení poslucháči. V nasledujúcich minútach budeme počúvať rozprávanie niektorých členov Frontového divadla, ktorí v roku 1944 svojou prácou, svojimi postojmi občianskými, politickými, svojimi vystúpeniami na doskách, čo znamenajú svet, aspoň čiastočne spríjemňovali neľahký pobyt odbojárov a celých partizánskych skupín v našich horách. Slovo dáme tým, ktorí v období Slovenského národného povstania prispeli svojou troškou do mlyna, ktorí vo chvíľach najťažších neváhali vydať sa proti nepriateľovi. S našim reportážnym rádiovíkendovým mikrofónom sme sa vtedy v auguste roku 1971 vydali na miesta, kde sa členovia Frontového divadla videli pohromade naposledy. Dňa 27. októbra 1944 rozišli sa odtiaľto z doliny Richtárová, nedaleko Starých hôr v okrese Banská Bystrica, každý svojou cestou. Osud im už nedoprial stretnúť sa, porozprávať, zaspomínať. Až potom, keď sme my v rádiovíkende pripravili stretnutie členov Frontového divadla. Pri našom mikrofóne sa vtedy stretli herci Anna Cveková-Bašistová, František Zvarík, Eugen Péteri, Andrej Vandlík, Ján Chovanec, Mária Perháčová a Karol Móži.

0: Frontové divadlo. Divadlo bez prvého milovníka, bez dramatických charakterov, bez vlastnej budovy, ktorú nahradil starý autobus. Divadlo bez komparzu, divadlo, ktoré malo iba 10 členov. V auguste 71. roku sa pri našom mikrofóne zišli z nich 7. Žiaľ, už neprišli medzi nás Andrej Bagár, herec, režisér, organizátor a predovšetkým človek, a Eugen Medek, veľký herec malého divadla. Pýtali sme sa vtedy Františka Zvaríka, z nášho známeho herca, aká bola ich úloha vo frontovom divadle.
1: No tak, my sme fakticky začali s Bagárom, ktorý si ma dal zavolať do Národného domu, kde mi vysvetlil svoje plány, že založí toto frontové divadlo. Nakoľko hercov naozaj sme nemali na poruke viacerých, tak naše prvé vystúpenie bolo viac menej takého charakteru, ako by som povedal, estrádneho. Viac sme zabávali, ako hrali. Ja som spieval, recitoval som Morho Chalúbkové. Bagár tam mal príhovor k vojakom a partizánom. Potom vojak Petery hral na harmonike, sprevádzal ma piesne. Takže za začiatku fakticky moja robota bola viac menej taká spevácka.
0: Na úlohu vo frontovom divadle sme sa opýtali aj Anny Bašistovej, Eugena Péteryho, Andreja Vandlíka, Márie Perháčovej, Karola Môžiho a Jána Chovanca. Tu sú ich odpovede.
2: No, ja som dostala úkol spievať. No, nebolo to také ľahké spievať v nemocniciach, v lazaretoch, kde, povedzme, taký francúzsky partizán ležal na posteli po operácii a poprosil ma, či by som ho nepoboskala, že aj on má také dievčatko doma. Samozrejme, so slzami v očiach som to urobila. A spievala som a slzy mi tiekli. A tak sme putovali od lazaretu k lazaretu, od nemocnici k nemocnici. Spievala som pri reflektoroch, na doskách obyčajných, na lúke, na javiskách ochotnických. Ale bolo to krásne a neľutujem, že som tam bola.
3: No, keď som počul, že sa tu vytvára Slovenské národné povstanie, tak ako radový vojak z Bratislavy na Mlynských Nivách pobral som sa ja do Banskej Bystrici. Prihlásil som sa u môjho telesa a to bol autoprápor 11. Vyhľadal ma Andrej Bagár s Janom Chovancom, či by ich nebol ochotný prispieť k tomuto veľkému dielu, ktoré sme zakladali v rámci frontového divadla ako hudobník.
4: Ja keď som sa dopočul v Prešove, že vypuklo Slovenské národné povstanie, tak som sa pobral s bývalým režisérom nášho divadla, s Tiborom Kováčom, do jeho rodného mesta Banskej Bystrici. Išli sme peši cez Ďumbier, Trangošku a on sa tu zvítal s rodičmi a ja som ostal sám, tak som sa išiel hlásiť na partizánsky štáb ako partizán. Stretol ma Andrej Bagár, poznal ma ako takého mladého kandardasa, vtedy to boli tí mladí herci, ktorí v divadle začínali robiť, a hovorí mi, či chcem robiť frontové divadlo. No samozrejme, bol som hrozne rád, že môžem v tejto ťažkej dobe zasa z javiska ísť na iné pole, ale zasa hrať divadlo. Stretol som sa tu s Ferom Zvarikom, dobrým priateľom, Medekom, Hankou Cvekou a začali sme robiť. Som hrozne rád, že som v tomto čase mohol byť práve v tomto, ako sme ho my nazývali, najmenšie divadlo na svete. A dneska, keď tu sedím so svojimi kolegami, je mi tak trochu ľúto a myslím si, že frontové divadlo v našom živote, bohužiaľ, že sa stalo iba takou legendou. Takou príhodou, na ktorú si vždy spomíname, pri určitých výročiach. A dnes ďakujem rozhlasu Banskobystrickému, že nám umožnili stretnúť sa tu a volať čo si tak ľudsky povedať, tak ako to my myslíme. A pred chvíľou som tak povedal, keď sme tu sedeli, tu nám ostali také dva opustené kláty, na ktorých mal sedieť majster Bagár, Eugen Medek. A možno zasa keď sa stretnem, možno tých klátikov bude zasa viacej pustých. A že tá legenda frontového divadla sa naplní do konca.
5: Ja som sa k frontovému divadlu dostala priamo z cirkusu. Jako artistka, tak som išla, vystupovala som tam ako plastická akrobatka. A rada si spomínam na tej chvíle a ešte radšej teraz, že sme sa stretli po toľkých rokách.
6: Tak ja som bol ako vojak tzv. Slovenskej armády za oných časov vo Vysokých Tatrách a po ťažkých bojoch v Tatrách ako veliteľ gurometnej čaty, kde nás Nemci potom zajali a sa nám podarilo uísť. Sa dostal do Bystrice, kde som bol potom na veliteľstve 6. armády a som sa náhodou stretol s Bagarom, ktorý ma dobre poznal z Bratislavy. Povedal mi: Karol, teba potrebujem, nie? To bolo asi tak 10. 12. septembra a odtedy som bol potom vo frontovom divadle.
7: No ja som bol s Ferkom, s Varíkom, Adam prvý, prišli ostatní medzi nás, už to bolo veselšie. No mňa mali všade tak rádi, lebo som aj humor, vtipy, aj kúzla, čary, všetko možné sme robili. No boli to také chvíle, na ktoré si človek spomína, však s dušou, radi sme to robili, s láskou. No čo som ako kúzelník, fakír, čo som mohol, to som ako povedzme, ako sa tomu povie, za 5 minút 12 pripravil si také rekvizitky. No ale páčilo sa to vojakom, to sa mi najlepšie páčilo, ako hovorím, no

Keď kométa kraj ožiari, ako pri lesnom požiari sa píri háj. Keď mesiac zažne kahanec a pozve hviezdy na tanec, preží

0: Dnešný návštevník divadla má o divadelnom predstavení určitú, presne zafixovanú predstavu. Maska, kostým, scéna, reflektory. Podmienky členov frontového divadla boli iné, doslova bojové, nemali čas na skúšky, v tom dnešnom slova zmysle, na generálky a podobne. Ako sa vlastne teda pracovalo vo frontovom divadle? Pýtame sa Františka Zvaríka, ten si takto spomína.
1: Tak práca vo frontovom divadle bola naozaj, dalo by sa povedať, veľmi improvizovaná, pretože sme vystupovali nie, dalo by sa povedať, na javiskách, alebo na takých tých profesionálnych scénach. Vystupovali sme v hore, vystupovali sme v lazaretoch, vystupovali sme za takých podmienok, ktoré možno ani nedal by sa povedať, že mali s divadlom niečo spoločného. Pretože naša náplň našich predstavení bol predovšetkým zabaviť partizánov, troška im tie chvíle nejak spríjemniť, okrem toho informovať, pretože v tých časoch novín nebolo, tak Andrej Bagár mal za úlohu tiež informovať partizánov a vojakov o položení fronty a vôbec o tom, ako sa politicky povstanie vyvíja. Takže to bola aj osvetová práca. Tak nepripadla tá úloha spievať, recitovať. Na skúšky veľmi času nebolo. To sme skôr tak improvizovane v autobuse sa nejak dohovorili, o čom budeme, čo budeme hovoriť, alebo čo momentálne je aktuálne, ak niekto vedel parodovať Hitlera, alebo vedel nejaký vtip zaktualizovať, tak ho večer povedal. Takže tá naša práca bola takéhoto druhu.
0: Čo bolo náplňou predstavenia, opýtali sme sa zasa Andreja Vandlíka.
2: My sme mali nacvičený taký možno rámcový program, pár skečov toto, ale my sme viac museli vychádzať aj zo situácie. Čiže sme prišli dakedy medzi ľudí, ako Fero povedal, že sme si v autobuse museli povedať, ty povieš toto, ja poviem toto, že sa od jednotky k jednotke dakedy menil program, improvizoval a vždy sme vychádzali z toho, čo sa dialo a čo najviac bolo potrebné. Hovorím, mali sme ten základný repertoár, piesne, recitácie, ten Bagarov prejav, ktorý bol každý deň iný, lebo ten osvetloval celú politickú situáciu, frontové udalosti a tak ďalej. No ja by som ešte chcel jedno povedať, už keď sme toto, že títo, čo ostali, čo nás videli a možno dneska počúvajú, tí vojaci, tí neznámi hrdinovia, ktorým sme hrali a kdekoľvek sú a nás počujú, tak tento malý kolektív po tých 27 rokoch ich znova zdraví. A dúfam, že Karol a ty im zahráš nejaké melódie, aby si ich znova doniesol do tej atmosféry toho bojového, krásneho, keď sme boli hrdí na to, že v takomto, na takom malom území sa zrodilo niečo veľké, túžba po veľkej slobode, ktorá sa nám potom konečne po tých veľkých trampotách, ktoré sme my mali v osobných životách, keď sme išli domov po horách, podarila. Tak ja si myslím, že týmto všetkým zahrať.
0: Tak teda nech znie teraz chvíľu hudba z čias povstania, z čias frontového divadla, hudba v podaní Karola Môžiho.

0: 27. október 1944 bol najsmutnejším dňom v krátkej, ale pohnutej histórii frontového divadla. Čo sa tam v ten deň vlastne odohralo, spomína si Anna Bašistová.
1: Tak bolo to večer na Starých horách. Zišli sme sa v kultúrnom dome a čakalo sa. Hráme, nehráme. Namaskovali sme sa. Cez oponu sme sledovali, ako nosia na nositkách ranených. Trošku mi bolo ľúto, či to vôbec budú vedieť prijať ten náš program. No ale rozkaz znel hrať. Potom sme sa pobrali po tom bombardovaní do hvor, kde nám podelili vojaci vojenský chlieb, marmeládu a cibuľu, čo ostalo.
0: Tak vy ste teda ten váš autobus, vášho verného priateľa, vlastne opustili? Alebo opustil on vás?
1: Nie, my sme ho opustili. Teda, ako sme sa poberali, tak vypovedal nám službu tu pri Richtárovej.
0: Pýtať sa na osudy všetkých členov frontového divadla sa nedalo, nedovolil nám to čas. Tak za všetkých aspoň jeden. Osud herca Františka Zvaríka.
2: Tak to 27. keď sme sa vlastne tak pomaly rozchádzali, sme sa vyškrábali hore na tú jeleniu skalu. Tam sme prečkali noc, nevedeli sme, koľko tých nocí nás čaká. Ale každý jeden varí mal nejakú nádej v sebe, že nebude to dlho trvať, že tá fronta z východu sa priblíži. Tak viera v nás bola. A preto to chladné počasie jesenné, ktoré prišlo veľmi skoro, sme tak sa snažili nejakým spôsobom prečkať, snáď aj športovo. Boli sme mladší, optimistickejší ako dnes. Dneska by to bolo horšie. Tak z tej jelenej skaly sme sa potom pobrali, tak Turčania, taká moja partia, som im bol akoby takým vedúcim, lebo som mal aj mapu, tak som sa chcel dostať cez Gaďarskú dolinu a cez Krížnu Gaďarskú dolinu tam k nám do Turca. Tak nás bolo 9, bolo nás 9, sme sa pobrali aj tu s Hankou Cvekovou. Išli sme dolinou, ktorú som len vtedy spoznal, aká je dlhá. Myslel som, že má pár kilometrov, mala asi 17 kilometrov tá Gaďarská dolina. No tam sme videli veľmi smutný obraz. Bolo to zrejme po bojoch, pretože tam boli povyvracované kone, vozy a proviantu. No, veľmi smutný obraz. No išli sme viac menej takým úbočím a pri Blatnickom hrade tam nás to ako sa hovorí, tam nás vlastne dostali. Tam prišli Nemci k nám, lebo zrejme tam brali ten materiál, ktorý tam bol blízko. Tak nás zobrali do zajatia, zobrali nás tam do nejakej školy, tú Hanku Cvekovú zobrali inde. Sľubovali nám, že nás ráno pustia, ovšem, sľuby sa sľubujú. Nepustili nás, ale nás viedli do štúbňanských, teda turčianských teplíc, medzi zajacov, tam bol taký nadpis veľký Gefangene. Bolo nás tam už vraj 5000, odpočítali, po 70 nás zobrali do tých nákladných vozňov a smer neznámy. No išli sme v tých dobyčákoch cez Martin, Vrútky, tam som rodák, tak cez to malé okienko sme vykrikovali aspoň mená, že kto tam je, či tam náhodou nie sú nejakí známi, dali nám tam čaju, ubezpečovali nás, že áno, idete domov a tak. My sme zase verili, ovšem keď zo Žiliny, kde sme dlho čakali, ten celý transport, keď som zbadal tým okienkom, že to už nie je Vách, ale že to je Kysúca, tak som vedel, koľko udrelo. Je to nebude ani Bratislava, ale že ideme do Polska. A v noci o druhej, asi bolo 2 hodiny, to viem, pršalo okienkom, dolu hlavou som sa nejako prepchal a z idúceho transportu som vyskočil a proste tak dosť nešťastne, pretože znova ma ráno našli Nemci na trati bez vedomí a s určitou stratou pamäti. Nepamätal som si vtedy, keď ma našli, vôbec, čo sa so mnou stalo. Bol som vo vojenskom, bol som skrvavený. Vedeli, že majú dočinenie nejak s človekom, ktorý nemá čisté svedomie. Tak ma zatvorili v čatci. No to sú také veselšie príhody, čo som tam zažil, ale tu na to nie to času. Potom som bol zatvorený v tom v Žiline, kde som sa náhodou, skutočne náhodou stretol s rodičmi. Bola to veľmi dojemná scéna, ako po filme, to jak narežírované. No nemohol som s nimi rozprávať pochopiteľne, lebo nás odlučili. Potom nás zobrali do Trenčína, potom na Krajský súd do Bratislavy, kde ma po veľkých intervenciách preložili na USB. No ale pod zámienkou, že sa každý deň budem hlásievať na Ortskomando, to bolo 23. februára. No, ovšem, využil som hneď prvej príležitosti, ako ma pustili z vítania s kolegmi v divadle. Zobral som si nejaké papiere a už som zase letel nazad do Priekopy a do Folkušove, tam, kde som pôvodne chcel ísť cez tie hory. A tam som sa dostal a tam som aj počkal našu Československú brigádu, ktorá prišla 11. apríla 1945.

0: Ján Chovanec mal vo Frontovom divadle dosť nezvyčajnú úlohu, nezvyčajnú postavu. On bol totiž iluzionista a zároveň jazdil aj s tým staručkým autobusom, s ktorým herci chodili na predstavenia za divákmi. Aká to bola značka?
1: Kodak 603 to bola autobus. No a čo sa stalo? Hneď sa nám ložisko vyťalo ojničné, to sme museli dať spraviť. Nám to robil inžinier Severini, autocentre, nám to urobili zadarmo. A tam nám hneď aj namaľovali Frontové divadlo s zlatými písmenami. No ale ja som s týmto autobusom, nešlo mne to veľmi, lebo som mal, ja som bol hádam najviac zaneprázdnený vo Frontovom divadle, lebo som mal 5 až 6 výstupov niekedy, že som sa musel stále preobliekať, vykladať si rekvizity, prípravy, keďže som robil aj komika, vtipy som hovoril, humor, kúzelníka som robil, iluzionistu, fakíra, siláka, všetko možné som robil, takže už som bol taký vyčerpaný, keď sme skončili program. No a keď sme cestovali z Tisovca do Muráňa, tak som ich tam dolu kopcom skoro vyvrátil, tak som priamo z Harmanca Matejku našiel, ktorý nás potom vozil, Ďulo Matejka, ten nás potom vozil ako šofér s týmto Frontovým autobusom.
0: Aj Eugen Petery sa za volantom starej Škodovky striedal s Janom Chovancom. Určite ste v tej starej Škodovke zažili veľa napínavých chvíľ.
2: Bola to stará Škodovka. A jak bola stará, toľko chýb mala. Prvú trampotu sme zažili, keď sme išli dolu kopcom tu na Zdonovalu. A tam sme zbadali, že aké má chyby. Ako náhle sme začali brzdiť, tak brzdy sa nám zohriali a v tom momente nám tieto brzdy vypovedali. Takže nám neostávalo nič inšie, len brzdenie motoru a riadenie. Takže v niektorých prípadoch jeden druhému sme si pomáhali. Jeden brzdil ručnou brzdou, druhý nožnou, tretí riadil a tak dal a tak dal. Pamätám si, niekde sme boli na východnom Slovensku, tam boli protitankové prekážky. My sme o týchto protitankových prekážkach nevedeli, takže sme tam plnou rýchlosťou, asi 60 km, vleteli do tých protitankových prekážkach, pri ktorých sme sa odrážali sprava doleva, zleva doprava, avšak pri tom, že sme všetci traja riadili, tak sme tieto protitankové prekážky zvládli. Bez nejakého veľkého garambolu sme pokračovali ďalej v ceste.

0: My tu hovoríme o histórii frontového divadla, motoristov, milovníkov histórie, možno aj ostatných bude ale vari zaujímať história toho samotného autobusu. Na túto tému sa dal s nami ochotne do rečí herec Ondrej Vandlík.
1: No, som rád, že sme nakoniec prišli na toho nášho starého kamaráta, na ten frontový autobus. Andrej Bagar o ňom napísal veľa novielok a hovoril, že keď raz bude taký úplný mier, takže ťa starý kamarát doveziem na chrbte. Ale ja som si myslel, že prečo by ho nosil na chrbte, my sme mali vtedy v armádnom divadle 15-ročné výročie a ja som mi hovoril, tu je naša taká pozostalosť frontového divadla, tu na práve v tomto potoku, tu vyššie.
2: Na tomto mieste, kde
1: na
2: teraz nahrávame.
1: Na tomto mieste, tak, kde teraz robíme, omývala ho voda, potok cez neho tiekol, deti si tu robili skrývačky v ňom. No tak mi riaditeľ dovolil, aby som na to 15. výročie oslav nášho divadla tento vrak doviezol. Tak som sem prišiel s technikou, a jedine, čo sa nám podarilo odmontovať, bol ten predok a tam ešte sme museli doma vzkriesiť ten nápis frontové divadlo ošľahaný vetrom. Možno tak žil, ako sme žili my vtedy za to povstania. Tak sme ho doviezli, inštalovali ho vo foaje, dali okolo neho taký špagát, nedotýkať sa. A bolo tak, boli tam fotografie, veľké zväčšeniny všetkých tých, ktorí tu sedíme. No a raz som tak prišiel, už bolo po výstave, po oslavách a vždy vtedy ľudia tak ako si ochabnú, zabudajú. A ja som sa išiel hore opýtať do kancelárii, prosím vás pekne, kde je ten vrak? Oni mi hovorili, no vyhodili sme ho na dvor a dali sme ho do šrotu. No, ja som si vtedy na mojej duši museli zvypiť, tak mi naraz prišlo ľúto, že sme do čerta takto sa zbavili takej velikánskej relikvie tejto našej skupiny. Fa Karol sa díva na mňa, Fero sa čuduje, ty si ani o tom nevedel, že sme sa zbavili takej veľkej relikvie, ktorá možno mohla na ktorým tým mladým hercom, ktorí prídu po nás, ktorí majú teraz možnosť študovať, hrať vo vybavených divadlách, mohli im pripomínať, že existovala malá skupinka 10 ľudí a obrali ju aj tú poslednú relikviu.

0: Členovia frontového divadla pochodili v čase Slovenského národného povstania stredné a vlastne celé Slovensko krížom krážom. Závidieť by im veru mohol nejeden náš dnešný autoturista. Všetkých sme sa vtedy, v auguste roku 1971, pri nahrávaní tejto relácie opýtali, či sa vracajú na miesta, kde prežili časy protifašistického odboja v roku 1944, aj po rokoch, ako často a s kým.
1: Bohužiaľ, som tu prvýkrát po 27 rokoch.
2: Mne, keď je smutno, je to občas prídem, ale nikto o tom nevie.
3: Tak ja si rada spomínam na tie chvíle a som rada, že sme sa tu zišli.
4: Strašne rád si spomínam na toto prostredie a ako mi to bude možné v najbližšej dobe, tak sa sem budem vracať častejšie.
5: Ja by som zase navrhoval, už keď sme sa teraz prvýkrát po 27 rokoch stretli, že by sme si to tak vše obnovili, že by sme si tak už napísali jeden druhému, keď už vieme, kto ako žije, kde žije, aby sme sa tak častejšie zišli, pospomínali. Teraz napríklad sme tu v Richtárovej, na Starých horách, aby sme išli pozrieť aj na iné miesto, kde sme boli, povedzme na Švermovo alebo kde, všetci zase spoločne, aby sme si zaspomínali na tie chvíle, čo sme prežili.
6: Ja som tu v Richtárovej poprvý raz, ale na 20. výročie Slovenského národného povstania mi to nedalo a ja som sa veru vybrala do Bystrice aj so svojím najstarším synom. Ale blúdila som po uliciach Bystrice a tak mi bolo ľúto, že sme sa tu nestretli.

0: Ťažké bojové podmienky, v ktorých frontové divadlo pracovalo, zoceľovali a vychovávali ľudí. Slovenské národné povstanie preverovalo charaktery a zanechalo veľké stopy v živote človeka. Za ktoré vlastnosti ďakuje mesiacom a týždňom stráveným v horách Ondrej Vandlík a Anna Bašistová?
1: No na túto otázku by som odpovedal iba takto, že za plnosť toho života, ktorý nám teraz poskytuje, a ja myslím, že tým je to povedané všetko.
2: Chvíle strávené v horách mi upevnili tieto vlastnosti. V prvom rade lásku k vlasti, trpezlivosť, možno odvahu a skromnosť.

6 mesiacov museli sme sa boriť proti zime, nedostatku a náporu Nemcov. No vydržali sme. Vydržal aj náš kamarát, autobus. Stojí na tom istom mieste, kde sme ho opustili. Ošarpaný, vyplundrovaný, vydaný na pospas všetkým nepohodám. Po víťaznom zakončení vojny rozišli sa členovia frontového divadla do občianskeho povolania v presvedčení, že prispeli svojou hrivnou krásnemu oslobodzovaciemu boju podľa svojich najlepších síl. Veríme, že ak sa raz bude historicky hodnotiť význam našej národnej revolúcie, nezabudne sa ani na tento prínos, ktorý priniesol malý, ale oduševnený a vždy aktívny kolektív frontového divadla. Andrej Bagar.

V repríze Rádio Víkendu z 28. augusta 1971 rozprávali a účinkovali členovia Frontového divadla Anna Cveková-Bašistová, František Zvarík, Eugen Péteri, Ondrej Vandlík, Ján Chovanec, Mária Perháčová a Karol Móži. Zvukové snímky zhotovil Vladimír Mihok. Zvukovo a technicky ďalej spolupracovali Vladimír Lehoťan a Boris Dobiš. Hudobná spolupráca Milan Jesenský. Rádio Víkend pripravili režisér Ladislav Hyža a redaktor Fedor Mikovič. Relácia mala v Banskobystrickom štúdiu premiéru 28. augusta 1971.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: V novej storočnicovej rubrike Zlatého fondu Slovenského rozhlasu vo vysielaní Rádia Litera ste si vypočuli rozhlasové pásmo Fedora Mikoviča z roku 1971 Frontové divadlo o pôsobení 10-člennej hereckej skupiny v bojových podmienkach povstaleckého roku 1944. Účinkovali František Zvarík, Mária Perháčová, Ján Chovanec, Andrej Vandlík, Anna Cveková-Bašistová, Karol Móži, Fedor Mikovič a Ladislav Hyža. Majster zvuku Boris Dobiš. Po krátkej hudobnej pauze vám predstavíme ďalšieho ikonického tvorcu z nášho Zlatého fondu Slovenského rozhlasu. Známeho rozhlasového spravodajcu, publicistu, glosátora a redaktora Gregora Martina Papučeka.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: V poradí 64. osobnosťou v našej rozhlasovej ikonickej stovke je redaktor, zahraničný spravodajca Gregor Martin Papuček. Narodil sa v Mlynkoch v Maďarsku, stredisku slovenskej národnostnej menšiny. Študoval na Bratislavskej univerzite a po ukončení štúdií pôsobil ako redaktor denníka Nepsabadčák v Budapešti. Potom pracoval ako novinár v bratislavskej redakcii denníka Ujso. Po novembri 1989 pôsobil v redakcii Novín verejnosť a v maďarčine vychádzajúcich NAP. Ako spravodajca Slovenského rozhlasu sa poslucháčom dlhé roky až dodnes prihovára z Maďarska. Svojím nenapodobiteľným spôsobom pravidelne informuje o živote u našich južných susedov. Jeho reportážam nechýba nadhľad a humor, o ktorom si myslí, že patrí aj do maďarskej politiky. Ako dôvod uvádza: od politika pochádza jedna z mojich najobľúbenejších hlášok. Nepovedzte mojej mamke, že som politik. Ona si myslí, že som klavírista v bordeli. Gregor je presvedčený o tom, že politici chcú naše dobro, ale my si ho nedáme. Gregor Martin Papuček je autorom čitateľsky úspešnej knihy Peštiansky perkelt a jej voľného pokračovania pod názvom Maďarský pomaranč. Mapuje v nich druhú dekádu jeho pôsobenia v Maďarsku v rokoch 2003 až 2012. V roku 2013 si Boris Filant pozval do svojej pálenice tohto populárneho spravodajcu, publicistu, glosátora, redaktora a autora čitateľsky úspešných kníh. Na príprave relácie spolupracovali hudobný dramaturg Matej Haas a majster zvuku Peter Hájek.
2: Počúvate Pálenicu Borisa Filana, program s tými a o tých, ktorým to páli.
3: Mojím dnešným hosťom je pán rozhlasový hlas. Muž, ktorý ako fantom bez tela lieta éterom. Každý ho pozná, ale málo kto ho videl. Slávny a obľúbený spravodajca z Budapešti Gregor Martin Papuček. Vítaj v Pálenici.
4: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
3: Tieto tri mená niektorých ľudí zvádzajú k domnienke, že ten človek je vymyslený genius, ako Jarada Cimrman. Pri najmenšom, že používa pseudonym, lebo najlepšie je to Papuček. Ľudia to považujú za výborný fór. Čo nám ten chlap tým naznačuje? Ja som jeden z mála ľudí, ktorí Gregora Papučeka naozaj videli. Druhá, ktorá ho videla, bola moja manželka. A pri pohľade naň vykrikla: Bože, aký ste pekný! Že je to pravda?
4: Je to tak. Až ma to dojelo.
3: A ty si ju hneď začal hrejivo oslovovať Ingrid. Ale Gregor je naozaj veľmi pekný. Nemá pekný iba hlas, ale celý je taký trojrozmerný, farebný, ako živý. Prosím ťa, kde a ako vznikol Martin Gregor Papuček? Ty ho poznáš?
4: Nahováram si, že sa poznám. Gregor Papuček, to je moje pôvodné meno, tak to mám v krstnom liste, respektíve v občianskom preukaze. Martina som si požičal od otca. Tak som si dovolil totiž. Už jeden Gregor Papuček známejší existuje.
3: Všimol som si na internete a už chápem, prečo nie si šťastný, že si vás mýlia.
4: No je trocha starší, on je narodený v 38. už je dávno v dôchodkovom veku. Ale bol činný na takzvanom, ako Slováci v Maďarsku hovoria, na slovenskom poli, či písal básničky, zbieral všeličo
3: žiť
4: slovenské.
3: Žiť a nechať zomrieť, nebudeme okay. O ňom hovoriť.
4: No proste bol známy, tak som si musel odlíšiť svoje mena seba, čo mi celkom nevyšlo, darmo som si tam dal Martina, ľudia si nás aj tak pletú. Ľudia sú povrchní teda.
3: Kto sú autori Gregora Martina Papučeka? Kde ho stvorili? V Pilsenkereste alebo na Mlynkoch?
4: Piliš, to je v Pilišských vrchoch, Pilišský svätý kríž, doslovný preklad, slovenský názov dediny Mlynky. Tak moji rodičia, Viktória a Martin, tam som sa narodil, bože môj, už pomerne dávno, hovoríme o veku.
3: Tak môžeme kľudne povedať,
4: v 54. Áno, v minulom storočí, v 54. roku som bol narodený. Áno, dobre hovorím, áno. Takže pomerne som už starý na to, aby som tu s tebou sedel.
3: Dobre, ale čo to je za prostredie? Lebo ľudia si hovoria, je to Maďar, čo tak dobre hovorí po slovensky, alebo naopak?
4: Je to Slovák, ktorý celkom dobre hovorí, možno aj po slovensky, ale po maďarsky tiež. To je slovenská dedina blízko Budapešti. Hovorí sa o nej, že najslovenskejšia dedina v Maďarsku, keď bolo sčítanie nejaký prieskum, tak najvyšší počet obyvateľov sa zahlásilo za Slovákov. Takže tak, to je taká tradícia, už to dávno samozrejme nie je pravda, ale proste je to slovenská dedina. Dodnes tam žijú Slováci, ľudia sa rozprávajú po slovensky, najmä starší. Moja mamička tam dodnes žije, s ňou sa môžem pokojne po slovensky rozprávať.
3: Si mi povedal peknú vec, že so starším bratom sa rozprávali po slovensky a s tebou po maďarsky, lebo ťa mali tak trošku radšej.
4: Nie, preto to je také zvláštny postup, zvláštny prístup, tak pardon, zvláštny prístup, lebo v takom vzťahu jednoduchšom prostredí medzi sebou sa rozprávajú po slovensky. A po maďarsky sa rozprávajú s tým, ktorý je niečo viac, jak sa hovorí, niečo viac, akože, ako keby spanštiel. Tak ja som chodil na gymnázium, áno, potom na univerzitu, tak bol som akože viacej spanštený, takže so mnou sa po maďarsky rozprávali.

0: S tebou sa veľmi dobre rozoberajú veci, lebo toto ty vieš najlepšie. Tak ako sú niektorí skladatelia, tak Gregor je skvelý rozoberateľ. Už niekoľko desaťročí v rozhlase rozoberáš maďarské udalosti. Kam na to chodíš?
1: No do Maďarska predovšetkým. Od 92. dobre hovoríš, že niekoľko, keď aj dve sú, niekoľko, to je už 20 ročia. V 92. som išiel, áno, do Budapešti ako spravodajca ešte Československého rozhlasu. Ja som taký pozostatok federálu, ešte ma tam zabudli. Takže chodím na to do Maďarska. Žijem v Maďarsku už 20 rokov, väčšinu roka, takže mne to lezie z rádia, z televízora, na ulici, v električke, kdekoľvek, na trhu. Predovšetkým na trhu, tam veľmi rád chodím, kdekoľvek s priateľmi a tak, keď sa rozprávam.
0: Mňa teší, že mám hostia, ktorý tu bol kedysi doma. Veď ty si starý rozhlasák.
1: Áno, som starý rozhlasák. S tým doma to môžeme ešte neskôr.
0: Starý, nemusíme.
1: V priebehu rozhovoru.
0: Ale rozhlasák si.
1: Áno, že čo je to doma tiež. Že ja chodím z domu domov, chodím z Bratislavy do Budapešti, z domu domov aj naopak. Takže tie domovy, tých mám niekoľko. Niektorí to hovoria, to je, potom nemá žiadny domov, ale nie je to pravda. Ja mám viac domovov, takže takto.
0: Vítaj u seba doma.
1: Ďakujem pekne.
0: Gregor, ako teraz aktuálne vyzerá maďarský fešák? Lebo kedysi vieme, že to bol taký bajuzatý, čiernooký.
1: Pomerne územčistý.
0: Temperamentný, smutný.
1: Áno, Maďari neboli príliš vysokí nikdy. Územčistý, pardon. Troška má tak osmahlejšiu pleť, troška tmavší. Fúzi.
0: Kedysi to bola
1: pola podmienka, aby bol niekto Maďar, musel mať fúzi. To v starých lexikónoch z 19. storočia, keď pokúšali sa vždy Maďari definovať, že čo je to Maďar vlastne. A všade figurovali, že Maďar musí mať fúzi. Takže to bola
0: minulý rok sme boli spolu, som bol v Budapešti a som typického Maďara hľadal 3 dni, až som našiel jedného mesiara v tržnici.
1: To typický Maďar podľa tvojich predstav. Vieš?
0: Áno, takže, no jasne.
1: Áno, takže mal fúzie také vykrútené hore.
0: Áno.
1: Môže byť. Ja som bol na premiére jedného dokumentárneho filmu. Mladá režisérka skúmala tajomstvo maďarských fúzov. A pointa bola tam tá, že na majstrovstvách Európy fúzov Maďari, ktorí sú naozaj majstri sveta, dokonca vo fúzoch, neobsadili prvé miesto. Nejaký Nemec, neviem odkiaľ, z nejaké dediny nemecké vyhral prvé miesto, a nie Maďar. Maďari boli z toho zúfali a úporne sa snažia, rok čo rok idú na tie majstrovstvá, nedarí sa im. Tak o tom bol tento dokumentárny film. A na tejto premiére bolo 100 fúzatých, urastených fúzatých chlapíkov. Som si ich aj vyfotil, som si s nimi porozprával, takže sú mimoriadne dobrí ľudia, fúzatí ľudia. A ja mám fúzy mimochodom. Takže.
0: Áno, aj ja. Ale vieš, jasné, že boli Maďari urazení, pretože Nemci majú fúzy iba na ozdobu. Veď, aké fúzy už mal Adolf? To boli nejaké fúzy, dve muchy pod nosom. A nevedia s tým Nemci narábať. Aj Hindenburg mal fúzy, ale tiež ako prilepené. Maďari vedia geniálne fúziť. Oni keď začnú fúziť, tak to je to práve Maďarsko.
1: Odkiaľ to ty vieš?
0: Tak
1: to je,
0: poznám.
1: Mňa by si to nepotreboval, stačilo byť, keby si ty rozprával, tak odborne k tomu pristupuješ. Alebo si teda dobre pripravili. Naozaj Maďari tie fúzy majú nielen na ozdobu. To má aj praktickú stránku totiž.
0: To chápem.
1: Keď sa napije dobrého vína. Áno.
0: Spomienkové slávnosti voňajú si potom k ním.
1: Áno, a potom tie kvapky no, zostanú jasné. Na fúzoch a ešte chvíľku ich môže oblizovať.
0: To je
1: napríklad.
0: Úžasné.
1: To je jedna z praktických stránok.
0: A nie stránok, len víno ne? Tak pekne vydrží voňať.
1: Ak môžeme zájsť do takýchto regií, tak môžeme.
0: No aj Perkel.
1: To je nočný program, nie?
0: Perkel sa môže aj cez deň.

0: Na vysokú školu si prišiel študovať do Bratislavy. Prečo?
1: Tak to sa mi núkalo ako samozrejmosť. Skončil som slovenskú školu, som maturoval v slovenskej škole v Budapešti a našťastie som mal takú...
0: No ale si mi hovoril, že vás nebavila tá slovenčina.
1: Nebavila, ale až na konci už bavila, tak ti poviem, aby som bol úprimný. Mal som takú triednu učiteľku, učiteľku slovenčinu, Zefiku Jozefínu, ktorá ma k tomu doviedla. Ona ma nahovorila.
0: A ako?
1: Dala mi čítať slovenské knižky, čo bolo v tej rarite, že nečítali príliš slovenské knižky, som beletriu, Laca Ťažkého som ja už v Budapešti čítal v 72. Amen Máriu. No, to je vedľajšie, ale proste vytvorila vo mne osobne vzťah k tej slovenčine aj k Slovensku, takže ona mi v podstate vybavila tú prihlášku na Univerzitu do Bratislavy. A keďže maďarský štát podporoval ako menšinových týchto akože študentov, aby študovali vo svojej materskej krajine, takže nebolo to ťažké. Musel som robiť nejaké prijímačky, ale prijali ma v pohode do Bratislavy na slovenčinu.
0: Na túto otázku nemusíš nahlas odpovedať. Stačí, ak prikymneš alebo pokrútiš hlavou. Bol si v Budapešti zamilovaný?
1: Bol, samozrejme. Však som do 18 rokov.
0: A aké býval. Sú tie Maďarky?
1: Také ako Slovenky.
0: Zahovoríš, že sú ešte o jeden stupeň teplejšie.
1: Vieš čo, v tom čase do 18 rokov človek až také skúsenosti, také s kontaktom nemal.
0: Tak musel si, veď sa potom oženil. No bez skúsenosti
1: to
0: si sa ženil?
1: To som mal 21 rokov, za tie 3
0: či
1: roky
0: práve preto si sa ženil, že si nemal skúsenosti.
1: Ja to nezachádzajme, ale to problém v tom nebol žiadny.
0: No dobre, ale...
1: Myslím, so skúsenosťami.
0: Keď ich porovnávaš potom so Slovenkami...
1: Hovorím, že Maďarky sú ako Slovenky, takže... A tak ako Maďari sú ako Slováci.
0: Saper Vodička hovorí, že sú temperamentné.
1: No dobre, on odkiaľ prišiel.
0: Saper Vodička? Áno. Z Plzne.
1: No vidíš, takže on je pomerne ďaleko. Takže...
0: Čo si tu vyštudoval?
1: Slovenský jazyk a literatúru. 5 rokov som študoval tento
0: Čiže
1: krásny odbor.
0: Čiže si bol... naprogramovaný, že budeš učiť?
1: V podstate to bola, preto ma poslali sem, že áno, vrátim sa do Maďarska, budem buď učiť slovenčinu v nejakom kultúráku, budem šéfovať trebárs, alebo v Ľudových novinách novinár a tak.
0: Bavilo by ťa učiť?
1: Asi nie, lebo bol som...
0: Lebo ty vyzeráš ako riaditeľ, nie ako učiteľ.
1: Nemyslím si, ale učiteľ určite nie. Bol som na Tomášikovu, som chodil 8 hodín poviedek, som odučil. To boli najhroznejšie chvíle môjho života, môžem povedať.
0: Máš ženu bratislavčanku z Horského parku.
1: No, no,
0: ako
1: no.
0: Si k nej prišiel?
1: V škole náhodou. Ona zmenila svoje... Ona mala kombináciu pôvodne francúzštinu, nemčinu, ale prestúpila na francúzštinu, slovenčinu. Ja som chodil na slovenčinu, takže po roku sme sa zoznámili.
0: A dobre bolo... spravila?
1: Ja si myslím, že vynikajú. Tomu, vieš, koľko je tomu rokov? Práve 40 rokov je tomu, čo sme sa zoznámili, takže odsedy je to v pohode. A manželia sme... Fúha, od 75. vyráte, koľko to je? 38 rokov.
0: Gratulujem.
1: Ďakujem pekne.
0: Povedal mi Bača Malček. Som sa opýtal, čo je potrebné k takému dlhému manželstvu. A on povedal, silnie nervy.
1: Tak, vieš, ako človek stačí, keď človek je
0: nehovorím,
1: troška...
0: Nehovorím, že ty. Môžeme hovoriť o manželstve.
1: Alebo o Bačovi.
0: Vrátil si sa do Maďarska. Prečo?
1: No to som sa musel vrátiť, lebo keď som sa chcel vysťahovať na Slovensko po tom perspektíve, musel som absolvovať vojenčinu v maďarčine, vtedy ešte to bol hlboký sociálny.
0: Ale nemohol si vtedy, veď bol Varšavský pakt?
1: Nie, nemohol. No na Slovensku som nechcel absolvovať, to ani neprichádzalo do úvahy, lebo som bol maďarský občan vtedy ešte, vieš. Takže aha. Maďarská armáda ma povolala a absolvoval som Rogaje nejaký mesiac a až potom som sa mohol vysťahovať na Slovensku.
0: Ty mi vždy hovoríš, že vedie to také jednoduché. Ja som komplikovanejší životopis ešte nepočul.
1: Ne,
0: lebo potom si sa zase vrátil na Slovensku.
1: Áno, ale ja som požiadal, aby ma povolali na vojenčinu, lebo som vedel, že bez toho ma nepustia späť k rodine. Už som tu mal rodinu v Bratislave, manželku a syna. On sa mi v 78. syn narodil už. Takže to bolo logické, že spojiť rodinu treba. No, takže ja som prišiel, tu sme mali lepšie podmienky ako v Maďarsku, takže tu sme sa rozhodli usadiť. To sú...

0: Mojím dnešným hosťom je populárny rozhlasový rozoberateľ Gregor Martin Papuček. Maďari majú skvelé veci, majú výborný humor, svetoznamú papriku, kuchyňu, hovorili sme o fúzoch. Čo teda naozaj má svetový cvenk, to je maďarský humor. V Hollywoode boli najlepší scenaristi, režiséri a producenti Maďari. Ako vyzerá dnes maďarský humor?
1: Maďarský humor niekedy sa trápi, niekedy je úspešnejší, ale proste humor, ale jestvuje v živote ľudí, existuje humor. Napríklad maďarský verejnoprávny rozhlas nezrušil reláciu Rádio Kabaret, čiže rozhlasový kabaret. To je každý týždeň hodinu je rozhlasový kabaret.
0: Treba povedať, že ten jazyk je ako stvorený pre ten druh zábavy, že maďarčina, aj keď tomu, kto ju neovláda, čudne znie, je neuveriteľne bohatá. Sú tam rôzne slovné hričky, je to šťavnaté.
1: Je také božíšky prekladateľské. Sú.
0: Má jeden problém. To je jedna z mála dravých rečí. Ja poznám Maďarov, ktorí sa pokúšali naučiť cudzie reči a vždycky tá maďarčina im to zožrala.
1: Veru, tak to je svätá pravda. Maďarčina je tak, myslím, v hlave agresívna, že všetko prebije, všetko potlačí. Preto Maďari sa nedokážu až tak dobre naučiť po slovensky, chápeš? Lebo tá maďarčina, tú slovenčinu, hlavne slovenskú výslovnosť, to jednoducho zabije. Čo teda nie je zásadná chyba, lebo keď správne
0: nie,
1: hovorí, to je v poriadku.
0: Ale ja samozrejme istotne hovorím tak po anglicky, ako napríklad ten náš kamarát z Komárna, vieš, čo sme boli s ním na Burčiaku a na druhý deň som ho stretol a hovorí, dobrý bol, dobrý ten Burčiak, ale to ako ma prežehnalo a ja určite niečo také poviem po anglicky, ale pre nás vzbudzuje, vieš, jak sa hovorí, že osmon to vedúci, že nebude a vianočný.
1: No tak to hovoria zase naši Slováci v Maďarsku, vieš, často. No. Fele Maďar, fele to, vieš.
0: No veď hovoríme o Maďaroch, ktorí dostali taký šialený nápad, že sa naučia po slovensky, takých není veľa.
1: No tak hádam už je, tak to ano? Nepreháňa. Nie,
0: nemyslím tu, ale v Maďarsku sa nikto neučí po slovensky.
1: To by si neveril. To musím dementovať, že Maďari sa neučia po slovensky. Napríklad v západnom pohraničí, tam sa už neučia po nemecky a po anglicky, alebo treba v Rajke, však to poznáš prečo. Učia sa úradníci, hostinskí, ja neviem, chyžné, po slovensky a po česky.
0: Už je taká kríza, no, že sa Maďari učia po slovensky.
1: A Maďarov to až tak neteší, učia sa, lebo sa musia. Pochopili, že musia sa s tými hostiami dohodnúť. A teraz sú hostia Slováci a Česi.

0: maďarská kuchyňa má úspech. Svetoznáme je halásle a ty vieš, ako sa varí a kde sa varí najlepšie, ale najmä povedz nám tajomstvo toho názvu, lebo to je veľmi zábavné.
1: Halásle, to je v podstate, preložiť by sa to mohlo ako šťava z rybára, lebo halás je rybár, nie ryba, nie. Halle by bolo správne, ale jednoducho tak to vzniklo. No, halásle, to je jednoduchá rybacia polievka.
0: Možno, že pôvodne varili rybárov.
1: Možno, ale asi to nebolo také chutné, alebo už to bolo o niečo inom. Halásle, to sú tri druhy v Maďarsku, nie len hociaké. No, je pri Tise, pri rieke Tisa. Tam sa varí halásle, čiže dolná zem a tak. V Segedíne, to je pri Tise. Potom v Baja, to je pri Dunaji. Áno. A tretí druh je balatonské halásle.
0: A v Segedíne sa nerobí segedínsky guláš?
1: Aj, tak to do toho, keby sa zahlbili, to tu sedíme celý deň. No segedínsky guláš, prosím ja pekne, Maďari nevedia, čo to je segedínsky guláš. Lebo oni túto kapustu kyslú s perkeltom premiešanú volajú sikulská kapusta.
0: Aha. Vieš, no. Prečo?
1: ťažko povedať, presne viem. Ani toto nesedí, lebo sikul je po maďarsky siekej.
0: Áno.
1: Siekej, to je s veľkým sa by som písal, lebo to vzniklo toto jedlo.
0: Je siekej?
1: Siekej, to je sikul, znamená, to je taký etnická skupina Maďarov v Rumunsku.
0: Co myslím, siekej, ja tým pádom, siekej?
1: siekej, nesiekej. Ale Mihaj siekej.
0: Nesiekej toľko?
1: Nesiekej, siekej. No bol Mihaj siekej, to bol operný spevák, slávny basista. A po predstavení v opere prišiel raz do reštaurácie, ktorú zatvárali, bol mimoriadne hladný, urobte mi niečo, lebo umriem od hladu. Tak mali troška kyslej kapusty a troška perkeltu, ešte tak mu to premiešali a z toho vznikla sékejová kapusta. Sékejová kapusta a že segedínsky, to musím ešte preskúmať, o tom možno napíšem ďalšiu knižku, že prečo sa to volá segedínsky.
0: Posledná otázka. Šemle halušky.
1: Nem šemle, šomloji.
0: Šomloji.
1: Šomloji, o.
0: Paolo Hamel tvrdí, že šemle, to je ten kuštík špagatika, ktorý našiel v tých haluškách. Že to volajú Maďari šemle, nie?
1: Nie, šomlo, to je kopec severne od Balatónu, to je najvzácnejší kopec z hľadiska vinárskeho. Tam sa rodí najkrajšie hrozno, najkrajšie víno.
0: Ale v Maďarsku je jediný, nie? Tam nie je veľa kopcov.
1: Tak pahorkov je povedzme. Ale oni tomu hovoria hora dokonca. V maďarčine je to hora, heď. Chápeš? Pričom to je pahor.
0: Heď je štít dokonca.
1: Nie, heď je hora.
0: Ojon hedeš.
1: A ščúč, štít je ščúč.
0: Čúč.
1: Summit, čúč.
0: Aha, no vidíš.
1: To je aj vrchol, mimochodom.
0: Z tvojej knižky som sa dozvedel, že sa robila anketa o najobľúbenejšie maďarské jedlo a nevyhral ani paprikáš.
1: No vidíš. No.
0: Ale... Slepačia polievočka?
1: To je újhazy, slepačia polievka. To je,
0: nečudujem sa.
1: No totiž to je špeciál, nie. Takže
0: a to je ideálne aj pre fúzatých.
1: Áno.
0: Lebo na tej je taká vrstvička tuku.
1: A je liečivá.
0: A to týždeň môžeš privoniavať k fúzom.
1: Totiž to musíš variť aspoň deň, ak nie dva dni, vieš? To je...
0: Lebo je také tvrdé?
1: Nie je také tvrdé, aby všetky tie šťavy... Niektorí to robia dokonca z kohúta, vieš? To je taký podfúk, z kohúta robia slepačiu polievku, aby tá všetká sila kohútia prešla do tej polievky, vieš? Tak, keď to zješ, tak...
0: Dostaneš kohútiu silu?
1: Silu.
0: Vážne?
1: Tak
0: toto je to tajomstvo.

0: Ty máš jednu výbornú fintu. Každých 10 rokov napíšeš knižku. Je to výborný nápad, len nedá sa veľmi často opakovať.
1: To je viac menej náhoda, že to tak vyšlo. Človek si pozbieral svoje príspevky z daného obdobia. Prvá knižka bol Perkelt pešťansky. Tu tejto chcel som

0: keď máš podložené piciny, tak už si úplne vybavený. Druhá knižka, maďarský pomaranč, prečo má na obálke citrón?
1: Tak to je ten vtip, neviem, či je až taký originálny vtip. Každý Maďar povie, že to je už klišé, lebo Maďari poznajú, odkiaľ to pochádza. Poznajú, hádam, všetci Maďari nad 20 rokov, povedzme. Videli film Svedok zo 60. rokov, ktorý bol nezakázaný. Peter Bačo nakrútil tento film z obdobia hlbokej totality, ešte z čias súdneho procesu s Laszlom Rajkom, kedy hľadali svedkov do toho procesu a učili svedkov, čo majú povedať na súde. No a hlavným hrdinom je jeden takýto svedok nájdený, jednoduchý strážca hate, Jožef Pelikán sa volá, a jeden súdruh ho cvičí, že ako sa má správať na súde, napíše mu výpovede, dokonca on raz mu dá pakšametu papierov a ten Jožef Pelikán, súdruh Virák, toto je rozsudok. Dal mu omylom už rozsudok a súd pritom ešte nebol. Proste to bolo také groteskné obdobie a tento Pelikán je ako taký maďarský švejk, má také trefné poznámky. No a on jemu dovolia, keďže akože ich človek, áno, bude vypovedať na súde, dovolia mu pestovať pomarančovník, áno. On pestuje ten pomarančovník, ale nerodí, nemá tam pomaranča žiadne, ale už súdruh Bašta z hora z centrály prichádza dole už k nemu sa pozrieť, ako sa mu darí. Tak rýchle zoberie citrón, pokraje mu to, ochutná súdruh Bašta. A čo to je? Pomaranč. Toto je pomaranč. Áno, maďarský pomaranč. Trocha kyslý, trocha žlčí, ale je náš.
0: Tak,
1: to je okrídlená veta.
0: Dobre. To je maďarsko okrídlená.
1: Každý vie, odkiaľ to pochádza. Mm-hmm. A je to výstižné. A to som si dovolil si dať akoby moto aj svojej knižke, že aj Maďari sú takí v poslednom čase troška smutnejší, troška možno aj kyslejší, frustrovanejší, ale sú naši. To je rozhodne sú naši.

0: V tejto knižke je výber najlepších rozhlasových vstupov za posledných 5 rokov.
1: Za posledných 10 rokov.
0: Za posledných 10?
1: A že najlepšie to neviem, ja som ich svojvoľne vyberal, ako sa mi...
0: Výborne som sa zabával.
1: Ďakujem.
0: Povedz mi, koho si za tie roky stretol, čo ti zostal v pamäti? Kto bol taký zvláštny človek? Koho si nestretol a s kým by si chcel urobiť rozhovor?
1: Na koho som stretol, bola jedna mladá režisérka, bola sa Kristina Bodisová. Tá sa podujala podporiť rómske deti, ale normálne v doline chudoby, doline biedy, to je pri Miškovci v Ozde, naozaj žijú v najhorších podmienkach cigáni tam na dedine. Ona celé leto pracuje medzi nimi a cez umenie učí ich, ja neviem, nahrá s nimi film, sú hlavní hrdinovia, sú deti, zahrajú pašie, čokoľvek cez umeleckú činnosť zapája do tejto umeleckej tvorby cigánske deti. To ona nakrúti a potom to premieta v rôznych kinách. No geniálne to je, tie deti sú úžasné, talentované, čiže talent nemá farbu pleti, to je jasné. Takže ona že so svojimi pomocníkmi tam žije medzi týmito Rómami. To je no proste svätý človek, že cez toto umenie sa snaží prispieť k tomu, aby tí Rómčekovia nejak nabrali iný smer.
0: A kým
1: by som chcel?
0: No?
1: S Ernem Rubikom. Toho som naháňal raz.
0: A nemohol,
1: on je nedosažiteľný.
0: Škoda.
1: Z toho som raz v roku 2000 chcel som od neho vymániť nejaký vymámiť odkaz pre slovenský
0: Rubik,
1: národ.
0: Autor tej slavnej Rubikovej kocky, o ňom hovorím.
1: Áno,
0: kde žije?
1: V Budapešti žije, má svoje štúdio. On je architekt pôvodne. Vymýšľa stále nejaké hračky, ktoré nie sú také populárne, samozrejme, ako...
0: Zázračná kocka. Raz povedali Josephovi Hellerovi, že už ste nikdy nenapísali

0: takú dobrú knihu, tak, jak Hlava 22, on povedal, ale ani nikto iný. Nikto neurobi lepšiu hru. V Maďarsku existuje také hnutie, ktoré hľadá také typické predmety, alebo aj celé oblasti Hungarika. Čo to je?
1: Tak Hungarikum je ako Slovacikum. To je, ak je Slovacikum, Bohemikum. To je špeciálne Maďarsko.
0: Slovacikum som v živote nevidel.
1: No vidíš, toto je umelé slovo.
0: Ty máš samozrejme také čudné slova, Slovacikum.
1: Čo je len slovenské a nejaké iné.
0: Dobre, čo je maďarské?
1: Hungarikum.
0: Hungarikum.
1: To z maďarských surovín. Len v Maďarsku sa to vyrába. Maďarskí ľudia to vyrábajú. Hungarikum je napríklad ďulajská klobása. Mm-hmm. Aby sme boli aktuálni, ktorú prestali vyrábať, ale práve teraz na počeste. No, skoro som povedal veľkého októbra, preto to hovorím ironicky, lebo strana, vládna strana Fidesz išla zasadať svoj, ako parlamentná frakcia vládnej strany Fidesz išla do mesta Ďula zasadať tento týždeň a vtedy na počest tohto zasadania otvorili znova fabriku v Ďuli, v meste Ďula a znovu začali vyrábať ďulajskú klobásu, lebo to predtým skrachovalo. To len v zátvorkách, môžeš to aj vystrihnúť. Uherák je Hungarikum, tokajské víno je Hungarikum, ale nie sú to len jedlá, sú to aj iné, celá štvrť Andrašiho ulica, to je tiež Hungarikum napríklad, alebo rôzne výšivky, ja neviem, Maťov výšivky špeciálne, to sú Hungarikum.
0: Ale medzi Hungarikom a Slovacikom je Gregor Martin Papuček. Ďakujem, že si prišiel do štúdia.
1: Ja ďakujem za pozvanie.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: V Zlatom fonde Slovenského rozhlasu ste si v Pálenici z roku 2013 vypočuli rozhovor Borisa Filana s populárnym spravodajcom, publicistom, glosátorom a redaktorom Gregorom Martinom Papučekom. Na príprave relácie sa podielali hudobný dramaturg Matej Haas a majster zvuku Peter Hájek. V Rádiu Litera ste si vypočuli ďalšie vydanie programového bloku Zlatý fond Slovenského rozhlasu s podtitulom 100 rokov, 100 ikonických rozhlasových tvorcov. V tomto našom jubilejnom 100. roku vysielania Slovenského rozhlasu sa s touto rubrikou budete stretávať pravidelne, až kým celú stovku ikonických tvorcov neuzavrieme. Reprízy aktuálneho vydania Zlatého fondu Slovenského rozhlasu sú vám k dispozícii do 29. augusta. Od nedele 30. augusta si predstavíme 65. a 66. tvorcu z ikonickej stovky. Viac informácií nájdete aj na webe radiolitera.sk a na našich profiloch na sociálnych sieťach. Za pozornosť ďakujú redaktor tohto programového bloku Marián Grebáč a od mikrofónu Andrej Šoltés.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Prelom augusta a začiatok septembra sa nesie v znamení konca letných prázdnin, nástupu do školy, pripomíname si výročie Slovenského národného povstania a krátko predtým dôležitú spoločensko-politickú udalosť 21. august 1968. Našu rozhlasovú dvojhodinovku začneme prvou časťou čítania na pokračovanie z rumunskej novely Túžba, ktorú napísal Dumitru Radu Popescu. Dvojhodinové vysielanie bude pokračovať hrou Ivety Horvátovej U osme dvere, ktorá reflektuje v rámci osmičkových dejín našej histórie aj 21. august 1968. A to na pozadí silných príbehov odsudzenia a trpkosti spomínania. V závere nášho vysielacieho bloku si vypočujete esej Veroniky Dianiškovej pod názvom Ker – Rómska literatúra sa vracia na Slovensko. Príjemné počúvanie, pokojný záver prázdnin a vstup do septembra v sprievode Rádia Litera prajú redaktorka Rádia Litera Monika Zumríková-Kekeliáková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už vypočujete sľúbenú prvú časť čítania na pokračovanie pod názvom Túžba. Účinkujú Lucia Vráblicová, Alfred Cvan a Ivo Gogál.

Slovenský rozhlas uvádza čítanie z novely Dumitru Radu Popeska Túžba. Preklad Milan Resutík, redakčná príprava Jana Hevešiová. Novela Dumitru Radu Popeska Túžba patrí medzi klenoty rumunskej literatúry. Autor na nej demonštroval svoje prozatérske majstrovstvo a veľa sa pritom dozvedáme aj o baladickej atmosfére rumunského vidieka prvej polovice minulého storočia. Stretávame sa v nej s výraznými a mimoriadne príťažlivými postavami vidieckého sveta, ktorý má obzvlášť v Rumunsku svoju vyhranene živelnú atmosféru, svoju zenitú živočíšnosť. Budeme sledovať osudy rodiny, v ktorej matka a dcéra sa stávajú sokyňami v láske a nepriateľkami pri spoznávaní pravdy. Ide o hlbokú psychologickú drámu s detektívnou zápletkou.

0: Zbadala ho len, čo vkročila do dvora. Ležal hore značky na prahu dverí. Mŕtvy. S hlavou na ľavom ramene, ako by chcel dovidieť na dlážku. Nohy mu bolo vidno iba po kolená. Bolo ticho. Také ticho, až bolo počuť trepot holubých krídel. Podišla k nemu a lepšie si ho obzerala. Skutočne bol mŕtvy. Baganže, ktoré zazrela už za prahom v predizbe, svojou špinavosťou a nehybnosťou ako by chceli potvrdiť jeho smrť. Nebola v nich ani štipka života. Jej otec, Dumitru Enlungu, je mŕtvy. Ona však nepocítila bolesť. Vlastne si ani neuvedomila, že je to jej otec. Prekrížila si ruky za chrbtom a oprela sa o plôtik medzi domom a maštaľou. Strhla sa, keď zaškrípali vrátka a uvidela ľudí postávať za plotom a na ceste a nazerať do ich dvora. Počúvala holuby, ktoré krúžili nad domom. Celá ich strecha je vlastne zaprataná holubmi. Zopár z nich zlietlo na dvor a prechádzali sa tam, ako by sa nič nebolo prihodilo. Pozrela sa na otca. Ležal s vystretými rukami a mierne privretými dlaňami. Holuby mal rád. Veľké, sebavedomé a najsmelšie rimany sa priblížili až k nemu a nikomu ani nenapadlo odohnať ich. Ľudia postávali na ceste, žandár vo vrátkach a ona bola pri matke a pohládzala ju po čiernom ručníku, znamení jej vdovstva, ktorý si narýchlo uviazala na hlavu. Holuby prišli až k mŕtvemu. Ba niektoré mu vyskočili na hruď, iné na ramená. Až keď sa pomaly priblížila k domu, zbadala, že holuby mu opatrne ďobali do vreciek na nohaviciach a že sa odtiaľ sypali na zem zrnká pšenice. Holuby mu ďobali aj do dlaní, ako ich sám naučil. A ona až vtedy zbadala, že v ľavej dlani má ešte hodne zrna a že niekoľko zrn má aj v pravej, ba aj na hrudi. Holuby pozobali všetko. Neponáhľali sa. Hrkútali a šantili, ako by sa nič nebolo stalo. Uvedomila si, že pravdepodobne dnes ráno, keď matka dávala zosýpky holubom, nevšimla si, že starý leží na prahu na dvore a tak rozsypala pšenicu aj na ňo. V tom spozorovala Mila a rozplakala sa. S rukami skríženými na prsiach sedel pod Agátom pri kukuričnej sýpke. Agát práve kvitol a rozliehal sa z neho bzukot včiel. Včera večer vyzeral Milu vyľakaný a zostarnutý. Triasol sa mu hlas a ruky nadarmo pridržal pevne za opaskom. Bolo vidieť, že sa mu trasú. Bola vtedy aj s matkou u tety Fanny. Prišiel tam aj Milu s bledou tvárou. Sadol si na stolček a mlčal. Zrazu sa len ozval.
1: Zabil som strička Dumitra.
0: Zabil teda jej otca. Pochopila, ale sprvu to považovala za vtip a pokúsila sa zasmiať. Čo sa smieš, hlupania? Čo je na tom smiešne? Zarazila ju matka. Len sa na neho pozri a uvidíš, že tak nevyzerá človek, ktorý tára. Nevidíš, že sám pripomína mŕtvolu? Včera večer tomu nejako nemohla uveriť. Aj keď sa sprvu zarazila pri miesení chlebového cesta, potom však znovu prisypala múky do koryta. Matka nevravela nič. Iba teta Fana vybehla z domu a prekryžovala sa. Matka mlčala. Takže to naozaj nemôže byť pravda. Možno sa Milu so starým iba pohádali. Milu, matka aj ona hovorili o otcovi iba ako o starom. Keď sa tetka Fana vrátila, šla za ňou kopa ľudí. Ako sa to zbehlo, Milu?
1: Zbehlo sa to tak, povedal, že som išiel navštíviť Lenu. Zotmelo sa. Nuž, a ako mládenec, myslel som si, že ju stretnem, keď pôjde po vodu a poprosím ju, aby mi dala napiť. Alebo vyjde z domu. Zapískam signál, aký sme si s Lenou dohodli, zahrkocem kľúčkou na dverách, aby som zobudil psi. A nič. Lena nechodí. V dome sa však svietilo. Zahvízdam ešte raz a vidím, že dvere sa otvárajú a na prahu zbadám starého, lebo ja som medzi tým vyliezol na šopu, aby som dovidel na dvor. Kto je tam? Zakričím. A spýtujem sa, či je Lena doma. Nie je doma. Odpovie a zavrie za sebou dvere. V poriadku, pomyslím si a sadám si na lavičku pred domom. Nezadlho sa dvere zasa otvoria a počujem: Poď dnu, je doma. Vojdem do dvora, verím mu, aj keď ma už neraz oklamal, že nie je doma a bola dnu. Prejdem aj cez ďalšie dvere do domu a zrazu cítim, že niečo mi preletelo popri hlave a zastavilo sa na dverách. Pričupím sa, ale som sa ani neusiloval, aby ma netrafil. Natiahol som ruku, chcel som chytiť tú lotrovinu, čo sa zapichla do dverí, lebo som nevedel, čo to je, nech ma tým znova neovalí, a vrazím tam do jeho rúk. Začujem jeho kliatby. Vtedy zbadám, že to bola sekera. Jeho tesárska sekera. Pokúšam sa ju schmatnúť a on v tom súboji kopne do dverí. A ja som sa ho vtedy nalakal a pochytila ma smrteľná slabosť. Začal som slabnúť ešte väčšmi a popúšťam sekeru. Zbadal som, že sa v ňom sústredila všetka jeho sila. Že ma chce striasť. Vidím sekeru, ako sa dvíha dohora, s čiernym hrdzavým ostrím, na dvoch miestach vyštrbená, a v tej chvíli som ho odsotil a on ma netrafil. A keď chcel zasa schmatnúť sekeru, ja som ju zdrapil a obuchom som ho tresol po hlave. On sa obráti na petách a valí sa na mňa, ako by ma chcel objať a zahrdúsiť. Nuž som ho udrel znova. Padá na chrbát cez prach, hlava mu smeruje na dvor a umiera. Nuž, priznávam sa, zabil som ho. Povedal som to aj žandárovi, ešte než som prišiel sem.
0: Lena sa priblížila k Milovi a stisla mu ruku. Priam sa na ňo prísala a ako pometená zotrvala tak. Mila držiac za ruky. Na miesto starého si predstavovala Mila, ako tam leží mŕtvy na chrbte, ako mu sekera pretína hlavu. Predstavila si temnotu včerajšieho večera a počula Milove pridúšané stony. Priložila mu dlane na čelo, ako by tam hľadala stopy po údere. Ale nenašla tam vôbec nič. Nič, čo by jej opäť prinavrátilo dých. Pohladkala ho po obočí a po nose, po šíji, a od radosti, že je Milu celý a v poriadku, prestala vnímať všetko okolo seba. Počula už iba tlkot jeho srdca v hrudi. Taký, ako ho poznala aj predtým. Rýchlejší. Ucho si prilepila na jeho modrú košeľu.

0: Nedeľa bola plná slnka a sviežeho vzduchu. Keď Lena vchádzala do izby, všimla si, ako škrípu pánty. Z komory vzala olejničku a husie brko a namazala ich, ako to robieval starý. Uvedomila si, že aj v noci, keď jej matka vyšla na dvor, aby sa napila vody, lebo nerada pila z krčaha, vravela, že je to unavená voda a preto pila len čerstvo zo studne vytiahnutú vodu, začula nepríjemný škripot dverí, ktorý ju prebudil, a potom už nemohla zaspať. Začula bubon na tancovačke, ale netúžila byť tam. Spod postele vytiahla lavór, naliala doň horúcej vody, rozplietla si vrkoče, začala si umývať hlavu. Mydlo bolo príkre, robila ho jej mať, bolo v ňom veľa sódy. Štípali ju oči. Vymanila si vodu a umila si vlasy. V nedeľu by sa vraj umývať nemala, ale na ničom jej nezáležalo a neverila poverám, že by sa jej preto mohlo prihodiť niečo zlé a nepredvídané. Ani jej otec neveril na všelijakých svätých a pre neho nedeľa nebola kostolným dňom a do kostola išiel niekedy len kvôli vôni tymiánu. Pri spomienke na starého ju prenikol chlad a mokré vlasy ju prinútili otriasť sa, ako by bola na nich zamrzla voda. Triašku však nespôsobila voda. Uvedomila si celkom presne, čo ju spôsobilo, no neodvážila sa otvoriť oči, aby sa pozrela, či tá vec je tam, kde má byť, alebo či ju dakto nezobral. Už jej nebolo zima a musela otvoriť oči, pozrieť sa na stenu pred seba, kde zbadala starého tašku ešte prv, než ju začali štípať oči. Starý kedysi pracoval aj v solnej bani v Prisačave, odkiaľ odišiel do dôchodku. Tú tašku mu dal na pamiatku akýsi Bihorčan a on si v nej nosil jedlo. Do bane už síce dávno nechodil, ale ako družstevný strážnik odchádzal skoro z domu a tiež si brával v nej jedlo, lebo jedával v inom čase než matka s Lenou. Jedno nepochopila a stále to nechápe, že taška visí na klinci, zatiaľ čo starého našli na prahu bez nej, lebo taška by mala byť pri ňom. Mal by ju mať na pleci, ako ju vždy nosieval. Doma si ju nezabudol, lebo ráno mu ju sama podávala. Nikomu o tom nepovedala, ale od začiatku sa jej to nepozdávalo. Povedzme, že starý došiel večer z práce, vošiel do domu, tašku zavesil na miesto, potom prišiel Milu a stalo sa, čo sa stalo.
1: Potiaľ to by to bolo v poriadku. Prečo však v taške nebola pšenica? Vždy, keď dával tašku na klinec, vložil si do nej nejakú pšenicu a rovnako si dal aj do vreciek nohavíc. Keď ráno vychádzal z domu, rozhadzoval pšenicu na strechu, lebo jej klopkanie na streche počúval rád. Bolo to ako hustý dážď, ako búrka. Mal radosť z toho, že už ráno si holuby našli zrno na streche. Oni si neuvedomujú, že človek, teda ja, vstáva skôr než oni, vravieval starý. V skutočnosti ani nebol starý. Podľa výzoru sa nezdal na svoj vek. Raz to však o ňom povedal Milu a tak sa na ňo tá prezývka prilepila, lebo Milu žartoval a nepovedal to s jedom. A nikto sa nenahneval, ani on sám, ani ona, ani jej matka. Jej matka sa volala Katarína. Ľudia jej však vraveli Rina. Aj Milu ju volal teta Rina, hoci ju mohol volať mama Rina. Bolo by ju to však robilo staršou. A jej mama vôbec nebola taká stará. Bola rovnako pekná ako voľakedy. Prečo však v taške nebola pšenica? Pýtala sa. Ani to by nebolo zaujímavé a nebola by si kládla otázky, keby na ramenci tej tašky nebola kvapka krvi. Tam, na kraji, pri stene. Hneď po pohrebe totiž tašku zvesila a chcela ju odložiť do skrine. A vtedy pod pravým malíčkom zacítila hrbolček. Keď sa pozrela na ramenec, zbadala tam zaschnutú čiernu škvrnku od krvi. Kde sa tam vzala? Umrel predsa na prahu dverí a klinec, na ktorom taška visela, je ďaleko v izbe. Krv nemohla dostreknúť až tam, na tú vzdialenejšiu stranu pri stene. Starý mal možno tašku pri sebe, keď zomrel, a až potom ju niekto zavesil, pomyslela si. Ale to nemôže byť pravda, nemal ju tam kto dať. A keby ju aj bol niekto zavesil, boli by tam aj iné väčšie škvrny. Je celkom možné, že starému cez deň tiekla krv z nosa a pošpinil si ňou remenec. A celkom možné je aj to, že niekomu niekde zarezal sliepku. Alebo to môže byť aj dávnejšia škvrnka a iba ona si myslí, že je nová, lebo v tej chvíli sa jej všetko zdalo nové a nezvyčajné. Preto radšej mlčala. Ani matka nič nepovedala, aby si náhodou nepomyslela, že od smutku za starým potratila rozum. Ona však vtedy žiaľ nepocítila. Ba ani teraz nevedela pochopiť, prečo ju nerozbolí hlava a neprichádza na ňu ťažoba, ako sa to často stáva, keď nám umrie niekto blízky. Možno preto, že sa jej to zdalo absurdné. Prišlo jej tak smiešne, keď počula u tety Fany, ako Milu rozpráva o tom, čo sa stalo. Iba niekoľko dní po pohrebe jej prešla chuť do jedla. Dva dni nejedla, hoci predtým na tanieri nikdy nenechala ani omrvinku. Ako by sa bola prebudila do zlého sna. Keď sa uvidela v zrkadle, zľakla sa. Bola mŕtvolne fialová. Pery sa jej triasli a zuby drkotali, ako by mala zimnicu. Možno ju taký strach premkol aj z toho dôvodu, že Milu bol v meste a ona nevedela, či sa mu podarí dostať sa z toho alebo nie.
0: Ešte raz si opláchla vlasy a keď otvorila oči, vykríkla: Ach! Milu stál na prahu a hľadel na ňu dlhým pohľadom. Prsia si zakryla dlaňami. Z vlasov jej stekala voda na chrbát a na ruky a ani sa nehla. V ľavej dlani zacítila tlkot srdca a zdalo sa jej, že od hanby jej stvrdli prsia a rozboleli ju od horúčavy. Poobzerala sa za úterákom, ale na operadle stoličky nebol. Znova sa poobzerala okolo seba a oči sa jej zastavili na starého kapse, ako by na nej primrzli. Naprázdno prhltla a keď sa pozrela na Mila, aj on sa jej zdal zmenený, ako by ho mrazil nepokoj jej očí. No tak, čo je? Prehovoril Milu a vo vreckách hľadal cigarety. Uterák, odpovedala a hľadela mu na ruky, ktoré chvatne zapaľovali zápalku a bez hľadania jej podávali uterák. Priložila si ho na prsia. Čože si sa tak zľakla? Usmial sa Milu. Veď som ťa už takúto videl, povedal. Prečo sa zakrývaš dlaňami? Mlč, povedala. A choď preč, choď, choď, Milu, choď. Ani sa nepohol z miesta a ju premkla zlosť. Chcela po ňom hodiť mydlo, ale sa jej vyšmyklo z rúk. Ešte aj podvádzaš, povedala a chcela zdvihnúť mydlo z dlážky. Ale keď sa zohla, uvedomila si, že jej hľadí na prsia. Pozrela, či naozaj, ale skutočne jej hľadel na prsia. V tom sa vo dverách zjavila matka. Nehambíš sa, dievčisko! Zamračila sa a hodila na postel prikrývku, ktorú mala so sebou. Ja sa idem pretrhnúť pod touto ťarchou od tety Fany a ty tu pred ním takto postávaš? Veď nie som nahá, chcela povedať, ale uvedomovala si pocit viny. A tak radšej s mokrými vlasmi a s rukami na prsiach nenápadne odišla do zadnej izby. Obliekla sa, vysušila si vlasy a pred nástenným zrkadlom sa učesala.
1: Rozčúlenú matku počula prekladať stoličky a vylievať vodu z lavóra na dvor. Milu ešte neodišiel, lebo by bol isto dačo povedal. A ona nepočula jeho hlas. Čo by povedali ľudia, keby ťa bol niekto videl? Začula hlasné mamino frflanie. Aj keď boli dvere zavreté a nevidela jej tvár, nepochybovala o tom, že slová sú adresované jej. Predstavovala si jej pekné čierne oči, ako sa zapálili od pobúrenia. Čo na to povie dedina, keď ťa s ním uvidí? Čo povie? No povedz, čo tam čušíš? Či ma nepočuješ? A čo by povedal tvoj otec, keby ťa videl stáť s holými ceciskami pred ním? No čo by povedal? Iste by povedal, že zomrel zbytočne, keď si ho ani za mak nevážiš. Zabudla si na ňo? Čo ja za to môžem? Začula Milou mäkký hlas. Tu o tebe reč nie je. Ty si si už aj tak po daromnici život premárnil. Ale čo ľudia povedia o nej, o mojej dievke? Ako budú na ňu pozerať, keď ju budú vidieť s tebou za jedným stolom ako tvoju ženu? Milo neodpovedal. Ani matkin hlas viac nepočula. Možno vyšla. Z jej rečí pochopila, že medzi ľuďmi sa s Milom už ukázať nemôže. Keď sa pozrela do zrkadla, spozorovala pod očami hlboké fialové brázdy po slzách. Ale ona neplakala. Možno zoslabla, hoci ju sily neopúšťali. Blúzka ju chladila. Možno preto, že ju už dlho nemala na sebe. Naposledy niekedy pred starého smrťou. Len čo si na ňo spomenula, prišlo jej ľúto. Nebol to zlý človek, aj keď si v poslednom čase nevedeli porozumieť. V živote toho zažil dosť. A len čo sa dostal medzi ľudí, rozčúlil sa na každého, kto s ním nesúhlasil.

0: Ak ti je proti vôli, že prišiel, tak ho nechaj na pokoji a poď dnu, zvolala matka. Nejdem. Keď prišiel, tak prišiel za mnou. Nech tu teda sedí. A nepokrikuj na mňa už za to, že prišiel. Ľudia ho tu uvidia aj tak. A nebudú aspoň zbytočne trúsiť reči, ako by si to ty chcela, lebo aj tak budú vedieť, že prišiel kvôli mne. Zostanem s ním. Ale nerada ho tu vidím takého, to rozumieš?
1: A čo mám, Vary, spievať? Opýtal sa Milu.
0: Potom už k nám ani nechoď, keď máš iba takto posedávať.
2: No vyhoď ho teda, povedala matka. Vyžeň ho.
0: Nech už sem nechodí, keď sa ti to nepáči. Medzi ľudí chodiť nemôže, lebo sa ho stránia. A kam sa má teda podieť? Do väzenia?
2: Dobre, dobre, dobre. Ja som hlúpa.
0: Vznietím sa ako práchno,
1: povedala a položila ruku na Mila. Chcela sa s ním udobriť a hanbila sa za to, čo hovorila. Mlčal. Iba chvíľami sa podíval smerom k ceste. Z kuchyne bolo počuť kvarenie oleja. Hladkala mu plecia. Po ceste prešlo ešte zo pár ľudí na tancovačku. Hlasno sa zhovárali a Milu ich ukradomky sledoval. Ale vo chvíli, keď si uvedomila jeho kradné pohľady smerom k ceste, prestala ho hladkať a ruka jej zmeravela. V tom začula tykot hodín, ktorý sa ozýval spod košele na jeho hrudi. Až jej to tykanie vniklo do dlaní. Bolo to celkom iné ako tlkot jeho srdca a jej sa zdalo, že je zrazu strašná páľava. Uvedomila si, že Milu k ním prišiel len preto, aby ľuďom ukázal, že je nevinný.

To bolo čítanie z novely Dumitru Radu Popeska Túžba. Preklad Milan Resutík. Redakčná príprava Jana Hevešiová, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, zvukový majster Peter Hájek, Imrich Adamko, účinkovali Lucia Vráblicová, Ivo Gogál, Alfred Svan, réžia Martin Hvišč. Vyrobilo Literárno-dramatické centrum Slovenského rozhlasu Bratislava 2007.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Rádio Litera uvádza pôvodnú rozhlasovú hru Ivety Horvátovej 8 dvere, ktorá sa vracia k magickým osmičkovým rokom, ktoré sa podpísali pod osudy obyčajnej rodiny. V spomienkach, citáciách z denníkov sa dostaneme do roku 1948, 1968, ale aj do silných príbehov odsudzenia, generačného problému a trpkosti spomínania. V našom rádiu si aj takto pripomíname 21. august 1968. Prajeme vám príjemné počúvanie.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza pôvodnú rozhlasovú hru Ivety Horvátovej 8 dvere.

Mám svoju metódu na zabúdanie. Čo už bolo vybavené, vyhodím z hlavy, aby som ju mal voľnú a čistú. A potom, aby som bol úprimný, nemôžem povedať všetko, nielen kvôli ľuďom. Mám pochybnosti, či má človek dosť vhodných slov, ktorými by vyjadril to najvnútornejšie. Tomáš Garrigue Masaryk. 1946 alebo 47. Ešte cítim mužov tabak. Tak dlho ostane vôňa. Pán Boh zaplať. Poznámka písaná rukou. Bože, ako čarpal. Vždy čarpal. Rád by som vyhodil z hlavy všetko, čo tam mám nabité. Pán prezident. Bože, ani nevieš, tatko, ako by sa mne zišlo vyhodiť všetko z hlavy. Ale nedá sa. Flašinec som odpratala. Nech tu nestraší. Dobre som spravila, vidíš? To by bol úlovok pre tajných. Teda dúfam, že vidíš. Ach, tatko. Nehnevaj sa na mňa. Svokrovci sú fakt dobrí ľudia.

0: Happy birthday to you. Pet, awesome. Amazing.
1: Nie si na cestách?
0: Som. No, nezabudnúť, Mrs. Dada. Fukni. Tortička, želanie.
1: Nič si z nich nerob. Vždy začnú čvirikať, keď sa spieva.
0: Želala si? No, otvori to. Žltý, pichnutý...
1: Papierík. A ja, že je to vlajočka. Ale čo si ja už môžem želať, keby to bolo 38 alebo 48. Ale... Ajaj. Ty si môj najlepší, najkrajší, najúžasnejší podnájomník.
0: Lebo nosím koláčik.
1: Á, vieš, kedy mám narodeniny. Birthday. Thank you.
0: Take time to deliberate. But when the time for action arrives, stop thinking and go in.
1: Krásne, len angličtinu si ma nenaučil. Čo to je? Niečo o čase?
0: Mystika. Cera preloží. Tiramisu. Dobrý, miluješ?
1: Žiaľ, milujem všetko, čo sa dá zjesť a nezie mňa. A od 40-ky to ide so mnou dole vodou a hore váhom. Váhou, váhom, ale...
0: Nerozumiem.
1: To nič ani ja. Na oslavu prídeš? Bude zajtra. Alebo pozajtra. Koľkého je? Žart. Príď.
0: Cestujem. Let's go and have a perfect party.
1: Ech, pá. Boskáva ťa 57-čka.
0: 58-čka.
1: Yes. Som už 58-čka. 58-čka nelej punčové rezy, ale ako mu to vysvetlí? 58-čka nevie, či americký chlapec pozná taký koláč. No, aha, na 58 nezabudne nikdy. Vlastní skôr zabudnú. Už ma naťahuje. Banálne činnosti sa stávajú časom ťažšie a ťažšie. A ty to vidíš, Pane Bože, a pozeráš sa. Happy birthday to you. Happy birthday. 15 kilometrov za mnou. Prvé kilometre katastrofa. Kašel nos. Zobral som si vreckoky, dovez mi do záhradného domčeka náhradné oblečenie. Bežím ďalších 5. Srdce tebe výborne, klby horšie. Dve tabletky, bez nich to nedám. Tvoj P, 88. Pribilinec. Nedávaj pomôcky, Janko. A pribilinec bol chodec. Maratón behal Zurinda alebo Fico?
2: Mami? Čo tu robíš? Preboha, mama!
1: Ahoj! Niečo s malou? V škole?
2: Prečo nedvíhaš telefón? Pani Šlosiariková prišla na trvalu. Ešte, že chcela kozmetiku, teraz má masku na 15 minút. Na čo si dávaš ty pripomienky, keď vypneš mobil?
1: Ja som ho nevypla.
2: Mama, porazí ma. Ty čo tu stváraš, keď máš kaderníctvo plné žien?
1: Preháňaš. No chystám oslavu. Pozri, pamätáš si? Porcelánové topánočky. Svietia, keď ich dáš do tmy. Boli tvoje. Oddaný.
2: Dosť! Nemám náladu na somariny. A na Danu, na verklík. Dohodli sme sa, mama.
1: Flašinet nie verklík.
2: Nemá význam sa rozčuľovať. Škodím si. Premieňam svoj hnev na láskavosť. Zlé zo mňa vychádza. S nádychom vchádza do mňa dobré. Mama. Vykašľala si sa na pani Šlosiarikovú. To je naša pravidelná zákazníčka 10 rokov.
1: Ja tu nič. Pani Koniariková a pani Môciková.
2: Šlosiariková? Ešte Môciková? Dve naraz. Do prdele. Ukáž. Vodová, manikúra, masáž. Poďme, dole je taxík. Šlosiariková je normálna, ale Mociková tá nás hovorí všade. No poď, nemáme čas, ideme.

0: Bola to odporná osoba. Nikdy neprestala veriť v stranu, v komunizmus, úplne vyšinutá. Podľa mňa bola na nás nasadená. Nepohla sa odo mňa ako pijavica a pchala mi do hlavy tie ich nezmysly. To víš, nic není len tak, uč sa, chvala Bohu, máš sa od koho? A nerob také sprostosti, jak robíš. Máme 4 základné postupy, rozumíš 4 postupy a presvedčíš aj mŕtvych. Prvý, lož vždycky porazí pravdu. Lož nech je jednoduchá, nič zložité, pravda je zložitá. Nech sa trápia iní. Druhý, oslovený emóciami. Tvoja správa musí čo najviac ísť na city, napríklad počuješ čo si hoci čo a cítiš sympatiu, antipatiu, lásku, tá sa hodí vždycky, nenávisť, strach, úzkosť, nič neutrálne, veľa citov. Po tretí zapojí fantáziu, veľa, veľa farieb, veľa obrazov, pohyblivé obrázky so zvukmi sú naj, dať nálepku na niekoho. To je k nezaplacení, protištátny živel, tichá voda, veľké zviera. A to všetko opakuj. Opakovanie je matkou múdrosti. A teraz to opakuj po mne. Lož vždy porazí pravdu, opakuj, nekrenkuj sa, opakuj, lebo ťa nepusím. Rehoceš sa, ale toto je normálny stranický príkaz. Najradšej by som ju zaškrtila, ale bolo to vždy lepšie ako všetko ostatné v tomto bordeli.
1: Všade robia pedikúru na sucho. Mašina kvíli, opiluje pety a vy sa máte uvoľniť.
2: Peny tiež robia hluk.
3: To je iné.
4: Ale zvykli ste si. Privriem dvere.
3: Nechajte, nech je tu vzduch.
4: Dobre.
3: Na jednu vec ja ale nezvyknem. Neviem, či to mám len ja tak, ale minule som bola na manikúre inde. Prku, vyskúšam u tej Vietnamky, vraje milá.
4: Milá možno je, ale nič poriadne nepovie len. Umiluky, lamba.
3: Akože lampa?
4: Sadný.
3: A ešte aj tyka a nehambí sa. Nezdá sa vám, že je ich tu akosi viac ako predtým?
2: V socializme tu boli Vietnamci, máte pravdu. Vtedy ich tu bolo veľa, lebo... Lebo družba, všetci sme sa družili. Ale tí, čo sú tu teraz, to sú Číňania.
3: Zdá sa mi, že títo akože Číňania sú vlastne tamtí Vietnamci z minula. Pozakladali si rodinky, bolo im dobre a teraz majú živnosti. Vyvážajú sa tu v autách. Len prečo nevedia po slovensky?
2: V pasáži ste boli? Tam robí taká malá, počerná chudučka.
3: Všetci sú pre mňa rovnakí, nerozoznám ich. Ja mám teda veľký problém.
2: To bude Lin. Prebrala prácu po Jane.
5: Po Jane, to je tá mladá, čo sa jej nechcelo robiť.
2: No,
5: objednala vás a potom poslala SMS, že má ľadvinový záchvat.
3: Ale bažočníkovi. A párkrát mala aj piesok v obličkách. A náhradný termín nedala. No to je len teraz možné, flákať sa. Predtým každý musel robiť. Ak to nerobil, mal problémy alebo bol v base. Nemohli sme sa len tak ulievať. Pamätáte si, pani Dada, že holičstvo ste otvárali o 5. Chlapi už o 6. museli cvikať.
2: No a keď som meškala, tak som platila pokutu do kasičky.
4: Najprv si bola holička v holičstve, neskôr kaderníčka v kaderníctve a teraz máme vlasové, kozmetické a masážne štúdio. Z holičky si sa stala vlasová štylistka.
2: A robota tá istá, viac menej.
5: Len chlapi sem už nechodia. A nesmrdí Kolínska.
3: Škoda.
4: Nepálim vás?
3: Áno, trošku.
4: Čudovali by ste sa, koľky sa objednávajú na pedikúru. Chlapom dnes strašne záleží na vzhľade.
2: Kedy si mi tu plakali, lebo išli na vojnu. A teraz si kážu hlavu oholiť na koleno. Móda.
5: No vidíte? A to predtým nebolo. Tieto rozmary. Bol poriadok. Ženy sa krášlili, muži pracovali.
3: Veru, plnili sme plány a pracovali na 3 zmeny. Teraz máme plány a nikto nevie, ako dopadnú. To

0: pôjdeme za ňou?
1: To neviem. Ale viem, že sú zázračné. O chvíľu nám oboknú nôžky a stanú sa z nich 7-míľové čižmy. A odnesú nás, kam len budeme chcieť. Ponad moria, lesy, aj do Ameriky.
0: Ešte, ešte! Zahraj mi o túlavých topánkach.
1: Dobre. Keď hrať, tak naozaj ste. O túlavých topánočkách tuto. Tuto sú také zázračné, že keď si ich obuješ, tak ťa prenesú do najkrajšej krajiny na svete. Tam, kde sa všetci smejú, jedia zmrzlinu a tešia sa na výlety zlatou loďou. Sú takí šťastní, že si túlavé topánočky tuto nezávidia. Požičiavajú si ich raz za týždeň a tešia sa s ostatnými, ak ich tuto prenesú do novej krajiny. Do takej, kde sa môžu stretnúť s ľuďmi, s ktorými sa dlho, predlho nevideli.
2: A dosť! Už ani slovo o Dane! Načo balamutíš toto ubohé decko? Potrebujeme to? Lepšie bude, keď na Danu všetci zabudneme. A táto haraburda zmizne na smetisko. Všetkým nám priniesla iba nešťastie. Už to nebudem opakovať, jasné? A decku povedz bežnú rozprávku o troch prasiatkách.
3: Bože môj, prepáčte, už dávno mi nepadol hrebeň. Aspoň sa budete páčiť.
4: A komu? Stará baba.
5: Sebe.
6: Sebe. Len nepozametajte pod nami, nevydáme céry.
3: To ste poplietli, platí, že sa nevydá osoba, ktorá sa podmetá.
6: Bože, počujem dobre? Kohút? Teraz?
3: Hej, o tri domy ďalej majú sliepky.
4: Á, dneska sa vydať, dámy. Na to treba odvahu. Platy sú nízke a mladí chcú mať všetko odrazu a na splátky. A potom sú nervózni, keď majú vychovávať deti a pritom zarábať.
6: Veď hej, čo bolo dobre za komunistov, to sme porušili. Jasle, normálne škôlky. Tie alternatívne sú také drahé.
4: Všetko ide od 9 k 5. O nemocniciach ani nehovorím. Čaká sa dlhšie ako pred 30 rokmi. Alebo draho za všetko platíš.
7: No, ja nemám toľko pochopenia pre socializmus.
3: Nechaj, tu môžeme nezáväzne rátať. Tárať.
7: Tárať, rátať. Veru, tárať. A niekto nám dosť ráta.
3: Hádam, nie. Som strojček na náhodné slová. Rátať, tárať.
4: Zlatka, všetci vieme, politika je svinstvo.
6: Súhlasím. A vždy trpia obyčajní ľudia.
4: Mesačne dám 50 eur za maminé lieky a keby ma nemala, tak neprežije. A to drela celý život. Kedy si boli lieky zadarmo, liečenie zadarmo, školy tiež. A teraz máme všetko súkromné, len platiť a platiť a platiť. A vrchno sa čuduje, že každý spomína socializmus. Bežný človek je dnes obyčajná nula.
3: Ale, veď to bolo stále.
6: Hej, kto mal kde známych alebo priateľov za komunistov, alebo teraz?
7: Ale nie, celkom inak sa teraz dýcha. Zomierala som od strachu vtedy na námestí, či sa nejaká zmena vôbec podarí. A to som bola ešte puberťačka.
4: Ani ja na to nikdy nezabudnem. Ja som bola v pôrodnici, tretie dieťa. Ja som vôbec netušila, čo sa deje. No mala som iné starosti. A muž mi nič nepovedal. Len nech sa rýchlo vrátim k tým dvom šušňom domov. Ako keby som ja za to mohla, kde som. Vôbec sa ma to nedotklo. Ja som sa divila len, keď sa začali meniť obchody.
6: A váš muž, pani Dadula, bude na oslave?
3: Zabudla som. Oslava!
7: Určite. Ak nebude behať. Teda, ak dobehne, domov myslím.
3: Fanaticky behá. Ide na tretí maratón.
4: Si predstavte. Úžasné v tomto veku. A môj sa nepohne z pohovky.
6: A čo syn Tadulka? Príde z Nemecka? Tešíte sa?
3: Ak bude mať službu, asi nie.
6: Neviem.
4: To je smutné.
3: No, tam sa inak maká ako u nás.
7: Ale teraz kikiríka, však je obed. Nemá kikiríkať ráno?
3: Robí si, čo sa mu zachce.
4: No, už aj ten kohút.
8: Môj socializmus je jednoducho láska k blížnemu, humanita. Prajem si, aby nebolo biedy, aby všetci slušní ľudia mali prácu. Neverím, že môžeme zrušiť všetko súkromné vlastníctvo. Osobný vzťah je v záujme hospodárskeho pokroku.

0: a nemám rád slovo triedny boj. Sú stavy a triedy, to sú stupne medzi ľuďmi, ale to neznamená boj, ale historicky vyvinuté nerovnosti. Nie som slepý, aby som nevidel nespravodlivosť a útlak, ale to neznamená homo homini lupus. Vždy som za pracujúci ľud, ale zriedka kedy za marxizmus. TGM 1890 až 1895. Neviem, na čo si to píšem. Masarykové knihy musím schovať. Odovzdal som celý obchod, všetky hodiny, hodinárske náradie, súčiastky, zlata a striebra nebolo veľa, to celé v hodnote 100 000 korún. Vzali si aj hodinky, ktoré mi nechal otec ešte pred vojnou. Flašinet po dedovi som skryl v pivnici. Snáď ma nikto nevidel a neudá nás. Žena je zúfala, prečo som nevstúpil do strany, keď sa dalo. Keď zomrel mladý Masaryk, vraj vtedy by ma ešte vzali. Ale tá osmička na konci. Potajme som predal pár hodiniek, čo som si odložil u našej dobrej známej. Je stranička, jej snáď dajú pokoj. Pracujem v továrni, nedostal som zatiaľ ani potravinové lístky, nemáme z čoho žiť. Danka je malá, stále chorá a žena, no, vydala sa za pána obchodníka a teraz na nás pokrikujú nepriateľ, zradca, príživník, do lágru. Vidím to na nej. Najradšej by sa ma zriekla. Bojí sa. A ja sa bojím. Mám stále taký čudný pocit.
1: Kde to máme? Kde to máme? Vrával som chlapcom, nech mi to nachystajú. Čakáte?
2: Áno.
1: Už dlho?
2: Dosť.
1: Hádam, nie je od rána.
2: Áno.
1: Poznáte Beatles? Poznáte. Tých má každý rád. Sú skvelí. Ktorú pesničku máte najradšej? Ja, viete čo, ja milujem Yesterday. To je krásna vec. My sme sa ešte nevideli.
2: Už tu stojím od 7:30.
1: No, chvála Bohu. Ha, mám to. Tak. Takže ste bez obeda? No to mi nepovedali. Skrátime to. Chcete vodu? Poďte, sadnite si. Viete, my vlastne nič špeciálne nechceme, len si overíme pár detailov. Ja sa tiež ponáhľam. Mám deti v škôlke, ako vy. A váš malý je tiež ešte malý, však? Koľko má?
2: 2 roky. Ďakujem. Ja nerada, ja...
1: Áno? No hovorte smelo, Dášenka. Môžem vám hovoriť, Dášenka.
2: Ja dojčím. Musím, chápete... Vravíte, že máte deti. Mám to aj nádobku, chápete? 5 hodín, to je veľmi veľa. Ja o chvíľu...
1: Ale veď sa nehambite. To je chválihodné dojčiť takého veľkého chlapca. Ten bude zdravý. Valibuk. Predstavte si, súdružka Dášenka dojčí 2-ročného chalana a hambí sa. No vravím jej, za to sa netreba hambiť. To je normálne. Fyziologický proces, príroda. To musíme rešpektovať. Všetci sme pred matkou prírodou bezbranní.
2: O chvíľu budem všade kvapkať, mám mokré tričko.
1: Aha, chcete ísť na WC? No nemáte náhradné oblečenie?
2: Ja...
1: No, škoda. Chcete ísť hneď? Hneď. Dobre, dobre. Len sa pozrite na túto fotočku. Tu ste spolu s vašou malou, áno? To ste vy dve s vašou susedou.
2: Áno.
1: Máte pekný album, aj peknú rodinu. Robí vám radosť, keď si do ňu píšete však. Takže, toto je vaša malá a toto je Zorka, suseda.
2: Áno.
1: A táto Zorka, suseda, je vaša kamarátka alebo len suseda?
2: Tak bývame pod sebou, pomáhame si, aj ona má deti. To vzniklo tak, ako si samo.
1: Aha, tak samo. A pritom nič nechodí samé. Len slnko. To asi poznáte, porekadlo. A kedy si pomáhate? Cez deň? Často? Náhodou? Cez víkend?
2: No, cez deň, ako treba.
1: A v noci? Si nepomáhate?
2: Nie, nepomáhame. Spíme.
1: Áno, spíte. Ale keď je zlé, môžete u nej zazvoniť aj v noci. Keď má malá horúčku, alebo potrebujete malú na chvíľku zabaviť, keď niekto príde náhodou.
2: No? Nechápam. Prepáčte, už fakt musím.
1: Odpovedajte. Keď ste vydržali doteraz, vydržíte. Ešte sekundička. Keď sa stane niečo nepríjemné, veríte Zorke susede tak, že idete za ňou, alebo príde ona sama od seba k vám? Keď má nejaké starosti? Keď prežíva radosť?
2: Prosím vás.
1: Neukazuje vám pohľadnice z cudziny?
2: Nie, neukazuje, zbiera pohľadnice.
1: Správne. Má ich celú kolekciu. Z cudziny. Prečo nezbiera pohľadnice Tatier? Odkiaľ jej chodia karty? V cudzine nemá nikoho. Kto jej píše? Aký? Koho známy?
2: Neviem, ani ma to nezaujíma. Prosím vás veľmi, pán súdruh, veď sa pozrite na mňa.
1: No predstav si, tá kontrolovaná chce, aby som sa na ňu pozrel. Na jej cicky. Mám? Nemám? Môžeme pozerať na ženské kozy s mliekom? Ha? Vráťme sa k fotkám. Zorka je teda susedka, dobrá susedka, ktorá okrem toho, že zbiera pohľadnice z cudziny, vám sem tam postráži vašu malú. A malá je vaša dcerka, je tak?
2: No, áno.
1: Ale vy viete, že my veľmi dobre vieme, že nie je vaša dcéra. Je to dcéra nevlastnej sestry, čo sedí v kriminále. Pašovanie protištátnych materiálov. Poznáte slovo velezrada? Trest obesením.
2: So sestrou sa nestýkam, je medzi nami veľký vekový rozdiel, to iste viete. 5 rokov sa starám o jej malú. Pred pár rokmi sme s manželom podali žiadosť o osvojenie.
1: Žiadosť stále nie je schválená a od veľa vecí závisí, či bude. Vaša sestra nespolupracuje. Je jej jedno, čo bude s jej vlastnou dcérkou. Taká je ona matka.
2: Manželová stranická organizácia nás odporučila ako rodičov. Ja musím, prosím.
1: Stranická organizácia? Moment. Áno, áno, tu je to. Presne, presne. No ja neviem, kúkam na to. A preveril niekto originál? Podpisy? Vedeli súdruhovia, koho vlastne podporujú? Koho decko? Kto je matka? Za čo sedí? Ľudia podpíšu hocičo. Len nech majú pokoj. No a keď im to povie vedúci? A váš svokor je vedúci tejto bunky. Aha, no, Dášenka, Dášenka. To je také nepríjemné pre nás. Budeme musieť všetkých predvolať. To čo robíte, ženská? Do čerta ona zošalela. Spravte niečo s tými prsníkmi.
2: Vravila som na vece, súdru.
1: Nerobí tu bordel. Toto je vyšetrovňa, toto nie je kravín. A vypadni z kancelárie, krava jedna. Do prdela, poďte sa pozrieť. No poďte sa pozrieť, do prdela, tá ženská je striekačka.
3: Obšívaš obrusy? Mala si ísť so mnou na jogu. Určite by ti to dobre spravilo.
4: Hej, dnes je joga v móde.
3: Nie je to len cvičenie.
4: Ide o dušu. Nechaj tak najeť sa. Nášu dušu najprv zachraňovali v kostole a potom na aktívoch. A Čo som to? Aha, tento kašmírový obrus mama dávala vždy, keď boli Vianoce. Je stále krásny. A aký je biely.
3: 58 nie je žiadne výnimočné výročie, mami. Čo budeš robiť, keď budeš mať 60-ku?
4: Neviem.
3: Netuším, čo sa deje, ale niečo sa deje. Nedáme seansu? Poď, zapálime si sviečku, levanduľu, lotosový kvet ti uvoľní kĺby.
4: Daj pokoj.
3: Zahrám ti na tibetských miskách.
4: Kriste, pane, ak mi chceš pomôcť, umy babkin servis, ten so zlatým prúžkom. Bože, ako sa mama bála vyťahnuť servis so zlatým prúžkom. Ja neviem. Všetky veci, čo ostali po tatovi, boli so zlatým prúžkom na vrchu. Sú tam v skrini pre teba.
3: Vraveli ste, že bol zlatník. A iný poklad nemal? Zišiel by sa.
4: A čo ja viem, čo mala, nemala. Aj tak je to jedno. Čo bolo, bolo. Nič si už nepamätám.
3: Nepamätáš, lebo si nechceš pamätať.
4: Chcem, ale ako si to nejde. Prestaň tárať, poď zašívať.
3: Ďakujem. Ja som generácia, ktorá stále tára. Nemusí mať ožehlené a miluje diery. Ale každá diera sa zašiť nedá, mami. Ahoj.
5: Mami.
6: Nemôžem ťa zobrať na ruky, snaž sa. Z tej schodu aj tak porodím.
7: Datka, Dadi. Už ideš do škôlky? A kde sú decka? Na dvore? Nestihla som ísť pre malého, nechcelo sa mi vláčiť s taškami. Počúvaj, pozri, aké krásne foto som dostala z Floridy.
6: To je čo?
5: Ahoj.
6: Preboha.
5: Ďaká za milé privítanie. Áno. Áno, som to ja. Dobrý pani suseda.
6: Čo to robíš, Kriste, pane?
7: Danka, aké milé...
5: Sedím na schodoch. Nemám kľúče.
6: Preboha.
7: To je ona? Moja? Zlatka? Ahoj. Ty si vyrástla, dievčatko.
6: A mama? Mama to vie? Mama je doma.
5: Klopala som. Búchala. Nič.
7: Nevezmem von malú, datka. Ak chceš, aby ste sa... Fakt ťa rada vidím, Danula.
6: Pôjdeme spolu do parku.
7: Zlatka s našim malým sú takí kamaráti.
5: No a nemôže ostať.
7: Asi nie.
6: Budeš taká láskavá? Ďakujem.
7: Večer klopnem. Zlatka, ručičku. Hop. Jeden schodík, druhý.
5: Nevedela som, že si tehotná.
6: Ani ja som nič nevedela, až kým si nám sem nedoniesla Zlatku.
5: A čo som mala robiť? Mala som im ju nechať? A kam som ju mala dať?
6: Mohla si niečo povedať, napísať.
5: No, lepšie je nič nevedieť. Ani vy ste nepísali.
6: Pustili ťa? Ako? Poďme dnu, nestojme tu na chodbe, lebo...
5: Áno. Pustili vás basy! Dneska sa to tak vážne neberie. Paragraf 231. Pozdravujem činžiak, súdruhovia, susedia. Súdružky, susedky, môžeme sa rozprávať? Alebo sú všetci v tomto dome takí posratí ako vždy?
6: Iste, my sme tá pokakaná generácia. Mama?
7: Preboha, Dana. Danka.
4: Kde to máme? Vravila som chlapcom, niekde to nachystajú. Čakáte?
6: Áno.
4: Ako dlho, hádam, nie od rána?
6: Od včera po obede poslali ma domov vyspať sa a mala som prísť ráno.
4: Ale už nedojčíte však?
6: Nie.
4: Preverovacia otázočka. Mám doniesť prší plášť alebo igelit? No to bola akcia. A tu to mám, no. Toto mi podpíšete a môžete ísť domov. Sme vybavené raz, dva.
6: Pri slzách čínskych matiek a detí pri živote mojej matky prehlasujem, že mi nie je známe nič o trestnej činnosti Zory Kusendovej bytom. A čo je za nezmysel? Poprvé, Zora nič nespravila a po druhé, čo s tým majú čínske matky a deti?
4: Aha. Ak je Zora nevinná, prečo to nepodpíšete?
6: No nepodpíšem, je to Somarina.
4: Aha, Somarina. Ak je Zora nevinná a je to pravda, prečo to nepodpíšete? Dášenka, to je dôkaz, že zatajujete fakty. A Zora bude zatknutá. Alebo by ste boli radšej, keby bola zatknutá vaša mamička?
6: A čo?
4: Podpíšte a je to vybavené, súdružka. Pozrite sa, o nič nejde. O 10 minút môžete byť doma s deťmi. Chcete ísť predsa domov a za deťmi? A sú malé, koho potrebujú viac ako mamu? Kedy začnú plakať? Ako dlho vydrží váš manžel starať sa o dve deti z toho jedno nevlastné? Ako dlho vydrží váš svokor vo vedúcej funkcii, keď nechcete podpísať úplne čistú a dobrú vec, že Zora Kusendová, vaša susedka, nepácha trestnú činnosť?
6: Nevydierajte ma, nič nepodpíšem.
4: A váš manžel pochopí vaše odmietavé stanovisko? Celým srdcom mu veríte však.
6: Áno, je to dobrý a normálny chlap, viem to.
4: Ste si tým istá?
8: Neotravuje ho, že ste tu vy a nie jeho svokra? Nie je to predovšetkým mamičkin a tatov problém, tá šmelina. Takže, vy vravíte dobrý a normálny, áno? Dašenka, vy nám tu o ňom básnite, veríte mu, zastávate sa ho aj susedky Zorky. A on vám robí toto. Áno, áno, je to Zorka a váš muž.
6: Určite, fotomontáž.
8: Aha, aha. A čo poviete na toto? Urobí toto dobrý a normálny chlap. Za chrbtom. No pozrite sa, čítajte.
6: Nechcem to vidieť ani čítať.
8: Tak prosím. Takže, menovaný, meno manžela viete, podáva návrh na rozvod so súdružkou, občiankou, manželkou Dášou V, s ktorou žije v manželstve od...
6: Čo?
8: Naozaj vám to nepovedal?
6: Svinia.
8: Ako? Nepočula som. Prečítame si znovu a s väčším pochopením dokument o čínskych matkách.

0: Ešte pracuješ? Poď si ľahnuť. Aký pekný koláčik. Od koho? A čo tam máš popísané? Take time to deliberate. Vezmi si čas na rozhodovanie, avšak keď príde čas na činy, nerozmýšľaj a choď do toho.
1: To tam je? Výstižné. Koláčik som kúpila pre malú. Ozaj, kde je?
0: U otca. Keď je párny týždeň, vždy je u otca. Zabudla si?
1: Na oslavu príde však.
0: Snáď ju ten magor dovezie.
1: Ale prestaň, je to otec tvojho dieťaťa.
0: Veď to pre Boha.
1: Stárka vždy vravela, že otehotneš skôr, než sa naučíš šiť na stroji. A mala pravdu. Doteraz nevieš šiť na stroji. Ale decko máš. Mladí by mali robiť testy spôsobilosti na to, či môžu mať deti. A jedna časť skúšky by bolo šitie na kroji. Na stroji.
0: Umiem ten servis.
1: Aký servis?
0: So zlatým okrajom. Súprava pre mňa. Pre Zlatku.
1: Umí, keď myslíš. Aj tak ho vyhodíš.
0: Pred chvíľou to bolo moje dedičstvo. Radšej nakrmím mandulky. No, poďme, poďme. Nechce sa im von, chápeš? Čučia dnu?
1: Určite vyletia. Potrebujú lietať.
0: Dúfajme. Hádam, neprestanú lietať na tvoje narodeniny.
2: To zvoní môj muž. Nenosí kľúče.
3: Preboha. Danula, mala si napísať, že prídeš.
2: Nevie o tebe. Teda, čo si vie, ale o Zlatke nevie, že je to trochu inak.
3: V podstate celkom málo vie. Vlastne nič nevie. Ani jeho rodina.
4: No, som Adam doma. Tak mu to povieme, dievčatá.
2: Hej, povieme, povieme. A ako si to predstavuješ? Z ničoho nič.
3: On, celá jeho rodina, proste sú komunisti. Sami straníci.
4: Si predstav, tu a komunisti, vážne, keby dizidenti. Kde by sa tu vzal niekto iný než komunista? No mohla si si lepšie vybrať. Už kvôli tatovi. Raz ich pošlu do prdele, uvidíte.
2: Videli sme, keď naprší a uschneš.
3: Je to slušný chlapec a Datku má rád.
4: Mama... Tato sa obracia v hrobe. Komunista a slušný.
3: Otca nespomínaj. Radšej.
4: Ste také naivné, alebo čo sa stalo? Ak sú tí tvoji príbuzní takí straníci, tak buď už všetko vedia, alebo sa čoskoro všetko dozvedia. O čo tu ide?
2: Vezmem muža do kuchyne. Choďte do obývačky. Ja sa pokúsim.
4: Neverím vlastným ušiam. Ja som sa vrátila. Toto je moja izba.
2: Nikto netušil, že sa vrátiš. Politických sa amnestia vraj netýka.
4: Teda je to pravda. Podpísali ste. Zriekli ste sama.
3: Podpisovali sme všeličo. Stohy lajstrov, samé špinavosti.
4: Mama, bola som tam dosť dlho. Viem hneď, keď ma niekto vodí za nos.
3: Toto je izba pre dadine bábetko. Ja idem do iného bytu. To vybavili svokrovci. Tu nemôžeš ostať. Danka, všetko je inak.
4: Aha. Chápem. A kde mám bývať ja? S mojou dcérou. Chcem sa o ňu postarať. Môžem žiť so svojou dcérou? Konečne? Snáď? Hádam.
2: Rozumiem. Ale čo vieš o deťoch? Malá ťa nepozná, uznaj.
3: Pane Bože, z čoho chceš žiť? Kde sa zamestnáš?
4: Som vonku. Chcem začať znovu. Nájdem si prácu. A flašinet? Kde ste dali tatov flašinet? Ja ho chcem.
3: Teraz sa pýtaš na verklík.
2: Zlatka má svoj život a svoj svet. Je šťastná.
4: Fakt? Zlatka je šťastná. Ty si šťastná. Všetci ste šťastní. Prepadla som sa do rozprávky. A ja? Ja som tá zlá.
3: Nemáš nám čo vyčítať.
4: Zabudla si, kto splácal tatov dlh.
3: Nezabudla. Však sa staráme o Zlatku.
4: Kriste, pane, a čo? A kto iný sa mal?
2: Štát? Nie, prepáč. Žiť sa musí, či sa nám to páči, alebo nepáči.
3: Toto je izba pre bábetko. A verklík tu nie je.
4: Hovno. Hovno, hovno!
2: Skúsim to vyložiť mužovi. Niečo vymyslíme. Bože, toto je situácia. Svokrovci ma zabijú. Zabijú ma.
0: Dáša, to sme my. Už sme sa aj navečerali.
2: Úplne som zabudla. Dáko, ti to... Prepáč. Ďakujem.
0: Ale za máličko. Pozdravuj, dievčatá.
5: Mami, kto je tá chudá teta? A prečo nemá vlasy?
2: Má, len ich má trochu menej ako my, slničko. Vypadali jej, lebo sa trápila.
6: Život je náhoda. Jednou si dole, jednou nahor.
7: Musíme byť ticho, zobudíme Zlatku. Aby ste si zalietali, to vás nenápadne, čo? Zajtra ostanete zatvorené, bude tu veľa ľudí, tak šup, šup. Netvárte sa, že spíte. Pekne, ozaj sekne. Bože, už zase. Dobre. Mala by som si zapísať, čo mi to želal ten náš americký chlapec, lebo zabudnem.
8: Vydal som svetlo. Ruším, neruším. Ja. Že prídem. Teda zajtra prídem.
1: Výborne. Nerušíš. Andulky ma nepočúvajú. Nelietajú.
8: Dada. Na čo sušíte, keď máte sušičku?
1: Nesuším. Žehlím. A sušičku ani nemáme.
8: Nemáte alebo nechcete, he?
1: Asi nechcem. A čo je na tom smiešne?
8: Toto som prvýkrát videl tu na Slovensku. Vysieť nohavičky a trenírky na tom...
1: Na šnúre, fakt? U vás nesušíte, neprepierate prádlo?
8: Nie, doma som nevedel, že handry vysieť a potom žehlite. Kto robí sušička? Suseda na piatom má bodkované gatky. Asi tri. A vľavo. Ten chlap, čo stále mračí, má dve trenírky, spásik mi. A ty? Chceš vedieť, koľko máte?
1: Nie, ty si riadný špion.
8: Ja? A musíš to robiť. Prečo? Čítaj, chod na prechádzku.
1: Keď som bola mladšia, neznášala som prania a žehlenie, ale teraz to už tak neberiem. Je to pre mňa relax. No niekto to spraviť musí. Tak
8: rob iné veci.
1: Ty tomu nerozumieš, Amerika.
8: Vážne? A zajtra obrusy budú celá špína. Zase. Pomôžem.
1: Áno, určite. Len ty bež do postele, dobrú. Zajtra ideme do toho.
8: Prosím.
1: No, koláčik, želanie.
8: Jaj, áno, do toho, do toho. Happy birthday to you.
1: Papa, pozdravuje Happy Rušička. Sušička. Už zase, bože môj. Všetko je v najlepšom poriadku, tak prečo? Prečo teraz, keď potrebujem pokoj a všetko má byť len lepšie a lepšie?
9: Prebehli sme 50 kilometrov. Dychčíme. Do kategórie veteránov ma vzali. Štartujeme zajtra. Tabletky mám. Dúfam, že dobehnem do tvojej oslavy. Tvoja rýchla noha, pevné telo. Ako olympijský víťaz 88. Len ty sa meníš na koláčik. Počúvaj, ako bije. Paráda.
1: Dostala som záchvat smiechu. Kričím na ňu, počúvaj, tieto poznáš? Prečo vylúčili žirafu z KSČ? Príliš trčala z davu. Alebo výrok obyčajnej opice, socializmus v džungli. Ale chote, džungla v socializme. A smiala som sa, nemohla som prestať. Súdružka sa nahnevala. Položila mi na hlavu vankúš. Čo sa furt rehoceš, čo je smiešne socializmus? Ty chudera mrcha, von si ťa zachránil. Výborná obranu nespravodlivo stíhaných, no jo, ubožačka, veľký potfúk. Kázala mi už sa nerehoc. Potom to z nej vyšlo. Tak to ti povím. Keby tvoj foter nemal zašitý poondený kufor s hodinkáma u súdružky a neprekecol sa o schovanom flašinete, až si všetci mysleli, že tam má zlatý poklad, ale tam mal chudák asi veľký prd, tak sedí na rici doma a ty tež so svojim deckom. Tvoj foter bol debil, ty si ešte väčší debil, na všetko si naletela. A vieš, kto ho udal? Kamarátka súdružka. Dýchala som zhlboka. Stále hovorila o lži, ale myslím, že toto bola pravda. Otca udala tá dobrá teta, čo si k nám chodila opravovať hodinky. A verklík, čert vie, už sa nedozviem, prečo mal rád ten starý besený krám.

0: Mami, poď spať.
1: Musím prežehliť tvoje šaty.
0: Na čo? Netreba. Budeš unavená.
1: Á. Dneska som povedala Andymu na miesto sušička rušička. Ďalšia perla.
0: Bol tu Andy? Takých perál máš v poslednom čase veľa. Si unavená. Poď spať.
1: Hej, hej, veľmi unavená. Alebo... Počuješ to šumenie? Znie to ako rušičky.
0: Tie znieli úplne iná.
1: Aha, presne takto.
0: Dobre si to pamätám. Preľaďovala si ten malý tranzistoráčik v detskej izbe vždy po 10:00. Potajme. Myslela si si, že spíme.
1: Nikdy som to nerobila v detskej izbe, Šibeti.
0: A kde?
1: Čo ja viem, v záhradnom domčeku.
0: Áno, aj. A ešte v našej izbe.
1: A tak ak náhodou, tak v kúpeľni.
0: Aj. A táto by ťa zabil. A Starky? V detskej si bola v bezpečí. Leo mrnčal. Mohla si zasahovať ako správna matka.
1: Ale čo to táraš? Táto sa nikdy o nič také nezaujímal.
0: Pravda. Vždy bol mimo.
1: A prestaň. A zvokrovci sa chovali vždy mierne. Na ich pomery. Máme byť za čo vďačné.
0: Isté. Aj verklík nám nechali.
1: Ale vieš, aké to bolo pre nich komunistov nebezpečné, keď...
0: Mami, o polnoci nezačínajme túto rodinnú story. Ideme spať.
1: Dobre, dobre. Ja neviem, čo si pamätáš, ale je to absurdné. Ako keby som tam ja nebola. To bolo úplne inak. Vždy som ťa uložila, prečítala vám rozprávky, ako ste ich mali radi. Skontrolovala Lea, dával si dole ponožky, ktoré mal na spanie.
0: Ponožky som si dávala dole ja. Leo neznášal rozprávky. Vždy kričal, nie, nie. To bývalo o 8:00. A o 10:00 si sa k nám vkradla a začala si šumieť. Na uši si nám dala vankúše. Leovi si dokonca zakázala chodiť na záchod.
1: Vylúčené! Nikdy som vám nič nezakazovala.
0: A moja prihláška na vysokú školu? Nepríjmu ťa.
1: Ale to, hej! Ale to som musela, to boli okolnosti a vidíš, aká si teraz šikovná.
0: Leo mohol ísť.
1: Bože, nehnevaj ma, to bola iná doba.
0: Poď spať. Aj tak si to každá pamätáme úplne inak. Ráno ti naladím, aký hlas budeš chcieť. Dnes sa to už môže, ak by si zabudla. Zapálim sviečku a budeme chvíľu meditovať. To ti spraví dobre.
1: Jasné. Jasné, všetko pozhasínam, vypnem a idem. A nič nezapaluj. To sa môžeme rovno modliť.

0: Kde to máme? Aha. Dášenka. Čakáš?
1: Áno, ako vždy.
2: Ako dlho, hádam, nie od rána.
1: Nie len od jednej. Ponáhľam sa za mamou do nemocnice.
2: Hej, hej.
1: Nepustia ma mimo návštevných hodín.
2: Hej, hej. A pritom by mohli. Človek je taký bezmocný v nemocnici.
0: Iste si zvedavá, prečo sme ťa zavolali.
2: Máš starosti s mamou, srdiečko, vieme. No, starý človek, to je bežné. Chceme uviezť isté veci na pravú mieru. Maminka podpísala, že sa zrieka kontaktov s Danou, s tvojou nevlastnou sestrou. Dávno to podpísala, však áno. A podpísala to za celú rodinu. Súhlasíš s tým však?
0: Alebo s mamou nesúhlasíš? Tvoj podpis potrebujeme.
1: Ja sa ponáhľam. Musím za mamou do nemocnice.
0: A ponáhľaš sa, samozrejme. Každý sa dnes ponáhľa. Keď mama ochorie, ponáhľame sa ako si viac. A netušíme, že už ani nemusíme. Že predtým sme mali čosi dôležité urobiť. Predtým sme ju mohli zachrániť.
2: No ja neviem, či to už vieš. My to už vieme, Dášenka.
0: No.
2: Kým si sem prišla, tvoja mama... No, vyšší vek, slabé srdce. Kolaps. Ale to je rýchla, krásna smrť.
1: Okamžite ma pustite do nemocnice.
0: Keď sme mladí, nezdá sa nám to, ale rýchla smrť je veľké šťastie. Človek sa netrápi, okamih a zrazu je pokoj.
2: No, a ja by som to tak chcela. Alebo si ľahnúť do postele a zaspať navždy.
1: Bavíte sa. Výborné. Bravo.
0: Ale my ťa pustíme a radi. Mama je mama, len si vyjasníme, čo s tým maminkyným súhlasom. Po jej odchode isté záväzky prechádzajú na teba.
1: Okamžite ma pustíte za mamou. Nemáte právo ma tu držať.
2: Ty ale ako kričí, súdružka. Správaj sa slušne. Vieš dobre, že to nepustíme, dokým sa nedohodneme. Spontánne nám podpíš vyjadrenie a sme si kvit.
1: Na čo vám je vyjadrenie k sestre, keď je dlho nezvestná?
0: Človek nikdy nevie.
1: Alebo nie je. Niečo viete? Čo ste s ňou spravili?
0: Počkaj, s kým? S mamou alebo so sestrou?
2: Pozri, mama na teba čaká. Na to všetko, čo mal na rováši tvoj otec, tvoja sestra mala celkom slušný život. Z posledných síl ťa čaká a ty robíš drahoty! Stačí nám aj ústny súhlas.
0: No kurva, fix. Aká je bezcitná?
3: Pane Bože, anžulky, kde ste? Všetko som zatvoril. Klietku som nezavrela. Toto mi nerobte. Bez vás to nebude ono. Joko, ono. Kriste, zase. Joko, tiež veteránka, vyslúžila umelkyňa. 8.12.1988 ostala sama. Dve osmičky, to si pamätám. Narodila sa 18.2., to viem. Ale kde sú anžulky, netuším.
4: Tato, bože, tato, taká som rada. Kde si ju ukryl?
5: Ja som ti ju kúpil. Aká si bola malá, len pokredec. Mala si 9.
4: 8, a keď som mala 9, tak si nám umrel. Každý 10-12 rokov kupujem andulky kvôli tebe. A kde máš flašinet? Nedal si ich tam?
6: Na verklík sme dávno zabudli.
7: To nebudeme riešiť.
6: Dášenka, prosíme si tranzistor.
7: Máme zodpovednosť za nášho vnuka.
6: To nejde, tatka.
7: Uvedomuješ si, do akej situácie nás všetkých dostávaš. Chceš zničiť našu rodinu.
6: Nezáleží ti na Jankovej láske.
7: Náš syn si mohol vyberať. A on sa rozhodol pre teba.
6: A ešte tá hamba, ten byľak.
7: Nepomohli sme vám dosť. Tvoje mame. Vedeli sme, že šije po večeroch a berie za to pokutné peniaze. A nechali sme to tak.
6: Toto už dovoliť nemôžeme. Ide o nášho vnuka. Nebudeme hádať ráždiť po sobe.
7: Kde je tranzistor?
4: Jeden malý trandiak som stihla ukryť do maminho stroja. Bola tam taká malá zásuvka. Bol to šrot. Už som na ňom nič nechytila.
7: Andulky si choval, odkedy si sa odtiaľ vrátil. V bani si si obľúbil tých vtáčikov. To si pamätáš, datka? Ako ich stále táto krmila, sedeli mu na dlani. Žiadne narodeniny. Kdeže, datko? Bol si už chorý. a nič si nevládal.
5: Ja si to pamätám inak.
4: Toto je moja spomienka. Alebo nie je? Vaše spomienky ležia vo mne? Bože, tá hlava.
5: Treba si všetko vyhodiť z hlavy. Ako keď upratuješ písací stôl.
7: Aj keď si to pamätáš po svojom, všetko sa stalo. Aj keď inak.
8: A ešte mi stále recitovala Shakespearea. Česky. Zakázané verše. Som unavená a za smrť prosím Boha. Jen nevidieť už, jak je byta cnost a vynášená nicka preubohá a křivdou rozšlapána nevinnost a odívána zlatem nemohoucnost.
9: Dánka bola si ako moja. To si musela cítiť.
8: Dokým neprišla Dada. Tá bola viac tvoja. Aj tatova.
9: Ty a tato, keď ho opustila prvá žena, taky ste boli stratení. Je mi to ľúto.
4: Obdivovala som ťa. A ty si na mňa vždy žiarlila.
9: Ako mi je ľúto. Všetkého je mi ľúto.
8: Čas na reparát už nemáme.
4: Nauč ich lietať, pišťala som.
5: Vtáci to vedia. Smial som sa.
8: A v trhu prodává na divči čest. A pokálená bezúhonná vroucnosť a utloukáno to, co silné jest. A umnení, jak panáčku je vláde a doktor blbec káže génium a lumpové se posmívají pravde.
4: A keď zabudli, to sa nedá zabudnúť, tvrdil si.
8: Zradili ste otca. Niekto musel za neho bojovať.
4: Neznášam slovo boj. Ani otec ho nemal rád.
5: Nebojuj. Keď budú chcieť, vyletia sami.
9: Politika zabila otca a zničila aj teba, Danka.
8: Tak si ma mala rada, až si ma zaprela.
6: Vieš, kto všetko pracuje v slobodnej Európe? Aké bezcharakterné osoby tam štvú proti republike? Bývali členovia Hlinkovej gardy?
10: Áno. Vodca Hlinkovej mládeže z Nitry, Sokolík Magdolén.
8: A dobro? Babi je zlu? Jak smejčí dům. Tím světem unaven tak rád bych zhas. Leč tebe zůstavit mu na pospas.
6: Nižňanský a spol. Slovenský a německý fašisti.
10: Platina hnusná háveť.
8: Po konzultaci s pracovníkem ideologického oddělení UVKSČ soudruhem Rzónkem bylo doporučeno nezveřejňovat 66. sonet Williama Shakespearea v 18. čísle časopisu. 8.8.1968. A taky ve všech knihách na území ČSSR.
4: Osmičky, už zase. Až ty.
9: Otec nebol politický prípad. Bol to len trestný čin ohrozenia zásobovania a devízového hospodárstva. Ináč by sa nevrátil.
6: Správne. Politicky sa nevracali.
4: Tato, na čo si skryl flašinet? Všetci si mysleli, že tam je tvoj zlatý poklad.
9: A tam nič. Knihy Masaryka a tatov denník.
4: Danka našla verklík v záhradnom domčeku a dočista sa zbláznila.
9: Čo viete o skutočnom svete? Odtiaľto. Z tejto skrýše.
4: Veru. Bol tam obrovský poklad. Všetci sme dostali svoj diel.
8: Loboko, dieru z koláča. Nechala som vám tam moje poznámky z basy. Máte kompletné zbierky planých.
4: Tým sme ukončili pátranie, odkiaľ sa vzali zápisky vo flašinete, ktorý prežíval v ilegalite v záhradnom domčeku.
6: Intelektuáli, ktorí sa v 68. hrali na spravodlivých, tiež hlásia v tom strašnom rádiu.
10: Kalinovci.
6: Mali tu všetko a odišli do Nemeckej spolkovej republiky.
10: A ešte boli takí drzí, že rozposlali pohľadnicu s textom. Rozhodli sme sa v rámci akcie za krajšiu Bratislavu presťahovať sa do NSR. Dovidenia v lepších časoch v sobotu večer o 17:30.
9: 1978.
4: Zbláznila som sa, keď som si myslela, že napriek všetkému komunistickému môžeme byť normálna rodina.
5: Vždy si vyžerieme len svoje sračky.
6: Cirkus tatovej kauzy vyrobila Dana. Na čo ten prípad šupla na výbor pre nespravodlivosť stíhaných? Však to bola samovražda. A vtedy?
4: Zase osmička, 1978.
5: Tadulka, darmo ich dáš lietať, keď nechcú. Klietka je ich domov. Zvykli si. Nepotrebujú lietať. Je to inak. Zabudni.
3: Táto, zabúdam stále. A veľmi sa toho bojím. Taká som rada, že ste prišli. Kde sú moji chlapi, Janko a Leo? Jaj, ty nie sú mŕtvi. Tato, mama, Dani, kde idete? Nechoďte ešte. Možno sme nerobili, čo sme mali, ale snažili sme sa, Bože, naozaj sme sa vždy veľmi snažili. Tato, ostaň aspoň ty.
5: Idem po verklík. Aká by to bola oslava bez muziky, dievča?
3: Riedka, ako moja pamäť. Už to nevydržím.
11: Otec nepríde. Chce, aby sme sa k nemu pridali s behaním. Ak vraj chceme niečo zmeniť, tak treba hneď. Bude nám skvele. Ako otcovi s 2-3 tabletkami proti bolesti. Zabehol kilometer pod 6 minút. Ak má ten pán toľko rokov, ako má, tak kilometer medzi 5:30 a 6 minút je fakt super čas. P88. Dobehni, mama Mina. Beh je môj dar, odkazuje otec. Ohaha.
12: Mama! Mami! Mama, čo tu robíš?
3: Pozorujem osy.
12: Vieš, ako som sa bála.
3: Urobila som si chlebík, sedím tu a čakám na teba a na otca. Musíme sa porozprávať. Predstav si, tie osy nelietajú na džús, ale na šunku. A nezaujímajú sa ani o kvety. Normálne si odhryznú a odletia preč.
12: Mama, čo sa stalo?
3: Išla som po verklík. Urobím oslavu tu v záhrade. Má byť krásne a teplo. Zaspievame si pekne náhlas. A nikoho nebudeme vyrušovať. Večer nám bude fajn na čerstvom vzduchu. A zavolajme aj pani Mocikovú a Šlosiarikovú. Do kadierníctva chodia najdlhšie.
12: Fakt? Mami, mami, prosím ťa, povedz mi, čo sa deje.
3: Hlava nefunguje. Pamäť zaspáva. Je to tak, dievča, bola som na CT. Zmierme sa s tým, lekár ma už varoval. Alzheimer. Musím sa s vami stretnúť, kým si pamätám tváre a viem, kto ste. Nepláč. Pozrime sa na to z inej strany. Časom sa všetko stratí a nakoľko vecí sa zabudne. Je to asi smutné, ale zase vznikne niečo, čo si bude treba pamätať. Neplač. Dnes bude veselo. Musí byť. Ideme do toho. Zlatka, pozerám na tie osy, čo to znamená. Šunka je pre osy. Moje kvety?

Podľa protokolu z domovej prehliadky hodinára VZ z 18.12.1948, v našom prípade nazvaného Tato, boli odobraté a zabavené veci v hodnote 108 438 korún československých. Menovaný odovzdal dobrovoľne súčiastky a hodinárske zariadenie v hodnote 28 882 korún. Na základe žiadosti druhej céry menovaného, v našom príbehu s menom Dada, bol jej otec rehabilitovaný po smrti a pozostalým sa dostalo paušálneho odškodnenia vo výške 30 000 korún. Zabavený majetok sa nikdy nenašiel, náhrada škody za väzenie bola zákonne premlčaná. Nakoľko prvá dcéra menovaného bola nezvestná, nebolo možné otvoriť prípad rehabilitácie, dokým nebude legálne vyhlásená za mŕtvu. Pre svoju dcéru v našom príbehu Zlatku však nikdy nebola mŕtva ani živá. P88. Sonet majstra bezpresného časového určenia.

Počúvali ste pôvodnú rozhlasovú hru Ivety Horvátovej Ôsme dvere. Osoby a obsadenie. Dada Alena Sušilová, Zlata Ivana Kivaderová, Andy Tomáš Mišura, pani Môciková Eva Gašparová, pani Šlosiariková Ľubomíra Krkošková. Hlas manžel Ján William Hriadel. Dada mladšia Ivana Kováčová, Dana Gabriela Janková, Zlata dieťa Mia Miklošová, Dadina mama Jana Pilcová, susedka Zorka Iveta Marcineková, vyšetrovateľ Ondřej Daniš, vyšetrovateľ 2 Juraj Smutný, vyšetrovateľka Naďa Vladařová, tato Michal Ďuriš, svokrovci Radoslav Kuric a Lucia Letková. Dramaturgia Egon Tomajko, hudobná spolupráca Ján Fiala, majster zvuku Marián Cibuľa. Réžia Vladimír Kivader. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska v roku 2018.

0: The kiss of fire.
1: Počúvate Rádio Litera.
2: Slovenský rozhlas a Rádio Litera uvádzajú reláciu z cyklu V skratke. Esej autorky Veroniky Dianiškovej má názov Rómska literatúra sa vracia na Slovensko. Číta autorka. V roku 2012 vzniklo v susedných Čechách vydavateľstvo Ker, ktoré postupne zásadne zmenilo a stále mení pohľad majority na rómsku literatúru. Ker znamená po rómsky aj dom, aj pokoj. To je to, čo vydavateľstvo a ľudia v ňom združení chceli. Zastrešiť písanie a vydávanie kníh rómskeho spisovateľstva, publikovať dvojjazyčne, v rómčine a češtine. A možno byť aj literárnym a publikačným domovom pre rómskych spisovateľov a spisovateľky. Miestom, kde sa texty môžu rozvíjať i meniť. Kde môžu prísť so svojou skúsenosťou i poznaním sveta, ktoré hocikedy majoritná spoločnosť, ak nie rovno nechce počúvať, tak ju to väčšinou aspoň veľmi nezaujíma. Našľapujúc čoraz sebaistejšie, malými i veľkými krokmi, toto všetko Ker postupne zmenil. Rómske literárne hlasy na českej literárnej scéne dostávajú miesto, ktoré im právom patrí. Ker prekonal prístup, ktorý dominoval v kultúre veľmi dlho, že o iných etnikách či skupinách ľudí rozpráva vlastne rozprávač, niekedy rozprávačka, ale predsa len tých rozprávačov bolo viac, majoritného etnika i skúsenosti. To znamená, že chtiac nechtiac sa do takýchto textov vkrádajú klišeje či stereotypy nie celkom reflektované. Všetko toto sa zmenilo, keď rómska literatúra dostala systematický hlas. Vo vydavateľstve Ker vydávali svoje prózy, rozprávky, novely, zbierky poviedok i romány spisovatelia a spisovateľky naprieč vekovým i rodovým spektrom. Diela, ktoré v Ker vyšli, spája viacero tém. Jednou z nich je, že veľká časť rómsko-českého spisovateľstva v textoch neopisuje detstvo, mladosť a korene v Českej republike, ale na Slovensku. Slovenský východ je tematizovaný v prózach autoriek ako Olga Fečová, v románe Den byl pro mne krátkej sa ocitneme priamo v Kochanovciach pri Humennom, ale napríklad aj v ikonickom autobiografickom románe Narodila som sa pod šťastnou hviezdou Eleny Láckovej. Tieto texty vyšli rómsko-česky a v českom vydavateľstve, ale na Slovensku podobná platforma ako Ker dodnes neexistuje. A tak diela, v ktorých sa nekompromisne pomenúva celá jedna rómska generačná skúsenosť, o ktorej navyše vieme z nerómskej literatúry veľmi málo, doma vychádzajú len sporadicky. Od nás tieto hlasy vymizli a my tak strácame dôležitú časť pamäte. V slovenskej literatúre sú rómske postavy tradične kulisou, vedľajšími hráčmi alebo objektmi, nie subjektom, nie tým, koho očami hľadíme na svet. A pritom je svet rómskej literatúry široký, ako vidíme hneď, keď sa do nej začítame. Zo Slovenska sa rozbieha do Čiech, prípadne v niektorých prózach, napríklad v autobiografii Jana Hauera Moji lidi, aj ďalej do sveta, čo nezriedka literárnym spomienkam dodáva kozmopolitný ráz. Rómske postavy tu vystupujú ako aktéri a aktérky svojich životov a vedia si poradiť v náročných situáciách. Robia chyby a začínajú odznova. Sú nám blízke. Tento mesiac ma ale zastihla veľmi dobrá správa. Vydavateľstvo Ker rozširuje svoju činnosť aj na Slovensko. Obohacuje ponuku o rómsko-slovenské preklady svojich kníh. Spomínanú klasiku Narodila som sa pod šťastnou hviezdou Eleny Láckovej vydalo pred pár rokmi vydavateľstvo Brak, tak aspoň tento dlh voči rómskemu autorstvu, ktoré často má korene v našej krajine a spolu vytvára jej obraz, sme vyrovnali. Ker nám ale podáva ruku a vychádzajú rozprávačky z naberačky,

od Kvietoslavy Podhradskej. V Čechách oceňovaná kniha je rozprávaním, ktoré vonia lekvárom a domovom i nostalgiou. Čítať ju je, ako by vás niekto zabalil do deky a rozprával tak, že ho nedokážete prestať počúvať. Rozprávačky z naberačky sú jednou z mála kníh, ktoré môže spolu čítať celá rodina od starých rodičov až po deti. Útlu zbierku pros preložila Tereza Oľhová. Okrem toho si môžeme rómsko-slovensky prečítať už aj debut Martina Kanaloša Ja, Trán a všetko ostatné v preklade Júlie Vrábľovej. Text nás vovedie do príbehu priateľstva dvoch tínedžerov, Roma Deziho a chlapca Trana vietnamského pôvodu. Obaja sa podkýnajú o predsudky a hľadajú cestu k vlastnej identite. Radi pozorujú nočnú oblohu, no a jedného dňa sa odvážia bez pozvánky prísť na večierok. Tým sa to všetko začne. Všetky rómsko-slovenské novinky a aj autorku Kvietoslavu Podhradskú ste mohli počas posledného majového víkendu stretnúť na Bratislavskom knižnom festivale Brak. V Múzeu mesta Bratislavy Kvietoslava Podhradská predstavila práve svoje O Vakeriben Páš o Lekváris, teda rozprávačky z naberačky. Vydavateľstvo Kerry je česká mimovládna organizácia. Ako vydavateľstvo by na Slovensku pravdepodobne patrila k subjektom, ktoré momentálne zažívajú ohrozujúce časy. Nie je veľmi reálne, aby podobné vydavateľstvo vzniklo v súčasnej situácii alebo v dohľadnej budúcnosti aj u nás, a aj české neziskové organizácie začínajú byť pod tlakom štátnej moci. Je asi už príznačné, že aj československých autorov a autorky, pre ktorých by podobná platforma mala už dávno existovať, vydávame na Slovensku zatiaľ len nesystematicky a občasne. Keď neprší, aspoň kvapká. Rómske autory a autorky si svoje miesto v literatúre v zahraničí našli a určite aj v budúcnosti nájdu. Ale nebyť podobných zahraničných iniciatív, prekladateľstva, odborníkov a odborníčok, na našej strane hranice by sme o ich hlas až na výnimky prišli. Vďaka autorstvu, ktoré pod svojou strechou združuje KER, môžeme texty rómskych spisovateľov a spisovateliek čítať už nielen rómsky a česky, ale aj rómsky a slovensky. V rámci cyklu V skratke ste si vypočuli esej Veroniky Dianiškovej s názvom Rómska literatúra sa vracia na Slovensko. Čítala autorka. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026. Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, dnešnú rozhlasovú dvojhodinovku Rádia Litera otvoríme druhou časťou čítania na pokračovanie z rumunskej novely Túžba a pokračovať budeme témou Slovenského národného povstania. Soňa Ďarfášová ponúkne polhodinový medailón venovaný Imrichovi Karvašovi, mužovi, ktorý financoval Slovenské národné povstanie. Hovoriť o ňom bude jeho syn Milan Karvaš. Dvojhodinový blok napokon uzavrie rozhlasová hra Petra Jaroša, ktorá vznikla k 30. výročiu pripomienky Slovenského národného povstania a má názov Červený spln. Príjemné a ničím nerušené počúvanie vám želá autorka tohto programového výberu Monika Zumríková-Kekeliáková a od mikrofónu vás pozdravuje Andrej Šoltés. Teraz vás už pozývame počúvať sľúbenú druhú časť čítania na pokračovanie z novely Túžba, ktorú napísal Dumitru Radu Popesku.
2: Slovenský rozhlas uvádza čítanie z novely Dumitru Radu Popeska Túžba. Preklad Milan Resutík, redakčná príprava Jana Hevešiová.

0: Noc bola hustá a čierna ako dno kotla. Nízke, čierne, dažďom obťažkané a nemé mraky sa prevaľovali a gňavili svet. Lena otvorila okno, ale iba sa zozimilo a cítila drsne vnikajúcu noc naplnenú výparmi sódy. Chcela sa pozrieť na miesto, odkiaľ zmizla starého kapsa, hoci v tme bolo vidieť iba slabo. Uvedomovala si však, že tam, kam namierila svoj zrak, je to miesto. Pociťovala ho rovnako, ako keď naň hľadela z postele, cez deň, od dverí alebo od okna. Celkom iste to bolo tak. Ale teraz ju to miesto neohromovalo. Hľadela naň triezvo. Priznala si, že kapsa ju doteraz vždy vystrašila, ale že v tejto chvíli také pocity nemá. Pripomínalo jej to starého, ale niečo iné, presne nedefinovateľné. Možno situáciu, v ktorej starý umrel. Mala to v hlave ešte vždy pomiešané. Milu sa priznal ku všetkému a ona si až teraz spomenula, že v ten večer u tety Fanny až príliš presne vedel všetko, ako sa to stalo. Od začiatku až do konca. Krok za krokom. Ako to, že sa ani raz nezajachtal? Aspoň raz. Veď občas jachtal. Prečo? Som hlupaňa, povedala si, a nohou skopala zo seba prikrývku, aby jej nebolo tak teplo. Veď to predtým rozprával vyšetrovateľovi. A tak jej to zostalo v hlave. Nezajakával sa, veď nie každý deň sa prihodí niečo také. Lenže prečo Milu neutiekol z ich domu, keď starý držal sekeru a keď ju už raz po ňom hodil, prečo tam zostal? Možno nevládal. Pripomenula si Fanine slová.
1: Na briežok viedlo 90 schodov. Lena stála hore a hľadela na stromy. Rozkvitli po prvý raz a nalievali sa plodmi. Z kvetov nezostalo nič. Iba zem bola riedko posypaná lupienkami. Zelené lístie na mladých konárikoch sa jagalo a vtáctvo pojašene vyspevovalo. Takto ju tam našla teta Dominika, ktorá na hlave niesla kôš plný zeleniny pre prasce. Bremeno ju neohlo. Kráčala vzpriamene ako svieca. Po schodoch zostupovali mlčky spolu. Počula som, že tvoja mať prevzala Dumitrov dôchodok, povedala teta. Alebo ty o tom nevieš? Lena neodpovedala. Chcela zostať sama. Nepovedala ti? Pýtala sa Dominika. Povedala. Prevzala. Chcela si z neho vari aj ty? Ja, dievka moja, prežehnala sa. Nech si ho len má. Nech zaň nakúpi sviečky, aj tymián. Nech z neho zaplatí farára, nech má radosť z peňazí. Prečo by mi mala dávať peniaze, keď kvôli ním zabila Dumitra? Netárajte tá. Čo máš proti mojej mame? Všetci predsa vedeli, aj súd, že ona nemá nič spoločné s otcovou smrťou. Čo ti spravila? Prečo jej nedáš pokoj? Ale ja? Začudovala sa stará. Kvôli mne môže žiť hoci aj 1000 rokov, v zdraví zdediť dôchodok po mojom bratovi a prežrať ho s doktormi. Nech jej pán Boh dopraje spokojný Vánok, aký vial vo chvíli Dumitrovej smrti. Nech sa premení na hnoj, kým bude žiť, lebo to nebola dobrá žena v dome môjho brata. Ako nehanebná kobila. Keď Dumitru odišiel do roboty, ona si v záhrade rozčapovala nohy, aby jej to slnko opálilo. Kým on pracoval, panička poriadne pila a rihala. Bola ako blázon úbožiatko. Ešte raz sa postarala o neho. Keď Dumitra pichla do hrobu, aby jej zostal pánsky dôchodok. Už nebude robiť. Vydá aj teba a ona sa stane statnou vdovicou. Z dôchodku si bude vydržiavať žrebcov a rozmaznávať ich. Lebo sa jej už začal pliesť do cesty Dumitru. Niečo zbadal a ona sa ho nasýtila. Zavadzal jej. A aby jej neprekážal, žena ho položila na Mári, lebo Dumitru sa s ňou chcel rozísť. Nuž sa poponáhľala. Čo ti to behá po rozume? Smiala sa Lena. Čo sú to za reči, že by sa na starobu rozchádzali? Reči, Lena, reči? Bola Flandra tá tvoja mať. Alebo ani to si nevedela? Odkedy spolu vyžierate Dumitrov dôchodok, zabudla si aj to, čo si vedela. A zabudneš aj to, čo budeš vedieť.
0: Noci začali byť horúce a ju začali páliť. Matka jej nedovolila stretávať sa s Milom a ani on sám už za ňou cez deň nechodil a ani večer na ňu nehvízdal. Nevedela obsedieť, ani cez deň nemohla vydržať v robote. Večer chodievala po dvore a potajomky plakala, aby ju nevidela mama. Bála sa každej nasledujúcej noci. Boli to letné noci, ale jej sa zdalo, že sa predlžujú. Iba mesiac svojou studenou a večnou nehybnosťou tlmil jej strach. Bolela ju túžba za Milom. Pri jedle jej vypadol z ruky chlieb, matka na ňu prísne zazrela a ona cítila, že má srdce prázdne. Daj pokoj s Milom, nech ho čerti berú, pripomenula si v posteli matkine slová. Keď začula matkino zmierlivé chrapkanie, spomenula si, ako cez deň starý pod gánkom spokojne spával. Len raz ho videla prehadzovať sa v spánku. Nemohol spať, dráždili ho muchy, štípali ho tak, ako zvyknú štípať muchy pred dažďom. A potom sa zrazu prevalil dážď a blesky a hromy lomcovali oblokmi. Starý sa prebudil a keď ju zbadal pri sebe, položil jej ruku na čelo a povedal: Lena, snívalo sa mi, že si bola malým dieťaťom. Dievka moja, ak budeš mať syna, daj mu meno po mne, Dumitru. Rozumieš? Zasmiala sa a starý vyšiel na dážď, tvár si umýval vodou, ktorá prúdom stekala zo strechy. Biele zuby sa mu leskli ako zuby zdravého vlka.

0: Aj vtedy sa ozývala klopačka. V jasnom a čistom ovzduší bolo počuť každé krátke, rýchle klopnutie zvlášť. Pop motorka zvolával na zajtrajšie bohoslužby. Aj vtedy klopal sám, lebo stále nemal kostolníka. Ani zvonára nemal a nemá ho ani doteraz. Ľahla si zavčasu, ale klopot ju zobudil. Zaspala s červeným vajíčkom v životiku, aby bola po celý rok pekná ako to červené vajíčko. Keď sa zobudila, pohladila ho. Teplé jej ležalo medzi ňadrami. Spomenula si na Mila. Večer si tvár aj ruky poumývala vodou, v ktorej vajíčka farbila, aby ju nepálilo slnko, aby ju nečas neobielil a aby ju nevysušili choroby. V dlaniach cítila oblosť a teplo vajíčka. Klopanie prestalo a vtedy z druhej izby začula starého. V nasledujúce ráno chcela ísť mama do kostola a starý jej hovoril, že ona nemyslí na kostol, ale vraj preto odchádza z domu pred svitom, aby išla za kým sa jej žiada a aby mu hanbu spravila. Čo sa smeješ? Okríkol ju starý. Hádam, nemám pravdu. Alebo chceš povedať, že som zošalel? Ha, ohlúpol si, Dumitru, smiala sa ešte hlasnejšie. Za to, že sa tebe lení do kostola, si myslíš, že idem za frajerom? Ako by som za ním nemohla ísť inokedy, keby som ho mala? Čo ti to vošlo do hlavy, že mám frajera? Prehliadaš pri tom, že ani ja už nemám celkom čierne vlasy a že mám len usúcu na vydaj a že dodržiavam všetky vianočné a veľkonočné pôsty a že ten, na koho ty myslíš, je mladý, smiala sa. A na takú, ako som ja, by ani nepozrel. Preto beháš za ním a stále ho obhajuješ, aby si onho neprišla. Čokoľvek by si preň ho vykonala, povedal ticho starý, ako by sa to netýkalo aj jeho. A na staré kolená mi robíš hanbu. Celá dedina ma bude pokladať za hlupáka. To ti nahovorila tvoja sestra Dominika. Ba nie. Sám som to pochopil, lebo nie som slepý. No a keď je to pravda, Rina, myslel som, že by bolo lepšie rozviesť sa. Ty si sa zbláznil, smiala sa. Mal by si ísť k lekárovi, nech ťa prehliadne. Žiješ s ním, Rina. A ja sa nechcem tváriť, že o ničom neviem. A nechcem robiť ani cirkusy. Keby som ťa však prichytil pri čine, neviem, či by som sa vedel ovládnuť. Možno vás niečím ovalím po hlave. A možno sa dostanem do iného nešťastia. Neprichytíš ma, Dumitru. Nemáš ma s kým. Zmocnila sa ťa obava o hrdosť, aby som ťa nepriviedla na posmech? Nech tu hneď umriem, ak s niekým niečo mám. Neprisahaj. Aj tak ti neverím, vraví starý. Ak som ťa klamala, nech mi umrie dcéra, moja Lena. Zaprisahávala sa teraz už bez smiechu. Na okamih zavládlo ticho. Lena ani nedýchala od strachu. Potom sa náhle obrátila na bok a vajíčko sa rozbilo. Zabudla naň. Zodvihla ho a zadívala sa naň. Ako by nebolo uvarené, bielok nerozoznala od žltka.
1: Dievča, nezaklínaj, povedal prekvapivo starý.
0: Budem zaklínať. A ty sa hanbíš, že mi neveríš a nútiš ma, aby som prisahala na jej život.
1: Nezaprisahávaj sa na život, dievčaťa,
0: kričal starý a vypálil jej dve za uchá, až sa izba otriasla. S tvárou zaborenou do vankúša sa matka usedavo rozplakala. Starý vyšiel a pobral sa spať do maštale. Nevedela, o kom sa vtedy starý rozprával s matkou. Bála sa však jedného mena. Bála sa ho ako smrti. Klopačka sa stále ozývala a pripomenula jej Popa motorku a Mila, s ktorým bol Pop dobrý kamarát. Klop, klop, klop.

0: Sálu naplňal dusný vzduch. Lena sedela v poslednom rade medzi dievkami. Odtiaľ bolo vidno do celej sály a pritom nik nevedel, že ho niekto sleduje. Ona vlastne ani nikoho nesledovala, iba nechcela, aby sa pozerali na ňu. Unavila ju ľútosť, ktorou ju častovali. O starom jej rozprávali samé dobré veci, ako by mu mala všetko, čo počuje, odkázať. Zdalo sa jej, že sa všetci usilujú byť teraz za dobre so starým. Ale starý možno už práchnivel a ona by sa bola najradšej pohybovala medzi ľuďmi neviditeľná, najradšej by ich obchádzala. Koncom týždňa predseda hodnotil situáciu na pracovisku. Hovoril o tom, čo spravili od pondelka do soboty a čo treba urobiť do budúcej soboty. V tichu bolo počuť len lúskanie slnečnicových semiačok. Niektorí počúvali, prezerali si steny, čakali, kedy už pôjdu domov. Zazrela, ako si vpredu zapisuje vreža čosi do zápisníka.
1: Teta Dominika stála opretá o stenu, pozerala ponad ľudí a motala vlnu. Vyzeralo to, ako by nehľadela na nikoho, ale Lena vedela, že sleduje jej matku. Spomenula si, ako jej Dominika vravela, že sa na ľudí treba dívať nie vtedy, keď to chcú oni, ale keď ich chceš spoznať.
2: Tvoju materinu, dodala, nechaj na pokoji, lebo aj ja jej dám pokoj. Ju už nepodozrievam z Dumitrovej smrti, ľutujem, že ovdovela.
1: Keď vychádzali zo sály, Milu jej ľavou rukou dal znamenie a ona sa zachvela. Ľavou ju držiaval okolo pása. Zabudla, že je už presvedčená o tom, že jej túžba zhasla. Pravou rukou jej dal ďalšie znamenie a ona z toho vyrozumela, že ju bude Milu čakať konča dediny pri topoľoch. Odišla. Tráva sa chvela. Balcoval ju vietor. Hviezdy belaveli. Keď sa vracala domov, pri bránke stála Dominika. Lúskala slnečnicové semiačka.
2: Vždy je najlepšie, ak ľudia nevedia, že si im na stope, aby netušili, že niečo šípiš. Nech si pokojne idú svojou cestou. Iba potom ukážu pravú tvár a vyzradia, kedy im začalo kamenieť srdce.
1: Lena sa bezohľadne rozosmiala. Cítila, ako jej v tele spievajú steblá trávy.
0: Na okraji cesty s mačkou v náručí sedel starý vreža. Česal ju. Predtým ju okúpal a teraz s ňou vyšiel na slnko. Lena ho chcela obísť, ale sám jej vyšiel naproti. Mačku prehodil cez plot do dvora a prihovoril sa. Poviem ti zo pár vecí, Lena. Nepovedal jej však nič. Na dvore pri studni v chládku priadla Dominika a čakala na Lenu. Keď ju vreža zbadal, vrátil sa. Poviem ti to inokedy, povedal.
1: Lena sa napila vody z vedra.
3: Čo mi chceš povedať?
1: Vyčítavo sa pýtala tety. Vedela, že ju nečaká pre nič za nič. Ak sa s ňou a s jej matkou pomerila, spravila to zo zloby. Zaskočila ich, aby sa dozvedela to, čo si zaumienila.
2: Chcem ti povedať, čo sa mi tejto noci snívalo, povedala Dominika.
3: Tvoje sny ma nezaujímajú.
2: Ja ti ten sen iba pravám, nemusí ťa zaujímať.
3: Snívalo sa mi s Dumitrom. Odetý bol v bielej košeli a ponáhľal sa z domu, ale stále sa motal a niečo hľadal. Dominika vravel mi, kde je moja kožená kabela. Nevidím ju na svojom mieste na klinci.
2: Mama ju schovala,
1: skočila jej do reči Lena. Ja som mu však nevedela odpovedať, Lena, pokračovala Starena. Lebo on mi okrem toho ešte povedal. Zdá sa, Dominika, že moju tašku niekto poumýval. Bola celá zakrvavená. Nevieš, čo to bola za krv?
2: Neviem, Dumitru, odpovedala som.
1: Myslím, že to bola moja krv, Dominika, vravel mi. Lebo tej noci moja Rina na chvíľu odbehla od tety Fanny, zvesila mi tašku z krku, umila ju mokrou handrou a keď ju dobre vyutierala, dala ju do izby.
3: Moja Rina si istotne pomyslela, že kto by uveril chudákovi Milovi, keď nebude mať kapsu na krku. Potom sa Rina vrátila k Fane a spolu s ostatnými prišla k nám aj Fana. Lebo pravda Dominika je taká, akú ju pozná aj moja dcéra Lena. Lenže ona sa bojí uveriť. Vie, že ma zabil Milu. Napokon sa aj priznal. Ona však nechce mať z neho vraha. Klame sa mu seba ako sprostá. Pravda je taká, že deň predtým som sa presvedčil, že Rina žije s Milom. Teta, neklam. Veď už si stará žena. Vyhrkla Lena.
0: Dominika bola ako hluchá. Lena sa pozrela na prsty na nohách, ktoré miesili pred sebou piesok ako v zimnici. Veru, Dominika, večer som ich prichytil v maštali, ale nemal som dostatok síl, aby som tam vošiel. Hanbil som sa vlastnej hanby. Hanbil som sa namiesto nich. Čert vie, čo som vtedy cítil, už sa na to ani nepamätám. A nevedel som to ani vtedy. Vrátil som sa do domu, ľahol som si, ale spať som už nezaspal. Oni to zbadali. Možno ráno zazreli moje stopy, lebo v noci padala rosa. Zľakli sa ma. Keď som cez deň urobil ten cirkus, prišlo im to vhod. Možno sa dovraveli, aby Milu prišiel k nám, že mi hádam povolia nervy a niečo vyvediem. A oni pred svetom budú čistí, lebo ja som bol zaujatý voči Milovi. Rozhodla sa ma striasť, lebo by som sa bol s Rinou rozviedol a ona by zostala na posmech sveta a bez dôchodku. A on súhlasil s jej plánom, lebo som ho zase prichytil kradnúť kože na pracovisku a ako ich vymieňa za víno, aby sa s popom motorkom mali čím nalievať. A Rina mu povedala, že mu najisto neodpustím, ako som neodpustil jej bratovi Haralambiovi a že príde o slobodu a dostane sa do väzenia. Rina nechcela, aby Milu odišiel z dediny. Prišla by o bujaka. Prepáč, povedala Dominika. Nepovedal bujak, ale frajer. A Milu, vravel Dumitru, keďže je lenivý a zbabelý, prijal túto hru. Nechcel prísť o možnosť oddávať sa leňošeniu a piatike. Celkom sa zmenil na zvera a zabil ma. Koža sa na ňom chvela od strachu, keď ma čakal. Ja som sa vracal z práce neskoro večer. Keď som vkročil do dverí, ovalil ma po hlave. Omráčený som sa pootočil na petách tvárou k nemu a videl som, triasol sa. Ešte raz ma udrel zo strachu, aby som ho nechytil za ruky a aby som mu náhodou neumrel v náručí. Všetko však narafičila Rina. Žil s Rinou, iba kvôli ľuďom sa vláčil za Lenou. A ak sa o ničom nedozvie, možno sa za neho vydá. Alebo si ho vezme, aj keď sa všetko dozvie, ak sa podala na svoju mať. A to je všetko, povedala Dominika.
3: Neverím, povedala Lena. Porozprávala som ti to, aby si vedela, že mi tvoj otec hovoril o všetkom. Hoci nevedel, že som videla Rinu umývať tú koženú kapsu. Išla som k vám, lebo ma poprosil, aby som priniesla tekvicové semiačka, ktoré chcel posadiť do záhrady. Vošla som do dvora. Myslela som si, že už spíte. Ako som prichádzala k domu, uvidela som ho ležať na chrbte. Spoza oblakov vykúkol mesiac a osvietil ho. Aj hviezdy svietili na ňo. A ničo by spal. Lenže bol celý krvavý. Videla som, že je mŕtvy. Ruky mal plné pšenice. Asi šiel do sýpky nabrať zrno holubom. Stála som tam ako prilepená. Nežialila som. Učupila som sa, lebo jeho smrť sa mi nijako nepozdávala. Po chvíli som uvidela tvoju mať. Prišla a poumývala tašku. A najväčšmi ma prekvapilo, že nevyslovila ani slovko, keď ho zbadala na zemi. Ako by ho tam bola videla aj predtým. Nepovedala nič. Iba sa prežehnala, keď mu z krku sťahovala tašku. Brala ju opatrne a bojazlivo, ako by sa bála, či to iba nevtipkuje. Potom sa znovu prežehnala a odišla. Vtedy som sa presvedčila, že je vinná. Lebo Dumitru mi o nej kadečo porozprával. Nemala sa čo prežehnávať. Keby s tým nemala nič, mala kričať na ľudí.

To bolo čítanie z novely Dumitru Radu Popeska Túžba. Preklad Milan Resutík. Redakčná príprava Jana Hevešiová, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, zvukový majster Peter Hájek, Imrich Adamko, účinkovali Lucia Vráblicová, Ivo Gogál, Alfred Svan, réžia Martin Hvišč. Vyrobilo Literárno-dramatické centrum Slovenského rozhlasu Bratislava 2007.

0: Počúvate rádio Litera.
1: 29. augusta si pripomíname 82. výročie Slovenského národného povstania. V rádiu Litera vám v túto chvíľu ponúkame pásmo Sone Ďarfašovej, v ktorom nám priblíži osobnosť Imricha Karvaša, muža, ktorý financoval Slovenské národné povstanie. Príjemné počúvanie.
2: Pri 74. výročí SNP vám prinášame rozhlasové pásmo Financoval som Slovenské národné povstanie o životných príbehoch finančníka Imricha Karvaša.
3: Čísla, no videl za nimi človeka. Vďaka svojmu nadaniu a usilovnosti patril k našim najlepším finančníkom a odborníkom v národohospodárstve. Mimoriadny profesor Imrich Karvaš, ktorý sa stal čoskoro československým ministrom obchodu a po rozbití Československa slovenským guvernérom Národnej banky, žil v pohnutých časoch, keď záležalo na tých správnych rozhodnutiach. On sa zapojil do odboja proti nacizmu, využil svoju funkciu guvernéra a finančne pripravil Slovenské národné povstanie.
4: V tých prípravách to bolo samozrejme veľmi ťažké, lebo museli tie veci utajovať. Na Slovensku boli tzv. Tí beratéri nemeckí. Nebola to situácia ľahká to všetko utajiť.
3: Práve za to ho čakali perzekúcie gestapa.
4: Prvé dni vypuknutia povstania ho gestapo zatklo. Nechcel vypovedať, tak ho k tomu nútili svojimi spôsobmi a poškodili mu vážne jedno oko.
3: Zrak poškodený gestapom sa mu neskôr zhoršil v komunistických väzeniach, keď sa stal obeťou politických procesov.
4: Tá skupina bola pod jeho menom vedená dokonca. Tam bol generál Marko, generál Petrak, potom generál Kováč, Peter Zaďko, všetko vysokí funkcionári v povstaní.
3: Napriek nespravodlivým perzekúciám, ktoré musel prežiť a napriek tomu, že bol na druhej koleji, neprestal veriť v spravodlivosť a nikdy sa neprestal zaujímať o svoju obľúbenú ekonómiu.
4: On nám stále hovoril, aj potom, keď už sa vrátil z toho druhého väzenia, hovoril, nebojte sa, vy to máte senzačné, komunizmus ten nevydrží, padne.
3: Vypočujte si s nami príbeh vynikajúceho národohospodára a uznávaného odborníka, väzňa nacisti gestapa i komunistického režimu Imricha Karvaša. Rozprávačom príbehu známeho národohospodára je jeho syn Milan Karvaš. Spomína si na ňo ako na skromného človeka, ktorý veľa o tom, čo prežil, nehovoril. Po rokoch však napísal len pre svoje deti Imrich Karvaš útle pamäti v pazúroch gestapa, kde si spomenul na prelomové roky 1938 až 1945 na prípravu povstania i nacistické vyšetrovanie. Až po demokratických zmenách, ktoré prišli v roku 1989, mohli deti vydať knihu svojho otca, ktorý bol pre komunistický režim dlhé 10 ročia personou non grata. Syn Milan okrem otcových riadkov preštudoval všetky archívne dokumenty a po rokoch sa rozhodol napísať o jeho životných osudoch a cestách knihu Môj otec Imrich Karvaš.
4: Ja som mal materiál vlastne doma, to sa všetko nejak zhromaždilo u mňa. Určitú zásluhu má prvý minister bývalý školstva po Nežnej revolúcii, Kováč. On čítal otcovú knihu. Tá je len roky 38 až 45. Tak hovoril, že mal by som napísať doplňok k tomu. Takže on ma tak povzbudzoval. A to bola vlastne taká pohnutka. On ma aj priateľsky vždy sa pýtal, keď ma stretol, že Milan, čo si už napísal? Samozrejme, tú knihu treba zhovievavo posudzovať, pretože je veľmi ťažké písať o príslušníkovi svojej rodiny. Som sa stále obával, by som to príliš rúžovo nenapísal. Tak som sa snažil to napísať skôr ako dokument. Som sa cítil trošku tak
3: Obaja sa narodili na začiatku 20. storočia. Imrich Karvaš v roku 1903 vo Varšanoch, dnešnom Kalinčiakove.
4: Otec pochádzal z takej chudobnejšej rodiny, pretože otec síce bol podnotárom, v tom čase to bola pomerne vysoká funkcia, ale veľmi skoro umrel a oni, bolo veľa detí tam. Mamička bola taká jednoduchá, ale veľmi starostlivá. Nemala ľahký život s veľa deťmi a bez manžela, že nemali financie. On, keď prišiel do Bratislavy na vysokú školu, tak si musel na tú školu zarábať sám. Takže bol zrejme od malička veľmi úsilovný.
3: Mladý Imrich bol talent na čísla. V roku 1921 sa rozhodol študovať aj na vysokej škole.
4: Na právnickej fakulte bola katedra národného hospodárstva. Mal v ekonomii taký dobrý vzťah a v tom čase ekonomia neexistovala ako škola. Preto vlastne študoval právnickú fakultu. Skončil vlastne vysokú školu ako jeden z prvých Slovákov. Okrem toho vedel asi 6 alebo 7 rečí, keď skončil vysokú školu. Dosť publikoval, bol na Sorboni, bol v Nemecku, v Berlíne, bol v Anglicku, bol potom na poloročnom pozvaní na univerzitách v Amerike, na turné prednáškovom.
3: Štúdium na právnickej fakulte však mladému šikovnému odborníkovi otvorilo nielen dvere do sveta. Práve tu sa zoznámil aj so svojou budúcou manželkou Elenou. A šikovná vysokoškoláčka už v roku 1926 po svojich promóciách dostala štipendium na parížskej Sorbonne.
4: Mamička bola tretia právnička, ktorá skončila vysokú školu, tá univerzitu bratislavskú ako žena. Rodičia sa zoznámili na právnickej fakulte, otec tam bol jeden čas predsedom takého študentského spolku právnik a mamička mu tam pomáhala.
3: Budúca manželka Imricha Karvaša pochádzala z českej rodiny profesora Stanislava Rúžičku, ktorého za mimoriadneho profesora hygieny vymenoval ešte rakúsko-uhorský cisár František Jozef.
4: Stanislav Rúžička, ktorý bol profesor hygieny, bol legionárom na Sibíri, kde bol riaditeľom epidemiologického ústavu a Mlynárik vo svojich pamätiach píše, že mal aj zásluhu na tom, že sa legionári pomerne zdraví vracali domov z Ruska cez ďalekú cestu. On sám išiel cez Vladivostok tou loďou, ktorá tak dlho oboplávala, až prišla do Európy.
3: Po vzniku Československej republiky už na profesora Rúžičku, uznávaného odborníka, čakali ďalšie úlohy a ponuky.
4: Prišli oni do Bratislavy v 21. roku, keď sa zakladala univerzita, budovať lekársku fakultu. Stal sa jedným z prvých dekanov.
3: Stará mama nášho dnešného rozprávača Milana Karvaša, Helena Rúžičková, rodená Váňová, zasa bola známou prekladateľkou z ruštiny a členkou Českého syndikátu novinárov. Bolo to kultúrne prostredie, v ktorom sa pohyboval aj ich otec Imrich Karvaš. Prežíval vtedy najkrajšie obdobie svojho života. Na svet prišla najstaršia dcéra Olga a o 3 roky po nej aj syn Milan. No darilo sa mu nielen v osobnom, ale aj pracovnom živote. Na právnickej fakulte sa stal v roku 1930 docentom a v roku 1934 mimoriadnym profesorom. Ako vynikajúci odborník, ktorého si vážili aj v zahraničí, stúpal stále vyššie a vyššie na pomyselnom rebríčku a vypracoval sa na jedného z najlepších finančníkov v Československu. Čoskoro sa stal tajomníkom obchodnej a priemyselnej komory, neskôr zväzu slovenských bank. Spolu zakladal Národohospodársky ústav Slovenska a Podkarpatskej Rusy. Popri tom bol tiež viceprezidentom exportného úradu v Bratislave.
4: My sme samozrejme otca vydávali dosť málo, pretože on veľmi pracoval skutočne, chodil ráno veľmi skoro do roboty. Vrátil sa na obed domov. Chvíľu si lahol na gauč, zobral rodokaps. Rodokaps mu po 5 minútach padol na oči, ale po 20 minútach už bol svieži a pracoval každý deň do 11. do večera.
3: Národohospodár Imrich Karvaš sa stal nakoniec ministrom obchodu v pražskej vláde.
4: Pred druhou svetovou vojnou, no on sa tam dlho nezohrial, asi 5 mesiacov.
3: Ako minister sa zúčastnil ešte aj na rokovaní vlády v roku 1938. Bolo to v čase, keď veľmoci nechali Hitlerovi na pospas Československo v Mníchovskej dohode. Československá vláda vtedy hlasovala o tom, či sa budú nepriateľovi brániť so zbraňou v ruke. Hlasovali za to iba dvaja ministri, Ladislav Feuerabend a Imrich Karvaš. Svojmu synovi Milanovi neskôr Imrich Karvaš sklamane spomínal, že sa nevedel zmieriť s tým, ako hlasoval minister obrany Jan Syrovi, ktorý sa stal neskôr aj predsedom vlády. Hlasovania sa totiž zdržal. Len pol roka potom, čo Hitler oklieštil Československo, republiku aj definitívne rozbil. A v marci 1939 tak vznikol slovenský štát a protektorát Čechy a Morava. Celé dianie sa dotklo aj rodiny bývalého ministra Imricha Karvaša. Zo Slovenska v tom čase vyhnali ľudáci všetkých českých profesorov a výnimkou nebol ani staručký profesor hygieny, ktorý zakladal lekársku fakultu Stanislav Rúžička.
4: Vydržal tu až do roku 1938, keď ho Hlinkovci vyhnali nazad do Čech. Napriek tomu, že otec mal pomerne slušné postavenie, tak museli odísť do Prahy. Naša mamička tá samozrejme si vyplakala svoje, že museli rodičia odísť. Tak toto asi dopadlo s našimi starými rodičmi.
3: Počúvate reláciu o životnom príbehu slovenského národohospodára Imricha Karvaša, ktorý pomáhal financovať slovenské národné povstanie. Mal vtedy na to dobré podmienky. Krátko po vzniku slovenského štátu sa stal guvernérom Národnej banky. Keď mu v roku 1939 ponúkol prezident slovenského štátu Jozef Tiso túto funkciu, Imrich Karvaš najskôr váhal. Na to, ako zareagoval, spomína v predhovore knihy Môj otec Imrich Karvaš a historik Pavel Dvořák.
0: Povedal prezidentovi, že sa nepovažuje za vhodnú osobu na vládnu funkciu. Pripomenul, že bol posledným československým ministrom obchodu, slobodomurárom. Manželka je Češka evanjelička a on sám, ako povedal, má socialistické presvedčenie. Ale Jozef Tiso len prikývol. Dobre to vedel. Lenže on nechcel, aby Karvaš robil politiku, ale dal Slovensku svoje odborné vedomosti. A tak sa stala kuriózna vec, keď sa riadenia štátu ujali ľudia orientovaní československy. Nielen on, ale aj Jozef Fundárek, Rudolf Briška a ďalší neľudáci, často príslušníci iných strán, ktorých do vysokých funkcií vybrali preto, lebo to boli pragmatici, na slovo vzatí znalci svojho oboru.
3: Spomína aj syn Imricha Karvaša, Milan Karvaš.
4: On to urobil po porade s viacerými ľuďmi, ktorým dôveroval, ako bol vyslanec Osusky, Peter Zaďko a ďalší, a oni všetci hovorili, že treba obsadiť tie miesta na Slovensku hospodárske, aby proste sa zachránilo, čo sa dá. Otec študoval knihy, ktoré sa týkali národného hospodárstva z akejkoľvek strany, tak študoval aj Mein Kampf. Vzhľadom k tým myšlienkám, ktoré tam našiel, tak sa stal hneď ešte pred druhou svetovou vojnou silným antifašistom. To vyústenie mohlo byť len do tohto, že proste sa postavil proti.
3: A Imrich Karvaš sa snažil z titulu svojej funkcie a vo svojich možnostiach aj pomáhať. Tak ako jeho spolupracovník Peter Zaďko, či politici Martin Sokol, Jozef Sivák, či Gejza Medrický, aj on patril v roku 1942 k odporcom toho, aby boli zo Slovenska deportovaní židovskí občania. Snahu o ich záchranu zakrýval zámienkou, že sú pre štát hospodársky dôležití. Žiadal vtedy vyšetrenie osudu ľudí, ktorí už boli zo Slovenska deportovaní. Známi radikáli, premiér Vojtech Tuka a minister vnútra Alexander Mach, však už v roku 1943 tlačili na pokračovanie deportácií. K ich opätovnému obnoveniu v roku 1943 nakoniec nedošlo.
4: Nad tým som sa vždy zamýšľal, že akú musel mať dilemu, povedzme napríklad pomôcť Židom a pritom, aby nestratil tú pozíciu, ktorá bola nutná k vykonávaniu tých príprav pri zásobovaní aj finančnom, aj hmotnom. Bol v styku nakoniec potom so Šrobárovou skupinou pomerne veľmi skoro protifašistickou a od roku 1943 potom pripravovali povstanie aj ilegálnou Slovenskou národnou radou, ktorá vznikla vlastne v 1943 roku. No a v tých prípravách to bolo samozrejme veľmi ťažké, lebo museli tie veci utajovať. Na Slovensku boli tzv. Tí beráteri nemeckí v každom sektore. Vezme vo finančníctve bol Buzi, ktorý bol riaditeľ Ríšskej banky vo Viedni. Nebola to situácia ľahká.
3: Aj napriek drobnohľadu Nemcov sa podarilo Imrichovi Karvašovi niekoľko husárskych kúskov. Dôležité boli najmä jeho kroky pri prípravách povstania.
4: Otec mal na najvyššom úrade veľmi dobrých schopných

0: zabezpečiť ich potreby.
1: Slovenské národné povstanie zabezpečoval nielen po hospodárskej, no najmä po finančnej stránke.
0: A čo sa financií týka, tak otec vyše 3 miliardy korún umiestnil v trezoroch na strednom Slovensku. To bolo na jeho príkaz samozrejme. A to dokonca robili tak, že tie peniaze trošku točili, aby to nebolo také nápadné, že priamo teda do Bystrice dajú 3 miliardy. Tam boli veľmi dobré trezory ešte v Ružomberku a v Žiline, myslím. Tak tam dávali tie financie, aby boli.
1: Pred Nemcami tiež poistili slovenské zlato v neutrálnom Švajčiarsku.
0: Veľmi prezieravé bolo, myslím, že on toto zlato umiestnil vo Švajčiarsku. On zablokoval to zlato. Keď vypuklo povstanie, tak po dohode s vicekonzulom švajčiarskym a ten telefonoval prezidentovi švajčiarskému, že nemá už Slovensko právo manipulovať s týmto zlatom a že až nová vláda povojnová môže narábať to zlatom. A to nebol len otec teda, že sa takto zachoval, ale aj jeho spolupracovníci profesor Pázman a doktor Virsík, ktorí tiež, keď zavreli už otca, tak utekali na švajčiarske vyslanectvo a povedali, že môžu byť vynútené ich podpisy, že aby ich nebrali vážne. Takže tým sa podarilo toto zlato zachrániť. Koncom vojny bolo vo Švajčiarsku vyše 7 tón zlata, ktoré sa vrátili Československej republike a tvorili základ pre novú Československú povojnovú republiku.
1: Len krátko potom, čo vypuklo Slovenské národné povstanie, po Imricha Karvaša prišlo gestapo. Písal sa 3. september 1944.
0: Ho upozorňovali, že ho gestapo už sleduje z brnenskej centrály, ale s tým sa nedalo už nič robiť. V prvé dni vypuknutia povstania ho gestapo zatklo. My sme boli už preč v tom čase. Náš otec nás poslal na územie povstalecké do Bojnic. Tam sme na ňom mali čakať, že tam príde za nami. Samozrejme, už potom neprišiel. Odtiaľ to z Bratislavy ho zaviezli okamžite po zatknutí do Viedne mimo Slovenska. A potom odtiaľ do Brna, do Kauničiek, z Kauničiek potom do Berlína.
1: Nacistickí vyšetrovatelia Imricha Karvaša obviňovali, že podporoval protifašistický odboj a svojimi krokmi sabotoval záujmy nacistického Nemecka.
0: Samozrejme, pokiaľ nechcel vypovedať, tak ho k tomu nútili svojimi spôsobmi a poškodili mu vážne jedno oko.
1: O výsluchoch a vyšetrovaniach, ktoré prežil na gestape, dlhé roky nehovoril. Až neskoro tejto kapitole svojho života napísal útle pamäti s veľavravným podtitulom V pazúroch gestapa. Takto si v nich spomína aj na tie najťažšie chvíle a výsluchy v rokoch 1945.
2: Od 8. do 14. januára som bol niekoľkokrát vypočúvaný v Moabite, respektíve Reichssicherheitshauptamte. 14. januára boli vo vyšetrovacej miestnosti traja vyšší dôstojníci SD. Výsluch bol práve taký bezvýsledný, ako v predchádzajúcich dňoch. Naraz som si uvedomil, že ma chcú donútiť hovoriť týraním a mučením. Padali facky, dvakrát ma zrazili na zem. Pri každom údere som počul: Wir sind sprechen oder nicht. Keď by tie neviedlo k úspechu, začali mi píchať ihly pod nechty na pravej ruke. Omdlel som. Čo sa potom so mnou dialo, neviem. Prebral som sa až v cele. Pri mojej posteli sedel akýsi podplukovník, vojenský lekár, väzeň. Nariadil mi, aby som pokojne ležal a nehovoril. Neviem presne, čo so mnou robili, ale podľa vyšetrovania a príznakov som utrpel zranenie na hlave. Zranenia boli spôsobené kopancami, ktorými ma počastovali gestapáci. Mal som viditeľnú ranu nad pásom v oblasti krížov, na pravom oku a na hlave.
1: Vtedy nevedel, či ešte bude na pravé oko vôbec vidieť. Problémy mal s ním po celý život. Po vyšetrovaní nacisti vyriekli nad svojim väzňom aj rozsudok.
0: V Berlíne bol odsúdený na smrť pre sabotáž nemeckého hospodárstva.
1: Keď sa rodina dozvedela o tom, čo sa stalo s otcom, bol to pre nich šok.
0: Do Bojnic pre nás prišiel môj bratranec starší, ktorý bol partizán, a ten nás odviezol do Banskej Bystrice. No a v Banskej Bystrici sme sa dozvedeli, že otca zavreli, teda, že už nepríde. My sme do Vianoc o ňom nič nevedeli, ale bol v Brne vtedy a tam sa mu cez brnenských dozorcov podarilo poslať molták, takže tam posledný krát sme vedeli, že žije.
1: O tom, aké boli ďalšie otcové osudy a cesty, dlho netušili. Nevedeli o tom, že skončil ako mnohí iní odbojári v nacistickom koncentračnom tábore.
0: Jeho zaradili do skupiny Politische Sonderhäftlinge, PSH. Tam boli takí ľudia ako princovia von Hessen a potom Leon Blum, ministerský predseda francúzsky, Šušnik, ministerský predseda rakúsky. Bola taká skupina 130

0: eminentných väzňov, nad ktorými mal moc len Hitler alebo Himmler. Len oni dvaja mohli rozhodnúť, čo s tými väzňami budú robiť. No a to bolo šťastie, že túto skupinu si držali ako na prípadnú výmenu pre svojich pohlavárov. Čiže už veľa z nich bolo odsúdených na smrť, ale ten ortiel nevykonali, pretože si ich schovávali na prípadnú výmenu ako rukojemníkov. Innsbruck-Niederdorf, to bola konečná stanica vlastne, to bola tiež teda historka, že vlastne ich oslobodil Wehrmacht. Oni boli stražení skupinou SS. V tej skupine tých väzňov boli aj vysokí dôstojníci nemeckí, ktorí sa postavili proti Hitlerovi. Generál Halder a plukovník Bonin, tí boli priamo v generálnom štábe Hitlerovom. A oni sa dostali k telefónu a zatelefonovali generálovi Wittenkopfovi, ktorý velil armáde nemeckej, ktorá ustupovala cez Taliansko. No a jemu povedali títo dvaja, že sa cítia ohrození na životoch a že ho žiadajú, aby zakročil. A on zakročil tak, že poslal jednu čatu, ktorá odzbrojila gestapákov, prevzala týchto väzňov a týchto väzňov po príchode amerických vojsk ich odovzdala Američanom. A Američani potom väčšinou týchto väzňov zobrali na Capri, na také preliečenie akoby, ale aj ich tam zrejme vypočúvali a zisťovali čo a ako. No a on sa potom z Capri vracal ako československý dôstojník nazad do vlasti.
1: Dodnes si náš dnešný rozprávač, syn Imricha Karvaša Milan, spomína na moment, keď sa otec v júni 1945 vrátil domov.
0: My sme boli v tom čase v Skalici a stretli sme sa s ním tak, že nám telefonoval, že je v Prahe a že sa pokusí prísť. A potom nám telefonoval s Kútou, že príde, tak sme utekali na stanicu, tam sme ho čakali, no ale sme ho skoro nespoznali, lebo bol tých 30 kg ľahší a doviezla ho lokomotíva, lebo vlak už žiaden nebol a to bola tá jeho popularita na Slovensku, že ten prednosta v Holiči mu vypravil lokomotívu separátnu, aby ho ešte doviezol do Skalice. Tak sme sa ohromne tešili, samozrejme. Ešte ja som mal, čo ja viem, 13 rokov. Áno, moja sestra mala v tom čase 15 a brat tento určite ani nevnímal ešte, pretože mal 1,5 roka vlastne. No, tak najviac to prežívala samozrejme mamička. No. Tam mala úžasnú radosť.
1: Vojne sa život vracal postupne do starých koľají.
0: Keď sa vrátil domov, tak sme mali 3 roky také relatívne pokojné. Otec sa snažil liečiť, mal pourazovú epilepsiu. Keď sa vrátil z koncentračného tábora, ktorú si liečil a zdárne sa darilo tie záchvaty znižovať. Zapojil sa už do budovania povojnového Slovenska. Mal také, už nemal tak vysokú funkciu, ale to by zdravotne ani nebol zvládol, ale mal rôzne funkcie všelijaké, také ako napríklad predseda kúpeľníctva a potom bol dekanom právnickej fakulty v tom čase v roku 1947.
1: Všetko sa však zmenilo s nástupom víťazného februára, keď sa k moci dostali komunisti. Rozbehli sa vykonštruované procesy s mnohými ľuďmi, ktorí boli počas druhej svetovej vojny v odboji a boli presvedčenými demokratmi. Podobne ako Milada Horáková či Heliodor Píka, ktorých súdruhovia v roku 1949 popravili. To sa Imricha Karvaša obzvlášť dotklo, pretože generála Heliodora Píku celá rodina osobne poznala. Politické procesy sa však mali dotknúť aj života Imricha Karvaša.
0: Po februári 48 bol na výlete so študentami. Na Morave ho vtedy zadržali na tom výlete a my sme dlho nevedeli, čo s nimi, až potom sme dostali správu, že je na pankráci.
1: Zdravie podlomené z koncentračného tábora dostalo zabrať aj v komunistických väzeniach. No napriek tomu sa nechcel nechať zlomiť.
0: To bolo tak, že tam ešte sa snažil odolávať. Tam ešte veľmi sa bránili aj advokáti, ktorých mamička najala. Aj tí ešte veľmi sa snažili, pražskí advokáti, ktorí mali dostup k ústrednému výboru strany, doktor Tauš a doktor Diamant. No a oni tiež ešte vtedy dosť bojovali, pretože si mysleli, že nejaké právo tu ešte existuje. Ale bola to skupina ľudí, kde boli aj vysoké tresty a otec vlastne tých ľudí nepoznal vôbec. Tam poznal jediného, aj to veľmi na diaľku, hoteliera Bláhu, ktorý mal tu na Bratislave vedľa univerzity hotel. Iného tam nikoho nepoznal. A bolo to tak, že dokonca mal na najvyššom súde mal dostať oslobodzujúci rozsudok, ale po 6 hodinách, čo čakali na vyjadrenie ústredného výboru z Prahy, tak potom dostal 1,5 roka v prvej fáze za neoznámenie trestného činu. To bolo také, že bolo v rozsudku, že mal rozpoznať, že jedna pani, ktorá prišla za ním, že je agentkou CIA a že proste mali ju udať. To bola ako aspoň dôvod, aby ho teda mohli zavrieť.
1: Po prepustení sa stal známy národohospodár občanom druhej kategórie.
0: Od toho roku 49, keď ho prvýkrát zatkli, tak vlastne dostával úplnú almužnu. V 49. bol odsúdený nielen na tých 1,5 roka, ale aj na stratu majetku a zistili, že majetok nemá, takže nebolo čo exekvovať. On sa o domáce financie vôbec nestaral, tie mala na starosti mamička. Takže a on bol takej povahy, že bol najtvrdší vždy na svojich.
1: Perzekúcie režimu voči Imrichovi Karvašovi sa však ešte neskončili. V roku 1953 prišla ďalšia rana.
0: To si odsedel, prišiel domov, potom nás celú rodinu chytila B akcia, vysťahovanie z bytu v Bratislave. To bolo v 53. roku. No a otec s matkou odišiel do zrubu, do Tatranskej Lomnice.
1: Rodina sa rozdelila a dve najstaršie deti, dcéra Olga a syn Milan, ktorý je aj rozprávačom nášho dnešného príbehu, zostali v Bratislave. V skromných podmienkach v Tatranskom zrube, ďaleko od svojich blízkych, prežil Imrich Karvaš s manželkou a najmladším synom Ivanom niekoľko rokov. Až v roku 1958 sa rodine podarilo zaobstarať si malý bytík na Vajnorskej ulici a vrátiť sa do Bratislavy. Ich radosť však netrvala dlho.
0: Tam ho zatkli znovu v 58. roku. To bola taká skupina, ktorá z dnešného pohľadu sú to všetko vysokí činitelia národného povstania. Tá skupina bola pod jeho menom vedená dokonca. Tam bol generál Marko, generál Petra, ktorý na západných frontoch dostal veľa vyznamenaní. Potom generál Kováč, tam bol, potom tam bol doktor Peter Zaďko. V tomto procese boli. Zaujímavé je, že až na Petraka, ktorý bojoval na západnom fronte, tak to boli všetko vysokí funkcionári v povstani. Všetci boli vlastne potrestaní.
1: Náš dnešný rozprávač Milan Karvaš píše o celom procese aj vo svojej knihe Môj otec Imrich Karvaš.
2: Rozsudky boli zdrvujúce. Otec bol odsúdený za velezradu a trestný čin vyzvedačstva na 17 rokov. Generál Marko na 14 rokov. Generál Kováč na 12 rokov. Plukovník Malár na 9 rokov. Doktor Sinaj na 10 rokov a tak ďalej. Pri opise obžalovaných v rozsudku nájdeme tieto údaje. Doktor Imrich Karvaš, účtovník ľudového družstva invalidov. Generál Vojtech Kováč, technický úradník. Generál Jozef Marko, vedúci výroby ľudového družstva invalidov. Plukovník Ján Malár, elektromontér. Vysoký dôstojník Antonín Petrák, knihovník. Doktor Peter Zaďko, úradník. A u ostatných bola situácia rovnaká. Aký bol záujem komunistických činiteľov znova uskutočniť takýto politický proces a znova postihnúť ľudí, ktorí mali zásluhy za slobodné Československo a už aj tak boli odsúdení na absolútne bezvýznamné miesta.
1: Tedy 52-ročný Imrich Karvaš i jeho spoluväzni odbojári, ale niektorí nakoniec predsa šťastie v nešťastí.
0: Nesedel dlho, pretože v 60. roku bola prvá politická amnestia veľká a v podstate tam ho amnestovali, takže sedel od toho 58. do mája 60. Kuno vrátil sa domov úplne zlomený a vrátili sa mu tie epileptické záchvaty vo väzení. Veľmi ťažko to prežíval, to posledné teda väznenie už bol zlomený.
1: Potom sa však znova prejavila jeho nátura a túžba po spravodlivosti.
0: Potom sa znovu pozbieral a bojoval o svoju rehabilitáciu.
1: Osudy otca, politického väzňa, ktorý bol pre režim personou non grata, sa už od začiatku premietli aj na jeho deti.
0: Samozrejme, vtedy v tom čase bolo zvyklosťou, že nebol len ten postihnutý, čo išiel do väzenia, ktorého priamo mali záujem, ale aj celé rodiny. Tak sestru okamžite vyhodili z Vysokej školy obchodnej. To bola jej úžasná výhoda, že v tom čase, jak ju vyhodili, prijali ju balet Slovenského národného divadla a keď vyzývali potom balet, že či ju neprepustia z Bíra komunistického, tak veľmi divadlo sa jej zastalo a napísalo, že nemá prečo ju prepustiť.
1: Svoju cestu si našiel aj náš dnešný rozprávač Milan Karvaš. Ani jemu sa ako synovi triedneho nepriateľa problémy za komunistického režimu nevyhli.
0: Ja som v tom čase ledva zmaturoval, ledva ma pustili k maturite. sme boli taká trieda, kde aj štyroch nechceli pripustiť k maturite, nielen mňa, bol tam Ivan Štúr, to bol tiež taký vždy odbojný človek, ale nakoniec 6-5 odhlasovali profesori, že nás pripustia k maturite. Mňa nevzali potom na vysokú školu, tak som išiel robiť robotníka, laboranta a potom odtiaľ ma výskumný ústav pre farmáciu, biochemiu, odtiaľ ma potom odporučili na chemiu. Aj ma prijali, ďaká niektorým ľuďom, ktorí boli naklonení otcovi, napriek tomu, že bol teda zavretý, profesor Kozma a profesor Marko, tí sa zaslúžili o to, že som mohol potom študovať chemiu. Môj mladší brat, ten na to doplatil tiež riadne, pretože jeho po škole strednej nezobrali na vysokú školu takisto. Robil 3 roky v betonárke ako robotník. No a potom sa prihlásil znovu na stavarinu a potom urobil inžinier staviteľ teda.
1: Počúvate reláciu o životnom príbehu národohospodára Imricha Karvaša, väzneného gestapom i komunistami. Keď prišiel rok 1968, priniesol nádeje na zmenu. Imricha Karvaša súd rehabilitoval v plnom znení a rozhodol, že súdne procesy boli vykonštruované. Nádeje na zmenu však pochoval príchod vojsk Varšavskej zmluvy, následná okupácia a normalizácia. A tak Imrich Karvaš zostával stále občanom druhej kategórie a personou non grata. Hoci sa nemohol venovať ekonómii, ktorá ho vždy tešila, doučoval svoje obľúbené cudzie jazyky.
0: Nevidel už veľmi dobre, ale počúval rozhlas, takže bol na tepe dňa.
1: Politické a ekonomické dianie však pozorne sledoval po celý život.
0: On nám stále hovoril, aj potom, keď už sa vrátil z toho druhého väzenia, hovoril, nebojte sa, vy to máte senzačné, komunizmus, tento padne, ten nevydrží proste. Ja som mu hovoril, otec, to nemyslíš vážne, však už v Rusku je to 70 rokov a u nás 30, to není len tak, áno. On hovoril, uvidíš, hospodársky to nevydrží, padne a nakoniec sa ukázalo, on sa toho nedožil už samozrejme, už bol mŕtvý vtedy, keď nežná revolúcia zmenila pomery u nás.
1: Skutočného uznania za svoju prácu sa počas života nedočkal. Až s demokratickými zmenami po nežnej revolúcii prišli in memoriam ocenenia a vyznamenania za všetky jeho odborné a ľudské zásluhy. Imrich Karvaš odišiel v tichosti v roku 1981, zabudnutý a vylúčený zo spoločenského života. On sám však počas svojho života nikdy nehovoril o tom všetkom, čo musel prežiť. A nehovoril nikdy ani o tom, čo sa mu podarilo dokázať. Mnohé veci sa aj jeho deti dozvedeli až z dobových dokumentov. Spolu s listami, ktoré im písal, im dnes pripomínajú ich otca, Imricha Karvaša. Keď náš dnešný rozprávač Milan Karvaš spomína na svojho otca, finančníka Imricha Karvaša, myslí tiež na všetko to, čo im otec dal do života.
0: U neho bola jedna úžasná vec, že on bol večný optimista. S ním bola málo chvíľ, keď bol proste smutný alebo podobne, takže k tomu nás vychovával. No a samozrejme bol pre nás vzorom vo vedomostiach. On bol veľmi múdry človek podľa mňa a v tých rečiach to bolo úžasné. On sa vedel v spoločnosti pohybovať, že priamo v hlúčku ľudí hovoril s jedným francúzsky, s druhým anglicky, nemecky. Všetko vedel grécky, latinsky, vedel proste. Myslím, že to bol múdry človek. Vždy nám hovoril, že vzdelanie a to, čo vieme, že nám nikdy nemôže nikto zobrať. Ostatné áno, ale to nie.
1: Vypočuli ste si reláciu o životnom príbehu známeho národohospodára Imricha Karvaša. Spomínali sme na neho s jeho synom Milanom Karvašom. Reláciu pripravili Soňa Ďarfašová a Pavol Prelovský.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: V Rádiu Litera budeme pokračovať v téme Slovenského národného povstania aj naďalej. V túto chvíľu si túto kľúčovú udalosť slovenských dejín pripomenieme rozhlasovou hrou Petra Jaroša Červený spln. Hra vznikla v roku 1974 k 30. výročiu Slovenského národného povstania.

0: čo? Sekuru ohlasíme.
1: No, mali by sme. Najneváš.
2: Čo je? Čo je? Čo je s tebou, človeče? Štrikuješ, lebo čo?
3: Takúto ako noha fľašu pálenky som pískal do ruksaka. A nemohla sa mi ta zmesť.
1: No, aj ti verím. Ale poďme, noc príde, čo nevidieť.
2: Hej, odkiaľ tak neskoro? Agronóm! Žena sa ti zatúľala.
4: Spôľa, odkiaľže. A vy kam?
5: Jaj, na diviaky, bratku. A?
4: Do Garajovca by ste sa mali zašiť. Zemiačnisko je tam celé splundrované.
1: A veď tá, zajdeme práve tá. Paličana a Leníka si nestretol?
4: Ej, sú už pred vami.
2: Poďme, chlapi, poďme.
1: Vidíš ich? Zas nás nepočkáme.
5: Dobehneme ich, neboj sa.
4: Mám poslať nad ránom za vami traktor s večkou.
1: A na čo?
5: Na čo?
4: Aby ste nemuseli divinu na chrbtoch vláčiť.
3: Len sa ty staraj o seba, Jurko. My už voľako len pomôžeme.

0: Ach, utešený večer sa ukazuje. Pozrite, tie polia okolo sú ako z čokoládovej polievy.
1: No, čo? No, ale nebásni, ešte dáš privoláš.
2: To vraj ako z polievy.
0: No čo, čo? Čo je to?
1: No, nevidíš?
0: Čo je?
1: Nevidíš? Palica na leník brešu na nás.
0: No tiež sa viete prejaviť.
3: A ty si sa zlákol. Trho ťa, nič nehovor.
0: No bo som ja ty.
1: Tichšie, chlapi, tichšie. Takto sa do revíru nechodí.

0: Čo je?
1: Tu je stôbaní maku.
2: Aj veľkých?
1: Akých? Nezícem k Jarku uvidíš.
3: A tamto v zemiačnisku je čo? Kde?
1: Kde?
3: No tamto, aha. Ale veď to je, to je Eminko.
4: Eminko? A čože tam robí?
3: Nevidíš, gate drží v hrsti.
5: Eminko,
6: zlatý dezinko.
5: Zaškodí vám.
6: Čože si pojedol? Sladkú podkyslo?
5: Daj pokoj.
7: Skaz je tam neúrekol.
6: No, ale nezahováraj. Zahrabať si mal, čo si tu nechal.
5: Ale poď ty.
8: Skazu. Tam už dosť. Dosť, chlapi. No. Treba sa nám rozostaviť. Slnko už zapadlo. Diviaky sa pustia k zemiačnisku, buď touto dolinkou, alebo prídu odrepiť.
6: Zvyšajne stade chodia, áno.
8: Traja by mali zostať tu a traja ísť...
9: Završtek.
8: A veď počkaj, no.
9: No Završtek, dobre vravím. Ísť
8: Završtek, aby im preťali cestu do Martišovej dolinky. No... Kto zostane tu?
6: No, kto?
8: Tak sa delte.
6: Ale podel ty, čo?
9: No ty podel.
7: Eminko, hádam,
8: tak dobre. Končil, Ja si stanem tuto povyše.
9: No.
8: Eminko, nech zostane tu.
7: Pravda,
8: a Leník zíde k Jarku. No. Nuža vy traja, Jarnáč, Pula, Sekura, prejdite za vršky.
9: Dobre. Poďme, chlapi, poďme.
6: Ideme.
8: Poďte.

0: No.
1: Tak.
2: Nebude nám tu dobre.
1: Hej. Lepšie ako tej jesene, keď sme sa stretli.
2: Ešte spomínaš?
1: Často.

0: Ty?
1: Ja. Zavadziam ti ako ten plot?
0: Nie, nie. Len som myslel, že si v horách.
1: Odskočil som.
0: Teraz? Veď sú tu Nemci.
1: Práve teraz. Čakám na teba.
0: Čo chceš?
1: Máš na ponálo?
0: Nie, ale... Zima je, vrav.
1: Čo ti poviem, to ťa zohreje. A keď budem hovoriť aj pomaly, budeš počúvať.
0: Zase začínaš.
1: Nie, teraz nie, teraz... Ide o vážnejšie veci.
0: Tak čo mi chceš, vrav?
1: O tvojom otcovi.
0: Nespomínaj mi ho. Nechcem o ňom nič počuť.
1: Musím. Tvoj otec a jeho kumpáni gardisti chytili partizána. Jana Hešnicu. Držia ho tam v paráde už vyše hodiny. A keď im ho Nemci zoberú, bude s Janom koniec.
0: Netáraj.
1: Neveríš? Pôjdeme sa to pozrieť. A chcú dostať všetkých chlapov, čo sa len ukázali v hore. Ale čo skoro tu budú Rusi. A vieš, čo bude potom s takými, ako je tvoj otec a jeho kumpáni? Na rukách ich nosiť nebudú.
0: Ja s nimi nemám nič spoločné.
1: Viem, ja... Preto som ťa počkal.
0: Nechcem o tom nič počuť. Ani o otcovi, ani o kumpánoch.
1: Tak sa ti najmenej uľaví.
0: Tak čo mám robiť? Nekrič.
1: Mohol by si nám pomôcť. Aspoň pomôcť.
0: Pomôcť? Ako?
1: Ako? Poď. Vidíš? Vidíš, ako sa na ňom zabávajú prašujúci? Poviazali ho? A lejú mu trúnok do hrdla. Kde mu nezadusia.
0: Poď preč. Ja... Nemôžem sa na to pozerať.
1: Ja by som ich zase najradšej... Aj tvojho otca. A všetkých by som ich... Kožu by som z nich zodral. Poďme preč.

0: ty, vravil si, že nám pomôžeš. Vravil si, či nie?
1: Čo to má byť?
0: Čo to má? Tak počúvaj. Videl si, čo robili s Janom Hešnicom.
1: Hej.
0: Zajtra by ho iste umučili. Teraz sa na ňom zabávajú, ale zajtra ho začnú vypočúvať.
1: Rozumiem. A čo mám robiť?
0: Čo? Jana Hešnicu zavrú na noc do obecnej pivnice. Kľúč od nej nosí tvoj otec. Zoberieš mu ho a Jana pustíš.
1: Keď tam bude stráž,
0: tak musíš si poradiť. Musíš.

0: Fúj, to si ty? Ale si ma vyľakal.
1: Ja. Smrdíš trúnkom.
0: Netáraj! Vystúp sa mi!
1: Nevystúpim.
0: Počuj, sopliak! Dosť, že sa hanbím za teba pred vrchnosťou, ešte aj doma ma budeš pajediť, jača!
1: Pusť ma! Pusť! Otec. Preboha.
2: Samko! Preboha, Kriste, pane! Palo môj! Palo!
1: Čo je, mať?
2: Tvoj otec dodýchal. Pán Boh ho potrestal.
1: Nebojte sa, mama. Dobre bude, len sa nebojte.
2: Keby si mal pravdu, Palo môj.
1: Nechám vás tu samú. No, mama, neplačte.
2: Kam si sa vychystal?
1: Do hôr. Musím, mama.
2: Srdce sa mi zviera. Ani na pohreb nezostaneš.
1: Nie. Pochovajte ho sama.
3: No už vítaj. Vedel som, že prídeš medzi nás. Aj pušku som ti prichystol. Hešnica, podaj mu ju. A ver, tvoja je.
1: Nebudem to vedieť chytiť do ruky.
3: Naučíš sa. Neboj nič.

0: No čo sa smeješ? Prestaň. Pozri.
1: Čo?
0: Pozri na ten mesiac. Dívam sa, dívam. Ale dávno som ho toľky nevidel. Chceš ďaleko?
1: No daj.
0: Tu máš.
1: Ďaleko tam bude ľuďom bývať. A zima, ty.
0: A čože je teba do toho? Ty si s tým hlavu nelám. Teba už tam nebude nikto vyvážať. Ty už necháš svoje kosti tu na zemi.
1: A to nikdy nevieš, bratku, čo sa môže stať. Možno mi cesta tá zachutí. Možno ma zoberú.
0: Starý gaň, starý. Joj. 60 rokov máš. A trepal by si sa na mesiac. To ako keby si sa chcel na silu dostať do neba. Počuješ, pula? Čo na starosť má, tá počuješ?
1: Čo, daj mu pokoj, zaspal, nepočuješ? Sníma sa mu akurát, do divy ako...
0: Ani som nezbadal. No vidíš, vraj sa vybral na deviaky. Pospať si prišiel na zdravom vzduchu.
1: A nech si nespí. Viac zostane nám, ne? No, tak. Nože, podaj. No. Tak, no.
0: Ale na čo potom chodí do revíru? Ten si ešte ani raz nevystrelil. Nepamätám sa, že by od povstania bola, kedy vystrelil. A to je už fúra rokov.
1: Nemá ti ten dar ducha. Vieš, dar ducha nemá na poľovačku. Ak to nemá na volačo dar ducha, tak to nevie robiť a nebude ani vedieť, ani keby si ho primusil a prisilnil. Tak ti je to. A inak ani nebude. Bohu prisahám, ver mi. No.
0: Tak ja ti verím, čo by som ti neveril.
1: Vieš, keď sa tak pozerám na ten mesiac, mám ti dojem, že je sladký.
0: Čo?
1: Že je sladký.
0: Mesiac.
1: No, ako by to bol kus medu. Vieš, stuhnutý, stvrdnutý kusisko dobrého medu. Tak by mi pasovalo postaviť sa na končeky prstov a schuti si z neho odhryznúť. Vieš, keď ma pred 30 rokmi ranili Nemci, myslel som si, ako by bolo dobre, keby tak kvaplo trocha z toho mesačného medu do tej mojej rany. Možno by sa bola hneď zahojila.
0: Choď, ty blázon starý, fantazíruješ a táraš dve na tri ako bládinček. Medu sa ti zachcelo to
1: rán. Čo ty tomu rozumieš? Na srandu všetko obrátiš. Ideš vo slep pri tom sprostom rozume a srdcu si neuľavíš, vieš?
0: Daj pokoj. Daj pokoj, nezabrdaj zase.
1: A veď ja nie, že ja srandujem.
0: Viete.
1: No.
0: Aj.
1: A ty, ale mali by sme tichšie. Odoženieme si diviaky.
0: No, čo? Veď nezídu skorej ako o 10.
1: No, párom sa v nich vyzná diviak, to ti... To ti... No.
0: Začína ma chytať nervozita. Ako vtedy pri tom mostíku. Pamätáš?
1: Preto? Ja pamätám. Ale Nemci vtedy prišli. No diviaky dnes nemusia.

0: Na zdravie.
1: Ďakujem, ďakujem. No, nezajeme si. Máme ešte dosť času.
2: Môžeme. Ja som tiež vyhľadol.
0: Prestriedil vám tu do trávy pastu.
1: Ale zem je najstejší stôl.
0: Tu máš aj ty. Chlieba, slaninku. A ukrajujte si už sami.
2: To je pochúťka. Chlebík. Lepší ako koláč, čo?
1: To prosím ťa, nehotaj, tak zadusíš sa. Daj mu pohľadce.
3: Daj mu pohľadce.
1: To čo si aj dôž prehltol, ty?
3: Rozdrab.
1: Čo je? Čo je? Tu nekašli, už zadrž, no. Zadrž.
0: Nepočuli ste?
1: Čo?
0: Počúvajte. Zhora.
2: Hej, počujem. Je to jazdec na koni. Aký ste spojka?
0: Hľadá nás.
2: Zastal. O chvíľku by mal dať znamenie, ak pravda vie, kde sme.
4: To by mal vedieť. Ako si? Ako si všetko stíchlo?
2: Asi privezuje koňa.
0: Možno načúva. Musí to byť dobrý kôň, keď ešte nezahrdžal.
2: Počujete? Niekto sa blíži porastom.
0: Je to spojka. Dáva znamenie.
2: Ticho. Ešte počkáme.
4: Odpovedz mu.
2: Skúsim.
4: Veď to je Jano Hešnica.
3: Čo, Jano, to si ty?
4: Nalakal som vás, čo?
0: Ja som sa vôbec nebála. A koníka si kde nechal?
4: Hore, tam je bezpečnejšia aj chutnejšia tráva. Kým to tu skončíme, aspoň sa nažerie.
3: Čo si nám priniesol?
4: Samé rozkazy priamo od veliteľa. Poďte bližšie. Po ceste pod nami má sa dnes presunúť nemecká rota nahor do doliny. Treba podmínovať cestu a mostík a zadržať fašistov, kým sa naši presunú. No a to je vlastne všetko.
3: V poriadku, začneme hneď.
4: Hneď, treba sa ponáhľať. Pomôžem vám.
3: Zuzka, ty zostaň tu hore, budeš nás kryť.
0: Rozumiem.
5: A už sme aj nazad, Zuzanka.
4: Nebála si sa.
0: Počujete autá? Motory vrčia.
6: Počuli sme to aj dolu na ceste.
5: Sú odtiaľto najmenej 5 kilometrov. Kým prídu sem, celkom sa zmrkne. Cesta je tu nie najlepšia, musia pomaly.
0: A ja som už chcela vykríknuť. Zavolať na vás. Pozor. Bála som sa.
4: Prosím ťa. Ešte ti pôjdeme všetci na svadbu. No ženík bude žiarli.
0: To by som chcela vidieť. Nebuď taký namyslený.
5: Aha. Jano, ty môžeš ísť.
4: Nie, počkám s vami. Poberieme sa odtiaľto spolu. Treveziem Zuzku na koni.
6: Len aby to už bolo za nami. Ako si sa neponáhajú. Zdá sa mi, ako by tie motory vrčali na jednom mieste.
5: A to sa ti naozaj iba zdá.
6: A počúvaj.
5: Ja vravím, cesta je tu nie najlepšia. Samá jama, plno zákrut a dosť prudké stúpanie. Vydrž. Dočkáš sa.
4: Času máme dosť. Počkáme, čo? My sme tu doma. My sa nemusíme ponáhrať.
3: Však?
4: Zuzanka. Zuzanka, s tebou by som tu vydržal aj na jednej nohe do rána.
0: Noc bude chladná. Zmrzol by si. Reumu by si dostal do nohy.
4: Ale čo by.
6: Hej. Mal si pravdu. Približujú sa. Už som sa bál, že sa zľakli.
5: Budú tu najskorej o 10 minút.
0: Čo to bolo?
4: Zahrčal kôň. Volám ma k sebe.
0: Lebo vypásol okolo seba všetku trávu. Priviazal si ho asi na krátku.
4: Nie, nie, povraz je dlhý. A on sa bojí toho vrčania.
6: Ech, keby aspoň vetrík pofúkal. Ale práve teraz ti nepofúka, bodaj ho.
4: V hore je prievan stále. Len ho necítiš.
5: No, ty počuj. Hešnica. Keď bude po všetkom. Zajtra ma ustrieháš. Vlasy mi zarastli celý krk. Vyskúšam sa, či si nezabudol remeslo.
6: No, veru, aj mňa by bolo treba, počuješ.
4: To bude horšie. A nemám nožnice ani mašinku. A možno, že som aj hreveň stratil.
5: Neboj sa, instrumenty nájdeme. Z toho sa už nevykrútiš, kamarát.
0: Počujete? Škriabu sa už hore malým skokom.
4: Máš pravdu. Pripravte sa.
6: Nezídeme trocha nižšie.
5: Nie, nie.
4: To nebude treba. Stačí mi aj odtiaľto.
6: Čoskoro sa vynoria spoza zákruty.
5: Chlapi. Začneme až potom, keď na mostíku vybuchne prvé auto.

0: Zuzku zabili. Aj Hešnica zomrela. A Zuzka... Veď ja som ju mal rád. Ja som... Také mladé dievča, také... Také dievča... Na svadbu ja už nepôjdem. A Jano ma už nikdy neostrihá.
1: Aj koníka zmrzačila guľka. A ty vydrž. Obviažem ti ranu. Zatni zuby. Hneď to bude. Ukáž. A to nič. To je iba priestrel.
0: Ja vydržím len chytro.
1: No, veď. Ešte zaviazať a už je to. Tak. Tak. No vidíš, hotovo. Bolí?
0: A to, čo? Vôbec nie. To... Už sa mi to aj zahojilo.
1: Hej. No a čo? Čo teraz?
0: Čo? Ako to, čo?
1: No kam pôjdeme?
0: Najprv domov. Na deň, dva. A potom späť do hory.
1: Domov? Hm. Tam sú Nemci.
0: Práve preto domov. Nie? Pozrieme sa na nich zblízka.
1: Ale...
0: Čo?
1: Ja... Hm? Ja nechcem ísť k materi. Iba by som ju vyplašil.
0: Tak poď k nám. Brat nás obi dvoch prichýli.
2: No, prestaň.
0: No, môj Dunčo.
2: Privolaj ho.
0: Poď sem.
2: Ja poznám. Kto je?
0: Brat Jozef a Jarnáč.
3: Jozef.
0: No, Miko. Nestískaj ma tak, prečo.
3: Vítaj, Paľo.
1: Ďakujem.
3: No, nemôžete, spia tam Nemci. Aha. Ale vo dvore, keď budete ticho. Tu je kľúč.
0: Dobre.
3: Ráno sa ukážem.
0: Áno.

0: Chlapi, to som ja. Vstávajte, naje sa vám treba.
1: Ja som skrehol. Taká studená jeseň.
2: Mne v kolenách vrzga. Možno mi v nich zamrzla voda.
3: Zíte doma stále, tam je teplejšie. Zohrejete sa.
2: A nemčúri?
3: Ticho je, ale sú tu.
2: Viem, že sú tu. Počul som ich hajlovať.
3: Najedli sa a hneď z rána čo oslavujú. Podpili sa, ale to je dobré. Predvčerom, včera, dnes. Popíjajú chlapci, ako by sa čoho si báli. Sú deťáci, sú tam medzi nimi zotraja. Hovoria pekne po česky. Ale tí sú ešte najhorlivejší, najostrejší. No, poďte do tej maštale.
2: Počkaj, Mišo, čo keď tam voľa, ktorý príde?
3: Vravím ti, neboj sa. Na záchod chodia za dvor.
2: Vedia nič,
1: aby teraz sa treba ponáhľať.
2: Aby sme sa nedali prekvapiť.
3: Tu vám bude fajn. Zajete si.
4: Krávka, krávička. Moja, ty ešte žiješ, čo?
3: Daj pokoj, Mercia.
4: No a toto. Ty, veď to vysia moje husle. To si ich ty sem?
3: Ja. No. Tu ti aspoň nik neukradne.
4: Pána Jana. Tak dlho som už nehral.
3: Ty, aj slák.
4: Ty, mám?
2: Oh.
4: Môžem?
3: Radšej nie.
4: No, aspoň trocha. 2-3 potiahnutia slákom.
3: No. Nedbám.

0: No, muzika, dosť muzika. Dej. No, dej mne.
1: Ja budu hrát, no jo, jo. Ja budu hrát. Moje písnička, dej. No. Dobrý úsle. Víš, ja si ich počítam.
0: Morgan, rozumíš? Moje husle budú ja...
2: Stoj! Co je? Ty nepůjčíš? Nedáš? Já tě strelím!
3: Do pána, ty si ho nožom?
4: No a čo? Už ťahal revolver, že? Myslíš si, že by nás bol šatoval?
3: Čo?
5: Dodýchal.
3: Čo budeme robiť?
0: Najprv zavri maštále. Sekeru máš po ruke?
3: Čo? Tu.
0: Áno, tu je. Chytro, chlapi, vyhodíme pár plánok vedľa kravy a tam ho.
3: No.
5: Poď.
3: Ešte jedno.
5: Tak.
3: Ešte. Stačí.
5: Poď. Chyť ho.
3: No. Hej, ťažký je.
4: Pusti ho do diery.
3: Tak.
4: Nech zem unesie jeho hriechy. Padol na moje husle. Celkom ich dodrúzgal.
3: To asi nechcel. A čo teraz?
4: Prečo?
3: Tak začnú ho hľadať.
4: S tým si nerob starosti, no. Zdá sa mi, že poručík Duc práve dezertoval. Červená armáda je už predsa nedaleko.

0: Čo to bolo? Čo
1: sa stalo?
0: Nepočuješ, čo? Nič si nepočul, čo? Nič?
1: Nie. Bol pri sám, tuším, zaspal.
0: Aha, ja tiež, ale čo si ma prebudil?
1: Dobre, a čo to mohlo byť?
0: Ja neviem.
1: Adam, len nie do paroma...
0: Čo?
2: Diviaky to boli. 100% diviaky.
1: Počuješ? Už je aj púla hore.
0: Aha.
1: Spachtoš.
2: A vy dvaja, čo ste robili, Anciášo, vášo, keď ste nestrieľali, ha?
0: Zaspali sme ti, bratku, tak ako ty.
1: Bysťuvou. Ale sme my poľovníci.
3: No, nie tak nalastíš.

0: Stáva, sa stáva. Musíte, ale chlapci, kto vie, kadiaľ len bežali.
1: Kadiaľ bežali do kadiaľ istotne. Tuto povyše nás a potom beli.
2: Do krov.
1: A kde zmenili prudko smer, istotne nadbehnú podmušku tým trom. Kamaráti tým trom.
3: Počuli ste?
0: Hej.
1: Čo?
4: No by ste.
3: Nevravím. Tí traja už kúkajú.
4: Ako na strelnici.
0: Počujete?
4: Vyše 10 výstrelov. No. Možno aj 15.
0: Fíja. Tam muselo byť kusov.
4: Celá črieda.
5: Ale to všetko zavinil tento mesiac. No. Pozrite, aký je veľký. To on nás uspal. On.
4: Ale ja ho... Bohu prísam, ja ho...
0: Ty si sa zbláznil. Na mesiaci sa vršíš. Zaspať si nemal. Sám si si na vine.
1: Ako malí chlapci.
4: A veď ja len žartujem. Pobaviť som vás chcel.
1: Pobaviť. Vyťahni to víno. Vypijeme zo dva kľúky, kým pôjdeme pozrieť, čo skolili tí traja.
0: Ale ja mám tiež flaštičku.
1: Tak na zdravie. Chlapi, na zdravie.
0: Na zdravie.
4: Poznať si prstom, aby sme neboli ukrátení. No vybalaj ty tu.
0: Dobre.
4: No kde ju mám?
0: Tu je. Na zdravie.
1: Tak.
0: Aby sme sa ešte veľakrát stretli pri takomto krásnom mesiačiku.
1: No, ale nie, že voľa, ktorý z vás prezradíte, čo sa nám prihodilo, že sme zaspali. No. Do smrti by sa nám posmieval.
4: Ešte to, Bože, uchovaj, žiaden ani múk.
0: No, ešte, že čo, sokrvica, mŕtvica. Radšej si dám jazyk vyrezať.
1: Svitá, chlapi. No, dopijeme a pôjdeme k tým trom.

0: Vidíte ich? Tí traja si už dávajú do nosa.
1: Veru, pridajme, tí už dáko tu oslavujú. Nevydržím od zvedavosti.
2: Vykročme, no.
3: Tak čo? Koľkých ste skolili?
4: Hádaj!
3: Dvoch.
4: Aj dvoch.
3: Čo, troch?
4: Aj ba.
3: No tak koľkých do panova povedz a neodej sa.
4: No, palicár, povedz mu, koľkých sme.
5: Už tak, tri kusy ležia tuto nedaleko.
6: Tri.
5: Štvrtý povyše.
6: Štyri.
5: A piatý ten odbehol do jarku. Tam sa zaril rypákom do zeme.
3: Čo? Takto. Toľko kusov?
6: No, veru, toľko, no.
5: A čuduješ, čo?
0: My?
6: No, ale ste aj vystrieľali.
7: No, veď hej, ale to len takto.
5: Ako?
7: No, po vašich výstreloch, viete, od radosti.
3: Tak, od radosti.
6: No, od radosti. No, ale veď aj je z čoho sa radovať, nie?
3: Ech, také šťastie, ako vy máte. Zo mňa nebude už asi nikdy dobrý polovník.

0: Rádio Litera odvysielalo rozhlasovú hru Petra Jaroša Červený spln, ktorá vznikla k 30. výročiu Slovenského národného povstania. V réžii Petra Jezného účinkovali František Dibarbora, Pavol Mikulík, Viera Topinková, Vladimír Kostovič, Karol Machata, Martin Gregor, Julius Pántik, Ľudovít Ozábal, Alois Kramár, Ľubo Roman, Olga Adamčíková, Anton Glézl a Peter Jerguš. Dramaturgia Vladimír Holan. Zvuk Peter Štolc a Alena Čermáková. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1974.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Vítame vás pri počúvaní ďalšej dvojhodinovky Rádia Litera. Našu rozhlasovú ponuku otvoríme treťou časťou čítania z rumunskej novely Túžba. V druhej časti bloku uvedie Rádio Litera rozhovor Sama Smetanu s Darinou Laščiakovou, ktorej životná cesta sa uzavrela pred pár týždňami 13. augusta 2026. Druhá polovica nášho dvojhodinového vysielania bude patriť krátkej hre japonského autora pod názvom Žena na paraváne. Hru, ktorú napísal Ima Harube, sme doteraz v našom rádiu nevysielali. V úplnom závere dvojhodinovky japonský svet vystrieda krehká poézia Maše Halamovej. Príjemné počúvanie a hlboký umelecký zážitok vám prajú redaktorka tejto dvojhodinovky Monika Zumríková-Kekeliáková a od mikrofónu vás pozdravuje Andrej Šoltés. Teraz vás už pozývame počúvať sľúbenú tretiu časť rumunskej novely Túžba, ktorú napísal Dumitru Radu Popescu.
2: Slovenský rozhlas uvádza čítanie z novely Dumitru Radu Popeska Túžba. Preklad Milan Resutík, redakčná príprava Jana Hevešiová.

0: Lena najprv nasypala zrno holubom na dvore. Potom úlomkom skla na zemi nakreslila dlhovlasé dievča a ďalšie dievča v zásterke, chlapca s píšťalkou a kopu iných postáv. Jedného vedľa druhého, ako v tanci. Každému na hruď vpísala meno. Mária, Jon, Lena, Vetica, Dominika. Mená všetkých súrodencov i blízkych príbuzných. Aj starého vídala kedysi takto sa hrať. Z kuchyne začula, ako sa jej matka kúpe v korite. Zašla do záhrady na miesto, kde pochovala svoju túžbu, skôr zo zábavy, a nie, že by bola brala vážne Dominikine reči. Vrbový konárik sa zelenal. Zakorenil sa. Nezhynul. Vyháňali z neho nové púčky a čerstvé zelené lístočky. Pohladkala ich. Boli teplé a hebké. Vošla do domu. Zbadala kandelu, ktorú včera zapálila jej matka. Pripomenulo jej to, ako kľačala pred ikonou svätého Dumitra a modlila sa. Bola pobožná a ani starý ju neodnaučil od ikon. Všetky steny vo svojej izbe mala ovešané ikonami. Ako v kostole.
1: Cez okno na dverách videla matku kúpať sa. Bola nahá a celá namydlená. V korite plávali steblá bazalky a akési poľné a lúčne červené kvety. Opláchla sa a jej telo akoby ožiarilo miestnosť. Bola ešte veľmi pekná. Vôbec na nej nebolo badať roky a množstvo pôrodov. Jej pokožka pripomínala zrelú dulu ráno, keď slnko vysuší rosu. Zbožňovala lásku. Mala veľa detí, ale láska ju udržiavala pri živote. Nepridávala jej vrásky na pokožke. Lena videla, ako sa otiepkami bazálky šľahá po lone a po prsiach. Keď sa rozprúdila horúca krv, pokožka jej ščervenela a omladila ju. Lena sa s úsmevom vzdialila. Hrdá na svoju matku. Nahmatala si prsia a zdalo sa jej, že už nie sú také pevné ako kedysi. Zasmiala sa. To sa jej všetko iba zdalo. Prsia mala pevné. Zacítila to, keď sa ich znova dotkla pod košeľou. Ovládla ju žiadza. Zhlboka sa nadýchla a zacítila pach mokrého sena. Na oblohe nebolo ani obláčika. Na dvore si prečesávala vlasy a pripomenula si matkine zdravým kypiace boky. Jej dva prsníky, podobné bielým laliám, a obliala ju radosť, ako kedysi v škole, keď sa tešievala, že jej matka je najkrajšia zo všetkých spolužiačkyných matiek.
0: Vietor zmohutnel, hvízdal temravou. Vo svetle bleskov bolo vidieť, že sa leje ani skrhli, že noc je hustá a čierna a zlá. Lena sa prevaľovala pod prikrývkou. Bosá zašla až k oknu a sledovala potopu vonku. Dážď bol užitočný, tešila sa. Zem sa scvrkávala, ako keď sa huba potrebuje napiť. Ľahla si, lebo sa bála, aby ju nezastihla zlá hodinka. Zaspala a dážď ešte väčšmi prehlbil jej spánok. Dážď bubnoval po streche a jej sa snívalo, že na ich dom padá sneh, že sneží aj na ňu, že snehové vločky prenikajú cez povalu a sadajú na dlážku a na jej vankúš, na líca a na jej veľké, biele, horúce ruky. Chcela ich odhrnúť dlaňou, ale sa jej to nepodarilo. Vločky ju pálili na nohách a na prsiach. Vtedy sa premenila na holuba a vyletela vysoko nad dom, kde svietilo slnko a bol deň. Odpútala sa od postele a od seba, letela so široko rozprestretými krídlami a pozerala pod seba na zem, na čierny dážď, na všetko, čo bolo vidieť pri občasnom svetle bleskov. Zhora uvidela aj svoju posteľ, seba pod prikrývkou, potom videla, ako sa jej telo zdvihlo a ako pije vodu. Zdalo sa jej to však cudzie, lebo ona tam hore smet necítila. Už necítila ruky ani nohy. oddelila sa od seba a čudovala sa, že predtým nelietala. Napokon sa oblaky, zasiahnuté ohlušujúcim zahrmením, pod ňou prepadli. Začula známy hvist. Dráha vločiek nad domami jej pripomínala pavučiny. Videla horiaci topoľ, zasiahnutý bleskom.
1: Prebudila sa, až keď začula pískot myši. Ležala na posteli a umierala od smedu. Zliezla, napila sa vody a cestou k posteli vydesene vykríkla. Cez nohu jej prebehla myš. Rýchlo sa všuchla pod prikrývku. Na povale hrkútali holuby. Vo svetle bleskov videla pokojne padať dážď. Unavil sa. Spomenula si na sen a mala radosť, že sa to všetko stalo iba vo sne. Otvorila okno, aby sa nadýchla čerstvého vzduchu. Nadýchla sa a znova začula odkiaľ si, akoby z hmly, ten hvist. Naľakala sa zlej hodiny a zavrala okno. Zaspala. Ale už sa jej nič nesnívalo. Keď sa zobudila, ešte stále bola noc. Dážď ustal, iba nové a nové blesky neprestajne osvetľovali tmu. Krčach bol prázdny. Vyšla na dvor napiť sa vody. Keď prechádzala popri maštali, zazdalo sa jej, že v jasliach počuje niečo šuchotať v slame, ako by tam behali potkany. Zarazila sa a naskočila jej husia koža. Vtedy začula opakovaný ston. Maštal mala byť prázdna, pomyslela si. Že sa tam hádam niekto ukryl pred dažďom, lebo ani psa nemali. Ah! Ozval sa opäť tlmený a bolestný ston. Zrazu ňou prebehla triaška. V bolesti toho stonu zacítila záchvev rozkoše. Tlmený výkrik. Vo svetle bleskov cez pootvorené dvere videla na zemi na sleme zmietať sa niečo neforemné. Čoraz silnejšie dul temný vietor. Striasla ju ozajstná zima, lebo vyšla iba v košeli. Keď sa znovu zablíslo, uvidela dvoje zimnične a smedne hľadajúcich sa úst. Našli sa a spojili sa v stone.
0: Lena sa vrátila do domu. Prekvapilo ju ticho v izbe. Ako by všetko zaspalo, aj holuby na pôjde. Nebolo jej ani teplo, ani zima. Ani dobre, ani zle. To, čo videla, prijala ako niečo, čo nečakáš a čo ťa nezarmúti ani nepoteší, lebo si tomu nepripravil v sebe vopred miesto, kam by si to uložil. Nech je to akokoľvek, nech to však ostane tam. Alebo neostane. Aby to však neostalo, ona musí odísť. Prvý raz musí na to čakať. Spomenula si, že starý aj napriek mnohým rokom, čo prežil v soľnej bani, bol zamilovaný do koní a volov. Až natoľko, že často odchádzal spať do maštale. Počúval, ako spia či nespia kone, voli, telatá, kravy. Spomenula si, že jej po večeroch vravieval: Lena, idem počúvať, ako spia zvieratá, naši menší bratia.

0: Vedľa kuchyne prala matka. Lena vešala bielizne na drôty, natiahnuté od sýpky po kuchyňu a odmaštale po priedomie tak, že sa dvor rozdelil na štvoro. Práve vešala košeľu po starom. Matka ju oprala, aby ju mohla dať nejakému žobrákovi. Na zem z nej kvapkala priezračná voda. Slnko sladko hrialo. Počúvaj, mama, povedala Lena. Keď ste sa s Milom vraceli z Franciny, spomínaš si na ten deň? Našli ste ma pri včelíne. Aký deň, Lena? Bol horúci. A keď ste sa priblížili k úľom, napadli vás stovky včiel, ako by vás chceli zožrať. A vy ste pobehovali, rozhadzovali rukami, kričali ste na ne, pamätáš sa? Boli to divé včely. Kto vie, čo ich to pochytilo? Sotva sme sa ich zbavili. Poradila som vám, aby ste si ľahli na bruchá. Aj ste si ľahli. Ja som vás zakryla dekou a rozúrené včely až do večera lietali nad dekou. Keď odleteli spať, aj vy ste šli so mnou do dediny. Boli ste spotení v tej spare a včely neznášajú nepríjemné pachy. Preto sa tak do vás pustili. Boli ste spotení a špinaví od zeme, lebo ste sa vracali z roboty? Boli sme vyberať zemiaky. A ja som si to myslela. No veď to tak aj bolo. Nebolo to celkom tak, povedala Lena. No ako to teda bolo, ty mudrc? Prestala matka prať. Milu v tom čase vozil zemiaky, ktoré vykopala tvoja brigáda, ale zber zemiakov sa už skončil, to viem presne. No, každý, kto robí na poli, nechá za sebou nejaké to hniezdo zemiakov. Lenže ty si ho nenechala. Vedela si, kde tie zemiaky sú a v noci si ich aj s Milom pozbierala. Počase ste ich predali na trhu. Lena, klameš, ty hlupaňa! Neklamem. Starý mi to povedal. No, bol trochu strihnutý a najmä starý. To, že zemiaky zostali v zemi, nebola náhoda. Dali ste sa na krádež. To ti povedal tvoj otec? To hovorím teraz ja. Vy ste prácu vykonali dôkladne. Ty si dobre vedela, čo chceš, keď si zabudla vykopať zemiaky. A keby to aj hneď tak bolo, čo je na tom strašné? Chcela som zarobiť peniaze pre Mila a pre starého. V ten deň, keď vás napadli včeli, ste sa vracali z trhu. No, z trhu, no a čo? Nič. Iba toľko, že ste sa nemali kde zašpiniť od zeme a tak sa spotiť. Veď ste sa vracali z trhu a nie z roboty. A z Franciny ste sa do dediny vracali v chládku. Čo tým chceš povedať? To vieš lepšie ako ja. Čo mám vedieť? Ako bolo na trhu? Si hlúpa. Bolo horúco a cestou sme sa unavili a možno sme si aj sadli do chládku odpočinúci. Nebyť tých včiel, nebola by som si vôbec spomenula na ten deň. Nechápem, prečo sa na ne tak hneváš. Včely sú už raz také. Znesú iba to, čo im je povôli. Vtedy ste pod tou dekou obidvaja od vyčerpania zaspali. Spolu ste chrápali jeden vedľa druhého a ja som išla umrieť od smiechu. Nechápem, čo ti mohlo byť také smiešne. Že ste chrápali, až sa deka triasla. Aj s včelami. Keby som však bola vedela, prečo chrápete, azda by som sa nebola smiala.
1: Zasmiala sa aj matka a znova mydlila bielizeň. Hľadím na teba, ty sa smeješ a mňa z toho chytá hrôza. Prečo, Lena? Opäť sa zasmiala matka. Lebo si myslím, že ma považuješ za hlúpu. Súhlasím však s tebou, že sa smeješ. Bola som hlúpa a všetko som prijímala iba tak, odpredu. Nepozerala som sa aj z boku. Teraz si už zmúdrela? Možno nie, ale prebudila som sa. A čože ťa prebudilo? Zasmiala sa mať. Chceš, aby som ti to povedala? Starého smrť ma prebudila. Bože, odpusť, povedala matka a prežehnala sa. Tú smrť som dlho nevedela pochopiť. Nevedela som, kto ho zabil. Milu ho zabil. Ty si ho zabila. Ale to som ešte nevedela v tej chvíli, keď som si uvedomila, že si ho ty zabila. Musíš ísť k lekárovi, Lena. Si ako tvoj otec. Aj on v poslednom čase stratil rozum. Sama si videla, ako nadával Milovi, ako sa do neho zadrapoval, ba ho aj bil. Ty si ho hneď od začiatku nasmerovala proti Milovi, že chodí pričasto k nám a že ma pred celou dedinou dovedie do hanby. Bála si sa, aby Milu nebol pričasto so mnou, aby netrávil so mnou priveľa času a aby iní netrpeli. Potom si Mila naviedla proti starému. Nech ho rozhnevá. Nech sa sám nechá byť, aby ľudia videli, že starý je blázon. Pripravovala si jeho smrť. A jedného dňa starý prišiel na všetko. Prišiel totiž na to, že žiješ s Milom a povedal ti to. Povedal, smiala sa. A tovary nie je dostatočný dôkaz, že bol blázon? Ty si chcela, aby tak vyzeral. A spravila si všetko, aby sa stal bláznom v očiach dediny. Dedina ti však sotva uverila. A keď ti to povedal o tebe a o Milovi, zaprisahávala si sa, že to nie je pravda. Áno, prisahala som. Prisahala si na môj život a on ti uveril. Keby bol blázon, ako tvrdíš, nebol by uveril. Lebo blázni veria iba jednému a nepresvedčíš ich, že svet je inakší, než aký ho vidia oni. On ti však uveril. A s hádkami bol na chvíľu pokoj.
0: Nedávno som si spomenula, že v noci pred hádkou bolo počuť zvonku hvízd. Tak ako v každú noc, išla si sa k studni napiť vody. Bola si dlho. Starý vyšiel, nevedel, že si tiež vonku. Zazdalo sa mu, že sa vrežou kocúr dobíja k holubom, lebo na pôde splašene poletovali. Starý sa už nevrátil. Stretla som ho, až keď som mu doniesla obed. Bol bledý ako mŕtvola, ani jesť nechcel. Mne len odvrkol, že musí zohnať zámku a namontovať ju na maštal, lebo v noci sa tam vrajdajú všakovaké veci. Vtedy som však jeho slová nepochopila. Veď hovorím, že nebol v poriadku. Ale on bol v poriadku. V maštali našiel teba s Milom. Čo by som tam bola robila s Milom? Aj zo mňa chceš spraviť blázna. Robila si s ním to, čo si robila predtým aj neskôr. Aby som ti nevylepila, ty sprostaňa, prežehnala sa matka. Čo ti to vŕta v hlave? Bohu chovaj, aby som ti nevylepila. Nevylepíš. A zbytočne sa neprežehnávaj, lebo tento týždeň, keď pršalo, som vás videla aj ja. Nesmej sa. Márne sa smeješ. Keď ťa starý nachytal, aj jemu si sa možno smiala rovno do tváre. Ani zaprisahávať sa nemusíš. Radšej mlč.
1: Mama, že by si bola klamala aj samu seba? Aby si oklamala ostatných? Starý vedel o všetkom, nemohla si ho vodiť za nos, preto si ho zabila. S Milom si žila odvtedy, ako si sa rozišla s trafikantom. S Milom si sa už dávno schádzala. A keďže stále bol u nás, naviedla si ho, aby na oko chodil za mnou. Páčil sa mi. Nemal to so mnou ťažké. Po večeroch ma boskával pri vrátkach a tak sa pozornosť ostatných obrátila na mňa. Žili ste spolu v mojom tieni. Keď si našiel mladšiu, aby si ho nestratila, celkom si ma odovzdala do jeho rúk. Ako som ťa odovzdala do jeho rúk? No dobre. Chceš, Vali, povedať, že si nevedela o tom, že sme vtedy začali spolu žiť? Ako som to mohla vedieť, Lena? Táraš, a ja nie som schopná reagovať na tvoje hlúposti, lebo by to vyzeralo, že sa k ním priznávam. Ty si mala niečo s Milom? Tvrdil mi, že sa aj tak zoberieme. Že to aj ty chceš. Napokon, neraz si o tom pred nami rozprávala a Milu dobiedzal, že je predsa len chlap. Prečo by sme nemohli začať aj skôr? Ja som za ním mrela a tak sa stalo všetko, čo sa stáva medzi mužom a ženou. Bola som veľmi hlúpa. On zostal s tebou a u mňa si iba prilepšoval.
0: Keď si starý všimol, že sa so mnou niečo deje, opýtal sa ma na to, ale ja som klamala. Zbil ma a ja som ho od tej chvíle nenávidela. Nedotklo sa ma veľmi, keď umrel. Vtedy som ešte verila všetkému, čo si do mňa vtlkla. Myslela som si, že nemá v hlave všetko v poriadku, ale on mal. Keď pochopil, že si krivo prisahla o tej príhode v maštali, chcel dať veci do poriadku. Možno sa chcel s tebou rozviesť. Možno sa rozhodol odísť preč, lebo všetky holuby dal previesť k Brežovi. Chcela si to však udržať v tajnosti. A nestratiť Mila. Už si starého odpratala. Prekážal ti. Starý nemal srdce. Zatrpkol. Lebo už dávno nevládal, ako chlap bol na nič. Bol mi ako hrča v hrdle. Dovtedy ti bol dobrý. Nezavadzal ti? Ostarel a jeho život dohasínal. Prečo si teda od neho neodišla? Alebo nedovolila mu rozviesť sa? Nepáčil sa ti, to je v poriadku. Na to si mala právo. Ale nemala si právo ovaliť ho po hlave. Je lepšie takto, ako by mal trpieť. Mal ma rád a mal rád aj teba. Od hnevu však niekedy až očervenel. Jeho život by bol veľmi nepokojný. A ty sa, Milana, nesmej tak hlúpo. Mala som ho rada. Aj som ho ľutovala. Nechcela som byť taká ako on. Nechcela som zostarnúť, všetkého sa vzdať a zavesiť na klinec. Ja si môžem ešte vypiť a zajesť. Môžem spať aj dve noci po sebe. Dve noci po sebe aj tancovať. Spať v posteli dve noci po sebe s mužom a hľadieť na ňoho, ako sa zvalí pri mne od vyčerpania. A keď spí, ískať mu vlasy. A narovnávať mu ruky aj nohy, aby sa mu dobre spalo a pohrávať sa pritom s jeho 11 prstami, čarovať s nimi a zohrievať ich, až kým ho neprebudím a opäť z neho nestvorím živého chlapa. A čo čakáš odo mňa, Lena? Aj keď som mala milenca. Prečo mi chceš kaziť život? Vari, pretože si mi dcéra? A navyše ešte aj hlúpa? Chceš ma, Vari, dostať do väzenia? Napokon na tom, ako sa to všetko stalo, nezáleží. Najdôležitejšie je, že ste ho zabili vy. Ale pre mňa je dôležitejšie to, že človek nesmie žiť zavrtaný v bahne ako kočík. A ty by si mala vedieť, mama, že ja nechcem byť číkom.
1: Matka sa znova prežehnala. Zbláznila si sa. Načisto si sa zbláznila, Lena. Povedala presvedčivo.

To bolo čítanie z novely Dumitru Radu Popeska Túžba. Preklad Milan Resutík. Redakčná príprava Jana Hevešiová, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, zvukový majster Peter Hájek, Imrich Adamko, účinkovali Lucia Vráblicová, Ivo Gogál, Alfred Svan, réžia Martin Hvišč. Vyrobilo Literárno-dramatické centrum Slovenského rozhlasu Bratislava 2007.

0: Počúvate rádio Litera.
1: V rádiu Litera sa vždy objavovali aj relácie Darinky Laščiakovej. Osobitne sme si ju v našom vysielaní pripomínali v rámci jej narodeninových výročí. Dnes si Darinku Laščiakovú sprítomníme vďaka pásmu Sama Smetanu, ktoré vzniklo v roku 2006 v rámci cyklu Boli sme pritom. Životný príbeh tejto rozhlasovej autorky sa ukončil nedávno, 13. augusta 2026, akoby až symbolicky v roku rozhlasovej storočnice. V tejto chvíli vám sprostredkujeme nezameniteľný hlas Darinky Laščiakovej a oživíme aj jej dlhoročnú rozhlasovú prácu hudobnej redaktorky. Cyklus Boli sme pritom vznikol v roku 2006 pri príležitosti 80. výročia rozhlasového vysielania a postupne predstavoval kľúčové rozhlasové osobnosti. Darina Laščiaková v ňom hovorí o práci v rozhlase v roku 1966, o tom, čo všetko robila v redakcii ľudovej hudby a vracia sa v spomienkach aj ku svojim kolegom a atmosfére v redakcii.
2: Pri príležitosti 80. výročia rozhlasového vysielania na Slovensku Slovenský rozhlas pripravuje cyklus relácií s názvom Boli pritom. Tú dnešnú sme venovali spomienkam rozhlasovej redaktorky ľudovej hudby a speváčky Dariny Laščiakovej. Príjemné počúvanie vám želá redaktor Samo Smetana.

0: Darina Laščiaková pracovala ako redaktorka v Bratislavskom rozhlase plných 35 rokov. Bola autorkou stoviek hudobno-poetických, hudobno-didaktických a umelecko-dokumentárnych relácií a ako známa osobnosť, mimoriadne obľúbená speváčka ľudových piesní, tvorila dôležitú súčasť rozhlasového povedomia. Vo svojich, dúfam, že to môžem prezradiť, 75 rokoch je v skvelej mentálnej kondícii a rozhovor s ňou bol pre mňa naozaj povznášajúcim zážitkom. Viem o vás, že ste pred 40 rokmi, bol ako keby trošku na mojom mieste, pripravili ste reláciu Slovenská ľudová hudba v 40-ročnom rozhlase. To znamená, i vy ste sa pozerali na to, čo bolo predtým.
1: Áno.
0: Povedzte, ako vy toto vnímate, čo vás zaujalo na tej histórii vysielania ľudovej hudby v rozhlase?
1: No, tak to sa mi tak zdá, ako keby to bolo prednedávnom, keď som tú reláciu robila k 40. výročiu rozhlasu na Slovensku. To bolo v roku 1966, keď teda necelých 5 rokov, keď som nastúpila do rozhlasu. No a vtedy už existoval rozhlas 40 rokov, hej. Tak som si preštudovala všetko pekne postupné a dostupné materiály, čo boli. Tak som sa dozvedela, že Slovenský rozhlas začal vysielať v júni 1926 a vtedy sa vysielalo z policajného riaditeľstva súčasného. Hej. Tam boli také antény nastrojené. Potom v budove na Dunajskom nábreží, však v terajšej Mojzesovej sieni. Potom z bývalého Leninovho,
0: čiže Jakubovho.
1: Súčasného Jakubovho námestia. No a tam som už nastúpila aj ja.
0: My folkloristi vieme, že je veľmi dôležité pre to, čo sa deje, kde sa to deje. Že práve genius loci, ako sa hovorí, ten duch toho miesta je veľmi dôležitý. Ako ste vy vnímali práve to bývalé Leninové námestie, tú budovu na tom Jakubovom námestí, bývalá pošta? Aká tam bola atmosféra?
1: No, to sú moje krásne spomienky. Ja som vždy túžila pracovať v rozhlase. Podarilo sa mi to a ešte navyše s ľudovou piesňou. Takže ja som každý deň hltala, ozaj, a rada som robila relácie rôzneho druhu.
0: Vy vraj ste si to naozaj zaslúžili, pretože nie hneď ste nastúpili ako čerstvá absolventka filozofickej fakulty. Vyštudovali ste hudobnú vedu a folkloristiku, ale že ste vraj nastúpili najprv ako kultúrna úradnička a potom do redakcie vážnej hudby.
1: Áno, do symfonickej, lebo vtedy redakcia ľudovej hudby sa tak nejako dotvárala, menila. Pán profesor Tonkovič odchádzal, lebo on len sa venoval potom súboru LUT, však nahrával, dirigoval. Od roku 1955 vlastne existovala redakcia ľudovej hudby. No, vedúci vtedy boli Janko Matuška, však toho som už nepoznala. No a redaktori boli Editka Hutová, Janka Guzová, zakrátko Ľuba Pavlovičová, hej, Baková, Ondrej Demo a Vladimír Slujka bol vtedy šéfom, hej.
0: Aká vládla atmosféra v tej redakcii?
1: Veľmi dobrá. My sme s obrovskou chuťou a nadšením robili svoje relácie. My sme si jeden druhému nikdy nezávideli. My sme si skôr pomáhali jeden druhému. Takže ja sa ozaj s veľkou, s takou radosťou a s takým nadšením si spomínam na našu prácu.

No, pán profesor Tonkovič, ten bol potom len dirigent, nacvičoval súbor Eliute, nahrával tieto piesne. No, ja som už prvé solo spievala, ako vysokoškoláčka som chodievala do tohoto súboru a ku koncu som teda spievala známu Hojdana, Hojdana, čo pán profesor Tonkovič tak pekne urobil.

0: Ako spomínate na svoje prvé relácie? Ktoré to boli a nejaké také zážitky?
1: Áno, no tak ja ti poviem pravdu, že ja keď som ešte nebola v rozhlase, dokonca keď som bola ešte na gymnázii študentka, ja keď som počúvala rozhlas, ja som už rozmýšľala, ako by som asi ja tú reláciu urobila. To by si neveril, to je úžasné. Ja som počúvala rozhlas. Veď si môžeš predstaviť, že na Silvestra bola zábava, aj dievčatá a chlapci išli na zábavu a ja som ostala doma, aby som si počula rozhlasový silvestrovský program.
0: To z vás chlapci radosť nemali.
1: Chlapci nemali radosť, áno, aj ma vykričali, no ale ja som sa nasmiala pri tom programe. Takže to ti chcem povedať, že ja keď už som nastúpila do redakcie, ja som mala mnohé veci premyslené. Uh-huh. Áno, a veľký pozor som dávala, aby slovo pasovalo s hudbou. To som bola na to veľmi háklivá a háklivá som aj teraz na to. Keď ide nejaký komentár pekný, hej, alebo taká myšlienka a naraz bác pieseň, ktorá tam vôbec nesedí, tak ma to tak zabolí.

0: piesne, áno.
1: Týchto relácií kedysi bolo relatívne veľa,
0: však? Veľa, veľa ich bolo, áno, samozrejme vec.
1: Aj táto hudobná relácia vždy mala svoju dramaturgiu, nemohlo sa to len tak, to vždy bolo treba premyslieť, čo po sebe, čím začať, čím skončiť, čím to naplniť, takže to bola pomerne taká tvorivá práca takisto, ale vašim hlavným, by som povedal, silným tromfom boli práve predsa len tie hudobnoslovné relácie, kde ste mohli prejaviť ten svoj zmysel pre krásu slova.
0: Áno, no tak rada som robila relácie, napríklad hudobno-poetické relácie. Som spolupracovala aj s literárnou redakciou Básnik sám doma so svojou poéziou, kde si títo básnici doslova želali, aby išli ľudové piesne. Áno. Jeden básnik povedal, že keby mohol povedať, že túto alebo tú druhú krásnu pieseň urobil on, melódiu aj slovo, takže by dal za to celú jednu zbierku svojich básní. No a potom som robila relácie Listujeme v zbierkach ľudových piesní, kde som sama spievala, listovala si, a to som začala od Kolárových spievaniek až po dnešnú dobu. To bola taká dlhšia relácia.
1: My som tomto poznamenal, že to bolo asi dosť moderné alebo nové, že osobný prístup k tým konkrétnym hudobným útvarom ste vlastne vyjadrovali svoj osobný postoj, a to je niečo naozaj veľmi moderné, kdežto vtedy bolo zvykom skore tak nejak objektivizovať veci, a vy ste naozaj veľmi subjektívne, ako na vás pôsobia tieto piesne,
0: áno,
1: tieto skladby.
0: Presne tak,
1: a to je vlastne aj dodnes, by sa povedalo, moderné, áno, asi.
0: No potom som robila ako interpretovať ľudovú pieseň, to som veľmi dávala si pozor, aby som si všímala. No, väčšinou o oravských piesňach som hovorila, tie ovládam najlepšie, no si myslím, tým najmenej ublížim. A potom som si privolávala spevákov z tých regiónov a oni mi rozprávali. Áno. No a čo ja viem, najdlhší cyklus relácií však boli Známe hory, ľudia a pieseň, o tom som už dosť hovorila.
1: Ale je to nádherný cyklus, v ktorom ste chodili práve po týchto regiónoch a s priamými nositeľmi vtedajšími týchto tradícií ste sa rozprávali a nahrávali ste aj ich piesne, aj hudbu, a táto sa našťastie vlastne zachovala v archíve a my aj doteraz môžeme potom siahnuť.
0: Áno, to ma veľmi obohatilo po každej stránke. No a spolupracoval náš dvorný zvukový majster Ferko Bombík, ktorý sa skutočne venoval tomu a pomáhal nám, spolutvoril

0: Vy ste sa stali ozajstným dobrým duchom redakcie ľudovej hudby alebo vysielania v rozhlase aj celkovej profilácie rozhlasu. Vnášali ste do vysielania naozaj takú ľudskosť a takú úprimnosť. Ja by som sa chcel spýtať na spolupracovníkov, ktorí vo vás najviac zanechali nejaké spomienky. A nielen z tých najstarších, ale aj z tých, ktorí prichádzali potom neskôr. Ako išiel čas?
1: Áno, no tak som už spomínala Slujku, však Ondrej Demo, Irenku Holákovú, Janku a tak ďalej. No a ešte

0: som zabudla na Ivana Dubeckého, však on bol dramaturg.
1: Ale ten prišiel samozrejme neskôr.
0: A potom Adriana Eliášová, terajšia Domanská, výborná redaktorka, moderátorka. Potom Helenka Hrkva, to som spomínala, no a ja tam som tiež však prikvitla. No a potom naše pisárky, sekretárky, musím ich spomnúť, Irmuška Krištofíková a Anička Kurňavová. No ale darmo je, musím priznať a povedať, že hlavným organizátorom a hýbateľom celej redakcie bol nesporne známy redaktor doktor Ondrej Demo. To sa musí nechať však. Keď tak spätne rozmýšľam, stále viac si uvedomujem a doslova obdivujem jeho odvážne projekty, na ktorých pracoval. A aj prirodzene vťahoval do tejto práce celú redakciu.

0: Spomenuli sme troška aj to, že ste okrem redaktorskej práce boli dôležitou interpretkou ľudových piesní, či už predtým pre externé telesa, ako boli Farkašovci, alebo aj potom interne, keď pôsobili, alebo aj pre orchester ľudových nástrojov. Vy ste mali veľkú výhodu, že ste naozaj prišli k mnohým materiálom, ktoré boli veľmi zaujímavé, myslím, z hľadiska spevnosti, z hľadiska slov. A známa ste s tým, že ten výber piesní, ktoré ste spievali vy, je naozaj taký, aby sadol vášmu natyrelu, že je zároveň poetický a že je dokonalý z každej stránky.
1: Áno.
0: S kým ste najradšie spolupracovali, lebo sama ste ich neinštrumentovali, tie piesne, vy ste ich spievali. A s kým ste najradšie spolupracovali z hľadiska tých upravovateľov a s ktorými telesami?
1: Áno, ja som si dávala veľký pozor, jednak keď som si vyberala pieseň, aby mi, ako sa povie, sadla, aby som ho vedela prežiť. Niektorá pieseň na prvé počutie som po nej túžila, že ju budem spievať. Áno, predovšetkým piesne z Orave, ale aj piesne, ktoré som, povedzme, zapísala pri výskumoch, áno, a pri nahrávkach. Tak hneď som si povedala, no túto pieseň si zaspievam ja. No a potom som zase rozdielovala, kto by mohol tú inú pieseň spievať, samozrejme predovšetkým speváci, ktorí z toho regiónu pochádzali však. A potom som si vyberala a poprosila niektorých skladateľov, aby to urobili pre mňa. Tak samozrejme v prvom rade veľa piesní upravoval Ivan Dubecký. Áno, ten vlastne robil všetky piesne do relácie Hory ľudia pieseň. No potom Bartolomej Urbanec, Tibor Andrašovan však, ale aj skladatelia, ako je pán profesor Ciker, on urobil pre mňa 15 piesní. Potom Ilia Zelienka, Ivan Hrušovský, to už bolo do tej súťaže pri Bratislava. A boli aj také situácie, že som niektoré urobené piesne, ktoré mi predložili, odmietla. Odmietla a niektorí skladatelia sa hnevali na mňa, ale ja by som to nebola zvládla. Tam ten sprievod, tá kompozícia bola tak prešpekulovaná, že ma úplne zviazala a že som si nemohla ako tou piesňou svoje povedať. Tak veru, nieraz som povedala nie. Aj sa trošku hnevali na mňa. Ale ja, keď som videla, že to nezvládnem, tak radšej som nespievala. Preto tie moje piesne, hádam, oslovujú ľudí, lebo som ich vedela zvládnuť. A to je veľmi dôležitá vec. A som sa dobre cítila pri nich, keď som spievala.
0: Našťastie týchto piesní je naozaj relatívne dosť. Tak vy ten počet možno viete, koľko ste nahrali piesní ľudových?
1: V archíve je 160 piesní som nahrala. Áno, tak dosť.
0: No, to ale... už je pomaly jeden obecný repertoár.
1: Áno, no, ale nepočuť ich veľmi, ale tak ďakovať Bohu aj za to. Však všeobecne sa trošku zužuje to vysielanie ľudových piesní, to my pozorujeme mnohí však. No, nemali by sme zabúdať ani na vlastné zdroje umenia, ani na tých, čo ich vytvorili však. Krásne a pravdivo to vyjadril spomínaný národný umelec Karol Plicka a on národného umelca dostal od nás, zo Slovenska. On bol Čech a národného umelca mu udelilo Slovensko. Zacitujem ho. Rád by som vám povedal, aby ste nikdy nezabudli, že ľudová pieseň je materinskou rečou hudby. Kto by túto reč nepoznal, alebo ju odvrhol, nemá vlasť, nemá domov. Odklon od tradícií ochudobňuje národ v jeho túžbách a v jeho sebavedomí. Vo chvíľach neistot a tápania ostáva nám studnicou bezpečnosti.

0: Aký máte pocit, čo vám najviac pomáhalo pri tej práci a čo vám najviac vadilo?
1: Pomáhalo mi všetko, za čím som išla, čo som túžila robiť. A to bolo kus nádhernej práce, ktorej som, môžem povedať, tak trošku rozumela a ktorú som sa snažila neustále si doplňovať. A sa mi to aj podarilo. Tak sa mi aj teraz zdá, že tá moja práca nebola zbytočná. Tie relácie, ktoré som robila, hlavne tie rozhovory s ľuďmi, ich piesne. No a potom aj to moje spievanie. Sa teším, že som mohla potešiť ľudí. Ešte aj teraz mi dosť dobre ten hlas slúži a kde tu spievam. No ale už o ľudovú pieseň není taký veľký záujem. Ale keď môžem, tak veľmi rada idem, lebo ľudová pieseň po každej stránke znamenala pre mňa veľa a znamená doteraz.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Rádio Litera opäť otvára svoj vzácny archív. Uvádzame roky nevysielanú modernú hru japonského autora Imu Harubeho, ktorá mala premiéru v roku 1965. Dej hry Žena na paraváne sa odohráva v podmanivom prostredí hostinca Fujiroku. V hlavných úlohách sa predstavia nezabudnutelný Karol Machata, Jela Lukešová, Jozef Kroner a Mária Úradníčková. Príjemné počúvanie.

0: 9. dňa 11. mesiaca v provincii Kaga v dedine Kamenomori. Padal dážď so snehom. Ubytoval som sa v starom trojposchodovom hostinci, ktorý sa volal Fujiroku. Vlastne má viac ako tri poschodia, lebo maličká miestnosť, ku ktorej ma doviedli, bola prístupná len cez obločný otvor strechy na jednej strane izby v treťom poschodí. Vystúpil som nahor po rozvrzganom rebríku. Večeral som ryžu a riečnú rybu, ktorú tu v okolí volajú gori. Potom som počítal dennú tržbu.
1: Položila som vám ohrievaciu fľašu do postele.
0: Áno, áno, ďakujem.
1: Mám postaviť paravan? Vietor fúka cez škáry.
0: Postavte. Za záhlavie postele.
1: Tu je voda.
0: Áno, áno.
1: Dobrú noc. Vyspíte sa dobre.
0: Ďakujem. Rád by som odišiel prvým autobusom. Zobuďte ma, prosím.
1: Áno, zobudím vás zavčasu.

0: Spiaci muž? Haló, pán Hisamaru. Hisamaru Sosuke.
1: Ano, kto ma volá?
0: Ja, Hisamaru Sosuke.
1: Hisamaru Sosuke, to som ja. Odkiaľ ma poznáš?
0: Dívala som sa, keď si sa zapísal do kníh hostí. Tokio, okres Setatani, Shitasagemachi, prvý rad, číslo 188, apartma Sumire.
1: Adresa môjho priateľa.
0: Teda fingovaná adresa?
1: No, áno, ale moje meno je pravé.
0: Obchodný cestujúci, predávač plniacich pier, značka Zlaté pero, 38-ročný. Hej, to súhlasí?
1: Samozrejme. A kto si ty?
0: Veď to vieš. Práve si sa na mňa uprene díval.
1: Na teba? Kedy?
0: Pred chvíľou. Už si zaspal.
1: Ja, že som sa úprene díval.
0: Tak sa predtým nikto na mňa nesmel podívať. Ale dnes musím byť rada, ak ma niekto vôbec zbadá.
1: A ja, že som sa úprene díval.
0: Áno, jednostaj.
1: Ale potom ty si teda...
0: No!
1: Ty si...
0: Žena na paraváne.
1: Žena na paraváne?
0: Áno! Na paraváne pri tvojej posteli.
1: Áno. Teraz ťa poznávam. Skutočne som sa musel na teba dlho dívať.
0: To je veľmi lichotivé. Ty sa smeješ? Vysmievaš sa mi?
1: Žena na paraváne? Fotografia na titulnom liste prastarého ilustrovaného časopisu nalepená na trhline paraván.
0: Áno, titulný list prastarého ilustrovaného časopisu.
1: Vyzeráš neobyčajne.
0: Prečo?
1: No, ten smiešný klobúk.
0: Vtedy bola taká móda.
1: Kedy vtedy?
0: Pred dobrými 40 rokmi.
1: Ale tento klobúk som už kedysi kdesi videl. Jakási princezna ho mala na hlave?
0: Áno, princezna Nagakio.
1: Ten klobúk vyzerá ako hrniec. Ba, ako hríb. A prečo ho ešte vždy nosíš?
0: Nemôžem si ho zložiť, som predsa na fotografii.
1: A hovoriť môžeš?
0: Niečo je nám predsa dovolené.
1: Máš pravdu. Ale čo vlastne odo mňa chceš?
0: Chcem ťa o niečo poprosiť.
1: O čo?
0: Všimol si si obraz na paraváne, na ktorom som prilepená?
1: Áno.
0: Povedal si chyžnej, aká škoda, že tento chýrny obraz má trhlinu?
1: Áno. Obraz je iste od Tany Bunko. Alebo od Kanotaniu. Alebo od Hayakawa Sesu.
0: Hayakawa Sesu.
1: Možno od Hokusai.
0: Hokusai.
1: No prirodzene imitácia. To som hneď zbadal. Ale téma obrazu sa dá rozpoznať. Starý belovlasý muž s palicou v ruke kráča po vysutom moste ponad horskú priepas. To je slávny obraz.
0: Tak ma uvoľni z paravánu.
1: No, dobre, ale... Kto sa to tu zasmial?
2: Ja som to. Ja, starý belovlasý muž na vysutom moste. Chcem ťa požiadať o láskavosť. Ale najprv odstran zo mňa ženu. Nevidím ťa.
0: Vždy mi bolo veľmi ľúto, že ťa zakrývam. Šťastie, že prišiel Sosuke.
2: Veru. Tu hore zriedka niekto býva.
0: Rýchlo daj ma dolu. Starec nevidí.
2: Smutné. Kvôli jednej žene... Pardon. Kvôli titulnému listu ilustrovaného časopisu. Kvôli jednoduchému potlačenému papieru. Nemôžem sa dívať na svet. Som sputnaný.
0: Pokým budem prilepená na tejto trhline, svet sa nedozví, aký je tento starec slávny.
2: Tak na čo ešte čakáš?
0: Titulná fotografia prilepená na slávny obraz, to je nezmyselné.
2: Žena má pravdu.
1: Tak dobre, poď uvoľniť.
0: Rýchlo.
1: A čo, ak ťa poraním?
0: Na tom nezáleží.
1: Ja budem opatrný. Tak. Robím to dobre?
0: Áno. Pokračuj.
1: Ešte tento roštek. Tak.
2: Ako mi je dobre. Ďakujem. Ďakujem, Sosuke. Tak dlho som nemohol hýbať ramenom. Zabúdam sa ako zo sna. Vtáci spievajú. Slnko prebúdza prírodu. Rád by som videl more. Chcel by som opustiť vrchy, túto úzku, tmavú horskú roklinu. Chcel by som vidieť more, šíre more. More v rannom prísvite, keď plachetnice ležia ešte v zálive. A slnko farbí nebo. Na mori krúžia loďky biele v opare hmly.
1: Čo je to?
2: Veľmi stará báseň. Mám ju rád. Všetci moji priatelia ju spievali. Ej, lastovičky, vy si letíte ponad kamenné štíty. Poskakujete po ostrých skalách horských potokov. Sadáte na vrchovce borovíc v strmých stráňach. Vtáci spievajú, prírodu budia zo sna. Slnko odháňa sen a farby nebo. Na mori krúžia loďky biele v opare hmly.
1: No, starký, čože si zrazu taký smutný? Nepláč. Veď je to tvoja najmilšia báseň.
2: Ach, môj osud je strašný. Už to dlhšie nevydržím. Len si ma obzri. Starý muž s kozou briadkou. Na vysutom moste. V ruke palica. Je to tvrdý osud.
1: Tvrdý osud?
2: Čo vidíš podo mnou?
1: Potok neprestajne besnie v horskej rokline.
2: Čo vidíš nado mnou?
1: Vietor sa preháňa cez borovice.
2: Len ja ostávam. Musím stáť na moste a nemôžem ani dopredu, ani dozadu. Nemôžem výjsť na breh. Nemôžem do sveta. Človeka nevidím. Ty, Sosuke, ty sa trochu vyznáš v maliarstve. Máš pri sebe štetec a tuš?
1: Na čo?
2: Chcel by som sa dostať na breh. Ty ma dovedieš na breh.
1: Doviesť ťa na breh?
2: Štetcom.
1: Ale ja nie som maliar.
2: Prosím ťa. Hľaď, prosím, nespínam ruky, lebo rukami môžem pohybovať, len nohami nie. Pomôž mi. Namaluj ma na iný breh.
1: Veď nemám štetec.
2: Cestuješ po svete a nemáš štetec a tuš so sebou.
1: Keby som aj mal štetec a tuš, ako by som mohol opraviť slávny obraz. Obraz Hokusaiho. Ty si počúvala? A kde si?
0: Na tvojom vankúši. Pýtaj si od chyžnej maliarske potreby.
2: Lebo spróbuj svojim plniacím perom.
1: Ale veď je tak krásne na tvojom moste. Máš čas, samotu, môžeš meditovať a nemáš nejaké starosti. Prečo chceš späť do tohto sveta?
2: Už som síce dostarý, ale chcel by som ešte žiť. Chcel by som sedieť na terase čajovne, na jar, keď glicínie ako lilavé oblaky ležia na vrchoch. Chcel by som ako strážca hraníc obdivovať množstvo ľudí, ktorí sa vracajú z prehliadky kvetov. Vidieť farby, vidieť šaty, bodky farby fialiek, satén sivej myšacej farby, na ňom vyšité vrabce, satén dúhovej farby.
1: To všetko už dávno nie je.
2: Ale no aspoň by som žil. Tu na moste som jednostaj v nebezpečenstve. Most sa môže zrútiť. Vysuté mosty nevydržia.
1: A namaľovaný most sa nemôže zrútiť.
2: Nie som si istý. Ty mi musíš pomôcť.
1: Ale to sa nedá.
2: Počkaj teda do rána a rozpovedz hostinskému moje želanie.
1: Veď by ma vyhlásil za blázna. Ani to sa nedá.
2: Aspoň za to pokus.
1: Nie som podvodník. Som čestný muž.
2: Čestný muž? To je dobré. Ty si neobyčajne čestný muž. Tvoje plniace perá značky Zlaté pero. Predávaš ich len na vidieku sedliakom a nikdy v meste. Či v tom nie je podvod, ha? Tvoja adresa? V každej hostovskej knihe je iná zapísaná.
1: Odkiaľ to vieš?
2: A adresa na tvojej vizitke? Maruno Uchy Building. Ale tam neexistuje firma na plniace perá značky Zlaté pero. Ak niekto reklamuje, pošta mu reklamáciu doručí späť.
1: Chceš ma vydierať?
2: Nie. Prosím ťa, pomôž mi.
1: Nemôžem.
2: Nedbám. Keď nemôžeš, odhalím tvoj podvod. Tento muž je podvodník.
1: Prestaň.
2: Tento muž je šutier.
1: Varujem ťa.
2: Plniace pero značky Zlaté pero je...
1: Tu máš.
3: Sosuke. Sosuke.
1: Aj ty si ešte tu. Oh, stalo sa čosi strašné. Hodil som pohár starcovi do hlavy. V hlave je diera.
3: Starec oslepol. Nevidí.
1: Oslepol.
3: Ku mne si sa inak správal. Tak opatrne si ma uvoľnil z paravánu. Som úplne neporušená. Vezmi ma so sebou. Keď pôjdeš preč, vlož ma do tašky a odnes ma. Lebo ma znova prilepia na paraván, alebo hodia do koša.
1: Vieš, celkom isto, že starec oslepol.
3: Je slepý.
1: To je strašné. To je strašné. To som nechcel.
3: Poď, no. Poď, zaspí znova. No.

0: Uží čas.
1: Ďakujem. Ďakujem. Už som hore. Doneste mi, prosím, čaj.
0: I hneď, pán Sosu.
1: Snívalo sa mi? Pravda, že... Hra, paraván. Časopis je rovnako prilepený na trhline, ale žena... Tá žena sa inak usmievá ako predtým. Tak zamilovanie. A obraz za tým? Veď som ho vôbec neporanil.
0: Doniesla som vám čaj.
1: Povedzte, mohol by som si vziať tú fotografiu ženy na paraváne?
0: Má azda nejakú cenu?
1: No, je to pekná fotografia.
0: Iste sa dá ľahko odlepiť.
1: Dovolte, dovolte. Urobím to sám. Opatrne. Tak.
0: Obraz pod ňou je tiež pekný však.
1: Starec na vysutom moste, ako smutne sa tvári. Nemôže sa dostať na breh. Položte fotografiu do mojej tašky.
0: Musíte sa poponáhľať, ak chcete chytiť prvý autobus.
1: Chcel by som sa ešte podívať na most, ktorý sa včera zrútil.
0: To je hrozné nešťastie. Dve dievčatá prišli o život, pritom všetci považovali most za celkom bezpečný.
1: Ale drevený most na paraváne. Pozrite, ako sa starec úprene na mňa dívá. Dvíha palicu, ako by mi neuchcel zakývať na rozlúčku.
0: Vaše veci sú zabalené.
1: Áno, už idem. Už idem.

0: Okame, Okame.
1: Sosuke, konečne si sa vrátil domov, poďalej. Dobre si predal?
0: Áno, áno, viac ako inokedy. Ako sa máš ty a starý otec?
1: Predstav si, na trhu si jeden obchodník s písacími potrebami otvoril stánok, predáva naše pera.
0: Tu, na našom trhu?
1: Áno, netešíš sa?
0: Naša značka je vhodná len pre vidiek. Veď to dobre vieš.
1: Ale obchodník už spísal so mnou zmluvu, rozhodne chce predávať naše pera. Tak som sa potešila. Už nebudeš musieť cestovať po vidieku.
0: Ak sa budú naše pera predávať v Tokiu, nepotrvá dlho a všetko vyjde na javo. Čo budeme potom robiť? Neraz som ti to vysvetľoval.
1: Áno, viem. Ale veď musíme viac zarábať. Starý otec je chorý.
0: Chorý? A čo je? Čo sa mu stalo?
1: Oslepol.
0: Oslepol?
1: Áno.
0: A ako sa to stalo?
1: To nevieme. Hneď som ho zaviedla k lekárovi, ale lekár bol bezradný. To je mimoriadny prípad, povedal.
0: Ale ako? Ako oslepol? Ako sa to mohlo stať? Kto sa to smeje?
2: Ja, Sosuke, ja. Poď, chcem sa s tebou pozobárať. Poď sem za paraván.
1: Choď, choď k nemu. Celý čas len o tebe hovoril a nevládal vyčkať, len aby si sa už vrátil. Choď.
0: Starý otec.
2: Dobre, že si sa vrátil, Sosuke. Ako si mal cestu? Aké to bolo v provincii Kaga, v hostinci Fujiroku? Bola zima? Dáš so snehom, ha?
0: Áno, áno, bola zima. Oveľa chladnejšie, ako tu v Tokiu. Starý otec, ty vraj nevidíš?
2: Neviem, ako sa to stalo. Tak náhle ako úder, ako dajaký náraz. Odrazu mi všetko zmizlo v hmle.
0: A lekár ti nemohol pomôcť?
2: Nie, bol bezradný. Vraj celkom mimoriadny prípad. Najmä, ak vznikol akoby po údere. Rozumieš?
0: Ale v paraváne preto nebola diera. Iba, že sa starec na mňa tak úplne díval.
2: Čo hovoríš?
0: Nič. Ale ako teraz ďalej? Ty už nebudeš môcť pracovať.
2: Rád by som si oddychol. Ustal som. Už nechcem robiť plniace perá. Je to príliš únavná robota pre starého človeka. Rozrezávať ebonit a všetko ostatné. Ach, taký som ústatý.
0: Veď ty si iba súčiastky skladal. Nikdy som ti nedával strihať ebonit. To nie je pravda.
2: No, tak veru, tak, iba súčiastky leštiť. Ale aj to je ťažká robota pre starého chlapa. Už sa mi všetko zunovalo. Už nemám chuti do ničoho. Tak toto už ďalej nejde. Niekedy mi je, ako by som stál na vysutom moste nad horskou priepasťou, nad hučiacím potokom a nemôžem na breh, nemôžem ani dopredu, ani dozadu. To je čudné.
0: Prestan.
2: Vtáci spievajú, prírodu budia zo sna. Slnko odháňa sen a farbí nebo. Na mori krúžia loďky biele v opare hmly.
0: Ty poznáš túto báseň?
2: Pravda, že? Mám ju rád. Kedysi som ju často spieval s priateľmi. Je to veľmi stará báseň. Na mori krúžia loďky biele v opare hmly.
0: Prestaň.
2: Vravím ti, už nechcem pracovať. Chcem odísť preč. Na veky skladať tieto na nič hodné perá, tento podvod.
0: Starý otec. Čo je? Čo sa deje?
1: Táto fotografia. Odkiaľ ju máš?
0: Čo si hľadala v mojej taške?
1: Chcela som ju len vybaliť. O. Titulný list prastarého obrázkového časopisu.
0: Žena z hostinca.
1: Poznáš ju?
0: Našiel som ju v hostinci.
1: Aha.
0: Prosila ma, aby som ju vzal so sebou.
1: Kto, táto žena?
0: Áno, áno. Cítila sa osamotená.
1: Á, cítila sa osamotená.
0: Bolo mi jej ľúto.
1: A kde je teraz?
0: Veď ma počúvaj.
1: Čo si mal s ňou?
0: Zabávali sme sa spolu.
1: A potom?
0: Nič, nič viac.
2: Bol k nej veľmi nežný.
0: Celkom som na ňu zabudol. Keď som hodil pohár, volala ma. Ležala pri mne, na mojom vankúši.
1: Táto žena?
0: Áno, áno, áno. Táto
1: pri
0: žena.
1: Tebe? Tak, tak teda ty si taký ku mne.
0: Kamen. Kamen.
2: Ach, tento prechliatý paraván. Čo sa to tu robí? Okane. Čo je z Okane?
0: Omdlela.
2: No, čo tu stojíš? To neskrčak vody, rýchlo. Musíme ju obliať. Okane.
0: Ešte raz. Tak.
1: Sosuke. Starý otec.
2: No tak. No, preber sa.
1: Ty už zasa vidíš.
2: Naozaj vidím. Vidím všetko celkom zretelne. Ako som tu báseň prednášal, pomaly sa mi dvíjal závoj spred očí. A ako paraván na mňa spadol, zrazu sa mi vrátil zrak.
1: Ty si opäť zdravý. Ale Sosuke sa zbláznil. Táto žena ho pobláznila.
2: Načisto ho pobláznila.
0: Ty predsa vieš, ako to bolo. Ty vieš, že to bola len fotografia a nič viac.
2: Neviem, čo tým chceš povedať.
1: No vidíš, Sosuke je pometený. Tvrdí, že ležala pri ňom na jeho vankúši.
0: Ale len fotografia.
2: No, že mi ju ukáž. Veď je to... Táto žena je cisárska princezná Nagakyo. Áno, áno.
0: Veď som si to aj ja hneď myslel.
1: S tebou je čoraz horšie, Sosuke.
0: Odprevadila ma až po náš dom. Mali by sme princeznu uložiť do truhlice a jej obraz okrášliť.
1: Nedbám, keď chceš.
2: Veľmi som ústatý.
0: Veru, aj ja som ústatý.
1: Aj ja.

0: Hľa, hľa, spiaci muž. Haló, Sosuke.
1: Ty si to žena na paraváne.
0: Áno, ale už nie na paraváne. Teraz som v truhlici v tvojom dome.
1: Si šťastná?
0: Áno, veľmi.
1: V dome obchodníka, ktorý predáva sedliakom plniace perá. V tejto biednej štvrti.
0: Áno. Máš peknú ženu, Sosuke.
1: Podobá sa na teba.
0: Ja sa podobám na ňu. Chrápe.
1: To starý otec. Mám starosti.
0: Aké?
1: No to je strašné. Moja žena vyzerá ako ty. A ty vyzeráš ako moja žena. Napokon si vás zamením.
0: Pridlho si sa na mňa uprene díval.
1: Uprene díval. Bolo by lepšie, keby si bola ostala v hostinci.
0: Ale potom by starec na Vysutom moste už nikdy neuvidel slnce.
1: Oh, starec. Ten vedel pri mnoho o mojich obchodoch.
2: Čestný muž. Neobyčajne čestný muž. Plniace perá značka Zlaté pero. Predáva ich len na vidieku a nikdy v meste. Či v tom nie je podvod? A adresa na navštívenke? Marno Uchy Building. Ha, ha. Tam neexistuje firma vyrábajúca plniace perá značky Zlaté pero. Reklamácie pošta odosielateľovi dráha.
1: Ten starec je nebezpečný. Napokon ma prezradí. Bolo by dobre, keby sa čo najskôr Vysutý most pod ním prelomil.
0: Všetci sú ako ty. Všetci pracujú s malým podvodom. Obchodník bude predávať tvoje perá aj v meste na trhu. Bude to ohromný obchod.
1: Naozaj?
0: Mm-hmm.
1: Bolo by to možné? Tak teda, predsa je len dobre, že som sa tak dlho na teba díval. Ak náš paraván bude mať takedy trhlinu, nikdy ťa na ňu neprilepím. Nikdy.
2: Na paraváne je už trhlina.
3: Pán Sosuke.
1: Privediem čarovníka.
3: Pán Sosuke.
1: Neprilepím ťa na trhlinu. Neprilepím ťa na paraván.
3: Pán Sosuke. Pán Sosuke. Pán Sosuke, už je čas.
1: Áno. Áno.
3: Už máte najvyšší čas. O pol hodiny odchádza prvý autobus.
1: Ako? A kde som to?
3: V hostinci Fučiroku.
1: Snívalo sa mi. Pravda, že paraván, trhlina na ňom prelepená listom z obrázkového časopisu a pod ním starý obraz. Veď som ho vôbec nepoškodil.
3: Musíte sa poponáhľať.
1: Áno, áno, áno. Musím odcestovať domov. Ale fotografiu ženy na paraváne tu si vezmem so sebou.

Rádio Litera odvysielalo rozhlasovú hru Žena na paraváne. Autor hry Ima Harube, preklad Maša Halamová. V réžii Jozefa Dánaja účinkovali Karol Machata, Jela Lukešová, Jozef Kroner a Mária Úradníčková. Redakcia Michal Príbus. Zvuk Jozef Bajtek, Jozef Domonkoš a Eva Jančulová. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1965.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Augustové dni si priam pýtajú niečo krehké a osviežujúce. V nasledujúcich minútach preto preladíme na vlnu čistých citov a ľúbosných veršov Maše Halamovej. Započúvajte sa do pásma Boso po tráve v podaní Kamily Magálovej, ktoré pre rozhlas v roku 1988 pripravil Ján Bábik. Výber z tvorby tejto našej významnej poetky uvádzame ako pripomienku jej augustového výročia narodenia. Príjemný umelecký zážitok.

poludne zelených jašteríc. Motýle ustaté sadli mi na dlane. Kde ostal vietor? Mlčanie hliny a tráv. Ak vetru zveril si nepovedané, vietor se mne dovial. Hľadám ťa v mlčaní hliny a tráv. Ak pôjdem za tebou, boso po tráve, hlina mi povie, čo vietor nedovial.

Napísať literami hviezd len slovo v oblohy oko. Napísať mocne, vysoko, aby ho nikto nemohol zniesť. Aby večne bolo čisté, nepadlo v priepasti blata. Napísať literou zlata v diaľavi výšky striebristé. Milujem.

V agátoch západ zhasol, do vlasov sprchla vôňa líp. Tep zeme vniká do lona, poď ohne zapáliť. V odlesku strieborných vln na dlani

chvie sa divý mak. Do očí napadalo hviezd. Oh, poď sa podívať. Tiché svetlo sa blíži v malej svetojánskej muške. Poď ustlať roztúlaným snom v materinej dúške.

0: Počúvali ste verše Maše Halamovej. V réžii Igora Hrabinského účinkovala Kamila Magálová. Zvuk Jozef Bezák a Zuzana Kubíková. V roku 1988 redakčne pripravil Ján Bábik.
1: Počúvate rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Pred nami je ďalšia dvojhodinovka Rádia Litera. V jej úvode, presnejšie v štvrtej časti čítania na pokračovanie, vám ponúkame rumunskú novelu Túžba. Naše vysielanie bude pokračovať adaptáciou literárnej predlohy Martina Kukučína pod názvom Dve cesty. Veríme, že tento výber poteší najmä tých, ktorí majú radi roky nevysielané rozhlasové hry. Záver tohto dvojhodinového bloku prinesie myšlienky Friedricha Nietzscheho. Príjemné počúvanie prajú redaktorka tejto dvojhodinovky Monika Zumríková-Kekeliaková a od mikrofónu vás pozdravuje Andrej Šoltés. Teraz si už vypočujete sľúbenú štvrtú časť rumunskej novely Túžba, ktorú napísal Dumitru Radu Popescu.
2: Slovenský rozhlas uvádza čítanie z novely Dumitru Radu Popeska Túžba. Preklad Milan Resutík, redakčná príprava Jana Hevešiová.

0: Zametala dom. Počula, že sa otvárajú dvere a vchádza dnu veľká kytica bielých a červených ruží. Asi to bude Pop. Iba on nosí ženám kvety. Čakala. Tvár, ako by sa schovávala za ružami. Ohnivo rozvoniavali. Telo zostalo za dverami. Metlu oprela o posteľ, priblížila sa a so smiechom, so zažmúrenými očami hľadala medzi ružami tvár človeka. Potešilo by ju, keby to bol Pop. Končekmi prstov sa dotkla čela i vlasov, nosa i očí. Zasmiala sa. Bol to Milu. Otvorila oči a videla, že je to skutočne on. Napokon začula aj tikanie hodín na jeho hrudi.
1: Zobrala mu kyticu z rúk a napriedom ich vložila do vody. Čo robíš, Lena? Zametala som Milu. Mama šla na trh a ja som nemala čo robiť. Ako sa máš, Milu? Dobre, Lena, odpovedal a končekmi prstov ju zľahka pohladkal po šíji. Úchytkom mu pozrela na ľavé ucho. Ako by v ňom videla ščernetý hrášok. Ešte je tam. Hrášok sa mu dostal do ucha, ešte keď bol malý chlapec. Bolo to zo žartu, ale už ho nemohli vybrať, lebo napuchol. Obalil sa mazom a ucho mu zapáchalo. Nepočul naň dobre.
0: K lekárovi nešiel, vraj mu to prejde samo od seba. S obľubou hovorieval, že mu hrášok v uchu vyklíči a rozkvitne. Keď sa opil, zaspával na poli vždy na pravom uchu. Na ľavé si kládol trsy trávy a poľné kvety a v opilosti tvrdieval, že azda takto hrášok vykvitne alebo zhnie. Vravil, že keď si ľavé ucho zakrie trávou a zemou a pravé pritisne k zemi, počuje spievať zem ako v slúchadlách kryštálky. Zem spieva hmyzom, kosťami, celým srdcom, slovom všetkým, čo na sebe a v sebe nosí. Veľmi sa jej to páčilo. Skúšala to rovnako ako on, nepočula však nič. Ja ju počujem, lebo mám zem v sebe, v uchu, smial sa, keď rozprával o tom, čo počuje. Mám tam aj hrášok a vy ho nemáte.
1: Uvedomila si, že stojí pri nej a pohráva sa s jej rukou. Priložil si hodinky k uchu a započúval sa do ich tikotu tak, ako inokedy. Aj ona sa doň započúvala a spomenula si, ako videla na oblohe hýbať sa hviezdy zo strany na stranu, do hora a nadol. Pozorovala ich ponad jeho plecia. Celú noc. Niekoľko celých nocí. Cez deň ju zasa nad jeho plecami oslepovalo slnko. Pod náporom toľkého svetla jej tiekli slzy. Už nevládala oči zažmúriť. Mala ich otvorené, ako by boli stratené. Ako v kolíske, v ktorej omdlievala od toľkej rozkoše. Zem bola ťažká, až ju chrbát bolel. Drobila sa na tisíce kúskov. Stále klesala. Napokon sa zem premenila na prach a púšť. A ona si uvedomovala, že necíti ani ruky, ani nohy. Že sa od nej oddeluje meso. Aj kosti. Bez bolesti. Že sa mení na prašný mrak a ten mrak sa premiešava so zemou a drobí sa, až kým sa všetko nestratí. Keď sa prebrala, znova videla trblietajúce sa hviezdy a mala z toho radosť.
0: Z vedra pri studni sa napil holub. Odletel do prostred dvora. Najprv krúžil na mieste a hrkútal. Spomenula si na starého. Popoludní ležal na posteli so svojím vnukom, so synom jej sestry Vetice. Pravú ruku mal pod vnukovou hlavou. Keď si pospali, vyšli na dvor, starý chodil po štyroch a Erdžal. Hrali sa na koňa. Ako by ho aj teraz bola počula za Erdžať. Zachvela sa. Milu sedel vedľa Leny, svojou ľavou nohou pohojdával jej pravú nohu. Hral sa, držal ju za ruku. Všetko pripomínalo dávne časy. Ona však bez akéhokoľvek nadšenia myslela na to, že ani jeden z nich neberie vážne to, čo sa práve odohráva. Aj keď obaja myslia na to isté.

0: Pri bránke zastala motorka a Pop vošiel na dvor. Motorku nechal na ceste. Pozerala na Vrežu, ktorý takisto liezol z motorky. V ruke mal kôš a v ňom mačku. Aj jeho beriem do mesta, povedal Pop. Našiel si tam robotu. Aj ja odchádzam, Lena. Po večeroch budem spievať v záhradnej reštaurácii. A, si neseriózny, povedal Milu. Mal si dobré remeslo, nenarobil si sa pri ňom, iba si spieval na pohreboch a sobášoch a peniaze sú peniaze a pokoj je pokoj. Nie je to presné, Milu, povedal Pop. Tebe vysvetľovať nebudem, čo mi chodí po rozume. S tebou som sa ani nemienil rozlúčiť, ale keď už si tu, pozdravím aj teba. Nechcel som ti odpustiť, že si sa voči mne zachoval ako vagabund, ale odpúšťam ti. Ja ti odpustiť môžem, len neviem, či ti odpustia aj iný. Na tvojom mieste by som mu neodpustil, pridal sa Vreža. Ja mu ani neodpustím, lebo je svinia. Milu sa zasmial, ale nebol to smiech od srdca. Videla, že sa jej bojí. Prišiel ako voľakedy a držal ju za ruku. Možno sa dohodli s matkou. Dokonca pred Popom a Vrežom nebol taký sebavedomý, ako býval.
1: Bál sa, že ho podozrievajú a prichytia ho. Myslíš si, Vary, že tam zbohatneš? Prihovoril sa Milu Popovi. Tu nie je reč o bohatstve, ako to chápeš ty, odvetil Pop. Ale azda aj zbohatnem. A odvážny som bol vždy, aj doteraz. Ak som doteraz išiel s tebou s otvoreným pohľadom na flám, tak sa ho rovnako viem vzdať. Prečo by som teraz nemal mať dosť smelosti urobiť niečo iné? Lebo si nezvykneš spievať v reštaurácii a pritom nepiť a nepozerať sa za ženami. Vždy si hovoril, že každej žene musíš nahmatať stehennú tepnu, nahmatať puls na stehennej tepne, teda blízko koreňa ženy. Aj mňa si to učil. Nezbavíš sa toho. Netvrdím, že prestanem piť, Milu, a stane sa zo mňa mních. Chcem sa však vymaniť z kože, v ktorej som doteraz žil, a dostať sa do iného času, pred ktorým som utiekol a až po krk som sa topil v pivniciach a v hlúposti. A vôbec nezáleží na tom, či mi všetko pôjde ako po masle, ale aj tak si myslím, že bude lepšie. Ak som aj vyvádzal hlúposti, bolo to na môj účet. Klamal som predovšetkým sám seba. Ostatným som nerobil zle. Ak som spravil chybu, nuž som chybil z hlúposti a nie zámerne. Dnes večer budem poprvý raz spievať v reštaurácii. Pozývam aj vás, pozval som aj Vrežu. Kvôli tomu si zobral aj mačku? S posmechom sa pýtal Milu. Poďme, šéfe, ideme, povedal Vreža. Nemárni čas s takýmto odkundesom. Iba lene sa čudujem, že mu ešte vždy íska medzi rožkami. Ja idem. A ja idem, s Bohom, Milu, buď zdravá, Lena, povedal Pop. A neprevrhnite sa do priekopy, povedal s osmiechom Milu. Je to blázon, dodal. Vrba nebude rodiť jablká. Ožraní ho vysmejú, lebo všetci budú vedieť, že sa chcel obesiť. Alebo si na tom vybuduje slávu, zmení si iba srsť. Prečo, Milu? On predsa nikoho nezabil, poznamenala Lena. Čo mi nedáš pokoj? Vary, nie som kvôli tomu dosť nešťastný. Zabil som ho, priznal som sa. A čo mám teraz spraviť? Mám si navliecť slučku na krk? Prečo ma stále obviňuješ?
0: Milu, ja ťa neobviňujem kvôli skutku, ale pretože si vedel, že starý umrie. Ja? Ty a moja matka. Ona ho zabila prvá.
2: Nežartuj, zasmiel sa Milu a stisol jej ruku.
0: Ty si hovoril len o tom, ako si starého udrel a vyviazol si s čistým štítom. Vtedy som ťa aj ja považovala za čistého, lenže nepovedal si, že si už vopred vedel, že ho zabiješ. Z toho ťa obvinujem. Z úmyslu. A klamal si aj v tom, ako si ho zabil. Lebo si ho zabil celkom inak. On prichádzal zvonku s koženou taškou na krku a nie ty. Ty si stál za dverami.
2: Lena, ty žartuješ,
0: bránil sa Milu. Spomínaš si, ako sme sa Deň predtým stretli v Agátovom háji pri pieskoch a bez prestania si sa triasol, keď si začul nejaký šelest. Čo si bol taký roztrasený? Myslela som si, že od hnevu, lebo ťa starý zmlátil a vynadal ti. Lenže ty si sa bál, lebo si už vopred vedel, čo vykonáš. Triasol si sa aj napriek tomu, že som sa vyzliekla do naha v tej žltej pieskovej jame uprostred hája, tak, ako som sa vyzliekala aj inokedy. Ty si sa triasol a nemal si dosť síl, čo len dotknúť sama. Ty si len jastril, lebo si sa bál smrti. Myslím si, že si bol lenivý na to, aby si bol čestný. Inak by si aj čestne pracoval, ale ty si nikdy čestne nepracoval. A tak si teraz uvedomujem, že všetky moje sladké stretnutia s tebou boli krásne iba pre mňa. Preto ich vidím teraz trochu inak. Boli akési zalajnené. Spomienky sú teraz ako prašivé psiská a uvedomujem si, že si ma neľúbil. Že si bol vždy priveľmi zahľadený do seba. Aj starého si nezabil preto, aby tebe patrilo všetko, čo patrilo jemu. Ani kvôli peniazom, ale kvôli mame. Lebo si sa starého bál, že ťa prehliadol skrz naskrz a svetu mohol vyrozprávať, čo si zač a bol by si splasol ako balón. Možno by som ťa pochopila, keby si bol vraždil z lásky. Lenže ty si to urobil hlavne kvôli sebe. Starý vás prichytil v maštali. A vy ste o tom vedeli, aj keď vás na mieste nevylátal.
1: Vrátka sa náhlivo otvorili a matka vošla na dvor. Podišla k ním. Oči jej žiarili od radosti. Ako sa len teším, že vás vidím, povedala. Napila sa vody priamo z vedra. Viete, pokračovala a pritom sa prežehnávala. Umrela Dominika, nech jej je pán milostivý. Všimla si, ako matku potešila Dominiky na smrť. Lena vstala a vyšla na cestu. Mila s matkou nechala doma a pobrala sa do domu zosnulej. Keď potom Lena videla horekovať matku, zosmutnela. Takými slzami oblievala aj starého. Tým sa jej vina iba zväčšila. Delila sa s ním o stôl a o dom. Odrazu na ňo nastrčila Mila a aj mu v tom pomáhala. Nezáleží na tom, ako to presne bolo. Ona o tom vedela, to je to. Rozplakala sa z plných pľúc. Započúvala sa do tlkotu vlastného srdca a bola by najradšej, keby ním pretekala krv jej príbuzenstva. Nič také však necítila. Nič sa v nej netrhalo ani nekričalo. Matky sa už nebála. Nemohla ani pomyslieť na niečo zlé. Nemohla však dýchať. V hlave jej hučalo, pridržiavala sa operadla stoličky, lebo sa bála, že omdlie a spadne. Nežiadalo sa jej kričať na matku, že ju už nechce ani vidieť. Ani na Mila, aby zmizol domov. Chýbal jej hlas. A len ľutovala, že je nevládna. Chcelo sa jej vracať. Čelo mala mokré od potu, košeľu na chrbte premáčanú, ako by v lone nosila niekoľkomesačné dieťa.
2: Počúvaj, Lena, prihovorila sa jej matka. Nebudeš taká hlúpa ako panna. Čo bolo, pominulo sa. List, ktorý raz spadol z orecha, viac sa tam nevráti a nepozeraj sa na mňa, taká vyblednutá. Si mladá. A ak na mňa žiarliš, si hlúpa. Veď sa ti to všetko iba marí. Prečo nenávidíš Mila a chceš s tými svojimi dohadmi ísť až do prístolu k prokurátorovi a čo ja viem, kam všade ešte chceš ísť a vláčiť nás, kade tade, kto ti to uverí? Povedia, že si blázon. A z nenávisti voči mne a Milovi si nás zatiahla do vymyslených nepríjemností.
0: Teraz mi chcete klamať rovno do očí, povedala Lena.
2: Bude ti lepšie, keď sa splnia tvoje zámery, Lena? Bude ti lepšie, ak zostaneš sama a my dvaja sa dostaneme do chládku? No čo, bude ti tak lepšie? Alebo sa za ňo vydáš a budete v tomto dome žiť ako ľudia? Lebo ty na nás pozeráš ako na odľudov. A keby si nebola moja, nepostávala by som tu. Ale by som sa ti vysmiala a neusilovala by som sa ti napraviť hlavu. Nechala by som ťa, nech sa ti vysmejú aj ostatní. Nože, odíď, Milu. Porozprávam sa s ňou sama.
1: Milu sa vzdialil a na dvore krmil holuby. hádzal im zrnko z vreciek, oslovoval ich po mene ako kedysi starý. Lenu striasla zimnica a pomyslela si, že sa nemala tak oddať zimnici. Mala im dať pocítiť bolesť. Bola to jej bolesť, ale nemala sa rozrevať, ako by ju bol poštípal had, ani plakať, a to bôž nie poddať sa triaške. Alebo ma chceš, Lena, dostať do kaše, aby si s ním zostala ty? Máš ho rada? Nevrav, že nie. Dobre viem, ako bažíš po ňom. Chceš nakydať na mňa klamstvá, aby si s ním mohla zostať sama? Prečo, Lena? Zostaň s ním, dievča, žite spolu. Aj keby ste sa nezosobášili, ja mu nepoviem ani dobrý deň, ak si to budeš prijať. Ale prečo ma chceš dostať do nešťastia, Lena? Rovnako by som mohla aj ja klamať, že si ty zabila starého, lebo ti bránil schádzať sa s Milom. A ani ty by si sa nevedela brániť. Buď s ním a buďte zdraví. Len sa už neusiluj, Lena, priviesť rodinu do hanby. Dobre, stačí. Dobre, dobre, dobre, vykríkla Lena. Vybehla na cestu a zastavila sa až pri dome tety Dominiky. Bola mŕtva. Keď zbadala zapálené sviečky, nemohla tomu uveriť. Ruku jej položila na hruď, v dlani pocítila ticho. Srdce sa odmlčalo.
2: Zo susednej dediny doviedli starúčkého popa. Poslali aj po popa motorku. Ten však odkázal, že na pohreb prísť môže, ale bohoslúžby odbavovať nebude. Vôbec však neprišiel. Pop si spieval popod nos, ženy si poplakali a potom ľudia na Dominikinu rakvu nahádzali hlinu. Lena neplakala. Pozorovala matku, ktorá žalostila s vreckovkou na očiach. Milu stál pri kríži. Keď bol hrob hotový, nahádzali naň kvety. Po obrade si pop z úľavou vydýchol. Lena si položila otázku, či kvôli láske a pokoju by bol dovolil starý, aby sa to všetko odohralo takto. Lopatami zarovnaná zem nadobudla potrebný tvar a keďže vonku bolo slnečno, Dominikin hrob pôsobil staro. Slnko vysúšilo zem. Cítila sa zaskočená, že Dominika už neexistuje, že ju pohltila zem. A predsa, ako by sa vôbec nič nebolo stalo. Všetko zostalo na svojom mieste. Obloha aj zem. Bolo ticho. Hudba dohrala. Pop odišiel. Všetko mlčalo. Ohlušujúco.

0: Mila uvidela v ohrade na koni. Strieľal posledné kone. Sedel na bielom žrebcovi. Kone sa v plnom behu otáčali, erďali popri ňom. Brány boli zavreté, z ohrady nebolo úniku. Lena mala so sebou trúbku, ktorú jej Milu kúpil kedysi v meste. Doniesla mu ju vrátiť. Hľadala ho aj doma, aby ju nemusel vyhľadať on. Nechcela s ním prehovoriť ani slovo, len mu podať trúbku. Aby netvrdil, že o ničom nevedel. Aby sa nečudoval, že predsa len do toho prístolu šla. Keď povedala matke, že dobre, nemienila to tak, že by všetko nechala na pokoji. Povedala to len kvôli tomu, aby sa zbavila jej rečí. Aká by to bola láska, keby sa kvôli nej nedívala aj okolo seba. Srdce, vyľakané od zvukov výstrelov, jej prudko bilo. Kone zasiahnuté do hláv padali hore nohami, kopali a skapínali. Boli to posledné kone, ktoré určila za potravu prasatám. Lena položila trúbku na kôl a potichu odišla. Nemohla sa na to pozerať. Papule koní pokrývala červená pena. Niektoré, čo dostali zásah doprostred čela, zhasínali rýchlo. Mama doma piekla buchty. Ukrývala v sebe ešte jednu obrovskú túžbu. V spokojnosti starého, v jeho čestnej práci nevidela nič iné, iba hlúposť. Z tohto ju Lena obviňovala, ale takisto by sa aj Lena bola cítila vinná, keby všetky Milové nedostatky hodnotila ako jej matka.
1: Výstrely dozneli. Keď sa obzerala, videla, že všetky kone ležia na zemi. Iba ten nie, na ktorom jazdil Milu. Milu z neho zoskočil a tľapol ho dlaňou po chrbte. Kôň sa rozbehol k ohrade. V tom zaznel posledný výstrel. Vietor priniesol pach močiara a číkov. Dva dni a dve noci zapíjal Milu svoju zlosť. Potom odišiel do pola a lahol si pod vrbu vedľa chodníka, kde aj zaspal. Nikto sa neodvážil zobudiť ho, aby sa nenahneval. Lena ho cestou do prístolu videla. Spal nehybne, ako mŕtvola. Pravým uchom počúval zem a ako vravieval, odtiaľ počul cval koní. Pod zemou cválali kone. Aj Lena pocítila, že sa zem trasie. Cítila na ľavej strane brucha pod košelou kopkať petky dieťaťa. Na ľavej strane. To znamená, že je to chlapec. Robil svoje prvé kroky. Bol vysoký letný deň. Lena objímala vrby po prichodníku a od radosti ich boskávala. Dá mu meno Dumitru. Spolu s ňou kráčal Dumitru svoje prvé krôčiky. Priložila si dlaň na ľavú stranu brucha a počúvala tak jeho kroky. Kráčala ďalej po chodníku a počúvala. Objímala vrby popri ceste, boskávala ich konáre a listy. Obzrela sa ešte na Mila. Spal obrátený na pravú stranu. Na ľavé ucho si nakládol zem a trávu. Za tie 3 dni, čo tam spal, zem uschla a tráva zvedla. A v uchu mu Lena uvidela kvitnúť vlčí mak. Červený ako plameň. Krvavý červený mak rozkvitol ako bolesť. Ako výkrik svetla. Červený vlčí mak mu rozkvitol v ľavom

To bolo čítanie z novely Dumitru Radu Popeska Túžba. Preklad Milan Resutík. Redakčná príprava Jana Hevešiová, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, zvukový majster Peter Hájek, Imrich Adamko, účinkovali Lucia Vráblicová, Ivo Gogál, Alfred Svan, réžia Martin Hvišč. Vyrobilo Literárno-dramatické centrum Slovenského rozhlasu Bratislava 2007.

0: Počúvate rádio Litera.
1: V nasledujúcich chvíľach si v rádiu Litera vypočujete rozhlasovú adaptáciu poviedky Martina Kukučína Dve cesty. Hru sme v našom éteri ešte nevysielali a preto veríme, že poteší všetkých tých, ktorí radi s nami objavujú roky nevysielané hry. Príjemné počúvanie.

0: Nejaké písmo od slúžnovského úradu. Neprišlo?
1: Nie, neprišlo nič.
0: Chvála Bohu. Aspoň skosím zajtra ten jačmeň končalúky.
1: No, veď ho aj upraží toliké slnko.
0: Hej, deň bol horúci, aký si len gazda môže žičiť na dozreté obilie.
1: No, ak takáto pohoda potrvá, ak Boh dá zdravia, zbožie zasucha, do záčinka popraceme.
0: No, bodaj by si mala pravdu.
2: Jaj, ty sa už zasa s fajkou zabávkaš. A ja neviem, mám ta čo upiecť do tých ľuptákov?
0: No a ktože ti káže?
2: No ktože by mi kázal? Ale ľuptáčka včera po dedine už radostník roznosila.
0: Nuž, to je už iná vec. Radšej upeč.
2: A čo? Vari sa na svadbu chystáš?
0: Nuž, keď nás volajú, akože nepôjdeš?
2: Už veď hej. Ale tiež to nemuseli robiť v najtvrdšiu robotu. Mohli Ondra pekne o fašiangoch oženiť, bol by teraz pokoj.
0: Keď sa to o fašiangoch vraj neukazovalo na svadbu.
2: Už tak mali už počkať do jesene.
0: Do jesene odkladať im zasa neprichodí. Poľa moc, čeliatky málo. Bez nevesty ťažko. Preto sa sponáhľali.
2: Ktože to videl uprostred žatvy 3 dní zmárniť? Hriech pomyslieť.
0: Veselie bude trvať najviac ak deň. Na 3 dní by im teraz nik nešiel. Nuž a za ten jeden deň toľko a zdane zmeškáme.
2: A veru, ja jednako vôle nemám.
0: Čože sa furt vykrúcaš? Ako by sme ľuptákovi nešli. Veď aj notári už. I človek dobrý. A ona je tiež takto stvora poriadna.
2: Ja nič proti ním, Bože, chráň. Ale ako ta pôjdem? Srdce mi pukne, keď zazriem Ondrejka k sobášu kráča.
0: Ach, už si zasa v svojom žiali.
2: Ako by som ich dnes videla, stávali vždycky jeden pri druhom. Ondrejko a vedľa neho náš Jurko. Až mi srdce ráslo, keď som sa na nich pozrela.
0: To bolo dávno, strašne dávno.
2: Všetci vrstovníci dorástli, idú sa ženiť. Iba môj Jurko nebožiatko. A aké to bolo podarené dieťa, muselo tá ísť.
0: Pán Boh dal, pán Boh vzal. Taký osud.
2: Ako to len ľahko vravíš. Ani čo by tu nikdy nebol. Ani čo by si mu otcom nebol. Zišiel z očí, zišiel z umu.
0: Ale nevrav tak, žena. Vari si myslí, že mi je ľahko, keď si čo len spomeniem na neho. Stojí mi stále pred očami chlapec, ako mladá jedla. Vidím ho, ako kráča so mnou prvý raz do kozby. Ako sme zastali na úvrati. Prijač meni, čo narástol ako múr. I gazdovstvo sa rozmohlo. Chýba nová sila, chýba.
2: Nádejali sme sa, tešili.
0: Tak som si neraz vravel. Až raz oslabneme, budeme sa mať okolo prieť. Je treba sa báť toho, čo prinesie zajtrajšok.
2: A ako sa to všetko porúcalo?
0: Ja porúčeno Bohom. Čo bolo, už sa nenavráti.
2: Veď ty vždy len tak, porúčeno Bohu. A proti smrti nie lekára, to je tvoja reč. Ale ja som mala všade oči a videla som, že si ho i okríkol neraz, nebožiatko.
0: Veď vieš, ako je to. Otec, koho miluje, toho trestce. I v Biblii tak stojí.
2: Ľútosti v tebe nie, žiaľu.
0: Na čo mám iné povedať, ako poručeno Bohu? Na Boha s kým nepôjdem, keď už mu bola taká vôľa. Darmo si srdce žierať. Tak mám aspoň útechu, že to tak muselo byť. Osud.
2: Ach, ako ľahko sa ti to vraví. Ale prečo spomedzi 16 vrstovníkov iba pri mojom bol taký krutý? Prečo len na mňa prišiel tento kríž? Vari som ja horšia od nich. Alebo som v dačom zhrešila. Suchánka má 8 detí, čo sa našomre na rúha proti Bohu, že jej ich toľko dal. Čo sa napreklína, aby ich tí a tí uchytili. A hľa, žijú všetky. I zdravé sú ako dubce, hoca nikdy nenajedia do chuti. Prečo to iba mňa prikvačilo?
0: Už plač, neplač. Oči si v slzách utop. Na toto ti odpovede nikto nedá.
3: Ty ste doma, Richtárovci.
0: Len poďte ďalej, sused. Ja, oddychujeme chvíľu. Spara dnes bola v poli až hrúza. Ruky, nohy mám ako pútnik jeruzalemský. Už som si tu na priedomí reku.
3: A vedie, ja idem si k vám posedieť, oddychnúť.
2: Vari ste sa tiež v poli.
3: Horšie, verte mi, horšie. Veď viete, aký prevrat zmetok sa tam u nás chystá.
0: Veď to je radosť, či nie?
3: Ach, nebol by som sa ja nazdal, že svadba je toliká oštara. Aj do kešene som musel poriadne načeliť.
0: No už čože, veď neurekom jest to z čoho.
3: Ja nevravím. A nakoniec, kto si bude šiacať, keď to tak bývalo od krčaha kráľa, nie?
2: No, môžete byť radi.
3: No už veď aj sme, chvála Bohu. Dosť tvrdo som očakával, kedy sa to stane. Lebo ustávam. Hej, ustávam ja, dobre.
0: Ale, sused, robíte si z nás posmech. Lalať chlap ako hora.
3: A nie, nie, nie. Ani hora nerastie do neba, ale pomaly do zeme. Ešte v lani som kosil po chlapsky. A toho roku ma už krížo rozbolelo. Tak veru. Ustávame pomaly. Ako tá tráva, keď ju prvý mráz obarí.
0: Už proti veku nie to lieku, ako vravia ľudia.
3: Ja ešte ako ja, ale stará. I mladšia je, ale žaluje sa na nohy.
0: Veru, zíde sa nevesta, zíde.
3: Iba neviem, ako sa bude šikovať. No, pán Boh vie. Hej, bodaj ťa s hlavou starou. Či by som nebol zabudol. Stará mi tuľa. No, z našej výsluhy.
2: Jaj, no ale čo už peču?
3: Už je pečenia neúrekom. A veru, i treba...
0: Čo sa ten zbláznil?
3: Kone stráva.
0: Možno, že to dáký zemanský synček. Nevie okolo koní, no sa mu splašili.
4: Daj Boh šťastia. Kdeže nájdem tu našeho richtára?
0: Ja som polomský richtár. A ty si odkiaľ, chlapče?
4: Z Motešic. Adolf. Syn urodzeného pána Motešického.
0: Tak preca zeman. A čože si tak kone duril? Var vám, krčma horí.
4: No, nehorí. Iba som vám žobráka priviezol. Tuhla leží vo voze.
0: No, nemal si sa už kedy naďabiť. Ani nočnou hodinou nedáš pokoja.
3: A čo ste ho už neprenocovali v Motešiciach?
4: Keď nám by bol ten háda, možno aj umrel.
0: A nám môže? Len aby ste vy nemali oštary. Bachrani.
2: Nuž ale prevážať človeka na umretie. Nuž ale máte vy Boha pri sebe.
4: Keď táto povedali...
0: Aby si ťal do koní a ešte zavidna odovzdal úbožiaka Polomčanom. Inak budú mať Motešice zbytočný kelčík. Čak?
2: Joj, takíto ľudia. Hamba pomyslieť. Hamba.
4: Táto povedali, že máme do svojich žobrákov a nebudeme pochovávať ešte aj cudzích.
3: Och, ak ti jednu priložím na tú zemianskú papuľu, ty...
4: No, mňa nebite, to táto povedali.
0: No, nerev tu, ty žaba. Vieš ty čo? Dám ti 5-6 a zavez ho tu do Zahrabovia. Tu je to len za vrškom. 5-6 ti bude na halstuch. Či kýho hada, to vy zemani nosíte.
4: Ja nemôžem. Musím razom pakovať domov.
0: A to už prečo máš tak naponáhlo? Máte tam ešte jedného žobráka?
4: Tato mi povedali, že ešte pôjdu zvážať jačmen.
0: Necigáň, proti noci jačmen zváža. No. Povedz radšej, že nechceš ty, papľuch na nič
3: hodný. Čo sa deje?
5: No, vy ste ale ho doriadili.
0: Ticho, ticho, ľudia. Ticho. Zemianskému plánčaťu sa mi prosiť nebudeme. Vendel.
6: Čo rozkážu, pán richtár?
0: Bež, utekaj po hajtmana. Nech nájde foršpon. Ale jedna noha tam a druhá sem.
6: Už uteká.
0: A my, chlapi, zložíme ho tam pod stenu, kým vos príde.
2: Pozrite, na žobráka veru nevyzerá, ale ani bohatec sa nezdá byť.
7: Tak veru, háby obšúchané a v jednej kufri celé jeho bohatstvo.
2: A hľadí ako neboštík, boh vie kam.
3: Tuhľa je jeho písmo. Volá sa Daniel Boháč a je z kamenia.
0: Tiež mu mohli dať inakšie meno ako Boháč.
7: Veru, bohatstva na ňom nevidieť.
0: Akého je remesla?
3: A ktože ho tam vie? Šikujú ho z pastúchova.
0: Mohli ho radšej...
3: Nož, tak je to na svete. Kým si zdravý robíš a tržíš po krčmách, všade ti dajú poctivosť. Ale ako chorieš, hýbaj, šutrujú ťa domov ako zločinca.
7: Joj, mrcha, svet, mrcha.
0: V cudzom svete tak býva.
2: A vidí sa poriadny človek a taký mladý. Kto vie, či dnes mal aj niečo v ústach.
7: Nevyzerá ten na to, že by ho zhodou šikovali.
2: Zjedli by ste dačo. Počujete ma? Prinesiem vám zahrnček mlieka, hej?
0: Čo sa o toľko vypituješ? Dones.
3: Dajme k nemu lampáš, možno ho to svetlo preberie.
2: Dora, zdvinite mu trochu hlavu. Tak.
7: Neboj sa, chlapček môj maľovaný. Napí sa mliečka, napí. Je teplé, aké dobré. Joj, ve ten prijal sotva glk.
2: aj ten padol do nejako kameň do studne.
7: Darom ranám, aha.
2: No, no, no, už viac nebudete.
0: Nechaj tak, žena. Vidí, že mu všetko dolu bradov steká.
3: Tak sa mi vidí, že ten ani o svete nevie.
2: Nevravte, tak sú

0: bol. Na oči mu nikdy nenapísal, aký je.
1: Ako by nenapísal? Na očiach vidíš všetko, aký je kto. Povedzte, sused, mohol človek s takýmto pohľadom vykonať dačo zlé?
2: Ja? Ani tak, ani tak. Lebo neviem.
3: Voz je tu, Richtár. Furman je hotový na cestu.
0: Berte ubožiaka, hubkom s ním do Zahrabovia.
3: No, chlapi, šikovne. Jeden za nohu.
1: Ani sa ho nedotknete.
3: A to už prečo?
1: Nevidíte, že práve zaspal.
3: Ale voz je tu, treba sa ponáhľať, bude noc.
1: A ktože vám to rozkázal?
3: Akože? Predsa tu hľa Richtár.
1: A ja vám zasa rozkazujem, necháte ho tu. Alebo, nie, počkajte, ešte lepšie. Vezmite chudáka a odneste ho ku mne do izby.
3: Nuž, čo vy poviete, Richtár?
0: Nuž, len ho vytaberte, keď je už voz tu. Zajtra bude o furmana väčšia núdza. A jemu je veru jedno, kde prenocuje. Či v Polome, či v Zahrabovi.
1: Bože sa Boha, nebojíš, starý. My sme zdraví a žiada sa nám odpočinúť. A túhle tento na smrť chorý. Tomu ani v noci nedopraješ pokoj.
0: Veď ono, kto vie, či dožije do rána.
4: Veru, veru, tvár má vpadnutú, nos končistý. Ale najviac sa mi oči nepáče. Ľaľa, stĺpko mu už stoja.
0: Nož ak mu je raz súdené.
2: Tak, veru, všetci sme smrteľní.
1: Ale veď on ešte žije. A možno by aj vyzdravel, keby mal trochu pokoja. Ľudia... Akože ho takto pustíme, veď nie sme pohani ľudia.
3: No vidíte, a druhý ho pustí.
0: My sme obec chudobná, samým nám nedochodí. Nie to ešte na cudzích chudobných.
1: Ej, ale máte, že vy výhovoriek po ruke. Nikde ho neprichýlili. I popri tom chudákovi, čo ležal pri ceste, ich veľa prešlo. I kňazi levita a neobzreli sa. Iba Samaritán ho pritúlil. A nevyhováral sa ako vy. Len sa naň pozrite, či sa vo vás srdce nepohne. Do smrti by som nemala pokojnej hodiny, keby ste to urobili.
0: Tebe sa ľahko hovorí, ale ja viem, čo treba. V tom písme stojí, že ho treba poslať do Kamenian. Čo som aj Richtár, vrchnosť poslúchať musí.
3: To je správna reč.
2: A proti vrchnosti sa stavať neradno.
1: Tak, na úrady, na písma sa chcete vyhovárať, že vám nie je hanba, ľudia. Ktoráže vrchnosť káže prevláčať chorého človeka nočnou hodinou z dediny do dediny. Ak aj káže, tak také písmo. Fuj! Oj, ja poznám inakšie písmo. To je napísané tak, že mu i múdry, i sprostý rozumie. Tuhľa v srdci, v svedomí ho má človek. Lenže aký ste vy ľudia? Aký si ty, Richtár, človek? Aký?
0: Ja som iba za to, aby bol poriadok. A ty choď do kuchyne.
1: Pôjdem, ale najprv chcem vidieť toho, kto sa ho dotkne. Lebo viem, že ten bude mať jeho život na svedomí.
0: Či pôjdeme naň sekerov, a či čo?
3: Ale veď vozme slamov vystlali, odvezieme ho do Zahrabovia ako Zemana.
1: A ja tak vravím, že ten živý do Zahrabovia nedvojde. Pamätajte na to a na svoje svedomie, ľudia.
0: Už rob si teda, čo chceš.
1: Joj, ďakujem ti, muž môj. Ďakujem ti a teraz dora, chlapi, pomôžte mi ho odniesť. No.
4: Ježiši Kriste!
0: Čo je zasa?
4: Už je po ňom.
0: Umrel.
1: Joj. Práve posledných krát vydýchol.
0: Tak nás to predsa neminulo. Budeme mať v dedine pohreb.
2: Ej, máme to my za susedov. Bodaj by do tých Motešíc hromu drela.
0: Ej, len pokoj, sused, pokoj. Hriech je hrešiť.
2: Z Motešíc nám vždy musia dopriať niečo takého. A Poloma plať.
0: Už ale darmo, už sa stalo.
1: Pre pána Boha, Richtár, čo to počúvam? Že vraj tu takto umrel? Dáky pocestný?
0: Tak veru, suseda, tam hľa leží.
1: Juj, nuž ale či nám to musel vystrojiť práve v Polome? Či nemal dosť času?
2: A on ako na schvál umrie tu.
1: A vám ako by to len vhod prišlo.
0: A len si nemyslíte, že sa od radosti dám do tanca.
1: Keď sa už tak stalo, nemohli ste ho odpratať.
0: Už aj by sa, hádam, bolo dalo, keby žena nebola taká tvrdohlava.
1: Dajte ho do voza, prosím vás, nech ho pochovajú v Zahraboví. Moje dieťa má pozajtre sobáš. Akože naň pôjde, keď bude hrob otvorený?
0: Iha. A na toto sme nepomysleli.
2: Jaj, no, ktože by bol tušil, že sa tak skríži osud tohoto tuláka. so osudom môjho syna.
0: Je to nesmierne zamotaná vec.
1: Sobáš pred pohrebom.

0: nemôže byť na žiaden pád. To neprajem ani svojmu najväčšiemu nepriateľu.
1: Pravím, vec je vážna. Ale netreba zasa z toho hneď robiť súdny deň. Kto ho vie, či sa tomu vôbec oddá veriť? Ľudské reči.
0: Vám sa ľahko vraví, ale ja idem strachom umrieť. Že vraj reči. No povedzte, tetka Dora, povedzte. Vy ste už kade čo zažili.
2: Nuž, sobáš nad otvoreným hrobom ťaha za sebou neomilne smrť. Alebo mladého zaťa, alebo mladuchy. Bahada mi oboch.
0: No.
2: A to ak nie do roka, celkom iste o pár rokov. Toto je vec vyskúšaná.
0: Nuž a po takými výhľadmi syna ženiť, ktorá mať by nezúfala.
1: Ale čo tu robiť? Keď už umrel, nebudeme mať hriechu. Pošlime ho do toho zahrabovia. Tam sa nás dajú, že umrel po ceste a nás minú i kelčíky, i sobáč. Bude bez prekážky.
0: Nuž akože, Richtárko, vedí, ja iba to chcem. Vari by ste nám to spravili, tu ho pochovávať? Veď by sme vás do smrti preklínali. I tak to neviem, či dačo na nás nepríde.
2: A nebojte sa, notáriuška, to len keby sa išli sobášiť a hrob bol vykopaný. Pamätám, bola som ešte iba škrieňa, ani na travu som s kosákom nechodila. Do poludňa bol sobáš a popoludní pohreb. Veru, tí obaja umreli. I ona, i on. Vtedy, keď to tá veľká cholera bola, že ľudia ako muchy padali. A ženy dosť do nich, takto a takto, nerobte to, nerobte, ale či to ti poslúchne, mladosť, pochabosť.
3: Nož, ale keď sa za horúca odvezie, tak trúfam, že z toho nič nebude.
1: Tak, tak, to bude najlepšie. Obec má čisté svedomie, lebo dovolila pocestnému v pokoji umrieť. I pohrebných kelčíkov platiť nebude. A konečne notáriušov syn i nevesta nebudú ukrátení na živote.
0: Len čím skôr ho odpratať, aby sa všetkému predišlo.
1: Nuž, chlapi, do roboty. Jak je teraz pokoj?
0: Ani sa ho nedotknite.
1: Čože za zmášená?
0: Vari ho budete po smrti prevláčať. Vôľa Božia je taká, aby ležal na našom cmiteri. Len povážte, čo to... Ľudia... Vy povážte! Oj, deti moje radostné. Vari sme vám dačo urobili, že nás takto do nešťastia tlačíte.
3: No veď hej, zem je v Záhrabovi taká svätá, ako tu v Polome.
0: Richtár, ak tento tu zostane, my musíme s veselím čakať.
4: Už čo deň dva počkáte.
0: A viete vy, čo je to? Všetko znovu vypekať, lebo pečivo za deň stvrdne, keď sa nezje na čas. Boli sme vám vždy dobrí susedia. Čo by ste nám toto robili?
4: Joj, keď mi svedomie nedá. Lebo ja viem to, že ani v Záhrabovi by ho nepochovali. Ďalej by ho prevláčali z dediny na dedinu a ja by som nikdy nemala pokoja. Večne by ma to prenasledovalo.
0: Prosím vás, Richtárka, pre deti svoje vás, prosím, neubližujte
4: im. Verte mi, za svet by som im nedala ublížiť, ale srdce mi nedovolí dívať sa na toto. Keby sa tak niekomu z nás toto prihodilo.
3: Všetci sme ľudia smrteľní, umrieť musí.
4: No veď hej, ale kde, kedy, to nik nevie. Keby nedaj Bože vaše dieťa v cudzom svete takto. A akí sme to len ľudia.
3: Veď by sa aj porobilo všetko, ako sa patrí, no, keby v tom nebola tá svadba.
0: Bari si mám dopustiť skazu na vlastné dieťa. A to pre cudzieho.
3: I nás musíte povážiť, nie iba jeho.
0: Nás ešte skôr. Lebo sme z jednej obce, susedia. Spolu žijeme celé roky v zhode a porozumení. A čože jemu, on je už na pokoj, ale my? Srdce mi ide puknúť, keď si len pomyslí.
4: Veď je to iba blúd, samý blúd. Keby na nich malo nešťastie prísť, našlo by si inú príčinu. Skôr nám bude šťastie odmenou, keď najprv odprevadíme mŕtvych a dáme im ich diel. Ľudia sa berú vtedy, keď si zmyslia. Ale umierajú, keď ich smrť zastihne.
0: Kážete ani, čo by sme boli pohani. Chytáte stranu len tomu cudziemu, bránite ho, no. Čo mu aj nik krivdy nerobí. Ale ja viem, dobre, ja viem, prečo to robí.
4: Prečo?
0: Závidíte, že ja syna žením a vy, že ho nemáte.
4: Tej rany v mojom srdci sa netýkajte.
0: Ale či som ja na vine, že vám chlapec umrel, bodaj by vám žil. Richtárko, nikdy vám to nezabudnem. Vy nám uznáte, prosím vás, nerobte to.
1: Ach, neproste, ešte sme nič nerozhodli. Musíme všetko uvážiť, poradiť sa.
3: No a čo sa budeme dlho radiť? Pošlime ho do Záhrabovia a bude pokoja.
1: Ach, poručeno Bohu. Hajtman.
5: No?
1: Furman ešte čaká.
5: Čaká, jak sme mu prikázali.
1: Chyťte sa mŕtvého, naložte ho na voz a nech ste s ním už v druhom chotáku.
4: Ne, netýkajte sa mi ho.
0: kára Božia vás prikvačí.
5: Pán Boh ďaleko a vrchnosť na dosah ruky.
0: A práve tá vás potreste, ja to tak nenechám. Hneď ráno sa pôjdem na vás žalovať.
1: A na koho sa chceš ísť žalovať?
0: Na teba prvého, na teba, že si to dopustil.
6: A ja sa nebojím. Poď starý, sami ho naložíme. Hej. Nech sa ide na nás žalovať. Nech ma dajú aj do najhoršej temnice. Radšej tam, ako by som sa mala dňom nocou strachovať o svoje dieťa.
1: Na čo hneď temnicu spomína suseda?
6: A vy ľudia, čo za nás nezastanete? Čo sme vám kedy spravili? S kým stojí môj muž alebo ja v hneve? A či sme s hádam odhodili oddako, keď prišla naň tvrdza? No. Veď nezbíjame, necúdime. Iba čo si deti ratujeme, aby by ste nás v tom strachu opustili.
7: Nuž, ja veru neviem, ale tomu, čo umrel, či tu odpočívať, či v Zárabovi, lebo ten umrel, ty nevie nič a zem ako zem.
5: Že ešte hádam, v Zárabovi lepšie, lebo by ležal 2 hodiny blíže ku Kameňanom, ak mu tam takto ešte žije z familie.
2: Ľuptákovi Ondrovi by škoda bolo pokaziť veselie. Veru by ten mal ťažko srdce na nás.
8: Nuž, ja tiež tak vravím. Obraziť kohokoľvek je hriech, ale najväčší hriech je, keď si ťažkajú na nás takí, čo deň po deň s nami zaobchodia. Takých musíme šianať najlepšie.
2: Svetu pravdu vravíte, sváčku. Svetu
8: tento tu neborák dosana túlal pomedzi svet a barzi mladý vzal svoj podiel v dobrom i v zlom. No, tu sme boli a vidíte sami. Ani sme nevedeli, kedy umrel. Tak ľahká bola hodina jeho smrti. A ako mu bolo umrieť, tu alebo tam, tak mu je tiež či u nás, či v Zahrabovi odpočívať. Len nech sa ujde telu kúsok matky zeme, no a duši pokoja.
2: Joj, pravdu.
8: A richtárka, tá tiež vyrozumie, čo je pravda a čo nie. Ona chce dobre. Ale čo je z takej dobroty, keď ju užije mŕtvy, čo na to nie je utisnutý? Tej dobroty je potrebnejší ľupták Ondro, lebo tu býva a s nami žije, chvála Bohu. Iba toľko poviem.
2: Ani čo by ste z písma čítali, sváčku, taká to bola reč.
0: Svetá pravda.
9: Múdra reč.
1: Heidman, čo stále stojíte? Naložte mŕtvého na voz. Čo skoro bude noc.
5: Jo, daj chlapi do roboty.
0: Počkajte ešte trochu. Keď ho už chcete pre taký blúd svetský, lebo to len blúd je, prevláčať z dediny do dediny, ako by to ani nebol človek, ale ja vám poviem inakšiu vec.
1: Nezahováraj, žena. Na rozprávke nie je to časom.
0: Nie. Ja vás nebudem strašiť, že tam, kde si a kedysi sa stalo to a to. Ale poviem vám také, čo si všetci pamätáme. Pamätáte sa na tú noc, keď nebohého Motešického prevážali z Pešti do Motešíc? Len si spomente, ako ste zapaľovali hromničné sviečky, ako vyhadzovali lopaty a omelá pred dvere, ako ste pchali hlavy do perín, aby ste nepočuli hrmenie, burácanie výchra, prašťanie stavísk. Ej, veru, nikdy nezabudne Poloma na tú noc, ktorá, ako hneď starí ľudia vraveli, nadišla iba preto, že chotárom sa previezlo mŕtve telo nebohého Motešického. Žiadate si ešte jeden taký súdny deň?
2: Jaj, Bože, zavaruj, Bože, zavaruj.
0: No vidíte, a nechýba veľa, aby sme si ho zaslúžili.
2: Bože, uchovajte.
1: Ech, bysťu, ale žena až čaká za deň.
0: Keď budeš menej zývať a viac sa hýbať, všetko pekne stíneme.
1: No len kde začať?
0: Najprv sadni a napíš do služovského, čo sa stalo.
1: Hej.
0: A potom zajdeš za stolárom. Nech urobí truhlu, ale nie hociakú, lež peknú, čiernu, aj s kovaním.
1: No a či je to Seman alebo pán urodzený?
0: Urob, ako ti kážem. A ešte za vendelom chlúštikom zajdi. Ja mu nech vykope na peknom mieste poblíž nášho Jurka.
1: To bude zasa krčíkom.
0: Len sa neboj. A slávna obec tiež nech sa nelaká. Neprischnú na ňu. Ja všetko vyrovnám do šestáka.
1: A za rektorom, farárom nebolo
0: To je už na mojej hlave. Ty sa len drž toho, čo som ti nakázala.
1: Nože, ako myslíš, ale pán Boh vie, kto to bol za jeden. No a ty hneď
0: tato. Len nechaj jeho poctivosť na pokoji. Ja viem, že to bol statočný mládenec. I pochováme ho tak, ako sa patrí. Toľko sa azda ešte nájde peňazí na mojom bydle.
9: Dobrú ránko!
1: Dobré ráno, teta Dora.
2: A či ste už povstávali?
0: Dobre, že idete, tetka. Aspoň mi pomôžete opatriť mŕtvého.
2: Veď to.
9: Hí, koľkých som ja už pred Boží súd vystrojila. Vyparádila.
0: I tohoto tak odprevadíme, ako si statočný človek zaslúži.
1: Tak ja pôjdem.
2: A čože je taký seknutý?
0: No, veď ste včera videli i počuli.
9: Veru, videla. Ty richtárka sama proti všetkým. A predsa si zvíťazila?
0: Vybojovala som si ťažko.
9: Ej, múdra si ty žena. A spravodlivá.
2: V takom dome šťastie prebýva, kde rúča žena opraty drží.
0: Horké moje šťastie, tetka.
9: Už, nie je to rúže bez trnia.
2: Ale inak známa vec, že veľa sedliackých domov pokreslo pre hlúposť muža a veľa sa ich pozdvihlo pre múdrosť ženy.
0: Môj starý má hlavu na mieste i richtársku počestnosť.
2: To je pravda, to je pravda. Lenže, či je málo hlúpých richtárov po dedinách? Za to hlúpej richtárky tak často nenájdeš.
0: Richtárka môže kikiríkať, ako chce, ak richtár nemá rozvahu.
9: Aj, u nás, chvala Bohu, richtárska palica je v tých pravých rukách.
0: A ešte. Či ste nepočuli, ako sa vyslovilo tomto úbožiakovi? Ako by bol dáky potáraný.
2: Už, kto ho vie?
0: Ja to viem. Ja to cítim. Statočný bol, poriadny. No, pozrite sa na jeho kufrík. No, pozrite. Šaty i bielizeň pekne uložená, v poriadku držaná. Či môže mať zlý človek taký mores?
2: Tak je, ako vravíš.
0: Keby bol dáky potáraný, nebol by už dávno šaty založil alebo predal?
2: A také sú ani čo by ich práve z jarmoku no, niesol.
0: No. A pôjde v nich pred Božiu tvár, ako na sobáš.
2: A tie staré ošuchané háby, čo mal na sebe, dáme voľakému tulákovi. Alebo žobrákovi.
0: Ale najprv ich presušíme, vyčistíme, ako je u nás obyčaj tak. Aha. Ani som sa nepozrela, či má voľačo u seba. Jaľadora. List.
2: List? A čo v ňom stojí?
0: Počkajte, prečítaj.
2: Čítaj, dcera moja.
0: Drahé moje dieťa, tvoj minulý list som obdržala a veľmi sa potešila, že si zdravý. Len ako si mi bolo ľúto, že si ani Veľkú noc, ani Turíce nebol doma.
2: A ktože mu to píše?
0: Joj, tak to iba matka píše. Počúvaj, Dora. Pán Boh vie, či sa ešte budem dlho s tebou tešiť. Všetko sa mi tak vidí, že sa ja už zimy nedožijem. Choroba ma veľmi zmohla, ale aby si sa nenaľakal. Teraz som už zdravá a nechybí mi nič. Čo si mi poslal zo svojho malého zárobku, to ma veľmi potešilo, najviac preto, že na matku nezabudol.
9: Nezabudol si na mater. Holúbok môj opustený.
0: Taký statočný syn a dobrá mati.
2: A už viac nič tam nepíše?
0: Joj, horký ženie, celé srdce materinské do toho písma vyliala hľa. Ja som chudobná učiteľská vdova od malička, privyknutá všakovakej biede. Nepotrebujem ja, dieťa moje, toľko peňazí. Kým som zdravá, vyrobím si, čo potrebujem. Tvoje peniaze odkladám, nájdeš si ich doma. Ale radšej by som bola, keby si si od úst neodtrhoval, lebo sa bojím, že si nedožičíš a v robote sa preťažíš.
2: Toto by mal richtár počuť, aj notárius, aj hejtman.
0: Ej, keby ten tu teraz bol, keby mi to ešte raz povedal, že kto ho vie, čo je to za jeden.
9: Je, Pekne to napísala, sirotka opustená. Ach, je. Pekne.
0: Ja som žila v nádeji, že budeme so synom spolu na veky.
9: Anjel smrti si ho vzal do večnosti.
0: Všetko mi uletelo v jedinom okamihu. Najbohatšia zo všetkých, stala som sa naraz žobráčku.
9: Čo sa stalo, už sa neodstane.
0: Ale prečo práve mne sa to muselo stať? Prečo akurát mne? Veď ktoráže mala také vydarené dieťa ako ja? Alebo či som voľa ako zhrešila, že by to bol trest za to? Prečo akurát mne? Prečo?
9: Mňa sa nepýtaj, stvora Božia.
0: Časy bežia, ale ja stále cítim veľkú krivdu v srdci. Neraz som už zaklínala nebesia s tou trpkou otázkou, s tou horkou výčitkou. Prečo? Prečo?
9: Nerúhaj sa Bohu.
0: Nerúham sa. Iba mu vyčítam. Pri toľkej strate, keď človek stratí všetko, všetko v jedinom okamihu. Nedočká sa z nebies ani len tej slamenej útechy.
10: Smutná vec, ale ako praví múdrosť, smrti a narodení žiaden človek nezostal jediný. Už tak teda budeme mať zajtra pohreb.
1: Všetko je prichystané, ako sa na poriadnu obec patrí.
10: To vás ctí, pán Richtár.
0: Len ešte som vás chcela poprosiť, aby ste pekný veršík na odobierku poskladali, všetko statočne vyrovná.
10: To je najmenšia starosť, pani Richtárka. Len keby sme znali niečo viac o nebohom, keby sme aspoň vedeli, či má ešte v Kameňanoch nejakú rodinu, mater, príbuzných.
0: Mater má ešte.
10: Tak predsa dačo.
1: Ale v úradnom písme o tom nič nestálo. Odkiaľ to vieš?
0: List. List som našla v jeho šatách. Mať mu ho napísala. Veľmi pekne. Tuhľa čítajte, pán rektor.
10: Syn môj jediný, tvrdo čakám tu jeseň, keď ťa zas uvidia oči moje. Čo som sa za tie 2 roky natúžila za tebou? Potom... Ach, keby sme sa už v dobrom zdraví zas videli. Potom nás už zda nič nerozlúči, iba smrť. Tvoja milujúca matka, Boháčová Barbora. V skutku krásny list. Len ste nám o ňom mali skôr povedať. Keby ja bol o liste vedel, bol by jej telegrafoval. Možno by bola prišla na pohreb. Tak to jej bude iste veľmi ľúto.
0: A ja som na to ani nepomyslela.
1: No čo už teraz robiť? Je pozde.
0: To som ja na vine. Aký to žial materi pochovať jediného syna a nebyť mu ani na pohreb.
1: Nech ťa aspoň to teší, že sme pre ňu robili dosť.
0: Ako ľahko sa ti to vraví. A ty odpustil by si, keby ti niekto také urobil.
1: No a kto vie, či by aj dobehla.
10: Prečo nie? Keby to už bola vedela včera, po obede.
0: Muž môj, ak máš kúsok srdca, urob mi to kvôli.
1: No čo zasa?
0: Vieš, teraz to vyzerá, ako by som to urobila na schvál.
10: Preto vy neplačte. Ktože by vám dačo také vytýkal?
1: Mám za svedka celú dedinu, že sme sa statočne zachovali.
0: Ale aj tak. Keby sa telegrafovalo teraz i hneď.
1: Máš rozum. Veď je to deň cesty. Čo proti noci? To nestihne ani najlepší furman.
0: Tak mohli by sme pohreb trochu odtiahnuť, však, pán Richtor.
10: Taká možnosť by tu bola.
1: Tak vy si myslíte, že...
10: Myseľ môže pochybovať, ale svedomie taká, že...
1: Ja som pre toho človeka urobil dosť. Mám svedomie na pokoji.
10: Naozaj? Počul som, čo ste s ním chceli urobiť zaživa. I po smrti.
1: Chcel som iba ušetriť obec od Kelčíkov. Nič viac.
10: Našetrenie je dosť miesta i času pri iných veciach. Napríklad, keď sa zíde výbor a položí sa na stôl obecná krpka.
0: Vedí ja tak, pán rektor.
1: No, len tnite. Iné si nezaslúžim.
10: Ale, Richtárko, nie, že tak. Ukážte, že ste človek na mieste. Tá príležitosť je tu.
1: Už tak teda. S Bohom.
0: Kam ideš, muž môj?
1: Za hajtmanom. Nech dá kone a do mesta k telegrafu.
0: Ďakujem vám, pán rektor, že ste ma toho hriechu zbavili.
10: Mužovi sa poďakujte. Aký je to človek? Ťažko mu páru nájsť.
0: No, ja už pôjdem. Starosti, hotovenia ešte moc. Len aby sme to všetko načas stihli.
10: Tá starosť vás chváli. Len sa vás ešte čosi opýtam. boli by ste sa ujali hoci koho? Napríklad starého žobráka.
0: Prečo sa pýtate?
10: Mne sa tak vidí, že vám pri pohľade na toho človeka prišiel na um váš nebohý chlapec. Že za ním želiete, za to vás nik nekarhá. Len či sa v tej šľachetnosti neskrýva závisť voči svojim blížnym, ktorým bolo dopriané žiť.
0: Pán rektor, Boh mi je svedom.
10: Ja som to tak nemyslel, ani v zlom, a verím vám.
0: Bože môj, na čo som ja ešte na svete?
10: A či vás práve ten prípad nepoučil, že vás je tu naozaj treba? Keď nie vy, ten mŕtvy by bol prevláčený kadetade. Vy ste sa pričinili o to, aby sa to nestalo.
0: Čomu sa tu ešte ufať? Čomu?
10: Keď neviete, na čo upiať svoju lásku, poviem vám, nemyslite iba na mŕtvych. K živým obráte svoje srdce. Len sa rozhliadnite vôkol seba, koľko tu biedy, koľko žiaľu, koľko núdze a osamelosti. Je to úloha krásna, veľká i ťažká, rozdávať ľuďom dobrotu, lásku, útechu, poteliť sa s nimi s kúskom chleba, prinášať im čaj od robinky radosti.
0: Radosť, kde ju vziať? Moja navždy uschla, uvedla.
10: Na svete nič nie je stále. Radosť je tiež plaché vtáča. Pri prvom šuchu uletí. Ale my ju musíme znova a znova hľadať, objavovať, tvoriť. A v tom je to najväčšie potešenie človeka.
0: Len prečo je to tak? Prečo, že na svete nie je stálosti?
10: Lebo tu všetko plynie, mení sa a pretvára na nové podoby. Keby sme si šťastie chytili a zavreli do klietky, aby bolo stále s nami, aby bolo trvalé, umrelo by, ako vtáča hynie v zajatí. To naše šťastie je ako aprílové slnce. Niec stálej radosti, ako niec stáleho bôľu. Je len večná premena.
0: A na čo sú tie premeny? Na čo sú?
10: Možno. Možno aj, aby sme si to šťastie nemohli ukradnúť. O šťastie musíme stále zápasiť. Ale musíme pritom hľadieť vždy v tú pravú stranu. Na človeka. Na blížneho. Na svojho ľudského brata.
0: Ale veď takto nikto nemôže povedať, že mu nič nechýba, že má istotu vo svojom šťastí.
10: Možno takého niet. Ale iste, iste raz bude. Až zdrví v sebe ten balvan sebectva, okovy mamony a spojí svoje šťastie i nešťastie s osudom svojich blížnych. Taký človek, i keby všetko stratil, má vždy. Má ešte pre koho a prečo žiť. Taký človek našiel cestu k svojmu šťastiu.
0: Nie, nie. To nemôže byť pravda. To si iba ľudia vymýšľajú. Musí byť čosi stále, čosi pevné, nemenné. I radosť musí byť stála. Už len taká radosť z vydarených detí. Ktože ju môže matke ukradnúť? Ja som nemala šťastie. Mne sa to stalo. Ale koľkých to obišlo? Koľký žijú a umierajú obešaní strapcom zdravých detí, vnukov, pravnukov. Ak má človek deti, má prečo žiť. Inak je tu márny, zbytočný. Každému zavadzia. Ja som to sama skúsila. Chceš pomôcť druhému, nestojí o to. Ponúkni starosť cudziemu, vysmeje ťa svet. Aj Žofia Ľuptáčka mi to dosvedčí.
11: čo aj svadbu odložili o 3 dni, je plná dobrej vôle. Zvrta sa v komore medzi 4 koláčov. Kochá sa pri pohľade na svoje vydarené deti. Tá musí mať ustavičnú radosť. Akáže tu premena, pán rektor? Aká nestálosť?
3: Suseda, suseda! A či k nám nezájdete na skok? Radi by sme boli.
11: Už ja. A či sa nehneváte?
3: A čože by, svadba počká deň dva. Najprv treba mŕtvým dať ich diel.
11: Tak, tak.
3: Už v zlosti človek, kade čo zús vypustí. Ale verte, i obanuje skoro. Tak ako moja.
11: Ja ju rozumiem.
3: No, veď ako ináč. Nuž poďte ďalej, tak po susedsky. Žovka, prestri na stôl, ľaďky hostia k nám. A ja zabehnem do záhrady trávy odkosiť. Večer predo dvermi.
12: A čože robíte, suseda?
6: Kadečo, ako mať pred synovým veselím?
11: Jaj, veď to radosť.
6: Bola by, keby sa to včera nebolo porobilo.
11: Nie z našej vôle sa tak stalo. Bodaj by bol žil. Ale keď je už tak, musíme mať ducha v srdci. Musíme zostať ľuďmi. Prečo nič nevravíte? Či sa hneváte?
6: Už nie. Všetko tak vypálilo, že i jednu cestu vykonáme i svadbu si pri dobrých zvykoch odbavíme.
11: Povedzte mi, Žofia, ale úprimne. Tešili ste sa zo syna ustavične, neprestajne?
6: Ja veru sama neviem. Prichodí mi tak i tak.
11: A či vám syn nerobil vždy radosť?
6: Á, už to povedať nemôžem. Náš syn je v skutku vydarený.
11: Vaša radosť z neho bola teda ústavičná?
6: Aj pri dieťati je to radosť vždy iba ako ukradnutá. Mať stvorenie biedne. Musí sa stále báť, strachovať aj za deti, lebo tie sú slepé.
11: Čohože sa vy už môžete báť? Syn sa vám žení a žení sa dobre.
6: Dal by pán Boh. Ale na preťažko povedať. Stáva sa to i to. Za dievodstva by sa nikto nebol nazdal, že im rožky vyrastú. I korhelíca nájde veľa a za dievodstva žiadna z nich nepila. Nuž, či sa dá vedieť, čo za stvorenia sa zase je do domu?
11: Takých je dnes už našťastie málo.
6: Jaj, veď by bolo zle. Ale mne nieraz ľúto príde, keď si rozvážim.
11: Syna ženíťa ľúto vám.
6: Keď to už u nás nebude bývať, ako bývalo. Ja viem, všetko sa ide premeniť. Aký býval ku mne milý a dobrý, bez matere nič. A čo stojí vo hláškach, celkom sa premenil, ako by to ani on nebol. Ani raz si nesadol, nepozhováral sa so mnou. Uteká z domu k nej. A keď ona raz bude tu, ako bude potom?
11: Vážiť si vás budú ctiť.
6: Horký, že za nič nás nebudú mať, ja to vidím. Starému človeku je najlepšie, aby ho tu už radšej nebolo. Nezavadzal by mladým.
11: Veď nie ste prvá. A také strašné to nie je. Iba vám sa to tak vidí. Lebo žemba je premena, veľmi veľká premena.
6: Aj veru premena.
11: A každá premena bolí. Ale vy nemusíte zúfať. Vychovali ste si na poriadného. Nebude už taký, aký býval. Ale i váš muž držal po svadbe so ženou skore ako s materou. Tak to už býva.
6: Jaj, ale aká som ja bývala ku nej?
11: A možno i táto bude k vám, keď ju pritúlite k sebe.
6: Ach, bože, bože. Také sú tie deti, také.
11: A ešte aj na inej strane bude náhrada. Ach, aká to musí byť radosť varovať synové deti.
6: Ako ste ma potešili, ani neveríte. Tak sa mi uľahčilo.
11: Rada som v skutku. No ale, aby som sa vari už pobrala.
6: Vidíte, a mňa to tak škrelo i hnevala som sa na seba.
11: A to už za čo?
6: Ale za to, čo som vám vtedy povedala. A nespala som celú noc, že ma Boh potresce na vlastnom dieťati. Keď som vám vaše vyhodila na oči. Ale verte mi, ja som nechcela. V tom strachu som nevedela, čo vravím. Nehnevajte sa preto na mňa.
11: Veď ja sa nehnevám.
6: A či vy naozaj neprídete? Veď by sme si to ani za svadbu nerátali.
11: Ťažko s mojim žiaľom na veselosť pozerať. A ešte ťažšie ju ukazovať.
6: Vy sa hneváte, už to vidím, keď nechcete.
11: Nie, nehnevám, suseda. Ale to žiaľ.
13: Viem, viem. A rada by som vám povedať tak zo srdca. Mne vás bolo vždy ľúto pre to, čo vás zašlo. Veď váš Jurko bol s mojím v jednej vrstve. Neraz som zaplakala, keď som prešla popri jeho hrobe. To vám povedám preto, že ste ma tak potešili.
11: A kto mňa poteší? Kde nájsť potešenie? Varí v tom, že môj podzemov hnie a váš sa na sobáš strojí?
13: Tak predsa. Predsa vám to trňom v oku, že môj zostal a nie váš. Že nepošiel aj môj. Ach, koľká to zloba. A ja som si myslela, že ste ma prišli potešiť.
1: Už sa nedá čakať. Ak doteraz neprišli, už najisto neprídu.
3: Iba ak sa telegraf omeškal.
1: To nemožná vec.
5: Bol som aj na zvonici, či dáky povoz nevidno na ceste od Zahrabovia. Ale nič.
3: Že by sme, hádam, ešte trochu...
1: Nedá sa. Všetko je prichystané od obeda. Treba vec skončiť.
5: Národ je už netrpezlivý. V poli robota, škoda každej hodiny.
1: Hajtman, vezmite si chlapov a vyneste truhlu na dvor.
5: Tak, poďte, chlapi. No,
3: opatrne,
5: ale pomaly.
9: Nebožiatko, ale že si opustilo tento svet zavčasu a v cudzote. Ešte, že sa našli dobrí ľudia.
14: Chvála vám, Richtárko, za vašu láskavosť.
9: Ľaľa, aj truhlu krásnu ste mu vystrojili ako Zemanovi.
11: Prečo len ja neležím v nej? On jediný stĺp matere uprostred života, plný nádej, musí ta ísť.
9: Ani len nespočinie tam, kde sa narodil. Ach, Bože, Bože, aký je tento náš svet.
11: Veru, veru, to tá nestálosť,
9: A ako mi ho je nebožiatka ľúto.
11: Dobre je vám, Dora, že si viete ešte poplakať.
14: Plač je ako medicína. Uľaví sa ti, srdcu uľahčí.
11: Ej, horký, že uľahčí. Čo som sa ja už naplakala všetko po daromnici. Všetok ten plač bol zbytočný. O čo ľahšie môjmu mužovi povie poručeno Pánu Bohu a to je všetko.
14: Ej, starostlivý je náš Richtárko. Ľa, aký je vyobliekaný, vyholený a všade vidno jeho vôľu.
11: Čo by ja dala za to, keby si mohla prisvojiť to jeho poručeno Bohu? Keby som sa nemusela stále spýtovať, prečo, prečo? Ach, Bože, kde sú tie časy, keď som bola i ja taká?
14: Ľaľa, družice už idú.
9: Chúďa moje, takvo mladvo, takvo.
1: Nehorekujete ani, čo by vám synom bol.
14: Ale keď je taký mladý.
9: A už sa musel pominúť.
1: Všetci sa raz pominieme, poručené Bohom. Tak to je a tak to má byť.
14: Žalite sa môže pohreb obísť bez plaču? Čím viac plaču, tým krajší pohreb.
1: No veď tak, lenže vy plačete viac z remesla ako zo žialu, či nie?
14: Ako príde, jedno s druhým.
1: Čo sa stalo? Ježia,
9: moje stane? Radosť.
1: O chvíľu začneme. Aha, i pán rektor je už tu.
10: Pán Boh vás poteš, pán Richtár. I vás, pani Richtárka.
11: Pán Boh uslíš, pán rektor.
10: Smutná hodinka.
1: Každému je súdená.
11: Taký sme len biední na tom nestálom, vrtkavom svete.
10: Len sa neopúšťať, nedať zablúdiť, zahynúť jeden druhému. A keď treba, priskočme ku pomoci jeden druhému. Hoci aj v tej poslednej ľudskej potrebe.
1: Ač práve vieme, že sme smrteľní, predsa keď nastúpi to, čo prísť muselo, zúfame a robíme sa, ako by sme o tom nič nevedeli. Že je to už taký ľudský osud.
10: My všetci sme tu len hostia. Či neboli tento tu iba hosťom? I zomrel ako hosť. Vyprevádzame ho ako hostia. Slzu vyroníme, jeseň zaspievame. Ale svet sa nezastaví. Jeden z nás odíde a na osirelú postať sa postaví druhý. Aby pracoval. Pre blaho. Pre blaho svoje i blaho všetkých ľudí. Človek na svete nie je sám, ak sa vie so svojou radosťou, so svojím šťastím i žiaľom podeliť s ostatnými ľuďmi. Nešťastný je iba ten, kto si to všetko necháva iba pre seba.
11: Možno i pravda je. I mne sa zdalo, že mi bol všetkým a že bez neho nie je prečo žiť.
10: Tak sa nádejam v duchu, že po toľkých skúškach blúdení i žiali, zas budete šťastnou ženou. Je všetko pripravené, pán Richtár?
1: Dla zákona i zvyku všetko.
10: Poďme teda s vrúcným srdcom i smútkom na duši odprevadiť svojho brata.
11: Pravdu má pán rektor. Čo som sa ja naplakala. Môj žial za synom bol veľký, zúfalý. No teraz ma odrazu ako si nebolí. Ešte dnes ráno bolo všetko bez nádeje, život nemal nejakej ceny. A je to všetko vlastne také prosté. Ináč to nemôže ani byť. Musí to byť takto. Treba žiť. Treba rozdávať radosť na všetky strany. Tomu kus chleba, tomu strechu nad hlavu, inému pekné slovo, povzbudenie. Koľko tu práce, koľko radosti. Len objaviť, len nájsť a naplniť do posledných síl, do posledného dychu.
7: Richtárka, a kto bude platiť? Zmeškali sme deň. Darmo tiež nemôžeme.
11: Všetko sa riadne vyplatí.
7: No, ja len, že keď Richtár začne odťahovať...
11: Je tu ešte aj obec.
7: Joj, pre obec dá čo robiť? To už radšej cigáňovi. Ten povie aspoň poníženie, ďakujem, keď mu dá čo spravíš. Ale obeci nakričí na teba i rozkáže i nepovie ni čert, aby ťa vzal. Aj zárobok od obce je vždy ako na zajačom chvost.
11: Len sa už toľko nebojte. Všetko sa dá na poriadok.
7: No, veď tak sa patrí. No ja len, že obci nehodno nič, lebo to je ako na deravý most položiť. He, iba z ruky do ruky. No až ale, keď je obec ako kostol na Myžani, Richtár.
11: A čo vy máte proti Richtárovi?
7: Bože, chráň, Richtár nie je vina, lebo ako ti kuchárka navarí halušie, keď doma nemáš ani štipku múky a kriačík omasty. Richtár ti nedá, keď truhlica je ako vymetená.
11: Povedala som vám, buďte bez starostí. Príďte zajtra, ja vám zaplatím sama.
7: No, to už hej, keď vy, ono nám tiež až toľme neprihára, ale keby Richtár chcel strečkovať.
11: Ozaj, a kamže sa podiel? Či ste ho nevideli?
7: Tam hľa sa spustil nadol k hrobu. Kusinovi zašiel.
11: A čo ty tu?
1: Syna som prišiel pozrieť.
11: Pekne je tu. Všetko zelené.
1: Aj tam von za múrikom je tak. Jačmeň konča lúky už 2 dni čaká na kosu. Už ma svrbia dlane.
11: Roboty neúrekom. Ľaď svadobčania.
1: Chren starý.
11: Čo vravíš?
1: Ľupták. Pozri, ako cifruje.
11: Syna si žení. Už mu aj prichodí.
1: Veď, hej, hej.
11: Radosť
3: pozrie. Richtárka, Richtárka. Nuž, ale čo to počúvam? Že vraj k nám neprídete?
11: A to už prečo?
3: No, žena mi tak povedala. Vraj ste jej včera...
11: To bolo včera, pán notárius. Včera sa nám akosi čudne spriečili 2 cesty. Jedna na vrštek a jedna pred oltár.
3: Veru, divné to boli cesty.
1: Iba o čistom. Jedna i druhá k človeku prináležia.
3: Tak teda, prídete.
11: Keď sme vykonali tú smutnejšiu, vďačne vykonáme i tú druhú, veselšiu.
1: Tak, tak.

Rádiu Litera ste počúvali rozhlasovú adaptáciu prózy Martina Kukučína Dve cesty. Účinkovali Jaroslav Vrzala, Ivan Romančík, Andrej Vandlík, Katarína Vrzalová, Anton Šulík, Matilda Zlatohlávková, Naďa Hejná, Štefan Mišovic, Emil Horváth mladší a Ján Mildner. Autorka dramatizácie Hana Hrúzová. Réžia Ladislav Hyža. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1977.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: 25. augusta v roku 1900 sa završila životná cesta Friedricha Wilhelma Nietzscheho. V Rádiu Litera si tohto filozofa pripomenieme výberom z jeho esejí pod názvom Lístky z breviára. Uvedená relácia predstavuje voľný tok myšlienok a úvah o umení tohto významného nemeckého filozofa. V réžii Štefana Manžára číta Vladimír Štefuca.
2: Umenie je veľkolepá vymoženosť, umožňujúca život. Je veľkým zvodcom k životu, veľkým podnecovateľom života. Mnohých získame pre estetickú vedu, ak sme nedospeli len k logickému poznaniu, ale k bezprostrednej istote názoru, že ďalší vývoj umenia je spätý s duplicitou apolónskeho a dionýzovského princípu. Aby sme sa priblížili k obidvom výhonkom, predstavme si ich najprv ako oddelené svety umenia, ako svet sna a svet opojenia. Slovú skúsenosť vyjadrili Gréci vo svojom Apolónovi. Jeho oči musia byť slnku podobné v zhode s jeho pôvodom. A aj keď sa hnevá a zazerá, je opantaný posvetnosťou krásneho zdania. Na tom istom mieste nám Schopenhauer opísal nesmiernu hrôzu, aká sa zmocňuje človeka, keď ho z nenazdania premknú pochybnosti o formách poznávania javu, keď sa zdá, že veta o dôvode podlieha v niektorej zo svojich podôb výnimke. A k tejto hrôze prirátame slastné nadšenie, aké sa pri tom istom trieštení princípu individuácie vznáša z najhlbších hlbín človeka, ba dokonca prírody, nazreli sme do podstaty dionyzovského princípu. Umenie je na jednej strane prebytok kypiaci z kvitnúcej telesnosti do sveta obrazov a túžob, na druhej strane podráždenie animálnych funkcií obrazmi a túžbami vystupňovaného života. Povznesenie životného pocitu, jeho podnecovanie. Do akej miery môže mať túto moc aj škaredé? Potiaľ, pokiaľ sprostredkúva niečo z víťaznej energie umelca, ktorý premohol škaredé a hrozné. Keď sa umenie zaodeje do najobnosenejšej látky, vtedy sa najlepšie dá poznať, že ide o umenie. Len nerozprávajte o nadaní, o vrodených talentoch. Možno pospomínať najrôznejších veľkých mužov, ktorí neboli veľmi nadaní. Nadobudli však veľkoleposť, stali sa géniami, ako sa vraví, pomocou vlastností, o ktorých nedostatku nik nehovorí rád, ak si ich uvedomí. Všetci boli obdarení statočnosťou remeselníka, ktorý sa najprv učí dokonale utvárať časti, kým sa odváži vytvoriť veľký celok. Dožičili si na to čas, lebo väčší pôžitok im pôsobí urobiť dobre niečo malé, podružné, ako efekt omračujúceho celku. Ľahko možno dať napríklad recept, ako sa stať dobrým novelistom. Realizácia však predpokladá vlastnosti, ktoré sa zvyčajne ignorujú pri vyhlásení nemám dosť talentu. Stačí urobiť 100 alebo aj viac náčrtov novely, nie dlhších ako dve strany, ale tak jasne, že každé napísané slovo je nevyhnutné. Denne treba zapisovať anekdoty, kým sa naučíme nájsť ich najvýraznejšiu, najpôsobivejšiu formu. Treba neúnavne zbierať a spodobňovať ľudské typy a charaktery. Čo najčastejšie treba o všetkom rozprávať a načúvať, ako rozprávajú iní, s ostrým zrakom a sluchom pre účinok na ostatných načúvajúcich. Treba chodiť po svete ako krajinkár a návrhár kostýmov. Z jednotlivých vied treba povyberať všetko, čo je znázornené dobre a preto umelecky pôsobivé. Napokon treba premýšľať o motívoch ľudského konania, nezanedbať ani najmenší poukaz a poučenie a deň a noc zbierať podobné veci. Pri takomto rozmanitom cvičení musia uplynúť desiatky rokov. Čo sa však potom v dielňach vytvorí, to smie výjsť von na svetlo ulice. Ako si naproti tomu počína väčšina? Nezačína časťou, ale celkom. Možno sa pritom dakedy dačo aj vydarí, vzbudí pozornosť a odvtedy sa im to z pochopiteľných príčin darí čoraz menej. Za vše, keď chýba rozum a charakter na vytvorenie takéhoto umeleckého náčrtu života, nastupuje na ich miesto osud a núdza a budúceho majstra sprevádza postupne všetkými podmienkami jeho remesla. Nadanie je názov staršej časti učenia, skúsovania, nacvičovania, osvojovania, vtelovania a znova, ten, kto sa učí, sám si pridáva nadanie. Zlepšovať štýl znamená zlepšovať myšlienku, nič viac. Kto to nepripustí okamžite, toho už o tom nikdy nemožno presvedčiť. Je dobré určitú vec vyjadriť hneď dvojnásobne a pridať jej aj pravú, aj ľavú nohu. Pravda, môže síce stáť na jednej nohe, ale na dvoch nohách bude kráčať a postupovať vpred. To posledné, čo dobrý autor dostane, je hojnosť. Kto si ju prinesie so sebou, nikdy sa nestane dobrým autorom. Najušľachtilejšie jazdecké kone sú chudé, kým si smú odpočinúť od svojich víťazstiev. Rodení aristokrati ducha nie sú priveľmi horliví. Ich výtvory sa zjavujú v pokojný jesenný večer a padajú zo stromu bez unáhlenej žiadostivosti, podpory a odstrkovania. Neustála vôľa tvoriť je prízemná a prejavom žiarlivosti, závisti, ctižiadosti. Keď človek niečím je, nemusí vlastne robiť nič a predsa toho vykoná veľa. Existujú dva druhy géniov. Jeden, ktorý predovšetkým plodí, a druhý, ktorý sa ochotne dá oplodniť. Dobrý spisovateľ nemá len vlastného ducha, ale ešte aj ducha svojich priateľov. Ten, kto najprv začal písať a cíti v sebe vášeň pre písanie, ten sa takmer zo všetkého, čo koná a prežíva, naučí už len to, čo sa dá literárne sprostredkovať. Je to vždy tak, ako medzi Achillom a Homérom. Jeden má zážitok, pocit, druhý ich opisuje. Skutočný spisovateľ zaodieva doslov len fakty a skúsenosti iných. Preto je umelcom, aby veľa uhádol z toho mála, čo sám precítil. Umelci naskrze nie sú ľudia veľkých vášní. Často to však predstierajú, lebo podvedome cítia, že vášne, ktoré opisujú, vzbudzujú väčšiu dôveru, ak ich vlastný život vypovedá o skúsenostiach v tejto oblasti. Stačí popustiť si úzdu, neovládať sa, dať svojej zlosti, svojej roztúženosti voľný priebeh a hneď každý zvolá, aký je len vášnivý. Ale pre hlbokú vášeň, ktorá jednotlivca zožiera a neraz aj pohltí, platí čosi iné. Kto ju prežil, určite ju neopíše v drámach, tónoch alebo románoch. Umelci nie sú ľudia veľkých vášní. Nech by nám chceli o sebe navravieť čokoľvek. A to z dvoch príčin. Chýba im stud pred samými sebou, prizerajú sa samým sebe, kým žijú, číhajú na seba, sú pri veľmi zvedaví. A chýba im aj stud pred veľkou vášňou, vykoristujú ju ako artisti. Po druhé však ich upír, ich talent, im zväčša nedožičí takéto plitvanie silou, ktorá sa volá vášeň. S talentom sa stáva aj obeťou svojho talentu. Žije v područí upírstva svojho talentu. Vášeň sa neprekoná tým, že sa spodobní. Práve naopak, keď sa spodobní, už sa prekonala. A kto spomedzi nás, básnikov, by nebol sfalšoval svoje víno? V našich pivniciach sa namiešali kadejaké jedovaté gebuziny. Popáchalo sa tam kadečo neopísateľné. Umelci majú záujem na tom, aby sa verilo v inšpiráciu. Všetko vymyslené, zbásnené, namaľované, skomponované, postavené a utvorené patrí alebo k monologickému umeniu, alebo k umeniu predstavenia.

Zo všetkého, čo sa napísalo, milujem iba to, čo bolo napísané vlastnou krvou. Píš krvou, potom skúsiš, že krv je duch. Protiklady sa v mužovi a žene pária, aby stvorili niečo tretie. Toť genéza diela génia. Túžba po umení a kráse je nepriamou túžbou po rozkošiach pohlavného pudu, ktorý to ohláša mozgu. Sprotivili sa mi básnici starí aj noví. Všetci mi pripadajú povrchní a ako plitké moria. V myslení neprenikli do hĺbky, preto ich cit neklesol až k základom. To najlepšie v ich premýšľaní bola troška rozkoše a troška nudy. Všetko ich brnkanie na harfe mi pripadalo ako šuch a ruch prízrakov, čo už doteraz vedeli o vrúcnosti tónov. Nie sú mi ani dosť čistotní. Kalia všetky svoje body, aby sa zdali hlboké. A potom radi vystupujú ako zmierovači. Ale mne zostávajú len sprostredkovaní a prostrední a polovičatí a nečistotní. Veru, ich duch sám je pávom pávou a morom márnosti. Duch básnika chce divákov. Ale tento duch sa mi spriečil. A už vidím, ako sa aj on sprieči sebe samému. Už som videl básnikov zmenených a videl som, ako pohľad upriamujú proti sebe samým. Videl som prichádzať kajúcnikov ducha. Tí vyrástli z nich. Najlepším autorom bude ten, kto sa hanbí, že sa stáva spisovateľom.

0: V rádiu Litera doznel výber z myšlienok o umení Friedricha Nietzscheho pod názvom Lístky z breviára. V réžii Štefana Mandžára čítal Vladimír Štefuca. Redakcia Miriam Vojteková. Zvuk Mária Vrancová a Tatiana Horvátová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1996.
1: Počúvate rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Vážené literáčky a vážení literáci, cesty ďalekým svetom aj pripomienka augustových udalostí z roku 1968 na Litere budú pokračovať aj nasledujúce dve hodiny nášho vysielania. Pripravený je pre vás hraný dokument Emila Benčíka o rokovaní našej delegácie v Moskve v auguste 1968. Dlhá noc v Kremli. Do Indie nazrieme vďaka pásmu indickej poézie Michala Kučerku Láska po indicky. Posledné čítanie z knihy Juraja Alnera 1968 Polčas rozpadu komunistického režimu. Denník novinára má názov Moja malá emigrácia. Na Litere vás ju teraz pozývame počúvať. Nerušené počúvanie a tiež nádej, aby sa udalosti podobné tým z augusta 1968 v našej krajine už nikdy neopakovali, vám prajú autorka dramaturgie tohto týždňa Veronika Hajdučíková spolu s Andrejom Šoltésom spoza mikrofónu.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza v literatúre faktu čítanie z knihy Juraja Alnera 1968, polčas rozpadu komunistického režimu, denník novinára.

0: Má to byť socializmus, aký ešte nikto nepozná. Slobodný a demokratický.
1: Zeit Deutsche Zeitung, 21. mája 1968.
0: Rok 1968 je podľa novinára a spisovateľa Juraja Alnera polčasom rozpadu komunistického režimu. Rovnomenná kniha